0: khát vọng và động lực. Vậy khát vọng của một doanh nhân là gì? Nó đến từ đâu? Nó đóng vai trò gì trong việc tạo nên động lực của một doanh nhân? Khách mời của chúng tôi hôm nay là anh Trần Văn Trường, người sáng lập và là CEO của công ty Hải sản Hoàng Gia, một thương hiệu đã thu hút nhiều sự quan tâm và chú ý. Xin mời quý vị cùng chúng tôi bước vào cuộc trò chuyện ngày hôm nay.
1: Doanh nhân kể.
0: Xin chào anh Trường, hôm nay chúng ta hãy bắt đầu với câu hỏi: điều gì đã dẫn anh đến công việc ngày hôm nay?
2: Chào anh Nguyễn Trần Quang. Tôi thì tôi sinh ra ở cái vùng biển, có một cái duyên khi mà vừa ra trường thì được vô một cái xí nghiệp đông lạnh ở Sài Gòn, và tôi được nhận vào đó làm thêm vào những cái ngày hè mà khi mà tôi vẫn còn là sinh viên. Và khi tôi vào trong đó làm thì tôi phát hiện ra rằng là khi mà hải sản mang vô đó thì nó vẫn còn tươi trong, và người ta đóng gói, người ta đông lạnh. Thì khi mà xuất khẩu ra thì tôi có nghe rằng là bị trả về một cái container do là cái hải sản đó nó không đạt chất lượng. Và tôi có một cái suy nghĩ là làm sao để giữ được cái con hải sản này nó còn sống thì ăn nó sẽ chất lượng hơn. Và tôi quyết định là bắt đầu tập tành kinh doanh hải sản từ những cái ngày đó.
0: Bước ngoặt nào trong cuộc đời đã hun đúc cái khát vọng cháy bỏng của anh, biến những cái nhận định vừa rồi đó để anh trở thành doanh nhân mà kinh doanh về hải sản?
2: Có lẽ là một bước ngoặt lớn nhất khi mà tôi quyết định là tôi sẽ kinh doanh cái lĩnh vực hải sản này, nó xuất phát từ cái việc mà khi mà tôi bắt đầu tôi kinh doanh hải sản thì tôi đã đi đến được rất là nhiều cái vùng biển ở Việt Nam và chứng kiến cái cảnh cơ cực của những cái người ngư dân. Người ta làm việc rất là vất vả nhưng mà cái thu nhập thì không được bao nhiêu hết. Và nó cũng link với lại cái thời mà thơ ấu của tôi, cái cuộc sống hồi nhỏ của tôi nó cũng rất là vất vả, và tôi quyết định là tôi kinh doanh cái lĩnh vực hải sản này để làm sao đó để giúp cho cái người ngư dân, người ta có được một cuộc sống nó tốt hơn.
0: Anh có nói rằng là anh phát xuất từ một tuổi thơ với nhiều khó khăn, có những cách thức, anh có câu chuyện nào để kể về cái tuổi thơ của anh nó khác với những tuổi thơ của người khác như thế nào?
2: Cái này thì thực sự thì tôi được 1 tuổi thì ba tôi đã mất. Và gia đình tôi thì có 4 anh chị em. Tôi là con út trong gia đình, và cái vùng của tôi đó thì rất là nghèo, cũng không có công ăn việc làm gì, thậm chí muốn đi làm thêm để mà kiếm tiền nhưng mà cũng không có ai mướn để mà làm. Cái tuổi thơ tôi vẫn còn nhớ rằng là phải ăn cơm trộn với lại khoai,
0: cơm độn,
2: đúng rồi, chính xác là cơm độn đó. Ước mong lúc đó thì chỉ là họ được ăn một cái bữa cơm trắng,
0: tức là lúc đó là độn nhiều hơn cơm, đúng
2: không? Dạ đúng rồi.
0: Đó là một ước mơ của cái thời thơ ấu. Nhưng mà theo anh, những cái khó khăn của tuổi thơ nó đã đóng góp hay nó cản trở cả cái quãng đời của anh?
2: Tôi nghĩ rằng nó cũng là một cái phần mà tạo động lực rất là lớn cho tôi, tại vì khi mà mình đã trải qua một cái cuộc sống nó rất là khó khăn như vậy thì mình muốn rằng là mình sẽ có một cái cuộc sống nó tốt đẹp hơn trong tương lai, và kể cả như con cháu mình cũng sẽ không có cơ cực như mình. Đôi khi mình ăn những cái miếng ăn mà thời xưa rất là lâu rồi mình được thưởng thức đó, mà nó đã in sâu vào cái tâm trí của mình thì lúc đó những cái ký ức đó nó lại được gợi về.
0: Vì cái lúc mà nghèo khổ nhất trong cuộc đời của anh thì anh có những suy nghĩ gì?
2: Lúc mà nghèo khổ nhất thì có một suy nghĩ rằng là hôm 21 mình sẽ có một cái công việc nào đó, mình sẽ có thu nhập tốt hơn và mình sẽ giúp đỡ được cho nhiều người hơn để mọi người không có khổ như mình thôi. Nghĩ đơn giản như vậy thôi.
0: Có câu chuyện nào đó mà thật sự anh cũng đạt được một vài kết quả qua 20 năm mình nói rằng hình như mình đã đạt được, có thể không nhiều nhưng một ít nào đó cái thành công trong cái việc mà giúp đỡ cho người khác?
2: Có thể nói là tự hào cho riêng tôi thôi. Cách đây khoảng độ 10 năm về trước thì tôi cũng là một trong những cái người đầu tiên đi xuống những cái vùng nuôi như là ở Bến Tre hay là Bạc Liêu, Cà Mau để mà tôi thu mua tôm của người ngư dân, người ta nuôi. Và thời đó thì chỉ có những cái nhà máy ở các cái tỉnh đó người ta thu gom về để người ta làm hàng đông lạnh, người ta xuất khẩu đi. Nhưng mà khi mà tôi xuống đó thì tôi mua những cái con tôm sống và cái giá thì nó cao hơn rất là nhiều, thậm chí có thể là cao 30-40% so với lại cái hàng mà các cái nhà máy người ta thu gom.
0: Làm thế nào anh làm được chuyện đó?
2: Cái câu chuyện này nó cũng khá là dài. Và tôi cũng đã gặp rất là nhiều cái thách thức, cái khó khăn, những cái bước khởi đầu. Từ khi mà tôi thấy rằng là tôm sú trở lên

0: Sài Gòn thì nó chết, thì nó không còn tươi ngon nữa. Thì tôi cũng có cái suy nghĩ là làm sao để cho nó sống, thì ăn nó sẽ chất lượng hơn và mình sẽ bán được giá cao hơn. Thì từ cái ý tưởng đó thì khởi đầu tôi thuê một chiếc ghe, rồi tôi đi xuống cái vùng biển Cần Giờ, Cần Giuộc á. Thời đó máy móc còn rất là thô sơ. Mình bơm oxy vào trong cái bịch, rồi sau đó là mình giữ cho được khoảng một vài chục ký tôm sú thôi. Mình về mình cung cấp cho các cái khách sạn. Hồi đó cũng rất là ít khách sạn, chưa có nhiều khách sạn như bây giờ, chưa có nhiều nhà hàng như bây giờ. Và cứ như thế công việc kinh doanh nó ngày càng nó phát triển. Và những cái nhà hàng, những cái khách sạn mình cứ chào thêm nhiều và mở rộng hệ thống phân phối cho đến ngày hôm nay. Khi mà chúng tôi bán được nhiều thì chúng tôi đi xuống các cái tỉnh, chúng tôi thu gom được nhiều và từ đó bắt đầu là lập ra các cái trạm thu mua ở các cái tỉnh. Công ty đi đến đâu thì được người dân người ta đón nhận rất là nồng nhiệt, vì mình đã giúp cho họ bán được cái giá cao hơn. Gần như là mình thay đổi cái thị trường ở dưới đó. Thời xưa thì người ta nuôi một cái con tôm nó đã rất là cực khổ, sau đó người ta lại phải tự kéo lưới lên, tự ướp đá rồi tự chở tới nhà máy. Thì khi đến đó thì người ta người nghĩ là muốn mua giá nhiều, mua muốn phân sai, lựa sai như thế nào để mà người ta mua, thì tôi cảm thấy là người dân rất là thiệt thòi, rất là bị ép giá. Còn khi mà tôi xuống đó tôi thu mua thì gần như là nhân viên tự xuống dưới ao để mà kéo lưới lên, và người nuôi người ta chỉ cần ngồi, người ta cân, người ta ghi số cân, cân xong thì được trả tiền ngay tại chỗ. Như vậy vừa tiết kiệm được chi phí cho người dân và mình để mua được cái giá cao hơn. Đó, thì tôi thấy rằng đó cũng là một cái cục diện mà thay đổi cái đời sống rất là nhiều của các cái người nuôi ở các cái tỉnh.
1: Điều gì làm cho anh từ cái khát vọng mà mong muốn nâng tầm hải sản Việt Nam thì anh bán buôn và bây giờ anh qua bán lẻ?
0: Câu chuyện này phải kể bắt đầu từ cái ý định mà tôi muốn mang những cái loại hải sản ngon nhất trên thế giới về để phục vụ người Việt. Tại vì có một lần tôi được đi du lịch ở đất nước Hàn Quốc, và khi mà được tham quan một cái chợ hải sản rất là lớn ở thủ đô Seoul, Hàn Quốc, thì tôi được trải nghiệm một cái không gian người cái chợ cá thôi, nhưng mà nó cũng rất là sạch sẽ, rất là đẹp. Người ta bán những cái loại hải sản rất là ngon, rất là to, rất là đặc biệt mà ở Việt Nam mình chưa có. Và lúc đó thì tôi quyết định là mình sẽ mang những cái con hải sản này về để phục vụ người dân Việt Nam. Nhưng mà khi mà để mà mang được những con hàng còn sống ở các nước về Việt Nam thì tôi cũng gặp vô vàn cái khó khăn, cái rào cản, cái thách thức.
1: Ví dụ rào cản gì?
0: Đặc biệt là các cái giấy phép để mà nhập khẩu những con hàng sống đó về Việt Nam. Thì trước đây thì Việt Nam mình đã từng bị những cái con hàng sống ngoại lai mà được nhập về Việt Nam như ốc bưu vàng, như rùa tai đỏ, thì nó về đến Việt Nam nó phá hoại mùa màng, nó gây ra dịch bệnh và nó ảnh hưởng rất là lớn tới cái môi trường vật nuôi của Việt Nam. Vậy thì từ đó trở đi thì tất cả những cái công ty nào muốn nhập những cái con gì còn sống về Việt Nam thì đều phải thành lập một cái hội đồng khoa học và chứng minh rằng là cái con này nó không ảnh hưởng tới vật nuôi, nó không mang mầm bệnh, nó không gây hại môi trường. Khi mà mình chứng minh được điều đó thì mới được cấp phép và nhập về Việt Nam. Thì trải qua rất là nhiều cái thách thức đó thì tôi cũng đã nhập về được cua hoàng đế. Và khi mà nhập về tới Việt Nam thì lại gặp rất nhiều cái thách thức khác trong cái vấn đề về nuôi trữ cho con hàng đó, làm sao để nó sống được cái môi trường Việt Nam. Tại vì cái con king crab đó nó chỉ sống ở bên
1: Alaska,
0: là bên Nga lạnh giá đó. Và khi về một cái nước như Việt Nam mình thì thời tiết rất là nóng. Có những cái lô hàng đầu tiên đó thì gần như là nó chết hết và tôi bị lỗ rất là nhiều. Và đôi khi tôi muốn bỏ cuộc. Nhưng chính vì cái khát khao là mong muốn là đưa những cái con hải sản ngon nhất trên thế giới đó về để phục vụ người Việt thì tôi cũng đã nỗ lực từng ngày để tìm ra cái phương pháp, tìm ra cái cách thức để mà làm sao để mà nuôi cho nó sống tại Việt Nam. Rồi từ đó mình mới hướng dẫn cho các cái nhà hàng người ta thả nuôi được, thì người ta nuôi được nó không có bị ngộp thì người ta mới lấy hàng của mình thì người ta mới bán ra ngoài thị trường. Sau một thời gian cũng khá là dài kinh doanh những cái hàng sống nhập khẩu đó về Việt Nam và cũng đưa thêm được rất là nhiều loại hải sản sống từ các nước về Việt Nam, trong đó có như ốc vòi voi,
1: bào
0: ngư Hàn Quốc, rồi sò điệp Nhật Bản, rồi cá bơn Hàn Quốc, tôm hùm Úc, bào ngư Úc, rất là nhiều loại hải sản về Việt Nam. Và khi bán cho nhà khách sạn thì tôi đã phát hiện ra một điều là nhà khách sạn người ta có chi phí rất là lớn và người ta bán ra độ giá đi rất là cao, lên 2-3 lần so với cái giá mà mình cung cấp cho nhà hàng. Vậy thì không có nhiều người có thể mà tiếp cận được cái thực phẩm tươi ngon đó, và như thế thì không nhiều người Việt được thưởng thức cái loại đó. Và tôi quyết định là tôi mở thêm một cái cửa hàng để mà bán lẻ, để cho người dân được mua với một cái giá vừa phải, một cái giá hấp dẫn. Nhưng mà thì những cái con hải sản nó rất là to, rất là lớn, nhưng mà thì người dân người ta không có tự chế biến thưởng thức được, thì tôi để mở ra một cái concept là siêu thị hải sản chế biến mang đi. Nghĩa là anh mua hải sản xong rồi tôi sẽ chế biến và giao tới tận nhà cho anh, anh chỉ việc ăn không cần phải chế biến nữa, với cái giá rất là phù hợp.
2: Doanh nhân kể.
1: Trong kinh doanh có những động lực được tạo nên từ khát vọng cháy bỏng, nhưng cũng có những động lực mạnh mẽ không kém thôi thúc bằng chính những vấp ngã, những thất bại.
2: Cuộc đời của những doanh nhân xoay quanh bởi những câu chuyện kể, chuyện làm ăn, chuyện gia đình, chuyện vui, chuyện buồn, chuyện thành công, chuyện thất bại. Tất cả sẽ được chia sẻ lần đầu tiên trên sóng radio trong chương trình Doanh nhân kể.
3: Trong chiến dịch 500 ngày đêm đẩy mạnh thực hiện tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hải cốt liệt sĩ, việc áp dụng công nghệ mới đóng vai trò rất quan trọng.
4: Công nghệ giải trình tự gen thế hệ mới NGS cho phép đọc hàng triệu đoạn ADN cùng lúc, phân tích hiệu quả mẫu vật bị suy giảm nặng và khớp nối huyết thống chính xác theo cả dòng cha lẫn dòng mẹ.
3: Với công nghệ mới, việc xử lý các đoạn ADN rất ngắn hoặc lẫn tạp chất của hải cốt lâu năm nằm dưới lòng đất, giúp đối chiếu huyết thống diện rộng và chính xác hơn các phương pháp trước đây.
4: Việc ứng dụng công nghệ giải trình tự gen thế hệ mới trong xác định danh tính liệt sĩ là bước tiến quan trọng của khoa học công nghệ phục vụ công tác đền ơn đáp nghĩa.
3: Đây cũng là lời tri ân sâu sắc nhất đối với những người đã hiến dâng tuổi thanh xuân và cuộc đời mình cho nền độc lập tự do của Tổ quốc, để hôm nay đất nước được hòa bình, thống nhất và phát triển.

0: Nhịp sống văn hóa.
1: Nhịp sống văn hóa.
2: Các biên tập viên chương trình xin chào quý vị và các bạn. Rất vui được gặp lại quý vị và các bạn trong chương trình hôm nay. Mở đầu chương trình là một số thông tin văn hóa giải trí đáng chú ý.
3: Thưa quý vị, Festival Thăng Long Hà Nội năm 2026 với chủ đề Dòng chảy di sản sẽ diễn ra từ ngày 11 đến 20 tháng 9, tiếp tục kết nối di sản với nghệ thuật, công nghệ, sáng tạo và cộng đồng. Qua đó, mở ra cách tiếp cận mới trong bảo tồn, phát huy giá trị di sản và phát triển công nghiệp văn hóa. Festival Thăng Long Hà Nội năm nay diễn ra tại nhiều không gian văn hóa, di sản tiêu biểu như Hoàng Thành Thăng Long, Văn Miếu Quốc Tử Giám, Bảo tàng Hà Nội, xã Bát Tràng và Quảng trường Đông Kinh Nghĩa Thục. Ông Lê Xuân Kiêu, Giám đốc Trung tâm Hoạt động Văn hóa Khoa học Văn Miếu Quốc Tử Giám cho biết.
4: Tại Festival năm 2026 thì tại di tích Văn Miếu Quốc Tử Giám có 6 hoạt động và có những chương trình thì kéo dài cả ban ngày và đến cả đêm. Và cho đến bây giờ thì sự chuẩn bị đó chúng tôi đã hoàn tất và sẵn sàng cho những ngày lễ lớn của Festival.
2: Diễn ra đến hết ngày 30 tháng 12 tại di tích nhà tù Hỏa Lò, trưng bày chuyên đề Tâm Son Trí Thép, tái hiện hành trình ra đời, trưởng thành của lực lượng công an nhân dân, đồng thời tôn vinh những cán bộ chiến sĩ kiên trung, bất khuất trong sự nghiệp đấu tranh giải phóng dân tộc và bảo vệ Tổ quốc. Điểm nhấn của trưng bày là câu chuyện về những cán bộ chiến sĩ từng bị địch bắt, giam cầm tại nhà tù Hỏa Lò, Sơn La, Côn Đảo, trong điều kiện lao tù khắc nghiệt, đòn roi và những thủ đoạn tra tấn. Chính nơi đây đã tôi luyện bản lĩnh, khí tiết và niềm tin sắt son của những người chiến sĩ cách mạng. Thượng tá Hoàng Việt Anh, đội trưởng đội tuyên truyền giáo dục phòng công tác chính trị, công an thành phố Hà Nội chia sẻ.
5: Một cái cảm giác rất là tự hào, mình cảm thấy mình yêu đất nước, yêu dân tộc và yêu chính những con người Việt Nam bất khuất.
3: Thưa quý vị, phim Hộ Linh Tráng Sĩ, Bí ẩn Mộ Vua Đinh chính thức khởi chiếu từ ngày 28 tháng 8. Lấy cảm hứng từ truyền thuyết về bảy vị tráng sĩ,

0: nhận trách nhiệm đưa 99 quan tài của Đinh Tiên Hoàng đế đi về bảy đường nhằm đánh lạc hướng kẻ địch. Không chỉ là bảo vệ thi hài của tiên đế, hành trình ấy còn mang sứ mệnh gìn giữ linh khí của Giang Sơn Đại Cổ Việt. Phim quy tụ đông đảo dàn diễn viên nhiều thế hệ như Lê Vũ Long, Đỗ Thị Hải Yến, Johnny Chí Nguyễn, Quách Ngọc Ngoan, Hứa Vĩ Văn, nghệ sĩ nhân dân Tự Long, Trần Thiên Tú, Tuấn Trần, Diệp Quang Bình, Đăng Trần. Chia sẻ tại buổi công chiếu vào cuối tháng 8, đạo diễn Nguyễn Phan Quang Bình cho biết.
1: Hộ Linh Tráng Sĩ nó là một cái sáng tạo của một cái ekip tập thể, cho đến cái phần hậu kỳ cũng như vậy. Tất cả cái tập thể đó đều phải hiểu, cho đến âm thanh, âm nhạc, tất cả mọi thứ nó phải hòa quyện với nhau.
0: Phim Huyền Sử Hộ Linh Tráng Sĩ, Bí ẩn Mộ Vua Đinh là một trong ba phim Việt góp mặt trong các rạp chiếu phim dịp lễ mùng 2 tháng 9. Thông tin này cũng kết thúc một số thông tin văn hóa giải trí đáng chú ý của chúng tôi ngày hôm nay.
2: Quý vị và các bạn thân mến, ngày 2 tháng 9 năm 1945 là một dấu mốc đặc biệt trong lịch sử dân tộc, không chỉ bởi sự ra đời của một nhà nước độc lập, mà còn bởi những giá trị văn hóa sâu sắc được xác lập từ thời khắc ấy. Phẩm giá dân tộc, ý thức làm chủ, tinh thần tự quyết và khát vọng tự do, hòa bình. Tuy nhiên, trước một bối cảnh mới, những giá trị ấy cần được tiếp tục nhận diện, bồi đắp và chuyển hóa thành sức mạnh để phát triển đất nước.
0: Vậy đâu là cách để những giá trị được hun đúc từ lịch sử trở thành nguồn lực văn hóa, góp phần tạo nên sức mạnh Việt Nam trong tương lai? Mời quý vị và các bạn cùng nghe cuộc trò chuyện giữa phóng viên chương trình với Phó Giáo sư Tiến sĩ Bùi Hoài Sơn, Ủy viên chuyên trách Ủy ban Văn hóa và Xã hội của Quốc hội để có câu trả lời cho vấn đề này.
3: Thưa Phó Giáo sư Tiến sĩ Bùi Hoài Sơn, ngày 2 tháng 9 năm 1945 thì không chỉ là một dấu mốc chính trị mà còn là một biểu tượng văn hóa của dân tộc. Vậy dân tộc ta đã biến những cái trang sử hào hùng thành nguồn lực như thế nào để củng cố lòng yêu nước, niềm tự hào và ý thức trách nhiệm của mỗi người dân hôm nay ạ?
4: Vâng, tôi nghĩ lịch sử chỉ thực sự trở thành nguồn lực ấy, khi ký ức được chuyển hóa thành niềm tin thì được chuyển hóa thành giá trị sống và giá trị sống thì được chuyển hóa thành hành động. Nhưng cái điều quan trọng hơn ấy, tôi nghĩ ấy, lòng yêu nước hôm nay ấy, phải được biểu hiện bằng năng lực làm việc tốt hơn, này, sáng tạo hơn, này, sống có trách nhiệm hơn với cộng đồng, hay là bằng việc tôn trọng pháp luật, bảo vệ lợi ích quốc gia, giữ gìn văn hóa, này, làm chủ tri thức và công nghệ, này, hay là đóng góp vào chất lượng phát triển của đất nước. Khi một người trẻ học tập nghiêm túc, một doanh nghiệp tạo ra sản phẩm Việt Nam có cái sức cạnh tranh, một nghệ sĩ làm nên tác phẩm có giá trị, hay thậm chí là một cán bộ phục vụ nhân dân tận tụy, một công dân ứng xử tử tế trên không gian mạng thôi, thì đó đều có thể là những cái hình thức rất là cụ thể của lòng yêu nước trong thời bình đấy. Vì vậy, cách tốt nhất để giữ gìn những trang sử hào hùng không phải là đặt lịch sử ở trong tủ kính đâu, mà là làm cho lịch sử tiếp tục sống ở trong các cái lựa chọn của hiện tại.
3: Vâng, trong bối cảnh mạng xã hội và văn hóa số thì lịch sử đang được tiếp cận bằng những cách rất là khác nhau ạ. Theo ông thì đây là cơ hội hay là thách thức trong cái việc truyền tải những cái giá trị của những cái sự kiện lịch sử của dân tộc ạ?
4: Tôi cho rằng ấy, đây đồng thời là một cái cơ hội rất lớn và là một thách thức rất là lớn ấy. Cơ hội là nằm ở chỗ là công nghệ thì đang dân chủ hóa cái cách tiếp cận lịch sử. Thách thức ấy là cái logic của nền tảng số ấy, thường là ưu tiên cái tốc độ này, hay là cái sự gây chú ý này và cái cảm xúc tức thời nữa. Tôi nghĩ là cái vấn đề không phải là có nên đưa lịch sử lên TikTok, YouTube hay là podcast hay không ấy, mà là đưa lên bằng cách nào. Và theo tôi ấy, cần bảo đảm ba cái yêu cầu: đúng về tri thức, sâu về giá trị và hấp dẫn về hình thức. Và muốn vậy ấy, thì phải có cái sự gặp nhau giữa các nhà sử học, các nhà giáo dục này, nghệ sĩ này, những cái người sáng tạo nội dung và các cái nền tảng công nghệ nữa. Chúng ta cần một cái hệ sinh thái nội dung số về lịch sử đủ hấp dẫn để người trẻ muốn xem, nhưng cũng đủ tin cậy để họ có thể tin, có đủ chiều sâu để mọi người xem xong ấy thì còn muốn tìm hiểu thêm. Công nghệ thì chỉ là phương tiện thôi. Cái điều quyết định vẫn là cái bản lĩnh văn hóa và trách nhiệm với sự thật lịch sử.
3: Chúng ta nói nhiều đến cái việc là khơi dậy sức mạnh văn hóa. Vậy theo ông thì sức mạnh ấy được biểu hiện cụ thể như thế nào từ những cái giá trị được hun đúc qua lịch sử dân tộc ạ?
4: Lịch sử Việt Nam của chúng ta thì cho thấy những thời điểm khó khăn nhất thì những cái giá trị như là yêu nước này, đoàn kết, nhân nghĩa này, tự lực tự cường, linh hoạt và cái khả năng thích ứng ấy, thì đã giúp cho dân tộc chúng ta vượt qua những cái thử thách tưởng chừng như là không thể vượt qua. Và tôi nghĩ đó chính là cái vốn văn hóa được tích lũy qua lịch sử. trong cái giai đoạn phát triển mới ấy, nguồn vốn ấy cần được chuyển thành cái năng lực phát triển. Tinh thần tự cường ấy, thì phải trở thành khát vọng làm chủ khoa học công nghệ này, và những cái chuỗi giá trị quan trọng hay là truyền thống hiếu học ấy,

0: thì phải trở thành năng lực học tập suốt đời và đổi mới sáng tạo. Còn tinh thần cộng đồng ấy, thì phải trở thành cái niềm tin xã hội. Còn lòng nhân ái phải được thể hiện trong cái cách mà chúng ta xây dựng các cái chính sách để không ai bị bỏ lại phía sau. Và đặc biệt ý, bản sắc văn hóa thì phải trở thành nguồn lực cho sáng tạo, cho công nghiệp văn hóa này, cho du lịch và cái sức mạnh mềm quốc gia. Sức mạnh văn hóa còn thể hiện ở cái sức đề kháng của xã hội nữa. Một dân tộc ý, có bản lĩnh văn hóa là một dân tộc biết tiếp nhận cái mới mà không đánh mất mình, biết hội nhập mà vẫn giữ được những cái hệ giá trị cốt lõi, biết tự hào nhưng mà không khép kín, biết học hỏi nhưng không sao chép. Khi những giá trị lịch sử được chuyển hóa thành phẩm chất của con người hôm nay ấy, thì văn hóa sẽ không chỉ đứng bên cạnh kinh tế và chính trị đâu, mà thực sự trở thành năng lượng bên trong của sự phát triển.
1: Ngày 2 tháng 9 năm 1945 thì đã làm nên một trang sử vàng của dân tộc, nhưng mà 2 tháng 9 của hôm nay thì đặt ra cho chúng ta một câu hỏi khác ạ. Chúng ta sẽ làm gì để những cái giá trị được tạo nên từ lịch sử tiếp tục trở thành sức mạnh văn hóa Việt Nam trong tương lai thưa ông?
0: Theo tôi thì cái điều quan trọng nhất là phải biến việc gìn giữ ký ức thành cái năng lực kiến tạo tương lai. Mỗi thế hệ thì không chỉ có trách nhiệm nhớ về ngày 2 tháng 9 mà phải viết tiếp ý nghĩa của ngày 2 tháng 9 trong cái hoàn cảnh của mình. Để làm được điều đó thì trước hết là cần đổi mới cái cách giáo dục về lịch sử và văn hóa theo cái hướng khơi gợi các cái trải nghiệm, các cái cảm xúc và tư duy phản biện. Cùng với đó là số hóa di sản, xây dựng cái kho dữ liệu lịch sử tin cậy. Chúng ta đầu tư cho phim ảnh, cho trò chơi, cho âm nhạc, cho xuất bản, cho bảo tàng số và các cái sản phẩm văn hóa, các cái sản phẩm công nghiệp văn hóa có khả năng kể câu chuyện Việt Nam bằng ngôn ngữ của thời đại. Nhưng mà cuối cùng ấy, tương lai của các giá trị ngày quốc khánh 2 tháng 9 ấy, thì không nằm ở việc là chúng ta tổ chức lễ kỷ niệm lớn đến đâu đâu, mà ở cái việc là những cái giá trị ấy có được hiện diện trong đời sống hàng ngày của chúng ta hay không. Còn tôi cho rằng ấy, giữ được tinh thần ấy, ấy thì ngày quốc khánh 2 tháng 9 ấy, sẽ không chỉ thuộc về lịch sử, nó sẽ tiếp tục là nguồn năng lượng tinh thần để Việt Nam của chúng ta bước đi một cách tự tin, nhân văn và bản lĩnh trong những thập niên tới.
1: Vâng, xin được trân trọng cảm ơn Phó Giáo sư Tiến sĩ Bùi Hoài Sơn.

0: Thưa quý vị, thưa các bạn, tháng 8 năm 1945, Hà Nội trở thành một trong những tâm điểm của cuộc tổng khởi nghĩa. Để rồi ngày 2 tháng 9 năm 1945, tại quảng trường Ba Đình, Chủ tịch Hồ Chí Minh đọc tuyên ngôn độc lập, khai sinh nước Việt Nam Dân Chủ Cộng Hòa. Những dấu mốc ấy không chỉ thuộc về lịch sử, mà đã trở thành ký ức, biểu tượng và một phần của văn hóa dân tộc.
1: Gần một thế kỷ đã trôi qua, Hà Nội đã đưa những giá trị của mùa thu lịch sử không chỉ nằm trong ký ức mà thực sự trở thành nguồn lực văn hóa cho thủ đô phát triển. Mời quý vị và các bạn cùng nghe phóng sự sau để thấy rõ điều này.
2: Hà Nội có một lợi thế mà không phải đô thị nào cũng có. Lịch sử không chỉ hiện diện trong sách vở, bảo tàng hay những di tích mà hiện diện ngay trong từng con phố, quảng trường, mái nhà, hàng cây và đời sống của người dân. Quảng trường Ba Đình, nhà hát lớn, Bắc Bộ Phủ, cầu Long Biên, khu phố cổ hay những con đường từng chứng kiến các đoàn người xuống đường trong mùa thu năm 1945. Mỗi địa danh đều có thể kể một câu chuyện về Hà Nội và đất nước. Phó giáo sư tiến sĩ Nguyễn Toàn Thắng, nguyên Viện trưởng Viện Văn hóa và Phát triển, Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh cho biết.
3: Có thể nói rằng là những lớp giá trị văn hóa của thủ đô Hà Nội đang được khơi dậy mạnh mẽ. Đó là lòng yêu nước nồng nàn, tinh thần tự hào dân tộc và khát vọng vươn lên để xây dựng thủ đô của chúng ta trên những tầm cao mới. Thì đó chính là những cái giá trị mà chúng ta thấy được trong ánh mắt, trong nụ cười, trên gương mặt của hàng triệu con người.
2: Nếu lịch sử được kể bằng câu chuyện của con người, bằng không gian đô thị, nghệ thuật, âm nhạc, điện ảnh, công nghệ số, lịch sử có thể trở thành một nguồn năng lượng sống động và gần gũi. Điển hình như tour đêm tại di tích nhà tù Hỏa Lò, du khách sẽ được tìm hiểu về cuộc sống tù đầy với sự gian khổ, thiếu thốn nhưng vẫn vững vàng ý chí, tinh thần cách mạng của các chiến sĩ qua bài thuyết minh xúc động. Đặc biệt với sự hỗ trợ bằng âm thanh, ánh sáng, khách tham quan sẽ được trải nghiệm chân thực nhất không khí của những ngày tháng sôi sục khí thế cách mạng.
4: Cảm giác vừa xúc động, vừa cảm thấy thiêng liêng và tự hào về cái lịch sử mà cha ông mình đã để lại. Cái điều mà mình ấn tượng đó là về phần âm thanh và ánh sáng. Mình chưa thấy cái trong bảo tàng lịch sử nào mà có

0: phần âm thanh ánh sáng có thể sống động và ly kỳ như ngày hôm nay, thì mình cảm thấy đấy là một điều rất là độc đáo.
1: Câu chuyện về mùa thu lịch sử đã được Hà Nội kể lại bằng những tour trải nghiệm lịch sử trong lòng thành phố, bằng các chương trình nghệ thuật tại những không gian di sản, bằng những sản phẩm điện ảnh, postcard, triển lãm số, hay bằng những ứng dụng công nghệ giúp người trẻ gặp lại Hà Nội của năm 1945 ngay trên chính những con phố hôm nay. Theo Phó Giáo sư Tiến sĩ Vũ Minh Giang, Phó Chủ tịch Hội Khoa học Lịch sử Việt Nam, văn hóa đã tạo nên bản sắc riêng của Hà Nội trong quá trình hội nhập.
2: Hà Nội chính là biểu tượng của văn hóa Việt Nam. Những giá trị, những cái gì là tiêu biểu, những cái đặc sắc của văn hóa Việt Nam thì đều tìm thấy ở văn hóa Hà Nội. Và do đó, cái sức mạnh của thủ đô chính là cội nguồn sức mạnh văn hóa Việt Nam. Chính vì vậy, cái mà chúng ta đã hướng tới là biến tất cả những gì người Hà Nội mình có trở thành cái sức mạnh trong cái sự phát triển ở tương lai.
1: Hà Nội đang đứng trước cơ hội rất lớn để biến những giá trị văn hóa lịch sử thành một lợi thế phát triển. Nhưng cơ hội ấy cũng đặt ra yêu cầu về một cách làm mới. Cần một chiến lược dài hơi để những câu chuyện lịch sử được hiện diện thường xuyên trong đời sống đô thị. Cần trao nhiều hơn cơ hội cho người trẻ tham gia kể câu chuyện Hà Nội. Khi một bạn trẻ làm một video về lịch sử một con phố, một nhóm sinh viên xây dựng bản đồ di sản số, một nghệ sĩ đưa chất liệu Hà Nội vào tác phẩm, hay một doanh nghiệp sáng tạo biến câu chuyện lịch sử thành sản phẩm văn hóa, khi ấy, di sản sẽ thực sự sống trong đời sống hôm nay. Ông Nguyễn Văn Phong, Phó Bí thư Thành ủy Hà Nội cho biết.
3: Chúng ta đều thấy Hà Nội là nơi hội tụ của những cái vùng văn hóa rất là đặc trưng, làm cho di sản văn hóa của Hà Nội vô cùng đồ sộ, vô cùng phong phú. Và đấy chính là một cái nguồn lực vô cùng lớn. Nếu chúng ta khai thác đúng hướng thì không phải chỉ là phục vụ được cái mục tiêu là bảo tồn, gìn giữ, mà còn đạt được một cái mục tiêu nữa là phát huy nó. Và đồng thời khơi lên cái lòng tự hào, cái khát vọng phát triển của mỗi một người dân thủ đô.
1: Từ ký ức về một dân tộc đã đứng lên giành độc lập, Hà Nội hôm nay cần tiếp tục khơi dậy tinh thần ấy trong một diện mạo mới, sáng tạo hơn, văn minh hơn, nhân văn hơn và giàu bản sắc hơn. Để mỗi người dân thủ đô có thể tự hào rằng những giá trị của mùa thu ấy vẫn đang được tiếp nối bằng chính cách chúng ta sống, ứng xử và sáng tạo mỗi ngày.
4: Quý vị và các bạn vừa nghe chương trình Nhịp sống văn hóa của Đài Tiếng Nói Việt Nam. Xin kính chào tạm biệt. Và hẹn gặp lại trong những chương trình sau.
5: Mỗi tuần một nhân vật.
6: Mỗi tuần một nhân vật.
7: Mỗi tuần một nhân vật.

0: ống quần xắn quá đầu gối, một tay giữ thăng bằng, một tay cầm điện thoại. Vừa qua được con suối, người đàn ông trước mặt chúng tôi bỗng dừng lại, nhìn lên thác thung, rồi bước ngược về phía sau. Chiếc điện thoại được anh giơ lên hạ xuống. Anh dịch sang một phiến đá khác vì góc này chưa được. Anh đang tìm một góc quay đẹp hơn.
1: Chào mọi người, tôi là bí thư của xã Văn Sơn. Hôm nay tôi sẽ đưa các bác đến đây cùng khám phá thác thung, báu vật giải nhiệt mùa hè của nóc nhà xứ Mường, Văn Sơn, tỉnh Phú Thọ.
0: Thưa quý vị và các bạn, nếu chỉ gặp anh Nguyễn Duy Tư ở đây giữa thác thung, có lẽ ít ai nghĩ người đang loay hoay tìm góc máy để quay video là bí thư đảng ủy xã Văn Sơn. Cũng ít ai biết, để có được những hình ảnh như thế này, anh đã phải bắt đầu gần như từ con số 0.
2: Cá nhân tôi là một người không biết quay chụp, mà cũng không biết là edit hay dựng video gì cả. Cái này là cái khó nhất. Và tôi cảm giác nó rất là xa vời. Trước đây tôi làm công tác thì cũng tiếp xúc với các bạn KOL, KOC rất nhiều. Nhưng các bạn có hẳn một ekip để làm những việc đấy. Và các bạn cũng có được đào tạo, được học qua những lớp cơ bản. Nhưng mình thì lại chưa được làm cái việc đấy bao giờ. Mà chỉ có cầm điện thoại và mình tự quay, tự chụp thôi.
0: Vậy là câu chuyện của chúng tôi bắt đầu từ một câu hỏi: tại sao một bí thư xã lại phải học làm TikTok? Và quan trọng hơn, một vài phút trên mạng xã hội có thể thay đổi được gì ở một xã vùng cao? Trong chương trình Mỗi Tuần Một Nhân Vật hôm nay, chúng ta sẽ cùng đến xã Vân Sơn, tỉnh Phú Thọ, gặp anh Nguyễn Duy Tư, người được nhiều người biết đến với cái tên khá đặc biệt, Bí Thư TikTok.

0: làm homestay ở xóm Bắc Cung, xã Vân Sơn sẽ không có khách. Đó là điều mà trước khi mình mở homestay, mọi người nói với mình. Và thực tế hiện nay thì lượng khách đổ về xóm Bắc Cung và homestay mình đã quá tải.
1: Điều gì đã khiến một nơi từng bị cho là sẽ không có khách lại trở thành điểm đến được nhiều người tìm về? Câu trả lời bắt đầu từ một người dám thử một cách làm khác. Gặp gỡ anh Nguyễn Duy Tư, bí thư TikTok, trong mỗi tuần một nhân vật.
2: Câu chuyện bắt đầu từ những chuyến đi của anh Nguyễn Duy Tư xuống các xóm. Đi qua thác thung, bãi bặng, qua những nếp nhà mường, nếp bên sườn núi, anh gặp người dân, nghe chuyện làm ăn, chuyện đón khách, chuyện những sản vật làm ra, rồi lại quanh quẩn tìm nơi tiêu thụ. Càng đi, anh càng nhận ra, Vân Sơn chẳng thiếu những thứ có thể níu chân du khách. Có núi rừng, thác nước, có những nếp nhà, món ăn và đời sống văn hóa của người mường. Du lịch cộng đồng cũng đã manh nha từ nhiều năm. Cái thiếu là người ở ngoài chưa biết nhiều về những gì Vân Sơn đang sở hữu. Anh Nguyễn Duy Tư bắt đầu nghĩ đến mạng xã hội để đưa Vân Sơn đi xa hơn. Nhưng muốn đi xa bằng công nghệ, Vân Sơn lại thiếu chính những điều căn bản nhất. Chờ đến khi đủ đầy hơn rồi mới bắt đầu. Hay bắt đầu bằng chính những gì đang có. Anh Nguyễn Duy Tư chọn cách thứ hai.
3: Cái hạ tầng số ở Vân Sơn thì còn yếu, với cái tỷ lệ từ độ phủ Internet này, cho đến hộ gia đình, cho đến việc mà người dân sử dụng điện thoại thông minh mới đạt khoảng chưa được 70%. Thì tôi nghĩ rằng cái việc mà chờ đủ cái điều kiện mới làm thì nó sẽ rất là chậm và mất rất nhiều thời gian. Thì tôi cũng suy nghĩ rất là dài và quyết định để tôi xây dựng những cái video truyền thông để mình lan tỏa những hình ảnh đẹp của Vân Sơn để mà khách du lịch có thể biết tới. Và từ đó thì du khách có thể về Vân Sơn để khám phá trải nghiệm, cũng góp phần để tạo sinh kế từng bước cho người dân. Và quan trọng nhất trong cái câu chuyện và truyền thông này thì tôi muốn là thay đổi cái tư duy nhận thức của người dân trong cái cách tiếp cận và làm du lịch.
2: Nhưng có một cái khó khác, lần này lại nằm ở chính người khởi xướng. Anh Nguyễn Duy Tư muốn dùng video để đưa Vân Sơn đến với nhiều người hơn, trong khi chính anh lại không biết quay, biết dựng.
4: Năm ngoái đường vào thác nào. Không sao anh ơi.
2: Clip đầu tiên mất gần một tuần. Quay chưa được thì quay lại. Góc chưa ổn thì đổi góc. Dựng chưa biết thì tự tìm cách học. Cứ thế anh mày mò từng chút một, để khiến một việc từng rất khó, rất xa vời trở thành công việc quen thuộc.
4: Cũng chia sẻ với những khó khăn ban đầu của xã Vân Sơn, đặc biệt là khi về du lịch ở Vân Sơn và khu vực thác thung quái vọng, có thể nói rằng đây mới là những cái điểm.
2: Có người sẽ nói rằng một bí thư xã không nhất thiết phải biết quay hay dựng video để tự mình quảng bá. Điều đó không sai, nhưng với Nguyễn Duy Tư, khi cách làm quen thuộc chưa giải được điều mình đang chăn trở, thì anh sẽ thử một cách khác cho đến khi thành công. Và anh bắt đầu bằng thứ trong tay mình, chiếc điện thoại.
4: Xin chào mọi người, tôi là bí thư của Vân Sơn. Tôi đang ở bãi Pặng, ngay dưới chân thác thung. Đây là một địa điểm camping đang rất là nổi tiếng trong những năm gần đây.
5: Bãi Pặng được thiên nhiên ban tặng bãi cỏ tự nhiên rộng lớn, chạy dọc bờ.
2: Clip đầu tiên rồi cũng xong. Rồi clip thứ hai, thứ ba. Thác thung, bãi Pặng, những cung đường, nếp nhà, món ăn của người Mường lần lượt được xuất hiện trên các nền tảng mạng xã hội, vượt qua không gian bản làng để hòa vào với đời sống xã hội. Có video hàng trăm nghìn lượt xem, có video chạm tới hàng triệu. Nhưng nếu chỉ dừng lại ở những con số ấy, câu chuyện này có lẽ cũng chỉ là chuyện một bí thư xã làm TikTok khá thành công. Trong phát biểu mà các bạn vừa nghe, anh Nguyễn Duy Tư nói đến một vấn đề xa hơn. Đó là thay đổi cách người dân tiếp cận và làm du lịch. Và đó mới là việc khó. Bởi một bí thư có thể tự học để làm một video, nhưng không thể làm thay cả xã, càng không thể làm du lịch thay người dân. Hàng triệu lượt xem có thể đưa Vân Sơn đến gần hơn với nhiều người, nhưng Vân Sơn không thể mãi được kể bằng góc nhìn của một người. Sẽ thế nào nếu chính người dân cũng cầm điện thoại lên, tự kể câu chuyện về ngôi nhà, sản vật, văn hóa và quê hương mình? Nhưng từ xem một bí thư làm TikTok đến tự mình cầm máy quay là một khoảng cách không nhỏ. Khoảng cách ấy được rút ngắn như thế nào? Tôi đã mang câu hỏi ấy đến Bắc Hùng.

0: làm homestay ở xóm Bắc Thung, xã Vân Sơn sẽ không có khách. Đó là điều mà trước khi mình mở homestay, mọi người nói với mình. Và thực tế hiện nay thì lượng khách đổ về xóm Bắc Thung và homestay mình đã quá tải. Riêng tuần vừa rồi thì có gần 500 khách muốn ngủ lại tại homestay của mình.
1: Ít ai nghĩ rằng một xóm Mường từng khá xa lạ với du khách như Bắc Thung lại có ngày rơi vào cảnh có khách mà không còn chỗ để khách lưu trú. Theo anh Bùi Văn Khánh, người dân xã Vân Sơn, phía sau sự đổi thay ấy không phải là một khu nghỉ dưỡng mới hay chiến dịch quảng bá tốn kém, mà bắt đầu từ một điều giản dị, người dân học cách đưa quê hương mình lên mạng xã hội. Và người mở đường cho hành trình ấy là bí thư đảng ủy xã Vân Sơn, anh Nguyễn Duy Tư.
2: Chào mọi người, tôi là bí thư của xã Vân Sơn.
1: Khi những đoạn video triệu lượt xem của bí thư xứ Mường đưa hình ảnh quê hương đến gần hơn với cộng đồng mạng, tạo nên những thay đổi rõ nét trong đời sống và thu nhập của người dân, thì câu chuyện về miền quê xứ Mường không còn chỉ được kể bởi một người.
3: Từ khi bí thư xứ Mường có truyền thông thì cái lượng khách về với Vân Sơn thì khá là đông. Nên là tôi thì cũng mới bắt đầu học để làm theo thôi. Đã được bạn là bí thư trực tiếp và cũng chỉ bảo. Qua cái đấy thì tôi cũng có thể biết vài cái tư thuật nhỏ để làm. Nhưng mà để mà chuyên nghiệp hơn thì cũng còn phải học hỏi rất là nhiều.
1: Bắt đầu từ đâu? Quay thế nào để có hình ảnh đẹp, chân thật? Chọn chuyện gì để kể trước ống kính? Đều là những câu hỏi rất khó với anh Khánh và người dân nơi đây.
3: Ở cái vùng nông thôn thế này ấy, để mà tiếp cận với cái công nghệ số thì cũng là một vấn đề rồi, chứ chưa nói đến là mình đứng trước ống kính hoặc cái gì đó để mình có thể là truyền tải những cái nội dung thì cũng là một cái mà khá là khó khăn.
1: Và để tháo gỡ những khó khăn ban đầu ấy, anh đã gặp người đi trước mình, bí thư đảng ủy xã Vân Sơn, anh Nguyễn Duy Tư. Từ đó người gợi ý nội dung, người tập quay. Cứ như vậy, những câu chuyện về đời sống, những cảnh quay đẹp ở vùng đất xứ Mường đến được với nhiều người hơn. Cầm trên tay thiết bị ghi hình mới được bí thư Tư tặng, anh Khánh hào hứng khoe với chúng tôi.
3: Đây là cái món quà của bạn bí thư xứ Mường tặng đấy, để mình trực tiếp quay cái chế biến món ăn mà hàng ngày. Lúc đầu chưa biết sử dụng đâu, nhưng mà khi bạn bí thư bạn hướng dẫn các thứ, nói chung là cũng không phải là khó lắm, cũng có thể là học được. Cũng phải tập tành nói một thời gian mới dám nói trước cái phát biểu trên hội trường các thứ thì phát biểu rất là ngon, nhưng mà nói trước cái này lắm lúc cũng còn bóp nhiều đấy.
1: Chiếc máy quay nhỏ giờ đây có thể theo anh Khánh vào bếp, ra vườn, lên núi. Từ những bữa cơm hay câu chuyện đời thường của bà con, anh đều ghi lại, chọn lọc để làm thành những clip ngắn chia sẻ lên mạng xã hội. Có ý tưởng nào mới, anh lại bàn với bí thư Tư. Hôm chúng tôi có mặt, hai người đang tính chuyện làm một clip về ốc núi, một sản vật quen thuộc ở Vân Sơn.
4: Tối anh em mình đi làm cái clip bắt ốc núi. Đấy, em nghĩ là mê mình làm những cái clip, câu chuyện anh em vừa đi vừa trải nghiệm về lại tự chế biến. Nghĩ là cái ốc đá đấy, để mọi người thấy được cái bắt ốc đá nó trong núi nó sạch như nào. Tại sao trên này người Mường mình lại ăn nhiều cái món ốc đá đấy.
1: Cứ như vậy, những câu chuyện rất đỗi quen thuộc với người dân Vân Sơn đã trở thành cầu nối để nhiều người ở nơi khác biết đến vùng đất này. Và phản hồi đến nhanh hơn, anh Khánh nghĩ. Chỉ sau khoảng một tháng xây dựng kênh TikTok, các video đã thu hút hàng trăm nghìn lượt tiếp cận. Những lượt xem trên mạng bắt đầu chuyển thành những vị khách tìm đến Bắc Thung.
3: Phải nói là từ khi mà chỗ bạn bí thư làm kênh truyền thông ấy, có ngày tôi ngồi dép tin nhắn và trả lời đến 1-2-3 giờ sáng cũng không hết. Mọi người muốn xin cái thông tin về cái khu vực này và muốn giá ăn, giá ngủ như thế nào, các thứ thu nhập bình quân so với trước. Thì thời này nó cũng phải tăng khá là nhiều, 60% so với năm trước.
1: Nhưng câu chuyện ở Vân Sơn không dừng lại ở một homestay. Khách đến đông hơn, kéo theo nhu cầu ăn nghỉ, trải nghiệm và mua sắm sản vật địa phương. Từ đó những hộ vốn chỉ quen với sản xuất nông nghiệp cũng bắt đầu tìm thấy một cơ hội khác từ chính những thứ mình đang có. Chỉ sau vài tháng thành lập, Hợp tác xã Du lịch Vân Sơn đã kết nối các hộ làm homestay, điểm trải nghiệm và người dân cung cấp nông sản, từng bước hình thành chuỗi dịch vụ, phục vụ du khách. Anh Hà Văn Bình, Phó Hợp tác xã Du lịch Vân Sơn chia sẻ.
5: Ngày xưa chủ yếu là mình làm nông sản, nhưng mà nông sản thì cũng không biết là bán đi đâu. Hiện tại bây giờ thì khách về đến Vân Sơn thì bà con sẽ là đưa cái mặt hàng nông sản của địa phương ra bán cho khách, thu nhập sẽ là đẩy lên rất cao. Hiện tại bây giờ thì cũng là theo hưởng ứng của chỗ bí thư với lại xã nhà thì Giờ thì bọn em cũng là đang gọi là đang trên đà với lại từng bước để tiếp cận với cái gọi là thông tin đại chúng thôi. Thì nó nhiều cái nó vẫn vỡ ngỡ nhưng mà cũng dần dần cũng cảm thấy nó thích nghi dần rồi. Hiện tại bây giờ bọn em cũng quảng cáo trên TikTok này hoặc là Facebook, Zalo.
1: Từ một vài người biết quay video, sử dụng mạng xã hội, cách làm mới dần được nhiều người dân đón nhận. Người có phòng sửa sang để đón khách, người có nông sản tìm cách giới thiệu sản phẩm. Những hộ làm du lịch cùng nhau quảng bá cho điểm đến của mình. Điều đáng nói là người dân không còn chỉ chờ khách tìm đến, mà đã biết tự giới thiệu những gì mình có, tự tìm thêm cơ hội từ chính sản vật, ngôi nhà và quê hương mình.
6: Tôi thấy là một người lãnh đạo như đồng chí Nguyễn Duy Tư, tôi thấy là rất tuyệt vời. Bởi vì là từ ngày anh ấy có cái định hướng cho người dân như thế, tôi thấy là bao nhiêu người dân cũng rất là phấn khởi. Với hai nữa là anh ấy có những cái bài quảng bá như vậy rồi thì bao nhiêu người, lượng khách người ta từ Hà Nội, Thái Bình, Nam Định người ta tìm đến ấy, thì lại có thu nhập hơn so với mọi khi.
7: Phải khẳng định với bạn là chú Bí Thư này là người rất là tâm huyết và tâm đắc với cái nguồn sinh kế của bà con ở đây. Đấy, bạn ấy chia sẻ cũng như là trực tiếp bạn ấy đi từng nhà, từng xóm để mà vận động người dân thay đổi cách làm, thì bạn là một người rất là tâm huyết. Rồi thì cũng tham gia công tác gần 20 năm nhưng mà chưa thấy một đồng chí lãnh đạo nào mà có thể là gần gũi với người dân như thế.
5: Bà con quê hương ở xã Vân Sơn thì rất chi là cảm ơn vì anh ấy là một người rất chi là tâm huyết này, nói đi đôi với làm.
1: Ở Vân Sơn hôm nay, chuyển đổi số không chỉ nằm ở những con số trên báo cáo, mà hiện hữu trong những video mộc mạc do người dân tự quay, trong những homestay rộn ràng khách ra vào mỗi cuối tuần, trong những sản vật quê nhà được đóng gói, mang đi và theo chân du khách đến nhiều miền đất khác.

0: cá nhân tôi là một người không biết quay chụp mà cũng không biết là edit hay dựng video gì cả.
1: Không biết quay, không biết dựng, vậy mà người đàn ông ấy lại được biết đến với cái tên Bí Thư TikTok. Một chiếc điện thoại, những video triệu lượt xem, nhưng câu chuyện đang nói không phải là một bí thư xã nổi tiếng trên TikTok, mà là sau những video ấy, điều gì đã thay đổi ở một xã vùng cao. Gặp gỡ anh Nguyễn Duy Tư, Bí Thư Đảng ủy xã Vân Sơn, tỉnh Phú Thọ, và nghe câu chuyện phía sau cái tên Bí Thư TikTok trong mỗi tuần một nhân vật.

0: Bạn thân mến, một cách làm mới chỉ thực sự có ý nghĩa khi nó không dừng lại ở người khởi xướng. Ở Vân Sơn, từ những video đầu tiên của bí thư xã, đã có thêm một người, rồi nhiều người khác nữa, tự cầm máy quay, tự giới thiệu sản vật, tự tìm cách đưa khách về với quê hương mình. Và có lẽ đây cũng là một thước đo đối với người đứng đầu. Không phải mình làm được bao nhiêu việc, mà sau cách làm của mình, có thêm bao nhiêu người muốn cùng làm và biết cách làm. Bởi sự thay đổi của một địa phương không thể chỉ dựa vào sự năng động của một cá nhân. Nó phải trở thành cách nghĩ, cách làm của nhiều người. Chúng tôi muốn bắt đầu cuộc trò chuyện với Bí thư Nguyễn Duy Tư từ chính câu chuyện ấy.
1: Thưa anh Nguyễn Duy Tư ạ, là một đảng viên thì anh nghĩ như thế nào về trách nhiệm của mình trong việc dám nghĩ, dám làm, dám đổi mới thay vì là đi theo những cái lối mòn đã quen thuộc ạ?
2: Thì hiện nay thì Vân Sơn của chúng tôi thì đó là những cái xã vùng cao trước đây. Cái trình độ phát triển so với các xã khu vực dưới thì nó vẫn có cái khoảng cách. Và gần 100% là người dân tộc thiểu số. Thì cái trình độ phát triển nó kém hơn. Và người dân thì chưa mạnh dạn

0: vận hành chính quyền hai cấp ấy, thì cái việc thể hiện tinh thần trách nhiệm quan trọng hơn nữa đó là dám nghĩ, dám làm và dám đổi mới sáng tạo thì lại cần rất nhiều đối với việc mà vận hành. Và trực tiếp chúng ta giải cái bài toán đó là làm việc hàng ngày với bà con và vừa tiếp nhận giải quyết những thông tin hàng ngày.
1: Khi mà mình quyết định đưa ra cái phương thức mà để trực tiếp kết nối người dân với cái nền tảng số thì làm thế nào để anh có được sự đồng thuận từ người dân?
0: Tôi nghĩ rằng để tạo được sự đồng thuận người dân không có gì khác bằng cái câu chuyện là hình ảnh của mình phải xuất hiện trực tiếp. Và bên cạnh đấy mình phải đi cơ sở rất nhiều. Khi tôi về đây công tác đến một năm thì tôi đúc kết được rằng cái câu chuyện đi cơ sở nó sẽ đem lại cho tôi một cái hiệu quả rất lớn. Đó là nắm bắt rất sâu, rất rõ về từng thôn, về từng thế mạnh. Và khi tiếp xúc với người dân rồi đi cùng bà con để xem là bà con hiện nay sinh hoạt rồi cả canh tác như nào, thì từ đấy thì mình có những cái chỉ đạo điều hành làm sao nó sát với thực tiễn. Mặc dù địa bàn của tôi rất rộng, 120,5 km² cơ, nhưng đi đến đâu bà con cũng biết mình. Thì tôi nghĩ cái đấy là cũng là cái đã thành công rồi. Và khi mà tiếp xúc bà con thì gặp ai bà con cũng vui vẻ. Và tôi thấy rằng câu chuyện khi mà mình càng đi sâu vào cơ sở, đi sâu vào quần chúng nhân dân thì cái hiệu quả đem lại cho chúng ta cũng càng tốt trong cái công tác chỉ đạo điều hành.
1: Cái sự đổi mới nào cũng sẽ gặp khó khăn, nhất là thời điểm đầu. Thế thì điều gì sẽ giúp anh giữ vững cái quyết tâm?
0: Điều mà tôi nghĩ rằng để giữ vững được sự quyết tâm ấy, ngoài cái công việc hiện nay mà tôi đang đảm đương với cái trách nhiệm của mình với người đứng đầu của xã, bên cạnh đấy thì tôi nghĩ rằng phải có một cái tình yêu với lại quê hương, với nơi mà mình đang công tác. Và tôi hay nói với anh em là ngoài công việc thì anh em phải có đam mê. Phải có đam mê thì mình mới làm được cái việc đấy. Nếu không có đam mê mà không quyết tâm hành động thì tôi nghĩ rằng rất là khó. Chúng ta chỉ hết giờ hành chính là chúng ta lại về với công việc. Và ví dụ hết ngày chúng ta lại về chẳng hạn thế. Thì tôi nghĩ là khó đạt được những cái kết quả. Và quan trọng nhất là từ có đam mê thì mình sẽ tìm hiểu rất sâu về địa phương của mình. Và tìm hiểu về những cái đặc trưng, những cái thế mạnh của mình. Thì mình mới hoạch định và định hướng nó tốt được. Nếu như chúng ta không có đam mê, không có tình yêu với lại quê hương thì tôi nghĩ rằng bất kỳ ai, bất kỳ ở địa phương nào cũng sẽ khó thực hiện và khó làm.
1: Có lẽ là như có mỗi mình anh lấy cái chức danh để đặt tên cho TikTok, và hiện nay cũng rất nhiều người biết đến anh với cái tên gọi khá đặc biệt, đó là Bí thư TikTok. Thế thì khi mà được gọi bằng cái tên đấy thì anh cảm thấy như thế nào?
0: Tôi thì cũng chia sẻ với mọi người là tôi vẫn không xác định tôi là KOL hay KOC. Tôi chỉ vẫn xác định là một người làm truyền thông thôi. Và với cái trọng trách của mình đang được giao, đó là Bí thư Đảng ủy xã, thì mình làm truyền thông thì với cái vai trò trách nhiệm nó sẽ khác hoàn toàn. Và câu chuyện như tôi nói ban đầu ấy, đó là cái câu chuyện mà hiện nay cái truyền thông và sáng tạo nội dung nó vẫn có phần nào là sẽ bị thương mại hóa. Và câu chuyện mình làm truyền thông ở đây thì mình cũng không hướng tới những việc đấy. Và không thương mại hóa thì mình sẽ dành toàn tâm toàn ý, mình dành cái thời gian cho nó. Và hướng tới thì sau này chúng tôi cũng phải xác định là làm truyền thông để quảng bá tiêu thụ nông sản cho bà con nữa. Thì đương nhiên là có thời điểm này cũng chưa có thể làm được cái việc này, nhưng mà trong một cái tương lai không xa, một thời điểm nào đấy nó phù hợp thì tôi cũng xác định sẽ là cái việc mà quảng bá tiêu thụ nông sản cho bà con. Đây là cũng cái là đích hướng tới. Và khi mà thời điểm hợp lý thì ngoài tôi ra để tôi cần những người trẻ ở địa phương, những người như anh Khánh, và kể cả những người nông dân phải trực tiếp tham gia bán hàng trên không gian mạng và truyền thông số để tự quảng bá sản phẩm của địa phương như vậy.
1: Và theo anh thì cái việc mà chúng ta ứng dụng công nghệ mạng xã hội vào cái công tác tuyên truyền, quảng bá sản phẩm thì nó phản ánh cái yêu cầu như thế nào về đổi mới phương thức lãnh đạo của cán bộ đảng viên trong cái giai đoạn hiện nay?
0: Tôi nghĩ là với ứng dụng truyền thông này thì cũng là từng bước chúng ta giải bài toán về chuyển đổi số đối với những địa phương mà miền núi khó khăn. Còn trong cái phương thức lãnh đạo thì câu chuyện là tôi nghĩ là địa phương nào cũng thế thôi. Phương thức lãnh đạo thì đều phải theo quan điểm chỉ đạo định hướng của Đảng, đúng không ạ? Thì từ định hướng và từ nguyên tắc của Đảng, đúng không ạ? Nguyên tắc tập thể lãnh đạo cá nhân phụ trách, thì những cái vấn đề quan trọng ở địa phương trong cái phương thức lãnh đạo, trong phương thức chỉ đạo định hướng thì đều phải được tập thể đồng thuận thông qua, chứ không thể mang cái cá nhân của mình để áp đặt cho tập thể được. Thì tôi nghĩ rằng câu chuyện này khi làm bất kỳ việc gì, cá nhân tôi cũng thế thôi, ở địa phương cũng thế thôi, phải được cái sự đồng thuận. Và quan trọng nhất, nó tập thể từ ban thường vụ

0: cho đến ban chấp hành đảng bộ, cho đến thường trực đảng ủy của xã đồng thuận quyết tâm và chúng ta định hướng chỉ đạo và định hướng triển khai, thì tôi nghĩ rằng nó sẽ đạt cái hiệu quả thôi. Trong cái phương thức lãnh đạo ở đây ấy, thì tôi nghĩ rằng cái việc đổi mới thì là phải thường xuyên, nhưng câu chuyện đổi mới nhưng lại không được vội vàng. Đổi mới và chúng ta phải xác định rất rõ là nó phải đúng, phải trúng, và quan trọng nhất đó là tạo được sự đồng thuận ở trong người dân ấy. Khi tôi về công tác hơn một năm nay tôi thấy rằng sức dân và cái sự đồng thuận của người dân là quan trọng nhất trong mọi vấn đề của chính quyền khi mà triển khai.
1: Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm cũng đã từng nói là cái cán bộ sẽ là nhân tố quyết định chất lượng tổ chức thực hiện. Từ thực tiễn tại địa phương thì anh đánh giá bản thân mình và đội ngũ cán bộ xã đã thực hiện cái tinh thần đó đến đâu ạ?
0: Từ xưa đến nay thì đảng ta cũng luôn nói là cán bộ là cái gốc của mọi sự thành bại, đúng không ạ? Chủ tịch Hồ Chí Minh thì cũng đã căn dặn rất nhiều rồi. Thì ở bất kỳ địa phương nào, cũng như Vân Sơn của chúng tôi thôi, có thành công hay không thành thì ngay từ ban đầu thì cán bộ nó là cái gốc. Và câu chuyện ở đây thì cái việc mà ngay từ đầu thì không ai có thể giỏi được và ai làm tốt ngay được, nhưng câu chuyện là dấn thân, trách nhiệm, dám nghĩ dám làm, đổi mới, thì tôi nghĩ rằng cái chất lượng cán bộ ở những xã miền núi, vùng sâu vùng xa chúng tôi thì sẽ khó khăn hơn so với các vùng xuôi các xã khác. Vì mặt bằng chung thì đương nhiên là sẽ thấp hơn rồi, thì không thể bằng được. Nhưng tuy nhiên thì chúng ta phải xác định rằng cái việc ấy, đào tạo, bồi dưỡng cán bộ là việc làm thường xuyên và lâu dài. Thì không thể ngày một, ngày hai nó sẽ thể đáp ứng ngay. Nhưng câu chuyện đã đào tạo bồi dưỡng rồi mà đáp ứng thì nó là cái thành quả. Còn trong câu chuyện mà đã đào tạo bồi dưỡng còn không đáp ứng thì đương nhiên là chúng ta phải sắp xếp. Thì không thể cán bộ trong cái bối cảnh hiện nay yêu cầu rất cao, thời gian hiện nay thì không có quá nhiều. Thì cái việc mà chúng ta phải xác định, đúng không ạ, trong cái việc bố trí sắp xếp cán bộ nữa, đó là cái việc làm thường xuyên để phát huy tốt năng lực sở trường. Và hai nữa là có đúng người đúng việc hay không, thì câu chuyện từ bộ máy, từ sắp xếp, từ con người, từ lựa chọn, và từ đấy thì ta đào tạo bồi dưỡng. Và khi đã đào tạo bồi dưỡng rồi mà không đáp ứng, đó là chúng ta phải tính cái phương án, đúng không ạ? Cái này hiện nay thì trung ương, tỉnh thì ban hành rất nhiều cái chủ trương định hướng, nhiều văn bản liên quan đến kể cả việc thay thế cán bộ không đáp ứng. Trong thời gian qua báo chí nói rất nhiều. Và cái việc đấy tôi nghĩ là ngay các địa phương như chúng tôi thì cũng phải xác định cái việc đấy. Không đáp ứng thì phải thay thế. Và bây giờ cái việc mà kể cả như hội nghị Trung ương 3 vừa rồi thì có nhắc đến cái việc mà làm cầm chừng này, chậm trễ trong việc tham mưu này, đúng không ạ? Cũng là một trong những cái dấu hiệu mà của 19 điều đảng viên không được làm. Thì ngay từ câu chuyện từ đảng ta đã thể chế cụ thể hóa rất là rõ như vậy, đúng không ạ? Làm cầm chừng rồi lại có biểu hiện né tránh và sợ trách nhiệm, thì câu chuyện này trong áp dụng vào đối với công tác cán bộ như hiện nay nó rất là phù hợp. Và tôi nghĩ rằng đây là những cái dấu hiệu mà trong cái 19 dấu hiệu này lần đầu tiên mà đảng ta đưa vào. Cái việc này là việc chúng ta phải xác định rất rõ, và quan trọng nhất là cán bộ bất kỳ nơi đâu hay công chức là phải có cái tinh thần cầu tị, phải tự học, vì không phải ai cũng sẽ làm tốt ngay ban đầu như tôi nói đấy. Và đặc biệt sau sắp xếp thì nhiều người được sắp xếp vào những cái vị trí công việc rất là mới làm, thì đòi hỏi thực tiễn thì phải tự học thôi, phải tự trau dồi. Ngay bản thân tôi đến thôi, cũng lần đầu tiên đi về cơ sở được giao giữ trọng trách là bí thư đảng ủy, thì bản thân mình cũng phải tự hoàn thiện mình, tự nghiên cứu, và trong những cái thời gian tương lai thì mình vẫn phải tự học. Và việc học là cái việc mà cả đời mà học cũng không bao giờ dừng lại được. Ví dụ giống như cái việc mà tôi tự quay những cái video đấy cũng là cái việc phải học. Thì tôi nghĩ rằng cái câu chuyện trong thời gian tới này thì cán bộ sẽ từng bước hoàn thiện những cái gì mà còn đang yếu và còn chưa đáp ứng để tự chuyển mình, và quan trọng nhất là đáp ứng theo cái KPI mà hiện nay đảng cũng đang triển khai và khối chính quyền cũng đang triển khai. Và trong cái câu chuyện đánh giá theo KPI này, tôi nghĩ rằng nó là một cái sân chơi rất là công bằng, và ai đáp ứng được hay không thì nó sẽ thể hiện rõ ở đấy, nó thể hiện bằng chất lượng, hiệu quả công việc.
1: Bây giờ tự khắc họa chân dung của mình với thính giả của VOV thì anh sẽ nói gì ạ? Những người có thể chưa biết anh qua mạng xã hội.
0: Khi mà mở màn với câu chuyện truyền thông thì với cái tên gọi của tôi là Bí thư xứ Mường thôi, thì tôi nghĩ rằng khắc họa thì tôi nghĩ tôi cũng không hẳn là hình mẫu gì cho bất kỳ ai cả. Nhưng với câu chuyện là Bí thư xứ Mường làm truyền thông thì những là cái thông điệp ngay từ đầu mà tôi đã đưa ra những cái nhận định, và quan trọng nhất đó là cái câu mở màn đến câu cuối của tôi thì thường dùng cái Bí thư xứ Mường đấy. Thì tôi nghĩ rằng đến giờ hiện nay và đến sau này thì tôi vẫn sẽ dùng cái bí thư xứ Mường đấy thôi.
1: Vâng ạ, xin trân trọng cảm ơn Bí thư xứ Mường ạ, đã dành thời gian trò chuyện với VOV.
2: Bạn thân mến, có một điều tôi rất thích ở hệ thống định vị. Khi một con đường không còn phù hợp, nó sẽ tự tìm một hướng đi khác. Đích đến không đổi, nhưng đường đi luôn có thể được tính lại. Câu chuyện của Bí thư Nguyễn Duy Tư ở Vân Sơn cũng gợi cho tôi suy nghĩ ấy. Đích đến vẫn là sự phát triển của quê hương, là sinh kế và cuộc sống tốt hơn cho người dân. Nhưng trước những bài toán mới, đôi khi cần một cách đi mới. Với Nguyễn Duy Tư, cách đi ấy bắt đầu từ một chiếc điện thoại. Nhưng câu chuyện sẽ không có nhiều ý nghĩa nếu chỉ dừng lại ở một bí thư biết làm TikTok hay những video triệu lượt xem. Điều đáng nói là từ một người làm trước đã có thêm nhiều người cùng làm. Và có lẽ giá trị của đổi mới cũng nằm ở đó. Không chỉ tìm ra một con đường khác, mà còn khơi được niềm tin để nhiều người cùng bước đi. Ở Vân Sơn, con đường ấy đã được mở ra và bí thư Nguyễn Duy Tư không còn chỉ đi một mình. Các bạn vừa nghe mỗi tuần một nhân vật. Cảm ơn bạn đã dành thời gian cùng chúng tôi lên Vân Sơn và gặp bí thư TikTok anh Nguyễn Duy Tư. Còn nhiều con người, nhiều câu chuyện về những đổi thay đang bắt đầu từ những việc rất bình dị. Chúng tôi sẽ tiếp tục gặp họ và kể với bạn trong mỗi tuần một nhân vật. Hẹn gặp lại!
3: Giọng đọc truyền cảm, diễn xuất tự nhiên,
4: âm thanh chân thực, sống động,
3: những tác phẩm văn học nổi tiếng,
4: những vở diễn đi cùng năm tháng.
3: VOV2,
4: điểm hẹn giải trí không giới hạn.
5: Mời quý vị và các bạn nghe tin báo trên Biển Đông, cơn bão số 5. Hồi 4 giờ ngày hôm nay, vị trí tâm bão ở vào khoảng 21,5 độ Vĩ Bắc, 116,7 độ Kinh Đông trên vùng biển phía Đông Bắc khu vực Bắc Biển Đông. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp 8, giật cấp 10, di chuyển theo hướng Đông Bắc với tốc độ khoảng 15 km/h. Dự báo đến 4 giờ ngày mai, vị trí tâm bão ở vào khoảng 22,6 độ Vĩ Bắc, 117,7 độ Kinh Đông, trên vùng biển phía Đông Bắc khu vực Bắc Biển Đông, cường độ gió cấp 8, giật cấp 10, di chuyển theo hướng Đông Bắc, mỗi giờ đi được 5 đến 10 km, cấp độ rủi ro thiên tai cấp 3 ở vùng biển phía Đông Bắc khu vực Bắc Biển Đông. Đến 4 giờ ngày 4 tháng 9, vị trí tâm bão ở vào khoảng 22,8 độ Vĩ Bắc, 116,4 độ Kinh Đông trên vùng biển phía Đông Nam tỉnh Quảng Đông, Trung Quốc, cường độ gió cấp 8, giật cấp 10, di chuyển theo hướng Tây Tây Bắc, mỗi giờ đi được khoảng 5 km. Đến 4 giờ ngày 5 tháng 9, vị trí tâm bão ở trên vùng biển phía Đông Nam tỉnh Quảng Đông, Trung Quốc, suy yếu dần thành áp thấp nhiệt đới, cường độ gió cấp 7, giật cấp 9, di chuyển theo hướng Tây Tây Nam, mỗi giờ đi được khoảng 3 km. Do ảnh hưởng của bão, vùng biển phía Đông Bắc khu vực Bắc Biển Đông có gió mạnh cấp 6, cấp 7, giật cấp 8, cấp 9, sóng biển cao từ 3 đến 5 mét. Vùng gần tâm bão đi qua mạnh cấp 8, giật cấp 10, sóng biển cao từ 4 đến 6 mét, biển động mạnh. Tàu thuyền hoạt động trong các vùng nguy hiểm vừa nêu đều có khả năng chịu tác động của dông lốc, gió mạnh và sóng lớn.
6: Đối thoại mở.
7: Đối thoại mở.
6: Đối thoại mở.
8: Biên tập viên Dương Hà xin chào quý vị và các bạn. Thưa quý vị và các bạn, nhiều chương trình phát thanh của Ban Văn học Nghệ thuật Âm nhạc VOV3 Đài Tiếng Nói Việt Nam như là chương trình Tiếng Thơ, Đọc Truyện Đêm Khuya, Sân Khấu Truyền Thanh, Bài Ca Đi Cùng Năm Tháng, Dân Ca và Nhạc Cổ Truyền, v.v. đã đồng hành với quý vị và các bạn từ ngày thành lập Đài Tiếng Nói Việt Nam. Và trong suốt những năm tháng đất nước có chiến tranh và cả khi hòa bình lập lại, thì các chương trình phát thanh văn nghệ luôn là cầu nối để truyền tải sinh động các chủ trương chính sách của Đảng, Nhà nước thông qua các hình tượng nghệ thuật giàu tính nhân văn, nhân bản. Và trong chương trình đối thoại mở hôm nay, chúng tôi đi sâu phân tích về chủ đề vẻ đẹp của ngôn từ khi truyền tải thành âm thanh cùng với vị khách mời là nhà văn, nhà báo Phong Điệp. Chị đang công tác tại Báo Nhân Dân. Vâng, xin chào nhà văn, nhà báo Phong Điệp.
9: Vâng, xin chào biên tập viên Dương Hà. Rất vui được gặp quý thính giả trong chương trình ngày hôm nay ạ.
8: Trước khi chúng ta đi sâu phân tích về chủ đề này, thì tôi mời nhà văn, nhà báo Phong Điệp cùng quý vị thính giả nghe một số ý kiến của bạn nghe đài thường xuyên theo dõi các chương trình văn nghệ trên làn sóng phát thanh.
10: Với em, khi mà mình nghe đài thì giọng của trên đài rất là cảm xúc, truyền cảm hứng đi sâu vào trong lòng tiềm thức của mỗi người để cho mình tưởng tượng được, hòa mình vào.

0: đúng khoảnh khắc và thời khắc đấy ạ.
1: Ông em thì là người sống trong thời kháng chiến và đã từng đi kháng chiến, ông rất là thích nghe đài, nhất là những đài thời xưa vẫn còn cái anten. Thì khi mà ông nghe những bài hát này, những cái thông tin này, hoặc là những câu chuyện truyền thanh thì em thấy ông rất là chăm chú, ông nghe chi tiết, ông có thể nhớ được luôn một số chi tiết rất là quan trọng. Em cảm thấy là đài khá là quan trọng với lại người già. Còn bây giờ thì có thể thế hệ trẻ bọn em bây giờ rất ít nghe đài, nhưng nếu có thời gian hoặc là có cơ hội được nghe đài thì bọn em sẽ nhất định sẽ nghe. Mỗi khi nghe được đài thì mình vẫn cảm thấy là trong mình có những cái cảm xúc mà sâu lắng hơn và chân thật, cảm thấy truyền cảm hứng.
2: Tôi còn nhớ vào giai đoạn cấp 2, bản thân tôi là một cô bé khá là nội tâm, ít nói. Và không biết có phải từ cái tính cách đó không mà tôi hình thành một thói quen, đó là đọc sách và nghe đài. Việc nghe đài có thể nhẩm theo một vài câu thơ hay hay là hát theo một vài điệu hát hay mà mình nghe được trong đài. Nhưng đó là cả một thế giới quan mà đặc biệt là về văn học nghệ thuật mở ra trước mắt mình. Những hiểu biết và thậm chí là cả đam mê sáng tác. Thì việc được tiếp xúc với những tác phẩm văn học, được giao lưu với những nhà văn, nhà thơ, những người viết trẻ qua sóng phát thanh là một động lực vô hình ấy, để cho mình cảm giác có thể tiến gần hơn tới những trang viết, và có thể mình cũng sẽ là một tác giả có tác phẩm được đọc trên đài vào một thời điểm nào đấy.
3: Quý vị thính giả cùng nhà văn Phong Điệp vừa nghe một số ý kiến của các bạn trẻ khi mà các bạn nghe đài, cũng như là những người thân của các bạn cũng đã từng nghe đài. Và như chị Phong Điệp thì cũng đã có một thời gian đã cộng tác với đài rất nhiều, đặc biệt là trong các chương trình văn nghệ thiếu nhi. Chị trực tiếp cùng với lại một ekip là diễn xuất các bài thơ, những câu chuyện, những tiểu phẩm dành cho lứa tuổi nhỏ. Bên cạnh đó thì cũng có cả những tác phẩm dành cho thính giả nói chung. Vậy thì khi mà nghe những ý kiến của các thính giả vừa rồi, cộng với lại những năm tháng mà chị đã từng cộng tác với Đài Tiếng Nói Việt Nam, thì đã giúp chị yêu tiếng Việt của chúng ta như thế nào?
4: Vâng, thực sự là vừa nghe chia sẻ của bạn thính giả thì tôi rất là bồi hồi xúc động. Bởi vì trước khi trở thành một cộng tác viên của Đài Tiếng Nói Việt Nam thì tôi đã là một fan hâm mộ của đài. Những cái năm tháng tuổi thơ của tôi, tôi nhớ mãi là những ngày thứ bảy cuối tuần, lúc nào cũng vội vội vàng vàng ăn cơm thật nhanh để ngồi cạnh đài để nghe những chương trình sân khấu cuối tuần, rồi là nghe chương trình tiếng thơ. Và chính những chương trình văn nghệ ở trên đài rất là đa dạng như thế đã giúp cho tôi, nó như là mở ra một cái cánh cửa mới. Mình đã đọc những tác phẩm văn học rồi, nhưng khi mình nghe trên làn sóng có nhạc điệu, có âm thanh, nó như là một chuyến du hành bằng âm thanh cực kỳ là xúc động. Đến sau này khi mà tôi lên trên Hà Nội học và nhận được lời mời của nhà thơ Trương Hữu Lợi, một nhà báo lâu năm của Đài Tiếng Nói Việt Nam, mời tôi đọc cho chương trình văn nghệ thiếu nhi của đài, thì tôi nhận lời ngay, không một phút phải suy nghĩ gì, bởi vì tôi nghĩ rằng là đài đã là thiên đường tuổi thơ của mình, và bây giờ lại được bước vào thiên đường đấy, được đóng góp ở một vai trò mới thì không có gì mà có thể tuyệt vời hơn. Và khi mà thực sự tham gia những công việc của đài, được đọc những tác phẩm văn thơ, được hóa thân thành những cái nhân vật trong những cái tác phẩm đấy, thì đời sống tinh thần của mình nó cực kỳ thêm phong phú, và mình càng hiểu hơn, yêu hơn một cách sâu sắc tiếng Việt. Đấy là ngôn ngữ chúng ta nói hàng ngày, nhưng khi mà bạn sống trong không gian của những tác phẩm văn học thì nó mang một cái màu sắc khác, không chỉ là bảy sắc cầu vồng mà nó như là một viên kim cương, nó lấp lánh đủ màu. Và mỗi thời điểm chúng ta đọc, chúng ta nghe trong những cái cảm xúc khác nhau, thì những cảm giác huyền diệu của những ngôn ngữ đó, của những cái âm thanh đó tác động đến cảm xúc của chúng ta rất là nhiều.
3: Vâng, đọc cho các chương trình văn nghệ sẽ hơi khác so với lại khi mà chúng ta cộng tác với các chương trình khác. Bởi vì là đây là những tác phẩm văn thơ, chuyện cần sự thẩm thấu, cảm thụ từ chính người đọc nữa. Và khi mà chị cầm trên tay những văn bản, những bài thơ hay những chuyện ngắn thì mình đã có sự chuẩn bị ra sao để diễn xuất được những tác phẩm đấy một cách tốt nhất?
4: Mỗi lần đọc một tác phẩm văn học ở trên sóng phát thanh, thực sự tôi và tôi nghĩ rằng là ekip của mình ngày đấy cũng xác định rằng nó như là một lần mà tái sinh tác phẩm ở một cái hình hài khác, một diện mạo khác. Và chúng tôi trước khi mà vào phòng thu thanh ý, thì bao giờ là cũng tranh thủ đọc văn bản. Thứ nhất là hiểu nội dung câu chuyện, thứ hai là hiểu được cảm xúc của người viết gửi gắm trong tác phẩm đó. rồi hiểu được bối cảnh, hiểu được tính cách của nhân vật để xem là mình sẽ hóa thân vào vai gì, vai một đứa trẻ con hay là vai một người mẹ hay vai một chú dế mèn, ví dụ như thế thôi. Thì qua cảm nhận của từng người thì mỗi người sẽ có những sự hóa thân phù hợp. Và ví dụ như là hóa thân của tôi sẽ khác với những bạn đồng đọc khác để nó tạo ra một sự phối hợp vừa ăn ý mà cũng vừa sáng tạo. Và mỗi lần mà thu chương trình thật sự là rất là vui. Ekip của chúng tôi ngày đấy thường là sinh viên. Chúng tôi đọc và chúng tôi lúc đấy không còn làm những sinh viên. Thì là lúc đấy mình đã là một con người khác. Mình bước vào một thế giới khác. Mình mang một cái tâm trạng khác, cảm xúc khác. Và khi nhập vào tác phẩm đấy thì cũng gửi gắm rất là nhiều cảm xúc của mình ở trong đó.
3: Những tác phẩm của các chương trình văn nghệ, đặc biệt là dành cho các bạn nhỏ chẳng hạn, thì hay về chủ đề cha mẹ, về mái trường, về những điều rất là thân thuộc hàng ngày của các bạn. Cho nên là không chỉ là nhà báo Phong Điệp mà còn rất nhiều các thế hệ sau nữa khi mà đọc tác phẩm trên làn sóng cho các bạn thiếu nhi hay là thính giả nói chung thì rất là xúc động, bởi vì tiếng Việt của chúng ta nhiều màu sắc và nhiều những cái sắc độ tình cảm ở trong đấy. Và khi mà đọc xong những cái tác phẩm thì có thể là chúng ta cũng lặng người nghĩ về cái điều nhân văn ở trong những tác phẩm đấy.
4: Vâng, chính xác. Sau mỗi buổi thu xong chúng tôi còn nghe lại phát sóng đấy. Tức là mình lại tiếp tục được sống thêm một đời sống nữa. Và đúng là tiếng Việt lung linh vô cùng. Nó vừa hay về ngôn ngữ đa dạng phong phú, cùng một trạng thái cảm xúc nhưng mà có rất nhiều cách để mô tả, để diễn tả khác nhau. Và rồi khi mà cái ngôn ngữ được đọc lên thì nó lại mang tính giai điệu ở trong đó, khiến cho tác phẩm chạm đến cảm xúc của người nghe.
3: Tôi nghĩ rằng là chính những cái thời gian cộng tác với đài thì cũng đã phần nào giúp cho chị yêu thêm tiếng Việt và dấn thân nhiều hơn với lại cái nghiệp viết của mình, tự tin hơn khi mà mình sáng tác.
4: Vâng, chị Dương Hà vừa có một nhận xét rất là tinh tế ạ. Thực sự là khi chúng ta đọc một văn bản thì cảm nhận mắt của chúng ta chạm vào những chữ trên văn bản giấy nó sẽ khác với cái việc mà chúng ta đọc to cái câu văn đấy lên, câu thơ đấy nó lên. Tôi thì một cái người rất là mê đọc sách, từ nhỏ đến lớn là lúc nào cũng phải đọc một cái gì đấy. Và khi mà đọc bằng mắt và đọc bằng cái âm thanh vang lên thì nó lại kích thích cảm xúc của mình và mình lại muốn viết. Ở góc độ của một cái người sáng tác là mình muốn sáng tạo ra cái ngôn ngữ, cái nhịp điệu của mình. Tiếng Việt của chúng ta cũng chỉ có bằng đấy cái chữ cái thôi. Nhưng mà khi mà chúng ta sắp xếp lại với nhau, chúng ta bố cục vào trong từng cái câu văn, từng một cái đoạn văn, thì nó giống như chúng ta chơi một bản nhạc vô hình ấy. Và mỗi người viết sẽ có những cách để chơi cái ngôn ngữ khác nhau, để cho ra một bản nhạc về ngôn ngữ khác nhau, để có thể là tạo cái dấu ấn của mình và cũng như là tạo cái sự hấp dẫn với người đọc, người nghe.
3: Bằng chứng là song song với lại việc làm báo của chị thì chị viết văn, sáng tác những tác phẩm văn học, và chị đã có hơn 30 đầu sách dành cho mọi lứa tuổi. Và trong những cái đầu sách đấy thì có khi nào chị đưa những cảm xúc, những lúc mà mình cộng tác với đài hoặc là tình cảm mà dành cho đài trong một tác phẩm nào đấy không?
4: Ở những bài báo hoặc là những tản văn nhỏ thì tôi cũng đã chia sẻ về công việc mà cộng tác với bên đài. Mỗi cơ hội mà được đọc những tác phẩm mới được thể hiện trên sóng phát thanh cũng là một cơ hội để mình học hỏi, mình trau dồi và khích lệ mình tiếp tục viết ra những tác phẩm mới, với cái mong mỏi rằng là độc giả cùng với việc mà đọc những tác phẩm của mình in ở trên sách, trên báo thì cũng mong mỏi có một cái dịp để hiện diện trên sóng phát thanh, để nghe tác phẩm qua một cách tiếp cận khác sẽ mang lại những cảm xúc đa dạng hơn. Trí tưởng tượng của độc giả khi tiếp cận ở nhiều hình thức văn bản khác nhau như thế thì nó cũng sẽ phong phú hơn.
3: Những tác phẩm của nhà văn Phong Điệp thì chúng tôi cũng đã giới thiệu rất nhiều. Và khi mà nghe được những tác phẩm của mình ở trên làn sóng được lan tỏa rộng tới các thính giả, thì bản thân chị là một người viết ra chính tác phẩm đấy, thì khi mà nghe lại tác phẩm qua giọng đọc rồi thì đưa bản nhạc hay là những tiếng động vào thì tác phẩm sinh động hơn như thế nào ạ?
4: Có khá nhiều truyện ngắn của tôi đã được đọc ở trên chương trình Đọc Truyện Đêm Khuya ạ. Và là người mà sáng tác ra những tác phẩm đấy, rồi mình lại trực tiếp nghe, nhưng mà nghe qua cách thể hiện của người khác. Và được nhà đài rất là chăm chút trong việc mà lồng ghép về những âm thanh nền, khiến cho một không gian khác mở ra. Và khi mà tôi nghe tác phẩm của mình ấy, cảm giác thú vị lắm. Tức là nó vừa quen và nó lại vừa lạ. Nó như là một cái người bạn rất là thân thiết, nhưng mà rồi cũng lâu không gặp lại. Và việc mà gặp lại sau một khoảng thời gian như thế mang cảm xúc vô cùng mới mẻ, thú vị.
5: Quý vị và các bạn đang nghe chương trình Đối thoại mở có chủ đề Vẻ đẹp của ngôn từ khi được truyền tải thành thanh âm, cùng với khách mời là nhà văn, nhà báo Phong Điệp.
3: Thưa quý vị và các bạn, trong quá trình chúng tôi thu thập những thông tin để thực hiện chương trình này thì chúng tôi cũng thu được những phát biểu của các nhà văn, nhà thơ khi mà đã từng cộng tác với Đài Tiếng Nói Việt Nam và rất là gắn bó với các chương trình văn nghệ của Đài. Sau đây mời nhà văn, nhà báo Phong Điệp cùng quý vị thính giả nghe phóng sự sau đây.
6: Là người hoạt động tích cực trong môi trường quốc tế, nhà văn Nguyễn Phan Quế Mai hiện đang sinh sống tại Đức. Nhiều năm qua, rất nỗ lực trong việc sáng tác bằng tiếng Anh và tiếng Việt để giới thiệu về đất nước và con người Việt Nam sau chiến tranh, đã nỗ lực như thế nào trong công cuộc xây dựng và phát triển đất nước. Sống trong môi trường quốc tế, nhưng thói quen nghe đài vẫn luôn thường trực trong chị, bởi đó là tiếng mẹ đẻ, tiếng nói thân tình từ quê hương.
7: Tôi yêu Đài Tiếng Nói Việt Nam và luôn nghe Đài Tiếng Nói Việt Nam khi xa tổ quốc. Tôi rất là thích chương trình thơ này, xong rồi chương trình đọc truyện đêm khuya hay là chương trình tin tức cũng rất là hay. Tại vì sau một ngày làm việc bận rộn thì mình lắng xuống với những cái câu chuyện và tiếng nói của quê hương mình. Đó là một cái hạnh phúc rất là lớn lao. Khi mà mình sống xa quê hương thì sự tiếp cận của mình đối với cái ngôn ngữ của mình nó cũng giới hạn đi. Và cái hạnh phúc, cảm xúc mà khi mà được thưởng thức những nghệ sĩ và âm nhạc dân tộc mình làm tác phẩm thăng hoa. Cho nên là Đài Tiếng Nói Việt Nam là cái nơi cho mình một cái ý tưởng là phải đưa các tác phẩm văn học Việt Nam qua một cái chương trình thơ Việt. Những ngọn lồng đèn treo vào ngọn gió, mình đã chọn ra những tác phẩm thơ Việt Nam và dịch sang tiếng Anh và mời các tác giả đọc bản tiếng Việt và bản tiếng Anh là do nhà thơ đồng dịch giả cùng với mình là nhà thơ Jennifer Fossen Bell là đọc bản tiếng Anh. Thì chương trình này được phát sóng rất là nhiều đài phát thanh của Mỹ và mình muốn gieo vào những bạn đọc quốc tế một tình yêu vào cái ngôn ngữ Việt Nam. Tức là khi mà họ nghe tiếng Việt thì họ sẽ yêu thêm Việt Nam ở một cung bậc khác rất là sâu.
6: Một trong những yếu tố quan trọng của tiếng Việt chính là các dấu thanh. Vì thế, khi bài viết của nhà văn xuất hiện trên tờ The New York Times hay một số tờ báo nổi tiếng khác thì chị luôn yêu cầu phải giữ nguyên dấu.
7: Tiếng Việt phong phú thì tôi mới nói là tôi muốn các bạn phải chấp nhận dấu của tiếng Việt. Dấu của tiếng Việt, bản sắc của chúng tôi. Mỗi dấu của tiếng Việt quan trọng như là cái nắp của một ngôi nhà. Nếu mà các bạn bỏ dấu là các bạn đã thuộc địa hóa chúng tôi. Khi mà họ xuất bản các tác phẩm mà viết về Việt Nam luôn bỏ dấu. Và tôi luôn nói rằng các tác phẩm của tôi tiếng Việt luôn đầy đủ dấu. Tại vì tôi muốn phản kháng lại cái sự đô hộ trong văn học. Tôi muốn phương Tây hãy tôn trọng bản sắc ngôn ngữ văn hóa Việt Nam bằng việc là hãy chấp nhận văn hóa và ngôn ngữ của chúng tôi như chúng tôi đã có.
6: Trung tá nhà văn Nguyễn Xuân Thủy, tạp chí Văn nghệ Quân đội, khi còn trẻ đã có nhiều năm làm nhiệm vụ ở quần đảo Trường Sa. Khi ấy, chiếc đài nhỏ luôn là người bạn không thể thiếu với anh mỗi khi không phải phiên gác. Tin tức từ đài kết nối người lính ấy với đất liền, với những sáng tác của nhiều văn nghệ sĩ trong cả nước. Từ đó giúp anh thêm tự tin theo đuổi con đường văn chương sau này.
8: Tôi có những kỷ niệm với Đài Tiếng Nói Việt Nam ở một cái vùng đất rất là đặc biệt, đấy là Trường Sa. Quãng độ 25-26 năm trước ấy, thì thông tin giữa đất liền và biển đảo không được như bây giờ. Thì lúc đó là làn sóng Đài Tiếng Nói Việt Nam gần như là một cái người bạn tâm tình với mỗi người lính ở nơi đảo xa đó. Thì bản thân tôi thì vật dụng không thể thiếu. Khi ra công tác Trường Sa là mang theo một cái đài cá nhân. Có những cái kỷ niệm, những đêm khuya tôi nghe chương trình đọc truyện đêm khuya ấy. Cả đơn vị thì ngủ rồi. Có những cái câu chuyện đọc truyện đêm khuya ấy, cảm động này, nó tác động đến mình trong những cái cảm xúc. Và có những cái chi tiết mà hài hước nó gây cười. Tôi nằm ở trong màn tôi nghe và tôi nghe nó buồn cười và tôi còn cười sằng sặc lên. Thì trung đội tôi mọi người còn tưởng là tôi ngủ mê. Từ đó cũng là hun đúc thêm tình yêu văn chương để tôi trở thành một người viết và cộng tác. Từ Trường Sa những năm tháng đó cho đến sau này thì tôi đã viết những chuyện ngắn, những bút ký. Người lính họ nghe, họ nhìn thấy mình được tái hiện trong một cái tác phẩm và lại được đài đọc để mà mọi người nghe. Thì đấy là cái mà rất là hạnh phúc. Và tôi nghĩ rằng là thông qua những cái diễn đàn văn học nghệ thuật như thế, Đài Tiếng Nói Việt Nam cũng đã động viên tinh thần, nuôi dưỡng tâm hồn người lính. Chấp cánh cho tâm hồn của họ để từ đó họ ấy có niềm tin để hoàn thành cái nhiệm vụ và sống là một con người nhân văn của một người Việt Nam.
6: Còn nhà thơ Nguyễn Bảo Ngọc, báo Thiếu Niên Tiền Phong, khi còn nhỏ đã rất thích nghe đài. Từ các chương trình dạy tiếng nước ngoài cho tới các chương trình dành cho người cao tuổi, từ chương trình tiếng thơ cho tới chương trình văn nghệ thiếu nhi, cô bé Nguyễn Bảo Ngọc đều thuộc khung giờ phát sóng. Và sau này, Khi đã xuất bản được những tập thơ cá nhân thì Nguyễn Bảo Ngọc mới bật mí rằng mình thích viết lách để được làm bạn với con chữ.
9: Tôi cũng có cái may mắn đấy là bố tôi thì lại có một cái đài. Chiều thứ bảy chủ nhật ông ấy ở Hà Nội đạp xe về. Thì buổi chiều rồi buổi tối thứ bảy và chủ nhật mọi người cũng hay quây quần với nhau để nghe các chương trình văn nghệ rồi tiếng thơ rồi là chương trình dạy nhạc qua Đài Tiếng Nói Việt Nam này. Tất cả những cái âm thanh ngày ấy là ký ức cực kỳ sống động. Đó là nơi lưu giữ ký ức. Nghe qua đài phát thanh kích thích trí tưởng tượng của chúng ta trong chiều sâu bên trong, đặc biệt là đối với người viết. Tôi nghĩ là sự liên tưởng, kích thích trí tưởng tượng và cách mà chúng ta phải cảm nhận sâu ấy cũng sẽ giúp cho ngòi bút hay cảm xúc của người viết nó trở nên sâu sắc hơn.
6: Cũng là người có thói quen nghe đài, đại úy tác giả Võ Chí Nhất, Công an Thành phố Hồ Chí Minh rất gắn bó với chương trình Câu chuyện cảnh giác, đọc truyện đêm khuya, chương trình văn nghệ. Sẵn có trong mình tình yêu văn chương lại được cộng hưởng trong môi trường công tác đã giúp anh có điều kiện tiếp cận với nhiều vụ án trong các lĩnh vực của đời sống xã hội. Và đây là nguồn tư liệu để anh đưa vào tiểu thuyết Hoàng Cung, Muội Cho và 4 tập truyện ngắn.
10: Khi nghe đài thì tôi cảm thấy mình dễ tiếp thu câu chuyện mà nhân vật đang nói hơn. Cảm giác như là được ngồi cạnh các nhân vật và nghe họ nói như vậy. Hơn nữa là được học hỏi ở họ phong cách, những kỹ năng, giọng điệu khi trả lời phỏng vấn. Nghe chương trình Chính Luận Nghệ Thuật, khúc ca Khải Hoàn do Đài Tiếng Nói Việt Nam tổ chức tại Nhà Hát Lớn Hà Nội, hay là chương trình Đối Thoại Mở với nhà văn Hiền Trang có nội dung là khi người trẻ hướng ngòi bút vào văn hóa truyền thống, thì tôi quan sát nhà văn Hiền Trang nè, nhà văn Lê Vi Thủy, hay là trong ngành thì cũng có một số các nhà văn nam rất là nổi tiếng và đạt được nhiều giải thưởng như là nhà văn Bùi Tuấn Minh và nhà văn Trần Ngọc Mai chẳng hạn, thì các anh viết rất là sung sức luôn và đạt được nhiều giải thưởng văn chương nữa. Các anh cũng đã truyền cảm hứng sáng tác cho tôi và các bạn trẻ đang chập chững vào con đường viết lách.
6: Cùng với sự đổi mới phát triển của đất nước, các chương trình văn nghệ trên làn sóng phát thanh đã và đang không ngừng thay đổi. Nhiều chương trình phát thanh thiết thực phản ánh đầy đủ, đa diện đời sống văn học nghệ thuật nước nhà tới đông đảo quý vị thính giả trong nước và kiều bào nước ngoài. Để tiếng mẹ đẻ luôn được giữ gìn và lan tỏa trên cánh sóng.

0: quý vị thính giả cùng nhà văn, nhà báo Phong Điệp vừa nghe một phóng sự trong đó có khá là nhiều ý kiến và có những kỷ niệm khác nhau khi mà nghe Đài Tiếng Nói Việt Nam và Đài Tiếng Nói Việt Nam kích thích công việc sáng tác của họ. Vậy thì với nhà văn Phong Điệp thì chị có những cái suy nghĩ như thế nào khi mà nghe những ý kiến vừa rồi ạ?
1: Vâng, những ý kiến chia sẻ vừa rồi của nhà thơ Nguyễn Phan Quế Mai, nhà văn Nguyễn Xuân Thủy, anh Võ Chí Nhất hay là nhà thơ Bảo Ngọc thì tôi thấy rất là đồng cảm. Bởi vì là chúng tôi có cái điểm chung là nghe đài, yêu đài. Và chính từ việc nghe những cái chương trình văn nghệ phát sóng ở trên đài đã mở ra cho mình một cánh cửa của ngôn ngữ, cánh cửa của trí tưởng tượng và cánh cửa của khát vọng được sáng tạo nên những tác phẩm văn học để có thể là từ những cái điều mình học hỏi, những câu chuyện mình được lắng nghe, những cái vần thơ mình được nghe trên đài có thể hiện diện bằng chính lao động sáng tạo nghệ thuật của mình để rồi là mình có cơ hội đến với độc giả bằng nhiều cách thức khác nhau. Và việc mà những chương trình văn học nghệ thuật của đài tôi nghĩ rất là ý nghĩa, kể cả trong bối cảnh hiện nay khi mà công nghệ thông tin phát triển nhiều và sự cạnh tranh của các phương tiện nghe nhìn cũng đang rất là dữ dội, thì làn sóng của đài khi mà đến những vùng miền xa xôi, khi mà tôi đi công tác thì vẫn rất là có ý nghĩa, bởi vì ở đó thì do nhiều điều kiện khó khăn thì việc mà tiếp cận những cái thông tin nó bị hạn chế hơn, thì chính là cái làn sóng đã vượt qua những chập trùng đồi núi, qua những rào cản khó khăn về địa lý để đến được với cộng đồng người dân. Và ngay kể cả ở thành phố, khi mà mình làm một khảo sát nhỏ thì cũng thấy rất là thú vị là bản thân dân văn phòng bây giờ cũng rất là thích nghe đài. Bởi vì sao ạ? Bởi vì hàng ngày là họ phải làm việc với máy tính, với điện thoại quá nhiều và cái mắt quá là mỏi rồi, thì họ cũng có cái nhu cầu là thư giãn. Và trong khi mà họ có thể nghỉ ngơi, thư giãn, nhắm mắt lại thì họ vẫn có thể nghe đài, có thể nắm bắt được thông tin, họ vẫn có cơ hội được nghe được những áng văn, những câu chuyện khiến cho đời sống của họ được phong phú hơn. Và những phút thư giãn như thế cũng giúp cho họ tái tạo thêm cái nguồn năng lượng để tiếp tục công việc.
2: Quý vị và các bạn đang nghe chương trình Đối thoại mở có chủ đề Vẻ đẹp của ngôn từ khi được truyền tải thành thanh âm, cùng với khách mời là nhà văn, nhà báo Phong Điệp.
0: Nhà văn Phong Điệp của chúng ta thì hiện tại đang làm ở Báo Nhân Dân. Công việc của một người làm báo, cái sự nhanh nhạy, sự năng động của một người làm báo lại được cộng hưởng với lại tâm hồn rất là nhạy cảm, rất là tinh tế của một người viết thì sẽ giúp cho chị trong việc lựa chọn đề tài hay là xây dựng những tác phẩm văn học mang chiều sâu nhân văn hoặc là phản ánh công cuộc đổi mới của đất nước như thế nào?
1: Tôi những cái lúc mà ngồi nói chuyện bạn bè văn chương ấy thì tôi cũng nói đùa rằng là chúng ta mỗi người thì có 5, có 6 giác quan. Và trong cái cuộc sống này chúng ta phải huy động mọi giác quan của mình để nắm bắt cuộc sống, để nghe, để nhìn, để cảm nhận cuộc sống này. Và khi mà tất cả những giác quan ấy nó được đánh thức thì chúng ta sẽ nắm bắt đầy đủ cuộc sống và có những cách thể hiện ấn tượng. Mỗi cá nhân bên cạnh tài năng bẩm sinh vốn có thì cần sự học hỏi, sự lắng nghe, sự đầm sâu vào trong đời sống này ở tất cả những góc cạnh như thế. Thế nên là công việc của một người làm báo và cái việc mà huy động những cảm xúc cá nhân, những giác quan cá nhân để nắm bắt mọi diễn biến của đời sống này, nó sẽ đưa ra những cái gợi ý cho mỗi người viết. Và ở mỗi người viết thì có những tạng khác nhau, có những mối quan tâm khác nhau, để rồi sẽ tìm ra những đề tài phù hợp, những cách thể hiện phù hợp để chinh phục độc giả của mình.
0: Vâng, chị có những cái tác phẩm mà động chạm tới những vấn đề nóng của xã hội, nhưng mà nó lại vẫn có những chiều sâu nhân văn ở trong đấy. Vậy thì chị có thể chia sẻ một vài những tác phẩm mà mình cảm thấy là độc đáo.
1: Trong hơn 30 đầu sách mà tôi đã xuất bản thì có những đầu sách mà tôi cứ đùa rằng là nó khá là thuận tay. Ví dụ như là những cuốn truyện ngắn thể hiện những cái lát cắt về cái đời sống này thì nó cũng khá là thuận tay, bởi vì hàng ngày khi mà mình bước ra đường, mình gặp gỡ người nọ, gặp gỡ người kia, mình có những cái nhân vật mà mình phát hiện trong đời sống mà nó gợi tứ cho mình viết thì cái đấy nó rất là thuận tay. Hay là những tuyển tập tản văn thì nó cũng rất là thuận, bởi vì nó chia sẻ những cảm xúc, những nghĩ suy về đời sống này. Thì bên cạnh đó thì tôi cũng muốn thử sức ở những đề tài gai góc hơn, ví dụ như vấn đề về tội phạm chẳng hạn. Thì tôi có hai cuốn tiểu thuyết, nhất là Vực Gió và cuốn thứ hai mới ra mắt gần đây, đó là cuốn Sổ Máu. Thì nó những vấn đề gai góc về những thế giới ngầm của tội phạm cũng là một cách để mà giải mã đời sống này, bởi vì trong đời sống của chúng ta thì có rất là nhiều những tầng lớp, những cái vỉa quặng của đời sống nó đang diễn ra. Bên cạnh những mặt tốt, những cái sự lương thiện thì nó cũng có cả những cái mặt xấu, có cả cái ác nữa. Thì chúng ta lý giải được cái ác giúp cho chúng ta hướng đến những điều tốt đẹp, sống tốt đẹp để giúp cho cuộc sống mọi người được bình yên, làm được những cái điều mà nhân văn, có ích cho cuộc sống này. Thế thì những thử sức như thế thì tôi cảm giác là giúp cho mình mở rộng biên độ sáng tác của bản thân mình hơn, đặt ra cho mình nhiều thử thách hơn và nó cũng đòi hỏi mình nỗ lực hơn. Chính vì những thử thách như thế và khi mà mình đã vượt qua được thử thách đấy thì nó cũng làm cho mình rất là nhiều cảm hứng, giống như là khi mà chúng ta mà muốn chinh phục một ngọn núi cao ấy, khi mà chúng ta chinh phục được rồi thì chúng ta sẽ nhìn thấy đất trời nó được mở rộng ra và nó lại gợi mở ra những ý tưởng mới, những cái đề tài mới để chúng ta tiếp tục thử sức tiếp.
0: Vâng, hy vọng rằng là quý thính giả sẽ sớm được tiếp cận với lại hai tác phẩm văn học của chị để chúng ta thêm hiểu hơn về người viết cũng như là thêm yêu hơn sự phong phú của tiếng Việt khi mà động chạm đến những vấn đề mà tội phạm như nhà văn Phong Điệp vừa chia sẻ. Và khi mà những tác phẩm đấy lại được cộng hưởng với lại âm thanh, với lại giọng đọc vô cùng là truyền cảm của các nghệ sĩ của Đài Tiếng Nói Việt Nam thì tôi nghĩ rằng là quý thính giả cũng sẽ rất là ấn tượng khi mà tiếp cận với những tác phẩm văn chương mà mang tính dài hơi như vậy. Thưa quý vị và các bạn, để quý vị thính giả nhớ tới và đón nghe các chương trình văn nghệ của Đài Tiếng Nói Việt Nam, ngoài phần nội dung hấp dẫn thì giọng đọc của các cô chú, các anh chị phát thanh viên cũng rất là quan trọng và họ giống như là những người nghệ sĩ thực thụ để truyền thông điệp tới đông đảo quý vị thính giả yêu đài. Và tác phẩm hay, giọng đọc truyền cảm cùng với lại âm nhạc du dương trầm bổng sẽ kết nối, níu giữ quý vị thính giả ở lại lâu hơn với những chương trình phát thanh văn nghệ của chúng tôi. Cảm ơn nhà văn, nhà báo Phong Điệp đã tham gia chương trình hôm nay.
1: Vâng, xin cảm ơn biên tập viên Dương Hà. Xin cảm ơn quý thính giả đã dành thời gian để lắng nghe chương trình ngày hôm nay.
0: Trước khi kết thúc chương trình thì mời quý vị và các bạn nghe một đoạn trích trong bài thơ Tiếng Việt của nhà thơ Lưu Quang Vũ để chúng ta thêm yêu và trân giữ vẻ đẹp của tiếng Việt.
3: Tiếng tha thiết nói thường nghe như hát, kể mọi điều bằng ríu rít âm thanh, như gió nước không thể nào nắm bắt, dấu huyền trầm, dấu ngã chênh vênh. Dấu hỏi dựng suốt ngàn đời lửa cháy, một tiếng vườn dợp bóng lá cành vươn, nghe mát lịm ở đầu mối tiếng suối, tiếng heo may gợi nhớ những con đường. Một đảo nhỏ xa xôi ngoài biển rộng, vẫn tiếng làng tiếng nước của riêng ta, tiếng chẳng mất khi loa thành đã mất, nàng Mị Châu quỳ xuống lạy cha già. Tiếng thao thức lòng trai ôm ngọc sáng, dưới cát vùi sóng dập chẳng hề nguôi, tiếng tuổi cực kẻ ăn cầu ngủ quán, thành Nguyễn Du vằng vặc nỗi thương đời. Trái đất rộng giàu sáng bao thứ tiếng, cáo quý thâm trầm rực rỡ vui tươi, tiếng Việt rúng rinh nhịp đập trái tim người, như tiếng sáo như dây đàn máu nhỏ. Buồm lộng sóng xô mai về chúc nhớ, phá cõi lồng vời vợi cánh chim bay, tiếng nghẹn ngào như đời mẹ đắng cay, tiếng trong trẻo như hồn dân tộc Việt. Mỗi sớm dậy nghe bốn bề thân thiết, người qua đường chúng tiếng Việt cùng tôi, như vị muối chung lòng biển mặn, như dòng sông thương mến chảy muôn đời. Ai thuở trước nói những lời thứ nhất, còn thô sơ như mảnh đá thay dìu, điều anh nói hôm nay chiều sẽ tắt, ai người sau nói tiếp những lời yêu. Ai phiêu bạt nơi chân trời góc biển, có gọi thầm tiếng Việt mỗi đêm khuya, ai ở phía bên kia cầm súng khác, cùng tôi trong tiếng Việt quay về. Ôi tiếng Việt suốt đời tôi mắc nợ, quên nỗi mình quên áo mặc cơm ăn. Trời sánh quá, môi tôi hồi hộp quá, tiếng Việt ơi, tiếng Việt ân tình.
4: Mời đồng bào và các bạn nghe chương trình phát thanh Giao lưu văn hóa các dân tộc Việt Nam.
5: Chương trình Giao lưu văn hóa các dân tộc Việt Nam.
6: Thưa quý vị và các bạn, những năm gần đây, ngày càng nhiều nghệ sĩ trẻ chọn lịch sử, văn học, âm nhạc dân gian và các giá trị truyền thống là nguồn cảm hứng sáng tạo, làm mới chất liệu cũ bằng ngôn ngữ nghệ thuật đương đại. Họ góp phần đưa văn hóa Việt đến gần hơn với công chúng trẻ và bạn bè quốc tế. Chương trình Giao lưu văn hóa hôm nay mời quý vị gặp gỡ ban nhạc The Flop, một trong những đại diện của xu hướng sáng tạo ấy.

0: Khi ca từ của bài hát này cất lên thì quý vị và các bạn có đoán được bài hát nói về ai không ạ? Nếu quý vị và các bạn đoán được, tôi tin có hai khả năng. Một là quý vị đã đọc tiểu thuyết An Tư Công Chúa của cố nhà văn Nguyễn Huy Tưởng. Và hai là quý vị đã biết về bài hát này. Bài hát mang tên Lầu Lâm Ba, địa danh giả tưởng trong tiểu thuyết về công chúa An Tư. Theo giả sử, đây là nơi bà dừng chân trước khi vào cung Cảnh Linh, nơi ở của tướng Thoát Hoan. Vào năm 1285, để kéo dài thời gian cho nhà Trần chuẩn bị phản công quân Nguyên Mông, công chúa An Tư đã chấp nhận gả cho Thoát Hoan, trở thành biểu tượng cho sự hy sinh thầm lặng của người phụ nữ vì vận mệnh dân tộc. Và ngồi cạnh tôi là hai thành viên của ban nhạc The Flop, tác giả của ca khúc này.
1: Hello Đài Tiếng Nói Việt Nam, đây là The Flop. Mình là Trần Gia Lộc, vocal list frontman và songwriter của ban nhạc.
2: Xin chào tất cả mọi người, mình là Minh Tân, mình là drummer của ban nhạc The Flop.
0: Hãy bắt đầu cuộc trò chuyện hôm nay với tác phẩm Lầu Lâm Ba. Phải thú thực là khi tác phẩm mới ra mắt, bản thân tôi cũng không biết là Lầu Lâm Ba là địa danh thế nào. Cũng sử dụng rất nhiều công cụ tìm kiếm nhưng mà không có thông tin. Và mãi cho đến khi có một tài khoản YouTube giải thích thì lúc đó mới có thêm nhiều thông tin hơn. Điều gì thì đã khiến nhóm chọn sáng tác về An Tư Công Chúa trong rất nhiều nhân vật nữ nổi tiếng khác trong lịch sử Việt Nam ạ?
1: An Tư Công Chúa là một cái trường hợp, là một dự kiện lịch sử mà ở trong đó ngoài tên và dự kiện là cô đã được đem đi để hòa thân, để quân binh mình chuẩn bị tác chiến, kháng chiến và đã đem lại được cái thắng lợi. Thì thông tin về công chúa rất là ít. Khi mà một cái nhân vật mang cái tầm cỡ quan trọng giống như vậy trong lịch sử mà lại có quá ít văn bản hoặc là tài liệu nói về nhân vật đó, thì tụi mình muốn truyền tải thêm một cái góc nhìn của người trẻ hiện đại tới cái nhân vật đó trong lịch sử. Tụi mình cũng lấy cảm hứng từ tiểu thuyết An Tư của tác giả Nguyễn Huy Tưởng. Và trong đó là Lầu Lâm Ba là một cái địa danh gần như là một trong những cái chặng cuối cùng, nơi mà quân dân nhà Trần lần cuối được nhìn thấy An Tư trước khi bị gả đi để hòa thân.
2: Đó cũng là một cái hay khi mà chính Flop cũng không biết là cái hành trình sau khi cô hòa thân, cô sẽ trải qua những chuyện gì và có cảm xúc ra sao, hay là đối diện với lại những cái vấn đề gì. Cho nên đó cũng là một nội dung rất hay mà chính The Flop cũng muốn khai thác để có thể tưởng tượng và đưa ra góc nhìn của mình.
0: Có thể nói là không hề có một ghi chép chính thống nào cho biết kết cục của công chúa sau này. Thật sự là khi tìm hiểu tới đây thì bản thân tôi trỗi dậy một sự đồng cảm với ca từ của các bạn. Trăng không hỏi, gió không hay, để ta ngậm hết đắng cay, khấn cố quốc. Vậy thì với các thành viên của ban nhạc thì điều gì ở An Tư Công Chúa khiến cho các bạn đồng cảm nhất?
1: Cái việc mà vừa là một nữ nhân vẫn còn đang ở trong độ tuổi rất là trẻ, nhưng mà lại phải gánh vác những cái trọng trách rất là lớn cho quốc gia của mình. Khi mà tụi mình hình dung với tất cả những cái trách nhiệm, với tất cả những cái nghĩa vụ đó, cô đổi lại là sự cô đơn, cái sự có thể gọi là hắt hủi ở trong mắt của quân địch. Khi mà nhìn vô cô giống như chỉ là một cái quân cờ chính trị thôi. Nó khiến tụi mình rất là thương cảm. Hầu như là cô không có sự lựa chọn. Nó làm cho tụi mình rất là cảm thương trước việc là An Tư không có quyền được quyết định, mà đó là vận mệnh của quốc gia. Đó là chuyện của ngàn năm sau đó nữa. Là khi tụi mình liên hệ với người trẻ, tụi mình cảm thấy giống như là người Việt Nam, người trẻ, người hiện đại, mình cũng phải có cái trách nhiệm để tôn vinh cái di sản đó mà các bậc cha ông hoặc là những cái chứng nhân lịch sử giống như là An Tư Công Chúa đã để lại cho mình.
0: Để một câu chuyện lịch sử có thể chạm tới khán giả trẻ hôm nay thì ngoài cảm hứng sáng tác còn là cả một quá trình lựa chọn ngôn ngữ âm nhạc. Với Lầu Lâm Ba thì điều gì được The Flop quyết định trước tiên? Và ban nhạc mong muốn khán giả nhớ điều gì nhất sau khi nghe tác phẩm này?
1: Đối với Lầu Lâm Ba thì The Flop đã chủ động tìm đến cái tích của công chúa An Tư trước tiên. Tại vì đối với The Flop thì phải câu chuyện nó mới hay, thì mới có thể lôi kéo khán giả nghe đi nghe lại tác phẩm của mình. Và cái chuyện lựa cái trục giá trị của bài hát rất là quan trọng. Sau khi mà tụi mình đã thống nhất được cái thông điệp mà tụi mình muốn truyền tải, sau đó sẽ là giai điệu. The Flop mượn chất liệu ca trù, thật ra là gọi là ca trù, nhưng mà The Flop cũng đã pha trộn khá là nhiều cái cá tính âm nhạc riêng của The Flop, cho nên nó cũng không hẳn là ca trù, nó nghe giống ca trù. Và ngoài ca trù thì The Flop cũng sử dụng nhiều cái nhạc cụ dân tộc, giống như là đàn nhị và đàn nguyệt, để có thể gọi là xây dựng cái không gian cổ trang cho cái bài hát.
2: Về bản phối, tụi em cũng rất là vui khi mà Lộc sẽ luôn có thể tự hào để khoe về phần tổng thể bài hát và về ý nghĩa của phần bài hát. Tuy nhiên thì một trong những cái mà The Flop rất là mong muốn là mọi người có thể nghe được cái bản hòa âm phối khí của The Flop. Tại vì trong đó ban nhạc cũng đặt rất là nhiều mục tiêu trong đó và không có xem nó như là chỉ là một cái beat thì chính cái bản phối khí nó cũng thể hiện được cái sự là lên xuống trong cảm xúc, sự phẫn nộ, sự hụt hẫng và sự nỗi đau tột cùng. Mình nghĩ nó là một cái rất là hay khi mà mọi người sau khi nghe có thể nhớ được, nghĩa là tổng thể từ phần lời, nội dung và cả bản phối nó đều có chung một nhiệm vụ.
3: Thưa quý vị và các bạn, The Flop là ban nhạc indie rock thành lập tại Thành phố Hồ Chí Minh năm 2017, gồm 5 thành viên: Trần Gia Lộc sáng tác và hát chính, Nguyễn Hữu Minh Tân chơi trống kiêm quản lý band, Văn Duy An nhạc cụ điện tử

0: Nguyễn Quang Chiến đánh bass và cây guitar, Trần Gia Kiệt. Nhóm ghi dấu ấn với phong cách kết hợp rock hiện đại cùng chất liệu văn hóa âm nhạc dân gian Việt Nam. Các sáng tác thường khai thác những góc khuất tâm lý, áp lực của người trẻ và thân phận con người. The Blob đã phát hành hai album Trời đánh tránh ta, Ta va chúng người năm 2024, Tối thượng năm 2025. Trong đó, MV Nhất bái thiên địa đạt giải Son vàng hạng mục MV âm nhạc tại Giải thưởng âm nhạc Việt Nam 2024 và được đề cử Music Video của năm tại WeJoy Award 2024. Nói về MV này, nhạc sĩ Giáng Son, Ủy viên Hội đồng Thẩm định giải Son vàng 2024 bày tỏ.
1: Nếu mà nói về MV thì là cái phần hình ảnh, phần câu chuyện là nó rất là khớp với cả âm nhạc. Những cái lời ca đấy thì các bạn nghe được, ai là người Việt Nam sẽ đều quen thuộc. Ví dụ ở trong đám cưới thì hay cần nhất bái thiên địa đấy, kiểu là gần như là ai cũng biết đến câu đấy. Nhưng mà để đưa vào một cái bản nhạc rock, một cái bản nhạc rock đương đại với các bạn rất là trẻ như thế thì không phải dễ dàng. Nhưng mà các bạn đưa vào để rất là hợp lý và sáng tạo. Giáng Son thấy rằng là rất là thú vị, khi mình nghe mình có sự thú vị và mình muốn nghe tiếp. Chính nhạc sĩ Huy Tuấn, nhạc sĩ Quốc Trung là những người đề cử cái MV này. Cái điều đấy chứng tỏ là các nghệ sĩ rất là quan tâm đến những cái ban nhạc trẻ, những cái năng lượng trẻ mà có sự sáng tạo nhưng mà vẫn hướng đến dân tộc. Cái điều đấy rất là quan trọng.
0: Nội dung của Nhất bái thiên địa là câu chuyện về người cha vì tham vọng giàu sang đem con gái gả vào gia đình quyền thế và bi kịch của cô gái bố nhi trong cuộc hôn nhân không tình yêu phải cam chịu bạo hành để giữ chọn chữ hiếu. Với ngôn ngữ điện ảnh giàu tính biểu tượng cùng sự hòa quyện giữa alternative rock và nhạc cụ truyền thống, tác phẩm tạo nên dấu ấn mạnh mẽ, lên án hủ tục ép hôn và những định kiến đè nặng lên người phụ nữ trong xã hội cũ.

0: Vâng, trở lại với nhân vật chính của chương trình giao lưu văn hóa hôm nay, ban nhạc The Flop. Có thể thấy là thân phận cá chậu chim lồng của người phụ nữ xưa là một trong những cảm hứng để ban nhạc tạo ra những tác phẩm ấn tượng. Đó là công chúa An Tư trong Lầu Lâm Ba, là Bối Nhi trong Nhất Bái Thiên Địa, Nhị Bái Cao Đường. Và mới đây là cô gái chia ly người thương trong MV Người Ở Đường Về. Vậy thì điều gì ở những con người ấy khiến The Flop muốn kể lại những câu chuyện của họ bằng âm nhạc?
1: Thật sự thì cái chuyện cá chậu chim lồng cùng với những cái định kiến, thậm chí những cái hậu quả thế hệ mà nó để lại trên cuộc sống hiện đại của người Việt Nam mình, nó vẫn còn tận cho tới ngày hôm nay. Khi mà một cái sản phẩm âm nhạc mà nó được đặt ở giữa cái dòng chảy thời cuộc, nó không chỉ đơn giản là âm thanh âm nhạc, nó là một cái phương tiện để giới nghệ sĩ như The Flop gửi đi những cái thông điệp giúp cho người nghe có thêm những cái suy nghĩ mới, những cái góc nhìn mới với những cái vấn đề mà nó nhức nhối trong xã hội như vậy. Tụi mình cũng đồng thời cũng cảm thấy khá là tự hào về bản thân khi có thể nhìn thẳng vào vấn đề và tri ân những gì mà những người mẹ, những người bà của mình ở trong quá khứ đã phải trải qua ở trong cái quá trình mà nuôi dạy mình, để phụ nữ ở thời điểm hiện tại có thể có một cái cuộc sống dễ thở hơn người xưa, những gì mà họ đã phải đấu tranh. The Flop vẫn luôn cảm thấy ngưỡng mộ sự đấu tranh vì công bằng, vì cái quyền được sống, được yêu, được làm việc, được tự quyết và được hạnh phúc của phụ nữ. Mình biết rất là nhiều phụ nữ đã quen với việc là ở nhà nội trợ nuôi con và suốt ngày là chỉ quanh quẩn nơi bếp nhà thôi, và họ không màng tới hạnh phúc riêng nha. Họ xem cái chuyện ấm êm gia đình luôn là ưu tiên trên hết của mình, và như vậy không có gì sai nha. Đó có thể là một cái quyết định về cách sống của họ thôi. Nhưng mà đôi khi mình chỉ muốn kiểu giống như ôm lấy những người phụ nữ đó và nói là cô, dì hoặc là bà, bạn có thể mong cầu được một cuộc sống có nhiều lựa chọn hơn như vậy không?
2: Nghĩa là cái quyết định là họ chọn niềm vui của họ như thế nào, đó là quyết định của riêng họ. Mình nghĩ là không có ai được quyền ép đặt họ cái chuyện đó. Tất cả mọi người, dù nam hay nữ cũng đều vậy, đều có một cái quyền là tự quyết định là niềm vui và cái trách nhiệm của mình với cuộc sống và với xã hội xung quanh sẽ như thế nào, miễn là không vi phạm pháp luật. Thì xuyên suốt hai album của The Flop, vấn đề là người phụ nữ cũng là một chủ đề trong những chủ đề mà hai album của tụi mình

0: giữ gìn và đã khai thác xuyên suốt. Tuy nhiên là trong album thì mình còn rất là nhiều nội dung và chủ đề để khai thác nữa. Cứ xem như là nhạc của The Flock là một cái block, và mỗi bài hát là một cái block của The Flock để nói về một chủ đề. Và The Flock sẽ rất sẵn sàng để nghe mọi người đóng góp và nêu cái ý kiến của mọi người trong đó. Đó là lý do mà tụi mình rất vui khi mà đăng lyric video của Lầu Lâm Ba, MV Nhất Bá Thiên Địa và cả gần đây nhất là Người Ở Đừng Về. Thì ở dưới mọi người nói rất nhiều về những cái câu chuyện và mọi người liên kết nó lại, vẽ tiếp ra cái bức tranh đó theo cái góc nhìn của mọi người. Đó là một cái mà mình nghĩ là chính tụi mình đã cảm thấy rất tự hào, bởi vì rất là ít nghệ sĩ có thể làm được chuyện đó.
1: Ở The Flop thì có rất nhiều sáng tác khai thác những góc khuất tâm lý, áp lực của người trẻ hiện nay. Thậm chí là ca khúc Thì Vui Biết Mấy còn đề cập đến sự tuyệt vọng. Dường như việc đan cài những sáng tác về thân phận phụ nữ trong xã hội cũ ở trong album thì giống như một cuộc giao lưu thế hệ, khích lệ người trẻ hôm nay sống tích cực và kiên cường hơn, kiểu như là điều kiện cũng như là ý thức tự do của thế hệ hiện nay cũng hơn thế hệ xưa rất là nhiều mà, phải không?
0: Em nghĩ là tụi em sẽ không dám dùng câu chuyện của những thế hệ trước chỉ để cổ vũ cho thế hệ này, mà tụi em nghĩ nó là cảm giác thông cảm nhiều hơn. Em nghĩ là không cần nhất thiết là sau khi mà khán giả nghe nhạc của The Flop, người ta phải cảm thấy là ồ, thế hệ này tệ quá, tôi yêu, mà họ nên có một sự cảm thông với những thứ đang xảy ra xung quanh họ. Chỉ cần một vấn đề đơn giản thôi, là nhiều khi tại sao ba mẹ của mình lại kiểu nói mình là như thế này như thế kia, không phải là họ muốn vậy đâu, nhiều khi nó cũng là một cái gì đó mà họ cũng đã từng trải qua, cái cách họ lớn lên nó cũng là một sự cảm thông giữa các thế hệ trong một gia đình dành cho nhau. Và cái mà The Flood mà riêng bản thân Lộc muốn muốn khán giả đạt được sau khi nghe nhạc The Flood, đó là việc nhận thức vấn đề, nhận thức nỗi đau. Cái bước đầu tiên để mà vượt qua được vấn đề, vượt qua được nỗi đau, đó là phải nhận thức được nó, phải xác định là tôi có nỗi đau, tôi có vấn đề, tôi có ổn khi mà cứ để nó xảy ra như vậy không. Cái bài hát này nó đang gợi dậy những cái cảm xúc ở trong tôi là tôi biết là trong tôi đang có vấn đề về vấn đề sức khỏe, tôi đang có vấn đề về việc bị đối xử không được ngang bằng, tôi đang có vấn đề trong việc dealing với cảm xúc cá nhân. Cái bước đầu tiên để mà được vượt qua được những cái chuyện đó, đó là phải chấp nhận mình đang trải qua những chuyện đó. Nó giúp mình đạt được một cái tầng nhận thức cao hơn.
2: Thưa quý vị và các bạn, chất liệu truyền thống trong sáng tác của The Flop không đơn thuần là sự hoài cổ, mượn văn hóa dân gian để minh họa, mà trở thành căn tính nghệ thuật giúp định hình phong cách độc bản mang tên Vinacore, sự giao thoa giữa rock hiện đại và văn hóa Việt Nam. Anh Nguyễn Việt Hà, một rock fan Hà Nội, chia sẻ.
3: Là một người nghe rock hơn 20 năm, đặc biệt là rock Việt, thì trong vài năm gần đây mình cảm thấy cực kỳ ấn tượng với cái tên The Flop. Và mình cũng như rất nhiều người nghe đã bị tò mò bởi những điều mà band nhạc đã mang đến trong các tác phẩm của mình, từ những nội dung rất gần gũi, quen thuộc với con người Việt Nam như những tích truyện dân gian, những câu chuyện trong lịch sử, cho đến những vấn đề về tâm lý của con người ở thời điểm hiện tại. Bằng một cách nào đấy thì band đã khéo léo hòa trộn nó với một dòng nhạc còn chưa được trộn ở Việt Nam là Modern Metal.
2: Không chỉ khai thác lịch sử, điển tích và văn học cổ vào ca từ qua nhiều tác phẩm như Đại Khải Hoàn, Lầu Lâm Ba, Người Ở Đừng Về, ban nhạc còn khéo léo hòa quyện thanh âm của đàn tranh, đàn nhị, sáo tiêu, đàn nguyệt, quan họ, ca trù với hard rock, progressive metal và EDM, tạo nên màu sắc âm thanh riêng biệt.
4: Ban nhạc này đang cho thấy một sự phát triển và hoàn thiện không ngừng. Tôi rất ấn tượng với cách họ tích hợp chất liệu âm nhạc truyền thống Việt Nam vào các câu riff guitar mang phong cách progressive metal, kết hợp cùng với nhịp trống và âm trầm của guitar bass. Tất cả các yếu tố trong tác phẩm này đều tạo cảm giác về một sự giao lưu thể loại vô cùng hoàn hảo. Tôi thực sự rất tò mò muốn tìm hiểu sâu hơn về bối cảnh, điển tích và giai thoại phía sau tác phẩm, bởi đây là một ca khúc xuất sắc cả về giai điệu lẫn ca từ.
2: Đó là nhận xét của YouTuber John Reeves, người thường xuyên có video bình luận về The Flop sau khi nghe sáng tác mới nhất, Người Ở Đừng Về. Hồi đầu năm nay, nam YouTuber này đã bay nửa vòng trái đất từ Mỹ sang Việt Nam để tham dự tour diễn của The Flop như một cách trực tiếp trải nghiệm những gì anh thường gọi là sự giao lưu thể loại hoàn hảo.

0: hay là mixing thay đổi rất là nhiều để có thể đảm bảo là hai thứ có thể hòa chung với nhau.
1: Đối với Lộc thì nhạc dân ca nó đã luôn nằm trong ADN của người Việt Nam mình, từ những cái chương trình mà chúng ta đã lúc nhỏ được xem TV tới cái lời hát ru của mẹ hoặc là bà. Dân ca nó đã luôn là một phần không thể thiếu trong đời sống người Việt Nam, trên những cái chuyến xe đò về quê, trên những cái băng đĩa nhạc yêu thích của bố mẹ mình, nó đã luôn ở với mình rồi, nó nằm trong người mình không cần phải cố gắng gồng hoặc mình phải cố gắng tái tạo nó lại sao hết trơn á. Cho dù mình có hát vẫn chưa chuẩn cái làn điệu như là ca sĩ dân ca chuyên nghiệp, nhưng mà cái việc mà mình luôn ngân nga nó trong cái cuộc sống hàng ngày, đó là một cái bảo chứng cho thấy việc là những cái thanh âm, những cái làn điệu đó nó nằm ở trong hồn cốt của mình mà nó chưa bao giờ đi đâu, và nó phải sẽ vẫn luôn được truyền lại từ thế hệ này qua thế hệ khác của người trẻ Việt Nam. Và 1-2 năm gần đây, người trẻ bắt đầu mang nhiều cái niềm yêu thích hơn cho các làn điệu dân ca này, và bản thân các nghệ sĩ từ mainstream cho tới underground vẫn luôn là một cái dấu hiệu rất là đáng mừng. Và cho nên là dân ca đã luôn là một cái phương tiện để người dân mình truyền tải những cái tâm tư tình cảm của mình, cho nên là việc đem dân ca vào để truyền tải thông điệp của một bài hát của ca sĩ hiện đại nó cũng chả khác gì với việc là mình sử dụng những cái beat hip hop hoặc là các nhạc cụ phương Tây để hát nhạc. Nhưng mà chỉ khác tới là bây giờ mình đang dùng chính những cái thanh âm mà ông bà người Việt Nam mình dùng để kể câu chuyện thôi. Cho nên mình đừng có phân biệt là tại sao cứ suốt ngày đem nhạc dân ca vô để làm nhạc hoài vậy. Là nhạc, nhạc là âm nhạc, đừng có phân biệt Tây với ta.
2: Việc đưa chất liệu truyền thống vào âm nhạc hiện đại đôi khi cũng đặt ra nhiều tranh luận về là đâu là giới hạn giữa sáng tạo và làm sai lệch giá trị văn hóa. Với The Flop thì ranh giới đó được nhìn nhận như thế nào?
0: Ra là câu hỏi rất là hay. Để nói về hành trình âm nhạc của The Flop, em sẽ luôn nói là tụi em sống trong môi trường văn hóa và xung quanh tụi em rất là nhiều người, người ta nghe nhạc này, người ta cũng nghe nhạc dân ca Việt Nam, người ta cũng nghe nhạc hiện đại, người ta vẫn nghe nhạc pop. Cái tụi em làm chỉ là tụi em biết chơi nhạc và tụi em sẽ luôn tìm cách để mọi thứ tụi em chơi, cho dù là nhạc dân ca hay là nhạc hiện đại, nó sẽ hòa vào nhau theo cách dễ chịu mà tụi em có thể, chính bản thân tụi em cảm thấy là cái này là tự nhiên, không gượng gạo, mình không cố tình bỏ nó vào chỉ để là đây là bài nhạc văn hóa bắt buộc phải có cái này có cái kia, mà mọi thứ sẽ xuất hiện một cách rất là hòa hợp và tự nhiên với nhau. Thì khi mà chính bản thân The Flop có thể thích được cái sản phẩm và thích được cái nội dung nó không có bị kiểu như là gọi là cringe, kể về mặt phối khí thì nội dung, thì em nghĩ là chính khán giả họ sẽ cảm nhận được cảm giác tương tự như vậy.
1: Có một cái case mà em và đội ngũ sáng tạo đã rất phải cân nhắc về vấn đề văn hóa, đó là trong bài Đà Khải Hoàn. Bài Khải Hoàn là một cái bài mà The Flop viết về cuộc kháng chiến chống Nguyên Mông của dân quân nhà Trần. Nhưng mà ở trong bài có một đoạn là máu vắt cọc ra sông nó còn đang nắm anh chị em ơi, là em muốn sử dụng cái làn điệu từ hò từ bài hò kéo lưới, à lưới kéo chài, xin lỗi mọi người, dùng cái lưới kéo chài vốn là một cái bài hò của Nam Bộ, trong khi cái sự kiện lịch sử đó nó diễn ra khi chưa có Nam Bộ thì nó có hợp lý không? Và lúc đó Lộc nghĩ là cái làn điệu này giúp mình truyền tải được cái không khí hào hùng, cái không khí đại đồng mà ở đó dân quân nhà Trần đang cùng nhau hợp lực để kéo những cái cọc rất là to nặng ra sông. Thì Lộc thích tưởng tượng nó giống như là dân quân đang phải cùng nhau hát một cái điệu lý để cùng nhau lấy nhịp từ cái điệu đó để kéo được cái cọc đó đi.
0: Tour Đại Đồng 2026 tổ chức đầu năm nay, thì thật sự là ở đầu tour thôi là tụi em đã nổi da gà hết cả đám rồi, tại vì hàng ngàn khán giả ở hai nhà thi đấu mọi người hát cái đoạn đó lên là làm tụi em trên sân tụi em run tay luôn, một cái âm hưởng nó quá tuyệt vời đi. Thì làm mau dắt cọc ra xong xong rồi trời ơi, nói chung là em rất là khó để mô tả lại cảm giác đó.
1: Mà cái hay nữa đó là tại vì đây là một cái làn điệu Nam Bộ, nhưng mà khi mà tụi em diễn cái bài này ở nhà thi đấu Tây Hồ ở giữa Hà Nội, khán giả toàn là người miền Bắc, người Hà Nội mà lại có thể cùng nhau mấy ngàn con người có thể hát được cái làn điệu Nam Bộ đó, lúc đó em tự tin luôn là làn điệu tới từ vùng đất nào ở Việt Nam mình không quan trọng, khi mà cái làn điệu đó mà mọi người đều có thể cùng nhau hát được với nhau, đều là những người Việt Nam cùng hát trong một cái tinh thần nó hào sảng
0: Đại đồng hả tin?
1: và nó đúng với cái ý chí mà ban đầu mà ban nhạc đặt ra cho bài hát, thì lúc đó là nó thành công mà.
2: Có lẽ cũng bởi cách tiếp cận đấy mà

0: ngày càng nhiều khán giả, kể cả khán giả quốc tế thì tìm đến âm nhạc của The Flop. Ở không ít YouTuber nước ngoài thì đã thực hiện các video bình luận. Nhiều người sau khi nghe nhạc lại tìm hiểu thêm về lịch sử, về nhạc cụ và văn hóa Việt Nam. Đó có phải là cái thành công lớn nhất mà các bạn đang hướng tới?
1: Đối với The Flop ấy, thì việc công chúng nhìn ban nhạc giống như là một tập thể nghệ sĩ có thể đem văn hóa Việt Nam vào âm nhạc hiện đại mà và vì khán giả có thể thích nhạc của mình và liên hệ được với những cái câu chuyện lịch sử mà mình truyền tải, nó là một trong những cái thành công lớn của ban nhạc. Và riêng cái việc là đã có bắt đầu có những cái tệp khán giả quốc tế nghe được âm nhạc của The Flop, nó là một trong những cái tín hiệu đáng mừng khi mà chúng ta biết được rằng đã luôn có một cái con đường để có thể xuất khẩu văn hóa. Chỉ đơn giản tới từ việc là mình cứ làm mình không cần phải quá là gồng hoặc là chiều chuộng cái gu thẩm mỹ của cái thị trường nước ngoài mà mình đang muốn hướng tới, mà mình vẫn có thể làm được chuyện đó. Sẽ luôn có những tệp người nghe nước ngoài cảm thấy hứng thú với văn hóa Việt Nam, với âm nhạc Việt Nam, với những cái hình ảnh nhân gian. Và những cái khán giả đó chỉ cần mình làm nhạc hay và kể được những câu chuyện ý nghĩa là người ta sẵn sàng bỏ thời gian ra để mua vé, để nghe nhạc và kể cho bạn bè của họ về âm nhạc của mình.
0: Live show Đại Khải Hoàn được xem là show khép lại vũ trụ Trời Đánh Tối Thượng. Vậy thì sau live show này, The Flop có dự định gì tiếp theo? Và chất liệu dân gian truyền thống thì sẽ đóng vai trò gì trong các dự án sắp tới của bạn?
2: Gần đây em cũng đang rất là tiếc. Sau khi em nghe hai album thì tự nhiên một tuần này em rất tiếc, tại vì em đang bắt đầu nghe dân ca của dân tộc AD. Xong rồi em đang cảm thấy rất hay, nó quá hay. Và những cái phần liên quan tới các phối khí và bộ gõ trong nhạc dân ca của người của dân tộc AD nó đang quá hay. Thì em đang rất là buồn, tại em biết nó quá trễ. Và nếu mà em biết sớm thì em có thể kết hợp để làm một cái bài hát nào đó của The Flop. Và cái là em tiếc thôi, chứ tạm thời là chưa anh. Tại vì em muốn dành riêng đó, cho em một khoảng thời gian để em tận hưởng cái âm nhạc nó đã. Thì khi em cảm thấy là ok, mình nghe đã rồi, bây giờ mình không nghe nữa, mình chơi đi, vẫn còn đang quá nhiều thứ mới mẻ. Thì chơi nhạc với Flop chắc cũng 8-9 năm rồi, càng chơi cảm thấy là sao mình biết ít quá vậy. Và tụi em muốn nghe nhiều hơn và muốn học hỏi nhiều hơn. Thì nó cũng như câu hỏi của anh, tụi em cảm thấy rất là thích thú với lại âm nhạc gọi là của Việt Nam. Cho nên là bằng một cái nào đó tất cả những dòng nhạc đó luôn ở trong tiềm thức của cả năm thành viên, nên là trong tất cả những sản phẩm của The Flop bằng một cách nào đó vẫn sẽ luôn xuất hiện bằng cách này hay cách khác. Là sau giai đoạn này chắc là ban nhạc cũng có một khoảng thời gian để tiếp tục tìm tòi và học thêm nhiều thứ khác để tiếp tục làm nhạc và chơi nhạc.
0: Thưa quý vị và các bạn, với cá nhân tôi, khi mà nghe nhịp trống cục cục cục cục cục hay là tiếng đàn guitar rằng xé đặc trưng của rock với âm thanh réo rắt của đàn nhị, đàn tranh, thì tôi cảm nhận được một sự đối lập nhưng không hề đối chọi và xung đột. Sự dữ dội của rock làm âm nhạc truyền thống thêm phần bay bổng. Cũng giống như trong MV Người ở đường về, khung cảnh núi non hùng vĩ càng làm nổi bật bóng dáng nhỏ bé, yếu mềm của nữ diễn viên Nguyễn Lâm Thảo Tâm, khiến người nghe thêm đồng cảm với sự lẻ loi của nhân vật trong ca khúc, tạo nên một chỉnh thể nghệ thuật vừa hòa quyện vừa tôn vinh, trọn vẹn vẻ đẹp riêng của từng mảnh ghép. Xin cảm ơn The Flop đã dành thời gian giao lưu cùng thính giả của Đài Tiếng Nói Việt Nam và chúc ban tiếp tục gặt hái nhiều thành công hơn trên con đường nghệ thuật lan tỏa văn hóa nước nhà với công chúng trong và ngoài nước.
3: Thưa quý vị và các bạn, từ những điển tích lịch sử, những làn điệu dân gian đến thanh âm của nhạc cụ truyền thống, The Flop đang cho thấy cách người trẻ tiếp cận và kể lại văn hóa Việt bằng ngôn ngữ âm nhạc của thời đại mình. Đó cũng là một hành trình để những giá trị truyền thống tiếp tục được lan tỏa, kết nối với công chúng hôm nay và mai sau. Đến đây, chương trình giao lưu văn hóa xin được khép lại. Xin kính chào và hẹn gặp lại quý vị trong các chương trình sau.
4: VOV2, mọi khía cạnh của đời sống văn hóa xã hội.
5: Cập nhật kiến thức, chia sẻ tâm tư.
4: Những vấn đề văn học nghệ thuật được quan tâm.
5: VOV2, từng trang của cuộc sống muôn màu.
6: Mời quý vị và các bạn nghe tin bão trên Biển Đông cơn bão số 5. Hồi 7 giờ sáng nay, vị trí tâm bão ở vào khoảng 21,8 độ Vĩ Bắc, 117 độ Kinh Đông trên vùng biển phía Đông Bắc, khu vực Bắc Biển Đông. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp 8, tức là từ 62 đến 74 km/h, giật cấp 10, di chuyển theo hướng Đông Bắc với tốc độ khoảng 15 km/h. Dự báo trong 24 giờ tới, bão tiếp tục di chuyển theo hướng Đông Bắc, mỗi giờ đi được từ 5 đến 10 km. Đến 7 giờ ngày 3 tháng 9, vị trí tâm bão ở vào khoảng 22,9 độ Vĩ Bắc, 117,6 độ Kinh Đông trên vùng biển phía Đông Bắc khu vực Bắc Biển Đông. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp 8, giật cấp 10. Vùng nguy hiểm là phía Bắc vĩ tuyến 20,5 độ Vĩ Bắc, kinh tuyến 115,5 đến 119 độ Kinh Đông. Khu vực chịu ảnh hưởng của cấp độ rủi ro thiên tai cấp 3 là vùng biển phía Đông Bắc, khu vực Bắc Biển Đông. Trong 24 đến 48 giờ tiếp theo, bão di chuyển theo hướng Tây, mỗi giờ đi được từ 5 đến 10 km. Đến 7 giờ ngày 4 tháng 9, vị trí tâm bão ở vào khoảng 22,9 độ Vĩ Bắc, 115,7 độ Kinh Đông, trên đất liền ven biển phía Đông Nam tỉnh Quảng Đông Trung Quốc. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp 8, giật cấp 10. Vùng nguy hiểm là phía Bắc vĩ tuyến 21,5 độ Vĩ Bắc, kinh tuyến 114,5 đến 119 độ Kinh Đông. Khu vực chịu ảnh hưởng của cấp độ rủi ro thiên tai cấp 3 là vùng biển phía Bắc, khu vực Bắc Biển Đông. Trong 48 đến 72 giờ tiếp theo, bão di chuyển theo hướng Tây, Tây Nam, mỗi giờ đi được từ 5 đến 10 km. Đến 7 giờ ngày 5 tháng 9, vị trí tâm bão ở vào khoảng 22,7 độ Vĩ Bắc, 114,3 độ Kinh Đông trên đất liền Hồng Kông, Trung Quốc. Bão suy yếu thành áp thấp nhiệt đới. Sức gió mạnh nhất ở trung tâm vùng áp thấp cấp 6, giật cấp 8. Vùng nguy hiểm là phía Bắc vĩ tuyến 21,5 độ Vĩ Bắc, kinh tuyến 113 đến 117 độ Kinh Đông. Khu vực chịu ảnh hưởng của cấp độ rủi ro thiên tai cấp 3 là vùng biển phía Bắc, khu vực Bắc Biển Đông. Từ 72 đến 96 giờ tiếp theo, áp thấp nhiệt đới tiếp tục di chuyển theo hướng Tây Tây Nam, mỗi giờ đi được từ 5 đến 10 km, suy yếu dần thành một vùng áp thấp. Dự báo tác động của bão. Trên biển, vùng biển phía Đông Bắc khu vực Bắc Biển Đông có gió mạnh cấp 6, cấp 7, giật cấp 8, cấp 9. Sóng biển cao từ 3 đến 5 mét, vùng gần tâm bão đi qua mạnh cấp 8, giật cấp 10. Sóng biển cao từ 4 đến 6 mét, biển động mạnh. Tàu thuyền hoạt động trong các vùng nguy hiểm nói trên đều có khả năng chịu tác động của dông, lốc, gió mạnh và sóng lớn.
7: Thông tin quảng cáo.

0: không.
1: Sao bà nhuộm đen liên tục mà tóc vẫn dày mượt đen bóng vậy? Tôi mới nhuộm có 2 lần mà tóc rụng cả nắm, da đầu thì xót rát bà.
2: Ôi, đấy là bà chưa dùng nhuộm tóc dược liệu Thái Dương thôi. Tôi dùng rồi thích mê luôn. Ôi,
1: có hại tóc, hại da đầu không bà?
2: Yên tâm, nhuộm tóc dược liệu Thái Dương có chứa chất xuất từ các dược liệu thiên nhiên, êm dịu da đầu, không ngứa, không xót, vô cùng tiện lợi. Nhuộm xong, tóc không chỉ đẹp mà còn đen khỏe tự nhiên. Khó tới như ông chồng tôi, dùng mà còn khen thích lắm ấy.
1: Ôi, thế tôi phải thử ngay nhuộm tóc dược liệu Thái Dương mới được.
3: Nhuộm tóc dược liệu Thái Dương, nhuộm tóc dược liệu thích lắm.
4: Với gừng và các tinh dầu, dầu gừng Thái Dương thông sinh hoạt lạc, giảm đau, giải cảm, điều trị hiệu quả triệu chứng cảm lạnh, cảm cúm bằng phương pháp đánh cảm, cào gió. Dầu gừng Thái Dương điều trị hiệu quả triệu chứng đau đầu, đau lưng, đau dây thần kinh, đau vai gáy, chân tay tê mỏi lạnh giá bằng liệu pháp xoa bóp và ngâm chân trước khi đi ngủ. Dầu gừng Thái Dương thuốc điều trị triệu chứng cảm lạnh, cảm cúm, đau đầu, đau lưng, đau dây thần kinh, chân tay tê mỏi lạnh giá. Không dùng dầu gừng Thái Dương cho trẻ dưới 2 tuổi. Đọc kỹ hướng dẫn sử dụng trước khi dùng.
5: Hưởng ứng việc triển khai nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ 14 của Đảng, Đài Tiếng Nói Việt Nam tổ chức cuộc thi podcast đưa nghị quyết của Đảng vào cuộc sống với chủ đề Việt Nam khát vọng vươn mình.
6: Cuộc thi nhằm động viên, cổ vũ đảng viên và nhân dân cả nước phát huy tinh thần sáng tạo, ý chí tự lực tự cường, quyết tâm thực hiện thắng lợi nghị quyết.
5: Tác phẩm dự thi tập trung phản ánh việc đưa nghị quyết của Đảng vào cuộc sống, những giải pháp sáng kiến trong phát triển kinh tế xã hội, khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số, chuyển đổi xanh, xây dựng văn hóa, xây dựng Đảng và những câu chuyện truyền cảm hứng từ thực tiễn.
6: Cuộc thi dành cho phóng viên, biên tập viên các cơ quan báo chí và phát thanh truyền hình trên cả nước, cơ quan báo chí có sản xuất podcast.
5: Tác phẩm dự thi là các podcast bằng tiếng Việt có thời lượng từ 10 phút đến 30 phút cho mỗi thể loại và đã được đăng tải trên các nền tảng chính thức từ tháng 1 năm 2026 đến ngày 15 tháng 11 năm 2026.
6: Thời hạn nhận tác phẩm đến hết ngày 16 tháng 11 năm 2026 tính theo dấu bưu điện. Thông tin chi tiết về thể lệ cuộc thi và cách thức tham gia được cập nhật tại địa chỉ lhpt.vov.vn.
5: Đài Tiếng Nói Việt Nam mong nhận được sự hưởng ứng và tham gia tích cực của các đơn vị, các tác giả đối với cuộc thi podcast đưa nghị quyết của Đảng vào cuộc sống. Việt Nam khát vọng vươn mình.

0: Trong chiến dịch 500 ngày đêm đẩy mạnh thực hiện tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ, việc áp dụng công nghệ mới đóng vai trò rất quan trọng.
1: Công nghệ giải trình tự gen thế hệ mới NGS cho phép đọc hàng triệu đoạn ADN cùng lúc, phân tích hiệu quả mẫu vật bị suy giảm nặng và khớp nối huyết thống chính xác theo cả dòng cha lẫn dòng mẹ.
0: Với công nghệ mới, việc xử lý các đoạn ADN rất ngắn hoặc lẫn tạp chất của hài cốt lâu năm nằm dưới lòng đất, giúp đối chiếu huyết thống diện rộng và chính xác hơn các phương pháp trước đây.
1: Việc ứng dụng công nghệ giải trình tự gen thế hệ mới trong xác định danh tính liệt sĩ là bước tiến quan trọng của khoa học công nghệ phục vụ công tác đền ơn đáp nghĩa.
0: Đây cũng là lời tri ân sâu sắc nhất đối với những người đã hiến dâng tuổi thanh xuân và cuộc đời mình cho nền độc lập tự do của Tổ quốc, để hôm nay đất nước được hòa bình, thống nhất và phát triển.
2: Chúng ta cùng đến với chương trình Tân Cổ Giao Duyên.

0: Quý vị và các bạn thân mến, quý vị và các bạn có nhớ Tân Cổ Gia Duyên không ạ?
1: Vâng, còn Xuân Thọ và Thúy Thúy thì luôn nhớ quý vị và các bạn.
0: Vâng ạ, chúng tôi mong ngóng từng ngày từng giờ để được gặp quý vị. Ngoài được giới thiệu với quý vị những bài Tân Cổ Giao Duyên đặc sắc, chúng tôi còn được trò chuyện cùng với quý vị và chúng tôi rất mong nhận được những sự động viên góp ý của quý vị để cho chương trình ngày một tốt hơn qua hộp thư điện tử Tân Cổ Giao Duyên vov3@gmail.com.
1: Vâng, và bây giờ thì Tân Cổ Giao Duyên xin giới thiệu với quý vị bài ca Nắng Gió Phương Nam của tác giả Nhất Sinh và Hoàng Thành. Chúng ta sẽ nghe nghệ sĩ Võ Hoài Long ca nhé.

0: chúng ta vừa thưởng thức bài Cần Cổ Nắng Gió Phương Nam. Và chủ đề của chương trình ngày hôm nay sẽ có một chút gắn với bài ca mở đầu vừa rồi.
1: Vâng, xin nhắc lại bài ca đó là Nắng Gió Phương Nam, và chủ đề của ngày hôm nay lại gắn với cả bài ca này, thì hẳn là nhiều quý vị cũng đã mường tượng ra chúng tôi sẽ có những cái bài ca tập trung chủ yếu với chủ đề gì rồi, đúng không ạ?
0: Dạ.
1: Nhưng mà cụ thể hơn thì Thúy có thể đưa cái chủ đề nó rõ ràng hơn một chút được không?
0: Dạ, chủ đề của chương trình ngày hôm nay mà Thúy và Xuân Thọ muốn giới thiệu với quý vị đó là chủ đề Điểm Hẹn Quê Hương.
1: À, thế nghĩa là chúng ta sẽ cùng về với một vùng đất nào đó để nghe những bài ca nói về vùng đất đó, đúng không Thúy?
0: Dạ vâng, nhắc đến hai từ quê hương thì chúng ta cũng thấy được một sự rộng lớn và bao la, đúng không ạ?
1: Đúng rồi.
0: Và chương trình Cần Cổ ngày hôm nay thì Thúy và Xuân Thọ sẽ đưa quý vị tới với nắng gió của phương Nam để thưởng thức nhiều hơn và đậm sắc hơn những giai điệu của mảnh đất phương Nam yêu quý.
1: Và bây giờ thì chúng ta sẽ đắm chìm trong giai điệu của phương Nam qua bài ca Em Bé Quê, sáng tác của các nhạc sĩ Phạm Duy và Viễn Châu, do nghệ sĩ Thanh Nhường và Lâm Ngọc Hoa trình bày.

0: Chương trình được phát sóng hàng tuần vào 11 giờ thứ 3 trên sóng VOV3 và 9 giờ 05 thứ 4 trên sóng VOV2 của Đài Tiếng Nói Việt Nam.
1: Lắng nghe chương trình, quý vị và các bạn sẽ được thưởng thức những bài tân cổ giao duyên chọn lọc cùng những câu chuyện nghệ thuật thú vị.
0: Chúng tôi mong rằng chương trình Tân Cổ Giao Duyên sẽ nhận được sự yêu mến của quý vị. Mọi tâm tư chia sẻ của quý vị xin gửi về địa chỉ thư điện tử tân cổ giao duyên vov3@gmail.com.

0: Một bài ca tân cổ tiếp theo mà Thúy Thúy và Xuân Thọ muốn gửi tới quý vị, đó là một bài ca tân cổ cũng viết về quê hương nhưng có giai điệu tha thiết.
1: Và trong cái hình ảnh của bài ca thì chúng ta sẽ nhận ra được hình ảnh của quê hương, nơi gắn liền với những kỷ niệm thời trẻ cũng như là sự phát triển của quê hương so với ký ức xưa thì như thế nào.
0: Điểm đặc biệt là bài hát này thì người nghệ sĩ đã thể hiện rất là tha thiết và sâu lắng. Nếu như quý vị lắng nghe thì sẽ thấy được tình cảm của người nghệ sĩ gửi gắm trọn vẹn vào trong bài ca.
1: Vâng, và hình ảnh quê hương hiện lên với cái nắng, cái gió, với hình ảnh của làng quê và đâu đó phảng phất cả những cái tình cảm, cái tình người rất là chất phác mộc mạc mà khiến cho người tác giả luôn nhớ đến, và cả những người nghe mỗi khi nghe bài ca lại nhớ đến quê hương của mình.
0: Vâng, thưa quý vị, và giai điệu của bài ca đã ngân vàng. Thúy Thúy và Xuân Thọ xin mời quý vị cùng nghe giai điệu của bài ca này.

0: Quý vị và các bạn vừa thưởng thức bài Tân Cổ Về Miền Tây do nghệ sĩ Mỹ Tiên trình bày, sáng tác của các tác giả Tô Thanh Tùng và Hoàng Song Việt.
1: Vâng, hẳn là quý vị đã nhận ra hình ảnh của quê hương với những nét chung rất đặc trưng của vùng đất mà tác giả muốn nói đến. Và bây giờ thì chúng ta sẽ cùng tiếp tục với những hình ảnh của quê hương rất thân thương và luôn hiện hữu trong tâm trí mỗi người con của vùng đất phương Nam.
0: Dạ vâng, nhắc tới mảnh đất phương Nam thì chúng ta sẽ có nhiều điều để nhắc tới, đúng không ạ? Nào là chiếc áo bà ba, nào là những câu ca vọng cổ, rồi xuồng ghe tấp nập trên những kênh rạch.
1: Đúng rồi.
0: Và đặc biệt là điều gì ạ?
1: Đặc biệt là trên chằng chịt những con kênh, con rạch đó thì chúng ta có thể thấy những chiếc cầu khỉ, những chiếc cầu mà người dân tự bắc rất nhỏ thôi, nhưng mà nó là cái nhịp cầu nối hai bờ và còn có thể nối cả những cái điều thiêng liêng, chân quý và yêu thương khác nữa.
0: Có phải là cầu tre không ạ?
1: Thúy Thúy đã nói rất là đúng rồi đấy, Thúy Thúy.
0: Dạ vâng, anh Thọ đã bao giờ được đi cầu tre chưa?
1: Đây đúng là một kỷ niệm khi mà vào miền Tây, khi mà vào Cần Thơ và vào Đồng Tháp thì Xuân Thọ đã được thưởng thức cái hương vị đặc sản ở đó và đã được cảm nhận cái cảm giác chênh vênh và có hơi mạo hiểm một chút khi đi trên những cái cầu tre như thế, Thúy Thúy ạ.
0: Dạ vâng, theo Thúy hiểu thì cầu tre hay còn gọi là cầu khỉ hoặc là cầu dừa đúng không ạ?
1: Đúng rồi, nó chỉ là những cái cầu rất đơn sơ thôi, với một cây tre được bắc qua những cái nhịp cầu cũng cắm xuống dưới lòng kênh bằng những cái cây tre hoặc là cây gỗ rất đơn sơ thôi, và có một cái tay vịn ở bên cạnh. Những người đi qua trên cái cầu này thì thường sẽ phải giữ thăng bằng rất là tốt.
0: Khéo léo đúng không?
1: Đúng rồi, khéo léo để giữ thăng bằng để đi qua đó.
0: Xin ngắt ngang lời anh Thọ là có cái cầu thì thấy như không có tay vịn luôn.
1: Thì những cái cầu không có tay vịn thường là những cái cầu khá là ngắn thôi. Nhưng mà còn với những cái cầu nó dài thì người ta thường có tay vịn, bởi vì là cái tay vịn ấy để cho cả những người cao tuổi, những trẻ em đi qua nó an toàn hơn.
0: Có nghĩa là thế này, nếu như mà cây cầu đó được làm bằng tre thì ta có thể gọi đấy là cây cầu tre.
1: Đúng rồi.
0: Còn nếu như mà được làm bằng dừa, đúng không ạ?
1: Đúng rồi.
0: Bằng cây dừa đó.
1: Bằng cây dừa.
0: Thì mình có thể gọi là cây cầu dừa.
1: Đúng rồi.
0: Đúng không ạ? Thế còn nếu như mà gọi vui hoặc là gọi một cách dân gian từ ngày xưa thì là gọi là cây cầu khỉ.
1: Đúng rồi.
0: Vì theo Thúy hiểu thì mình có thể hiểu rằng ví dụ như là mọi người thường nghĩ là con khỉ thì hay leo trèo, đúng không ạ?
1: Đúng.
0: Đó cũng là một cách. Hoặc là lúc mà đi ấy, thì cái dáng mình sẽ phải tập trung mà, cho mình lom khom á. Mình đi qua cây cầu thì trông nó cũng giống lom khom, giống như là những con khỉ. Thành ra có thể là người xưa hay dùng cái cách đơn giản, ví von như vậy để đặt tên cho đặc trưng của cái loại cầu này. Vâng, anh Xuân Thọ có biết rằng trong thơ ca hoặc là ca dao, đôi khi có những câu thơ hoặc những câu ca dao rất đáng yêu, nói về cầu tre, cầu khỉ và cầu dừa.
1: Thế thì phải nói như thế này, hình ảnh cái cây cầu khỉ, cái cây cầu dừa hay là những nhịp cầu tre ấy, thì đã được các bà, các mẹ đưa vào trong những cái câu hát du, cho nên là những hình ảnh đó có thể nói là thấm đẫm trong lòng những cái người từ trẻ cho đến già.
0: Dạ.
1: Ví dụ như là những câu ví dầu cầu ván đóng đinh, cầu tre lắt lẹt dập dình khó đi.
0: Khó đi mẹ dắt con đi, con đi trường học mẹ thi trường đời, đúng không ạ?
1: Đúng thế.
0: Rồi Thúy còn biết câu mà về sau có nhạc sĩ đã dùng để sáng tác trong bài hát của mình là: đã lâu lắm rồi em về thăm lại chốn xưa, đã lâu lắm rồi em về đi qua cầu dừa trơn trượt lắm em ơi, ai mà không khéo té như chơi.
1: Môi son má hồng, chân guốc cao gót, làm sao qua được cầu dừa. Đấy là những cái câu hát mà được trích trong ca khúc Cây cầu dừa của nhạc sĩ Hàn Châu, đúng không Thúy Thúy?
0: Dạ vâng, đúng rồi ạ. Đúng thật là nếu như đi qua cây cầu dừa hay còn gọi là cầu khỉ, cầu tre đó thì đúng là mình phải đi chân đất.
1: Đúng thế.
0: Để cái chân của mình bám được trực tiếp vào tre hoặc cây tre hoặc cây dừa đó thì mình mới đi được.
1: Đúng rồi, chứ còn bước cao gót như trong bài ca thì không thể đi qua được đâu Thúy Thúy ạ.
0: Dạ vâng, chắc chắn rằng qua câu chuyện vừa rồi của chúng ta thì thính giả cũng đã biết rằng ngay sau đây thì Thúy và Xuân Thọ giới thiệu với quý vị một bài ca nào và nói về vấn đề gì rồi. Thính giả của chúng ta là những người rất thông minh.
1: Vâng, chúng ta sẽ cùng nghe Quê hương mấy nhịp cầu tre của tác giả Tiến Luân và Đặng Thanh Huyền, và nghệ sĩ Nguyễn Văn Khởi cùng Võ Ngọc Quyền sẽ ca bài ca này nhé.

0: Chương trình được phát sóng hàng tuần vào 11 giờ thứ 3 trên sóng VOV3 và 9 giờ 05 thứ 4 trên sóng VOV2 của Đài Tiếng Nói Việt Nam.
1: Lắng nghe chương trình, quý vị và các bạn sẽ được thưởng thức những bài tân cổ giao duyên chọn lọc cùng những câu chuyện nghệ thuật thú vị.
0: Chúng tôi mong rằng chương trình Tân Cổ Giao Duyên sẽ nhận được sự yêu mến của quý vị. Mọi tâm tư chia sẻ của quý vị xin gửi về địa chỉ thư điện tử Tân Cổ Giao Duyên vov3a@gmail.com.
2: Vâng, thưa quý vị, ít phút cuối của chương trình Tân Cổ Giao Duyên với chủ đề Điểm Hẹn Quê Hương ngày hôm nay, Tí Tí và Xuân Thọ xin mời quý vị cùng thưởng thức bài ca tân cổ mang tên Hương Sắc Miền Nam của tác giả Luân Tiến và Phạm Văn do nghệ sĩ Tô Tấn Loan và Diễm Thanh cùng Diễm Kiều thể hiện.
3: Vâng, bài ca cũng chính là những hình ảnh của điểm hẹn quê hương mà chúng ta đã nghe từ đầu chương trình tới giờ. Và chúng tôi xin nhấn mạnh thêm rằng những bài ca trong chương trình ngày hôm nay đều tập trung đến hình ảnh của quê hương của những người vị thính giả yêu quý Tân Cổ Giao Duyên, và cũng là quê hương đã sinh ra loại hình Tân Cổ Giao Duyên này.

0: Quý vị và các bạn vừa được thưởng thức những bài tân cổ chọn lọc trong chương trình Tân Cổ Giao Duyên.
1: Xuân Thọ và Thúy Thúy xin hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong các chương trình Tân Cổ Giao Duyên số tiếp theo.
2: VOV2 văn hóa khoa giáo giải trí.
3: VOV2 từng trang của cuộc sống muôn màu.

0: những kiến thức mới nhất về chăm sóc sức khỏe,
1: cẩm nang cho phụ nữ mang thai và nuôi trẻ sơ sinh,
0: những câu chuyện thầm kín về sức khỏe tình dục.
1: VOV2 cùng bạn mọi lúc mọi nơi.
2: Thông tin quảng cáo.
3: Đây, bà mất điện thoại lâu chưa?
4: Tôi có mất đâu.
3: Thế sao nhắn tin không rep, cũng không thèm gọi lại cho tôi hứ?
4: Ôi, thì cạn data, cạn tiền điện thoại bà ơi, tôi đang chờ khuyến mại đây.
3: Vừa ngày iTheo nạp đi, iTheo đang có chương trình nạp tiền tặng tài khoản khuyến mãi để đổi sang data và phút gọi đó.
4: Trời ơi, biết thế tôi dùng mạng iTheo từ trước.
3: Thoải mái đi, bà có thể nạp tiền mọi nhà mạng trên website iTheo.vn hoặc là app My iTheo đều được hưởng khuyến mại, không giới hạn số lần nạp.
4: Wow, tức là nạp nhiều, hoàn càng nhiều.
3: Chương trình diễn ra trong thời gian giới hạn thôi, duy nhất chỉ có tại website iTheo.vn và ứng dụng My iTheo. Nhanh tay nạp đi bà ơi.
4: Tôi nạp ngay đây.
3: Nhanh tay nạp tiền ngay trên ứng dụng My iTheo hoặc website iTheo.vn để hưởng ưu đãi siêu hời.
5: Ông phải dùng ngay nước súc miệng Nano Bạc Valentine và kem đánh răng Nano Bạc của Sao Thái Dương đi. Kem đánh răng dược liệu Thái Dương là kem đánh răng chứa Nano Bạc nhập khẩu từ châu Âu, giúp sát khuẩn, diệt virus, hạn chế viêm nhiễm răng lợi. Tôi thở thơm mát cả ngày lẫn đêm. Nước súc miệng Valentine là nước súc miệng cũng chứa Nano Bạc nhập khẩu từ châu Âu, giúp sát khuẩn, diệt virus, vừa hết nhiệt miệng lại vừa phòng bệnh rất tốt.
6: Ôi trời ơi, thế thì tuyệt vời quá. Để tôi mua dùng ngay
5: đi. Mua ngay đi.
6: Nước súc miệng Valentine,
5: kem đánh răng Nano Bạc của Sao Thái Dương
7: giúp ngăn ngừa virus gây bệnh.
8: Khiếp, sao bà cứ gãi gãi mãi thế? Ôi, bóng nhà tôi thì rôm rẩy mẩn ngứa, vợ chồng tôi cũng bị mẩn ngứa rồi viêm chân lông, bị cả mụn trứng cá trên lưng bà.
9: Thế thì dùng sữa tắm Tây Thi đi, sữa tắm cho cả gia đình ấy.
8: Dùng cho cả gia đình á?
9: Đúng, sữa tắm Tây Thi có tinh chất hoa persica làm hết rôm rẩy mẩn ngứa ở trẻ em. Giải pháp hiệu quả cho rôm rẩy mẩn ngứa, viêm chân lông và mụn trứng cá trên lưng, cả nhà tôi đều dùng đấy bà.
8: Để tôi đi mua về luôn.
9: Sữa tắm Tây Thi, sữa tắm cho cả gia đình. Sản phẩm có bán tại các hiệu thuốc trên toàn quốc.
10: Hơn nửa thế kỷ sau chiến tranh, hàng vạn gia đình vẫn đau đáu mong một ngày biết được nơi yên nghỉ của những người thân đã hy sinh vì Tổ quốc.
11: Chiến dịch 500 ngày đêm đang được triển khai trên khắp cả nước và tại hai nước láng giềng Lào, Campuchia, mang theo quyết tâm đưa các anh trở về với tên tuổi, quê hương và gia đình.
10: Đến nay, hơn 1.600 hài cốt liệt sĩ đã được tìm kiếm quy tập, gần 266.000 thân nhân liệt sĩ đã được lấy mẫu sinh phẩm ADN, hơn 71.000 mẫu đã được phân tích và gần 67.000 mẫu đã được đồng bộ vào cơ sở dữ liệu quốc gia, mở thêm hy vọng xác định danh tính cho những người còn thiếu thông tin.
11: Song hành với đó là công tác rà phá bom mìn, vật nổ trên hàng chục nghìn hecta đất, bảo đảm an toàn để hành trình tri ân tiếp tục được nối dài.
10: Mỗi mẫu ADN là một tia hy vọng, mỗi hài cốt được quy tập là một người con được trở về, mỗi kết quả xác định danh tính là một gia đình được vơi đi nỗi chờ đợi kéo dài suốt nhiều thập kỷ.
11: Chiến dịch 500 ngày đêm, hành trình của trách nhiệm, nghĩa tình và lòng biết ơn sâu sắc đối với những người đã hiến dâng tuổi xuân cho độc lập tự do của dân tộc.
10: Đài Tiếng Nói Việt Nam đồng hành lan tỏa thông điệp tri ân để không một người con nào đã ngã xuống vì Tổ quốc bị lãng quên và để mỗi gia đình có thêm niềm hy vọng được đón người thân trở về trong vòng tay đất mẹ.
12: Sốt xuất huyết là bệnh truyền nhiễm nguy hiểm do virus dengue gây ra và lây truyền qua mũi vằn. Bệnh có thể tiến triển từ nhẹ sang nặng và tử vong nếu không được phát hiện điều trị kịp thời.
13: Hiện chưa có thuốc điều trị đặc hiệu, vì vậy phòng bệnh là biện pháp quan trọng nhất.
12: Để phòng ngừa hiệu quả, chúng ta hãy thực hiện các biện pháp sau: loại bỏ vật dụng chứa nước động, phát quang bụi rậm, ngủ trong màn, dùng thuốc chống muỗi. Phối hợp với ngành y tế trong các đợt phun hóa chất diệt muỗi, diệt loang quang, bọ gậy, làm sạch môi trường sống.
13: Khi bị sốt, có dấu hiệu nghi ngờ sốt xuất huyết thì đến ngay cơ sở y tế để được thăm khám, điều trị kịp thời.
12: Không tự ý điều trị tại nhà, không chủ quan với sốt xuất huyết.

0: kỳ thú.
1: Chuyến đi kỳ thú.
2: Chuyến đi kỳ thú.
3: Xin chào quý vị và các bạn, rất vui được đồng hành cùng quý vị và các bạn trong chương trình Chuyến đi kỳ thú trên sóng VOV2. Một số thông tin du lịch đáng chú ý sẽ mở đầu cho chương trình hôm nay.
4: Thưa quý vị, theo định hướng của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Hà Nội, ngành du lịch thành phố đang từng bước làm mới sản phẩm theo hướng xanh, bền vững, gắn khai thác hợp lý tài nguyên với gìn giữ cảnh quan và phát huy giá trị văn hóa bản địa. Từ làng cổ, làng nghề đến các điểm du lịch sinh thái, nông nghiệp, Hà Nội hướng tới những sản phẩm vừa hấp dẫn vừa thân thiện với môi trường. Ông Trần Trung Hiếu, Phó Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Hà Nội cho biết.
5: Khi mà phát triển cái du lịch xanh thì đồng thời gắn với cái việc mà chuyển đổi số để chúng ta đảm bảo việc mà kiểm soát các điểm đến thực sự một cách bền vững. Trong năm 2026 thì du lịch Hà Nội cũng đã lấy cái chủ đề du lịch xanh, hành trình xanh để chúng tôi khởi động một cái thông điệp của du lịch Hà Nội cũng như cho cả cái giai đoạn tiếp theo, và qua đó thì để khẳng định Hà Nội phát triển theo một hướng kinh tế xanh, tuần hoàn và phát triển bền vững.
3: Quý vị và các bạn thân mến, với hàng trăm làng nghề, Hà Nội có nhiều dư địa để phát triển du lịch gắn với văn hóa và nghề truyền thống. Từ gốm Bát Tràng, lụa Vạn Phúc đến các làng nghề ngoại thành như làng Hương Quảng Phú Cầu, mây che đan Phú Vinh, khảm trai Chuyên Mỹ. Những trải nghiệm làm nghề, tìm hiểu văn hóa và khám phá đời sống địa phương đang trở thành điểm hấp dẫn du khách. Theo ông Phùng Quang Thắng, Phó Chủ tịch Liên chi hội Lữ hành Việt Nam, để du lịch làng nghề đi xa hơn, Hà Nội cần tiếp tục làm mới sản phẩm, gia tăng trải nghiệm và kết nối các làng nghề thành những hành trình riêng.
6: Cái cách tỉ mỉ của người dân làm nó đã đạt tới cái tầm nghệ thuật, và ở đây rõ ràng là ngoài cái việc tham quan một cái làng nghề thủ công như vậy thì chúng ta còn có một cái góc nhìn khác, đó là vào nghệ thuật làng nghề thủ công của các địa phương ở khu vực Việt Nam của Hà Nội.
7: Mẹo nhỏ đường xa.
4: Thưa quý vị và các bạn, kỳ nghỉ lễ Quốc khánh mùng 2 tháng 9 năm nay kéo dài 5 ngày, mở ra khoảng thời gian lý tưởng để người dân và du khách khám phá Hà Nội theo nhiều cách khác nhau. Từ không gian di sản, văn hóa ở khu vực trung tâm đến những làng cổ, bản làng ngoại thành, mỗi hành trình sẽ mang đến một trải nghiệm riêng để kỳ nghỉ ở thủ đô thêm nhiều điều đáng nhớ.
3: Vậy đâu là những điểm đến đáng trải nghiệm? Buổi tối ở Hà Nội có gì thú vị? Những món ăn nào không nên bỏ qua khi du lịch thủ đô? Những gợi ý từ anh Lê Công Năng, Chủ tịch Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Du lịch Quốc tế Wonder Tour sẽ giúp quý thính giả có kỳ nghỉ tại thủ đô thêm trọn vẹn.
8: Thưa anh, dịp Quốc khánh năm nay thì người dân được nghỉ 5 ngày. Vậy thì anh có gợi ý gì về những cái điểm đến cho du khách để có thể cảm nhận được không khí đặc biệt của ngày Quốc khánh tại thủ đô?
9: Theo tôi, nếu đến Hà Nội dịp Quốc khánh thì du khách nên dành ít nhất một ngày cho những địa danh gần trực tiếp với lịch sử ngày độc lập. Điểm đầu tiên là Quảng trường Ba Đình, nơi Chủ tịch Hồ Chí Minh đọc tuyên ngôn độc lập ngày 2 tháng 9 năm 1945. Sau từ đây thì chúng ta kết nối với lăng Chủ tịch Hồ Chí Minh, khu di tích Chủ tịch Hồ Chí Minh hay là Bảo tàng Hồ Chí Minh. Sau đó thì du khách có thể tiếp tục đến Hoàng thành Thăng Long, cột cờ Hà Nội, di tích nhà tù Hỏa Lò. Đây là những cái điểm mà giúp người xem hiểu rõ hơn về chiều sâu lịch sử của thủ đô qua các giai đoạn đấu tranh của dân tộc.
8: Vâng, nếu muốn đổi không khí và tìm những trải nghiệm mới ngoài khu vực trung tâm thủ đô thì các gia đình, đặc biệt là những gia đình có trẻ nhỏ, nên lựa chọn điểm đến nào dịp mùng 2 tháng 9 này thưa anh?
9: Hà Nội thì có lợi thế là chỉ cần rời trung tâm khoảng 1 giờ thôi là du khách có thể tiếp cận nhiều không gian khác biệt. Với những gia đình mà có trẻ nhỏ, tôi gợi ý có thể đi đến Bát Tràng này, nơi trẻ có thể tự tay thử làm gốm, tìm hiểu quy trình sản xuất và gặp gỡ các nghệ nhân. Đi đến làng cổ Đường Lâm thì sẽ phù hợp nhiều hơn với những gia đình mà tìm hiểu về nhạc cổ, đình làng, văn hóa xứ Đoài. Trong khi đó thì làng văn hóa du lịch các dân tộc Việt Nam tại Đồng Mô thì phù hợp với trẻ nhỏ trong việc tiếp cận văn hóa một cách đa dạng của dân tộc Việt Nam. Nếu muốn nghỉ dưỡng và gần gũi thiên nhiên thì gia đình có thể cân nhắc đến Ba Vì hoặc là Sóc Sơn. Tôi cho rằng cái xu hướng hiện nay thì đi gần nhưng trải nghiệm sâu mới là điều mà du khách mong muốn.
8: Đến Hà Nội thì những món ăn đặc trưng nào du khách nên thưởng thức để có thể hiểu hơn về văn hóa, về ẩm thực thưa anh?
9: Ẩm thực là một trong những cách nhanh nhất để vào Hà Nội. Nếu phải chọn những cái món tiêu biểu thì tôi nghĩ du khách nên thử phở Hà Nội này, bún chả này, chả cá, bún thang, bánh cuốn Thanh Trì, cốm hay là cà phê trứng. Tuy nhiên điều thú vị hơn ý là hiểu câu chuyện phía sau món ăn ý. Du khách thì có thể trải nghiệm một food tour nhẹ nhàng, khám phá các món quà phố cổ. Khi đó ẩm thực không chỉ là cái ăn ngon nữa mà trở thành một cái cách đi để cảm nhận văn hóa của thành phố Hà Nội.
8: Vậy nên nếu muốn khám phá Hà Nội về đêm thì anh có gợi ý những cái hoạt động hay là những cái không gian nào cho du khách?
9: Theo tôi, Hà Nội về đêm thì rất đáng trải nghiệm. Với khách lần đầu tiên đến Hà Nội, buổi tối có thể bắt đầu từ Hồ Hoàn Kiếm, đi bộ phố cổ, thưởng thức ẩm thực đường phố, xem nghệ thuật truyền thống như là múa rối nước, rồi là sầm. Còn nếu muốn có chiều sâu văn hóa hơn thì du khách có thể tìm hiểu các sản phẩm như là tour đêm tại Văn Miếu Quốc Tử Giám, Hoàng Thành Thăng Long, Nhà tù Hỏa Lò. Những cái sản phẩm này cho thấy lịch sử có thể được kể lại bằng ánh sáng, trình diễn bằng công nghệ hiện đại, tạo cảm xúc khác so với việc là tham quan ban ngày.
8: Trân trọng cảm ơn anh.
0: Đi đâu, xem gì, ăn gì?
4: Quý vị và các bạn thân mến, cách trung tâm Hà Nội khoảng 40 km, đường Lâm vẫn giữ được vẻ đẹp mộc mạc của một ngôi làng cổ vùng Bắc Bộ, với những ngôi nhà đá ong, cổng làng, giếng cổ và những nếp sống truyền thống. Vậy điều gì làm nên sức hút riêng của đường Lâm, một điểm đến giàu giá trị văn hóa? Mời quý vị và các bạn cùng phóng viên chương trình khám phá và cảm nhận.
1: Ấn tượng đầu tiên của du khách khi đến đường Lâm có lẽ là sự bình yên và mộc mạc giữa một Hà Nội sôi động. Đường Lâm mang đến cảm giác như được bước vào một miền ký ức, nơi những giá trị xưa vẫn hiện diện trong đời sống hôm nay.
10: Khi mà đến đường Lâm ý, thì tôi cảm thấy cái nó hay nhất ý, là cái không khí rất là yên bình. Khi mà đi bộ hay là đạp xe qua những cái con ngõ nhỏ, những cái tường đá ong thì nó cảm giác rất là khác so với cả cái không gian đô thị. Tôi thì cũng khá là thích được gặp những người dân bản địa và nghe họ kể những cái câu chuyện về ngôi làng này.
11: Làng cổ đường Lâm trong lòng tôi rất là đẹp. Để mà nói thì nó giống như là một quyển sách về lịch sử mình mở ra và nó có mùi sách cũ ấy, thì làng cổ nó cũng giống như vậy. Nó mang rất nhiều cái hương vị và hình ảnh từ hồi xưa đến bây giờ đậm trong lòng em.
1: Không chỉ có cảnh quan, điều làm nên sức hút của làng cổ đường Lâm còn nằm ở những ngôi nhà cổ. Ngôi nhà gần 400 năm của gia đình ông Nguyễn Văn Hùng đã qua 12 đời sinh sống. Đây là một trong những ngôi nhà cổ nhất ở đường Lâm. Sau cánh cổng gỗ, một không gian sống truyền thống vẫn được gìn giữ qua nhiều thế hệ. Ông Nguyễn Văn Hùng, chủ nhân ngôi nhà, tự hào khoe.
12: Về cái kiến trúc của ngôi nhà cổ thì thường thường là tất cả xung quanh là làm bằng gỗ. Có những nét hoa văn như là rồng hóa, đỗ sen hoặc là phượng hóa. Đặc trưng ở đường Lâm là cái đá ong. Tất cả những cái kiến trúc của những ngôi nhà cổ đường Lâm là hầu như là kiến trúc tương đồng giống nhau. Kiến trúc là nhà năm gian hai dĩ, nhà năm hàng chân. Nó cũng qua bao nhiêu đời thăng trầm, qua bao nhiêu thế hệ. Thế thì mình cũng nên giữ lại thì giá trị văn hóa này nó càng được tốt hơn.
1: Ngoài nhà cổ của gia đình ông Nguyễn Văn Hùng, du khách có thể tham quan và tìm hiểu rất nhiều ngôi nhà cổ độc đáo khác ở làng cổ Đường Lâm, hay ghé thăm ngôi đền thờ vua Phùng Hưng, lăng và đền thờ vua Ngô Quyền, đình làng Mông Phụ, nhà thờ thám hoa Giang Văn Minh. Anh Nguyễn Đình Thuyết, du khách ở Hà Nội chia sẻ.
13: Hôm nay mình cũng đưa cả nhà đi để xem các cái giá trị về văn hóa. Ngôi nhà này 400-500 năm thì rất là quý. Tại vì thực ra là trên đất nước Việt Nam mình không phải chỗ nào có ngôi nhà truyền thống lâu đến như thế. Bản thân mình là một người trong nghề khảo cổ. Mình thấy những ngôi nhà đấy cần được phát huy và bảo tồn để nó có thể lâu đời hơn. Không dừng đến 400-500 năm mà có thể còn lâu hơn nữa.
14: Mình có thể quan sát. Có những nhà thì là mái ngói. Và
1: điều thú vị hơn ở đường Lâm là du khách không chỉ đứng ngoài ngắm nhìn di sản mà có thể trực tiếp chạm tay vào những giá trị văn hóa bằng nhiều trải nghiệm gần gũi. Tại không gian sáng tạo của nghệ nhân Nguyễn Tấn Phát, du khách được tự tay nặn gốm, tạo hình những sản phẩm nhỏ xinh từ đất hay tham gia một số công đoạn làm sơn mài. Bé Nguyễn Tuấn Nam, du khách Hà Nội, chia sẻ cảm nhận.
15: Hôm nay con được mẹ cho được chơi tham quan cổ đường Lâm, con thấy rất vui sau khi được xem trực tiếp rồi bóng và được trải nghiệm như hồi xưa. Đây là rất vui và bổ ích giúp con hiểu thêm về lịch sử của làng cổ đường Lâm.
1: Nếu muốn thêm một trải nghiệm mang hương vị làng quê vào chuyến đi, du khách có thể tham gia làm chè lam, món quà dân dã gắn với đời sống và ký ức của người dân nơi đây, gần trung tâm thủ đô Hà Nội, với mức chi phí hợp lý và có thể di chuyển trong ngày. Đường Lâm không chỉ lưu giữ những dấu tích của thời gian, mà còn mang đến những trải nghiệm văn hóa gần gũi, để mỗi du khách khi rời đi đều mang theo một chút dư vị của làng quê Việt.
3: Đến đây thì thời gian dành cho chuyến đi hôm nay cũng đã hết. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong những chuyến đi tiếp theo.
16: Đây là buổi phát thanh hướng dẫn học tiếng nước ngoài.

0: Chương trình hướng dẫn học tiếng Anh.
1: Xin chào các con, chào các quý vị phụ huynh đến với chương trình TSPC dành cho học sinh lớp 1 của Đài Tiếng Nói Việt Nam. Các vị phụ huynh thân mến, xin mời quý vị cùng chúng tôi giúp các cháu làm quen với tiếng Anh. Độ dài của một chương trình là 15 phút. Vào những buổi phát sóng chương trình, quý vị dành thời gian ngồi với các cháu, hỗ trợ các cháu thực hiện những yêu cầu của chương trình. Quý vị không cần dạy thêm cho các cháu, xin cứ để trẻ bắt chước tự nhiên những yêu cầu của chương trình.
2: Unit 17.
3: Hello children.
2: Hello children.
3: Trước khi vào bài mới, chúng ta cùng đọc lại bài chant.
2: What have you got for dinner? I've got rice and fish. Meow, meow. What have you got for dinner? I've got a pig. Roar, roar, a pig. Yes, a pig. What have you got for dinner? I've got leaves and ants. Whoop, whoop. Ants. Yes, ants. What have you got for dinner? I've got worms and apples. Chirp, chirp.
3: Các con thân mến, hôm nay chúng ta nói chuyện về ngôi nhà của mình nhé.
2: Talk.
3: Trước hết, các con nói địa chỉ nhà mình nhé. Hãy nói con ở phố nào. Ví dụ, ở phố Bà Triệu, con nói là...
2: Bà Triệu Street.
3: Con ở số nhà mấy? Ví dụ số nhà 40, con nói là...
2: Number 40, Bà Triệu Street.
3: Con ở thành phố nào hay tỉnh nào? Ví dụ, ở thành phố Yên Bái, con nói...
2: Yên Bái City.
3: Bây giờ con hãy nghe cô Cynthia đọc một địa chỉ nhé.
2: Number 20, Huế Street, Hanoi City.
3: Nghe và nhắc lại nào.
2: Number 20, Huế Street, Hanoi City.
3: Cô Cynthia lại nói một địa chỉ khác. Nghe nhé.
2: Number 31, Dom Khoi Street, Ho Chi Minh City.
3: Nghe và nhắc lại.
2: Number 31, Dom Khoi Street, Ho Chi Minh City.
3: Các con nói địa chỉ nhà mình.
2: Thank you.
3: Bây giờ chúng ta tập nói về ngôi nhà của mình. Chúng ta nghe cô Cynthia nói về ngôi nhà của cô.
2: My house is in Okur Street, Nhi Tam Village, in Vietnam. My house has a living room, two bedrooms, a kitchen, a toilet, a bathroom, and a garden.
3: Chúng ta nhắc lại địa chỉ nhà cô Cynthia.
2: My house is in Okur Street. My house is in Nhi Tam Village. My house is in Vietnam.
3: Các con nhắc lại một lần nữa nào.
2: My house is in Okur Street. My house is in Nhi Tam Village. My house is in Vietnam.
3: Chúng ta nghe xem nhà cô có bao nhiêu phòng, phòng gì. Cô nói là nhà cô có một phòng khách.
2: My house has a living room.
3: Nghe và nhắc lại.
2: My house has a living room.
3: Cô nói nhà cô có hai phòng ngủ.
2: My house has two bedrooms.
3: Nghe và nhắc lại.
2: My house has two bedrooms.
3: Cô nói nhà cô có một phòng bếp.
2: My house has a kitchen.
3: Các con nghe và nhắc lại.
2: My house has a kitchen.
3: Cô nói nhà cô có một toilet.
2: My house has a toilet.
3: Các con nghe và nhắc lại.
2: My house has a toilet.
3: Cô nói nhà cô có một buồng tắm.
2: My house has a bathroom.
3: Nghe và nhắc lại.
2: My house has a bathroom.
3: Cô nói nhà cô có một cái vườn.
2: My house has a garden.
3: Các con nghe và nhắc lại.
2: My house has a garden.
3: Bây giờ, các con tả lại nhà của cô Cynthia.
2: My house has a living room, two bedrooms, a kitchen, a toilet, a bathroom, and a garden.
3: Các con nhắc lại lần thứ hai.
2: My house has a living room, two bedrooms, a kitchen, a toilet, a bathroom, and a garden. Sing.
3: Các con tập đọc theo cô Cynthia tên các phòng trong nhà.
2: Bathroom. Bathroom. Bedroom. Bedroom. Living room. Living room. Kitchen. Kitchen.
3: Các con nghe cô Lan Hương hát một lượt bài này.

0: Bây giờ các con tập hát từng câu theo cô Lan Hương.
1: Chúng ta hát đoạn thứ nhất. In the kitchen. In the kitchen. Chúng ta hát lại. In the kitchen. In the kitchen. Chúng ta hát đoạn thứ hai. Cat, cat, cat. Các em hát lại. Cat, cat, cat. Chúng ta hát đoạn thứ ba. Cat in the kitchen. Cat in the kitchen. Chúng ta hát lại. Cat in the kitchen. Cat in the kitchen. Chúng ta hát đoạn thứ tư. In the kitchen. Chúng ta hát lại. In the kitchen. Chúng ta hát đoạn thứ năm. In the bedroom. In the bedroom. Chúng ta hát lại. In the bedroom. In the bedroom. Chúng ta hát đoạn tiếp theo. Bird, bird, bird. Chúng ta hát lại. Bird, bird, bird. Chúng ta hát đoạn thứ bảy. Bus in the bedroom. Bus in the bedroom. Chúng ta hát lại. Bus in the bedroom. Bus in the bedroom. Chúng ta hát đoạn thứ tám. In the bedroom. Chúng ta hát lại. In the bedroom. Chúng ta hát đoạn thứ chín. In the bathroom. In the bathroom. Chúng ta hát lại. In the bathroom. In the bathroom. Chúng ta hát đoạn thứ mười. Duck, duck, duck. Chúng ta hát lại. Duck, duck, duck. Chúng ta hát đoạn thứ 11. Ducks in the bathroom. Ducks in the bathroom. Chúng ta hát lại. Ducks in the bathroom. Ducks in the bathroom. Chúng ta hát đoạn cuối cùng. In the bathroom. Chúng ta hát lại.

0: Play.
1: Các con thân mến, chúng ta chơi trò chơi. Trước hết, chúng ta nghe các bạn của nói mình đang ở đâu nhé.
0: Hello, I'm Parrot. Squawk, squawk. I'm in the garden. Hello, I'm Cat. Meow, meow. I'm in the kitchen. Hello, I'm Duck. Quack, quack. I'm in the bathroom. Hello, I'm Bird. Chirp, chirp. I'm in the bedroom. Hello, I'm Puppy. Woof, woof. I'm in the toilet.
1: Bây giờ chúng ta bắt đầu trò chơi. Một bạn sẽ kêu lên tiếng của mình. Các con phải nói bạn ấy ở đâu. Ví dụ.
0: Meow, meow.
1: Con nói.
0: Kitchen.
1: Hãy ghi lại xem mình đúng được mấy lần. Chúng ta bắt đầu nào.
0: One. Woof, woof. Toilet. Two. Quack, quack. Bathroom. Three. Chirp, chirp. Bedroom. Four. Squawk, squawk. Garden. Five. Meow, meow. Kitchen. Six. Chirp, chirp. Bedroom. Seven. Woof, woof. Toilet. Eight. Meow, meow. Kitchen. Nine. Squawk, squawk. Garden. Ten. Quack, quack. Bathroom.
1: Các con thân mến, các con nói đúng được mấy lần? Tốt lắm, bây giờ chúng ta tập tô màu nhé.
0: Color.
1: Các con thân mến, thế là mỗi bạn đang ở một chỗ. Con thích vẽ bạn nào? Chúng ta chọn bạn.
0: Bird.
1: Chúng ta vẽ bạn.
0: Bird.
1: Đang ở trong phòng ngủ. Các con vẽ theo lệnh của cô Cynthia.
0: Start. Draw a bed. Draw a bird on the bed. Color the bed yellow. Color the bird red.
1: Các con vẽ giỏi lắm. Hôm nay chúng ta tạm chia tay ở đây. Bye bye.
0: Bye.

0: Chào mừng các bạn đến với chương trình Khám phá văn hóa Pháp được phát sóng trên Đài Tiếng Nói Việt Nam. Hôm nay chúng ta sẽ học bài 58 với chủ đề Kỷ niệm ngày cưới ở Pháp.
1: Les anniversaires de mariage en France.
0: Trước khi nghe bài khóa, mời các bạn học một số từ mới.
1: Des anniversaires de mariage.
0: Kỷ niệm ngày cưới.
1: La noce.
0: Đám cưới.
1: Une soirée romantique en tête-à-tête.
0: Một buổi tối lãng mạn chỉ có hai người.
1: Envoyer un message approprié.
0: Gửi một thông điệp phù hợp.
1: Noce d'argent.
0: Đám cưới bạc.
1: Noce d'or.
0: Đám cưới vàng.
1: Noce de diamant.
0: Đám cưới kim cương.
1: Noce de platine.
0: Đám cưới bạch kim.
1: Le chêne.
0: Cây sồi. Bây giờ mời các bạn nghe bài khóa.
1: Les anniversaires de mariage en France. La célébration des anniversaires de mariage est une tradition connue dans de nombreux pays. Les traditions varient cependant d'un pays à l'autre. En France, la mode de la célébration des anniversaires de mariage, courante dans la petite bourgeoisie urbaine, se serait répandue dans les campagnes au XIXe siècle. D'après les Français, chaque année, leur amour devient plus fort et leur anniversaire de mariage est l'occasion de le célébrer. Le jour d'anniversaire, les deux époux renouvellent leurs vœux, organisent une fête ou juste une soirée romantique en tête-à-tête. Il est de coutume d'offrir un présent en rapport ou pas avec l'année de célébration. La valeur et le prestige de ces dons annuels augmentent à mesure que les années passent. On peut aussi choisir un cadeau satisfaisant le goût du destinataire ou un bijou précieux. Mais le plus souvent, c'est un seul présent qui plaira aux deux. Dans les faits, le cadeau qu'ils choisissent souvent ensemble peut être une plante, une BD, un voyage ou une nouvelle télé. Il est en même temps une récompense, un symbole de leur promesse d'être ensemble pour le reste de leur vie et une mise à l'épreuve de leur amour. Et l'on n'oublie pas d'envoyer un message approprié à sa moitié avec une jolie carte. Des plus romantiques aux plus simples, les messages les plus connus sont « Tu m'as donné des roses, des sucreries, des bracelets, mais le plus beau cadeau que tu m'aies fait est de m'avoir donné ton cœur. Merci d'avoir fait de moi la personne la plus heureuse du monde. Je t'aime. Heureux anniversaire. » Au départ, les commémorations ne concernaient que certains anniversaires. Les noces d'argent pour l'anniversaire des 25 années de mariage, les noces d'or pour 50 ans de mariage et les noces de diamant pour 60 ans de mariage, les noces de platine pour 70 ans de mariage, enfin les noces de chêne pour 80 ans de mariage précieux, donnant l'occasion de réunir les parents et les amis de la famille. Elles sont célébrées par les descendants du couple. Jusqu'en 2010, la plus longue union recensée en France a été celle d'André et Marguerite de Brie, qui s'est achevée avec le décès d'André de Brie, l'un des derniers poilus, en août 2005. Le mariage remontait à avril 1924, soit 81 ans plus tôt. Actuellement, la plus longue union recensée en France est celle de Simon et Louis Astruc. Leur mariage remonte au 10 juillet 1929.
0: Các bạn có hiểu nội dung của bài khóa không? Hãy cùng nghe chúng tôi điểm lại từng câu.
1: La célébration des anniversaires de mariage est une tradition connue dans de nombreux pays. Les traditions varient cependant d'un pays à l'autre.
0: Kỷ niệm ngày cưới là một truyền thống ở nhiều nước, tuy nhiên phong tục mỗi nước mỗi khác.
1: En France, la mode de la célébration des anniversaires de mariage, courante dans la petite bourgeoisie urbaine, se serait répandue dans les campagnes au XIXe siècle.
0: Ở Pháp vào thế kỷ 19, trào lưu kỷ niệm ngày cưới phổ biến trong giới tiểu tư sản thành thị đã lan rộng tới các vùng nông thôn.
1: D'après les Français, chaque année, leur amour devient plus fort et leur anniversaire de mariage est l'occasion de le célébrer.
0: Theo người Pháp thì tình yêu của họ mỗi năm thêm mãnh liệt và kỷ niệm ngày cưới là dịp để tôn vinh tình yêu đó.
1: Le jour d'anniversaire, les deux époux renouvellent leurs vœux, organisent une fête ou juste une soirée romantique en tête-à-tête.
0: Vào ngày này, hai vợ chồng trao nhau lời chúc tổ chức một lễ hội hay đơn giản là một bữa tối lãng mạn chỉ có hai người.
1: Il est de coutume d'offrir un présent en rapport ou pas avec l'année. La valeur et le prestige de ces dons annuels augmentent à mesure que les années passent.
0: Theo phong tục thì người ta sẽ tặng quà cho nhau, sống với nhau càng lâu thì món quà tặng càng phải có giá trị.
1: On pourrait choisir les cadeaux satisfaisant le goût du destinataire ou un bijou précieux.
0: Người ta có thể chọn những món quà hợp với sở thích của người nhận hay một món đồ trang sức quý giá.
1: Mais le plus souvent, c'est un cadeau qui plaira à tous les deux.
0: Nhưng thường thì quà kỷ niệm ngày cưới phải là món quà cả hai đều thích.
1: Le cadeau qu'ils choisissent souvent ensemble peut être une plante, une BD, un voyage ou une nouvelle télé.
0: Trên thực tế thì món quà mà họ thường cùng nhau lựa chọn là một cái cây, phim hoạt hình, một chuyến đi du lịch hoặc là một chiếc vô tuyến mới.
1: Il est en même temps une récompense, un symbole de leur promesse d'être ensemble pour le reste de leur vie et une mise à l'épreuve de leur amour.
0: Quà kỷ niệm ngày cưới chính là một biểu tượng của lời hứa sẽ ở bên nhau mãi mãi và đó cũng là một thử thách cho tình yêu của họ.
1: Et l'on n'oublie pas d'envoyer un message approprié à son amour avec une jolie carte.
0: Người ta cũng không quên gửi những thông điệp thể hiện tình yêu của mình qua một tấm thiếp xinh xắn.
1: Des plus romantiques aux plus simples, les messages les plus connus sont « Tu m'as donné des roses, des sucreries, des bracelets, mais le plus beau cadeau que tu m'aies fait est de m'avoir donné ton cœur. Merci d'avoir fait de moi la personne la plus heureuse du monde. Je t'aime, heureux anniversaire. »
0: Từ lãng mạn đến đơn giản, những thông điệp quen thuộc thường là « Anh đã cho em những bông hồng, những chiếc kẹo ngọt, vòng đeo tay, nhưng món quà đẹp nhất mà anh tặng em đó chính là trái tim của anh. Cảm ơn em đã làm anh trở thành người hạnh phúc nhất trên đời. Hoặc là anh yêu em, chúc ngày cưới hạnh phúc. »
1: Au départ, les commémorations ne concernaient que certains anniversaires. Les noces d'argent pour l'anniversaire des 25 années de mariage, les noces d'or pour 50 ans de mariage et les noces de diamant pour 60 ans de mariage, les noces de platine pour 70 ans de mariage.
0: Ban đầu người ta chỉ kỷ niệm một vài ngày cưới như là đám cưới bạc để kỷ niệm 25 năm ngày cưới, đám cưới vàng kỷ niệm 50 năm, đám cưới kim cương kỷ niệm 60 năm và đám cưới bạch kim để kỷ niệm 70 năm ngày cưới.
1: Les noces de chêne pour 80 ans de mariage précieux donnent l'occasion de réunir les parents et les amis de la famille. Elles sont célébrées par les descendants du couple.
0: Đám cưới sồi kỷ niệm 80 năm quý giá của cuộc hôn nhân là cơ hội tập hợp gia đình và bạn bè. Con cháu sẽ là người đứng ra tổ chức ngày kỷ niệm này.
1: Jusqu'en 2010, la plus longue union recensée en France a été celle d'André et Marguerite Debry, qui s'est achevée avec le décès d'André Debry, un des derniers poilus, en août 2005.
0: Cho đến năm 2010 thì cặp đôi sống cùng nhau lâu nhất ở Pháp là André Debry và Marguerite Debry, một trong những cựu chiến binh đại chiến thế giới lần thứ nhất. Cuộc sống lứa đôi của họ chỉ kết thúc sau khi André Debry mất vào tháng 8 năm 2005.
1: Leur mariage remontait à avril 1924, soit 81 ans plus tôt.
0: Họ cưới nhau vào tháng 4 năm 1924 và có 81 năm sống cùng nhau.
1: Actuellement, la plus longue union recensée en France est celle de Simone et Louis Astruc.
0: Hiện nay, cặp vợ chồng sống bên nhau lâu nhất ở Pháp là hai vợ chồng cụ Simone và cụ Louis Astruc.
1: Leur mariage remonte au 10 juillet 1929.
0: Hôn lễ của họ được tổ chức ngày 10 tháng 7 năm 1929.

0: Các bạn thân mến, bài học của chúng ta đến đây là hết. Cảm ơn các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin chào và hẹn gặp lại.
1: Au revoir et à la prochaine séance.
2: Chương trình Văn nghệ thiếu nhi.
3: Các bạn ơi, các bạn có biết một anh chàng nghệ sĩ nhí nào vừa điển trai, vừa hát hay, đàn piano giỏi, có khả năng diễn xuất, dẫn chương trình và đặc biệt là còn thể hiện nhiều ca khúc cách mạng rất hay không?
4: Đó chính là bạn Cao Phú Quý, học sinh lớp 9 Q4 trường Trung học cơ sở Lý Thái Tổ, Hà Nội. Giải A Liên hoan piano toàn quốc, huy chương vàng vòng chung kết cuộc thi Việt Nam National Music Festival năm 2025. Các huy chương vàng lĩnh

0: và giành học bổng tài năng tại Học viện Âm nhạc Quốc gia Việt Nam đấy.
1: Cậu bạn phú quý này của chúng ta theo đuổi niềm đam mê nghệ thuật của mình như thế nào? Dành tình cảm đối với dòng nhạc trữ tình cách mạng ra sao? Sau đây chúng mình cùng chị Thúy Quỳnh gặp gỡ nghệ sĩ nhí tài năng Cao Phú Quý các bạn nhé.
2: Chị Thúy Quỳnh xin chào Phú Quý.
3: Phú Quý xin chào chị Thúy Quỳnh và các bạn thính giả.
2: Phú Quý có thể chia sẻ với chị Thúy Quỳnh và các bạn thính giả là em nhận thấy là cái niềm đam mê nghệ thuật của em bắt đầu từ khi nào?
3: Niềm đam mê và nghệ thuật của em bắt đầu từ khi em còn 4-5 tuổi. Thật ra thì lúc đấy thì em còn khá là nhỏ cho nên em cũng chưa có nhận thức về gì. Nhưng mà khi được bố mẹ rèn luyện và bật nhạc cho em thì em càng ngày có hứng thú về cái nghệ thuật.
2: Em hứng thú với những cái bài hát hay là những cái thể loại nhạc như thế nào?
3: Những thể loại nhạc mà em hứng thú nhất đó chính là về nhạc pop này, nhạc R&B và đặc biệt là nhạc cách mạng. Thật ra thì đối với em nhạc cách mạng nó rất là khó về độ nhấn nhá, độ tinh tế. Nhưng mà khi em càng hát, em cảm thấy được độ hay và chiều sâu của cái dòng nhạc cách mạng đó.
2: Chị Thúy Quỳnh cũng khá là bất ngờ khi mà Phú Quý là một bạn còn ít tuổi thôi nhưng mà đã sớm yêu thích dòng nhạc cách mạng. Thì mỗi khi mà nghe nhạc cách mạng hay hát nhạc cách mạng thì Phú Quý cảm nhận được những cái điều gì?
3: Khi Phú Quý hát một vài ca khúc của dòng nhạc cách mạng thì Phú Quý cảm thấy luôn tự hào vì Quý là một người công dân của Việt Nam và thật sự rất là biết ơn những người anh hùng đi trước, các cha anh đã luôn bảo vệ cho đất nước mình, đã hy sinh cho đất nước của mình để có một sự bình yên đổi lấy cho dân tộc để được hòa bình như ngày hôm nay.
2: Chị Thúy Quỳnh thấy là Phú Quý cũng hát một số những ca khúc cách mạng rất là thành công và rất là được yêu thích. Vậy thì trong số những ca khúc cách mạng mà em đã thể hiện thì em cảm thấy đặc biệt ấn tượng với một ca khúc nào nhất?
3: Đối với em thì ca khúc cách mạng mà em ấn tượng nhất đó chính là bài hát Nơi Đảo Xa. Khi em bắt đầu hát bài đấy là lúc ấy em 11 tuổi. Và lúc đầu thì em cảm thấy nó rất là khó bởi vì nó có một bài nó nói về tình yêu quê hương của mình mà. Nhưng mà sau khi rèn luyện và được học tập và luyện tập hàng ngày hàng giờ thì em cảm thấy bắt đầu cảm nhận được vẻ đẹp và chiều sâu của quê hương Việt Nam mình. Nó mang lại hình ảnh của đất nước Việt Nam mình, dân tộc mình và các thế hệ cha anh đã đi trước. Em chưa bao giờ ra đảo nhưng mà chắc chắn em cũng có một ước mơ ra đảo để được nói chuyện với các chiến sĩ ở trên đảo ạ.
2: Khi mà thể hiện ca khúc Nơi Đảo Xa và cảm nhận được những ý nghĩa ở đó thì em có suy nghĩ như thế nào về những người canh giữ vùng biển, vùng trời cho Tổ quốc, những người mà đã đóng quân ở rất là xa đất liền như vậy?
3: Thật sự thì em không biết dùng từ nào nữa, em chỉ biết dùng từ biết ơn. Các anh chiến sĩ cũng đã luôn miệt mài vì Tổ quốc, đất nước của mình, hy sinh biết bao nhiêu lần để đổi lấy được sự hòa bình dành cho dân tộc, người công dân Việt Nam ngày hôm nay ạ.
2: Chắc chắn là khi mà nghe Phú Quý chia sẻ như vậy thì chị Thúy Quỳnh hay là các bạn thính giả chị nghĩ là cũng đang rất là muốn được nghe Phú Quý hát một đoạn ca khúc cách mạng nào đó, có thể là Nơi Đảo Xa hoặc là một ca khúc nào đó mà Phú Quý yêu thích để tặng cho các bạn thính giả.

0: Rất cảm xúc, cảm ơn Phú Quý. Và chị Thúy Quỳnh thấy rằng là Phú Quý là một nghệ sĩ nhí rất là tài năng, không chỉ hát hay mà em còn có khả năng chơi đàn piano rất là giỏi, với những cái giải thưởng về piano của mình này, giải thưởng về ca hát của mình. Vậy thì trong rất là nhiều những giải thưởng, những cuộc thi em đã tham dự, đã đoạt giải hay là những cái danh hiệu, những cái phần thưởng khác của mình, thì Phú Quý thấy một cuộc thi nào đó hay là một giải thưởng nào đó mà có ý nghĩa đặc biệt quan trọng đối với em mà em rất là tâm đắc?
1: Theo em nghĩ thì giải mà quan trọng với em thì chắc giải nó cũng quan trọng, bởi vì nó là một thành tích mà em đã luyện tập rất nhiều để có thể đạt được. Ví dụ như là em đạt được huy chương vàng cuộc thi liên hoan nhạc cụ của Sở Giáo dục và Đào tạo. Thật sự thì em thấy rất là khó, bởi vì khi em bước vào cuộc thi đó thì em phải luyện tập rất là nhiều, từ 5 đến 6 tiếng một ngày. Và thật sự tâm lý của em cũng rất là sợ, bởi vì không chỉ mỗi mình em giỏi mà ngoài kia có rất là nhiều bạn giỏi hơn em. Bạn ấy chơi đàn cực kỳ giỏi, những tác phẩm rất là hay và khó. Cho nên đây cũng là một cột mốc mà em thấy rất là đáng nhớ.
0: Chị Thúy Quỳnh nghĩ rằng là khi mà mình đã là một ca sĩ nhí này, một nhạc công này, rồi làm cả MC nữa đúng không? Thì

0: trên Học viện Âm nhạc Quốc gia Việt Nam thì nó cũng rất là bận rộn, khó khăn, làm nào để sắp xếp một cách khoa học nhất, hợp lý nhất, làm nào để làm bài tập trên trường văn hóa này và làm nào để tập đàn 4, 5, 6 tiếng một ngày thì đối với em thì cũng khá là khó khăn. Nhưng mà sau một thời gian thì em đã cố gắng thích nghi với nó.
1: Chị Thúy Quỳnh xin cảm ơn Phú Quý và chị cũng chúc Phú Quý là sẽ luôn luôn giữ trong mình những cái nhiệt huyết đó, nuôi dưỡng tài năng của mình để thực hiện thành công những cái ước mơ của mình trong tương lai nhé.
0: Em cảm ơn chị Thúy Quỳnh và cảm ơn các bạn thính giả.
2: Góc hài hước tuổi thơ, xin chào các thính giả nhỏ tuổi.
3: Rất vui được gặp lại các bạn trong Góc hài hước tuổi thơ.
4: Hôm nay chúng mình sẽ cùng nhau đến một khu rừng nọ để nghe câu chuyện về các bạn lợn con, sóc nâu và gà con nhé.
3: Các bạn ấy sẽ mang đến câu chuyện như thế nào và những thông điệp muốn gửi gắm đến chúng ta là gì? Chúng mình cùng lên đường thôi.
5: Nhà của lợn con được làm thật vững chãi bằng gỗ. Nhà của sóc nâu thì ở tít trên cây, trông cũng rất đẹp. Trong khi đó nhà của gà con lại rất đơn sơ, như một túp lều bằng rơm. Nhìn thấy ngôi nhà của gà con xấu xí, lợn con và sóc nâu mỗi lần đi qua đều trêu chọc bạn gà.
6: Ê, sóc nâu ơi!
3: Hả?
6: Nhìn thử cái ngôi nhà của gà con kia, thế mà cũng gọi là nhà, xấu ơi là xấu.
3: Đúng rồi đấy, ngôi nhà trông mới thật là kỳ lạ, nhà như thế mà cũng gọi là nhà á.
6: Úi dồi ôi, phải gọi là lều nó mới đúng. Đã thế nhìn cậu ấy lúc nào cũng cứ lem luốc vì phải bới đất, bắt sâu giống như bố mẹ cậu ấy vậy.
3: Con tớ và cậu lúc nào cũng quần áo đẹp, đi chơi tung tăng khắp nơi, chẳng phải làm gì cả.
6: Cuộc sống của chúng ta mới thật là tươi đẹp biết bao, chứ ai như cái cậu gà suốt ngày đi bới đất kia. Hi hi.
3: Ui kìa, cậu ấy vừa mới đi bới đất về cái kìa, lấm lem từ đầu đến chân.
6: Bọn mình ra chê cậu ta một trận cho nó đã đi.
3: Đi.
6: Chào gà con xấu xí.
7: Chào hai cậu.
6: Trong khu rừng sắp có cuộc thi bé khỏe bé ngoan, tớ và sóc nâu chắc chắn ấm giải nhất và giải nhì.
3: Còn cậu chắc là...
7: Tại sao các cậu lại cười tớ?
3: Thì cậu nhìn lại bản thân cậu đi. Trông cậu còi cọc.
6: Lại còn suốt ngày bới đất, lấm lem, hôi hám như cậu thì ai cho vào thi?
3: Đúng rồi đấy.
6: Thôi, chúng ta về đi tắm thật thơm tho, rồi mặc quần áo đẹp, chờ ngày dự thi thôi.
3: Lêu lêu!
5: Cuối cùng, ngày dự thi bé khỏe, bé ngoan cũng tới. Sau các phần thi bé khỏe và bé chăm chỉ, đã đến hồi ban tổ chức thông báo kết quả. Bác Chim Công thay mặt ban tổ chức thông báo.
8: Loa loa loa loa! Cuộc thi bé khỏe bé ngoan đã tìm ra người chiến thắng!
3: Ôi, thế không biết năm nay là ai giành được giải nhất nhờ?
9: Chắc chắn là bé gà con nhà anh chị gà rồi.
3: Ôi, thế thì hay quá!
8: Tôi xin vui mừng thông báo bé gà con nhà anh chị chống chọi và mái mơ là cháu bé được giải nhất của cuộc thi hôm nay.
9: Yeah,
3: wow. Xứng đáng quá.
7: Cháu xin cảm ơn các bác, các cô, các chú và các bạn ạ.
6: Sao cậu ta lại giành được giải nhất nhờ?
3: Thật là bất công.
5: Như thói quen, hôm sau khi gặp gà con, lợn con và sóc nâu lại trêu chọc bạn.
6: Sóc nâu ơi.
3: Hả?
6: Cậu nhìn gà con kìa. Trắng da dáng người được giải nhất, bé khỏe bé ngoan tí nào cả.
3: Cậu ta nhá, không xem tivi. Các cuộc thi nhan sắc của con người ý, sau khi đăng quang là các hoa hậu trau chuốt hình ảnh, làm đẹp rồi là ăn mặc thật là thời trang hay sao ấy. Mà cậu ta vẫn cứ suốt ngày cắm cúi bới đất, nhặt run, bắt sâu như thế kia cơ chứ.
6: Tớ mà là ban tổ chức á, tớ nhất định sẽ thu hồi danh hiệu của cậu ta.
5: Thế rồi một trận bão quét qua, sau khi trời tạnh mưa, chờ mãi mà không thấy bố mẹ trở về, lợn con ngồi khóc thút thít.
6: Sóc nâu ơi, sao bố mẹ tớ lâu về thế? Ở nhiều một mình, tớ sợ lắm, tớ đói bụng quá, tớ chẳng có gì để ăn cả.
3: Ai, tớ không giúp gì được cậu rồi, nhà tớ ở tít trên cây cao, mà cậu thì bụng phệ thế này, không thể trèo lên được. Mùa mưa bão nên thức ăn của nhà tớ cũng lúc nào trong tình trạng báo động rồi.
6: Tớ phải làm như thế nào bây giờ?
7: lợn con.

0: Lại là con gà con đáng ghét kia kìa.
1: Con phải không thấy bố mẹ tôi không về, thấy tôi ngồi khóc nên cậu đi sang để chiêu chọc tôi đúng không?
2: Cậu hiểu lầm tớ rồi. Tớ có ý mời cậu sang nhà tớ lánh tạm ít hôm, chờ bố mẹ của cậu về.
1: Cái gì?
2: Bố mẹ tớ nói nhà tớ có dự trữ được một ít thóc và ngô. Bố mẹ tớ đã xay ra thành cám để dành mùa đông tớ sẽ dùng. Nhưng phần thức ăn đó cậu có thể dùng trong mấy ngày tới cho đỡ đói bụng.
0: Ủa, gà con tốt bụng thế.
1: Tớ, con bố mẹ của tớ, mọi người có biết bố mẹ tớ đang ở đâu không?
2: Các bác chim, bố mẹ tớ và mọi người đang chia ra các ngả để đi tìm bố mẹ của cậu. Tớ nghĩ rằng bố mẹ của cậu sẽ bình an trở về thôi.
1: Bạn nói thật không?
2: Tớ tin là như vậy mà. Còn bây giờ cậu đi sang nhà tớ nhé.
1: Tớ cảm ơn cậu. Tớ xin lỗi cậu. Tớ...
0: Gà con, tớ cũng xin lỗi cậu.
2: Không có gì đâu. Chúng ta đi nào. Lợn con sắp nâu.
3: Lợn con theo gà con về nhà và đã được bố mẹ gà con chuẩn bị cho một bữa cám no nê. Ngày hôm sau, bố mẹ của gà con đã tìm thấy bố mẹ của lợn con đang mắc kẹt dưới một cái hố. Cuối cùng, gia đình lợn con đã được đoàn tụ. Từ đó, lợn con, sóc nâu và gà con đã trở thành những người bạn tốt. Lợn con và sóc nâu noi theo tấm gương của gà con nên đã chăm chỉ hơn và biết giúp đỡ người khác.
4: Các bạn thân mến, tiểu phẩm Lợn con, sóc nâu và gà con của chị Ong Vàng đã kết thúc chương trình văn nghệ thiếu nhi hôm nay.
5: Đến đây thì thời lượng dành cho chương trình cũng đã hết rồi. Biên tập viên Thúy Quỳnh cùng các cộng tác viên thân ái chào tạm biệt.
4: Xin chào và hẹn gặp lại các bạn.
6: VOV2, mọi khía cạnh của đời sống văn hóa xã hội.
7: Cập nhật kiến thức, chia sẻ tâm tư.
6: Những vấn đề văn học nghệ thuật được quan tâm.
7: VOV2, từng trang của cuộc sống muôn màu.
8: Mời quý vị và các bạn nghe tin bão trên biển Đông, cơn bão số 5. Hồi 7 giờ sáng nay, vị trí tâm bão ở vào khoảng 21,8 độ Vĩ Bắc, 117 độ Kinh Đông trên vùng biển phía Đông Bắc khu vực Bắc Biển Đông. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp 8, tức là từ 62 đến 74 km một giờ, giật cấp 10, di chuyển theo hướng Đông Bắc với tốc độ khoảng 15 km một giờ. Dự báo trong 24 giờ tới, bão tiếp tục di chuyển theo hướng Đông Bắc, mỗi giờ đi được từ 5 đến 10 km. Đến 7 giờ ngày 3 tháng 9, vị trí tâm bão ở vào khoảng 22,9 độ Vĩ Bắc, 117,6 độ Kinh Đông trên vùng biển phía Đông Bắc khu vực Bắc Biển Đông. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp 8, giật cấp 10. Vùng nguy hiểm là phía Bắc vĩ tuyến 20,5 độ Vĩ Bắc, kinh tuyến 115,5 đến 119 độ Kinh Đông. Khu vực chịu ảnh hưởng của cấp độ rủi ro thiên tai cấp 3 là vùng biển phía Đông Bắc, khu vực Bắc Biển Đông. Trong 24 đến 48 giờ tiếp theo, bão di chuyển theo hướng Tây, mỗi giờ đi được từ 5 đến 10 km. Đến 7 giờ ngày 4 tháng 9, vị trí tâm bão ở vào khoảng 22,9 độ Vĩ Bắc, 115,7 độ Kinh Đông, trên đất liền ven biển phía Đông Nam, tỉnh Quảng Đông, Trung Quốc. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp 8, giật cấp 10. Vùng nguy hiểm là phía Bắc vĩ tuyến 21,5 độ Vĩ Bắc, kinh tuyến 114,5 đến 119 độ Kinh Đông. Khu vực chịu ảnh hưởng của cấp độ rủi ro thiên tai cấp 3 là vùng biển phía Bắc, khu vực Bắc Biển Đông. Trong 48 đến 72 giờ tiếp theo, bão di chuyển theo hướng Tây, Tây Nam, mỗi giờ đi được từ 5 đến 10 km. Đến 7 giờ ngày 5 tháng 9, vị trí tâm bão ở vào khoảng 22,7 độ Vĩ Bắc, 114,3 độ Kinh Đông trên đất liền Hồng Kông, Trung Quốc. Bão suy yếu thành áp thấp nhiệt đới. Sức gió mạnh nhất ở trung tâm vùng áp thấp cấp 6, giật cấp 8. Vùng nguy hiểm là phía Bắc vĩ tuyến 21,5 độ Vĩ Bắc, kinh tuyến 113 đến 117 độ Kinh Đông. Khu vực chịu ảnh hưởng của cấp độ rủi ro thiên tai cấp 3 là vùng biển phía Bắc, khu vực Bắc Biển Đông. Từ 72 đến 96 giờ tiếp theo, áp thấp nhiệt đới tiếp tục di chuyển theo hướng Tây Tây Nam, mỗi giờ đi được từ 5 đến 10 km, suy yếu dần thành một vùng áp thấp. Dự báo tác động của bão. Trên biển, vùng biển phía Đông Bắc khu vực Bắc Biển Đông có gió mạnh cấp 6, cấp 7, giật cấp 8, cấp 9. Sóng biển cao từ 3 đến 5 mét, vùng gần tâm bão đi qua mạnh cấp 8, giật cấp 10, sóng biển cao từ 4 đến 6 mét.

0: động mạnh. Tàu thuyền hoạt động trong các vùng nguy hiểm nói trên đều có khả năng chịu tác động của dông, lốc, gió mạnh và sóng lớn.
1: Diễn đàn VOV2.
2: Diễn đàn VOV2.
3: Xin kính chào quý vị và các bạn. Thưa quý vị và các bạn, thay mặt Bộ Chính trị, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm đã ký ban hành chỉ thị số 07 về đẩy mạnh học tập, thực hành tư tưởng, đạo đức, phương pháp, phong cách Hồ Chí Minh trong giai đoạn phát triển mới. Đây được xem là bước đột phá chiến lược nhằm đưa di sản của Bác trở thành động lực trực tiếp, thước đo cụ thể trong công tác xây dựng Đảng và phát triển đất nước trong thời kỳ mới.
4: Chỉ thị 07 xác định 5 nhóm nhiệm vụ then chốt gắn học tập với trách nhiệm nêu gương, quán triệt sâu sắc quan điểm dân là gốc, lấy sản phẩm, hiệu quả công việc và sự hài lòng của nhân dân doanh nghiệp làm thước đo chính. Xây dựng văn hóa công vụ và tư duy đổi mới, cốt lõi là vận dụng sáng tạo tư tưởng Hồ Chí Minh để tháo gỡ các điểm nghẽn nút thắt, kiên quyết kịp thời thay thế những cán bộ né tránh, sợ trách nhiệm. Cụ thể hóa 3 nhóm tiêu chí nêu gương của cán bộ, người đứng đầu: bản lĩnh chính trị, tư duy đổi mới, đạo đức công vụ, kỷ luật thực thi, nói đi đôi với làm, không lãng phí, tham nhũng, tinh thần phục vụ nhân dân. Đổi mới công tác tuyên truyền và ứng dụng công nghệ, đẩy mạnh ứng dụng công nghệ số, trí tuệ nhân tạo để xây dựng học liệu số ngắn gọn, dễ hiểu, dễ kiểm tra, tăng cường kỷ luật phát ngôn trên không gian mạng. Chuyển mạnh công tác kiểm tra giám sát, chuyển từ giám sát đăng ký kế hoạch sang giám sát kết quả giải quyết các vấn đề nổi cộm, bức xúc, xử lý nghiêm khắc bệnh hình thức và báo cáo sai sự thật.
3: Vâng, thưa quý vị, chỉ thị 07 của Bộ Chính trị đã đặt ra một yêu cầu rất rõ. Việc học tập Bác phải chuyển mạnh sang thực hành thường xuyên, thiết thực, gắn với chất lượng, hiệu quả thực thi nhiệm vụ và kết quả phục vụ người dân. Nhưng làm thế nào để một yêu cầu rất đúng trở thành cách làm hiệu quả ở từng cơ quan, đơn vị, từng địa phương? Trong chương trình hôm nay, chúng ta sẽ cùng bàn về câu chuyện này với hai vị khách mời. Vâng, xin được trân trọng giới thiệu Phó Giáo sư Tiến sĩ Nguyễn Quốc Bảo, nguyên giảng viên cao cấp, nguyên trưởng khoa tư tưởng Hồ Chí Minh, Học viện Báo chí và Tuyên truyền.
5: Xin chào quý thính giả Đài Tiếng nói Việt Nam.
3: Chúng tôi cũng xin được trân trọng giới thiệu bà Lê Thị Kim Huệ, Phó Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân phường Kim Liên, Hà Nội.
6: Xin được kính chào quý thính giả của Đài Tiếng nói Việt Nam.
3: Vâng, một lần nữa chúng tôi xin được trân trọng cảm ơn hai vị khách mời đã tham gia chương trình. Thưa Phó Giáo sư Tiến sĩ Nguyễn Quốc Bảo ạ, so với chỉ thị 05 năm 2016 của Bộ Chính trị về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, thì với chỉ thị 07 lần này ạ, có những cái điểm mới đột phá căn bản như thế nào ạ?
5: Chỉ thị 07 mà Trung ương mới ban hành tháng 7 vừa qua đã không chỉ kế thừa những kết quả đã đạt được sau hơn 10 năm triển khai chỉ thị số 05, mà còn thể hiện bước phát triển mới trong nhận thức và phát huy giá trị trường tồn của tư tưởng Hồ Chí Minh, trở thành động lực nội sinh cho sự phát triển nhanh và bền vững của đất nước trong kỷ nguyên mới. Điểm mới khác biệt giữa hai chỉ thị này là chỉ thị 07 là sự thay đổi cách tiếp cận. Nếu chỉ thị 05 tập trung vào đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, thì chỉ thị 07 chuyển thành đẩy mạnh học tập, thực hành tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh trong giai đoạn phát triển mới. Một điểm mới đột phá của chỉ thị 07 còn là lần đầu tiên nhấn mạnh cái nội dung phương pháp Hồ Chí Minh cùng với việc đẩy mạnh việc học tập và thực hành tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Việc bổ sung nội dung phương pháp Hồ Chí Minh mang ý nghĩa rất thiết thực. Nó đặt ra yêu cầu người cán bộ, đảng viên không chỉ học giá trị, nội dung, tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, mà còn học cách tư duy, cách tiếp cận vấn đề, cách lãnh đạo và làm việc khoa học, dân chủ, gần dân và trọng dân của người. Phương pháp này nó giúp nâng cao năng lực giải quyết những vấn đề mới phát sinh trong bối cảnh phát triển nhanh của đất nước.
3: Việc học Bác, chúng ta không chỉ dừng lại ở nhận thức mà chúng ta phải chuyển hóa thành những cái thực hành cụ thể, những cái công việc cụ thể và đem lại một cái kết quả cụ thể. Nhìn lại một cái chặng đường hơn một thập kỷ qua kể từ khi mà chỉ thị số 03 rồi chỉ thị số 05 của Bộ Chính trị, thì việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức phong cách Hồ Chí Minh đã tạo được một cái nền tảng nhận thức rất là quan trọng trong toàn Đảng toàn dân. Thưa bà Lê Thị Kim Huệ ạ, qua thực tế nhiều năm thì bà cảm nhận như thế nào về những cái việc học và làm theo Bác từ góc độ của cá nhân cũng như là ở những cái đơn vị mà bà từng phụ trách ạ?
6: Vâng ạ, tôi cho rằng là qua hơn 10 năm thực hiện chỉ thị số 0305, điều quan trọng nhất chúng ta được không chỉ là về nhận thức, tư tưởng đạo đức phong cách Hồ Chí Minh ngày càng sâu sắc hơn, mà từng bước đưa những cái giá trị ấy vào công việc hàng ngày của cán bộ, đảng viên. Từ thực tiễn cơ sở thì tôi nhận thấy một điều rất là rõ ràng rằng là người dân không đánh giá cán bộ bằng việc chúng ta nói về Bác hay đến đâu, mà sẽ bằng việc chúng ta giải quyết công việc của người dân như thế nào. Đặc biệt là Bác Hồ đã từng căn dặn là phải óc nghĩ, mắt trông, tai nghe, chân đi, miệng nói, tay làm. Không được chỉ nói suông mà phải thực sự nhúng tay vào việc. Vì vậy với tôi thì học Bác trước hết là học cách đặt mình vào công việc mà dân dân mong muốn. Mỗi hồ sơ được giải quyết đúng và nhanh hơn. Một buổi tiếp dân với thái độ cầu thị và kiến nghị được theo dõi đến cùng. Một khó khăn của người dân được cán bộ chủ động tháo gỡ, trực tiếp xuống địa bàn khi phát sinh vấn đề. Đó chính là biểu hiện rất cụ thể của việc học Bác.
3: Chúng ta cũng đã nhìn thấy một cái chặng đường đã qua thì cũng đạt được những kết quả rất rõ ràng. Tuy nhiên là thực tiễn triển khai ở không ít nơi thì nó cũng bộc lộ một cái khoảng cách rằng là cái việc học tập và quán triệt đăng ký làm theo được tổ chức khá bài bản, nhưng mà để chuyển hóa thành những cái hành động, những cái kết quả cụ thể thì cũng chưa đồng đều. Có những nơi mà việc học Bác nó còn mang tính hình thức. Vậy thì theo quan điểm của bà Huệ thì như thế nào? Những cái nguyên nhân vì sao mà chúng ta cái việc học Bác này nó chưa thành một cái phong trào mà mang lại những cái việc làm, những cái kết quả cụ thể ạ?
6: Tôi nghĩ rằng là phải thay đổi cách chúng ta hiểu về đăng ký làm theo Bác. Nếu chỉ đăng ký một việc rồi cuối năm báo cáo đã hoàn thành thì sẽ rất dễ quay trở lại là bệnh hình thức. Và chỉ thị 07 thì đã chỉ rõ cái yêu cầu chuyển từ kiểm tra việc đăng ký, xây dựng kế hoạch sang kiểm tra việc thực hiện nhiệm vụ, những vấn đề nổi cộm và mức độ hài lòng. Ở phường Kim Liên thì tôi cho rằng là mỗi một việc đăng ký sẽ phải có 3 lớp tiêu chí.
3: Vâng.
6: Một là đầu việc, tức là chúng ta giải quyết được vấn đề gì. Hai là...
3: rất rõ ràng đúng không?
6: Vâng ạ. Hai là kết quả, thì giải quyết được đến đâu và trong thời gian bao lâu. Và thứ ba nữa là cái người thụ hưởng, người dân, tổ chức, doanh nghiệp và các cái đối tượng thì đánh giá thế nào về cái kết quả đó. Và tôi muốn tiến tới một cái cách đánh giá mà ở đó thì cán bộ không chỉ tự nói là mình đã làm tốt, mà kết quả phải được kiểm chứng bằng hồ sơ, bằng tiến độ, bằng sản phẩm và bằng phản hồi. Nếu như những cái nội dung đấy liên quan đến người dân hoặc liên quan đến những cái vấn đề mà trực tiếp cán bộ ở các ủy ban nhân dân, các xã phường đang trực tiếp thực hiện. Và tương ứng như vậy thì với mỗi một cái nội dung mà đăng ký từ đầu năm thì sẽ phải thể hiện thông qua tất cả những cái nội dung mà tôi, theo quan điểm cá nhân của tôi vừa triển khai. Và tôi nghĩ là đây cũng là một trong những cái điểm mà rất là sâu sắc của chỉ thị 07.
3: Trong cái bối cảnh mà đất nước đang đồng thời triển khai rất nhiều những cái chủ trương, những cái quyết sách lớn để tạo một cái động lực phát triển thì theo Phó Giáo sư Tiến sĩ Nguyễn Quốc Bảo ạ, chỉ thị 07 sẽ có ý nghĩa như thế nào ạ?
5: Nếu như chỉ thị 05, đó chỉ vấn đề là xác định cái đẩy mạnh cái việc học tập làm theo tư tưởng đạo đức phong cách Hồ Chí Minh, thì chỉ thị 07 đã xác định đẩy mạnh học tập thực hành tư tưởng đạo đức phương pháp phong cách Hồ Chí Minh. Chỉ thị đồng thời cũng nêu rõ việc học tập và làm theo Bác phải chuyển mạnh sang thực hành. Và cái giá trị của thực hành là ở chỗ nó đặt ra yêu cầu nội dung học tập phải được thực hiện bằng hành động, bằng phương pháp công tác, bằng trách nhiệm nêu gương và kết quả thực hiện cái chức trách nhiệm vụ đó. Yêu cầu đó nó đòi hỏi sự thống nhất chặt chẽ giữa học và hành, giữa nhận thức và tổ chức thực hiện. Cán bộ đảng viên phải vận dụng những giá trị học tập theo Bác vào điều kiện nhiệm vụ cụ thể, thể hiện bằng bản lĩnh, tư duy đổi mới, giải quyết hiệu quả những vấn đề thực tiễn, bằng sự chuyển biến trong đạo đức công vụ, tinh thần trách nhiệm và thái độ phục vụ dân. Và theo tôi, đấy nó không chỉ mang cái giá trị cốt lõi, mà nó mang ý nghĩa theo tôi rất là cập nhật. Chuyển từ học, tập sang thực hành. Chuyển từ vấn đề nhận thức sang cái tư duy hành động. Và quan trọng đó là mang lại kết quả và mang lại sự hài lòng của người dân. Và theo tôi, đấy là cái ý nghĩa của chỉ thị 07 là như vậy.
3: Dạ. Còn với bà Huệ ạ, nhìn từ góc độ cơ sở thì bà hiểu về cái yêu cầu thực hành theo Bác như thế nào? Và nếu như chúng ta muốn biến nó thành một cái khẩu hiệu mới thì cán bộ ở cơ sở sẽ phải bắt đầu từ đâu ạ thưa bà?
6: Vâng ạ, tôi cho rằng là thực hành theo Bác thì chính là hành động cụ thể trong từng những công việc cụ thể. Và với cán bộ cơ sở thì chúng tôi cũng xác định một cái tinh thần rất là rõ, đấy là việc đã thuộc trách nhiệm thì phải chủ động tìm giải pháp. Việc mới thì tìm hiểu, nghiên cứu, mạnh dạn đổi mới. việc liên ngành thì cùng phối hợp để làm, không đùn đẩy trách nhiệm và không giấu dốt, để chúng tôi hoàn thành được ba cái câu hỏi. Thứ nhất là việc mình làm hôm nay đã giải quyết được vấn đề gì của người dân? Thứ hai là những cái nội dung đó thì mang lại cái kết quả như thế nào? Và thứ ba là người dân có cảm nhận được thay đổi trong cái quá trình mà chúng ta thực hành như vậy hay không? Và ở phường thì điều đó cũng đồng nghĩa với việc là người đứng đầu, ví dụ cá nhân tôi chẳng hạn, tôi cũng xác định là không chỉ có ngồi nghe báo cáo, mà những cái việc cụ thể như là xuống địa bàn, gặp gỡ người dân, nghe trực tiếp, nhìn trực tiếp, rồi mới đi đến những cái quyết định để triển khai thực hiện, thì nó cũng là một cái biểu hiện của chúng ta cố gắng để mà thực hành theo bác. Thế và với cái tinh thần là lấy dân làm gốc mà chỉ thị không bởi đặt ở vị trí rất là quan trọng là gần dân, sát dân, lắng nghe người dân, giải quyết kịp thời những kiến nghị chính đáng của người dân và lấy sự hài lòng của nhân dân làm thước đo, thì mỗi một cán bộ, mỗi một đơn vị thì cần phải có những cái sản phẩm, những cái kết quả cụ thể để minh chứng cho cái việc đó. Và quy trình thì cần phải được rút ngắn, rồi một cách làm mới để phục người dân được tốt hơn, hoặc là chúng ta có thể tìm tòi những cái mô hình hay, cách làm mới để nhân rộng.
3: Vâng, thưa quý vị, sinh thời Chủ tịch Hồ Chí Minh thì luôn coi cán bộ là cái gốc của mọi công việc, và có cán bộ tốt thì việc gì cũng xong. Người yêu cầu phải rèn luyện đội ngũ cán bộ vừa hồng vừa chuyên, trong đó đạo đức là gốc, đánh giá công dân, sử dụng đúng người đúng việc. Vận dụng tư tưởng của người trong bối cảnh hiện nay, đặc biệt là khi thực hiện mô hình chính quyền địa phương hai cấp, thì cũng đặt ra yêu cầu là cán bộ không chỉ năng động, dám nghĩ, dám làm, mà còn có tư duy kiến tạo, đáp ứng yêu cầu chuyển đổi số và bám sát thực tiễn, lắng nghe và giải quyết kịp thời các vấn đề nóng khó phát sinh ở địa phương. Vâng, và ngay bây giờ thì chúng tôi xin mời quý vị thính giả và hai vị khách mời sẽ cùng nghe một phóng sự.
7: Khi lựa chọn cán bộ, người yêu cầu cán bộ phải đặt quyền lợi của Đảng, Tổ quốc lên trên hết, trước hết, trung thành, tận tụy, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao, phải hết lòng, hết sức phục vụ cách mạng, phục vụ nhân dân. Việc gì có lợi cho dân, dù nhỏ, cũng gắng sức làm. Việc gì có hại cho dân, dù nhỏ, cũng hết sức tránh. Tư tưởng của người về công tác cán bộ, xây dựng đội ngũ cán bộ, đảng viên tiếp tục được Đảng, Nhà nước thực hiện nghiêm túc theo đúng các quy định. Nghị quyết Đại hội 14 của Đảng xác định công tác cán bộ là khâu then chốt của then chốt, đề cao tư tưởng xây dựng đội ngũ cán bộ bản lĩnh, đủ phẩm chất, năng lực, uy tín, đặc biệt là tinh thần dám nghĩ, dám nói, dám làm, dám chịu trách nhiệm, dám đổi mới sáng tạo, dám đương đầu với khó khăn thử thách và dám hành động vì lợi ích chung. Vận hành bộ máy chính quyền địa phương hai cấp đã cho thấy những chuyển động rõ rệt khi bộ máy tinh gọn, thủ tục hành chính nhanh hơn, chính quyền cơ sở gần dân hơn. Tuy nhiên, không gian cấp xã được mở rộng, chức năng nhiệm vụ lớn hơn, thẩm quyền được nâng lên, nhiệm vụ khó khăn hơn. Nguyên Thứ trưởng Bộ Nội vụ Nguyễn Tiến Dĩnh đề xuất.
8: Cán bộ cấp xã đương nhiên là bây giờ phải có chuẩn đại học đã. Vì anh học cái bằng nào thì để vị trí việc làm nó có nhu cầu cái khung năng lực đó. Và mỗi cán bộ công chức xuất phát từ cán bộ công chức cấp xã trước đều phải vươn lên, đều phải tự mình nâng cao trình độ và nhà nước phải tăng cường bồi dưỡng.
7: Bối cảnh vận hành mô hình chính quyền địa phương hai cấp cũng đặt ra yêu cầu phải nâng cao năng lực đáp ứng yêu cầu chuyển đổi số, cải cách thủ tục hành chính. Theo đó, cán bộ phải tinh thông nghiệp vụ và công nghệ. Bởi vậy, cán bộ trong bộ máy chính quyền địa phương hai cấp cần được đào tạo chuyên sâu về ứng dụng công nghệ thông tin, quản trị số để tiếp tục vận hành hệ thống dữ liệu quốc gia, giải quyết thủ tục hành chính. Đồng thời phải có tư duy kiến tạo, chuyển từ thói quen quản lý hành chính truyền thống sang tư duy phục vụ kiến tạo phát triển. Theo bà Nguyễn Thị Thủy, Phó trưởng khoa Pháp luật Hành chính Nhà nước, Đại học Luật Hà Nội, thì với khối lượng công việc lớn của cấp xã hiện nay đặt ra yêu cầu nâng cao trình độ chuyên môn cũng như có cơ chế đãi ngộ xứng đáng đối với cán bộ.
9: Để nâng cao cái hiệu lực hiệu quả của cái mô hình chính quyền địa phương hai cấp này đó, chúng ta phải chuẩn hóa các cái năng lực về pháp lý, quản trị và kỹ thuật số, cũng như là đào tạo chuyên sâu theo vị trí việc làm đối với đội ngũ công chức. Như thế thì chúng ta cũng phải cải cách chế độ, chúng ta đánh giá theo hiệu quả công việc KPI, rồi chúng ta phải có một cái cơ chế đãi ngộ tương xứng để giữ cái người có năng lực.
7: Vận dụng tư tưởng của Chủ tịch Hồ Chí Minh về công tác cán bộ trong bối cảnh hiện nay đặt ra yêu cầu cán bộ không chỉ năng động, dám nghĩ, dám làm mà còn có tư duy kiến tạo đáp ứng yêu cầu chuyển đổi số, bám sát thực tiễn, lắng nghe và giải quyết kịp thời các vấn đề nóng, khó khăn phát sinh tại địa phương.
3: Thưa Phó Giáo sư Tiến sĩ Ngô Quốc Bảo ạ, phóng sự vừa rồi cũng có nhấn mạnh đến cái tinh thần dám nghĩ, dám làm, dám đổi mới và dám chịu trách nhiệm của cán bộ. Và một điểm rất đáng chú ý của Chỉ thị 07 thì cũng được nhấn mạnh, đó là bản lĩnh đổi mới, dám nghĩ, dám làm và dám chịu trách nhiệm, dám đương đầu với những việc khó vì lợi ích chung. Theo Phó Giáo sư thì vì sao tinh thần này lại được

0: đặt ra trong một cái yêu cầu học và thực hành thưa bác ạ?
1: Xuất phát từ cái mục tiêu xuyên suốt của gọi là chỉ thị 07 là đưa việc học tập, thực hành, tư tưởng, đạo đức, phương pháp, phong cách Hồ Chí Minh trở thành một cái động lực quan trọng trong xây dựng Đảng, hệ thống chính trị, trong việc xây dựng cái văn hóa lãnh đạo, văn hóa công vụ và trách nhiệm nêu gương của cán bộ đảng viên, đáp ứng yêu cầu phát triển mới của đất nước. Việc học tập, thực hành theo bác như vậy không chỉ dừng lại ở việc nâng cao bản lĩnh chính trị mà nó còn phải thể hiện trong việc là gì? Dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm, dám đương đầu với khó khăn, thử thách và dám hành động vì lợi chung. Cái thứ hai, nó cũng nhằm khắc phục những hạn chế mà chỉ thị 07 đã nêu, là việc học tập và làm theo bác chưa tạo được chuyển biến thực chất từ nhận thức sang hành động, từ tình trạng cán bộ, đảng viên là gì? Né tránh, đùn đẩy trách nhiệm, thiếu bản lĩnh đổi mới, không dám làm, không dám chịu trách nhiệm với lợi chung. Và thứ ba, khi nói đến tinh thần dám nghĩ, dám làm vì lợi chung, tức là nó thể hiện trước hết ở bản lĩnh vững vàng của người cán bộ, người đảng viên. Thứ hai, nó đó là cái tư duy, đòi hỏi phải có một tư duy đổi mới. Và thứ ba, đó là cái năng lực tổ chức thực hiện. Cụ thể đó là cái năng lực lãnh đạo, năng lực quản lý. Và cái thứ tư, đó là cái phẩm chất đạo đức cách mạng, tất cả vì sự nghiệp chung.
0: Thưa bà Kim Huệ, khi mà cán bộ dám làm nhưng mà gặp những cái khó khăn hoặc là chưa đạt những kết quả như mong muốn thì người đứng đầu cần ứng xử như thế nào để có thể khuyến khích cái tinh thần dám làm, dám chịu trách nhiệm nhưng mà vẫn giữ được một cái kỷ luật, nhất là trong cái bối cảnh mà hiện nay chúng ta đang vận hành mô hình chính quyền địa phương hai cấp?
2: Theo tôi thì dám làm trước hết là dám làm vì việc chung, vì lợi ích của nhân dân, chứ không phải làm bằng mọi giá hay là làm ngoài những cái nguyên tắc đó. Và ở cơ sở thì với chúng tôi cũng rất là hiểu rõ cái tinh thần đó là cũng không né tránh và không đùn đẩy. Và việc thuộc trách nhiệm thì chủ động nhận việc, tìm giải pháp và làm đến cùng. Nhưng mà đổi mới sáng tạo thì cũng phải luôn đi cùng với kỷ luật, kỷ cương, đúng thẩm quyền, đúng quy định và có trách nhiệm giải trình. Thế và với tôi thì tôi nghĩ rằng là cái người đứng đầu thì luôn phải tạo ra một môi trường để cán bộ muốn làm, dám làm và có điều kiện để làm. Thế và với những ý tưởng mới xuất phát từ thực tiễn vì lợi ích chung thì người đứng đầu cũng cần phải khuyến khích để cán bộ có thể đề xuất giải pháp này, rồi đăng ký những cái mô hình mà theo cái ý tưởng của người cán bộ này, rồi cũng mạnh dạn tổ chức thực hiện. Và với cá nhân tôi thì tôi nghĩ rằng là người đứng đầu cũng cần phải có cái sự đồng hành trong cái quá trình thực hiện và có thể là nắm bắt để tháo gỡ ngay những cái vấn đề mà thuộc thẩm quyền mà mình giải quyết. Thế và đồng thời thì cũng cần, người đứng đầu cũng cần phải phân biệt rất rõ giữa dám làm nhưng chưa thành công với cả làm sai nguyên tắc. Đây là cái mà chúng tôi cũng luôn luôn đặt ra ở trong cái bối cảnh hiện nay, khi mà công việc của chính quyền địa phương hai cấp thì cũng rất là nhiều. Và đặc biệt là chỉ thị 07 thì yêu cầu người cán bộ là dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm, dám đương đầu với khó khăn về lợi ích chung. Nhưng mà cũng phải đồng thời là giữ vững cái kỷ luật, rồi đạo đức công vụ này, rồi là không làm trái với quy định. Thế và vì vậy nếu như cán bộ làm đúng quy định mà xuất phát từ lợi ích chung, đã chủ động dự báo rủi ro, dám nhận việc khó nhưng mà có thể kết quả thì chưa đạt được như mong muốn, thì người đứng đầu cũng phải cùng với cán bộ để phân tích rõ nguyên nhân này, rồi rút kinh nghiệm, trước hết là phân tích và tìm những cái giải pháp tiếp theo. Thì không thể một lần mà vì chưa thành công mà lại để hình thành cái tâm lý là không làm thì không sai. Đấy là cái tâm lý mà chúng ta cần phải bài trừ. Nhưng mà nếu mà lấy danh nghĩa đổi mới để làm tùy tiện, vụ lợi hoặc là cố tình vi phạm thì vẫn phải xử lý theo đúng quy định. Thế và đổi mới thì không đứng ngoài cái nguyên tắc kỷ luật, dám làm thì cũng phải đi cùng với dám chịu trách nhiệm nữa. Thế và tôi cho rằng là người đứng đầu thì cũng phải tạo một cái môi trường để cán bộ hiểu rõ rằng là làm đúng thì sẽ được bảo vệ, làm sai thì sẽ phải chịu trách nhiệm, còn không làm, né tránh, đùn đẩy thì cũng không thể coi đấy là an toàn của cá nhân mình được. Và đó mới là cái cách, tôi nghĩ đấy là cái cách để mà khơi dậy được cái năng lượng đổi mới trong bộ máy hiện nay ạ.
0: Tôi cũng rất đồng tình với quan điểm của bà Huệ, đó là chúng ta quan trọng là phải tạo ra được một cái môi trường làm sao để mỗi cán bộ họ đủ mạnh dạn để đổi mới, để sáng tạo, nhưng mà họ cũng sẽ cảm thấy yên tâm khi mà cái sự đổi mới sáng tạo của mình luôn luôn được bảo vệ vì cái đúng ạ. Vâng, thưa quý vị, trong thời gian qua thì nhiều xã phường trên địa bàn của Hà Nội cũng đã quán triệt chỉ thị số 07 tới cán bộ đảng viên và nhấn mạnh yêu cầu là tiếp tục đưa việc học tập và thực hành theo bác trở thành một cái công việc thường xuyên của mỗi cán bộ đảng viên. Chẳng hạn như là có phường, xã thì đã gắn với cái nhiệm vụ cụ thể để triển khai đợt cao điểm 100 ngày thực hiện nhiệm vụ trọng tâm của chuyển đổi số và từng bước xây dựng chính quyền số, xã

0: hội số theo một cái hướng hiện đại, minh bạch, lấy người dân làm trung tâm. Thưa Bảo Huệ, với phường Kim Liên thì đã có những hoạt động cụ thể nào để gắn cái việc học tập và thực hành theo Bác, theo đúng cái việc mà chỉ thị 07 đang yêu cầu ạ?
1: Chúng tôi cũng xác định là việc học và thực hành theo Bác thì được thể hiện bằng những cái việc làm thiết thực, gần với đời sống và nhu cầu của người dân. Đặc biệt là trong cái giai đoạn hiện nay khi mà thực hiện nghị quyết 57 và cái việc chuyển đổi số. Chúng ta đang từng bước đổi mới thông tin này, tương tác với người dân thông qua các cái hình thức để chuyển đổi số. Thì với Kim Liên chúng tôi thì chúng tôi cũng ứng dụng và phát triển bằng nhiều hình thức khác nhau. Làm thế nào để tiếp cận được với người dân tốt nhất, mang đến những cái thông tin hữu ích nhất và minh bạch nhất, thông qua trung tâm truyền thông ứng dụng số AI này, rồi cung cấp những cái bản tin số đến với từng người dân thông qua các cái nền tảng mạng xã hội, các cái nhóm mạng xã hội, và thông qua các cái việc mà hiện nay thành phố Hà Nội đang triển khai rất là mạnh, là 100 ngày thực hiện cái nhiệm vụ trọng tâm về chuyển đổi số. Trong đấy thì trong cái 100 ngày đấy thì đã bao phủ rất nhiều các nội dung nhiệm vụ để hỗ trợ đông đảo người dân, các hộ kinh doanh, và đặc biệt là mang đến những cái thông tin hữu ích nhất. Và chúng tôi thì cũng trong thời gian vừa qua thì chúng tôi cũng có triển khai trọng tâm trên 4 cái trục về việc là thực hiện 100 ngày chuyển đổi số. Trong đó có 4 cái trục cụ thể như sau. Thứ nhất ý, là chúng tôi cũng đưa những cái ứng dụng công nghệ thông tin, đặc biệt là ở phường Kim Liên chúng tôi xác định được đó chính là Kim Liên khỏe này, Kim Liên xanh này, Kim Liên số này, Kim Liên văn hóa. Tức là chúng tôi đưa những cái nội dung đó trở thành những cái trục xuyên suốt để triển khai thực hiện. Và với Kim Liên khỏe thì chúng tôi cũng đã có được một cái tổng đài chuyên chăm sóc sức khỏe người dân, một cái tổng đài riêng của phường Kim Liên để có thể đón nhận thông tin này. Và đặc biệt là trong thời gian vừa qua thì thành phố Hà Nội đang triển khai rất là mạnh về cái nền tảng Hà Nội Work. Đây là một cái nền tảng dùng chung cho toàn thành phố để làm cái phương thức mà đánh giá cán bộ rất là hữu hiệu. Như là chúng ta vẫn nói là làm theo Bác thì làm cả trong cái việc từng việc đánh giá nữa. Và trong cái nội dung này thì với Kim Liên thì chúng tôi cũng xác định là gắn đánh giá cán bộ với dữ liệu thực hiện nhiệm vụ. Việc tự đánh giá theo cái phần mềm của thành phố nó liên thông trên toàn bộ hệ thống chính trị. Và trong đó thì cũng sẽ phân cấp để quản lý, nhận xét, phê duyệt trên một cái quy trình khép kín. Đấy là giao việc, thực hiện, cập nhật tiến độ, tạo sản phẩm, đánh giá và phê duyệt trên môi trường số. Đấy là cái mà chúng tôi cũng muốn được chia sẻ trong cái chương trình làm việc ngày hôm nay. Bởi vì là khi mà chúng tôi thực hiện cái Hà Nội Work thì với Kim Liên chúng tôi có 4.493 nhiệm vụ, và đến nay thì cũng đã hoàn thành 98,8% nhiệm vụ theo đúng cái yêu cầu tiến độ của tháng 8. Tức là chúng ta chưa hết tháng 8 và đang thực hiện đồng bộ như vậy.
0: Có lẽ là trong rất nhiều những nỗ lực của phường Kim Liên mà như Bảo Huệ vừa chia sẻ thì tôi thực sự ấn tượng với một cái trục Kim Liên khỏe, Kim Liên xanh, Kim Liên số và Kim Liên văn hóa. Một cái tổng thể mà tôi nghĩ là nó cũng đã bao trùm rất nhiều những cái lĩnh vực ở trong cái quá trình mà chúng ta đang nỗ lực để chuyển đổi số. Thưa Phó Giáo sư Tiến sĩ Nguyễn Quốc Bảo ạ, để việc học và thực hành theo Bác trở thành một cái thói quen, thành một cái văn hóa công vụ thì chúng ta cần phải quan tâm tới những cái giải pháp và những yếu tố cốt lõi nào ạ?
2: Theo tôi thì cái việc học tập và thực hành tư tưởng, đạo đức, phương pháp, phong cách Hồ Chí Minh phải được nhận thức và tổ chức thực hiện là cái nhiệm vụ trọng yếu thường xuyên, gắn với cái công tác xây dựng chỉnh đốn Đảng, hoạt động lãnh đạo, quản lý và thực hiện nhiệm vụ chính trị của từng địa phương, từng cơ quan đơn vị. Và cái cách phát biểu vừa rồi của đồng chí Phó Bí thư Đảng ủy của phường Kim Liên hiện rất rõ vấn đề này. Cái thứ hai, cái yêu cầu này nó cần phải được thể hiện xuyên suốt từ quán triệt, xây dựng chương trình, kế hoạch đến sinh hoạt chi bộ, đảng bộ và thực hiện nhiệm vụ hàng ngày, bảo đảm nội dung học tập gắn với trách nhiệm nêu gương, tu dưỡng, rèn luyện và những vấn đề cần tập trung giải quyết. Và thứ ba, cần khắc phục cách làm tách việc học tập theo Bác thành hoạt động riêng, nặng về hình thức mà hướng nội dung học tập vào phương pháp làm việc, vào tinh thần trách nhiệm, vào kỷ luật thực thi và đặc biệt là chất lượng giải quyết công việc.
0: Thưa quý vị và các bạn, một thủ tục được giải quyết nhanh hơn, một kiến nghị của người dân được lắng nghe và giải quyết đến cùng, và một điểm nghẽn được tháo gỡ, một cán bộ dám nhận việc khó, dám chịu trách nhiệm. Có thể đó chính là những con số mà không nằm trong một cái bản báo cáo nhưng mà lại tạo nên những cái giá trị thật của việc học và thực hành theo Bác. Và có lẽ tinh thần quan trọng nhất của chỉ thị 07 cũng nằm ở đó. Đừng chỉ để người dân nghe chúng ta nói về việc học Bác, hãy để người dân nhìn thấy những điều tốt đẹp hơn từ cách mà chúng ta làm việc. Bởi sau cùng thì kết quả của việc học, thực hành theo Bác không nằm ở việc chúng ta nói được bao nhiêu, mà ở việc chúng ta làm được gì cho công việc, cho cộng đồng và cho

0: người dân. Một lần nữa xin được trân trọng cảm ơn hai vị khách mời đã tham gia chương trình. Xin cảm ơn sự tham góp của quý vị thính giả. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại.
1: Thông tin quảng cáo.
2: Dầu gội dược liệu Thái Dương 3 gôn, 3 ngày không gầu không ngứa. Dầu gội dược liệu Thái Dương 7 gôn, 7 cộng gôn, giảm rụng tóc 7 ngày không gầu không ngứa.
3: Tuyệt vời, quá tuyệt vời. Tóc tôi rụng khoảng 20 sợi mỗi lần gội, giờ chỉ rụng khoảng vài sợi thôi, lại còn rất lâu bết.
2: Tôi vừa ngứa vừa gầu, giờ sạch gầu hết ngứa. Dầu gội dược liệu Thái Dương 3 gôn, 3 ngày không gầu không ngứa. Dầu gội dược liệu Thái Dương 7 gôn, 7 cộng gôn, giảm rụng tóc 7 ngày không gầu không ngứa.
4: Ông Sang ơi!
5: Ôi, mấy hôm nay tôi bị đau đầu, hoa mắt, chóng mặt do rối loạn tiền đình, lại còn đau mỏi đốt sống cổ vai gáy nữa.
4: Thế thì ông thử dùng viên vai gáy Thái Dương này đi. Viên vai gáy Thái Dương là thực phẩm bảo vệ sức khỏe, hỗ trợ lưu thông khí huyết, hỗ trợ giảm đau mỏi vai gáy. Tốt lắm ông ạ! Ông yên tâm mà mua sản phẩm viên vai gáy Thái Dương này uống đi nhé.
5: Ồ, này này, hay quá bà Nga ơi. Hôm nay tôi bổ củi được rồi. Củi đâu, đưa tôi bổ nào.
4: Đây, thấy chưa, tôi nói có đúng không nào.
6: Thực phẩm này không phải là thuốc và không có tác dụng thay thế thuốc chữa bệnh.

0: Viettel mới thời gấp đôi cho các gói chu kỳ 1 tháng có giá chỉ từ 35k khi được hoàn xu tương ứng 100% giá cước. Mua SIM kèm các gói May 35S và May 79 chu kỳ 6 hoặc 12 tháng, bạn sẽ được tặng phiếu mua hàng tới 43%. Chương trình có hạn, hãy mua SIM trên ứng dụng MyViettel, gian hàng TikTok Shop hoặc website itel.vn.
1: Chiến dịch 500 ngày đêm đẩy mạnh tìm kiếm, xác định danh tính liệt sĩ bằng công nghệ sinh học và dữ liệu dân cư được Bộ Công an triển khai thần tốc trên cả nước.
2: Quy trình tiếp nhận và thu mẫu ADN thân nhân liệt sĩ bao gồm các bước sau.
1: Bước 1, tiếp nhận thông tin ban đầu. Người đang hưởng chế độ thờ cúng liệt sĩ mang theo bằng Tổ quốc ghi công đến trực tiếp trụ sở công an xã phường nơi đang cư trú.
2: Bước 2, kê khai và xác định đối tượng ưu tiên. Thân nhân liệt sĩ liên hệ cán bộ phụ trách để thực hiện kê khai theo biểu mẫu của lực lượng công an nhân dân. Tại đây, cơ quan chức năng sẽ xác định thông tin tối thiểu của hai thân nhân liệt sĩ theo dòng mẹ.
1: Bước 3, tiến hành thu mẫu. Người được lựa chọn cung cấp mẫu sinh phẩm ADN đến địa điểm tổ chức theo đúng thời gian được công an xã phường thông báo. Khi đi, công dân phải mang theo thẻ căn cước hoặc căn cước công dân gắn chip để phục vụ quét dữ liệu.
2: Việc tổ chức lấy mẫu sinh phẩm ADN thân nhân liệt sĩ trên toàn quốc là bước quan trọng nhằm xây dựng cơ sở dữ liệu ADN quốc gia, thắp thêm hy vọng xác định danh tính để những người con đã hy sinh vì Tổ quốc sớm được về với đất mẹ thiêng liêng.
1: Xác định danh tính cho mỗi liệt sĩ là đưa một người thân trở về, hàn gắn một mảnh ký ức và khẳng định một sự hy sinh không bao giờ bị lãng quên.

0: Trước diễn biến phức tạp của thời tiết, nhất là thời điểm mùa mưa bão, người dân cần trang bị những kỹ năng gì để bảo vệ an toàn cho bản thân và gia đình?
1: Thường xuyên theo dõi bản tin dự báo thời tiết trên các phương tiện thông tin đại chúng chính thống, cập nhật kịp thời cảnh báo từ chính quyền địa phương.
0: Chuẩn bị sẵn thực phẩm, nước uống, thuốc men, đèn pin, nạp đầy pin cho các thiết bị liên lạc.
1: Gia cố nhà cửa, kiểm tra điện nước, di chuyển người già trẻ nhỏ đến nơi an toàn khi tình huống khẩn cấp.
0: Không trú mưa bão dưới gốc cây hoặc gần các công trình xây dựng lâu năm và cả những công trình đang xây dựng.
1: Tuân thủ tuyệt đối chỉ đạo của cơ quan chức năng, chính quyền địa phương.
0: Thời điểm 30 phút đến 1 tiếng trước khi bão vào, gió sẽ đổi hướng đột ngột và giật mạnh. Người dân cần chủ động phòng tránh sớm, không được chủ quan.
1: Hãy cùng nhau nâng cao cảnh giác, phòng tránh mưa bão để bảo vệ bản thân, gia đình và cộng đồng.
2: Đàn bà 30 cộng.

0: Biên tập viên Việt Anh xin chào chị em và các bạn. Chào mừng chị em và các bạn đến với chương trình Đàn bà 30 cộng ngày hôm nay.
1: Ông Minh này, ông có bao giờ nghĩ hôn nhân giống như là một quốc gia không?
2: Quốc gia? Sao tự nhiên ông lại nói chuyện chính trị ấy, gắn hôn nhân với cả quốc gia?
1: Thì tôi vừa nhận ra mình đang sống như một quốc gia hôn nhân ông ạ. Thế mới lạ chứ lị.
2: Thế trong cái quốc gia đấy thì ông là gì? Là chủ tịch nước à?
1: Không không, tôi là công dân thôi.
2: Thế vợ ông là gì?
1: Vợ tôi á, là chính phủ đấy.
2: À, thế thì tôi hiểu rồi. Nhà tôi cũng thế. Nhưng mà tôi khác ông.
1: Khác gì?
2: Tôi là người có quyền lực nhá.
1: Thế cơ à? Ông á?
2: Trong nhà tôi, mọi quyết định đều được bàn bạc một cách dân chủ.
1: Thế thì nhất ông rồi. À mà rồi, cuối cùng ai quyết?
2: Thì vợ tôi quyết.
1: Rồi thôi. Ê, mà ông bảo ông có quyền lực cơ đấy.
2: Tôi có quyền đồng ý với quyết định của chính phủ.
1: Ôi giời ơi, đúng là công dân gương mẫu nhỉ.
2: Nhưng mà này, tôi thấy quốc gia hôn nhân cũng có nhiều điểm giống quốc gia thật đấy. Mà tôi thấy hoạt động ngoại giao của quốc gia hôn nhân ấy cũng phức tạp phết ông ạ.
1: Chuẩn luôn đấy. Lúc nào vợ tôi nằm quay mặt vào tường là biết ngay có biến rồi. Quan hệ căng thẳng lắm ông ạ.
2: Đúng đấy. Lúc nào bà ấy chợt nói câu là anh thích làm gì thì làm. Là tôi lo lắm.
1: Đúng rồi.
2: Mới nghe cứ tưởng là dân chủ đấy. Nhưng thực ra là một cái tín hiệu cảnh báo đấy ông ạ.
1: Đấy. Thế cho nên anh em mình phải tích cực xây dựng quốc gia hôn nhân của mình cho ngày càng phát triển và hạnh phúc đi ông ạ.
2: Thôi, tôi giải tán đi. Còn về kiến thiết quốc gia hôn nhân của mình ông ạ.
1: Thôi, về đi.
0: Thưa chị em và các bạn, nếu coi mỗi gia đình là một quốc gia thu nhỏ, thì ở đó có ngân sách cần quản lý, có giáo dục cần đầu tư, có văn hóa cần gìn giữ, có ngoại giao cần khéo léo, và đôi khi cũng xuất hiện những cuộc khủng hoảng vì những chuyện rất đời thường. Một đất nước muốn phát triển cần những nhà lãnh đạo có trách nhiệm. Một gia đình muốn hạnh phúc cũng cần những thành viên biết yêu thương, chia sẻ và đồng hành cùng nhau. Hôm nay chúng ta sẽ cùng khám phá hành trình xây dựng một quốc gia gia đình hạnh phúc, nơi mỗi người vừa là công dân, vừa là người kiến tạo tương lai tổ ấm của mình. Và xin được giới thiệu vị khách mời quen thuộc của chương trình là nhà văn Hoàng Anh Tú ạ.
3: Xin gửi lời chào đến biên tập viên Việt Anh và gửi lời chào đến tất cả các thính giả đang theo dõi chương trình.
0: Vâng ạ, anh Tú ạ. Khi mà nghĩ về chủ đề này thì tôi nghĩ ngày cưới cũng giống như cái ngày quốc khánh của một quốc gia, đúng không anh?
3: Chính là vậy, ngày cưới nó sẽ là cái gọi là ngày khai sinh ra cái cuộc hôn nhân đó, vâng. Khai sinh ra cái quốc gia đó.
0: Vâng. Anh thử tưởng tượng nha, ngày hôm nay thức dậy này, anh được trao cho tấm hộ chiếu ghi quốc tịch gia đình. Anh sẽ tự nhận mình giữ chức vụ gì trong quốc gia đó?
3: Rất nhiều người đàn ông đều mơ mình là tổng thống,
0: dạ.
3: Mình là chủ tịch,
0: dạ.
3: Mình là người cao nhất ở trong cái quốc gia đó. Nhưng hầu hết chúng tôi đều xếp thứ hai,
0: dạ.
3: Bởi vì cuối cùng vợ lại là người nắm chóp bu,
0: dạ.
3: Nhưng mà tôi nghĩ rằng là thực sự nếu như đấy là một quốc gia thì nó sẽ phải là hai người, cả vợ lẫn chồng đều phải làm chủ.
0: Tức là anh sẽ nhận là đồng lãnh đạo thôi, đúng không?
3: Rồi.
0: Và lịch sử cho thấy là giành được độc lập mới chỉ là điểm khởi đầu thôi. Quốc khánh khai sinh ra cái quốc gia hôn nhân nó cũng mới là bắt đầu thôi. Và cái điều khó hơn là kiến thiết và phát triển cái đất nước gia đình sau đó. Hôn nhân cũng vậy ạ. Yêu nhau để đi đến đám cưới đã khó rồi, nhưng mà giữ được hạnh phúc sau ngày cưới đôi khi còn khó hơn nhiều. Và theo anh thì đâu là những cái chính sách trọng điểm mà các cặp vợ chồng cần đầu tư ngay sau ngày quốc khánh của mình?
3: Cái điều tiên quyết đó là giữ được những phẩm giá, những cái phẩm chất tốt đẹp nhất của đối phương. Đừng để những cái điều đó mất đi. Chúng ta sẽ là hai người mà tôi vẫn nói đi nói lại trong rất nhiều chương trình của Đàn bà 30 cộng đấy, là chúng ta đổ những cái điều tốt đẹp nhất vào cái cuộc hôn nhân này. Vậy thì cái quốc gia này cũng vậy. Chúng ta có tài nguyên, những cái phẩm chất đó chính là cái tài nguyên của chúng ta, đúng không? Chúng ta mang cái tài nguyên đó để chúng ta phục vụ cho quốc gia này.
0: Và một gia đình thì thực ra cũng có nhiều yếu tố như một quốc gia. Có lãnh thổ này, đó là căn nhà này.
3: Chính xác.
0: Có những cái nguyên tắc chung này, có nguồn lực kinh tế này, có văn hóa của gia đình đó này, có giáo dục, có đối ngoại, có an ninh quốc phòng, có cả mục tiêu phát triển, rất là nhiều thứ. Và chúng ta sẽ cùng nghe xem thính giả nghĩ rằng điều gì là quan trọng để quốc gia gia đình được phát triển và hạnh phúc ạ?
4: Theo tôi thì các yếu tố đều quan trọng, nhưng nếu phải chọn một yếu tố cốt lõi thì tôi nghĩ đó là nền nếp văn hóa trong gia đình. Bởi vì kinh tế có thể lúc này tốt, lúc khác lại khó khăn, Nhưng nếu trong nhà mọi người biết yêu thương, tôn trọng và chia sẻ với nhau thì sẽ cùng nhau vượt qua được. Cha mẹ cũng cần làm gương cho con cái từ những việc nhỏ như cách ứng xử, cách nói chuyện với nhau. Khi gia đình có nề nếp, các thành viên sẽ cảm thấy đây thực sự là nơi để trở về, để được yêu thương và chia sẻ.
5: Tôi cho rằng không thể nói một cái yếu tố nào quan trọng nhất và quyết định cái việc bền vững của gia đình. Khi mà có cuộc sống về vật chất đầy đủ thì nó giảm áp lực cho các thành viên trong gia đình. Có sức khỏe tốt thì các thành viên có điều kiện để chăm lo và chăm sóc nhau. Đấy, theo tôi thì có một trong những cái yếu tố mà quan trọng đấy là cái việc trách nhiệm của các thành viên đối với gia đình mình để có thể yêu thương chăm lo lẫn nhau.
6: Thực ra thì không có một yếu tố nào có vai trò quan trọng hơn đâu. Nó đều có vai trò và sức nặng ngang nhau, có tính chất là bù đắp cho nhau và cùng hỗ trợ với nhau để tạo nên một cái gia đình chuẩn mẫu. Các cụ ngày xưa hay nói cái câu là có thực với một đạo, nên tóm lại là nếu như không có kinh tế thì anh cũng sẽ không thể đảm bảo được thời gian dành cho gia đình, hay là dành cho con cái, hay dành cho những cái bồi dưỡng văn hóa cho gia đình. Cái không khí trong gia đình khi mà không bị áp lực kinh tế nó sẽ khác, và lúc đấy thì nó sẽ có nhiều cái cơ hội để mình tiếp cận hoặc là bồi dưỡng văn hóa trong gia đình tốt hơn.
0: Vâng ạ, nếu kinh tế tạo ra cái sự ổn định này, quốc phòng tạo nên cái sự an toàn này, thì giáo dục, y tế và văn hóa chính là những cái khoản đầu tư dài hạn nhất cho tương lai, đúng không ạ?
3: Cái giáo dục ở đây là gì? Cái giáo dục ở đây là xây dựng cái bộ giáo dục, thì cái bộ giáo dục đó chính là cái cách mà chúng ta cùng giáo dục con cái như thế nào. Rồi là bộ quốc phòng. Bộ quốc phòng đây không phải là chúng ta đánh nhau với cả người thứ ba đâu. Không phải. Vấn đề là gì? Là đau ốm. Nó cũng là một cái thế lực thù địch đấy chứ. Rồi là những cơn nhàm chán. Giống như tuần vừa rồi mình nói về hôn nhân lão hóa. Nó cũng chính là một kẻ thù đấy. Rất nhiều những kẻ thù. Vậy thì chúng ta phải đầu tư cho quốc phòng. Ngân sách cho quốc phòng phải rất là lớn.
0: Rất quan trọng.
3: Đấy, rồi là bộ văn hóa thì đấy chính là cái nơi mà chúng ta sẽ cùng nhau update những cái sở thích của nhau, làm cho cái đời sống tinh thần của vợ chồng ngày trở nên tốt đẹp. Rồi bộ y tế, tức là chúng ta chăm sóc cho nhau, nhưng chăm sóc cái đời sống tinh thần nó mới là quan trọng. Cho nên tôi nghĩ rằng là nó có rất rất nhiều những bộ ban ngành như vậy, và chúng ta sẽ phải thường xuyên ngồi lại với nhau để xây dựng, để mở ra là chúng ta cần phải làm cái gì.
0: Và bây giờ chúng ta cũng sẽ nói đến một cái lĩnh vực rất là nhạy cảm, đó là kinh tế ạ. Một quốc gia muốn phát triển thì phải có nền kinh tế khỏe mạnh, đúng không ạ? Một gia đình cũng vậy, vợ chồng có thể yêu nhau rất nhiều, nhưng mà nếu cứ tranh cãi cái chuyện tiền bạc thì cũng rất là mệt. Theo anh thì ai nên là bộ trưởng bộ tài chính trong gia đình?
3: Tôi vẫn nghĩ là đồng lãnh đạo đấy, nhưng có nghĩa là chúng ta đồng hóa tất cả mọi thứ để có được sự minh bạch ở trong tài chính. Chúng ta vẫn phải công khai cái nguồn thu và nguồn chi ngân sách trước quốc hội đấy chứ.
0: Dạ.
3: Cho nên ở đây có nghĩa là cái sự minh bạch là cái điều quan trọng nhất.
0: Bây giờ chúng ta sẽ cùng nghe câu chuyện của một thính giả gửi về chương trình.
7: Năm nay tôi 42 tuổi. Nếu nhìn từ bên ngoài, nhiều người vẫn nói tôi là người phụ nữ may mắn vì có chồng thành đạt. Anh làm quản lý cho một doanh nghiệp lớn, thu nhập tốt, là trụ cột kinh tế của gia đình. Tôi có nhà cửa ổn định, con cái ngoan ngoãn, hai bên nội ngoại đều yên ấm. Nhưng có những điều chỉ người trong cuộc mới hiểu. Suốt hơn 15 năm hôn nhân, chồng tôi luôn là người mang về phần lớn thu nhập cho gia đình. Còn tôi, công việc bình thường, lương không cao. Nếu chỉ nhìn vào bảng sao kê ngân hàng, rõ ràng chồng tôi đóng góp nhiều hơn tôi rất nhiều. Và có lẽ chính vì thế mà đôi khi trong những lúc tranh luận, anh vẫn buột miệng anh mới là người gánh cả gia đình. Không có anh thì lấy đâu ra tiền cho cuộc sống này. Những lúc ấy tôi thường im lặng, vì tôi không biết phải đo đếm thế nào cho anh hiểu những gì mình đã làm. Nếu gia đình là một doanh nghiệp, có lẽ tôi là nhân viên làm việc nhiều nhất mà không có bảng chấm công. Tôi thức dậy trước mọi người, chuẩn bị bữa sáng, đưa con đi học rồi đi làm. Tan làm, lại tất tả đón con, đi chợ, về nhà nấu cơm. Ăn tối xong, tôi kèm con học. Tôi nhớ lịch tiêm chủng của con, nhớ ngày giỗ, ngày sinh nhật hai bên nội ngoại. Nhớ bố mẹ hai bên, ai đang đau lưng, ai sắp tái khám. Nhớ mua hộp thuốc cho mẹ chồng, nhớ đặt lịch khám cho bố đẻ. Tất cả những việc ấy diễn ra mỗi ngày, âm thầm đến mức nhiều khi chính tôi cũng coi đó là điều hiển nhiên. Cho đến một hôm, sau một cuộc tranh luận về tiền bạc, chồng tôi nói, anh mới là người làm ra giá trị. Tôi bỗng tự hỏi, thế nào là giá trị? Tiền lương hàng tháng có thể đếm được, nhưng một đứa trẻ lớn lên ngoan ngoãn thì ai tính? Một bữa cơm nóng hổi sau ngày làm việc mệt mỏi thì ai tính? Một người luôn đứng phía sau để mọi việc trong nhà vận hành êm thấm thì ai tính? Tất cả những điều tôi làm, chồng tôi mặc nhiên coi đó là trách nhiệm, không phải là đóng góp. Tôi không phủ nhận vai trò của chồng. Thực lòng, tôi luôn biết ơn những nỗ lực của anh. Tôi hiểu áp lực kiếm tiền không hề dễ dàng. Nhưng tôi cũng mong anh hiểu rằng áp lực của tôi chỉ khác chứ không hề ít hơn.
0: Vâng ạ, anh Tú nghĩ thế nào sau khi nghe câu chuyện vừa rồi ạ?
3: Nhiều khi chúng ta quên mất nội trợ cũng chính là một cái khoản chi xây dựng hạ tầng. Nhiều người cứ nói rằng là cái việc nhà có cái gì đâu, nhưng mà đấy chính là hạ tầng đấy. Có hạ tầng tốt thì chúng ta mới phát triển được kinh tế. Nhiều người chỉ nghĩ là kinh tế có nghĩa là chồng kiếm được bao nhiêu tiền về, nhưng không phải. Quan trọng nhất vẫn là cái để tâm của chúng ta, cái sự tôn trọng và cái sự tốt vinh của chúng ta dành cho cái hạ tầng ấy. Như thế có nghĩa rằng là vợ có thể kiếm tiền ít hơn, nhưng vợ ở nhà mà quản trị phát triển hạ tầng cơ sở đó thì rõ ràng ngân sách phải dành cho người vợ phải lớn hơn. Nhiều khi Bộ trưởng Bộ Tài chính lại là cái người làm cho cái nguồn tài chính đó nó được ổn định.
0: Nếu mà nền kinh tế là nền móng thì tôi nghĩ ngoại giao là một nghệ thuật. Trong một gia đình Việt Nam thì đôi khi ngoại giao còn khó hơn cả làm đại sứ anh ạ. Mối quan hệ là mẹ chồng, nàng dâu này, con rể với nhà vợ này, các dịp lễ Tết rồi họ hàng bạn bè nội ngoại hai bên nói chung rất là nhiều. Theo anh thì đâu là nguyên tắc ngoại giao quan trọng nhất trong quốc gia gia đình?
3: Đầu tiên đấy là đừng biến con mình thành đại sứ ngoại giao. Tôi rất là sợ những cái cặp vợ chồng mà ra nói với bố mày thế này, ra nói với mẹ mày thế kia. Lúc nào bắt con trở thành một cái đại sứ ngoại giao. Ngoại giao phải là chính bản thân mình. Tôi nghĩ rằng là cái nguyên tắc ngoại giao đó là gì? Là tôn trọng cái chủ quyền. Thứ hai nữa là nguyên tắc ngoại giao cây tre của chúng ta đấy, là mềm mỏng nhưng rất là kiên định, kiên cường để mà bảo vệ những cái nguyên tắc cốt lõi. Và nhiều khi ấy, bộ ngoại giao ấy nó cũng quan trọng, nhưng cái bộ nội địa nó cũng quan trọng hơn.
0: Nội vụ đấy.
3: Chúng ta đúng, chúng ta sẽ phải cùng nhau bàn với nhau trong mỗi cái vấn đề.
0: Và bây giờ nếu anh Tú được làm thủ tướng của quốc gia gia đình đi, anh sẽ đưa ra chính sách gì?
3: Khó quá nhỉ, bởi vì cả đời tôi chưa bao giờ nghĩ là mình có thể làm thủ tướng. Tôi nghĩ rằng là nếu như tôi là thủ tướng của gia đình thì cái điều đầu tiên tôi cần đó là tăng cái văn hóa. Văn hóa vẫn là cốt lõi. Khi mà chúng ta xây dựng được một cái nền tảng văn hóa gia đình một cách vững vàng ấy, thì chắc chắn gia đình của chúng ta sẽ đi rất là xa.
0: Vâng, xin cảm ơn nhà văn Hoàng Anh Tú với những chia sẻ thú vị vừa rồi dành cho chị em 30 cộng ạ. Và chị em và các bạn thân mến, một đất nước muốn phát triển cần những con người có trách nhiệm. Một gia đình muốn hạnh phúc cũng cần những người vợ, người chồng có trách nhiệm. Ngày cưới không chỉ là ngày mặc đẹp, chụp ảnh đẹp hay tổ chức một bữa tiệc. Đó là ngày khởi đầu của một hành trình kiến thiết lâu dài. Một hành trình mà ở đó yêu thương là nền độc lập, tôn trọng là chủ quyền, sẻ chia là ngoại giao, trách nhiệm là pháp luật và hạnh phúc là mục tiêu phát triển cao nhất. Thời lượng của chương trình Đàn bà 30 cộng đến đây là hết. Biên tập viên Việt Anh và nhà văn Hoàng Anh Tú xin chào. Hẹn gặp lại chị em và các bạn trong những chương trình lần sau.
8: VOV2
9: Nghe báo.
8: Nghe báo.
9: Nghe báo.
10: Quý vị và các bạn thân mến, kỳ nghỉ Quốc khánh mùng 2 tháng 9 năm nay kéo dài 5 ngày liên tiếp. Đây được xem là một trong những kỳ nghỉ dài trong năm, tạo điều kiện để người dân lựa chọn những chuyến du lịch nghỉ dưỡng hoặc trở về quê sum họp gia đình. Cùng với nhu cầu đi du lịch, thị trường cũng đang chứng kiến những thay đổi trong cách lựa chọn điểm đến. Du khách không chỉ quan tâm đến giá cả hay cảnh đẹp, mà ngày càng chú trọng trải nghiệm dịch vụ, sự thuận tiện và những giá trị khác biệt.
11: Dữ liệu từ các nền tảng du lịch trực tuyến cho thấy xu hướng tìm kiếm du lịch biển đảo và thiên nhiên vẫn chiếm ưu thế trong dịp lễ Quốc khánh mùng 2 tháng 9 của du khách Việt. Báo điện tử Tiếng Nói Việt Nam dẫn chứng trên nền tảng Agoda và Booking.com, các điểm đến biển đảo chiếm đa số trong top 10 địa danh được tìm kiếm nhiều nhất dịp lễ mùng 2 tháng 9 năm nay. Dữ liệu từ nền tảng Booking.com chỉ ra có 57% du khách Việt lên kế hoạch cho một chuyến du lịch biển và 46% có mong muốn tìm về với thiên nhiên núi rừng. Trên cả hai nền tảng này, thành phố biển Đà Nẵng dẫn đầu bảng xếp hạng điểm đến nội địa được quan tâm tìm kiếm nhiều nhất. Bên cạnh đó, các địa điểm nổi tiếng khác như Nha Trang, Hội An, Vũng Tàu, Phú Quốc, Huế cùng các vùng biển Quy Nhơn, Phan Thiết hay Vịnh Hạ Long cũng nhận được lượng tìm kiếm lớn từ du khách Việt.
10: Kỳ nghỉ kéo dài giúp nhiều người có thêm thời gian lên kế hoạch du lịch về quê hoặc kết hợp nghỉ dưỡng khám phá. Thay vì chờ đến sát kỳ nghỉ mới tìm kiếm dịch vụ, không ít du khách có xu hướng đặt tour sớm để chủ động về lịch trình, phương tiện và nơi lưu trú. Trao đổi với phóng viên báo tin tức của Thông tấn xã Việt Nam, chị Nguyễn Trà My ở Hà Nội cho biết, dịp Quốc khánh năm nay, tôi cùng nhóm bạn đặt tour đến một số địa danh lịch sử văn hóa. Nhóm cũng cân nhắc các gói combo gồm vé máy bay và khách sạn để thuận tiện cho việc di chuyển nghỉ ngơi.
11: Nhìn nhận về xu hướng dịp nghỉ lễ năm nay, trong chuyên mục Góc nhìn chuyên gia, truyền hình Công an Nhân dân, ông Nguyễn Tiến Đạt, Phó Chủ tịch Hiệp hội Du lịch Hà Nội, kiêm Tổng Giám đốc Công ty Du lịch AZA Travel cho biết.
12: Xu hướng mà du khách là đi tự túc thì cũng đã phát triển nhiều năm nay. Thì các cái công cụ, các cái website hay là các cái app chuyên về du lịch cũng đã giúp cho du khách rất là dễ dàng để có thể đặt vé máy bay hay là đặt phòng hay đặt xe, thậm chí là đặt cả cái tour nữa.
10: Xu hướng du lịch hiện nay không chỉ dừng ở việc tham quan danh lam thắng cảnh hay nghỉ dưỡng đơn thuần, du khách ngày càng quan tâm đến những trải nghiệm gắn với văn hóa địa phương, ẩm thực, các chương trình nghệ thuật, lễ hội, bảo tàng, làng nghề và hoạt động cộng đồng. Đây cũng là cơ sở để các địa phương làm mới sản phẩm, kéo dài thời gian lưu trú và tăng giá trị trải nghiệm cho du khách. Thanh Hóa tổ chức Festival Diều Sầm Sơn 2026 từ ngày 30 tháng 8 đến ngày 1 tháng 9. Tuần Văn hóa Du lịch Mộc Châu 2026 dự kiến diễn ra từ ngày 27 tháng 8 đến ngày 5 tháng 9 với nhiều hoạt động văn hóa, nghệ thuật và trải nghiệm cộng đồng. Quý thính giả có thể tìm hiểu nội dung này trên báo thể thao văn hóa.vn.
11: Trước xu hướng đi du lịch dịp nghỉ lễ tăng cao, các điểm đến cần làm gì để không chỉ thu hút khách trong một kỳ nghỉ mà còn tạo được sức hấp dẫn để du khách quay trở lại nhiều lần hơn? Trong chương trình Dòng chảy sự kiện kênh VOV1, ông Nguyễn Công Hoan, trưởng ban truyền thông chuyển đổi số Hiệp hội Du lịch Việt Nam, tổng giám đốc Flamingo Restour cho rằng:
13: đầu tư cho cơ sở hạ tầng dịch vụ tại điểm đến rất là quan trọng. Du khách đến đây người ta không thể mãi mà chỉ trải nghiệm một dịch vụ, chúng ta cần đa dạng hóa cái dịch vụ lên để du khách có nhiều hoạt động, nhiều trải nghiệm, nhiều những cái dịch vụ để thu hút họ. Cái thứ hai là để du khách quay lại thì chúng ta luôn luôn làm mới sản phẩm, luôn luôn có sự khác biệt để làm sao mà du khách đến đây rồi nhưng mà vẫn thấy một sự thì tiếc nuối để lần sau có thể quay trở lại.
10: Theo báo điện tử VTV.vn, qua dữ liệu đặt chỗ, Trung Quốc đại lục vươn lên trở thành điểm đến quốc tế được du khách Việt lựa chọn nhiều nhất trong kỳ nghỉ lễ, chiếm gần 40% tổng số đơn đặt vé máy bay quốc tế và 63% số đơn đặt phòng khách sạn ở nước ngoài, đồng thời ghi nhận mức tăng trưởng đáng kể so với năm ngoái, tính trên lượt đặt vé máy bay và khách sạn. Hàn Quốc, Nhật Bản, Thái Lan và Đài Loan, Trung Quốc là những điểm đến chặng ngắn tiếp theo trong danh sách điểm đến được ưa chuộng nhất.
11: Quý vị và các bạn thân mến, với kỳ nghỉ lễ Quốc khánh 5 ngày, du khách Việt không chỉ lựa chọn điểm đến bởi cảnh đẹp hay độ nổi tiếng, mà tập trung tìm kiếm đúng nhu cầu trong khoảng thời gian hữu hạn để nghỉ ngơi, khám phá, kết nối gia đình hay đơn giản là tìm một nhịp sống khác trước khi trở lại guồng quay thường nhật của cuộc sống.
10: Chuyên mục VOV2 nghe báo đến đây xin tạm dừng. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi.
1: VOV2 sóng mở.
14: Sóng mở.
15: Quý vị và các bạn thân mến, thắng lợi của cuộc khởi nghĩa Lam Sơn đã mở ra một thời kỳ mới trong lịch sử dân tộc. Năm 1428, Lê Lợi lên ngôi, khôi phục nền độc lập của Đại Việt và đặt nền móng cho triều họ Lê, một trong những triều đại hưng thịnh của đất nước. Từ sau thắng lợi của 10 năm kháng chiến chống quân Minh, đến thời vua Lê Thánh Tông, triều đình từng bước xây dựng nhà nước tập quyền, phục hồi kinh tế, phát triển giáo dục, hoàn thiện pháp luật và củng cố quốc phòng. Quý vị và các bạn sẽ thấy điều này qua bài viết của phóng viên Ngọc Hà trong chuyên mục VOV2 sóng mở.
16: Mùa xuân năm 1418 tại Lam Sơn, Lê Lợi dựng cờ khởi nghĩa, đó là thời điểm đất nước đang chịu ách đô hộ của nhà Minh. Cuộc khởi nghĩa Lam Sơn diễn ra trong điều kiện vô cùng khó khăn. Qua nhiều năm, nghĩa quân Lam Sơn từng bước chuyển từ thế phòng ngự sang phản công, mở rộng địa bàn hoạt động và tiến ra Bắc. Năm 1427, chiến thắng

0: mới, mà còn là dấu mốc khẳng định nền độc lập chủ quyền và sức sống mạnh mẽ của quốc gia sau cuộc kháng chiến chống quân Minh. Nhà sử học Lê Văn Lan cho rằng,
1: Lê Lợi lên ngôi sau khi đưa nước Đại Việt khỏi vòng tù đầy nô lệ thì đặt cơ sở vững chắc cho nền độc lập lâu dài của dân tộc bằng cách thứ nhất ấn định luật lệnh, chế tác lễ nhạc, mở khoa thi, đặt cấm vệ, xây dựng quan chức, thành lập phủ huyện, thu thập sách vở, mở mang trường học.
0: Nếu cuộc khởi nghĩa Lam Sơn là cuộc đấu tranh để giành lại đất nước, thì công cuộc xây dựng nhà nước sau khi Lê Lợi lên ngôi vua là quá trình làm cho nền độc lập ấy có sức sống lâu dài. Các vị vua đầu triều Lê đã tiến hành công cuộc đổi mới đất nước một cách toàn diện. Lên ngôi năm 1460, Lê Thánh Tông tiến hành nhiều cải cách trên các lĩnh vực tổ chức bộ máy nhà nước, hành chính, pháp luật, giáo dục và quân sự. Theo Phó Giáo sư Tiến sĩ Nguyễn Hữu Sơn, Viện Văn học, mục tiêu xuyên suốt của vua Lê Thánh Tông là xây dựng một nhà nước trung ương tập quyền mạnh.
2: Có thể nói là đóng góp đặc biệt lớn của Lê Thánh Tông là cái tầm nhìn để mà xây dựng được một cái thể chế. Trong đó ngay cả một cái ví dụ nhỏ như là ông khôi phục, sửa sai những cái quan của những cái người từ vài chục năm trước. Nó cho thấy là cái đại đoàn kết dân tộc, nhưng mà phải có những cái nguyên tắc và những xu thế để tạo một cái nền tảng vững chắc.
0: Một trong những dấu ấn nổi bật của thời Lê Sơ là sự phát triển của pháp luật, tiêu biểu là Bộ Quốc triều Hình luật, thường được gọi là Bộ luật Hồng Đức. Một số quy định liên quan đến quyền lợi của phụ nữ, bảo vệ tài sản và ruộng đất cho thấy pháp luật thời kỳ này đã có những nội dung đáng chú ý so với bối cảnh xã hội đương thời. Phó giáo sư tiến sĩ Nguyễn Đức Nhuệ, nguyên phó viện trưởng Viện Sử học cho biết.
3: Đấy là một bộ luật tương đối hoàn chỉnh mà chúng ta thường gọi là Bộ luật Hồng Đức, hay là gọi là bộ luật thời Lê. Trên cơ sở 722 điều luật như vậy ấy, thì chúng ta thấy rất nhiều cái điều luật phù hợp với điều kiện lịch sử chính trị xã hội của Việt Nam.
0: Độc lập dân tộc không chỉ được khẳng định bằng việc bảo vệ lãnh thổ mà còn phải có nền văn hóa riêng, có hệ thống pháp luật, có lịch sử và ý thức về cộng đồng quốc gia. Ngay sau khi lên ngôi, vua Lê Thái Tổ cho dựng lại Quốc Tử Giám ở kinh thành Thăng Long, mở trường học, các lộ mở khoa thi và cho phép người nào có học đều được thi. Đến thời vua Lê Thánh Tông khởi xướng và cho lập bia tiến sĩ lần đầu tiên ở Văn Miếu Quốc Tử Giám vào năm 1484, các đời vua sau này tiếp tục bổ sung thêm các tấm bia vinh danh mới. Hơn 500 năm đã trôi qua kể từ khi nhà hậu Lê bước vào lịch sử. Những dấu tích của triều đại ấy hôm nay vẫn hiện diện trong các di sản văn hóa, trong những trang sử, những tấm bia tiến sĩ và trong ký ức về một thời Đại Việt phát triển mạnh mẽ. Nhà hậu Lê đã để lại cho hậu thế bài học quý giá bằng chính hành trình của mình. Giành độc lập là một chiến thắng, nhưng dựng xây đất nước đủ mạnh để giữ vững độc lập mới là một sự nghiệp lâu dài.
4: Chuyên mục VOV26M xin tạm dừng tại đây. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi.
5: Thông tin quảng cáo.

0: 0980.
1: Sao bà nhuộm đen liên tục mà tóc vẫn dày mượt đen bóng vậy? Tôi mới nhuộm có 2 lần mà tóc rụng cả nắm, da đầu thì xót rát bà ạ.
2: Ôi, đấy là bà chưa dùng nhuộm tóc dược liệu Thái Dương thôi. Tôi dùng rồi thích mê luôn. Ôi,
1: có hại tóc, hại da đầu không bà?
2: Yên tâm, nhuộm tóc dược liệu Thái Dương có chứa chiết xuất từ các dược liệu thiên nhiên, êm dịu da đầu, không ngứa, không xót, vô cùng tiện lợi. Nhuộm xong, tóc không chỉ đẹp mà còn đen khỏe tự nhiên. Khó tính như ông chồng tôi ấy, dùng mà còn khen thích lắm ấy.
1: Ôi, thế tôi phải thử ngay nhuộm tóc dược liệu Thái Dương mới được.
3: Nhuộm tóc dược liệu Thái Dương, nhuộm tóc dược liệu thích lắm.
4: Với gừng và các tinh dầu, dầu gừng Thái Dương thông sinh hoạt lạc, giảm đau, giải cảm, điều trị hiệu quả triệu chứng cảm lạnh, cảm cúm bằng phương pháp đánh cảm, cào gió. Dầu gừng Thái Dương điều trị hiệu quả triệu chứng đau đầu, đau lưng, đau dây thần kinh, đau vai gáy, chân tay tê mỏi lạnh giá bằng liệu pháp xoa bóp và ngâm chân trước khi đi ngủ. Dầu gừng Thái Dương thuốc điều trị triệu chứng cảm lạnh, cảm cúm, đau đầu, đau lưng, đau dây thần kinh, chân tay tê mỏi lạnh giá. Không dùng dầu gừng Thái Dương cho trẻ dưới 2 tuổi. Đọc kỹ hướng dẫn sử dụng trước khi dùng.
5: Hưởng ứng việc triển khai nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ 14 của Đảng, Đài Tiếng Nói Việt Nam tổ chức cuộc thi podcast đưa nghị quyết của Đảng vào cuộc sống với chủ đề Việt Nam khát

0: vọng vươn mình.
1: Cuộc thi nhằm động viên, cổ vũ đảng viên và nhân dân cả nước phát huy tinh thần sáng tạo, ý chí tự lực tự cường, quyết tâm thực hiện thắng lợi nghị quyết.
0: Tác phẩm dự thi tập trung phản ánh việc đưa nghị quyết của Đảng vào cuộc sống, những giải pháp sáng kiến trong phát triển kinh tế xã hội, khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số, chuyển đổi xanh, xây dựng văn hóa, xây dựng Đảng và những câu chuyện truyền cảm hứng từ thực tiễn.
1: Cuộc thi dành cho phóng viên, biên tập viên các cơ quan báo chí và phát thanh truyền hình trên cả nước, cơ quan báo chí có sản xuất podcast.
0: Tác phẩm dự thi là các podcast bằng tiếng Việt có thời lượng từ 10 phút đến 30 phút cho mỗi thể loại và đã được đăng tải trên các nền tảng chính thức từ tháng 1 năm 2026 đến ngày 15 tháng 11 năm 2026.
1: Thời hạn nhận tác phẩm đến hết ngày 16 tháng 11 năm 2026, tính theo dấu bưu điện. Thông tin chi tiết về thể lệ cuộc thi và cách thức tham gia được cập nhật tại địa chỉ lhpt.vov.vn.
0: Đài Tiếng Nói Việt Nam mong nhận được sự hưởng ứng và tham gia tích cực của các đơn vị, các tác giả đối với cuộc thi podcast đưa nghị quyết của Đảng vào cuộc sống. Việt Nam khát vọng vươn mình.

0: Trong chiến dịch 500 ngày đêm đẩy mạnh thực hiện tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ, việc áp dụng công nghệ mới đóng vai trò rất quan trọng.
1: Công nghệ giải trình tự gen thế hệ mới NGS cho phép đọc hàng triệu đoạn ADN cùng lúc, phân tích hiệu quả mẫu vật bị suy giảm nặng và khớp nối huyết thống chính xác theo cả dòng cha lẫn dòng mẹ.
0: Với công nghệ mới, việc xử lý các đoạn ADN rất ngắn hoặc lẫn tạp chất của hài cốt lâu năm nằm dưới lòng đất, giúp đối chiếu huyết thống diện rộng và chính xác hơn các phương pháp trước đây.
1: Việc ứng dụng công nghệ giải trình tự gen thế hệ mới trong xác định danh tính liệt sĩ là bước tiến quan trọng của khoa học công nghệ phục vụ công tác đền ơn đáp nghĩa.
0: Đây cũng là lời tri ân sâu sắc nhất đối với những người đã hiến dâng tuổi thanh xuân và cuộc đời mình cho nền độc lập tự do của Tổ quốc, để hôm nay đất nước được hòa bình, thống nhất và phát triển.

0: Mời quý vị và các bạn nghe tin bão trên biển Đông, cơn bão số 5. Hồi 10 giờ hôm nay, vị trí tâm bão ở vào khoảng 22 độ Vĩ Bắc, 117,2 độ Kinh Đông trên vùng biển phía Đông Bắc khu vực Bắc Biển Đông. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp 8, tức là từ 62 đến 74 km/h, giật cấp 10, di chuyển theo hướng Đông Bắc với tốc độ khoảng 5 đến 10 km/h. Dự báo trong 24 giờ tới, bão di chuyển theo hướng Bắc Đông Bắc, mỗi giờ đi được khoảng 5 km. Đến 10 giờ ngày 3 tháng 9, vị trí tâm bão ở vào khoảng 22,8 độ Vĩ Bắc, 117,4 độ Kinh Đông, trên vùng biển phía Đông Bắc, khu vực Bắc Biển Đông. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp 8, giật cấp 10. Vùng nguy hiểm là phía Bắc vĩ tuyến 20,5 độ Vĩ Bắc, 115,5 đến 119 độ Kinh Đông. Khu vực chịu ảnh hưởng của cấp độ rủi ro thiên tai cấp 3 là vùng biển phía Đông Bắc, khu vực Bắc Biển Đông. Trong 24 đến 48 giờ tiếp theo, bão di chuyển theo hướng Tây, mỗi giờ đi được khoảng 10 km. Đến 10 giờ ngày 4 tháng 9, vị trí tâm bão ở vào khoảng 22,7 độ Vĩ Bắc, 115,4 độ Kinh Đông, trên đất liền ven biển phía Đông Nam, tỉnh Quảng Đông, Trung Quốc. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp 8, giật cấp 10. Vùng nguy hiểm là phía Bắc vĩ tuyến 21,5 độ Vĩ Bắc, kinh tuyến 114,5 đến 119 độ Kinh Đông. Khu vực chịu ảnh hưởng của cấp độ rủi ro thiên tai cấp 3 là vùng biển phía Bắc, khu vực Bắc Biển Đông. Trong 48 đến 72 giờ tiếp theo, bão di chuyển theo hướng Tây Tây Nam, mỗi giờ đi được khoảng từ 5 đến 10 km. Đến 10 giờ ngày 5 tháng 9, vị trí tâm bão ở vào khoảng 22,5 độ Vĩ Bắc, 113,9 độ Kinh Đông, trên đất liền, ven biển phía Đông Nam, tỉnh Quảng Đông, Trung Quốc. Bão suy yếu dần thành áp thấp nhiệt đới. Sức gió mạnh nhất ở trung tâm vùng áp thấp nhiệt đới cấp 6, giật cấp 8. Vùng nguy hiểm là phía Bắc vĩ tuyến 21,5 độ Vĩ Bắc, 113 đến 117 độ Kinh Đông. Khu vực chịu ảnh hưởng của cấp độ rủi ro thiên tai cấp 3 là vùng biển phía Bắc, khu vực Bắc Biển Đông. Từ 72 đến 96 giờ tiếp theo, áp thấp nhiệt đới tiếp tục di chuyển theo hướng Tây Tây Nam, mỗi giờ đi được từ 5 đến 10 km, suy yếu dần thành một vùng áp thấp. Dự báo tác động của bão, vùng biển phía Đông Bắc khu vực Bắc Biển Đông có gió mạnh cấp 6, cấp 7, giật cấp 8, cấp 9, sóng biển cao từ 3 đến 5 mét. Vùng gần tâm bão đi qua mạnh cấp 8, giật cấp 10, sóng biển cao từ 4 đến 6 mét, biển động mạnh. Tàu thuyền hoạt động trong các vùng nguy hiểm nói trên đều có khả năng chịu tác động của dông, lốc, gió mạnh và sóng lớn.
1: VOV2 Văn hóa, khoa giám, giải trí.
2: VOV2 Từng trang của cuộc sống muôn màu.
3: Mời quý vị và bạn tiếp tục đồng hành cùng các chương trình phát thanh của VOV2 trong khung giờ trưa và chiều nay. Trong những ngày mùa thu lịch sử, Hà Nội không chỉ gợi nhớ ký ức của mùa thu cách mạng năm 1945 mà còn khơi dậy sức mạnh văn hóa được kết tinh từ lịch sử nghìn năm của thủ đô. Từ quảng trường Ba Đình, cầu Long Biên, nhà hát lớn đến những con phố cổ, mỗi địa danh đều kể một câu chuyện về lòng yêu nước, khát vọng độc lập và bản sắc Hà Nội. Mời quý vị bạn nghe phóng sự Hà Nội đánh thức sức mạnh văn hóa từ mùa thu lịch sử trong chương trình Nhịp sóng văn hóa lúc 12 giờ 15 để thấy rõ hơn điều này.
4: Chỉ thị 07 của Bộ Chính trị đã nhấn mạnh yêu cầu chuyển mạnh việc học tập tư tưởng đạo đức phong cách Hồ Chí Minh sang thực hành thường xuyên, lấy kết quả phục vụ nhân dân làm thước đo cao nhất. Tuy nhiên, để một chủ trương đúng đắn trở thành hành động thực chất tại từng cơ quan, đơn vị đòi hỏi những giải pháp cụ thể và quyết liệt. Làm sao để việc học Bác không dừng lại ở khẩu hiệu? Đây là nội dung bàn luận của chương trình diễn đàn VOV2 lúc 15:30.
3: Từ vùng thấp đến vùng cao, vùng biên giới của tỉnh Lai Châu, hàng nghìn người dân đang được khám sức khỏe định kỳ miễn phí ngay tại thôn bản. Không chỉ giúp phát hiện sớm bệnh tật, chương trình còn đưa dịch vụ y tế đến gần hơn với đồng bào ở những nơi đi lại khó khăn, góp phần hình thành thói quen chủ động chăm sóc sức khỏe. Quý vị và bạn sẽ thấy điều này trong chương trình Sức khỏe cộng đồng lúc 16:40.
4: Năm học 2026-2027 mở ra với hàng loạt thay đổi lớn của ngành giáo dục, mô hình trường học mới sau sắp xếp, thống nhất sách giáo khoa trên toàn quốc, đưa trí tuệ nhân tạo vào giảng dạy phổ thông và đầu tư các trường nội trú vùng biên giới. Đây được xem là năm bản lề trong một giai đoạn chuyển mình mới của giáo dục Việt Nam. Những đổi mới ấy sẽ đi vào thực tiễn ra sao? Quý vị và các bạn tìm hiểu trong chương trình 30 phút cùng VOV2 lúc 17 giờ và 21 giờ.
3: Hướng tới mục tiêu bứt phá tại ASEAN 2026, đội tuyển nữ Việt Nam đang nỗ lực tập luyện với quyết tâm và tinh thần thi đấu cao nhất. Những gương mặt trẻ cùng các chiến thuật mới hứa hẹn mang đến một diện mạo đầy bứt phá. Thông tin có trong chương trình Nhịp đập thể thao lúc 18 giờ.
2: Có một mùa thu đã trở thành ký ức tự hào của cả dân tộc.
5: Dưới sự lãnh đạo của Đảng và Chủ tịch Hồ Chí Minh, toàn dân tộc rũ buồn đứng dậy chói lòa. Cách mạng tháng 8 năm 1945, một bước ngoặt vĩ đại, mở ra kỷ nguyên độc lập tự do, đưa nhân dân Việt Nam trở thành người làm chủ đất nước, làm chủ vận mệnh của mình.
2: Ngày 2 tháng 9 năm 1945, tại quảng trường Ba Đình lịch sử, Chủ tịch Hồ Chí Minh đọc tuyên ngôn độc lập, khai sinh nước Việt Nam Dân Chủ Cộng Hòa.
6: Nước Việt Nam có quyền hưởng tự do và độc lập, và sự thật đã thành một nước tự do độc lập.
5: Từ mùa thu ấy, 81 năm, một hành trình với biết bao gian khổ hy sinh nhưng cũng đầy tự hào. Chiến thắng Điện Biên Phủ năm 1954, đại thắng mùa xuân năm 1975, non sông thu về một mối.
2: Và hôm nay, Việt Nam tự lực, tự cường, tự tin, chủ động hội nhập, vững bước vào kỷ nguyên mới, kỷ nguyên vươn mình của dân tộc.
5: Kỷ niệm 81 năm Cách mạng tháng 8 và Quốc khánh mùng 2 tháng 9, Đài Tiếng Nói Việt Nam có nhiều nội dung hấp dẫn phát trên các kênh phát thanh, các báo điện tử và các nền tảng số. Mời quý vị và các bạn theo dõi.

0: Sống an toàn.
1: Xin chào và cảm ơn quý vị và các bạn đã lựa chọn khung giờ phát sóng của Sống An Toàn. Thưa quý vị và các bạn, chủ căn cước công dân gửi qua Zalo cho chị nhé. Gửi hộ chiếu qua Messenger để anh kiểm tra thông tin. Những lời nhắn như vậy có lẽ không còn là điều xa lạ. Khi điện thoại đã trở thành công cụ để giải quyết đủ thứ công việc, thì việc gửi một bức ảnh giấy tờ cũng chỉ mất vài giây. Có người khá thoải mái với cách làm này, nhưng cũng có người luôn cân nhắc trước khi bấm nút gửi đi.
2: Zalo, Messenger đã trở thành những công cụ liên lạc quen thuộc trong cuộc sống hàng ngày. Không chỉ trò chuyện, trao đổi hình ảnh, nhiều người còn sử dụng các ứng dụng này để gửi hồ sơ, giấy tờ cá nhân khi cần giải quyết công việc. Tuy nhiên, với Quốc Trung, một bạn trẻ ở Hà Nội, những giấy tờ quan trọng như căn cước công dân không phải là thứ có thể tùy tiện gửi đi.
3: Cũng tùy từng trường hợp, nếu mà mình có quen biết người ta rồi thì mình sẽ gửi, hoặc là do cái thủ tục hành chính liên quan đến bất kỳ gì đó thì em mới gửi. Chứ em không dám tùy tiện gửi kể cả căn cước công dân hay là thông tin của mình, bởi vì đấy là một điều sẽ lộ, và giả dụ mà lộ đi thì họ sẽ lợi dụng cái thông tin đấy để có thể lừa đảo.
2: Quốc Trung cho rằng, trước khi chuyển giấy tờ cá nhân cho người khác, điều quan trọng là phải cân nhắc mức độ cần thiết cũng như người sẽ tiếp nhận những thông tin ấy.
3: Em phải cân nhắc khi gửi, bởi vì cái đấy rất là quan trọng. Nó liên quan đến mình, nó liên quan tất cả thông tin từ bản thân mình cũng như người nhà của mình. Thì một là đấy là việc quan trọng, hay là mình có quen biết người ta, là mình có gặp người ta rồi thì mình mới dám gửi.
2: Trong khi đó, Mai Hoa, 23 tuổi ở Hà Nội, lại có một nỗi lo khác. Em cho rằng nguy cơ lộ thông tin cá nhân không chỉ đến từ việc gửi giấy tờ qua Zalo hay Messenger, bởi ngay trong những giao dịch, dịch vụ hàng ngày, thông tin của mình cũng có thể đã bị lộ.
4: Thực ra thì quan trọng nhất là căn cước công dân. Em cũng khá là sợ nó lộ lọt ra, nhưng mà em thấy bây giờ kể cả mình không gửi qua cái đấy thì nó cũng đã bị lộ lọt rồi. Ví dụ như là mình đăng ký thẻ ngân hàng, mình cũng đã bị lộ rồi. Số điện thoại của mình hàng ngày có vô số những cái số lạ gọi đến thì cũng là bị lộ ở đâu đó rồi.
2: Từ sự thận trọng của Quốc Trung đến nỗi lo của Mai Hoa cho thấy, dù việc gửi giấy tờ qua Zalo, Messenger đã trở nên quá quen thuộc, những băn khoăn về nguy cơ lộ lọt thông tin cá nhân vẫn luôn hiện hữu. Bởi sau mỗi thao tác gửi tưởng như rất đơn giản, những thông tin ấy sẽ được lưu giữ và sử dụng ra sao, không phải lúc nào người gửi cũng có thể biết và kiểm soát được.
5: Cuộc sống đầy rẫy những rủi ro.
6: Làm gì để bảo vệ cuộc sống của mình và người thân?
5: Hãy nghe Sống An Toàn.
6: Phát sóng vào lúc 6 giờ 20, phát lại vào lúc 12 giờ 05 các ngày thứ tư và thứ bảy hàng tuần.
5: Để xây dựng một cuộc sống an toàn cho chính bạn và gia đình.
1: Thưa quý vị và các bạn, gửi căn cước công dân hay những giấy tờ quan trọng qua Zalo, Messenger có thể tiềm ẩn những rủi ro gì? Nếu những thông tin này bị lộ lọt, người dùng có thể phải đối mặt với những nguy cơ nào? Và trong trường hợp buộc phải qua những ứng dụng này thì cần làm gì để hạn chế rủi ro? Phóng viên chương trình đã có cuộc trao đổi với ông Nguyễn Hải Anh, trưởng phòng ứng phó sự cố và điều tra số, Công ty Cổ phần An ninh mạng Việt Nam VSEC, thành viên tập đoàn Z-Group. Mời quý vị và các bạn cùng nghe.
7: Thưa ông, hiện nay việc gửi ảnh căn cước công dân, hộ chiếu hay là nhiều loại giấy tờ cá nhân qua Zalo hay là Messenger thì khá là phổ biến. Ở góc độ bảo mật thì việc làm này có thể tiềm ẩn những rủi ro gì ạ?
8: Thực ra thì khi mình gửi ngang qua một nền tảng thứ ba thì sẽ có một cái rủi ro nhất định. Việc gửi qua Zalo hay là Messenger thì theo góc nhìn về bảo mật thì nghĩa là không nên. Mỗi lần upload những cái dữ liệu cá nhân đều phải có một trang web uy tín, ví dụ của nhà nước hay là của những cái cơ quan thì họ mình mới up lên. Còn khi gửi qua Zalo, Messenger, có thể là gửi qua bạn bè kiểu thì mình cũng không kiểm soát được máy của bạn bè có nhiễm mã độc hay là những cái phần mềm ăn cắp dữ liệu cá nhân hay không. Nên là mình cũng không kiểm soát được ở đầu phía máy bạn bè, và thậm chí máy mình cũng chưa chắc đã sạch. Nên là khi mình gửi qua những cái nền tảng thứ ba thì luôn luôn có một cái rủi ro về bảo mật.
7: Vâng, trong trường hợp những giấy tờ định danh này lộ lọt và rơi vào tay người có mục đích xấu thì những cái thông tin đó có thể bị lợi dụng như thế nào ạ, thưa ông ạ?
8: Tất nhiên là giấy tờ cá nhân, định danh của mình mà bị lộ ra thì chắc chắn là sẽ ảnh hưởng. Có thể người ta sử dụng những cái đấy mục đích xấu, ví dụ như là dùng giấy tờ của mình đi đăng ký mở tài khoản ngân hàng đấy, có thể gây ra nợ xấu hoặc là một cái rủi ro gì đấy. Nếu họ khai thác được một số lỗ hổng để đăng ký được tài khoản ngân hàng mà không phải qua xác thực của mình, hoặc là cầm cái căn cước đi vay hoặc là bypass những cái KYC của ngân hàng hay chứng khoán, vân vân, những cái tổ chức khác, thì khi cầm được căn cước công dân của mình mà không được mình cấp phép, đấy là một cái rủi ro khá lớn rồi.
7: Trong thực tế thì vẫn có nhiều trường hợp vì công việc hoặc là thủ tục mà người dùng buộc phải gửi giấy tờ qua Zalo hay là Messenger. Khi đó thì có cách nào để giảm bớt rủi ro hay không thưa ông ạ?
8: Chúng ta tính bảo mật thì luôn luôn đi ngược với cái tính tiện lợi. Nên là gửi qua Zalo, Messenger là tiện lợi nhất vì người đầu bên kia có thể nhận được nhanh nhất. Một số cách để giảm thiểu đi có thể đơn giản là mình nén lại những cái dữ liệu của mình rồi mình để mật khẩu. Sau đấy gửi mật khẩu cho người mà mình muốn. Thì lúc đấy chỉ có mình và người kia biết mật khẩu thôi. Còn một kênh khác, ví dụ mình nén qua Zalo chẳng hạn, xong rồi mình lại nhắn một tin nhắn nữa qua message để chứa mật khẩu của mình ấy. Thì lúc đấy chỉ có hai người biết với nhau thôi, thì nó sẽ giảm thiểu đến mức gọi là cũng khá là tối đa. Trừ khi máy của người kia bị kiểm soát hoàn toàn thì mới có thể bị mất được.
7: Như vậy ngoài bản thân nền tảng thì cái độ tin cậy của người nhận cũng là một cái yếu tố cần phải lưu ý, nhất là khi chúng ta phải gửi giấy tờ cho một người không thực sự quen biết thưa ông ạ.
8: Zalo, Messenger thì vẫn có bảo mật của bên nhà cung cấp và cũng không thể nói là bên đấy không đáng tin cậy, mà đáng tin cậy hay không là do cái đầu bên người nhận. Nếu mà họ nhận xong mà họ phát tán, họ bán dữ liệu của mình, cái đấy thì mình cũng không kiểm soát được. Nên là phải nên gửi những cái dữ liệu cá nhân cho những người mà mình thật sự tin tưởng. Còn Zalo, Messenger, Facebook hay không thì họ luôn luôn có những cái giải pháp bảo mật của họ. Họ cũng bảo vệ người dùng của họ. Nhưng mà luôn luôn có những cái lỗ hổng để mà bị bypass thì là cũng không nên gửi thẳng. Mà có thể đấy, mã hóa qua một lớp, nén để pass hoặc là để trên driver để pass vân vân. Thì những cách đấy thì sẽ an toàn hơn.
7: Vâng, xin cảm ơn ông đã dành thời gian cho chương trình ạ.
0: Mẹo thật hay,
9: làm liền tay, liền tay, liền tay.
1: Thưa quý vị và các bạn, nhiều người có thói quen chụp sẵn căn cước công dân, hộ chiếu hay là một số giấy tờ quan trọng và lưu trong điện thoại để khi cần có thể sử dụng ngay. Cách này khá tiện lợi, nhưng nếu điện thoại bị mất, bị một người khác mở được hoặc là tài khoản lưu trữ bị truy cập, những hình ảnh này cũng có thể bị lộ. Vì vậy, khi lưu ảnh giấy tờ cá nhân trong điện thoại, quý vị và các bạn có thể lưu ý một số điều như sau.
7: Không nên để ảnh giấy tờ lẫn với ảnh thông thường. Nếu điện thoại có thư mục bảo mật hoặc khu vực được khóa riêng, có thể lưu những ảnh này vào đó. Kiểm tra việc sao lưu tự động. Nhiều điện thoại có thể tự động sao lưu ảnh lên tài khoản lưu trữ trực tuyến. Người dùng nên biết ảnh của mình đang được lưu ở đâu và tài khoản đó có đang đăng nhập trên thiết bị nào khác hay không. Xóa những ảnh không còn cần dùng. Sau khi hoàn thành công việc, nên kiểm tra lại và xóa những bản chụp giấy tờ không cần thiết, tránh để quá nhiều bản sao trong điện thoại. Đừng quên mục đã xóa gần đây hoặc thùng rác. Ảnh đã xóa thường vẫn còn được lưu lại trong một khoảng thời gian trước khi bị xóa hẳn. Sử dụng khóa màn hình như mã PIN, mật khẩu, vân tay hoặc nhận diện khuôn mặt để hạn chế người khác truy cập vào điện thoại.
1: Đến đây thời lượng của Sống An Toàn cũng đã hết. Xin chào và hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong những chương trình tiếp theo.
10: Nhịp sống văn hóa.
11: Nhịp sống văn hóa.
12: Các biên tập viên chương trình xin chào quý vị và các bạn. Rất vui được gặp lại quý vị và các bạn trong chương trình hôm nay. Mở đầu chương trình là một số thông tin văn hóa giải trí đáng chú ý.
13: Thưa quý vị, Festival Thăng Long Hà Nội năm 2026 với chủ đề Dòng chảy di sản sẽ diễn ra từ ngày 11 đến 20 tháng 9, tiếp tục kết nối di sản với nghệ thuật, công nghệ, sáng tạo và cộng đồng. Qua đó, mở ra cách tiếp cận mới trong bảo tồn, phát huy giá trị di sản và phát triển công nghiệp văn hóa. Festival Thăng Long Hà Nội năm nay diễn ra tại nhiều không gian văn hóa, di sản tiêu biểu như Hoàng Thành Thăng Long, Văn Miếu Quốc Tử Giám, Bảo tàng Hà Nội, xã Bát Tràng và Quảng trường Đông Kinh Nghĩa Thục. Ông Lê Xuân Kiêu, Giám đốc Trung tâm Hoạt động Văn hóa Khoa học Văn Miếu Quốc Tử Giám cho biết.
14: Tại Festival năm 2026 thì tại di tích Văn Miếu Tử Giám có 6 hoạt động và có những chương trình thì kéo dài cả ban ngày và đến cả đêm. Và cho đến bây giờ thì sự chuẩn bị đó chúng tôi đã hoàn tất và sẵn sàng cho những ngày lễ lớn của festival.
12: Diễn ra đến hết ngày 30 tháng 12 tại di tích nhà tù Hỏa Lò, trưng bày chuyên đề Tâm Son Chí Thép, tái hiện hành trình ra đời, trưởng thành của lực lượng công an nhân dân, đồng thời tôn vinh những cán bộ chiến sĩ kiên trung, bất khuất trong sự nghiệp đấu tranh giải phóng dân tộc và bảo vệ Tổ quốc. Điểm nhấn của trưng bày là câu chuyện về những cán bộ chiến sĩ từng bị địch bắt, giam cầm tại nhà tù Hỏa Lò, Sơn La, Côn Đảo. Trong điều kiện lao tù khắc nghiệt, đòn roi và những thủ đoạn tra tấn, chính nơi đây đã tôi luyện bản lĩnh, khí tiết và niềm tin sắt son của những người chiến sĩ cách mạng. Thượng tá Hoàng Việt Anh, đội trưởng đội tuyên truyền giáo dục phòng công tác chính trị công an thành phố Hà Nội chia sẻ.
15: Một cái cảm giác rất là tự hào, mình cảm thấy mình yêu đất nước, yêu dân tộc và yêu chính những con người Việt Nam bất khuất.
13: Thưa quý vị, phim Hộ Linh Tráng Sĩ, Bí ẩn Mộ Vua Đinh chính thức khởi chiếu từ ngày 28 tháng 8. Lấy cảm hứng từ truyền thuyết về 7 vị tráng sĩ nhận trách nhiệm đưa 99 quan tài của Đinh Tiên Hoàng Đế đi về 7 đường nhằm đánh lạc hướng kẻ địch. Không chỉ là bảo vệ thi hài của tiên đế, hành trình ấy còn mang sứ mệnh gìn giữ linh khí của Giang Sơn Đại Cổ Việt. Phim quy tụ đông đảo dàn diễn viên nhiều thế hệ như Lê Vũ Long, Đỗ Thị Hải Yến, Johnny Chí Nguyễn, Quách Ngọc Ngoan, Hứa Vĩ Văn, nghệ sĩ nhân dân Tự Long, Trần Thiên Tú, Tuấn Trần, Diệp Quang Bình, Đăng Trần. Chia sẻ tại buổi công chiếu vào cuối tháng 8, đạo diễn Nguyễn Phan Quang Bình cho biết.
16: Hộ Linh Tráng Sĩ nó là một cái sáng tạo của một cái ekip tập thể, cho đến cái phần hậu kỳ cũng như vậy. Tất cả cái tập thể đó đều phải hiểu, cho đến âm thanh, âm nhạc, tất cả mọi thứ nó phải hòa quyện với nhau.
13: Phim Huyền Sử Hộ Linh Tráng Sĩ, Bí ẩn Mộ Vua Đinh là một trong 3 phim Việt góp mặt trong các rạp chiếu phim dịp lễ mùng 2 tháng 9. Thông tin này cũng kết thúc một số thông tin văn hóa giải trí đáng chú ý của chúng tôi ngày hôm nay.
12: Quý vị và các bạn thân mến, ngày 2 tháng 9 năm 1945 là một dấu mốc đặc biệt trong lịch sử dân tộc, không chỉ bởi sự ra đời của một nhà nước độc lập, mà còn bởi những giá trị văn hóa sâu sắc được xác lập từ thời khắc ấy. Phẩm giá dân tộc, ý thức làm chủ, tinh thần tự quyết và khát vọng tự do, hòa bình. Tuy nhiên, trước một bối cảnh mới, những giá trị ấy cần được tiếp tục nhận diện, bồi đắp và chuyển hóa thành sức mạnh để phát triển đất nước.
13: Vậy đâu là cách để những giá trị được hun đúc từ lịch sử trở thành nguồn lực văn hóa, góp phần tạo nên sức mạnh Việt Nam trong tương lai? Mời quý vị và các bạn cùng nghe cuộc trò chuyện giữa phóng viên chương trình với Phó Giáo sư Tiến sĩ Bùi Hoài Sơn, Ủy viên chuyên trách Ủy ban Văn hóa và Xã hội của Quốc hội để có câu trả lời cho vấn đề này.
17: Thưa Phó Giáo sư Tiến sĩ Bùi Hoài Sơn, ngày 2 tháng 9 năm 1945 thì không chỉ là một dấu mốc chính trị mà còn là một biểu tượng văn hóa của dân tộc. Vậy dân tộc ta đã biến những cái trang sử hào hùng thành nguồn lực như thế nào để củng cố lòng yêu nước, niềm tự hào và ý thức trách nhiệm của mỗi người dân hôm nay ạ?
18: Vâng, tôi nghĩ lịch sử chỉ thực sự trở thành nguồn lực ấy, khi ký ức được chuyển hóa thành niềm tin thì được chuyển hóa thành giá trị sống và giá trị sống thì được chuyển hóa thành hành động. Nhưng cái điều quan trọng hơn ấy, tôi nghĩ ấy, lòng yêu nước hôm nay ấy, phải được biểu hiện bằng năng lực làm việc tốt hơn, này, sáng tạo hơn, này, sống có trách nhiệm hơn với cộng đồng, hay là bằng việc tôn trọng pháp luật, bảo vệ lợi ích quốc gia, giữ gìn văn hóa, này, làm chủ tri thức và công nghệ, này, hay là đóng góp vào chất lượng phát triển của đất nước. Khi một người trẻ học tập nghiêm túc, một doanh nghiệp tạo ra sản phẩm Việt Nam có cái sức cạnh tranh, một nghệ sĩ làm nên tác phẩm có giá trị, hay thậm chí là một cán bộ phục vụ nhân dân tận tụy, một công dân ứng xử tử tế trên không gian mạng thôi, thì đó đều có thể là những cái hình thức rất là cụ thể của lòng yêu nước trong thời bình đấy. Vì vậy, cách tốt nhất để giữ gìn những trang sử hào hùng không phải là đặt lịch sử ở trong tủ kính đâu, mà là làm cho lịch sử tiếp tục sống ở trong các cái lựa chọn của hiện tại.
17: Vâng, trong bối cảnh mạng xã hội và văn hóa số thì lịch sử đang được tiếp cận bằng những cách rất là khác nhau ạ. Theo ông thì đây là cơ hội hay là thách thức trong cái việc truyền tải những cái giá trị của những cái sự kiện lịch sử của dân tộc ạ?
18: Tôi cho rằng ấy, đây đồng thời là một cái cơ hội rất lớn và là một thách thức rất là lớn ấy. Cơ hội là nằm ở chỗ là công nghệ thì đang dân chủ hóa cái cách tiếp cận lịch sử. Thách thức ấy là cái logic của nền tảng số ấy, thường là ưu tiên cái tốc độ này, hay là cái sự gây chú ý này và cái cảm xúc tức thời nữa. Tôi nghĩ là cái vấn đề không phải là có nên đưa lịch sử lên TikTok, YouTube hay là podcast hay không ấy, mà là đưa lên bằng cách nào. Và theo tôi ấy,

0: cần bảo đảm ba cái yêu cầu: đúng về tri thức, sâu về giá trị và hấp dẫn về hình thức. Và muốn vậy ấy, thì phải có cái sự gặp nhau giữa các nhà sử học, các nhà giáo dục này, nghệ sĩ này, những cái người sáng tạo nội dung và các cái nền tảng công nghệ nữa. Chúng ta cần một cái hệ sinh thái nội dung số về lịch sử đủ hấp dẫn để người trẻ muốn xem, nhưng cũng đủ tin cậy để họ có thể tin, có đủ chiều sâu để mọi người xem xong ấy thì còn muốn tìm hiểu thêm. Công nghệ thì chỉ là phương tiện thôi. Cái điều quyết định vẫn là cái bản lĩnh văn hóa và trách nhiệm với sự thật lịch sử.
1: Chúng ta nói nhiều đến cái việc là khơi dậy sức mạnh văn hóa. Vậy theo ông thì sức mạnh ấy được biểu hiện cụ thể như thế nào từ những cái giá trị được hun đúc qua lịch sử dân tộc ạ?
0: Lịch sử Việt Nam của chúng ta thì cho thấy những thời điểm khó khăn nhất thì những cái giá trị như là yêu nước này, đoàn kết, nhân nghĩa này, tự lực tự cường, linh hoạt và cái khả năng thích ứng ấy, thì đã giúp cho dân tộc chúng ta vượt qua những cái thử thách tưởng chừng như là không thể vượt qua. Và tôi nghĩ đó chính là cái vốn văn hóa được tích lũy qua lịch sử. Trong cái giai đoạn phát triển mới ấy, nguồn vốn ấy cần được chuyển thành cái năng lực phát triển. Tinh thần tự cường ấy, thì phải trở thành khát vọng làm chủ khoa học công nghệ này, và những cái chuỗi giá trị quan trọng hay là truyền thống hiếu học ấy thì phải trở thành năng lực học tập suốt đời và đổi mới sáng tạo. Còn tinh thần cộng đồng ấy, thì phải trở thành cái niềm tin xã hội. Còn lòng nhân ái ấy, phải được thể hiện trong cái cách mà chúng ta xây dựng các cái chính sách để không ai bị bỏ lại phía sau. Và đặc biệt ấy, bản sắc văn hóa thì phải trở thành nguồn lực cho sáng tạo, cho công nghiệp văn hóa này, cho du lịch và cái sức mạnh mềm quốc gia. Sức mạnh văn hóa còn thể hiện ở cái sức đề kháng của xã hội nhé. Một dân tộc ấy, có bản lĩnh văn hóa là một dân tộc biết tiếp nhận cái mới mà không đánh mất mình, biết hội nhập mà vẫn giữ được những cái hệ giá trị cốt lõi, biết tự hào nhưng mà không khép kín, biết học hỏi nhưng không sao chép. Khi những giá trị lịch sử được chuyển hóa thành phẩm chất của con người hôm nay ấy, thì văn hóa sẽ không chỉ đứng bên cạnh kinh tế và chính trị đâu, mà thực sự trở thành năng lượng bên trong của sự phát triển.
1: Ngày 2 tháng 9 năm 1945 thì đã làm nên một trang sử vàng của dân tộc. Nhưng mà 2 tháng 9 của hôm nay thì đặt ra cho chúng ta một câu hỏi khác ạ. Chúng ta sẽ làm gì để những cái giá trị được tạo nên từ lịch sử tiếp tục trở thành sức mạnh văn hóa Việt Nam trong tương lai thưa ông?
0: Theo tôi thì cái điều quan trọng nhất là phải biến việc gìn giữ ký ức thành cái năng lực kiến tạo tương lai. Mỗi thế hệ thì không chỉ có trách nhiệm nhớ về ngày 2 tháng 9 mà phải viết tiếp ý nghĩa của ngày 2 tháng 9 trong cái hoàn cảnh của mình. Để làm được điều đó thì trước hết là cần đổi mới cái cách giáo dục về lịch sử và văn hóa theo cái hướng khơi gợi các cái trải nghiệm, các cái cảm xúc và tư duy phản biện. Cùng với đó là số hóa di sản, xây dựng cái kho dữ liệu lịch sử tin cậy. Chúng ta đầu tư cho phim ảnh, cho trò chơi, cho âm nhạc, cho xuất bản, cho bảo tàng số và các cái sản phẩm văn hóa, các cái sản phẩm công nghiệp văn hóa có khả năng kể câu chuyện Việt Nam bằng ngôn ngữ của thời đại. Nhưng mà cuối cùng ấy, tương lai của các giá trị ngày quốc khánh 2 tháng 9 ấy, thì không nằm ở việc là chúng ta tổ chức lễ kỷ niệm lớn đến đâu đâu, mà ở cái việc là những cái giá trị ấy có được hiện diện trong đời sống hàng ngày của chúng ta hay không. Và tôi cho rằng ấy, giữ được tinh thần ấy, thì ngày quốc khánh 2 tháng 9 ấy, sẽ không chỉ thuộc về lịch sử, nó sẽ tiếp tục là nguồn năng lượng tinh thần để Việt Nam của chúng ta bước đi một cách tự tin, nhân văn và bản lĩnh trong những thập niên tới.
1: Vâng, xin được trân trọng cảm ơn Phó Giáo sư Tiến sĩ Bùi Hoài Sơn.

0: Thưa quý vị, thưa các bạn, tháng 8 năm 1945, Hà Nội trở thành một trong những tâm điểm của cuộc tổng khởi nghĩa. Để rồi ngày 2 tháng 9 năm 1945, tại quảng trường Ba Đình, Chủ tịch Hồ Chí Minh đọc tuyên ngôn độc lập, khai sinh nước Việt Nam Dân Chủ Cộng Hòa. Những dấu mốc ấy không chỉ thuộc về lịch sử, mà đã trở thành ký ức, biểu tượng và một phần của văn hóa dân tộc.
1: Gần một thế kỷ đã trôi qua, Hà Nội đã đưa những giá trị của mùa thu lịch sử không chỉ nằm trong ký ức mà thực sự trở thành nguồn lực văn hóa cho thủ đô phát triển. Mời quý vị và các bạn cùng nghe phóng sự sau để thấy rõ điều này.
2: Hà Nội có một lợi thế mà không phải đô thị nào cũng có. Lịch sử không chỉ hiện diện trong sách vở, bảo tàng hay những di tích, mà hiện diện ngay trong từng con phố, quảng trường, mái nhà, hàng cây và đời sống của người dân. Quảng trường Ba Đình, nhà hát lớn, Bắc Bộ Phủ, cầu Long Biên, khu phố cổ hay những con đường từng chứng kiến các đoàn người xuống đường trong mùa thu năm 1945. Mỗi địa danh đều có thể kể một câu chuyện về Hà Nội và đất nước. Phó giáo sư tiến sĩ Nguyễn Toàn Thắng, nguyên Viện trưởng Viện Văn hóa và Phát triển, Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh cho biết.
3: Có thể nói rằng là những lớp giá trị văn hóa của thủ đô Hà Nội đang được khơi dậy mạnh mẽ. Đó là lòng yêu nước nồng nàn, tinh thần tự hào dân tộc và khát vọng vươn lên để xây dựng thủ đô của chúng ta trên những tầm cao mới. Thì đó chính là những cái giá trị mà chúng ta thấy được trong ánh mắt, trong nụ cười, trên gương mặt của hàng triệu con người.
2: Nếu lịch sử được kể bằng câu chuyện của con người, bằng không gian đô thị, nghệ thuật, âm nhạc, điện ảnh, công nghệ số, lịch sử có thể trở thành một nguồn năng lượng sống động và gần gũi. Điển hình như tour đêm tại di tích nhà tù Hỏa Lò, du khách sẽ được tìm hiểu về cuộc sống tù đầy với sự gian khổ, thiếu thốn, nhưng vẫn vững vàng ý chí, tinh thần cách mạng của các chiến sĩ qua bài thuyết minh xúc động. Đặc biệt với sự hỗ trợ bằng âm thanh, ánh sáng, khách tham quan sẽ được trải nghiệm chân thực nhất không khí của những ngày tháng sôi sục khí thế cách mạng.
4: Cảm giác vừa xúc động, vừa cảm thấy thiêng liêng và tự hào về cái lịch sử mà cha ông mình đã để lại. Cái điều mà mình ấn tượng đó là về phần âm thanh và ánh sáng. Mình chưa thấy cái trong bảo tàng lịch sử nào mà có phần âm thanh ánh sáng có thể sống động và ly kỳ như ngày hôm nay. Thì mình cảm thấy đấy là một điều rất là độc đáo.
2: Câu chuyện về mùa thu lịch sử đã được Hà Nội kể lại bằng những tour trải nghiệm lịch sử trong lòng thành phố, bằng các chương trình nghệ thuật tại những không gian di sản, bằng những sản phẩm điện ảnh, postcard, triển lãm số hay bằng những ứng dụng công nghệ giúp người trẻ gặp lại Hà Nội của năm 1945 ngay trên chính những con phố hôm nay. Theo Phó Giáo sư Tiến sĩ Vũ Minh Giang, Phó Chủ tịch Hội Khoa học Lịch sử Việt Nam, văn hóa đã tạo nên bản sắc riêng của Hà Nội trong quá trình hội nhập.
5: Hà Nội chính là biểu tượng của văn hóa Việt Nam. Những giá trị, những cái gì là tiêu biểu, những cái đặc sắc của văn hóa Việt Nam thì đều tìm thấy ở văn hóa Hà Nội. Và do đó, cái sức mạnh của thủ đô chính là cội nguồn sức mạnh văn hóa Việt Nam. Chính vì vậy, cái mà chúng ta đã hướng tới là biến tất cả những gì người Hà Nội mình có trở thành cái sức mạnh trong cái sự phát triển ở tương lai.
2: Hà Nội đang đứng trước cơ hội rất lớn để biến những giá trị văn hóa lịch sử thành một lợi thế phát triển. Nhưng cơ hội ấy cũng đặt ra yêu cầu về một cách làm mới. Cần một chiến lược dài hơi để những câu chuyện lịch sử được hiện diện thường xuyên trong đời sống đô thị. Cần trao nhiều hơn cơ hội cho người trẻ tham gia kể câu chuyện Hà Nội. Khi một bạn trẻ làm một video về lịch sử một con phố, một nhóm sinh viên xây dựng bản đồ di sản số, một nghệ sĩ đưa chất liệu Hà Nội vào tác phẩm, hay một doanh nghiệp sáng tạo biến câu chuyện lịch sử thành sản phẩm văn hóa, khi ấy, di sản sẽ thực sự sống trong đời sống hôm nay. Ông Nguyễn Văn Phong, Phó Bí thư Thành ủy Hà Nội cho biết.
6: Chúng ta đều thấy Hà Nội là nơi hội tụ của những cái vùng văn hóa rất là đặc trưng, làm cho di sản văn hóa của Hà Nội vô cùng đồ sộ, vô cùng phong phú. Và đấy chính là một cái nguồn lực vô cùng lớn. Nếu chúng ta khai thác đúng hướng thì không phải chỉ là phục vụ được cái mục tiêu là bảo tồn, gìn giữ, mà còn đạt được một cái mục tiêu nữa là phát huy nó. Và đồng thời khơi lên cái lòng tự hào, cái khát vọng phát triển của mỗi một người dân thủ đô.
2: Từ ký ức về một dân tộc đã đứng lên giành độc lập, Hà Nội hôm nay cần tiếp tục khơi dậy tinh thần ấy trong một diện mạo mới, sáng tạo hơn, văn minh hơn, nhân văn hơn và giàu bản sắc hơn. Để mỗi người dân thủ đô có thể tự hào rằng những giá trị của mùa thu ấy vẫn đang được tiếp nối bằng chính cách chúng ta sống, ứng xử và sáng tạo mỗi ngày.
0: Quý vị và các bạn vừa nghe chương trình Nhịp sống văn hóa của Đài Tiếng Nói Việt Nam. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại trong những chương trình sau.
7: Sự kiện thể thao.
8: Mời quý vị và các bạn đến với bản tin thể thao của Đài Tiếng Nói Việt Nam. Đoàn thể thao Việt Nam tham dự ASEAN 20 với 498 thành viên, đặt mục tiêu giành 4 đến 6 huy chương vàng và lọt nhóm 20 đoàn dẫn đầu sau khi đứng thứ 21 tại ASEAN 19 với 3 huy chương vàng. Ông Hoàng Quốc Vinh, trưởng phòng thể thao thành tích cao, Cục Thể dục Thể thao Việt Nam cho biết.
9: Mục tiêu của đoàn là phấn đấu nằm trong nhóm 20 đoàn dẫn đầu ASEAN 20, vượt thứ hạng 21 tại ASEAN trước. Kết quả tại Nhật Bản sẽ tạo tiền đề cho những chu kỳ Olympic tiếp theo.
8: Ở môn vật, đội tuyển đang tập huấn tại Trung Quốc, chuẩn bị cho mục tiêu tranh huy chương. Ban huấn luyện kỳ vọng nhiều hơn ở nhóm nữ, đồng thời thuê chuyên gia Elaman Dokdubek Ulu, Kyrgyzstan, hỗ trợ hoàn thiện kỹ thuật. Ông Hoàng Quốc Vinh nói.
9: Tôi cho rằng việc nâng cao chất lượng huấn luyện, đào tạo và thi đấu phải đi cùng ứng dụng khoa học công nghệ, y học thể thao. Đây là phương châm xuyên suốt khi đầu tư cho thể thao thành tích cao, nhất là trước ASEAN 20.
8: Cầu mây Việt Nam bước vào ASEAN sau giải vô địch thế giới 2026 tại Thái Lan với một huy chương vàng, hai bạc và một đồng. Đội nữ từng tập huấn 3 tuần tại Thái Lan cùng 12 gương mặt chủ lực. Thể dục dụng cụ Việt Nam giành 8 suất chính thức dự ASEAN 20 từ kết quả giải vô địch châu Á 2026. Đội đang tập luyện tại Trung tâm Đào tạo Vận động viên cấp cao quốc gia, tập trung vào động tác có độ khó cao, thể lực và tâm lý thi đấu. Karate góp mặt với 9 vận động viên. Nhóm kata gồm Bùi Ngọc Nhi, Hoàng Thị Thu Uyên, Nguyễn Ngọc Trâm đã tập huấn 1 tháng tại Nhật Bản từ ngày 14 tháng 8. Nhóm Kumite chịu tổn thất khi Hoàng Thị Mỹ Tâm vắng mặt vì chấn thương. Đội tuyển bóng đá nữ Việt Nam hôm qua, mùng 1 tháng 9, lên đường sang Trung Quốc, bắt đầu đợt tập huấn 10 ngày nhằm chuẩn bị cho ASEAN 20. Mục tiêu của chuyến đi là hoàn thiện chuyên môn, tìm bộ khung phù hợp cho giải đấu. Trước đó, thầy trò huấn luyện viên Hoàng Văn Phúc hội quân tại Hà Nội từ đầu tháng 8. Trước chuyến tập huấn của đội, Chủ tịch VFF Trần Quốc Tuấn đánh giá cao nỗ lực của đội tuyển trong giai đoạn chuẩn bị.
10: Tôi đánh giá cao việc toàn đội đã duy trì tập luyện nghiêm túc từ đầu tháng 8. Những ngày qua, các em vẫn thực hiện giáo án và giữ sự tập trung, bởi chuyến tập huấn 10 ngày tại Trung Quốc là bước chuẩn bị quan trọng cho ASEAN 20.
8: Theo ông Trần Quốc Tuấn, đội tuyển nữ Việt Nam nằm ở bảng đấu khó với Nhật Bản, Thái Lan và Đài Bắc Trung Hoa. Ông cho biết,
10: các đối thủ đều có chất lượng, vì vậy đội tuyển cần tận dụng từng buổi tập để hoàn thiện chuyên môn. Mục tiêu của toàn đội là thi đấu hết mình tại ASEAN 20, phát huy sự chuẩn bị trong thời gian qua và hướng tới kết quả tốt nhất.
8: Đợt tập huấn tại Trung Quốc là chặng chuẩn bị tiếp theo sau quá trình tập luyện ở Hà Nội. Trong 10 ngày, ban huấn luyện sẽ tiếp tục rà soát lực lượng, hoàn thiện đội hình trước khi bước vào ASEAN 20 sắp tới. Tuyển Việt Nam bảo vệ thành công chức vô địch ASEAN Cup 2026 với chỉ 3 bàn thua sau 8 trận, thành tích phòng ngự tốt nhất giải. Dẫu vậy, con số này chưa phản ánh hàng thủ khi đội để đối thủ tạo cơ hội và phải nhờ Patrick Lê Giang để cứu thua. Trong cuộc phỏng vấn mới đây, huấn luyện viên Kim Sang Sik thừa nhận.
11: Hàng phòng thủ phải chuẩn bị thêm. Giải đấu sắp tới các đội rất mạnh nên để sẵn sàng đối phó, hàng thủ phải nâng tầm và cố gắng hơn. Đội bóng còn chơi chưa tốt ở hiệp 1, sau đó mới cải thiện. Đây là vấn đề sẽ được giải quyết trong thời gian tới.
8: Chuyên gia Đoàn Minh Sương cho rằng chức vô địch là kết quả hợp lý, song đội tuyển cần tỉnh táo.
12: Khoảng cách từ vị thế số 1 khu vực Đông Nam Á đến khả năng cạnh tranh sòng phẳng ở cấp độ châu lục vẫn còn rất lớn. Chiếc cúp ASEAN Cup nên là bước đệm cho chu kỳ phát triển mới.
8: Tại giải, Việt Nam từng thủng lưới trước Campuchia trong trận thắng 3-1 ở trận hòa Singapore 0-0, Hàng Công bỏ lỡ nhiều cơ hội, trong đó Hoàng Đức và Tài Lộc đưa bóng chạm xà ngang. Tới đây, chúng tôi xin được kết thúc bản tin thể thao hôm nay.
13: Mời quý vị và các bạn nghe chương trình Dân ca và Nhạc cổ truyền của Đài Tiếng Nói Việt Nam. Quý vị và các bạn thân mến, chương trình hôm nay xin giới thiệu với quý vị và các bạn một số tiết mục dân ca và nhạc cổ truyền lời mới với chủ đề Ba Đình Rực Nắng Mùa Thu.

Chúng ta vừa nghe bài dân ca quan họ Ba Đình Rực Nắng, lời của soạn giả Ngọc Phan do nghệ sĩ ưu tú Hồng Liên và Túc Ca trình bày. Thưa quý vị, cứ mỗi độ thu sang, khi cờ đỏ sao vàng tung bay rợp các con phố, làng quê, thì niềm hân hoan chào đón mùa thu cách mạng, mừng Tết độc lập của dân tộc lại rộn ràng trong lòng mỗi người dân đất Việt. Trong không khí náo nức đó, những lời ca tiếng đàn sẽ còn được viết tiếp về những mùa thu lịch sử, được nối dài và sống mãi trong tâm trí của mỗi người dân với một niềm tự hào và lòng tri ân sâu sắc.

Chúng ta vừa nghe nghệ sĩ ưu tú Hoàng Thanh trình bày bài ca Huế, tháng 8 mùa thu Việt Nam, lời của soạn giả Hồ Đạt Chính. Thưa quý vị, trong những ngày này, trên quảng trường Ba Đình, lá cờ Tổ quốc được kéo lên phấp phới trong nắng sớm, và Lăng Bác như một đài hoa kỳ vĩ muôn sắc hương từ mọi miền đất nước tỏa thơm trong nắng Ba Đình. Đó là sắc nắng hòa bình, nắng của tự do, độc lập, nắng của ước ao muôn đời. Nắng xua tan bóng tối để rạng rỡ bình minh, đến với muôn người, đến từng ngõ xóm và từng miền quê. Và đẹp nhất là hình ảnh của Bác Hồ hiện lên trong sắc nắng Ba Đình rực rỡ.

Chúng ta vừa nghe bài hát chèo Dưới nắng Ba Đình, lời của soạn giả Phạm Vấn do nghệ sĩ nhân dân Hồng Ngát và Túc Ca trình bày. Thưa quý vị, từ mùa thu lịch sử năm 1945, khi Chủ tịch Hồ Chí Minh đọc bản tuyên ngôn độc lập khai sinh nước Việt Nam Dân Chủ Cộng Hòa, nay là Cộng Hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam, đất nước ta đã trải qua nhiều hành trình gian nan nhưng đầy vinh quang để trở thành một quốc gia độc lập, phát triển và có vị thế ngày càng cao trên trường quốc tế.

Thúy Đạt và Thanh Hương viết lời, nghệ sĩ ưu tú Cẩm Tú và Tung Nữ trình bày. Quý vị và các bạn thân mến, trong những ngày này, hòa chung không khí đầy tự hào kỷ niệm 81 năm Cách mạng tháng 8 và Quốc khánh mùng 2 tháng 9, Quảng trường Ba Đình đã trở thành điểm đến thu hút đông đảo người dân. Trong sắc đỏ rực rỡ của cờ Tổ quốc, nhiều gia đình, bạn trẻ và các em nhỏ khoác trên mình cả áo dài truyền thống, nô nức đến chụp ảnh, lưu giữ những khoảnh khắc đầy ý nghĩa kỷ niệm 81 năm ngày thành lập nước. Không chỉ đơn thuần là hoạt động lưu niệm, việc tham quan ghi hình tại Quảng trường Ba Đình còn là dịp để người dân thể hiện tình cảm với Tổ quốc, bày tỏ lòng tri ân với các thế hệ cha anh và hun đúc niềm tự hào dân tộc trong những ngày lễ lớn của đất nước. Kết thúc chương trình hôm nay, mời quý vị và các bạn cùng thưởng thức bài dân ca Nam Bộ Hát mừng non sông ngày mới do soạn giả nghệ sĩ ưu tú Thúy My viết lời, nghệ sĩ ưu tú Thu Trang và Túc Nam, nghệ sĩ Đài Tiếng Nói Việt Nam trình bày.

Quý vị và các bạn vừa nghe chương trình Dân ca và nhạc cổ truyền do biên tập viên Quỳnh Chi, Ban Văn học nghệ thuật âm nhạc VOV3, Đài Tiếng Nói Việt Nam biên soạn. Chân thành cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm lắng nghe. Thân ái, chào tạm biệt.

0: những câu chuyện cảm động,
1: những giai điệu hào hùng, bi tráng, xúc động và thiêng liêng.
0: Những ngôi sao sáng mãi, chương trình của Ban Văn học Nghệ thuật âm nhạc VOV3 Đài Tiếng Nói Việt Nam.
1: Chương trình nằm trong chuỗi hoạt động hướng tới kỷ niệm 80 năm Ngày Thương binh Liệt sĩ 27 tháng 7 năm 1947, 27 tháng 7 năm 2027. Với trọng tâm là chiến dịch 500 ngày đêm đẩy mạnh thực hiện tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ.
0: Nội dung phong phú và đa dạng,
1: hình thức thể hiện sinh động
0: trong lĩnh vực văn học nghệ thuật âm nhạc.
1: Những ngôi sao sáng mãi,
0: hành trình tri ân thắp sáng đạo lý uống nước nhớ nguồn.
1: Vào lúc 6 giờ và 18 giờ thứ năm hàng tuần trên kênh phát thanh VOV3 tần số FM 102,7 MHz Đài Tiếng Nói Việt Nam.
0: Kính mời quý thính giả đón nghe.

0: VOV2, mọi khía cạnh của đời sống văn hóa xã hội.
1: Cập nhật kiến thức, chia sẻ tâm tư.
0: Những vấn đề văn học nghệ thuật được quan tâm.
1: VOV2, từng trang của cuộc sống muôn màu.

0: Xin mời các bạn nghe chương trình đọc truyện dài kỳ của Đài Tiếng Nói Việt Nam.
1: Các bạn thân mến, chúng ta đang theo dõi tiếp diễn biến tiểu thuyết Bê Chọc của nhà văn Phạm Việt Long. Nhận được thông báo, anh em vệ binh đem vải trắng ra sân bay làm dấu hiệu cho máy bay xuống. Một cuộc gặp quan trọng giữa đoàn đại biểu quân sự của chính phủ cách mạng lâm thời Cộng hòa miền Nam Việt Nam với bên kia để bàn giao theo hiệp định. Theo hợp đồng, đối phương đưa đồng chí Thanh về báo cáo với đoàn. Tình hình trở nên khá nhẹ nhàng khi ông Daniel cùng các phi công cảm nhận được thiện chí của quân ta. Họ cùng ngồi uống trà, ăn bánh và chờ đợi đồng chí Thanh họp bàn. Họ còn đề nghị anh Tiết, anh Nhung, anh Thành và nhân vật tôi cùng bay ra Đà Nẵng với thái độ ôn hòa vui vẻ, dường như họ muốn bàn giao nhanh chóng mọi thủ tục để rút quân. Bây giờ qua giọng đọc nghệ sĩ ưu tú Việt Hùng, mời các bạn cùng theo dõi những diễn biến tiếp theo tiểu thuyết Bê Chọc của nhà văn Phạm Việt Long, tác phẩm đoạt giải B của Ủy ban Toàn quốc Liên hiệp các hội văn học nghệ thuật Việt Nam dành cho Văn Xuôi năm 1999.

Tôi chú ý quan sát dưới đất xem lũ giặc lái phát hiện quân ta như thế nào. Bây giờ mới hiểu rằng trước mình điếc không sợ súng, quá chủ quan. Tôi nhìn rõ sân bay với chữ thập trắng, với những đường đi ngang dọc, với mấy ngôi nhà tranh, với lá cờ bay phấp phới, và thấy rõ cả mấy đồng chí vệ binh đứng nghiêm bồng súng. Máy bay lên cao, lượn vòng theo hướng tay trái. Thân máy bay nghiêng đi, muốn đổ mọi thứ ra ngoài. Nhìn về bên phải thấy điệp trùng những núi, những dãy núi cũng chênh đi như sắp đổ. Nhìn xuống dưới thấy rất rõ mặt đất. Mặt đất đẹp, hiền và đáng yêu quá. Những thửa ruộng lúa xanh rì, những vạt rừng non thưa thớt và dòng sông nước trong vắt chảy gợn sóng lăn tăn xen vào nhau, nổi bật lên như một bức tranh màu đẹp đẽ. Ồ, ở độ cao 700-800 thước mà nhìn rõ cả gợn nước, những phiến đá và mấy người đi trên bãi sông. Kia nữa, thấy rõ hai chiếc áo trắng ai phơi trên bãi cỏ. Thấy một anh bộ đội đang đi ngoái lại ngước nhìn lên. Thấy căn nhà tôn, mấy ngôi nhà tranh nấp dưới mấy bụi chuối lùm cây. Máy bay vòng lại sân bay. Thấy bóng máy bay in trên sân bay với cái cánh quạt quay tít mù ngồ ngộ. Thấy gần bờ sông một ngôi nhà và rất nhiều người đứng ở sân. Được 20 phút, máy bay hạ cánh. Người cảm thấy bị hẫng, nhưng không nôn nao. Mát quá, vì suốt quá trình bay gió lùa vào lồng lộng. Ra khỏi máy bay, Daniel kéo Lộc và Thành lại bàn bạc gì đó. Vào nhà, Thành bảo. Đại úy Daniel nói rằng đã liên lạc với Đà Nẵng, thượng cấp đồng ý để chúng tôi 2 giờ rưỡi về. Vâng, vâng, đúng 1 giờ rưỡi, chúng tôi... Thiếu tá Thành sẽ ra. Thành giải thích. Hồi này Hoa Kỳ thực hiện chương trình rút quân. Việc nhiều mà máy bay ít nên bố trí giờ giấc xít sao lắm. Lộc nói thêm. Sợ rằng sau phi vụ này phải thực hiện phi vụ khác nên phải báo về trên. Thành hỏi. Các anh bay thấy ngợp không? Gió quá, lúc bay thường chắc phải đóng cửa lại chứ. Đóng bí hơi lắm. Thành giảng giải. Hồi nãy phải quần và phải bay cao để liên lạc nên bay mệt. Trước khi thường chỉ bay 500-600 mét, bay thấp là êm lắm. Lộc hỏi. Hồi nãy thấy cái nhà nào phía sau cột cờ đó hả? Nhà anh em ở đó anh à. Phía ấy là gì mà thấy đông người quá? Đường anh em đi lại đó mà. À, thấy cả phụ nữ nữa. Tôi muốn qua chụp ảnh với các cô ấy được không? Lộc hỏi. Thành phụ họa. Ồ, có cả phụ nữ. Bữa trước bay lên thấy mấy cô tắm ở suối nữa. Vừa nói anh ta vừa cười thích thú. Ra được sang chụp ảnh thì hay đó à. Thiếu tá Nhung trả lời. Chắc các anh cũng biết tính nết phụ nữ Việt Nam hay e thẹn. Sợ các anh lạ, mấy cô ấy không chịu chụp. Đi mất công chứ. Thành tán. Hay đại úy muốn thì xin ở lại luôn. Lộc cười. Sợ nhà đương cục địa phương không cho phép. Anh Nhung nói. Sợ các anh không có thời gian thôi. Khi nào có điều kiện thì mời các anh ở chơi. Thành nháy mắt vỗ vai Lộc. Mà ở đây thôi. Chứ không được qua với mấy cô ấy đâu nghe. Anh ta hất hàm về phía bờ sông và nói thêm. Ở thì vui, chỉ tội mấy con gà chết oan. Anh Nhung đáp, gà anh em chúng tôi tự nuôi đấy. Chắc chúng nó cũng vui lòng khi được chết vì mối tình thân thiện của chúng ta. Sắp tới giờ cất cánh, mấy sĩ quan Mỹ và anh em ta trao đổi với nhau những vật kỷ niệm nhỏ. Anh Nhung tặng Daniel một quyển lịch quân giải phóng. Anh ta cảm ơn và cười. Nhưng ông nhớ là tôi vẫn có những cú đập rất mạnh khi gặp ông trên sân bóng đấy. Anh ta có vẻ quan tâm thật sự tới chuyện thể thao.
Tôi và bé phiên dịch ra máy bay nói chuyện với phi công Mỹ. Hỏi chuyện viên phi công có bộ dê mép dài hung hung mà bữa trước tôi cho là già, mới biết anh ta có 25 tuổi thôi. Với giọng ồm ồm anh ta kể, tôi có một vợ một con lên 4 tuổi. Tôi qua Việt Nam năm 69-70 rồi về nước, sau đó lại qua, đấy, được 3 tháng rồi. Anh ta cười, nụ cười có vẻ bình dị, nhưng nhìn nụ cười, nghe giọng nói, thấy anh ta có vẻ nông dân. Anh ta là chuẩn úy. Bé đưa tặng anh ta quyển lịch, anh ta cảm ơn, mở ra coi và hỏi. Hồ Chí Minh à! Anh ta chỉ vào tấm ảnh bác và chữ Hồ Chí Minh dưới một câu ghi lời bác. Anh ta ngắm nghía gật gật đầu và cười. Anh ta tên là Hục Gần. Tôi qua hỏi chuyện Henson 19 tuổi. Anh ta cao nhưng không to, có nét mặt thư sinh và tính tình có vẻ e dè hay thẹn. Hồi sáng, khi mọi người xuống đến hỏi, anh ta lúng túng ngó quanh và ấp úng không biết nói gì. Lúc này anh ta đang ngồi trên ghế, cầm cái mũ bộ đội giải phóng ngắm nghía, rồi đội lên và gật đầu vui thú. Anh ta ra hiệu cho Kennedy chụp ảnh anh ta với chiếc mũ đó. Tôi lại ngồi bên cạnh và nhờ bé hỏi chuyện. Hanson cho biết, anh ta sang Việt Nam 2 năm rồi. Tôi hỏi, anh có thể cho biết cảm tưởng của anh khi tới gặp chúng tôi tại đây? Anh ta cười và nói nhỏ một câu gì đó. Lúc đấy, Hogan chuyển xuống một can nước bằng nhựa. Hanson đỡ lấy, dùng nắp hứng và ấn nút cho nước chảy ra mời tôi uống. Đó là thứ nước máy nồng nặc mùi clo, tanh vô kể. Bé dịch lại lời anh ta. Thật khó nói quá. Kennedy đang ở buồng lái cũng chồm người qua ghế góp chuyện với chúng tôi. Có lẽ anh ta sợ anh chàng Hanson ngây thơ nói những điều hớ hênh với chúng tôi chăng? Đúng 1:30, anh Thanh ra. Chúng tôi nắm tay anh, chúc anh hoàn thành nhiệm vụ. Mọi người tiễn biệt nhau. Lộc Thành bắt tay tôi. Lộc chỉ vào tôi và Thành nói. Đôi này có vẻ ăn ý với nhau lắm. Tôi cười và thầm nghĩ. Cuộc chiến đấu trên mặt trận ngoại giao thật phức tạp, tế nhị. Phải hết sức cảnh giác. Bắt tay và chào nhau lần cuối. Lộc nhắc lại lời cảm ơn. Quý vị đã cho chúng tôi một bữa ăn thịnh soạn. Có lẽ đó là câu nói chân thành nhất của anh ta trong ngày hôm nay. Về nhà, tổng kết về buổi tiếp xúc này, rút ra nhiều điều hay. Anh em dự đoán Thành là tình báo CIA, cấp bậc có thể ngang hoặc cao hơn Lộc. Lộc là tình báo quân đội. Cả hai đều tìm cách dò hỏi và muốn đi quan sát nơi ăn trốn ở của ta. Riêng tôi thấy Thành có vẻ muốn dùng đòn ngọt với tôi để lợi dụng khai thác những gì có lợi cho hắn. Có thể hắn đánh giá tôi ngon ăn bởi thái độ ôn hòa cởi mở của tôi. Trong buổi tiếp xúc, anh em ta cũng có nhiều chỗ hở. Nói lộ lý lịch mình, lộ việc. Chưa thực hiện nghe nhiều để tìm hiểu địch. Phiên dịch chưa lắng nghe xem bọn Mỹ ngụy bàn riêng gì với nhau. Cảnh vệ chưa chú ý quan sát bọn địch khi chúng đi vệ sinh xem chúng có làm gì khác không. Trong khi tiếp xúc với địch, cần phải biết hỏi để moi tin, biết trả lời có vẻ cởi mở mà chung chung. Hanh, phiên dịch, mới đi Đà Nẵng về cho biết. Câu chuyện giữa Hanh và tên lính nấu ăn của bọn sĩ quan ngụy như sau. Các anh ăn bao nhiêu tiền một ngày? Cấp trên chúng tôi cấp bao nhiêu thì chúng tôi nấu ăn bấy nhiêu. Thường thường nhà ăn này có bao nhiêu người ăn? Dạ, lúc thì nhiều, lúc thì ít người ăn. Một tên lính còn biết trả lời như vậy, nói chi đến những tên sĩ quan, nhất là những sĩ quan được phân công tiếp xúc với ta. Chân tình,
là bản tính của anh em ta. Quen sống với nhau cởi mở, thương yêu nhau mà. Nhưng với kẻ địch thì phải biết sống cho có thủ đoạn, biết nói dối như thật. Từ tháng 3 năm 1973, tiếp tục những ngày chờ đợi, nhưng chưa thấy triển vọng gì về hoạt động của đoàn liên

liên hiệp quân sự. Đối phương vẫn cố tình phá hoại việc thi hành hiệp định. Tôi vẫn làm việc theo dõi tin tức qua đài và qua các báo cáo để tổng hợp tình hình thời sự giúp đoàn. Chỉ trong vòng nửa đầu tháng 2, ở các tỉnh Đồng bằng Trung Trung Bộ đã có 648 vụ địch vi phạm hiệp định, trong đó có 323 vụ bắn pháo vào vùng giải phóng. Có những trận dùng 8 đến 20 khẩu pháo bắn từ 1.000 đến 3.000 quả đạn vào một thôn. 224 vụ dùng bộ binh từ một đại đội đến 4 tiểu đoàn có xe tăng bọc thép đánh phá vùng giải phóng. Chiều mùng 1 Tết âm lịch vừa qua, tại Quảng Ngãi, một đoàn thiếu nhi xã Nghĩa Thuận xuống Mỹ Lợi, Nghĩa Kỳ, huyện Tư Nghĩa tổ chức đón binh sĩ ngụy về mừng xuân hòa bình. Bọn pháo binh ở Gò Huỳnh dùng cối 82 và súng DKZ bắn vào xã Mỹ Lợi, làm chết 2 em, bị thương một số em. Bọn bộ binh còn tới bắt một số em. Tại Quảng Đà, bọn ngụy huy động pháo binh, bộ binh, xe tăng, xe bọc thép lấn chiếm các xã Xuyên Hòa, Xuyên Thanh, Xuyên Khương, Tây Duy Xuyên dài ngày. Có ngày máy bay thả bom phá hàng trăm bom bi vào xã Xuyên Thanh, làm chết và bị thương hàng trăm thường dân, phá hoại hoàn toàn nhà cửa hoa màu. Tại Tây Nguyên, có 178 vụ địch vi phạm hiệp định, với 57 vụ bắn pháo, 59 vụ máy bay, 62 vụ bộ binh. Riêng trục đường 14-19, có ngày chúng bắn tới 1.202 quả đạn pháo. Tôi mở một lớp đào tạo cấp tốc về nhiếp ảnh cho anh em trong đoàn. Mọi người rất hăng hái theo học và nhanh chóng nắm bắt những kiến thức cơ bản, biết chụp ảnh tráng phim. Ngoài Hà Nội, vẫn tiếp tục sử dụng tin bài do khu 5 gửi ra. Trong đó có bài của tôi gửi ra cách đây ít lâu. Bài đăng trên bản tin đấu tranh thống nhất. Một cuộc dàn xếp. Hà Nội, Việt Nam Thông tấn xã, ngày 1 tháng 3 năm 1973. Hòng thực hiện âm mưu lấn đất, bọn chỉ huy quân đội Sài Gòn ở Quảng Nam đã thúc ép đơn vị X hành quân lấn chiếm vùng giải phóng của ta, sau ngày lệnh ngừng bắn có hiệu lực. Kiên quyết bảo vệ tính mạng và tài sản của nhân dân, các chiến sĩ giải phóng đã chặn đánh quyết liệt, buộc chúng phải cụm lại trên các điểm cao. Đơn vị X quân đội Sài Gòn lâm vào tình trạng nguy kịch, thương binh không được chuyển đi cứu chữa, lương thực không được tiếp tế. Trong khi đó, tiếng loa của các chiến sĩ giải phóng vẫn vang lên. Hỡi anh em binh sĩ Sài Gòn, Hiệp định Paris đã ký, hòa bình đã được lập lại. Anh em hãy trở về vị trí của mình. Đừng cầm súng đánh nhau nữa. Toàn bộ binh sĩ đều im lặng lắng nghe. Anh em binh lính yêu cầu chỉ huy phải ra dàn xếp với quân giải phóng. Trước tình hình ấy, ban chỉ huy đơn vị quân Sài Gòn đã liên lạc với quân giải phóng. Tới chỗ hẹn, viên sĩ quan được một cán bộ giải phóng dẫn vào nhà. Đồng chí cán bộ mời viên sĩ quan ngồi và hỏi. Chắc anh mệt và đói lắm à? Viên sĩ quan khẽ thở ra đáp. Cảm ơn ông, suốt mấy ngày nay chúng tôi không được tiếp tế. Đồng chí cán bộ rót nước, đưa cho anh ta uống rồi lấy gói cơm nắm đưa anh ta. Mời anh ăn bữa cơm của quân giải phóng. Trước thái độ chân tình của đồng chí cán bộ, anh ta cảm ơn rồi cầm lấy nắm cơm ăn ngon lành. Sau đó, viên sĩ quan nói, thưa ông, tôi được cử đến đây để dàn xếp với các ông về việc đổi khu vực trú quân. Với giọng vừa ôn tồn vừa kiên quyết, đồng chí cán bộ nói, có lẽ anh lầm, anh phải nói là đến để bàn giao đất cho chúng tôi mới đúng, vì đây là vùng giải phóng, các anh lấn chiếm sau khi lệnh ngừng bắn có hiệu lực. Viên sĩ quan lúng túng. Dạ, tôi cũng không nắm vững việc này. Đồng chí cán bộ hỏi.
Có lẽ anh chưa được nghiên cứu hiệp định và các nghị định thư. Viên sĩ quan vội đáp. Vâng, cấp trên chúng tôi chỉ phổ biến sơ qua. Đồng chí cán bộ rút trong cặp ra mấy xếp giấy đánh máy đưa anh ta và căn dặn. Đây là các văn bản của hiệp định. Anh đem về cùng anh em đọc cho kỹ. Thật tai hại, cấp trên các anh cố tình bưng bít sự thật, cố tình đẩy các anh vào chỗ chết. Ngừng lại một chút, đồng chí cán bộ hỏi. Chắc các anh gặp nhiều khó khăn trong việc cứu chữa thương binh à? Viên sĩ quan gật đầu. Bị các ông vây chặt, chúng tôi không chuyển thương binh về hậu cứ được. Thuốc men cũng thiếu. Đồng chí cán bộ lấy ra một số thuốc, bông băng, rồi nói. Chúng tôi biết rất rõ tình trạng nguy khốn của các anh. Bây giờ, chúng tôi có đủ điều kiện để tiêu diệt các anh. Nhưng thi hành đúng đắn chính sách hòa giải và hòa hợp dân tộc. Chúng tôi muốn cứu các anh. Anh cầm số thuốc này về tạm băng bó cho anh em và báo cáo với chỉ huy các anh là chúng tôi đồng ý cho các anh chuyển số thương binh về nơi an toàn theo hành lang chúng tôi quy định. Mặt khác, trong khi chờ bàn giao đất, các anh phải nằm tại chỗ, không được bắn phá bừa bãi. Trước lý lẽ đúng đắn và thái độ thiện chí của quân giải phóng, binh lính và sĩ quan đơn vị X quân đội Sài Gòn nhận ra lẽ phải, hết sức cảm động. Họ nói với nhau, hòa bình rồi, tội gì mà đi đánh nhau cho chết uổng mạng. Nếu mấy ông giải phóng mà làm hung, chắc bữa nay mình không còn mà đón xuân. Phải, phải đó, rút đi, thi hành nghiêm chỉnh hiệp định là tốt nhất. Qua một ngày bàn bạc với các chiến sĩ giải phóng, ngày hôm sau, cả đơn vị quân Sài Gòn đồng loạt rút theo con đường mà quân giải phóng đã vạch sẵn. Việt Long, Thông tấn xã Giải phóng. Thư gửi gia đình. Ngày 8 tháng 3 năm 1973. Bố mẹ kính mến, đáng lẽ ra con phải viết thư cho bố mẹ vào đúng ngày hòa bình đầu tiên, cho bố mẹ mừng mới phải. Nhưng vì bận nhiều việc quá, và lại không có người ra, nên bây giờ con mới viết. Hồi Tết, trong bức điện chung gửi ra Việt Nam Thông tấn xã có tên con anh Phượng, có báo cho gia đình biết không ạ? Bố mẹ yêu quý ạ, điều đáng mừng là cho tới ngày toàn dân tộc giành được đại thắng lợi, con vẫn tiếp tục đóng góp được sức mình, vẫn tiếp tục tiến bộ và rất khỏe. Bây giờ, con được cử đi công tác ở một nơi khá đặc biệt, với trách nhiệm nặng nề hơn. Con rất phấn khởi lên đường nhận nhiệm vụ. Đã hứa sẽ công tác thật tốt, xứng đáng với sự tin cậy của Đảng. Hôm hiệp định được ký chính thức, anh Đỗ Phượng có điện vào báo tin gia đình ta vẫn bình yên mạnh khỏe. Điều đó làm con vui mừng hết sức. Hồi bọn Mỹ tập trung B-52 ào ạt dội bom Hà Nội, con lo cho gia đình quá. Bây giờ chắc cả nhà đã về Hà Nội rồi. Căn nhà mới nhà ta được cấp ở Kim Liên, có bị máy bay Mỹ phá mới không? Các em Thủy, Lan, Diệp, Ngọc đã về Hà Nội học chưa? Anh Đức đã cưới vợ chưa? Còn Phúc, sao bố mẹ đã lo chuyện vợ con cho nó sớm thế? Em Việt hiện ở đâu? Còn đang viết thì có người đến lấy thư đi vội. Con gửi cho gia đình đỡ mong. Con. Ngày 1 tháng 4 năm 1973. Thời hạn hoạt động của Ban Liên hiệp quân sự bốn bên đã hết. Vậy mà chúng tôi vẫn ở căn cứ. Nay sẽ chuyển qua hai bên, nhưng khi nào triển khai công tác thì chưa rõ. Còn phải đấu tranh nhiều ở Trung ương. Có việc về xưởng phim, Đình Ninh sẽ gặp Thúy Ngân, sẽ có dịp gần em một chút. Thấy tôi đến, đệ gọi ầm lên. Ngân ơi, mày có khách nhá. Xong không thấy Ngân đáp lại. Thật thất vọng. Ngân đi lấy lá, có lẽ chiều mới về. Thế là những giây phút rỗi rãi của buổi sáng chủ nhật này trở thành những giây phút trông đợi ngóng ngóng mãi không biết bao giờ thì Ngân về.

Giá như biết em làm ở chỗ nào, anh sẽ đến tận nơi để đón em. Mãi chiều Ngân mới về. Trong khung cảnh nhà cửa đang làm ngổn ngang, đông đúc người đang làm việc, chúng tôi không thể vồ vập nhau được. Cũng không có thì giờ để mà ngồi nói chuyện với nhau nữa. Tôi sắp phải đi cho kịp giờ tới đơn vị. Ngân phải tiếp tục với công việc. Ngân nói với tôi rằng em không có gì buồn cả và em cười thật tươi. Nhìn Ngân cười thấy thương vô hạn. Anh biết em cũng có những day dứt trong lòng, nhưng cố tươi cười cho anh vui lòng. Bắt tay tạm biệt nhau, muốn nắm tay mãi em. Ngân đưa tôi một chiếc khăn trắng thêu rất đẹp. Thật không ngờ em lại thêu giỏi đến thế. Biết rằng em rất bận, muốn thêu được như vậy chắc phải dành mọi giờ rỗi mà ngồi cắm cúi thêu. Chiếc khăn chứa đựng biết bao tình cảm tha thiết của em.

0: các bạn vừa nghe những trang tiếp theo của tiểu thuyết Bê Trọc của nhà văn Phạm Việt Long. Diễn biến câu chuyện tiếp theo ra sao? Mời các bạn nghe tiếp trong buổi đọc truyện dài kỳ ngày mai. Chương trình do biên tập viên Vân Khánh thực hiện. Xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại.
1: Thông tin quảng cáo.
2: Chuyên mục cải thiện bệnh lý xương khớp đúng cách.
3: Thưa quý vị, qua tổng đài 1800 1197, chúng tôi liên tiếp nhận được những câu hỏi và tâm sự của quý vị về những khó khăn khi phải đối mặt với tình trạng đau nhức xương khớp tái đi tái lại. Trong chuyên mục ngày hôm nay, chúng tôi xin chia sẻ câu chuyện của bác Lê Quang Xê đang sinh sống tại Hải Phòng và cô Khuất Thị Triều sống tại Hà Nội.
4: Chính xác là từ năm 2012, lúc bây giờ tôi đi lên Hà Nội gặp mặt tù binh Phú Quốc toàn miền Bắc. Tôi cứ đi lên đi xuống không biết là thế nào, về bắt đầu là cái khớp cứ phải bỏ lê vị tường mới đi được, nó đau quá. Gần đây nhất nó đau quá, đau đến mức độ nằm cũng khổ, ngồi cũng khổ, đi đứng càng khó.
5: Cái cảm giác phải bó lê vịn tường mới đi được thực sự quá khó khăn. Đây cũng là nỗi đau mà cô Khuất Thị Triều đang phải gánh chịu hàng ngày.
6: Cô bị xương khớp từ năm 2002. Đầu tiên là nó mỏi, xong nó rứt lên ống chân ấy, cái gối nó cũng mỏi tê, xong nên nó lại đau lên cái thắt lưng, mỏi rơi ra, chỉ đứng lên ngồi xuống kiểu chỉ muốn ngồi rồi, làm nghề nó mệt mỏi lắm.
3: Vâng, những cơn đau thắt lưng dã rời của cô Triều cũng khó chịu lắm thưa quý vị.
5: Vâng, để có giải pháp hỗ trợ cải thiện cho hai bác, chúng tôi mời chuyên gia Hoàng Khánh Toàn, nguyên chủ nhiệm khoa Đông y, Bệnh viện Trung ương Quân đội 108 giải đáp những thắc mắc này. Thưa chuyên gia, với tình trạng của bác C và cô Triều, chuyên gia có hướng hỗ trợ cải thiện như thế nào ạ?
7: Cô có thể nói rằng hiện nay tìm đến một giải pháp mà tôi cho rằng là nó vừa hiệu quả và an toàn, đó là sự kết hợp giữa tân dược với các giải pháp có nguồn gốc từ thảo dược.
3: Vậy chuyên gia có thể chia sẻ cụ thể hơn về giải pháp từ các loại thảo dược để bác Xê và cô Triều cũng như các quý thính giả khác được biết không ạ?
7: Trước hết chúng ta phải nói đến cây đục đỉnh. Cây này đã được Viện Hàn lâm Khoa học Công nghệ Việt Nam người ta phát hiện ra một hoạt chất rất quan trọng, đó là carotin. Hoạt chất này có tác dụng thứ nhất là nó hỗ trợ giảm đau và chống viêm, tái tạo và phục hồi xương khớp. Thảo dược thứ hai đó là củ địa liền. Trong củ địa liền cũng là Viện Hàn lâm Khoa học Công nghệ Việt Nam người ta phát hiện ra hoạt chất KGA1. Đây là hoạt chất có tác dụng là giảm đau và chống viêm, với vai trò của carotin phối hợp với KGA1 nó tạo ra một hiệu ứng là nó làm tăng các tác dụng hỗ trợ giảm đau chống viêm gấp 3 lần so với khi chúng ta dùng KGA1 đơn thuần. Trong giải pháp còn sử dụng đến bài thuốc cổ phương là độc hoạt tang ký sinh. Đây là bài thuốc mà nó giúp dẫn bộ đôi carotin và KGA1 đến đúng điểm. Thêm vào đó, người ta còn sử dụng một cái hoạt chất dưỡng chất cho khớp rất tốt, đó là collagen type 2 không biến tính.
5: Ngay sau khi được chuyên gia Hoàng Khánh Toàn tư vấn về giải pháp thảo dược, bác C và cô Triều đã tìm hiểu và sử dụng liên tục trong 3 tháng. Thật vui mừng khi tình trạng của cả hai bác đều đã cải thiện đáng kể. Bác C và cô Triều đã gọi về tổng đài 1800 1197 để chia sẻ niềm xúc động này với chuyên mục.
4: Bây giờ thì thế này, đi lại thoải mái, khớp gối và cái lưng là ổn định, không thấy đau mà không có cái triệu chứng gì nữa. Giờ đây đi tập thể dục là còn nhanh hơn mấy cái ông già cơ. Trước đây là đi không theo được, bây giờ là công còn đi theo tôi cơ.
6: Trước là cô tê cái chân mà nó cũng mỏi, nhưng mà bây giờ là cô uống vào là giờ bình thường, không thấy mỏi mà cũng không thấy rứt nữa. Cô thấy nó đỡ hẳn đến 70-80%, tư tưởng nó thoải mái mà đi nó cũng thoải mái.
3: Thật vui mừng khi được nghe những lời chia sẻ đầy năng lượng của bác C và cô Triều. Xin thông tin thêm đến quý

0: vị giải pháp mà hai bác tin dùng là Khương Thảo Đan Gôn. Điều này quả thật là tin vui cho tất cả những ai đang gặp tình trạng đau nhức xương khớp, thoái hóa khớp. Nếu có bất cứ thắc mắc gì, quý vị hãy gọi điện ngay để được tư vấn. Xin nhắc lại tổng đài miễn cước 1800 1197.
1: Khương Thảo Đan Gôn chữa bộ đôi hiệp đồng Cardiotin KGA1 cùng bài thuốc độc hòa tan ký sinh và collagen type 2 không chỉ hỗ trợ giảm đau, hỗ trợ giảm các triệu chứng viêm mà còn hỗ trợ phục hồi sụn khớp thoái hóa.
0: Quý vị hãy cứ yên tâm vì Khương Thảo Đan Gôn là sản phẩm được nghiên cứu và chuyển giao từ Viện Hàn Lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam.
1: Trong đó, hoạt chất KGA1 chiết xuất từ củ địa liền đã được Phó Giáo sư Tiến sĩ Lê Minh Hà nghiên cứu trong vòng 6 năm liền. Bên cạnh đó, hoạt chất Cariotin chiết xuất từ cây đủng đỉnh cũng được Phó Giáo sư Tiến sĩ Lê Tiến Dũng dày công nghiên cứu.
0: Đây quả thực là lời bảo chứng rõ ràng cho nguồn gốc và nền tảng khoa học vững chắc mà không phải sản phẩm xương khớp nào trên thị trường cũng có được. Để được tư vấn về sản phẩm Khương Thảo Đan Gôn, quý vị hãy liên hệ ngay tổng đài miễn cước 1800 1197. Xin nhắc lại tổng đài 1800 1197.
1: Nhân dịp này, Khương Thảo Đan Gôn dành ưu đãi rất hấp dẫn cho 20 khách hàng nhanh tay gọi điện đến tổng đài 1800 1197. Đó chính là tặng ngay một hộp collagen Nhật Thái Minh 30 viên khi mua 2 hộp Khương Thảo Đan Gôn 120 viên.
0: Ưu đãi quả thực rất hấp dẫn phải không quý vị? Quý vị hãy nhanh chóng gọi đến tổng đài miễn cước 1800 1197 vì ưu đãi tặng một hộp collagen Nhật Thái Minh 30 viên chỉ dành cho 20 khách hàng nhanh tay gọi về tổng đài và chỉ trong ngày hôm nay thôi. Xin nhắc lại tổng đài miễn cước 1800 1197.
2: Khương Thảo Đan Gôn không chỉ hỗ trợ giảm đau mà còn hỗ trợ phục hồi sụn khớp thoái hóa.
3: Sản phẩm này không phải là thuốc và không có tác dụng thay thế thuốc chữa bệnh.
4: Mỗi tuần một nhân vật.
5: Mỗi tuần một nhân vật.
6: Mỗi tuần một nhân vật.

0: ống quần xắn quá đầu gối, một tay giữ thăng bằng, một tay cầm điện thoại. Vừa qua được con suối, người đàn ông trước mặt chúng tôi bỗng dừng lại, nhìn lên thác thung rồi bước ngược về phía sau. Chiếc điện thoại được anh giơ lên hạ xuống. Anh dịch sang một phiến đá khác vì góc này chưa được. Anh đang tìm một góc quay đẹp hơn.
1: Chào mọi người, tôi là bí thư của xã Văn Sơn. Hôm nay tôi sẽ đưa các bác đến đây cùng khám phá thác thung báu vật giải nhiệt mùa hè của nóc nhà xứ Mường, Văn Sơn, tỉnh Phú Thọ.
0: Thưa quý vị và các bạn, nếu chỉ gặp anh Nguyễn Duy Tư ở đây giữa thác thung, có lẽ ít ai nghĩ người đang loay hoay tìm góc máy để quay video là bí thư đảng ủy xã Văn Sơn. Cũng ít ai biết, để có được những hình ảnh như thế này, anh đã phải bắt đầu gần như từ con số 0.
2: Cá nhân tôi là một người không biết quay chụp, mà cũng không biết là edit hay dựng video gì cả. Cái này là cái khó nhất. Và tôi cảm giác nó rất là xa vời. Trước đây tôi làm công tác thì cũng tiếp xúc với các bạn KOL, KOC rất nhiều. Nhưng các bạn có hẳn một ekip để làm những việc đấy. Và các bạn cũng có được đào tạo, được học qua những lớp cơ bản. Nhưng mình thì lại chưa được làm cái việc đấy bao giờ. Mà chỉ có cầm điện thoại và mình tự quay, tự chụp thôi.
0: Vậy là câu chuyện của chúng tôi bắt đầu từ một câu hỏi: tại sao một bí thư xã lại phải học làm TikTok? Và quan trọng hơn, một vài phút trên mạng xã hội có thể thay đổi được gì ở một xã vùng cao? Trong chương trình Mỗi Tuần Một Nhân Vật hôm nay, chúng ta sẽ cùng đến xã Vân Sơn, tỉnh Phú Thọ, gặp anh Nguyễn Duy Tư, người được nhiều người biết đến với cái tên khá đặc biệt, bí thư TikTok.

0: làm hôm tây ở xóm Bắc Thung, xã Vân Sơn sẽ không có khách. Đó là điều mà trước khi mình mở hôm tây, mọi người nói với mình. Và thực tế hiện nay thì lượng khách đổ về xóm Bắc Thung và hôm tây mình đã quá tải.
1: Điều gì đã khiến một nơi từng bị cho là sẽ không có khách lại trở thành điểm đến được nhiều người tìm về? Câu trả lời bắt đầu từ một người dám thử một cách làm khác. Gặp gỡ anh Nguyễn Duy Tư, bí thư TikTok, trong mỗi tuần một nhân vật.
2: Câu chuyện bắt đầu từ những chuyến đi của anh Nguyễn Duy Tư xuống các xóm. Đi qua thác thung, bãi bặng, qua những nếp nhà mường, nếp bên sườn núi, anh gặp người dân, nghe chuyện làm ăn, chuyện đón khách, chuyện những sản vật làm ra, rồi lại quanh quẩn tìm nơi tiêu thụ. Càng đi anh càng nhận ra, Vân Sơn chẳng thiếu những thứ có thể níu chân du khách. Có núi rừng, thác nước, có những nếp nhà, món ăn và đời sống văn hóa của người Mường. Du lịch cộng đồng cũng đã manh nha từ nhiều năm. Cái thiếu là người ở ngoài chưa biết nhiều về những gì Vân Sơn đang sở hữu. Anh Nguyễn Duy Tư bắt đầu nghĩ đến mạng xã hội để đưa Vân Sơn đi xa hơn. Nhưng muốn đi xa bằng công nghệ, Vân Sơn lại thiếu chính những điều căn bản nhất. Chờ đến khi đủ đầy hơn rồi mới bắt đầu. Hay bắt đầu bằng chính những gì đang có. Anh Nguyễn Duy Tư chọn cách thứ hai.
3: Cái hạ tầng số ở Vân Sơn thì còn yếu. Với cái tỷ lệ từ độ phủ Internet này cho đến hộ gia đình, cho đến việc mà người dân sử dụng điện thoại thông minh mới đạt khoảng chưa được 70%. Thì tôi nghĩ rằng cái việc mà chờ đủ cái điều kiện mới làm thì nó sẽ rất là chậm và mất rất nhiều thời gian. Thì tôi cũng suy nghĩ rất là dài và quyết định để tôi xây dựng những cái video truyền thông để mình lan tỏa những hình ảnh đẹp của Vân Sơn để mà khách du lịch có thể biết tới. Và từ đó thì du khách có thể về Vân Sơn để khám phá trải nghiệm, cũng góp phần để tạo sinh kế từng bước cho người dân. Và quan trọng nhất trong cái câu chuyện và truyền thông này thì tôi muốn là thay đổi cái tư duy nhận thức của người dân trong cái cách tiếp cận và làm du lịch.
2: Nhưng có một cái khó khác, lần này lại nằm ở chính người khởi xướng. Anh Nguyễn Duy Tư muốn dùng video để đưa Vân Sơn đến với nhiều người hơn, trong khi chính anh lại không biết quay, biết dựng.
4: Năm ngoái thì đường vào thác à. Không sao anh ơi.
2: Clip đầu tiên mất gần một tuần. Quay chưa được thì quay lại. Góc chưa ổn thì đổi góc. Dựng chưa biết thì tự tìm cách học. Cứ thế anh mày mò từng chút một để khiến một việc từng rất khó, rất xa vời trở thành công việc quen thuộc.
4: Cũng chia sẻ với những khó khăn ban đầu của xã Vân Sơn, đặc biệt là khi về du lịch ở Vân Sơn và khu vực thác thung quái bặng, có thể nói rằng đây mới là những cái điểm.
2: Có người sẽ nói rằng một bí thư xã không nhất thiết phải biết quay hay dựng video để tự mình quảng bá. Điều đó không sai, nhưng với Nguyễn Duy Tư, khi cách làm quen thuộc chưa giải được điều mình đang chăn trở, thì anh sẽ thử một cách khác cho đến khi thành công. Và anh bắt đầu bằng thứ trong tay mình, chiếc điện thoại.
4: Xin chào mọi người, tôi là bí thư của Vân Sơn. Tôi đang ở bãi Pặng, ngay dưới chân thác thung. Đây là một địa điểm camping đang rất là nổi tiếng trong những năm gần đây. Bãi Pặng được thiên nhiên ban tặng bãi cỏ tự nhiên rộng lớn, chạy dọc bờ.
2: Clip đầu tiên rồi cũng xong, rồi clip thứ hai, thứ ba. Thác thung, bãi Pặng, những cung đường, nếp nhà, món ăn của người Mường lần lượt được xuất hiện trên các nền tảng mạng xã hội, vượt qua không gian bản làng để hòa vào với đời sống xã hội. Có video hàng trăm nghìn lượt xem, có video chạm tới hàng triệu. Nhưng nếu chỉ dừng lại ở những con số ấy, câu chuyện này có lẽ cũng chỉ là chuyện một bí thư xã làm TikTok khá thành công. Trong phát biểu mà các bạn vừa nghe, anh Nguyễn Duy Tư nói đến một vấn đề xa hơn. Đó là thay đổi cách người dân tiếp cận và làm du lịch. Và đó mới là việc khó. Bởi một bí thư có thể tự học để làm một video, nhưng không thể làm thay cả xã, càng không thể làm du lịch thay người dân. Hàng triệu lượt xem có thể đưa Vân Sơn đến gần hơn với nhiều người, nhưng Vân Sơn không thể mãi được kể bằng góc nhìn của một người. Sẽ thế nào nếu chính người dân cũng cầm điện thoại lên, tự kể câu chuyện về ngôi nhà, sản vật, văn hóa và quê hương mình? Nhưng từ xem một bí thư làm TikTok đến tự mình cầm máy quay là một khoảng cách không nhỏ. Khoảng cách ấy được rút ngắn như thế nào? Tôi đã mang câu hỏi ấy đến Bắc Thung.

0: Làm homestay ở xóm Bắc Thung, xã Vân Sơn sẽ không có khách. Đó là điều mà trước khi mình mở homestay, mọi người nói với mình. Và thực tế hiện nay thì lượng khách đổ về xóm Bắc Thung và homestay mình đã quá tải. Riêng tuần vừa rồi thì có gần 500 khách muốn ngủ lại tại homestay của mình.
1: Ít ai nghĩ rằng một xóm Mường từng khá xa lạ với du khách như Bắc Thung lại có ngày rơi vào cảnh có khách mà không còn chỗ để khách lưu trú. Theo anh Bùi Văn Khánh, người dân xã Vân Sơn, phía sau sự đổi thay ấy không phải là một khu nghỉ dưỡng mới hay chiến dịch quảng bá tốn kém, mà bắt đầu từ một điều giản dị, người dân học cách đưa quê hương mình lên mạng xã hội. Và người mở đường cho hành trình ấy là Bí thư Đảng ủy xã Vân Sơn, anh Nguyễn Duy Tư.
2: Chào mọi người, tôi là Bí thư của xã Vân Sơn.
1: Khi những đoạn video triệu lượt xem của Bí thư xứ Mường đưa hình ảnh quê hương đến gần hơn với cộng đồng mạng, tạo nên những thay đổi rõ nét trong đời sống và thu nhập của người dân, thì câu chuyện về miền quê xứ Mường không còn chỉ được kể bởi một người.
3: Từ khi Bí thư xứ Mường có truyền thông thì cái lượng khách về với Vân Sơn thì khá là đông. Nên là tôi thì cũng mới bắt đầu học để làm theo thôi, cũng đã được bạn là Bí thư trực tiếp và cũng chỉ bảo. Qua cái đấy thì tôi cũng có thể biết vài cái thủ thuật nhỏ để làm, nhưng mà để mà chuyên nghiệp hơn thì cũng còn phải học hỏi rất là nhiều.
1: Bắt đầu từ đâu, quay thế nào để có hình ảnh đẹp chân thật, chọn chuyện gì để kể trước ống kính đều là những câu hỏi rất khó với anh Khánh và người dân nơi đây.
3: Ở cái vùng nông thôn thế này ấy, để mà tiếp cận với cái công nghệ số thì cũng là một vấn đề rồi, chứ chưa nói đến là mình đứng trước ống kính hoặc cái gì đó để mình có thể là truyền tải những cái nội dung thì cũng là một cái mà khá là khó khăn.
1: Và để tháo gỡ những khó khăn ban đầu ấy, anh đã gặp người đi trước mình, Bí thư Đảng ủy xã Vân Sơn, anh Nguyễn Duy Tư. Từ đó người gợi ý nội dung, người tập quay. Cứ như vậy, những câu chuyện về đời sống, những cảnh quay đẹp ở vùng đất xứ Mường đến được với nhiều người hơn. Cầm trên tay thiết bị ghi hình mới được Bí thư Tư tặng, anh Khánh hào hứng khoe với chúng tôi.
3: Đây là cái món quà của bạn Bí thư xứ Mường tặng đấy, để mình trực tiếp quay cái chế biến món ăn mà hàng ngày. Lúc đầu chưa biết sử dụng đâu, nhưng mà khi bạn Bí thư bạn hướng dẫn các thứ, nói chung là cũng không phải là khó lắm, cũng có thể là học được. Cũng phải tập tành nói một thời gian mới dám nói trước cái phát biểu trên hội trường các thứ thì phát biểu rất là ngon, nhưng mà nói trước cái này lắm lúc cũng còn bóp nhiều đấy.
1: Chiếc máy quay nhỏ giờ đây có thể theo anh Khánh vào bếp, ra vườn, lên núi. Từ những bữa cơm hay câu chuyện đời thường của bà con, anh đều ghi lại, chọn lọc để làm thành những clip ngắn chia sẻ lên mạng xã hội. Có ý tưởng nào mới, anh lại bàn với Bí thư Tư. Hôm chúng tôi có mặt, hai người đang tính chuyện làm một clip về ốc núi, một sản vật quen thuộc ở Vân Sơn.
4: Ủa anh em mình đi làm cái clip bắt ốc núi. Đấy, em nghĩ là mê mình làm những cái clip. Câu chuyện anh em vừa đi vừa trải nghiệm về lại tự chế biến. Nghĩ là cái ốc đá đấy, để mọi người thấy được cái bắt ốc đá nó trong núi nó sạch như nào. Tại sao trên này người Mường mình lại ăn nhiều cái món ốc đá đấy.
1: Cứ như vậy, những câu chuyện rất đỗi quen thuộc với người dân Vân Sơn đã trở thành cầu nối để nhiều người ở nơi khác biết đến vùng đất này. Và phản hồi đến nhanh hơn, anh Khánh nghĩ. Chỉ sau khoảng một tháng xây dựng kênh TikTok, các video đã thu hút hàng trăm nghìn lượt tiếp cận. Những lượt xem trên mạng bắt đầu chuyển thành những vị khách tìm đến Bắc Thung.
3: Phải nói là từ khi mà chỗ bạn là Bí thư làm cái truyền thông ấy, có ngày tôi ngồi chép tin nhắn và trả lời đến 1-2-3 giờ sáng cũng không hết. Mọi người muốn xin cái thông tin về cái khu vực này và muốn giá ăn, giá ngủ như thế nào, thu nhập bình quân so với trước. Thì thời này nó cũng phải tăng lên khá là nhiều, 60% so với năm trước.
1: Nhưng câu chuyện ở Vân Sơn không dừng lại ở một homestay. Khách đến đông hơn, kéo theo nhu cầu ăn nghỉ, trải nghiệm và mua sắm sản vật địa phương. Từ đó những hộ vốn chỉ quen với sản xuất nông nghiệp cũng bắt đầu tìm thấy một cơ hội khác từ chính những thứ mình đang có. Chỉ sau vài tháng thành lập, Hợp tác xã Du lịch Vân Sơn đã kết nối các hộ làm homestay, điểm trải nghiệm và người dân cung cấp nông sản, từng bước hình thành chuỗi dịch vụ, phục vụ du khách. Anh Hà Văn Bình, Phó Hợp tác xã Du lịch Vân Sơn chia sẻ.
5: Ngày xưa chủ yếu là mình làm nông sản, nhưng mà nông sản thì cũng không biết là bán đi đâu. Hiện tại bây giờ thì khách về đến Vân Sơn thì bà con sẽ là đưa cái mặt hàng nông sản của địa phương ra bán cho khách, thu nhập sẽ là đẩy lên rất cao. Hiện tại bây giờ thì cũng là theo hưởng ứng của chỗ bí thư với lại xã nhà thì Giờ thì bọn em cũng là đang gọi là đang trên đà với lại từng bước để tiếp cận với cái gọi là thông tin đại chúng thôi. Thì nó nhiều cái nó vẫn vỡ ngỡ nhưng mà cũng dần dần cũng cảm thấy nó thích nghi dần rồi. Hiện tại bây giờ bọn em cũng quảng cáo trên là TikTok này hoặc là Facebook, Zalo.
1: Từ một vài người biết quay video, sử dụng mạng xã hội, cách làm mới dần được nhiều người dân đón nhận. Người có phòng sửa sang để đón khách, người có nông sản tìm cách giới thiệu sản phẩm, những hộ làm du lịch cùng nhau quảng bá cho điểm đến của mình. Điều đáng nói là người dân không còn chỉ chờ khách tìm đến, mà đã biết tự giới thiệu những gì mình có, tự tìm thêm cơ hội từ chính sản vật, ngôi nhà và quê hương mình.
6: Tôi thấy là một người lãnh đạo như đồng chí Nguyễn Di Tư, tôi thấy là rất tuyệt vời. Bởi vì là từ ngày anh ấy có cái định hướng cho người dân như thế, tôi thấy là bao nhiêu người dân cũng rất là phấn khởi. Với hai nữa là anh ấy có những cái bài quảng bá như vậy rồi thì bao nhiêu người, lượng khách người ta từ Hà Nội, Thái Bình, Nam Định người ta tìm đến ấy, thì lại có thu nhập hơn so với mọi khi.
7: Thầy khẳng định với bạn là chú Bí Thư này là người rất là tâm huyết và tâm đắc với cái nguồn sinh kế của bà con ở đây. Đấy, bạn ấy chia sẻ cũng như là trực tiếp bạn ấy đi từng nhà, từng xóm để mà vận động người dân thay đổi cách làm, thì bạn là một người rất là tâm huyết. Rồi thì cũng tham gia công tác gần 20 năm nhưng mà chưa thấy một đồng chí lãnh đạo nào mà có thể là gần gũi với người dân như thế.
5: Bà con quê hương ở xã Vân Sơn thì rất chi là cảm ơn vì anh ấy là một người rất chi là tâm huyết này, nói đi đôi với làm.
1: Ở Vân Sơn hôm nay, chuyển đổi số không chỉ nằm ở những con số trên báo cáo mà hiện hữu trong những video mộc mạc do người dân tự quay, trong những homestay rộn ràng khách ra vào mỗi cuối tuần, trong những sản vật quê nhà được đóng gói, mang đi và theo chân du khách đến nhiều miền đất khác.

0: cá nhân tôi là một người không biết quay chụp mà cũng không biết là edit hay dựng video gì cả.
1: Không biết quay, không biết dựng, vậy mà người đàn ông ấy lại được biết đến với cái tên Bí Thư TikTok. Một chiếc điện thoại, những video triệu lượt xem, những câu chuyện đáng nói không phải là một bí thư xã nổi tiếng trên TikTok, mà là sau những video ấy, điều gì đã thay đổi ở một xã vùng cao. Gặp gỡ anh Nguyễn Duy Tư, Bí Thư Đảng ủy xã Vân Sơn, tỉnh Phú Thọ, và nghe câu chuyện phía sau cái tên Bí Thư TikTok trong mỗi tuần một nhân vật.

0: Bạn thân mến, một cách làm mới chỉ thực sự có ý nghĩa khi nó không dừng lại ở người khởi xướng. Ở Vân Sơn, từ những video đầu tiên của bí thư xã, đã có thêm một người, rồi nhiều người khác nữa, tự cầm máy quay, tự giới thiệu sản vật, tự tìm cách đưa khách về với quê hương mình. Và có lẽ đây cũng là một thước đo đối với người đứng đầu. Không phải mình làm được bao nhiêu việc, mà sau cách làm của mình, có thêm bao nhiêu người muốn cùng làm và biết cách làm. Bởi sự thay đổi của một địa phương không thể chỉ dựa vào sự năng động của một cá nhân. Nó phải trở thành cách nghĩ, cách làm của nhiều người. Chúng tôi muốn bắt đầu cuộc trò chuyện với Bí thư Nguyễn Duy Tư từ chính câu chuyện ấy.
1: Thưa anh Nguyễn Duy Tư ạ, là một đảng viên thì anh nghĩ như thế nào về trách nhiệm của mình trong việc dám nghĩ, dám làm, dám đổi mới thay vì là đi theo những cái lối mòn đã quen thuộc ạ?
2: Thì hiện nay thì Vân Sơn của chúng tôi thì đó là những cái xã vùng cao trước đây. Cái trình độ phát triển so với các xã khu vực dưới thì nó cũng có cái khoảng cách và gần 100% là người dân tộc thiểu số. Thì cái trình độ phát triển nó kém hơn và người dân thì chưa mạnh dạn chuyển mình trong cái việc mà xác định đưa du lịch để trở thành những cái ngành kinh tế mũi nhọn. Chính vì vậy mà tôi muốn là làm những video như vậy để thấy được rằng từ người đứng đầu cấp ủy với những cái hành động nhỏ của mình cũng đã góp phần thay đổi để mà du khách thời gian vừa rồi về đông hơn thì sẽ thay đổi được cái nhận thức của bà con và bà con sẽ mạnh dạn hơn và quyết tâm để mà đầu tư làm du lịch cộng đồng để đón du khách. Cái thứ ba nữa trong câu chuyện này đó là từ truyền thông thì tôi cũng muốn thay đổi cái nhận thức cách làm của cán bộ công chức của xã nhà để mà truyền một cái động lực, một cái thông điệp rất mạnh mẽ rằng người đứng đầu gương mẫu như vậy đi đầu thì anh em phải chuyển mình và quan trọng nhất là trong cái bối cảnh từ khi vận hành chính quyền hai cấp ấy, thì cái việc thể hiện tinh thần trách nhiệm quan trọng hơn nữa đó là dám nghĩ, dám làm và dám đổi mới sáng tạo thì lại cần rất nhiều đối với việc mà vận hành và trực tiếp chúng ta giải cái bài toán đó là làm việc hàng ngày với bà con và vừa tiếp nhận giải quyết những thông tin hàng ngày.
3: Khi mà mình quyết định đưa ra cái phương thức mà để trực tiếp kết nối người dân với cái nền tảng số thì làm thế nào để anh có được sự đồng thuận từ người dân?
2: Tôi nghĩ rằng để tạo được sự đồng thuận người dân không có gì khác bằng cái câu chuyện là hình ảnh của mình phải xuất hiện trực tiếp và bên cạnh đấy mình phải đi cơ sở rất nhiều. Khi tôi về đây công tác đến một năm thì tôi đúc kết được rằng cái câu chuyện đi cơ sở nó sẽ đem lại cho tôi một cái hiệu quả rất lớn. Đó là nắm bắt rất sâu, rất rõ về từng thôn, về từng thế mạnh. Và khi tiếp xúc với người dân, rồi đi cùng bà con để xem là bà con hiện nay sinh hoạt rồi cả canh tác như nào. Thì từ đấy thì mình có những cái chỉ đạo điều hành làm sao nó sát với thực tiễn. Mặc dù địa bàn của tôi rất rộng, 120,5 km² cơ. Nhưng đi đến đâu bà con cũng biết mình. Thì tôi nghĩ cái đấy là cũng là cái đã thành công rồi. Và khi mà tiếp xúc bà con thì gặp ai bà con cũng vui vẻ. Và tôi thấy rằng câu chuyện khi mà mình càng đi sâu vào cơ sở, đi sâu vào quần chúng nhân dân thì cái hiệu quả đem lại cho chúng ta cũng càng tốt trong cái công tác chỉ đạo điều hành.
3: Cái sự đổi mới nào cũng sẽ gặp khó khăn, nhất là thời điểm đầu. Thế thì điều gì sẽ giúp anh giữ vững cái quyết tâm?
2: Điều mà tôi nghĩ rằng để giữ vững được sự quyết tâm ấy, ngoài cái công việc hiện nay mà tôi đang đảm đương với cái trách nhiệm của mình với người đứng đầu của xã, bên cạnh đấy thì tôi nghĩ rằng phải có một cái tình yêu với lại quê hương, với nơi mà mình đang công tác. Và tôi hay nói với anh em là ngoài công việc thì anh em phải có đam mê. Phải có đam mê thì mình mới làm được cái việc đấy. Nếu không có đam mê mà không quyết tâm hành động thì tôi nghĩ rằng rất là khó. Ví dụ thì hết giờ hành chính là chúng ta lại về với công việc. Và ví dụ hết ngày chúng ta lại về chẳng hạn thế. Thì tôi nghĩ là khó đạt được những cái kết quả. Và quan trọng nhất là từ có đam mê thì mình sẽ tìm hiểu rất sâu về địa phương của mình và tìm hiểu về những cái đặc trưng, những cái thế mạnh của mình thì mình mới hoạch định và định hướng nó tốt được. Nếu như chúng ta không có đam mê, không có tình yêu với lại quê hương thì tôi nghĩ rằng bất kỳ ai, bất kỳ ở địa phương nào cũng sẽ khó thực hiện và khó làm.
3: Có lẽ là như có mỗi mình anh lấy cái chức danh để đặt tên cho TikTok và hiện nay cũng rất nhiều người biết đến anh với cái tên gọi khá đặc biệt đó là bí thư TikTok. Thế thì khi mà được gọi bằng cái tên ấy thì anh cảm thấy như thế nào?
2: Tôi thì cũng chia sẻ với mọi người là tôi vẫn không xác định tôi là KOL hay KOC. Tôi chỉ vẫn xác định là một người làm truyền thông thôi. Và với cái trọng trách của mình đang được giao đó là bí thư đảng ủy xã, thì mình làm truyền thông thì với cái vai trò trách nhiệm nó sẽ khác hoàn toàn. Và câu chuyện như tôi nói ban đầu ấy, đó là cái câu chuyện mà hiện nay cái truyền thông và sáng tạo nội dung nó vẫn có phần nào là sẽ bị thương mại hóa. Và câu chuyện mình làm truyền thông ở đây thì mình cũng không hướng tới những việc đấy. Và không thương mại hóa thì mình sẽ dành toàn tâm toàn ý, mình dành cái thời gian cho nó. Và hướng tới sau này là chúng tôi cũng phải xác định là làm truyền thông để quảng bá tiêu thụ nông sản cho bà con nữa. Thì đương nhiên là có thời điểm này cũng chưa có thể làm được cái việc này, nhưng mà trong một cái tương lai không xa, một thời điểm nào đấy nó phù hợp thì tôi cũng xác định sẽ là cái việc mà quảng bá tiêu thụ nông sản cho bà con. Đây là cũng cái là đích hướng tới. Và khi mà thời điểm hợp lý thì ngoài tôi ra để tôi cần những người trẻ ở địa phương, những người như anh Khánh và kể cả những người nông dân phải trực tiếp tham gia bán hàng trên không gian mạng và truyền thông số để tự quảng bá sản phẩm của địa phương như vậy.
3: Và theo anh thì cái việc mà chúng ta ứng dụng công nghệ mạng xã hội và cái công tác tuyên truyền quảng bá sản phẩm thì nó phản ánh cái yêu cầu như thế nào về đổi mới phương thức lãnh đạo của cán bộ đảng viên trong cái giai đoạn hiện nay?
2: Tôi nghĩ rằng với ứng dụng truyền thông này thì cũng là từng bước chúng ta giải bài toán về chuyển đổi số đối với những địa phương mà miền núi khó khăn. Còn trong cái phương thức lãnh đạo thì câu chuyện là tôi nghĩ là địa phương nào cũng thế thôi. Phương thức lãnh đạo thì đều phải theo quan điểm chỉ đạo định hướng của Đảng, đúng không ạ? Thì từ định hướng và từ nguyên tắc của Đảng, đúng không ạ? Nguyên tắc tập thể lãnh đạo cá nhân phụ trách thì những cái vấn đề quan trọng ở địa phương trong cái phương thức lãnh đạo, trong phương thức chỉ đạo định hướng thì đều phải được tập thể đồng thuận thông qua, chứ không thể mang cái cá nhân của mình để áp đặt cho tập thể được. Thì tôi nghĩ rằng câu chuyện này khi làm bất kỳ việc gì, cá nhân tôi cũng thế thôi, ở địa phương cũng thế thôi, phải được cái sự đồng thuận. Và quan trọng nhất là tập thể từ ban thường vụ cho đến ban chấp hành đảng bộ cho đến thường trực đảng ủy của xã đồng thuận quyết tâm và chúng ta định hướng chỉ đạo và định hướng triển khai, thì tôi nghĩ rằng nó sẽ đạt cái hiệu quả thôi. Trong cái phương thức lãnh đạo ở đây ấy, thì tôi nghĩ rằng cái việc đổi mới thì là

0: cũng đã căn dặn rất nhiều rồi. Thì ở bất kỳ địa phương nào, cũng như Vân Sơn của chúng tôi thôi, có thành công hay không thành, thì ngay từ ban đầu thì cán bộ nó là cái gốc. Và câu chuyện ở đây thì cái việc mà ngay từ đầu thì không ai có thể giỏi được và ai làm tốt ngay được, nhưng câu chuyện là dấn thân, trách nhiệm, dám nghĩ dám làm, đổi mới, thì tôi nghĩ rằng cái chất lượng cán bộ ở những xã miền núi, vùng sâu vùng xa của tôi thì sẽ khó khăn hơn so với các vùng xuôi các xã khác, vì mặt bằng chung thì đương nhiên là sẽ thấp hơn rồi, thì không thể bằng được. Nhưng tuy nhiên thì chúng ta phải xác định rằng cái việc ấy, đào tạo bồi dưỡng cán bộ là việc làm thường xuyên và lâu dài, thì không thể ngày một ngày hai nó sẽ thể đáp ứng ngay. Nhưng câu chuyện đã đào tạo bồi dưỡng rồi mà đáp ứng thì nó là cái thành quả. Còn trong câu chuyện mà đã đào tạo bồi dưỡng còn không đáp ứng thì đương nhiên là chúng ta phải sắp xếp. Thì không thể cán bộ trong cái bối cảnh hiện nay yêu cầu rất cao, thời gian hiện nay thì không có quá nhiều. Thì cái việc mà chúng ta phải xác định, đúng không ạ, trong cái việc bố trí sắp xếp cán bộ nữa, đó là cái việc làm thường xuyên để phát huy tốt năng lực sở trường. Và hai nữa là có đúng người đúng việc hay không. Thì câu chuyện từ bộ máy, từ sắp xếp, từ con người, từ lựa chọn, và từ đấy thì ta đào tạo bồi dưỡng. Và khi đã đào tạo bồi dưỡng rồi mà không đáp ứng, đó là chúng ta phải tính cái phương án, đúng không ạ. Cái này hiện nay thì trung ương, tỉnh thì có ban hành rất nhiều cái chủ trương định hướng, nhiều văn bản liên quan đến kể cả việc thay thế cán bộ không đáp ứng. Trong thời gian qua báo chí nói rất nhiều, và cái việc đấy tôi nghĩ là ngay các địa phương như chúng tôi thì cũng phải xác định cái việc đấy, không đáp ứng thì phải thay thế. Và bây giờ cái việc mà kể cả như hội nghị Trung ương 3 vừa rồi thì có nhắc đến cái việc mà làm cầm chừng này, chậm trễ trong việc tham mưu này, đúng không ạ, cũng là một trong những cái dấu hiệu mà của 19 điều đảng viên không được làm. Thì ngay từ câu chuyện từ đảng ta đã thể chế cụ thể hóa rất là rõ như vậy, đúng không ạ, làm cầm chừng rồi lại có biểu hiện né tránh và sợ trách nhiệm, thì câu chuyện này trong áp dụng vào đối với công tác cán bộ như hiện nay nó rất là phù hợp. Và tôi nghĩ rằng đây là những cái dấu hiệu mà trong cái 19 dấu hiệu này lần đầu tiên mà đảng ta đưa vào. Cái việc này là việc chúng ta phải xác định rất rõ, và quan trọng nhất là cán bộ bất kỳ nơi đâu hay công chức là phải có cái tinh thần cầu tị, phải tự học, vì không phải ai cũng sẽ làm tốt ngay ban đầu như tôi nói đấy. Và đặc biệt sau sắp xếp thì nhiều người được sắp xếp vào những cái vị trí công việc rất là mới làm, thì đòi hỏi thực tiễn thì phải tự học thôi, phải tự trau dồi. Ngay bản thân tôi đến thôi, cũng lần đầu tiên đi về cơ sở được giao giữ trọng trách là bí thư đảng ủy, thì bản thân mình cũng phải tự hoàn thiện mình, tự nghiên cứu, và trong những cái thời gian tương lai thì mình vẫn phải tự học. Và việc học là cái việc mà cả đời mà học cũng không bao giờ dừng lại được. Ví dụ giống như cái việc mà tôi tự quay những cái video đấy cũng là cái việc phải học. Thì tôi nghĩ rằng cái câu chuyện trong thời gian tới này thì cán bộ sẽ từng bước hoàn thiện những cái gì mà còn đang yếu và còn chưa đáp ứng để tự chuyển mình. Và quan trọng nhất là đáp ứng theo cái KPI mà hiện nay đảng cũng đang triển khai và khối chính quyền cũng đang triển khai. Và trong cái câu chuyện đánh giá theo KPI này, tôi nghĩ rằng nó là một cái sân chơi rất là công bằng, và ai đáp ứng được hay không thì nó sẽ thể hiện rõ ở đấy, nó thể hiện bằng chất lượng hiệu quả công việc.
1: Vâng ạ, xin trân trọng cảm ơn bí thư xứ Mường ạ, đã dành thời gian trò chuyện với VOV.
2: Các bạn vừa nghe mỗi tuần một nhân vật. Cảm ơn bạn đã dành thời gian cùng chúng tôi lên Vân Sơn và gặp bí thư TikTok anh Nguyễn Duy Tử. Còn nhiều con người, nhiều câu chuyện về những đổi thay đang bắt đầu từ những việc rất bình dị. Chúng tôi sẽ tiếp tục gặp họ và kể với bạn trong mỗi tuần một nhân vật. Hẹn gặp lại.
3: Mời quý vị và các bạn nghe tin bão trên biển Đông, cơn bão số 5. Hồi 10 giờ hôm nay, vị trí tâm bão ở vào khoảng 22 độ vĩ Bắc, 117,2 độ kinh Đông trên vùng biển phía Đông Bắc khu vực Bắc Biển Đông. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp 8, tức là từ 62 đến 74 km một giờ, giật cấp 10, di chuyển theo hướng Đông Bắc với tốc độ khoảng 5 đến 10 km một giờ. Dự báo trong 24 giờ tới, bão di chuyển theo hướng Bắc Đông Bắc, mỗi giờ đi được khoảng 5 km. Đến 10 giờ ngày 3 tháng 9, vị trí tâm bão ở vào khoảng 22,8 độ vĩ Bắc, 117,4 độ kinh Đông trên vùng biển phía Đông Bắc khu vực Bắc Biển Đông. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp 8, giật cấp 10. Vùng nguy hiểm là phía Bắc vĩ tuyến 20,5 độ vĩ Bắc, 115,5 đến 119 độ kinh Đông. Khu vực chịu ảnh hưởng của cấp độ rủi ro thiên tai cấp 3 là vùng biển phía Đông Bắc khu vực Bắc Biển Đông. Trong 24 đến 48 giờ tiếp theo, bão di chuyển theo hướng Tây, mỗi giờ đi được khoảng 10 km. Đến 10 giờ ngày 4 tháng 9, vị trí tâm bão ở vào khoảng 22,7

0: vĩ Bắc, 115,4 độ Kinh Đông, trên đất liền ven biển phía Đông Nam, tỉnh Quảng Đông, Trung Quốc. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp 8, giật cấp 10. Vùng nguy hiểm là phía Bắc vĩ tuyến 21,5 độ vĩ Bắc, kinh tuyến 114,5 đến 119 độ Kinh Đông. Khu vực chịu ảnh hưởng của cấp độ rủi ro thiên tai cấp 3 là vùng biển phía Bắc, khu vực Bắc Biển Đông. Trong 48 đến 72 giờ tiếp theo, bão di chuyển theo hướng Tây Tây Nam, mỗi giờ đi được khoảng từ 5 đến 10 km. Đến 10 giờ ngày 5 tháng 9, vị trí tâm bão ở vào khoảng 22,5 độ Vĩ Bắc, 113,9 độ Kinh Đông, trên đất liền, ven biển phía Đông Nam, tỉnh Quảng Đông, Trung Quốc. Bão suy yếu dần thành áp thấp nhiệt đới. Sức gió mạnh nhất ở trung tâm vùng áp thấp nhiệt đới cấp 6, giật cấp 8. Vùng nguy hiểm là phía Bắc vĩ tuyến 21,5 độ Vĩ Bắc, 113 đến 117 độ Kinh Đông. Khu vực chịu ảnh hưởng của cấp độ rủi ro thiên tai cấp 3 là vùng biển phía Bắc, khu vực Bắc Biển Đông. Từ 72 đến 96 giờ tiếp theo, áp thấp nhiệt đới tiếp tục di chuyển theo hướng Tây Tây Nam, mỗi giờ đi được từ 5 đến 10 km, suy yếu dần thành một vùng áp thấp. Dự báo tác động của bão, vùng biển phía Đông Bắc khu vực Bắc Biển Đông có gió mạnh cấp 6, cấp 7, giật cấp 8, cấp 9, sóng biển cao từ 3 đến 5 mét. Vùng gần tâm bão đi qua mạnh cấp 8, giật cấp 10, sóng biển cao từ 4 đến 6 mét, biển động mạnh. Tàu thuyền hoạt động trong các vùng nguy hiểm nói trên đều có khả năng chịu tác động của dông, lốc, gió mạnh và sóng lớn.
1: VOV2, mọi khía cạnh của đời sống văn hóa xã hội.
2: Cập nhật kiến thức, chia sẻ tâm tư.
1: Những vấn đề văn học nghệ thuật được quan tâm.
2: VOV2, từng trang của cuộc sống muôn màu.

0: Xin chào các bạn học viên Đại học Từ Xa. Bắt đầu từ hôm nay, chúng ta nghiên cứu môn học Tư pháp quốc tế. Môn học này do tiến sĩ Trần Ngọc Minh, giảng viên trường Đại học Mở Hà Nội hướng dẫn. Hôm nay chúng ta sẽ nghiên cứu bài đầu tiên, Tổng quan Tư pháp quốc tế. Trước hết mời các bạn tìm hiểu các mục tiêu của bài học, đối tượng điều chỉnh của tư pháp quốc tế. Xin mời tiến sĩ Trần Ngọc Minh bắt đầu bài giảng.
1: Về mục tiêu của bài học, thứ nhất, chúng ta cần nhận diện được đối tượng và phương pháp điều chỉnh của tư pháp quốc tế. Thứ hai, hiểu được các loại nguồn của tư pháp quốc tế. Thứ ba, nhận diện được các loại chủ thể của tư pháp quốc tế. Thứ tư, hiểu được địa vị pháp lý của từng loại chủ thể của tư pháp quốc tế. Về nội dung của bài học, chúng ta cùng nghiên cứu nội dung thứ nhất về đối tượng điều chỉnh và phương pháp điều chỉnh của tư pháp quốc tế. Thứ hai, chúng ta sẽ nghiên cứu về định nghĩa tư pháp quốc tế. Thứ ba, chúng ta sẽ nghiên cứu về nguồn của tư pháp quốc tế. Thứ tư, chúng ta sẽ nghiên cứu về chủ thể của tư pháp quốc tế. Về vấn đề thứ nhất, đối tượng và phương pháp điều chỉnh của tư pháp quốc tế. Trước tiên, tôi xin giới thiệu với các anh chị về đối tượng điều chỉnh của tư pháp quốc tế. Đối tượng điều chỉnh của tư pháp quốc tế là các quan hệ dân sự theo nghĩa rộng có yếu tố nước ngoài. Tôi xin nhắc lại, đối tượng điều chỉnh của tư pháp quốc tế là quan hệ dân sự theo nghĩa rộng có yếu tố nước ngoài. Vậy, quan hệ dân sự theo nghĩa rộng là như thế nào? Quan hệ dân sự theo nghĩa rộng được hiểu bao gồm quan hệ dân sự, kinh tế, thương mại, lao động, hôn nhân và gia đình, tố tụng dân sự, vân vân. Yếu tố nước ngoài là như thế nào? Yếu tố nước ngoài được thể hiện ở một trong ba trường hợp cơ bản sau đây. Trường hợp thứ nhất, ít nhất một trong các bên tham gia quan hệ là người nước ngoài, tổ chức, pháp nhân nước ngoài, trong trường hợp đặc biệt có thể là quốc gia nước ngoài. Ví dụ, nam công dân Việt Nam 30 tuổi kết hôn với nữ công dân Đức 25 tuổi, hoặc nữ công dân Pháp nhận trẻ em Việt Nam làm con nuôi. Đây là một quan hệ dân sự theo nghĩa rộng có yếu tố nước ngoài, mà cụ thể đó là quan hệ kết hôn, quan hệ nuôi con nuôi có yếu tố nước ngoài. Yếu tố nước ngoài thứ hai, đó là đối tượng của quan hệ tồn tại ở nước ngoài. Ví dụ, tranh chấp về quyền sở hữu tài sản giữa nguyên đơn và bị đơn đều là công dân Việt Nam và đều đang cư trú tại Việt Nam, nhưng tài sản liên quan tới tranh chấp là ngôi biệt thự tại Hoa Kỳ. Trường hợp thứ ba, thể hiện yếu tố nước ngoài của một quan hệ dân sự theo nghĩa rộng, đó là căn cứ làm phát sinh, thay đổi, chấm dứt quan hệ xảy ra ở nước ngoài. Ví dụ, hai công ty của Việt Nam ký kết hợp đồng mua bán hóa chất tại Thái Lan, hợp đồng được thực hiện tại Việt Nam.
0: Các bạn vừa tìm hiểu đối tượng điều chỉnh của tư pháp quốc tế. Tiếp theo buổi học, chúng ta sẽ nghiên cứu về phương pháp điều chỉnh của tư pháp quốc tế. Xin mời tiến sĩ Trần Ngọc Minh tiếp tục bài giảng.
1: Phương pháp điều chỉnh của tư pháp quốc tế. Phương pháp điều chỉnh của tư pháp quốc tế là cách thức, biện pháp mà ngành tư pháp quốc tế sử dụng để tác động lên các quan hệ xã hội thuộc đối tượng điều chỉnh của nó, nhằm hướng các quan hệ này phát triển phù hợp với mục tiêu, mục đích điều chỉnh của ngành tư pháp quốc tế. Tư pháp quốc tế có hai phương pháp điều chỉnh cơ bản. Phương pháp thứ nhất được gọi là phương pháp xung đột, và phương pháp thứ hai được gọi là phương pháp thực chất. Phương pháp xung đột là gì? Phương pháp xung đột là phương pháp chọn ra một hệ thống pháp luật cụ thể trong số hai hay nhiều hệ thống pháp luật khác nhau có liên quan để giải quyết quan hệ pháp lý phát sinh. Như vậy, đây là một phương pháp không giải quyết ngay quyền và nghĩa vụ của các bên tham gia quan hệ, mà chỉ lựa chọn ra một hệ thống pháp luật được coi là hệ thống pháp luật gắn bó nhất đối với quan hệ, rồi dùng hệ thống pháp luật đó để xác định quyền và nghĩa vụ các bên tham gia quan hệ, giải quyết một cách thấu đáo quan hệ phát sinh. Phương pháp xung đột được thực hiện trên cơ sở áp dụng các quy phạm pháp luật xung đột. Các quy phạm pháp luật xung đột được xây dựng trong pháp luật quốc gia và trong các cái điều ước quốc tế hữu quan. Phương pháp thứ hai là phương pháp thực chất. Phương pháp thực chất là phương pháp trực tiếp giải quyết ngay quan hệ pháp lý phát sinh bằng cách xác định trực tiếp quyền và nghĩa vụ của các bên tham gia quan hệ. Như vậy, khác với phương pháp xung đột, phương pháp thực chất không chọn luật để giải quyết quan hệ mà trực tiếp xác định ngay quyền và nghĩa vụ cho các bên tham gia quan hệ, giải quyết ngay quan hệ mà không thông qua bước chọn luật trung gian. Phương pháp thực chất được thực hiện trên cơ sở áp dụng các quy phạm pháp luật thực chất, được xây dựng trong pháp luật quốc gia, điều ước quốc tế và tập quán quốc tế có liên quan. Chúng ta có thể lấy các cái ví dụ liên quan tới phương pháp xung đột và phương pháp thực chất như sau. Về phương pháp xung đột, chúng ta có thể lấy ví dụ đó là điều 772 Bộ luật dân sự 2005. Điều 772 Bộ luật dân sự 2005 chính là quy phạm pháp luật xung đột được sử dụng để chọn ra hệ thống pháp luật cụ thể dùng để giải quyết quan hệ tư pháp quốc tế phát sinh. Về phương pháp thực chất, tôi xin giới thiệu với anh chị em Điều 11 Công ước viên năm 1980 của Liên Hợp Quốc, điều chỉnh về hình thức của hợp đồng mua bán hàng hóa quốc tế. Điều 11 Công ước viên năm 1980 của Liên Hợp Quốc về hợp đồng mua bán hàng hóa quốc tế chính là một quy phạm pháp luật thực chất, trực tiếp xác định tính hợp pháp đối với hình thức của hợp đồng mua bán hàng hóa quốc tế. Anh chị em có thể mở Công ước viên năm 1980 của Liên Hợp Quốc về mua bán hàng hóa quốc tế để tham khảo điều 11. Xin chú ý với người học, theo quy ước quy phạm xung đột và quy phạm thực chất nằm ở trong điều ước quốc tế, tập quán quốc tế được gọi là quy phạm xung đột thống nhất, quy phạm thực chất thống nhất. Quy phạm xung đột, quy phạm thực chất nằm trong pháp luật quốc gia được gọi là quy phạm xung đột nội địa hay là quy phạm xung đột thông thường, quy phạm thực chất nội địa hay là quy phạm thực chất thông thường.
0: Các bạn vừa tìm hiểu xong đối tượng điều chỉnh của tư pháp quốc tế. Trong phần cuối của chương trình, các bạn sẽ tìm hiểu về định nghĩa tư pháp quốc tế và nguồn của tư pháp quốc tế. Xin mời tiến sĩ Trần Ngọc Minh tiếp tục bài giảng.
1: Chúng ta chuyển sang một nội dung tiếp theo. Định nghĩa về tư pháp quốc tế. Có nhiều tên gọi khác nhau về tư pháp quốc tế. Tư pháp quốc tế có thể còn được biết tới dưới một tên gọi khác như là xung đột pháp luật, như là luật quốc tế tư. Tuy nhiên, dù được gọi dưới tên gọi nào đi chăng nữa, thì tư pháp quốc tế về cơ bản vẫn là một cái ngành luật dùng để điều chỉnh các cái quan hệ dân sự theo nghĩa rộng có yếu tố nước ngoài. Chúng ta cũng cần phân biệt giữa tư pháp quốc tế với công pháp quốc tế. Trong khi tư pháp quốc tế có đối tượng điều chỉnh là các quan hệ dân sự theo nghĩa rộng có yếu tố nước ngoài, thì công pháp quốc tế lại điều chỉnh chủ yếu các quan hệ chính trị giữa các quốc gia. Tư pháp quốc tế của mỗi nước là độc lập và khác biệt về phạm vi điều chỉnh, dù chúng có được đặt tên như thế nào đi chăng nữa. Ở một số nước trên thế giới, tư pháp quốc tế chỉ tập trung điều chỉnh các vấn đề thực sự có xung đột pháp luật phát sinh từ các quan hệ dân sự theo nghĩa rộng có yếu tố nước ngoài. Tuy nhiên, ở một số nước khác, thì tư pháp quốc tế lại điều chỉnh cả các vấn đề có xung đột pháp luật và cả các vấn đề thực sự không có xung đột pháp luật phát sinh từ các quan hệ dân sự theo nghĩa rộng có yếu tố nước ngoài. Cũng có những quốc gia tách phần tố tụng dân sự quốc tế ra khỏi phạm vi điều chỉnh của tư pháp quốc tế. Theo đó, tư pháp quốc tế chỉ điều chỉnh các quan hệ nội dung có liên quan tới việc giải quyết xung đột pháp luật mà thôi. Như vậy đến đây, chúng ta có thể kết luận về tư pháp quốc tế như sau. Tư pháp quốc tế là một ngành luật độc lập trong hệ thống pháp luật quốc gia, bao gồm các quy phạm pháp luật, nguyên tắc pháp luật, điều chỉnh các quan hệ dân sự theo nghĩa rộng có yếu tố nước ngoài. Vấn đề thứ ba chúng tôi muốn giới thiệu với các học viên đó là nguồn của tư pháp quốc tế. Trước tiên, về mặt khái niệm, nguồn của tư pháp quốc tế là hình thức chứa đựng các quy phạm, nguyên tắc tư pháp quốc tế. Tư pháp quốc tế có ba loại nguồn cơ bản sau đây. Thứ nhất là pháp luật quốc gia, thứ hai là điều ước quốc tế và thứ ba là tập quán quốc tế. Tôi xin giới thiệu với các học viên loại nguồn thứ nhất, đó là pháp luật quốc gia. Hiện nay trên thế giới, có nhiều nước xây dựng đạo luật riêng về tư pháp quốc tế, ví dụ như Thụy Sĩ, Bỉ, Ba Lan, Venezuela. Nhưng cũng không hiếm các quốc gia để cho các quy phạm tư pháp quốc tế nằm rải rác trong các văn bản pháp luật khác nhau. Với những nước xây dựng đạo luật riêng về tư pháp quốc tế, thì các quy phạm tư pháp quốc tế được xây dựng tập trung trong đạo luật này. Và vì vậy, việc điều chỉnh các quan hệ tư pháp quốc tế trở nên dễ dàng hơn. Với các quốc gia không xây dựng đạo luật riêng về tư pháp quốc tế, thì để cho các quy phạm tư pháp quốc tế nằm rải rác trong các văn bản pháp luật khác nhau, như các văn bản pháp luật liên quan tới lĩnh vực dân sự, các văn bản pháp luật liên quan tới lĩnh vực thương mại, kinh tế, lao động, tố tụng dân sự. Và vì vậy, khi cần tìm kiếm các quy định để điều chỉnh các quan hệ tư pháp quốc tế phát sinh, người áp dụng tư pháp quốc tế sẽ phải tìm hiểu các quy định nằm trong các văn bản pháp luật tương ứng có liên quan. Đối với tư pháp quốc tế của Việt Nam, hiện nay Việt Nam không xây dựng một đạo luật riêng về tư pháp quốc tế, mà để các quy phạm tư pháp quốc tế nằm rải rác trong các văn bản pháp luật khác nhau. Đầu tiên, đó là Hiến pháp. Đạo luật tiếp theo chứa đựng rất nhiều các quy phạm tư pháp quốc tế, đó là Bộ luật dân sự, chứa đựng các quy phạm tư pháp quốc tế, điều chỉnh các cái quan hệ dân sự có yếu tố nước ngoài. Văn bản tiếp theo mà tôi có thể giới thiệu với các học viên được coi là nguồn của tư pháp quốc tế, đó là Luật hôn nhân và gia đình. Văn bản tiếp theo xin giới thiệu để anh chị em tham khảo, đó là Bộ luật tố tụng dân sự. Văn bản tiếp theo đó là Luật đầu tư, Luật doanh nghiệp, đó là một số các cái đạo luật tiêu biểu mà tôi muốn giới thiệu với tư cách là nguồn của tư pháp quốc tế. Ngoài các đạo luật và hiến pháp, thì nguồn của tư pháp quốc tế Việt Nam còn bao gồm các văn bản giới luật,

Các bạn thân mến, các bạn đang tìm hiểu nguồn của tư pháp quốc tế. Trong buổi học sau, các bạn sẽ tìm hiểu các nguồn khác của tư pháp quốc tế như điều ước quốc tế và tập quán quốc tế. Mong các bạn chú ý đón nghe. Chương trình Giáo dục từ xa xin dừng ở đây. Hẹn gặp lại các bạn trong các chương trình vào lúc 14 giờ từ thứ Hai đến thứ Bảy hàng tuần trên sóng VOV2 và trực tuyến trên trang web vov2.vn. Thân ái, chào tạm biệt.

0: chương trình thông tin về những người con hy sinh vì Tổ quốc.
1: Thông tin về những người con hy

0: Xin kính chào quý vị và các bạn. Trong phần đầu của chương trình hôm nay, chúng tôi xin truyền đến quý vị và các bạn danh sách một số liệt sĩ hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang Liệt sĩ tỉnh Kon Tum, nay là tỉnh Quảng Ngãi. Quê quán của các liệt sĩ vẫn giữ theo tên gọi cũ. Mời quý vị và các bạn cùng nghe.
1: 1. Liệt sĩ Hà Ngọc Lan sinh năm 1949, quê quán Đồng Lĩnh, Đông Hưng, Thái Bình. Chức vụ B1, A Phó. Đơn vị C1, D7, E64, F320, hy sinh ngày 15 tháng 3 năm 1972.
2: 2. Liệt sĩ Nguyễn Văn Chu, sinh năm 1952, quê quán Hồng Việt, Đông Hưng, Thái Bình, chức vụ B1 chiến sĩ, đơn vị C28, E48, F320, hy sinh ngày 1 tháng 5 năm 1971.
1: 3. Liệt sĩ Vũ Văn Huấn, sinh năm 1952, quê quán Thanh Tân, Hưng Hà, Thái Bình, chức vụ B1 chiến sĩ, đơn vị C1, D7, E64, F320, hy sinh ngày 16 tháng 5 năm 1972.
2: 4. Liệt sĩ Bùi Trung Hiếu, sinh năm 1944, quê quán Thụy Hà, Thái Thụy, Thái Bình, đơn vị QLKT, hy sinh ngày 1 tháng 7 năm 1975.
1: 5. Liệt sĩ Phạm Sĩ Trà, sinh năm 1937, quê quán Thái Bình, chức vụ trung sĩ, đơn vị C-17, E-64, F-320, hy sinh ngày 2 tháng 6 năm 1972.
2: 6. Liệt sĩ Nguyễn Thế Bốn, sinh năm 1950, quê quán Quang Trung, Kiến Sương, Thái Bình, chức vụ H-2 A trưởng, đơn vị C-7, D-8, E-64, F-320, hy sinh ngày 14 tháng 4 năm 1972.
1: 7. Liệt sĩ Đào Duy Tô, sinh năm 1944, quê quán Mỹ Thủy, Lệ Thủy, Quảng Bình, đơn vị K8, E-671, hy sinh 16 tháng 8 năm 1972.
2: 8. Liệt sĩ Nguyễn Viết Biển, sinh năm 1948, quê quán Lý Ninh, Quảng Ninh, Quảng Bình, chức vụ A trưởng, cấp bậc trung sĩ, đơn vị C-18, hy sinh ngày 1 tháng 12 năm 1972.
1: 9. Liệt sĩ Lê Văn Hòa, sinh năm 1947, quê quán An Thủy, Lệ Thủy, Quảng Bình, đơn vị C-25, E-95, hy sinh ngày 14 tháng 8 năm 1972.
2: 10. Liệt sĩ Quách Văn Xuyến, sinh năm 1943, quê quán Phong Triều, Tiền Hải, Thái Bình, chức vụ C phó, cấp bậc thiếu úy, đơn vị E66, F10, hy sinh ngày 23 tháng 4 năm 1972.
0: Chúng tôi vừa chuyển đến quý vị và các bạn danh sách liệt sĩ hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang Liệt sĩ tỉnh Kon Tum, nay là tỉnh Quảng Ngãi, thông tin do ông Nguyễn Phúc cung cấp.
3: Đồng hành cùng gia đình liệt sĩ.
4: Đồng hành cùng gia đình liệt sĩ.

0: Quý thính giả thân mến, mỗi hành trình tìm kiếm hải cốt liệt sĩ đều ẩn chứa bao nỗi niềm và sự hy sinh của những người còn sống. Với những cựu chiến binh đi tìm đồng đội, dù con đường tìm kiếm còn gian nan, nhưng tình cảm và sự tri ân với những người đã ngã xuống luôn là động lực để họ vượt qua khó khăn gian khổ, đưa các anh về với quê hương.
1: Tôi rất mong rằng là thông qua là việc làm tự nguyện của chúng tôi suốt trong 10 năm qua, thì các cựu chiến binh khác nếu như có khả năng, nếu như có thông tin, hãy tìm cách cố gắng để mà tìm được đồng đội đưa về.
2: Chiến tranh đã qua đi hơn 40 năm rồi. Hải cốt liệt sĩ nằm ở ngoài rừng, sương gió. Bao nhiêu năm, hầu như là cái tồn tại về xương cốt không còn nhiều. Nhưng việc đi tìm mình vẫn phải tìm. Việc đưa hải cốt liệt sĩ về là nguyện vọng, cái tâm của toàn đảng, toàn dân mình. Dù là có thể chỉ là mảnh đất, nắm xương tàn cũng đưa anh em về quê mẹ. Đấy mới là nghĩa cử tri ân liệt sĩ.
3: Cũng ai giao nhiệm vụ cho mình hết á, tâm lòng thôi, nói thật sự. Mà bây giờ thúc giục mình là mình phải làm. Tự trong lòng nó phấn khởi, mà dù có nắng có mưa, bất cứ lúc nào, khi mình nắm thông tin là không có nằm ở nhà được.

0: Thưa quý vị và các bạn, độc lập dân tộc và hòa bình ngày hôm nay có được nhờ biết bao anh hùng liệt sĩ đã ngã xuống. Có những liệt sĩ đã được đưa về quê hương, nhưng cũng có những người vẫn nằm lại chiến trường xưa. Những năm qua, dù gặp rất nhiều khó khăn, Đảng và Nhà nước ta cũng như những người đồng đội của các liệt sĩ vẫn luôn nỗ lực, quyết tâm trong công tác tìm kiếm và quy tập hài cốt liệt sĩ để chọn nghĩa vẹn tình với người đã ngã xuống vì Tổ quốc và đáp ứng mong mỏi sum họp của các gia đình.
1: Khi đất nước hoàn toàn thống nhất trở về quê hương với nhiều vết thương trên cơ thể, người lính cựu Lương Văn Thuần, tiểu đoàn 3, trung đoàn 55, quân khu 7 vẫn luôn trăn trở về những đồng đội còn nằm đâu đó dưới lòng đất nơi chiến trường xưa. Ông luôn suy nghĩ làm thế nào để có thể đưa các anh về với quê hương, nên dù lương hưu không nhiều, nhưng người lính cựu ấy vẫn gom góp lại để kết nối với các đồng đội ở đơn vị cũ, tổ chức những chuyến đi tìm đồng đội.
2: Chúng tôi cũng rất là xót xa khi một số những thân nhân gia đình liệt sĩ muốn đi tìm lại hài cốt thì không biết tìm bằng phương pháp nào.
1: Quá trình tìm kiếm thông tin về phần mộ liệt sĩ gặp nhiều khó khăn, nhưng bằng sự kiên trì, quyết tâm, đồng đội và những người làm công tác quy tập vẫn không ngừng tìm kiếm để đưa liệt sĩ về với người thân, như hành trình của người lính già Nguyễn Văn Luân thuộc đơn vị D270E92. Qua bao nhiêu tháng ngày trở về các chiến trường xưa, ông Luân đã đưa được hàng chục hài cốt liệt sĩ về với gia đình và an nghỉ tại nghĩa trang liệt sĩ. Mỗi lần tìm được hài cốt của đồng đội, ông Luân không thể diễn tả nổi cảm xúc.
3: Lực đến đâu thì mình làm đến đó thôi. Mà mục đích bây giờ là cố gắng tìm bằng hết.
1: Còn hành trình đi tìm đồng đội của cựu chiến binh Thái Thị Thành, phường Định Công, Hà Nội lại bắt đầu từ việc đi tìm người bạn chiến đấu của chồng là đại tá Trần Ngọc Phan. Cảm thông và thấu hiểu cho những trăn trở của chồng, bà Thành đã cùng chồng lặn lội về trận địa khu A Sầu, A Lưới 17 lần, nhưng kết quả vẫn không tìm được phần mộ đồng đội đã được chồng bà tự tay chôn cất năm xưa. Không mỏi lòng, tiếp tục thêm nhiều ngày nằm rừng lội suối, nhiều lần thất vọng, cuối cùng vợ chồng bà Thành mới tìm được hài cốt đồng đội. Từ đó, bà Thành quyết tâm sẽ tiếp tục đi tìm những đồng đội khác, bà Thành chia sẻ.
4: Mình đi tìm đồng đội là trách nhiệm của người lính trở về, mà họ đã hy sinh mà mình được sống, cho nên là tự nguyện và hai vợ chồng đồng lòng.
1: Nỗi nhớ thương và lòng trăn trở về những đồng đội còn nằm lại chiến trường liên tục thôi thúc cựu chiến binh Nguyễn Đăng Khoa, đại đội 14, trung đoàn 95, sư đoàn 307. Năm 2002, ông bắt đầu hành trình tìm kiếm hài cốt đồng đội. Địa hình thay đổi quá nhiều theo thời gian khiến ông Khoa đi nhiều lần mà không tìm được nơi chôn cất đồng đội. Sau nhiều lần kiên trì tìm kiếm, nhiều địa điểm đã được ông xác định và đã tìm được 5 hài cốt liệt sĩ thuộc sư đoàn 968 đưa về an táng tại tỉnh Bình Phước cũ, ông Khoa chia sẻ.
5: Mình là lính trực tiếp chiến đấu chiến trường mà biết bao nhiêu đồng đội mình đã hy sinh rồi. Bây giờ hiện nay bây giờ một số đồng đội còn ở chiến trường ca cũng chưa lấy cái hài cốt được. Và tất cả những người mà họ tham gia mà giải phóng đất nước thì cũng là đồng đội. Mình biết cái nỗi lòng của những người mà hy sinh mà không đem về thân xác để gì mà quy tập gì à. Mình là người lính trực tiếp trong chiến đấu ra thì mình biết cái nỗi lòng của người lính.
1: Đất nước đã hoàn toàn thống nhất, nhưng ký ức về những trận chiến năm xưa cùng những đồng đội cũ vẫn không hề phai nhạt trong tâm trí của những cựu chiến binh.

họ vẫn luôn trăn trở với những đồng đội còn nằm lại nơi chiến trường xưa. Đó là mong muốn giản dị nhưng đầy thiêng liêng và cũng là quyết tâm để họ vượt qua gian khó đi tìm hài cốt đồng đội.

0: Thưa quý vị và các bạn, để kết nối thông tin cho các gia đình liệt sĩ, chương trình xin gửi tới quý thính giả thông tin nhắn tìm phần mộ liệt sĩ trong phần cuối của chương trình hôm nay. Quê quán của các liệt sĩ vẫn được giữ nguyên theo tên gọi cũ.
1: Thực hiện chiến dịch cao điểm 500 ngày đêm, trong quá trình rà soát các phần mộ liệt sĩ tại Nghĩa trang Liệt sĩ xã Ngọc Hòa cũ thuộc huyện Chương Mỹ, nay thuộc phường Chương Mỹ, thành phố Hà Nội, Ủy ban Nhân dân phường Chương Mỹ xác định 6 ngôi mộ đã được thân nhân, gia đình tự khắc và gắn bia ghi thông tin liệt sĩ. Tuy nhiên, hồ sơ quản lý của Nghĩa trang hiện chưa có đầy đủ căn cứ như giấy báo tử, hồ sơ gốc, quyết định của cơ quan có thẩm quyền để chính thức xác nhận danh tính. Danh sách các liệt sĩ như sau. 1. Liệt sĩ Nguyễn Trọng Vệ, quê quán Đan Hội, Tân Lập, Đan Phượng, Hà Tây, nay là thành phố Hà Nội, hy sinh ngày 29 tháng 12 năm 1946, số mộ 57 NH. 2. Liệt sĩ Nguyễn Văn Cốc, quê quán Hạ Hòa, Lan Phúc, Phúc Thọ, Sơn Tây, nay thuộc thành phố Hà Nội, hy sinh ngày 24 tháng 12 năm 1947, số mộ 21 gạch ngang NH. 3. Liệt sĩ Trần Thái Hùng, quê quán Đồng Lai, Đồng Lao, Hoài Đức, Hà Tây, nay thuộc thành phố Hà Nội, hy sinh ngày 21 tháng 7 năm 1947, số mộ 54 gạch ngang NH. 4. Liệt sĩ Triệu Tiến Sự, sinh năm 1912, quê quán La Dương, An Lũng, Hoài Đức, Hà Đông, nay thuộc thành phố Hà Nội, hy sinh ngày 7 tháng 11 năm 1952, số mộ 18 gạch ngang NH. 5. Liệt sĩ Ứng Quốc Cương, sinh năm 1926, quê quán Hiền Giang, Thường Tín, Hà Tây, nay thuộc thành phố Hà Nội, hy sinh tháng 5 năm 1952, số mộ 59 gạch ngang NH. 6. Liệt sĩ Vũ Đức Thiêm, quê quán Nam Ngoại, Trực Mỹ, Trực Ninh, Nam Định, nay thuộc tỉnh Ninh Bình, hy sinh ngày 14 tháng 7 năm 1952, số mộ 64 gạch ngang NH. Để có cơ sở xác minh, hoàn thiện hồ sơ và tổ chức lấy mẫu ADN theo quy định, Ủy ban Nhân dân phường Chương Mỹ đề nghị thân nhân, gia đình các liệt sĩ hoặc quý vị nếu có thông tin liên quan đến các liệt sĩ trong danh sách liên hệ với Phòng Xã hội, Văn hóa, Ủy ban Nhân dân phường Chương Mỹ, thành phố Hà Nội theo địa chỉ số 102 đường Chương Mỹ, khu dân cư Bắc Sơn, tổ dân phố Bình Sơn, phường Chương Mỹ, thành phố Hà Nội, hoặc qua số điện thoại 0979886786 trong giờ hành chính.
2: Liệt sĩ Lương Ngọc Vinh, sinh năm 1945, quê quán thôn An Nhân, Tân Tiến, Hưng Hà, Thái Bình, nhập ngũ tháng 8 năm 1971, cấp bậc binh nhất, chức vụ chiến sĩ, đơn vị D2 E205 F3, hy sinh ngày 14 tháng 10 năm 1972, nơi an táng ban đầu, Nghĩa trang Tây Thới Hòa. Quý thính giả nào biết thông tin về liệt sĩ Lương Ngọc Vinh, xin báo cho bà Chu Hiền ở 194 Giải Phóng, phường Phương Liệt, Hà Nội, theo số điện thoại 0989 263 379.
1: Liệt sĩ Hoàng Văn Hạ, sinh năm 1946, quê quán Việt Tiết, Việt Yên, Hà Bắc, nhập ngũ tháng 5 năm 1965, cấp bậc binh nhất, chức vụ chiến sĩ, đơn vị C7 K5 320 F1 QK5, hy sinh ngày 23 tháng 7 năm 1967 tại Đông Bắc Gia Bò, Gia Lai, được an táng tại khu 5 Gia Lai. Ai biết thông tin về liệt sĩ Hoàng Văn Hạ, xin báo cho cháu ruột của liệt sĩ là ông Hoàng Văn Suốt ở tổ dân phố Hà, phường Tự

0: là tỉnh Bắc Ninh hoặc gọi điện theo số điện thoại 0906 236 686.
1: Quý thính giả nếu biết thông tin về phần mộ liệt sĩ hoặc mong muốn tìm kiếm hài cốt người thân, xin gửi thư tới địa chỉ chương trình thông tin về những người con hy sinh vì Tổ quốc của Đài Tiếng Nói Việt Nam, số 41-43 phố Bà Triệu, phường Cửa Nam, Hà Nội, hoặc qua số điện thoại 024-3824-6787.
2: Hành trình sáng tạo.
3: Hành trình sáng tạo.
2: Hành trình sáng tạo.

0: Biên tập viên Ngọc Hà xin kính chào quý vị và các bạn. Quý vị và các bạn vừa nghe một trích đoạn trong ca khúc Tự hào là người lính của Thượng tá Nhạc sĩ Vũ Huyền Ngọc, hiện đang công tác tại Cục Chính trị Bộ đội Biên phòng. Nhạc sĩ Vũ Huyền Ngọc cũng chính là khách mời của chương trình Hành trình sáng tạo ngày hôm nay. Là một nhạc sĩ mang quân hàm xanh, chị dành nhiều tâm huyết cho những sáng tác về người lính, về biên giới, về tình yêu Tổ quốc. Âm nhạc của chị không chỉ mang màu sắc hào hùng của người lính mà còn có sự dịu dàng, sâu lắng và rất đời thường. Qua mỗi ca khúc, hình ảnh người lính hiện lên thật gần gũi, giàu cảm xúc và đầy chất nhân văn. Vâng, xin cảm ơn Thượng tá Nhạc sĩ Vũ Huyền Ngọc đã đến với chương trình Hành trình sáng tạo của chúng tôi ngày hôm nay ạ.
1: Huyền Ngọc xin chào biên tập viên Ngọc Hà, xin chào quý thính giả đang nghe đài Tiếng Nói Việt Nam.
2: Nhạc sĩ Vũ Huyền Ngọc sinh năm 1980 ở Thái Nguyên, trong một gia đình có truyền thống nghệ thuật. Tốt nghiệp khoa âm nhạc tại Trường Đại học Văn hóa Nghệ thuật Quân đội, chị về công tác tại Nhà văn hóa Cục Chính trị Bộ đội Biên phòng. Hơn 20 năm theo đuổi con đường nghệ thuật, đến nay nhạc sĩ Huyền Ngọc đã viết hàng trăm ca khúc về đề tài người lính với một phong cách sáng tác riêng và đạt nhiều giải thưởng âm nhạc.
0: Vâng, thưa nhạc sĩ Vũ Huyền Ngọc, khi viết về người lính biên phòng thì điều đầu tiên chạm đến cảm xúc của chị thường là gì?
1: Cái điều đầu tiên mà chạm đến những cái cảm xúc mà để có thể là Huyền Ngọc viết những cái ca khúc đầu tiên, đó là sự mộc mạc, dung dị và trách nhiệm của những người lính biên phòng. Và qua những cái chuyến đi thực tế thì thấy những cái hình ảnh rất là đời thường và cái sự ấm áp của những người lính biên phòng, cái tình đoàn kết đồng đội cũng như là tình quân dân nữa. Chính vì thế nên là đã cho Huyền Ngọc rất là nhiều những cái cảm xúc của rất là nhiều câu chuyện khác nhau.
0: Chị có thể chia sẻ về một ca khúc đầu tiên mà chị viết về đề tài này không ạ?
1: Ca khúc đầu tiên đó là ca khúc Giữ Mãi Màu Xanh. Thì trong ca khúc này cũng nói lên cái hình ảnh tuần tra và cái sự kiên định, vững vàng của những người lính biên phòng bất cứ nơi đâu hay bất cứ thời điểm nào hay trước bất cứ mọi khó khăn, thì hình ảnh đó luôn luôn hiện hữu và đẹp trong bản thân Huyền Ngọc cũng như tất cả mọi người.
0: Tiếp theo đấy thì chị cũng đã sáng tác rất là nhiều những ca khúc thuộc đề tài này. Và với ca khúc Tình yêu tôi người lính thì người nghe có thể cảm nhận rất là rõ cái sự dịu dàng trong cách chị viết về người lính. Có phải là khi sáng tác thì chị thường bắt đầu từ những chi tiết rất là đời, rất là tình cảm, gần gũi đời thường phải không ạ?
1: Để mà nói đến ca khúc này thì Huyền Ngọc cũng nói với Ngọc Hà rằng, cũng như là quý khán giả, ca khúc này là một câu chuyện rất là thật của một người lính, xuất phát từ cái lúc mà khi còn rất là trẻ. Thế sau đó là tiếp bước thế hệ của người cha, cũng là người cha biên phòng. Thì bản thân Huyền Ngọc thì luôn luôn thích đi tìm những cái câu chuyện thật của những người lính. Bởi vì là khi những cái câu chuyện thật đó nó không quá cái gì là xa vời, mà tất nhiên là đây là câu chuyện của người lính thời bình, chứ không phải thời trong chiến tranh. Đây cũng là một ca khúc, cũng là một cái câu chuyện rất là dung dị đời thường. Và ca khúc này nó chỉ là một bản tình ca rất là nhẹ nhàng thôi. Nhưng tất nhiên trong đó vẫn cháy lên được một cái niềm khao khát, một cái tình yêu của những người lính rất là mạnh mẽ ở trong đó.
0: Từ câu chuyện thực tế và vang lên những giai điệu ấy, thì nó là cả một cái hành trình phải không ạ?
1: Đúng rồi, nó là cả một hành trình. Bởi vì là nếu như mình không đi, mình không trải nghiệm thì tất nhiên là mình sẽ không có được những cái câu chuyện. Nếu mà mình tưởng tượng ra thì cũng được, nhưng mà cái sự tưởng tượng đó thì chắc chắn là cái ca khúc đó thì sẽ không chạm được đến.

0: với người nghe, và bản thân Huyền Ngọc cũng luôn luôn lắng nghe ý kiến của khán giả, mong muốn điều gì ở những ca khúc về đề tài người lính. Và Huyền Ngọc luôn luôn gắn với những cái câu chuyện về người lính nhưng mà luôn luôn song hành cũng như là dung hòa giữa âm nhạc và lời ca.
1: Dạ vâng, là một nữ nhạc sĩ, có lẽ là chị cảm nhận người lính bằng cái sự chia sẻ, bằng cái sự tinh tế và giàu cảm xúc hơn ạ.
0: Là một nữ nhạc sĩ trẻ thì bản thân Huyền Ngọc thì đương nhiên là với những cái câu chuyện càng đời thường bao nhiêu càng cảm xúc, thì mình kể chuyện những cái câu chuyện người lính bằng âm nhạc, cái cách kể chuyện âm nhạc của mình nó có thể là nó dễ, nhưng tất nhiên là phải gắn với cái câu chuyện mình đang nói là gì, thì để phù hợp với những cái tiết tấu và những cái cảm xúc để mình đưa ra. Và tất cả những ca khúc mà Huyền Ngọc viết đều luôn luôn dẫn dắt một cái sự kể chuyện, và cái cách kể chuyện của Huyền Ngọc thì đôi khi nó làm cái câu chuyện từ cái sâu lắng, sau đó thì dần dần cao trào và mạnh mẽ, và thậm chí là rất là cháy bỏng, sau đó lại lắng lại.
1: Đến lúc này thì có lẽ là thính giả của Đài Tiếng Nói Việt Nam cũng rất là muốn nghe nhạc sĩ Vũ Huyền Ngọc thể hiện một cái ca khúc nào đấy mà chị tâm đắc về đề tài người lính ạ.
0: Qua chương trình này thì Huyền Ngọc cũng muốn chia sẻ cái cảm xúc của mình tới quý thính giả nghe Đài Tiếng Nói Việt Nam. Một ca khúc rất là mới mà Huyền Ngọc cũng chưa phối khí. Ca khúc này thì Huyền Ngọc cũng lấy cảm xúc từ một câu chuyện của một nữ ca sĩ, nghệ sĩ nhân dân. Đây là một cái hình ảnh rất là đẹp của chị với người cha nữa. Tất nhiên là cho Ngọc mà giữ kín vì thực ra ca khúc này cũng chưa...
1: Rất là mới ạ.
0: Rất mới, chưa công khai gì cả. Nhưng mà thế là qua đây thì Huyền Ngọc bằng cái cảm xúc của mình rất là mộc mạc thôi. Huyền Ngọc có thể hát không hay nhưng mà hy vọng là sẽ lột tả được tất cả những cái cảm xúc mà Huyền Ngọc viết. Cha tôi người lính năm xưa, chiếc áo sờn vai, nắng gió bạc màu, bước chân cha đã đi

Cha ơi, con lớn lên giữa hòa bình. Từ mồ hôi cha, bao máu xương anh hùng ngã xuống. Ngọn lửa vẫn cháy trong tim cha đã truyền cho con.

0: À, mặc dù ở đây thì cũng không có nhạc cụ gì mà là hoàn toàn là nhạc sĩ Vũ Huỳnh Ngọc hát mộc thôi, nhưng mà Ngọc Hà cũng như là thính giả của Đài Tiếng Nói Việt Nam cũng sẽ cảm nhận được là một bài hát rất là sâu lắng, giàu cảm xúc, và đúng như nhạc sĩ Vũ Huỳnh Ngọc có chia sẻ đó là bao giờ cũng bắt đầu từ những câu chuyện rất là chân thực, rất là sâu sắc ạ. Có ca khúc nào mà chị từng viết rất là nhanh vì cảm xúc nó quá là mạnh và gần như là mình không cần phải chỉnh sửa gì nhiều?
1: Trong những người lính ai cũng có một cái niềm tin rất là mạnh mẽ, niềm tin rất là quan trọng trong thực hiện nhiệm vụ cũng như là trong cuộc sống. Qua những cái chuyến đi thực tế đó thì đã có rất là nhiều cảm xúc, và có một buổi tối rất là tự nhiên, kiểu mình nghĩ thôi, thì xong nghĩ đến cái từ niềm tin, và từ cái niềm tin đó thì Huyền Ngọc tự nhiên là cái cảm xúc nó trào dâng và viết một cái ca khúc đó rất là nhanh, thậm chí nó chỉ có 30 phút tức là xong hoàn toàn ấy. Và ca khúc đó là cũng là niềm tin người lính. Và khi ca khúc đó được vang lên cũng nghe nó thật là nó như một bản tình ca ấy, nhưng mà vẫn có cái sự mạnh mẽ ở trong đấy.
0: Thưa quý vị và các bạn, với nhạc sĩ Vũ Huyền Ngọc, biên giới không chỉ là nơi công tác mà còn là không gian cảm xúc đã nuôi dưỡng rất nhiều sáng tác của chị suốt nhiều năm qua. Mỗi tác phẩm của chị đều mang một màu sắc khác nhau và gắn với những câu chuyện xúc động.

0: Là một nữ nhạc sĩ mang quân hàm xanh, Vũ Huỳnh Ngọc chọn đến với người lính biên phòng bằng những cảm xúc rất đời thường. Không chỉ là sự hy sinh hay tinh thần quả cảm, trong âm nhạc của chị còn có nụ cười của người lính, những nỗi nhớ rất riêng, những lặng im nơi biên giới và cả những câu chuyện bình dị giữa đời sống vùng cao. Trung tá Khương Văn Thủy, Cục Chính trị Bộ đội Biên phòng cảm nhận, các ca khúc của Vũ Huỳnh Ngọc mềm mại, gần gũi và nhiều đồng cảm chạm đến trái tim khán giả.
1: Từ những cuộc sống thực tiễn, công tác chiến đấu và xây dựng của lực lượng Bộ đội Biên phòng, thì nhạc sĩ Huỳnh Ngọc đã cụ thể hóa vào những trang nhạc của mình, giúp cho người nghe đã hình dung một cách rõ nét hơn, xúc động hơn về những cái gian truân, khó khăn, vất vả, nhưng cũng rất đỗi tự hào và những cái nhiệm vụ mà hết sức cao cả mà Đảng, Nhà nước cũng như là Tổ quốc, nhân dân giao cho người chiến sĩ biên phòng. Nhạc sĩ Huỳnh Ngọc có rất nhiều những ca khúc mà gắn liền với tên tuổi của chị ấy. Ca khúc đó có cái sức sống và chạm đến trái tim của khán giả.
0: Nếu nhiều ca khúc về người lính thường nhấn mạnh sự kiên cường, tinh thần chiến đấu hay những điều lớn lao, thì âm nhạc của Vũ Huỳnh Ngọc lại chạm tới người nghe từ những chi tiết rất đời thường. Chỉ chú ý đến ánh mắt, nụ cười, nỗi nhớ nhà hay những khoảng lặng phía sau quân phục. Người lính trong âm nhạc của chị không chỉ là biểu tượng của sự hy sinh, mà còn là những con người với đầy đủ cảm xúc rất thật và luôn mang trong mình những khát vọng giản dị. Ca sĩ Minh Thúy từng thể hiện nhiều ca khúc của nhạc sĩ Vũ Huỳnh Ngọc cảm nhận.
2: Khi hát nhạc của chị Vũ Huỳnh Ngọc, ca từ rất giàu hình ảnh, cảm xúc nhưng vẫn mộc mạc và gần gũi. Nhiều câu hát giống như lời tâm sự nên khi cất giọng lên, cảm xúc của tôi đến rất tự nhiên. Bên cạnh đó, giai điệu của chị mềm mại, sâu lắng nhưng vẫn có cao trào, giúp người thể hiện tác phẩm nhập tâm và truyền tải được tinh thần của bài hát.
0: Để có được những chất liệu ấy, nữ nhạc sĩ đã đi qua nhiều vùng biên giới, gặp gỡ nhiều chiến sĩ, nhiều đồng bào nơi tuyến đầu Tổ quốc. Vũ Huỳnh Ngọc luôn phát huy được vai trò của người nghệ sĩ chiến sĩ. Mỗi ca từ và giai điệu trong các tác phẩm của nữ nhạc sĩ rất gần gũi, dễ đi vào lòng người nghe. Vũ Huỳnh Ngọc chọn giữ lại hình ảnh người lính bằng âm nhạc, bằng những giai điệu lặng lẽ nhưng bền bỉ đi vào lòng người nghe. Nhạc sĩ Đức Trịnh, Chủ tịch Hội Nhạc sĩ Việt Nam nhận định.
3: Nhạc sĩ Vũ Huỳnh Ngọc được trải nghiệm, được đến với những người lính nơi biên giới và hải đảo trực tiếp, và thậm chí còn nói là khá nhiều người chiến sĩ, nghệ sĩ đam mê về âm nhạc. Thế nên sáng tác của Huỳnh Ngọc luôn luôn có một cái gì đó rất là riêng, tạo nên được một cái cá tính trong mỗi ca khúc. Đến với mọi người, đến với những người lính, đến với khán giả, thì ở Ngọc luôn luôn có một mới, có một cái tứ nó rất là lạ.
4: Quý vị và các bạn đang nghe chương trình Hành Trình Sáng Tạo. Khách mời của chương trình, Thượng tá Vũ Huỳnh Ngọc, nữ nhạc sĩ mang quân hàm xanh.
5: Thưa nhạc sĩ Vũ Huỳnh Ngọc, với chị thì viết về người lính hôm nay khó nhất đó là ở cái sự tránh khuôn mẫu hay là làm mới cảm xúc của mình?
6: Khi mình đặt bút viết thì mình nghĩ là ca khúc về người lính thì cũng như là ca khúc về tình yêu hay là về quê hương đất nước, do cái cách viết của mình thôi và cách nhìn nhận của mỗi nhạc sĩ. Có thể là đấy là một cái phong cách của mỗi nhạc sĩ. Người này thì viết về người lính có thích mạnh mẽ, và người thích nhẹ nhàng, hay là có người thích vào cái là phải rock luôn chẳng hạn, với tiết tấu liên quan đến là một cái câu chuyện kể của mình về cái gì. Giống như nụ cười người lính thì Huỳnh Ngọc phối với cái phong cách swing chẳng hạn thì sẽ vui tươi ngay từ đầu. Đấy, nhưng mà có những bài dụ tự hào là người lính hay niềm tin người lính thì lại một cái sự nhẹ nhàng từ ngay từ đầu, chứ không một cái mạnh mẽ hay tiết tấu nó khuôn khổ hay khuôn mẫu gì hết. Kể cả trước đây rất là nhiều những ca khúc về đề tài người lính, đâu có phải bài nào cũng là hành khúc đâu. Hoặc là bây giờ rất là nhiều những nhạc sĩ đã làm mới chính những ca khúc của mình từ thời chiến, trước đây cũng phối là hành khúc, thế bây giờ lại với một cái phong cách khác thì tự nhiên cái bài hát nó lại thay áo mới.
5: Vâng. Chị có bao giờ đưa những cái âm hưởng dân gian hay là những cái chất liệu văn hóa vùng miền vào để cho sáng tác của mình thêm phong phú hoặc là mang một cái dấu ấn cá tính riêng không ạ?
6: Cái đó là Huỳnh Ngọc rất là thích. Huỳnh Ngọc cũng đã có 2-3 ca khúc mà đưa màu dân gian, dân tộc vào đấy. Ví dụ như bài Thầy giáo mang quân hàm xanh này, hay Mùa xuân có anh. Bởi vì là những người lính biên phòng thì luôn luôn gắn với biên cương đúng không ạ? Với bà con các dân bản. khi mà mình đưa những cái màu sắc dân gian, dân tộc đó thì vào những khán giả nơi vùng sâu vùng xa sẽ luôn cảm nhận là có mình ở trong đấy và chắc chắn là sẽ dễ chạm. Các bạn trẻ ở thành phố khi mà nghe những ca khúc đó thì các bạn ấy cũng sẽ thích và sẽ tưởng tượng được là ở biên cương, biên giới có những người lính, có những bà con nơi vùng sâu vùng xa với một cái bức tranh như thế nào, và các bạn ấy sẽ hiểu hơn về nơi biên cương với cái sự đóng góp của những người lính biên phòng với Tổ quốc.
5: Chị vừa có nhắc đến ca khúc Thầy Giáo Mang Quân Hàm Xanh ạ. Khi mà tôi nghe ca khúc này thì đã hiện ngay trong đầu cái nét nhạc ấy của tiếng khèn, đúng không ạ?
6: Đúng rồi.
5: Và nghe cách kết hợp âm nhạc thì đã hiện lên một cái vùng biên cương rất là rộng lớn, mênh mông và nó có một cái màu sắc rất là riêng. Và chị có thể chia sẻ thêm sâu hơn một chút về cái việc là chị sử dụng cái chất liệu âm nhạc của dân tộc đấy vào trong ca khúc này như thế nào không ạ?
6: Thường thường là khi chúng ta đi lên biên cương giới, đúng không ạ, thì luôn luôn nghe tiếng khèn này, tiếng sáo này, rồi là tiếng pí này, rất là nhiều những cái nhạc cụ khác nhau. Nhưng mà Huỳnh Ngọc luôn rất là thích những cái tiếng sáo và tiếng khèn, bởi vì là đôi khi những cái tiếng nhạc cụ đó cũng là thay một cái lời gọi hay là những cái lời mong chờ ấy, của bà con dân bản, đón chờ những người lính biên phòng về với bà con dân bản. Thì đấy, khi mà chỉ cần cất lên những cái tiếng khèn, tiếng sáo đó thôi thì cảm nhận là một cái cảm xúc, một cái dung cảm là người nghe đã muốn hòa mình vào trong một cái không gian của nơi biên cương như vậy. Và lúc đầu ca khúc được thể hiện là ca sĩ Lâm Bảo Ngọc và bây giờ là bạn ấy rất là nổi tiếng ấy. Và có rất nhiều ca sĩ khác hát nữa ở rất là nhiều những cái sân khấu lớn nhỏ, thì mọi người cũng rất là yêu thích ca khúc này. Không biết Ngọc Hà hay là quý khán giả có muốn được nghe chính tác giả hát bài này không?
5: Rất là mong muốn đấy ạ.
6: Đây là một ca khúc là viết về một mùa xuân khi mà bình minh mới lên ấy, thì là đây là một cái cảnh rất là đẹp ở biên cương. Có lẽ là ai đến biên cương thì sẽ cảm nhận được là đất nước Việt Nam chúng ta rất là đẹp, rất là hùng vĩ. Thì ca khúc này thì Huỳnh Ngọc xin phép mình hát một đoạn thôi.
5: Dạ vâng, xin mời ạ.

0: rồi, bản làng này có chữ có tình yêu. Người thấy người lính quân hàm xanh.
1: Vâng, xin cảm ơn nhạc sĩ Vũ Huyền Ngọc. Và theo cảm nhận của Ngọc Hà thì đây là một ca khúc cũng khá là khó hát đấy ạ, bởi vì rất là nhiều cái nốt rất là cao phải không ạ?
0: Nó treo đoạn điệp khúc sau là treo, cách dẫn dắt của Ngọc là lúc đầu bao giờ cũng nhẹ
1: Nhẹ
0: nhàng,
1: nhàng,
0: lúc
1: sâu
0: sau là
1: lắng.
0: sẽ đẩy cao trào lên, kể cả phần phối khí cũng thế. Khi mà Huyền Ngọc yêu cầu tất cả các bạn phối khí thì bao giờ cũng sẽ yêu cầu như thế. Và giữa câu dạo intro đầu và intro 2 sẽ không bao giờ lặp lại, và kể cả tiết tấu của lần 1 và lần 2 sẽ phải khác nhau, để làm sao mà khán giả mà khi nghe ca khúc của mình, người ta nghe nó không bị nhàm.
1: Vừa rồi thì nhạc sĩ có chia sẻ về cách sử dụng đưa vào ca khúc của mình những âm hưởng dân gian hay là chất liệu văn hóa vùng miền. Thế thì chị có nghĩ đến cái việc là phối khí những ca khúc của mình một cách hiện đại hơn, kết hợp những cái xu hướng âm nhạc mới để ca khúc của mình dễ lan tỏa hơn với giới trẻ không ạ?
0: À, đã có rất là nhiều những ca khúc mà Huyền Ngọc đã làm mới với một cái phong cách dụ EDM trong ca khúc. Ví dụ như bài Mùa Xuân Có Anh là Huyền Ngọc cũng đã đưa cả phần rap,
1: Vâng.
0: bập rap ở giữa với một cái tiết tấu rất là mới, cho dù đấy là một ca khúc nói về mùa xuân rất đẹp của những người lính biên phòng đi tuần tra thôi, những bài này với một cái phong cách rất là vui tươi.
1: Thưa quý vị và các bạn, âm nhạc về người lính và Tổ quốc là dòng chảy quen thuộc với nhiều thế hệ khán giả. Giữa đời sống âm nhạc hiện đại hôm nay, khi thị hiếu khán giả thay đổi rất nhanh, câu hỏi đặt ra là làm thế nào để những ca khúc về biên giới, về người lính luôn chạm tới người trẻ? Đó cũng là điều mà Thượng tá, nhạc sĩ Vũ Huyền Ngọc trăn trở trong hành trình sáng tác của mình.

0: giữa rất nhiều xu hướng âm nhạc, hành trình làm mới âm nhạc về người lính chắc chắn không dễ dàng. Nhưng bằng sự nhạy cảm của một người nghệ sĩ và tinh thần sáng tạo không ngừng, nhạc sĩ Vũ Huyền Ngọc vẫn âm thầm mang những giai điệu về biên cương đến gần hơn với người trẻ. Để những ca khúc về Tổ quốc không chỉ được lắng nghe mà còn được đồng cảm và tiếp tục lan tỏa trong đời sống âm nhạc hôm nay. Bên cạnh việc giữ lại tinh thần và giá trị cốt lõi của dòng nhạc về người lính, nữ nhạc sĩ luôn tìm tòi để làm mới ngôn ngữ âm nhạc của mình. Giai điệu mềm mại, trẻ trung, dễ nghe, cùng ca từ dung dị, giúp âm nhạc của chị dễ tạo sự đồng cảm với người nghe trẻ tuổi. Nghệ sĩ Hoàng Trung Đức đảm nhận hòa âm phối khí trong nhiều ca khúc của nhạc sĩ Vũ Huyền Ngọc chia sẻ.
1: Tôi nghĩ cái hay là chị không pha trộn một cách cơ học giữa trữ tình và hiện đại, mà để hai yếu tố đó được hòa quyện vào nhau một cách rất là tự nhiên. Có những đoạn thì rất là mềm, rất tình, nhưng mà ngay sau đó thì lại có cách xử lý giai điệu hoặc là tiết tấu mang hơi thở hiện đại, khiến bài hát nó không bị cũ. Và cái hay là nhạc của chị Ngọc thì vừa đủ trữ tình để chạm, nhưng mà cũng đủ hiện đại để tôi có đất sáng tạo. Nên là mỗi lần làm thì đều có cảm giác không bị lặp lại. Ngay cả bản thân tôi cũng như người nghe thì cũng sẽ được tái tạo lại năng lượng.
0: Không chỉ đổi mới trong cách viết giai điệu, nữ nhạc sĩ còn chủ động đưa những hơi thở âm nhạc hiện đại vào các sáng tác của mình thông qua phối khí, tiết tấu và cách xử lý âm nhạc. Ở một số ca khúc, người nghe có thể cảm nhận sự kết hợp giữa âm hưởng dân gian, chất tự sự truyền thống với nhịp điệu trẻ trung của đời sống âm nhạc hôm nay. Những tìm tòi ấy giúp âm nhạc về người lính trở nên gần gũi hơn, mềm mại hơn mà vẫn giữ được chiều sâu cảm xúc. Thượng tá Phạm Thanh Nhã, chủ nhiệm nhà văn hóa Cục Chính trị Bộ đội Biên phòng, nhận định.
2: Đồng chí Vũ Huyền Ngọc là một người chiến sĩ, nghệ sĩ, cái năng lượng để sáng tạo thì rất là tốt. Đồng chí Huyền Ngọc cũng có rất nhiều cái tác phẩm đã được giải. Không những là chỉ viết cho quân đội đâu, đồng chí còn viết cho rất nhiều ngành. Và để đạt được cái đấy thì đồng chí Huyền Ngọc cũng rất là cố gắng và cũng rất là chịu khó tìm tòi và luôn là mới, chịu khó cập nhật những cái xu hướng của âm nhạc hiện đại.
0: Với Vũ Huyền Ngọc, đổi mới không có nghĩa là làm mất đi bản sắc của dòng nhạc truyền thống, mà là tìm cách để những câu chuyện về biên giới và người lính có thể bước gần hơn tới đời sống hiện đại. Trong nhiều sáng tác, chị cũng chú ý tới cách xây dựng hình tượng người lính trẻ trung hơn, gần với cảm xúc của thế hệ hôm nay hơn. Điều đáng quý ở nhạc sĩ Vũ Huyền Ngọc là tinh thần luôn tìm tòi và không ngại đổi mới. Dù viết về đề tài quen thuộc, chị vẫn cố gắng tạo ra màu sắc riêng để âm nhạc không bị lặp lại hay xa cách với công chúng trẻ. Nhạc sĩ Đức Trịnh, Chủ tịch Hội Nhạc sĩ Việt Nam cho rằng
3: cách viết hay tư duy âm nhạc của Vũ Huyền Ngọc có nhiều cái tìm tòi nhưng mà nó rất gần với công chúng. Chị sử dụng cái tấu hiện đại, nếu giữ được cái cung quãng về dân gian và đổi mới cho tiết tấu mới vào. Ngọc thường thường có những cái dẫn dắt người nghe đến với những cái mảng miếng, những cái màu sắc về hòa âm, tạo nên cho người nghe một cái không gian, một cái khoảng rộng để mà đắm chìm trong cái giai điệu đó.
4: Là một người nghệ sĩ hoạt động trong môi trường quân đội, nhạc sĩ Vũ Huyền Ngọc cảm nhận ra sao về cái áp lực đổi mới giữa cái thị trường âm nhạc nó rất là phát triển nhanh và rất là nhiều xu hướng như hiện nay ạ?
5: Đúng là cái này có lẽ là đang là một cái mà rất là nhiều người đặt câu hỏi, và bản thân Huyền Ngọc cũng như thế. Bởi vì thực ra các bạn trẻ bây giờ các bạn ấy rất là tinh, các bạn rất là có nhiều điều kiện và để có sự lựa chọn cho chính mình, đúng không ạ? Nhưng mà Huyền Ngọc nghĩ rằng là quan trọng là mình phải giữ được cái phong cách cũng như là cái bản sắc của mình. Làm sao là đừng bị vì những cái xu thế đó mà mình bị cuốn theo. Với những người mà không bản lĩnh, không kiên định, mình bị cuốn theo thì tự nhiên là chính bản thân mình làm phá hỏng cái tính chất âm nhạc của mình.
4: Ngoài những đề tài về người lính thì nhạc sĩ Huyền Ngọc say mê với

0: Về những âm nhạc, về những đề tài này có thể đến gần hơn với giới trẻ hiện nay ạ, khi mà họ đã có rất là nhiều cái dòng nhạc để nghe, để giải trí ạ.
1: Và mỗi khi mà Huyền Ngọc viết về những đề tài chính luận thì Huyền Ngọc luôn luôn dung hòa giữa lời ca và âm nhạc, làm sao mà có thể cân bằng thế hệ trước cũng có thể nghe được và thế hệ trẻ cũng có thể nghe được. Đất nước bây giờ càng ngày càng phát triển đúng không ạ? Thưởng thức âm nhạc có nhiều điều kiện hơn và chúng ta muốn các bạn trẻ quan tâm đến những cái đề tài chính luận và hiểu hơn. Chính vì những cái ca khúc đó thì các bạn sẽ quan tâm và đã thấy mình cần phải có trách nhiệm hơn.
0: Có điều gì chị vẫn còn đau đáu và muốn tiếp tục kể bằng âm nhạc trong thời gian tới ạ?
1: Để mà đau đáu thì đúng là Huyền Ngọc thì đang rất là mong muốn được làm một album cho chính mình, chuỗi ca khúc về đề tài người lính. Trong đó thì có những ca khúc về những người lính biên phòng, bởi vì là bản thân Huyền Ngọc cũng là con gái của một người lính. Nên đó cũng là một cái câu chuyện mà dẫn dắt từ khi mà còn rất trẻ đến bây giờ. Mình muốn là làm một cái câu chuyện đó cho chính bản thân mình. Đấy là cái điều mà mình rất là đau đáu và mong muốn. Và tất nhiên là Huyền Ngọc sẽ cố gắng cho mình, nhưng mà cũng đấy là cũng là muốn làm một món quà để dành tặng cho khán giả,
0: Dạ vâng.
1: cũng như là cho đồng đội
0: Có lẽ là một cái dự án
1: nữa.
0: dài hơi một
1: Đấy
0: là
1: là mình rất là mong muốn,
0: đúng
1: và thực ra ấy, không phải bản thân mà Huyền Ngọc mong muốn đâu, và đã có rất nhiều nhiều người bảo tại sao mà Huyền Ngọc vẫn chưa làm, bảo em không phải em không muốn, mà cái chuỗi về các khúc khúc người lính thì chắc chắn là Huyền Ngọc còn viết nhiều nữa. Và tất nhiên là mình sẽ chọn chọn những một khi mà một album thì chọn những cái câu chuyện nào mà nó có thể xuyên suốt nó thành một cái câu chuyện lớn hơn.
0: Ngọc Hà cũng như là thính giả Đài Tiếng Nói Việt Nam có lẽ là cũng rất là mong đợi album này sẽ sớm hoàn thành và sớm ra mắt công chúng. Thưa quý vị và các bạn, có thể nói âm nhạc của nhạc sĩ Vũ Huyền Ngọc không chỉ là những giai điệu đẹp mà còn lan tỏa tình yêu tổ quốc, niềm tự hào về người lính và những giá trị tốt đẹp của cuộc sống. Một lần nữa xin cảm ơn Thượng tá nhạc sĩ Vũ Huyền Ngọc đã tham gia chương trình.
1: Thì Huyền Ngọc cũng xin cảm ơn biên tập viên Ngọc Hà, cảm ơn Đài Tiếng Nói Việt Nam đã cho Huyền Ngọc có cơ hội ngồi đây, và cảm ơn quý thính giả đã luôn luôn đón nhận những ca khúc của Huyền Ngọc.
0: Quý vị và các bạn thân mến, chương trình Hành Trình Sáng Tạo do biên tập viên Ngọc Hà, Ban Văn học Nghệ thuật Âm nhạc VOV3 thực hiện xin tạm dừng tại đây. Kết thúc chương trình, mời quý vị và các bạn cùng nghe ca khúc Việt Nam Khúc Hát Tự Hào, một sáng tác của Thượng tá, nhạc sĩ Vũ Huyền Ngọc, do ca sĩ Bùi Hoàng Yến thể hiện.

Mời quý vị và các bạn nghe tin bão trên biển Đông, cơn bão số 5. Hồi 13 giờ ngày hôm nay, vị trí tâm bão ở vào khoảng 22,2 độ vĩ Bắc, 117,4 độ kinh Đông, trên vùng biển phía đông bắc khu vực Bắc Biển Đông. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp 8, giật cấp 10, di chuyển theo hướng đông bắc, tốc độ khoảng 5-10 km/h. Dự báo đến 13 giờ ngày mai, vị trí tâm bão ở vào khoảng 22,8 độ vĩ Bắc, 117,2 độ kinh Đông, trên vùng biển phía đông bắc khu vực Bắc Biển Đông, cường độ gió cấp 8 giật cấp 10, di chuyển theo hướng bắc đông bắc khoảng 5 km/h. Vùng nguy hiểm phía bắc vĩ tuyến 21 độ Bắc, 115,5 đến 119 độ kinh Đông, cấp độ rủi ro thiên tai cấp 3 vùng biển phía đông bắc của khu vực Bắc Biển Đông. Đến 13 giờ ngày 4 tháng 9, vị trí tâm bão ở vào khoảng 22,6 độ vĩ Bắc, 115,1 độ kinh Đông, trên vùng ven biển phía đông nam tỉnh Quảng Đông, Trung Quốc, cường độ gió cấp 8 giật cấp 10, di chuyển theo hướng tây, tốc độ khoảng 10 km/h. Vùng nguy hiểm phía bắc vĩ tuyến 21 độ vĩ Bắc, 114 đến 118 độ kinh Đông, cấp độ rủi ro thiên tai cấp 3 vùng biển phía

0: Bắc khu vực Bắc Biển Đông. Đến 13 giờ ngày 5 tháng 9, vị trí tâm bão ở vào khoảng 22,1 độ Vĩ Bắc, 113,5 độ Kinh Đông, trên vùng ven biển phía đông nam tỉnh Quảng Đông, Trung Quốc, suy yếu dần thành áp thấp nhiệt đới, cường độ gió cấp 6, giật cấp 8, di chuyển theo hướng Tây Tây Nam, tốc độ từ 5 đến 10 km/h. Vùng nguy hiểm phía Bắc vĩ tuyến 21 độ Vĩ Bắc, 113-116,5 độ Kinh Đông, cấp độ rủi ro thiên tai cấp 3 vùng biển phía Bắc khu vực Bắc Biển Đông. Từ 72 đến 96 giờ tiếp theo, áp thấp nhiệt đới tiếp tục di chuyển theo hướng Tây Tây Nam, mỗi giờ đi được 5 đến 10 km, suy yếu dần thành một vùng áp thấp. Do tác động của bão, vùng biển phía Đông Bắc khu vực Bắc Biển Đông có gió mạnh cấp 6, cấp 7, giật cấp 8, cấp 9, sóng biển cao từ 3 đến 5 mét. Vùng gần tâm bão đi qua mạnh cấp 8, giật cấp 10, sóng biển cao từ 4 đến 6 mét, biển động mạnh. Tàu thuyền hoạt động trong các vùng nguy hiểm nói trên đều có khả năng chịu tác động của dông lốc, gió mạnh và sóng lớn.
1: VOV2, mọi khía cạnh của đời sống văn hóa xã hội.
2: Cập nhật kiến thức, chia sẻ tâm tư.
1: Những vấn đề văn học nghệ thuật được quan tâm.
2: VOV2, từng trang của cuộc sống muôn màu.
3: Có thắc mắc muốn được giải đáp, gọi VOV2.
4: Có băn khoăn muốn giải bày, chia sẻ cùng VOV2.
3: Bạn sẽ được hướng dẫn kỹ năng xử lý tình huống và kiến thức nâng cao chất lượng cuộc sống.
4: VOV2, người đồng hành hiểu biết và tin cậy của bạn.
5: Thông tin quảng cáo.
6: Dạ dày biểu tình ăn sao à, ở hơi suốt ngày, lại thêm đau thương vì nhưng không biết phải làm sao.
7: Dạ dày của tôi có khác gì, bị viêm loét dâng đến trào ngược, giờ ăn uống êm lắm nhờ.

0: Cumagonil, sản phẩm thảo dược chuẩn hóa cho người bệnh dạ dày. Mua Cumagonil và tích điểm 8 hộp, nhận một hộp Cumagonil miễn phí. Cumagonil hỗ trợ cho người bị viêm loét dạ dày, người đang mắc các bệnh ung bướu. Sản phẩm có bán tại hệ thống nhà thuốc và đại lý trên toàn quốc. Tổng đài tư vấn miễn cước 1-800-1796. Chịu trách nhiệm về sản phẩm, công ty cổ phần dược mỹ phẩm CVI. Thực phẩm này không phải là thuốc và không có tác dụng thay thế thuốc chữa bệnh.
1: Đọc kỹ hướng dẫn sử dụng trước khi dùng.
2: Ui, trời ơi, con có cả tổ cháy ở trên đầu đây này. Đã có dầu gội thảo dược sạch cháy Aladdin của Sao Thái Dương. Hãy gội đầu và ủ bằng dầu gội thảo dược Aladdin của Sao Thái Dương trong 10 phút. Dầu gội thảo dược sạch cháy Aladdin, hết lo cháy và chứng cháy. Ui, trời ơi, con có cả tổ cháy ở trên đầu đây này. Đã có dầu gội thảo dược sạch cháy Aladdin của Sao Thái Dương. Hãy gội đầu và ủ bằng dầu gội thảo dược Aladdin của Sao Thái Dương trong 10 phút. Dầu gội thảo dược sạch cháy Aladdin, hết lo cháy và chứng cháy.
3: Với gừng và các tinh dầu, dầu gừng Thái Dương thông sinh hoạt lạc, giảm đau, giải cảm. Điều trị hiệu quả triệu chứng cảm lạnh, cảm cúm bằng phương pháp đánh cảm, cào gió. Dầu gừng Thái Dương điều trị hiệu quả triệu chứng đau đầu, đau lưng, đau dây thần kinh, đau vai gáy, chân tay tê mỏi lạnh giá bằng liệu pháp xoa bóp và ngâm chân trước khi đi ngủ. Dầu gừng Thái Dương, thuốc điều trị triệu chứng cảm lạnh, cảm cúm, đau đầu, đau lưng, đau dây thần kinh, chân tay tê mỏi, lạnh giá. Không dùng dầu gừng Thái Dương cho trẻ dưới 2 tuổi. Đọc kỹ hướng dẫn sử dụng trước khi dùng.
4: Vợ ơi, chuẩn bị đưa mấy đứa về quê, tiện thể vợ mua món gì tẩm bổ cho bố mẹ nhá.
5: Trứng gà đông trùng đi anh, dễ ăn mà ít cholesterol xấu.
4: Còn quà cho mấy đứa cháu nữa.
5: Vẫn là trứng gà đông trùng, giàu dưỡng chất, hấp thu dễ dàng.
4: Tiện mua quà sang thăm bác cả luôn.
5: Vậy mua trứng gà đông trùng Ngọc Hương về là chuẩn nhất rồi. Gà được nuôi ăn đông trùng, nấm linh chi, thóc, ngô, đậu tương theo đúng tiêu chuẩn Việt Gáp. Trong lòng đỏ có chứa polysaccharide, thành phần chính trong đông trùng hạ thảo và nấm linh chi, nên trứng gà có vị ngọt, thơm, béo ngậy.
4: Tuyệt vời, mua trứng gà đông trùng Ngọc

0: Trung.
1: Trứng gà Đông Trùng Ngọc Hương hơn cả ngon. Liên hệ 0914001080.
2: Dạo này thằng Ben nhà con tiểu đêm mệt quá bố mẹ ạ.
3: Sao giờ mới nói? Trước bố đêm nào cũng đi 5-6 lần đấy.
4: Mẹ 8 lần một đêm đây. Nhưng giờ chẳng lo phiền toái mất ngủ.
2: Ôi bố mẹ có cách nào hay thế ạ?
3: Là nhờ thực phẩm bảo vệ sức khỏe Dạ Minh Châu của công ty cổ phần Sao Thái Dương hỗ trợ đấy. Dạ Minh Châu kết hợp với các thành phần thảo dược hỗ trợ giảm nguy cơ tiểu đêm nhiều lần, dùng cho cả nam và nữ, đặc biệt là người già sức khỏe toàn thân suy giảm. Viên tiểu đêm Dạ Minh Châu hỗ trợ giảm tiểu đêm, êm giấc ngủ.
2: Thực phẩm này không phải là thuốc và không có tác dụng thay thế thuốc chữa bệnh.
5: Thông tin tòa án.
6: Tòa án nhân dân khu vực 10 thành phố Hồ Chí Minh đang thụ lý việc tranh chấp hợp đồng vay tài sản giữa nguyên đơn bà Lưu Thị Hồng Vân sinh năm 1973, bị đơn ông Phạm Thanh Việt sinh năm 1963, địa chỉ D1/27 ấp 56, xã Tân Dịch, thành phố Hồ Chí Minh, số nhà mới 1700 Lê Khả Phiêu ấp 56, xã Tân Dịch, thành phố Hồ Chí Minh, bà Nguyễn Thị Tuyết Thanh sinh năm 1968, địa chỉ liên lạc MP2003-12 Flora Mizuki, ấp 22, xã Bình Hưng, thành phố Hồ Chí Minh. Nay tòa án yêu cầu ông Phạm Thanh Việt và bà Nguyễn Thị Tuyết Thanh có mặt tại trụ sở tòa án nhân dân khu vực 10 thành phố Hồ Chí Minh để tham gia phiên họp kiểm tra việc giao nộp tiếp cận công khai chứng cứ và hòa giải vào lúc 9 giờ ngày 8 tháng 9 năm 2026. Tham gia phiên tòa xét xử vụ việc lần 1 vào lúc 9 giờ ngày 24 tháng 9 năm 2026 và lần 2 vào lúc 9 giờ ngày 30 tháng 9 năm 2026. Nếu các đương sự không có mặt theo thời gian địa điểm đã định, tòa án nhân dân khu vực 10 thành phố Hồ Chí Minh sẽ giải quyết vụ việc theo luật định.
7: Biên tập viên Quang Vinh xin chào quý vị và các bạn đang nghe chương trình Câu lạc bộ âm nhạc của Đài Tiếng nói Việt Nam. Thưa quý vị và các bạn, tối 15 tháng 7 tại sân khấu Truy Si Thái Hà Hà Nội đã diễn ra đêm nhạc Nơi ấy tình yêu, kỷ niệm 15 năm hành trình sáng tác của nhạc sĩ, ca sĩ, cô giáo Đinh Phương Anh. Chương trình hôm nay, chúng ta sẽ đến với đêm nhạc này qua các tiết mục ca nhạc mà chúng tôi thu thanh trực tiếp tại sân khấu biểu diễn. Bây giờ, mời quý vị và các bạn nghe bài hát Nơi ấy tình yêu của nhạc sĩ Đinh Phương Anh do ca sĩ Nam Hào trình bày.

0: Thưa quý vị và các bạn, tới dự đêm nhạc, ban tổ chức trân trọng đón tiếp các đại biểu và vị khách quý: nghệ sĩ nhân dân Rơ Trăm Pheng, giáo sư Nguyễn Hoàng Nghi, trường Đại học Bách khoa Hà Nội, nhà báo nhạc sĩ Nguyễn Tiến Mạnh, phó chủ tịch Hội âm nhạc Hà Nội, nhà thơ Hồng Thanh Quang. Cùng dự có các nhạc sĩ, nghệ sĩ, nhà văn, bạn đồng nghiệp, người thân và đông đảo bạn bè của nhạc sĩ, ca sĩ Đinh Phương Anh. Nói về hành trình 15 năm sáng tác của nhạc sĩ, ca sĩ Đinh Phương Anh, nhạc sĩ Nguyễn Tiến Mạnh, phó chủ tịch Hội âm nhạc Hà Nội nhấn mạnh:
1: trong một cái hành trình sáng tác âm nhạc 15 năm và cái quá trình hoạt động là khoảng 30 năm thì Phương Anh không chỉ với vai trò là một nhạc sĩ sáng tác với những cái ca khúc, với một sự hiện diện, những cái cảm xúc chân thật và có giá trị về nội dung nghệ thuật. Nhiều tác phẩm của Phương Anh cũng đã được lan tỏa và giới thiệu trên các cái trang truyền thông lớn như là Đài Tiếng Nói Việt Nam, và đặc biệt hơn nữa là những cái tác phẩm đó cũng đã được ghi nhận về mặt chuyên môn bằng những giải thưởng của Hội Nhạc sĩ Việt Nam. Có một cái điều đặc biệt là Đinh Phương Anh còn là một ca sĩ, một nghệ sĩ biểu diễn với chính những cái tác phẩm do mình sáng tác ra. Và bên cạnh đó thì Phương Anh còn có cái sự đóng góp trong cái sự nghiệp giáo dục âm nhạc ở trong cái môi trường giáo dục học đường, nhà trường. Trong ba cái lĩnh vực đó, thứ nhất là với vai trò nhạc sĩ sáng tác, cái thứ hai là vai trò là một ca sĩ, một nghệ sĩ biểu diễn những cái tác phẩm của chính mình, và thứ ba là những đóng góp cho sự nghiệp giáo dục âm nhạc, thì Đinh Phương Anh đã tạo ra một cái hành trình tương đối là khác biệt. Và những cái đóng góp đó thì cũng sẽ được thể hiện bằng những cái tác phẩm tiêu biểu trên sân khấu âm nhạc của chúng ta ngày hôm nay. Và tôi nghĩ rằng là cái live show của Đinh Phương Anh, Nơi Ấy Tình Yêu, thì nó không chỉ là khoảnh khắc chúng ta nhìn lại một cái hành trình với những cái điểm nhấn đặc biệt của Đinh Phương Anh trong sự nghiệp sáng tác, mà nó còn là một cái sự giao thoa gặp gỡ của Đinh Phương Anh đối với những các nghệ sĩ, ca sĩ khách mời sẽ cùng hiện diện, cùng đồng hành trong cái live show ngày hôm nay. Và đặc biệt hơn nữa thì đây là một cái chương trình với một cái sự biết ơn, một sự tri ân tới tất cả những khán giả, những bạn yêu âm nhạc đã đồng hành, ủng hộ cho nhạc sĩ Đinh Phương Anh trong suốt một chặng đường âm nhạc vừa qua.
0: Nhạc sĩ Nguyễn Tiến Mạnh, Phó Chủ tịch Hội âm nhạc Hà Nội vừa chia sẻ về hành trình 15 năm sáng tác của nhạc sĩ, ca sĩ Đinh Phương Anh. Sau đây, chúng ta sẽ nghe ca khúc Chỉ Còn Tiếng Yêu của nhạc sĩ Đinh Phương Anh

Quý vị và các bạn thân mến, đến với đêm nhạc Nơi Ấy Tình Yêu, quý vị khán giả không chỉ được nghe phát biểu của nhạc sĩ Nguyễn Tiến Mạnh, Phó Chủ tịch Hội Âm Nhạc Hà Nội, giao lưu với nhạc sĩ ca sĩ Đinh Phương Anh, ca sĩ Thủy Vân nhóm Tích Tích Tắc, chia sẻ của nhà thơ Hồng Thanh Quang về bài thơ Em Buồn Thế Làm Sao Anh Chịu Nổi, mà còn được thưởng thức những sáng tác ca khúc được viết bằng tất cả tình yêu tuổi trẻ cùng những cảm xúc đẹp nhất của nhạc sĩ ca sĩ Đinh Phương Anh và của nhạc sĩ Trường An. Đó là các ca khúc Nơi Ấy Tình Yêu, Hà Nội Bên Khung Cửa Mùa Thu, Anh Ơi Nắng Sớm Xuân Về, Hà Nội Trong Nỗi Nhớ, Phím Đàn Buồn, Chỉ Còn Tiếng Yêu, Em Là Mùa Xuân Của Anh, Niềm Tin Theo Anh, vân vân. Bên cạnh đó là sự có mặt thể hiện tài năng của các ca sĩ của chương trình như các ca sĩ Thủy Vân, Nam Hào, Hải Yến, Anh Tư, Nhật Lệ, Song Thư, Đinh Phương Anh và các nhạc công trên sân khấu đã góp phần cho sự thành công của đêm nhạc. Thưa quý vị và các bạn, nhạc sĩ ca sĩ Đinh Phương Anh, hội viên Hội Nhạc sĩ Việt Nam và Hội Âm nhạc Hà Nội, là người luôn dành trọn tình yêu cho âm nhạc. Trong hành trình 15 năm sáng tác âm nhạc, chị đã cho ra đời hơn 200 ca khúc ở nhiều đề tài khác nhau. Nhiều trong số đó đã đạt được những thành công đáng ghi nhận, như ca khúc Hà Nội Bên Khung Cửa Mùa Thu lọt vào top 10 bài hát xuất sắc nhất năm 2014 của Hội Âm nhạc Hà Nội, Hà Nội Trong Nỗi Nhớ đoạt giải C của Hội Nhạc sĩ Việt Nam năm 2016, ca khúc 10 Trái Tim giành giải nhì cuộc thi phổ thơ toàn quốc năm 2017, vân vân. Những sáng tác của chị phát sóng trên Đài Tiếng Nói Việt Nam và Đài Phát Thanh Truyền hình Hà Nội được khán giả thủ đô và cả nước yêu mến đón nhận. Quý vị và các bạn thân mến, nhạc sĩ ca sĩ Đinh Phương Anh cũng là người có những đóng góp cho cộng đồng qua các hoạt động âm nhạc và từ thiện. Như năm 2023, chị được vinh danh với giải thưởng Nghệ sĩ xuất sắc vì cộng đồng và là tác giả của ca khúc Trái Tim Hồi Sinh, sáng tác dành tặng cho các bệnh nhân nhi mắc bệnh tim. Chị cũng là chuyên gia tâm lý bình an cho chương trình âm nhạc dành cho phái đẹp trên kênh VOV3 và tổ chức các chương trình âm nhạc hướng đến việc chữa lành, tiếp thêm năng lượng tích cực cho phái đẹp. Nối tiếp chương trình là bài hát Hà Nội Bên Khung Cửa Mùa Thu của nhạc sĩ Đinh Phương Anh do ca sĩ Nam Hào thể hiện.

0: Quý vị và các bạn thân mến, đêm nhạc Nơi Ấy Tình Yêu không chỉ là sự kiện đánh dấu 15 năm hành trình sáng tác âm nhạc của nhạc sĩ ca sĩ Đinh Phương Anh, mà còn truyền tải sự tri ân tới khán giả hâm mộ, lan tỏa thông điệp về tình yêu tuổi trẻ, nguồn cảm hứng sáng tác âm nhạc dồi dào của chị. Bây giờ chúng ta sẽ nghe chia sẻ của hai khán giả về chương trình này.
1: Rất là vinh dự hôm nay em được dự cái buổi giao lưu kỷ niệm 15 năm ca nhạc của chị. Em thì cũng có cái cảm xúc đầu tiên là rất là ấm cúng vì là đông bạn bè rồi anh chị em của nhạc sĩ, ca sĩ. Đấy là những cái mà đầu tiên là em cảm nhận được. Cái thứ hai nữa là về tất cả những người bạn của chị ấy ạ, thể hiện các ca khúc đều là rất là hay mà lột tả được cái cảm xúc và sự ấm cúng của một cái buổi tối ngày hôm nay của Hà Nội anh ạ.
2: Đến tham dự chương trình ca nhạc của nhạc sĩ, ca sĩ Đinh Phương Anh, em cảm thấy rất là vui. Đến đây thì em được nghe những cái bài hát của nhạc sĩ Đinh Phương Anh và nhạc sĩ Thành An. Thì là em thấy những cái bài hát ở chương trình rất là sâu lắng, có lãng mạn, có mang lại rất là nhiều cung bậc cảm xúc cho em. Và rất hy vọng là chị Đinh Phương Anh sẽ tổ chức những chương trình ca nhạc tiếp theo như thế nữa.
0: Trước khi kết thúc chương trình, mời quý vị và các bạn nghe bài hát Bông Tuyết Trắng Trong Đêm của nhạc sĩ Đinh Phương Anh do Thủy Vân thể hiện. Xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong những chương trình sau.

0: Thông tin tòa án.
1: Tòa án Nhân dân khu vực Nam Hà Nội thông báo cho bà Nguyễn Thị Ngọc sinh năm 1974, nơi cư trú cuối cùng, thôn Trùng Quán, xã Yên Thường, huyện Gia Lâm, Hà Nội, nay là thôn Trùng Quán, xã Phù Đổng, thành phố Hà Nội. Bỏ nhà đi từ năm 1991 đến nay không có tin tức. Khi biết được thông báo này, đề nghị bà Nguyễn Thị Ngọc liên hệ với Tòa án Nhân dân khu vực Nam Hà Nội để giải quyết việc cụ Nguyễn Thị Liên có đơn yêu cầu tòa án tìm kiếm bà. Trong thời hạn 4 tháng kể từ ngày thông báo, nếu không có tin tức của bà Nguyễn Thị Ngọc, Tòa án Nhân dân khu vực Nam Hà Nội sẽ giải quyết vụ việc theo luật định.
2: Tòa án Nhân dân khu vực 7 Hà Nội thông báo cho bà Tô Thị Yến, sinh năm 1971, nơi cư trú cuối cùng thôn Mỹ Nội, xã Phúc Thịnh, thành phố Hà Nội. Bà Yến vắng mặt tại nơi cư trú từ năm 2000 đến nay không có tin tức. Khi biết được thông báo này, đề nghị bà Tô Thị Yến liên hệ với Tòa án Nhân dân khu vực 7 Hà Nội để giải quyết việc ông Tô Văn Yên có đơn yêu cầu tuyên bố bà mất tích. Trong thời hạn 4 tháng kể từ ngày thông báo, nếu không có tin tức của bà Tô Thị Yến thì tòa án sẽ giải quyết vụ việc theo luật định.
1: Tòa án Nhân dân khu vực 9 Phú Thọ đang thụ lý việc tranh chấp giữa nguyên đơn Ngân hàng Thương mại Cổ phần Hàng hải Việt Nam bị đơn ông Nguyễn Văn Điền sinh năm 1968, địa chỉ thôn Lá, xã Hoàng An, xã Hoàng Lâu Cũ, tỉnh Phú Thọ. Trong đó, anh Nguyễn Văn Hưng sinh năm 1992, hộ khẩu thường trú thôn Lá, xã Hoàng An, xã Hoàng Lâu, tỉnh Phú Thọ là người có quyền lợi nghĩa vụ liên quan. Nay tòa án yêu cầu anh Nguyễn Văn Hưng có mặt tại trụ sở Tòa án Nhân dân khu vực 9 Phú Thọ vào hồi 8 giờ ngày 14 tháng 9 năm 2026 để tham gia phiên tòa xét xử vụ việc. Nếu anh Nguyễn Văn Hưng không có mặt theo thời gian địa điểm đã định, Tòa án Nhân dân khu vực 9 Phú Thọ sẽ giải quyết vụ việc theo luật định.
2: Tòa án Nhân dân khu vực 14 thành phố Hồ Chí Minh đang giải quyết vụ việc tranh chấp hợp đồng đặt cọc và tranh chấp quyền sử dụng đất giữa nguyên đơn bà Trương Thị Tường, sinh năm 1983, địa chỉ tổ 13, thôn Đức Mỹ, xã Ngãi Giao, thành phố Hồ Chí Minh, bị đơn ông Lê Văn Dân, sinh năm 1954, địa chỉ tổ 6, thôn Sơn Hòa, xã Xuân Sơn, thành phố Hồ Chí Minh. Người có quyền lợi nghĩa vụ liên quan, ông Nguyễn Phúc Nhân, sinh năm 1971 và bà Trương Thị Cẩm Thạch, sinh năm 1975, địa chỉ thôn 2, xã Xuân Sơn, thành phố Hồ Chí Minh và một số người có quyền lợi nghĩa vụ liên quan khác. Nay Tòa án Nhân dân khu vực 14 thành phố Hồ Chí Minh thông báo cho những người thuộc hàng thừa kế thứ nhất của ông Võ Văn Tươi, sinh ngày 12 tháng 4 năm 1967 đã mất, phải có mặt tại hội trường xét xử B, khu B, trụ sở Tòa án Nhân dân khu vực 14 thành phố Hồ Chí Minh để tham gia phiên tòa xét xử lần 1 vào lúc 8 giờ ngày 15 tháng 9 năm 2026 và lần 2 vào lúc 8 giờ ngày 30 tháng 9 năm 2026.
1: Tòa án Nhân dân khu vực Nam Hưng Yên thông báo cho bà Đỗ Thị May, sinh năm 1977, nơi cư trú cuối cùng, thôn Tam Lạc 2, xã Vũ Lạc, thành phố Thái Bình, tỉnh Thái Bình, nay là thôn Tam Lạc, phường Trần Lãm, tỉnh Hưng Yên, bỏ đi khỏi địa phương từ ngày 28 tháng 11 năm 2019 đến nay không có tin tức. Nay bà May đang ở đâu? Về ngay Tòa án Nhân dân khu vực Nam Hưng Yên để giải quyết việc ông Đỗ Văn Dần có đơn yêu cầu tòa án tìm kiếm bà. Trong thời hạn 4 tháng kể từ ngày thông báo, nếu bà Đỗ Thị May không có mặt, Tòa án Nhân dân khu vực Nam Hưng Yên sẽ giải quyết vụ việc theo luật định.
2: Tòa án Nhân dân khu vực Nam Hưng Yên thông báo cho bà Hoàng Thị Lượt, sinh năm 1974, nơi cư trú cuối cùng, tổ dân phố Thượng Cầm, phường Trần Lãm, tỉnh Hưng Yên, đã vắng mặt tại nơi cư trú từ năm 1999 đến nay không có tin tức. Khi biết được thông báo này, đề nghị bà Hoàng Thị Lượt liên hệ với Tòa án Nhân dân khu vực Nam Hưng Yên để giải quyết việc bà Bùi Thị Thu có đơn yêu cầu tuyên bố bà Lượt mất tích. Trong thời hạn 4 tháng kể từ ngày thông báo, nếu không có tin tức của bà Hoàng Thị Lượt thì tòa án sẽ giải quyết vụ việc theo luật định.
1: Tòa án Nhân dân khu vực 2 Thái Nguyên đang thụ lý việc tranh chấp hợp đồng tín dụng giữa nguyên đơn Ngân hàng Thương mại Cổ phần Đầu tư và Phát triển Việt Nam bị đơn ông Lê Văn Long sinh năm 1981 và bà Ngô Thanh Hà sinh năm 1990 cùng địa chỉ căn hộ 2915 Tham City Park Hill, Mai Động, quận Hoàng Mai, nay là phường Vĩnh Tuy, thành phố Hà Nội. Nay tòa án yêu cầu ông Lê Văn Long và bà Ngô Thanh Hà có mặt tại trụ sở Tòa án Nhân dân khu vực 2 Thái Nguyên để tham gia phiên họp kiểm tra việc giao nộp tiếp cận công khai chứng cứ và hòa giải vào lúc 8 giờ ngày 14 tháng 9 năm 2026, tham gia phiên tòa lần 1 vào lúc 8 giờ ngày 6 tháng 10 năm 2026 và lần 2 vào lúc 8 giờ ngày 22 tháng 10 năm 2026. Nếu ông Lê Văn Long và bà Ngô Thanh Hà không có mặt theo thời gian địa điểm đã định, Tòa án Nhân dân khu vực 2 Thái Nguyên sẽ giải quyết vụ việc theo luật định.
3: Diễn đàn VOV2.
0: Diễn đàn VOV2. Xin kính chào quý vị và các bạn. Thưa quý vị và các bạn, thay mặt Bộ Chính trị, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm đã ký ban hành chỉ thị số 07 về đẩy mạnh học tập, thực hành tư tưởng, đạo đức, phương pháp, phong cách Hồ Chí Minh trong giai đoạn phát triển mới. Đây được xem là bước đột phá chiến lược nhằm đưa di sản của Bác trở thành động lực trực tiếp, thước đo cụ thể trong công tác xây dựng Đảng và phát triển đất nước trong thời kỳ mới.
4: Chỉ thị 07 xác định 5 nhóm nhiệm vụ then chốt, gắn học tập với trách nhiệm nêu gương, quán triệt sâu sắc quan điểm dân là gốc, lấy sản phẩm, hiệu quả công việc và sự hài lòng của nhân dân doanh nghiệp làm thước đo chính. Xây dựng văn hóa công vụ và tư duy đổi mới, cốt lõi là vận dụng sáng tạo tư tưởng Hồ Chí Minh để tháo gỡ các điểm nghẽn nút thắt, kiên quyết kịp thời thay thế những cán bộ né tránh, sợ trách nhiệm. Cụ thể hóa 3 nhóm tiêu chí nêu gương của cán bộ người đứng đầu: bản lĩnh chính trị, tư duy đổi mới, đạo đức công vụ, kỷ luật thực thi, nói đi đôi với làm, không lãng phí, tham nhũng, tinh thần phục vụ nhân dân. Đổi mới công tác tuyên truyền và ứng dụng công nghệ, đẩy mạnh ứng dụng công nghệ số, trí tuệ nhân tạo để xây dựng học liệu số ngắn gọn, dễ hiểu, dễ kiểm tra, tăng cường kỷ luật phát ngôn trên không gian mạng. Chuyển mạnh công tác kiểm tra giám sát, chuyển từ giám sát đăng ký kế hoạch sang giám sát kết quả giải quyết các vấn đề nổi cộm bức xúc, xử lý nghiêm khắc bệnh hình thức và báo cáo sai sự thật.
0: Vâng, thưa quý vị, chỉ thị 07 của Bộ Chính trị đã đặt ra một yêu cầu rất rõ. Việc học tập Bác phải chuyển mạnh sang thực hành thường xuyên thiết thực gắn với chất lượng hiệu quả thực thi nhiệm vụ và kết quả phục vụ người dân. Nhưng làm thế nào để một yêu cầu rất đúng trở thành cách làm hiệu quả ở từng cơ quan, đơn vị, từng địa phương? Trong chương trình hôm nay, chúng ta sẽ cùng bàn về câu chuyện này với hai vị khách mời. Vâng, xin được trân trọng giới thiệu Phó Giáo sư Tiến sĩ Nguyễn Quốc Bảo, nguyên giảng viên cao cấp, nguyên trưởng khoa tư tưởng Hồ Chí Minh, Học viện Báo chí và Tuyên truyền.
5: Xin chào quý thính giả Đài Tiếng nói Việt Nam.
0: Chúng tôi cũng xin được trân trọng giới thiệu bà Lê Thị Kim Huệ, Phó Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân phường Kim Liên, Hà Nội.
6: Xin được kính chào quý thính giả của Đài Tiếng nói Việt Nam.
0: Vâng, một lần nữa chúng tôi xin được trân trọng cảm ơn hai vị khách mời đã tham gia chương trình. Thưa Phó Giáo sư Tiến sĩ Nguyễn Quốc Bảo ạ, so với chỉ thị 05 năm 2016 của Bộ Chính trị về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, thì với chỉ thị 07 lần này ạ, có những cái điểm mới đột phá căn bản như thế nào ạ?
5: Chỉ thị 07 mà Trung ương mới ban hành tháng 7 vừa qua đã không chỉ kế thừa những kết quả đã đạt được sau hơn 10 năm triển khai chỉ thị số 05 mà còn thể hiện bước phát triển mới trong nhận thức và phát huy giá trị trường tồn của tư tưởng Hồ Chí Minh, trở thành động lực nội sinh cho sự phát triển nhanh và bền vững của đất nước trong kỷ nguyên mới. Điểm mới khác biệt giữa hai chỉ thị này là chỉ thị 07 là sự thay đổi cách tiếp cận. Nếu chỉ thị 05 tập trung vào đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, thì chỉ thị 07 chuyển thành đẩy mạnh học tập, thực hành tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh trong giai đoạn phát triển mới. Một điểm mới đột phá của chỉ thị 07 còn là lần đầu tiên nhấn mạnh cái nội dung phương pháp Hồ Chí Minh cùng với việc đẩy mạnh việc học tập và thực hành tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Việc bổ sung nội dung phương pháp Hồ Chí Minh mang ý rất thiết thực. Nó đặt ra yêu cầu người cán bộ, đảng viên không chỉ học giá trị, nội dung, tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh mà còn học cách tư duy, cách tiếp cận vấn đề, cách lãnh đạo và làm việc khoa học, dân chủ, gần dân và trọng dân của người. Phương pháp này nó giúp nâng cao năng lực giải quyết những vấn đề mới phát sinh trong bối cảnh phát triển nhanh của đất nước.
0: Việc học Bác, chúng ta không chỉ dừng lại ở nhận thức mà chúng ta phải chuyển hóa thành những cái thực hành cụ thể, những cái công việc cụ thể và đem lại một cái kết quả cụ thể. Nhìn lại một cái chặng đường hơn một thập kỷ qua kể từ khi mà chỉ thị số 03 rồi chỉ thị số 05 của Bộ Chính trị, thì việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh đã tạo được một cái nền tảng nhận thức rất là quan trọng trong toàn Đảng, toàn dân. Thưa bà Lê Thị Kim Huệ ạ, qua thực tế nhiều năm thì bà cảm nhận như thế nào về những cái việc học và làm theo Bác từ góc độ của cá nhân cũng như là ở những cái đơn vị mà bà từng phụ trách ạ?
6: Vâng ạ, tôi cho rằng là qua hơn 10 năm thực hiện chỉ thị số 03-05, điều quan trọng nhất chúng ta được không chỉ là về nhận thức, tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh ngày càng sâu sắc hơn, mà từng bước đưa những cái giá trị ấy vào công việc hàng ngày của cán bộ, đảng viên. từ thực tiễn cơ sở thì tôi nhận thấy một điều rất là rõ ràng rằng người dân không đánh giá cán bộ bằng việc chúng ta nói về Bác hay đến đâu, mà sẽ bằng việc chúng ta giải quyết công việc của người dân như thế nào. Đặc biệt là Bác Hồ đã từng căn dặn là phải óc nghĩ, mắt trông, tai nghe, chân đi, miệng nói, tay làm. Không được chỉ nói suông mà phải thực sự nhúng tay vào việc. Vì vậy với tôi thì học Bác trước hết là học cách đặt mình vào công việc mà dân dân mong muốn. Mỗi hồ sơ được giải quyết đúng và nhanh hơn. Một buổi tiếp dân với thái độ cầu thị và kiến nghị được theo dõi đến cùng. Một khó khăn của người dân được cán bộ chủ động tháo gỡ, trực tiếp xuống địa bàn khi phát sinh vấn đề. Đó chính là biểu hiện rất cụ thể của việc học Bác.
0: Chúng ta cũng đã nhìn thấy một cái chặng đường đã qua thì cũng đạt được những kết quả rất rõ ràng. Tuy nhiên là thực tiễn triển khai ở không ít nơi thì nó cũng bộc lộ một cái khoảng cách rằng là cái việc học tập và quán triệt đăng ký làm theo được tổ chức khá bài bản, nhưng mà để chuyển hóa thành những cái hành động, những cái kết quả cụ thể thì cũng chưa đồng đều. Có những nơi mà việc học Bác nó còn mang tính hình thức. Vậy thì theo quan điểm của bà Huệ thì như thế nào? Những cái nguyên nhân vì sao mà chúng ta cái việc học Bác này nó chưa thành một cái phong trào mà mang lại những cái việc làm, những cái kết quả cụ thể ạ?
6: Tôi nghĩ rằng là phải thay đổi cách chúng ta hiểu về đăng ký làm theo Bác. Nếu chỉ đăng ký một việc rồi cuối năm báo cáo đã hoàn thành thì sẽ rất dễ quay trở lại là bệnh hình thức. Và chỉ thị 07 thì đã chỉ rõ cái yêu cầu chuyển từ kiểm tra việc đăng ký, xây dựng kế hoạch sang kiểm tra việc thực hiện nhiệm vụ, những vấn đề nổi cộm và mức độ hài lòng. Ở phường Kim Liên thì tôi cho rằng là mỗi một việc đăng ký sẽ phải có 3 lớp tiêu chí. Một là đầu việc, tức là chúng ta giải quyết được vấn đề gì. Hai là
0: rất rõ ràng, đúng không?
6: Vâng ạ. Hai là kết quả, thì giải quyết được đến đâu và trong thời gian bao lâu. Và thứ ba nữa là cái người thụ hưởng, người dân, tổ chức, doanh nghiệp và các cái đối tượng thì đánh giá thế nào về cái kết quả đó. Và tôi muốn tiến tới một cái cách đánh giá mà ở đó thì cán bộ không chỉ tự nói là mình đã làm tốt, mà kết quả phải được kiểm chứng bằng hồ sơ, bằng tiến độ, bằng sản phẩm và bằng phản hồi. Nếu như những cái nội dung đấy liên quan đến người dân hoặc liên quan đến những cái vấn đề mà trực tiếp cán bộ ở các ủy ban nhân dân, các xã phường đang trực tiếp thực hiện. Và tương ứng như vậy thì với mỗi một cái nội dung mà đăng ký từ đầu năm thì sẽ phải thể hiện thông qua tất cả những cái nội dung mà tôi, theo quan điểm cá nhân của tôi vừa triển khai. Và tôi nghĩ là đây cũng là một trong những cái điểm rất là sâu sắc của chỉ thị 07.
0: Trong cái bối cảnh mà đất nước đang đồng thời triển khai rất nhiều những cái chủ trương, những cái quyết sách lớn để tạo một cái động lực phát triển thì theo Phó Giáo sư Tiến sĩ Nguyễn Quốc Bảo ạ, chỉ thị 07 sẽ có ý nghĩa như thế nào ạ?
5: Nếu như chỉ thị 05, đó chỉ vấn đề là xác định cái đẩy mạnh cái việc học tập làm theo tư tưởng đạo đức phong cách Hồ Chí Minh, thì chỉ thị 07 đã xác định đẩy mạnh học tập, thực hành tư tưởng đạo đức phương pháp phong cách Hồ Chí Minh. Chỉ thị đồng thời cũng nêu rõ việc học tập và làm theo Bác phải chuyển mạnh sang thực hành. Và cái giá trị của thực hành là ở chỗ nó đặt ra yêu cầu nội dung học tập phải được thực hiện bằng hành động, bằng phương pháp công tác, bằng trách nhiệm nêu gương và kết quả thực hiện cái chức trách nhiệm vụ đó. Yêu cầu đó nó đòi hỏi sự thống nhất chặt chẽ giữa học và hành, giữa nhận thức và tổ chức thực hiện. Cán bộ đảng viên phải vận dụng những giá trị học tập theo Bác vào điều kiện nhiệm vụ cụ thể, thể hiện bằng bản lĩnh, tư duy đổi mới, giải quyết hiệu quả những vấn đề thực tiễn, bằng sự chuyển biến trong đạo đức công vụ, tinh thần trách nhiệm và thái độ phục vụ dân. Và theo tôi, đấy nó không chỉ mang cái giá trị cốt lõi, mà nó mang ý nghĩa theo tôi rất là cập nhật. Chuyển từ học

0: sang thực hành, chuyển từ vấn đề nhận thức sang cái tư duy hành động, và quan trọng đó là mang lại kết quả và mang lại sự hài lòng của người dân. Và theo tôi đấy là cái ý nghĩa của chỉ thị 07 là như vậy.
1: Dạ. Còn với bà Huệ ạ, nhìn từ góc độ cơ sở thì bà hiểu về cái yêu cầu thực hành theo bác như thế nào, và nếu như chúng ta muốn biến nó thành một cái khẩu hiệu mới thì cán bộ ở cơ sở sẽ phải bắt đầu từ đâu ạ thưa bà?
2: Vâng ạ. Dạ. Tôi cho rằng là thực hành theo bác thì chính là hành động cụ thể trong từng những công việc cụ thể. Và với cán bộ cơ sở thì chúng tôi cũng xác định một cái tinh thần rất là rõ, đấy là việc đã thuộc trách nhiệm thì phải chủ động tìm giải pháp, việc mới thì tìm hiểu, nghiên cứu, mạnh dạn đổi mới, việc liên ngành thì cùng phối hợp để làm, không đùn đẩy trách nhiệm và không giấu dốt, để chúng tôi hoàn thành được ba cái câu hỏi. Thứ nhất là việc mình làm hôm nay đã giải quyết được vấn đề gì của người dân. Thứ hai là những cái nội dung đó thì mang lại cái kết quả như thế nào. Và thứ ba là người dân có cảm nhận được thay đổi trong cái quá trình mà chúng ta thực hành như vậy hay không. Và ở phường thì điều đó cũng đồng nghĩa với việc là người đứng đầu, ví dụ cá nhân tôi chẳng hạn, tôi cũng xác định là không chỉ có ngồi nghe báo cáo, mà những cái việc cụ thể như là xuống địa bàn, gặp gỡ người dân, nghe trực tiếp, nhìn trực tiếp, rồi mới đi đến những cái quyết định để triển khai thực hiện, thì nó cũng là một cái biểu hiện của chúng ta cố gắng để mà thực hành theo bác. Thế và với cái tinh thần là lấy dân làm gốc mà chỉ thị 07 đặt ở vị trí rất là quan trọng, là gần dân, sát dân, lắng nghe người dân, giải quyết kịp thời những kiến nghị chính đáng của người dân và lấy sự hài lòng của nhân dân làm thước đo, thì mỗi một cán bộ, mỗi một đơn vị thì cần phải có những cái sản phẩm, những cái kết quả cụ thể để minh chứng cho cái việc đó. Và quy trình thì cần phải được rút ngắn, rồi một cách làm mới để phục người dân được tốt hơn, hoặc là chúng ta có thể tìm tòi những cái mô hình hay cách làm mới để nhân rộng.
1: Vâng, thưa quý vị, sinh thời Chủ tịch Hồ Chí Minh thì luôn coi cán bộ là cái gốc của mọi công việc, và có cán bộ tốt thì việc gì cũng xong. Người yêu cầu phải rèn luyện đội ngũ cán bộ vừa hồng vừa chuyên, trong đó đạo đức là gốc, đánh giá công dân, sử dụng đúng người đúng việc. Vận dụng tư tưởng của người trong bối cảnh hiện nay, đặc biệt là khi thực hiện mô hình chính quyền địa phương hai cấp, thì cũng đặt ra yêu cầu là cán bộ không chỉ năng động, dám nghĩ, dám làm, mà còn có tư duy kiến tạo, đáp ứng yêu cầu chuyển đổi số và bám sát thực tiễn, lắng nghe và giải quyết kịp thời các vấn đề nóng khó phát sinh ở địa phương. Vâng, và ngay bây giờ thì chúng tôi xin mời quý vị thính giả và hai vị khách mời sẽ cùng nghe một phóng sự.
3: Khi lựa chọn cán bộ, người yêu cầu cán bộ phải đặt quyền lợi của Đảng, Tổ quốc lên trên hết, trước hết, trung thành tận tụy, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao, phải hết lòng hết sức phục vụ cách mạng, phục vụ nhân dân. Việc gì có lợi cho dân, dù nhỏ cũng gắng sức làm, việc gì có hại cho dân, dù nhỏ cũng hết sức tránh. Tư tưởng của người về công tác cán bộ, xây dựng đội ngũ cán bộ, đảng viên tiếp tục được Đảng, Nhà nước thực hiện nghiêm túc theo đúng các quy định. Nghị quyết Đại hội 14 của Đảng xác định công tác cán bộ là khâu then chốt của then chốt, đề cao tư tưởng xây dựng đội ngũ cán bộ bản lĩnh, đủ phẩm chất, năng lực uy tín, đặc biệt là tinh thần dám nghĩ, dám nói, dám làm, dám chịu trách nhiệm, dám đổi mới sáng tạo, dám đương đầu với khó khăn thử thách và dám hành động vì lợi ích chung. Vận hành bộ máy chính quyền địa phương hai cấp đã cho thấy những chuyển động rõ rệt khi bộ máy tinh gọn, thủ tục hành chính nhanh hơn, chính quyền cơ sở gần dân hơn. Tuy nhiên, không gian cấp xã được mở rộng, chức năng nhiệm vụ lớn hơn, thẩm quyền được nâng lên, nhiệm vụ khó khăn hơn. Nguyên Thứ trưởng Bộ Nội vụ Nguyễn Tiến Dĩnh đề xuất.
4: Cán bộ cấp xã đương nhiên là bây giờ phải có chuẩn là đại học đã. Vì anh học cái bằng nào thì để vị trí việc làm nó có nhu cầu cái khung năng lực đó. Và mỗi cán bộ công chức xuất phát từ cán bộ công chức cấp xã trước đều phải vươn lên này, đều phải tự mình nâng cao trình độ và nhà nước phải tăng cường bồi dưỡng.
3: Bối cảnh vận hành mô hình chính quyền địa phương hai cấp cũng đặt ra yêu cầu phải nâng cao năng lực đáp ứng yêu cầu chuyển đổi số, cải cách thủ tục hành chính. Theo đó, cán bộ phải tinh thông nghiệp vụ và công nghệ. Bởi vậy, cán bộ trong bộ máy chính quyền địa phương hai cấp cần được đào tạo chuyên sâu về ứng dụng công nghệ thông tin, quản trị số để tiếp tục vận hành hệ thống dữ liệu quốc gia, giải quyết thủ tục hành chính, đồng thời phải có tư duy kiến tạo, chuyển từ thói quen quản lý hành chính truyền thống sang tư duy phục vụ kiến tạo phát triển. Theo bà Nguyễn Thị Thủy, Phó trưởng khoa Pháp luật Hành chính Nhà nước, Đại học Luật Hà Nội, thì với khối lượng công việc lớn của cấp xã hiện nay đặt ra yêu cầu nâng cao trình độ chuyên môn cũng như có cơ chế đãi ngộ xứng đáng đối với cán bộ.
5: Để nâng cao cái hiệu lực hiệu quả của cái mô hình chính quyền địa phương hai cấp này đó, chúng ta phải chuẩn hóa các cái năng lực về pháp lý, quản trị và kỹ thuật số, cũng như là đào tạo chuyên sâu theo vị trí việc làm đối với đội ngũ công chức. Như thế thì chúng ta cũng phải cải cách chế độ, chúng ta đánh giá theo hiệu quả công việc KPI, rồi chúng ta phải có một cái cơ chế đãi ngộ tương xứng để giữ cái người có năng lực.
3: Vận dụng tư tưởng của Chủ tịch Hồ Chí Minh về công tác cán bộ trong bối cảnh hiện nay đặt ra yêu cầu cán bộ không chỉ năng động, dám nghĩ, dám làm, mà còn có tư duy kiến tạo, đáp ứng yêu cầu chuyển đổi số, bám sát thực tiễn, lắng nghe và giải quyết kịp thời các vấn đề nóng, khó khăn, phát sinh tại địa phương.
1: Thưa Phó Giáo sư Tiến sĩ Ngô Quốc Bảo ạ, phóng sự vừa rồi cũng có nhấn mạnh đến cái tinh thần dám nghĩ, dám làm, dám đổi mới và dám chịu trách nhiệm của cán bộ. Và một điểm rất đáng chú ý của Chỉ thị 07 thì cũng được nhấn mạnh, đó là bản lĩnh đổi mới, dám nghĩ, dám làm và dám chịu trách nhiệm, dám đương đầu với những việc khó vì lợi ích chung. Theo Phó Giáo sư thì vì sao tinh thần này lại được đặt ra trong một cái yêu cầu học và thực hành theo bác ạ?
0: Xuất phát từ cái mục tiêu xuyên suốt của là Chỉ thị 07 là đưa việc học tập, thực hành tư tưởng, đạo đức, phương pháp, phong cách Hồ Chí Minh trở thành một cái động lực quan trọng trong xây dựng Đảng, hệ thống chính trị, trong việc xây dựng cái văn hóa lãnh đạo, văn hóa công vụ và trách nhiệm nêu gương của cán bộ đảng viên, đáp ứng yêu cầu phát triển mới của đất nước. Việc học tập, thực hành theo bác như vậy không chỉ dừng lại ở việc nâng cao bản lĩnh chính trị mà nó còn phải thể hiện trong việc là gì? Dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm, dám đương đầu với khó khăn, thử thách và dám hành động vì lợi ích chung. Cái thứ hai, nó cũng nhằm khắc phục những hạn chế mà Chỉ thị 07 đã nêu, là việc học tập và làm theo bác chưa tạo được chuyển biến thực chất từ nhận thức sang hành động. Từ tình trạng cán bộ, đảng viên là gì? Né tránh, đùn đẩy trách nhiệm, thiếu bản lĩnh đổi mới, không dám làm, không dám chịu trách nhiệm vì lợi ích chung. Và thứ ba, khi nói đến tinh thần dám nghĩ, dám làm vì lợi ích chung, tức là nó thể hiện trước hết ở bản lĩnh vững vàng của người cán bộ, người đảng viên. Thứ hai, nó đó là cái tư duy đòi hỏi phải có một tư duy đổi mới. Và thứ ba, đó là cái năng lực tổ chức thực hiện, cụ thể đó là cái năng lực lãnh đạo, năng lực quản lý. Và cái thứ tư, đó là cái phẩm chất đạo đức cách mạng, tất cả vì sự nghiệp chung.
1: Thưa bà Kim Huệ, khi mà cán bộ dám làm nhưng mà gặp những cái khó khăn hoặc là chưa đạt những kết quả như mong muốn thì người đứng đầu cần ứng xử như thế nào để có thể khuyến khích cái tinh thần dám làm, dám chịu trách nhiệm nhưng mà vẫn giữ được một cái kỷ luật, nhất là trong cái bối cảnh mà hiện nay chúng ta đang vận hành mô hình chính quyền địa phương hai cấp?
2: Theo tôi thì dám làm trước hết là dám làm vì việc chung, vì lợi ích của nhân dân, chứ không phải làm bằng mọi giá hay là làm ngoài những cái nguyên tắc đó. Và ở cơ sở thì với chúng tôi cũng rất là hiểu rõ cái tinh thần đó, là cũng không né tránh và không đùn đẩy. Và việc thuộc trách nhiệm thì chủ động nhận việc, tìm giải pháp và làm đến cùng. Nhưng mà đổi mới sáng tạo thì cũng phải luôn đi cùng với kỷ luật, kỷ cương, đúng thẩm quyền, đúng quy định và có trách nhiệm giải trình. Thế và với tôi thì tôi nghĩ rằng là cái người đứng đầu thì luôn phải tạo ra một môi trường để cán bộ muốn làm, dám làm và có điều kiện để làm. Thế và với những ý tưởng mới xuất phát từ thực tiễn vì lợi ích chung thì người đứng đầu cũng cần phải khuyến khích để cán bộ có thể đề xuất giải pháp này, rồi đăng ký những cái mô hình mà theo cái ý tưởng của người cán bộ này, rồi cũng mạnh dạn tổ chức thực hiện. Và với cá nhân tôi thì tôi nghĩ rằng là người đứng đầu cũng cần phải có cái sự đồng hành trong cái quá trình thực hiện và có thể là nắm bắt để tháo gỡ ngay những cái vấn đề mà thuộc thẩm quyền mà mình giải quyết. Thế và đồng thời thì cũng cần, người đứng đầu cũng cần phải phân biệt rất rõ giữa dám làm nhưng chưa thành công với cả làm sai nguyên tắc. Đây là cái mà chúng tôi cũng luôn luôn đặt ra ở trong cái bối cảnh hiện nay, khi mà công việc của chính quyền địa phương hai cấp thì cũng rất là nhiều. Và đặc biệt là Chỉ thị 07 thì yêu cầu người cán bộ là dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm, dám đương đầu với khó khăn về lợi ích chung. Nhưng mà cũng phải đồng thời là giữ vững cái kỷ luật, rồi đạo đức công vụ này, rồi là không làm trái với quy định. Thế và vì vậy nếu như cán bộ làm đúng quy định mà xuất phát từ lợi ích chung, đã chủ động dự báo rủi ro, dám nhận việc khó nhưng mà có thể kết quả thì chưa đạt được như mong muốn, thì người đứng đầu cũng phải cùng với cán bộ để phân tích rõ nguyên nhân này, rồi rút kinh nghiệm, trước hết là phân tích và tìm những cái giải pháp tiếp theo, để không thể một lần mà vì chưa thành công mà lại để hình thành cái tâm lý là không làm thì không sai. Đấy, đấy là cái tâm lý mà chúng ta cần phải bài trừ. Nhưng mà nếu mà lấy danh nghĩa đổi mới để làm tùy tiện, vụ lợi hoặc là cố tình vi phạm thì vẫn phải xử lý theo đúng quy định. Thế và đổi mới thì không đứng ngoài cái nguyên tắc kỷ luật, dám làm thì cũng phải đi cùng với dám chịu trách nhiệm nữa. Thế và tôi cho rằng là người đứng đầu thì cũng phải tạo một cái môi trường để cán bộ hiểu rõ rằng là làm đúng thì sẽ được bảo vệ, làm sai thì sẽ phải chịu trách nhiệm, còn không làm, né tránh, đùn đẩy thì cũng không thể coi đấy là an toàn của cá nhân mình được. Và đó mới là cái cách, tôi nghĩ đấy là cái cách để mà khơi dậy được cái năng lượng đổi mới trong bộ

0: Tôi cũng rất đồng tình với quan điểm của bà Huệ, đó là chúng ta quan trọng là phải tạo ra được một cái môi trường làm sao để mỗi cán bộ họ đủ mạnh dạn để đổi mới, để sáng tạo, nhưng mà họ cũng sẽ cảm thấy yên tâm khi mà cái sự đổi mới sáng tạo của mình luôn luôn được bảo vệ vì cái đúng ạ. Vâng, thưa quý vị, trong thời gian qua thì nhiều xã phường trên địa bàn của Hà Nội cũng đã quán triệt chỉ thị số 07 tới cán bộ đảng viên và nhấn mạnh yêu cầu là tiếp tục đưa việc học tập và thực hành theo Bác trở thành một cái công việc thường xuyên của mỗi cán bộ đảng viên. Chẳng hạn như là có phường, xã thì đã gắn với cái nhiệm vụ cụ thể để triển khai đợt cao điểm 100 ngày thực hiện nhiệm vụ trọng tâm của chuyển đổi số và từng bước xây dựng chính quyền số, xã hội số theo một cái hướng hiện đại, minh bạch, lấy người dân làm trung tâm. Thưa bà Huệ, với phường Kim Liên thì đã có những hoạt động cụ thể nào để gắn cái việc học tập và thực hành theo Bác theo đúng cái việc mà chỉ thị 07 đang yêu cầu ạ?
1: Chúng tôi cũng xác định là việc học và thực hành theo Bác thì được thể hiện bằng những cái việc làm thiết thực gần với đời sống và nhu cầu của người dân, đặc biệt là trong cái giai đoạn hiện nay khi mà thực hiện nghị quyết 57 và cái việc chuyển đổi số. Chúng ta đang từng bước đổi mới thông tin này, tương tác với người dân thông qua các cái hình thức để chuyển đổi số. Thì với Kim Liên chúng tôi thì chúng tôi cũng ứng dụng và phát triển bằng nhiều hình thức khác nhau. Làm thế nào để tiếp cận được với người dân tốt nhất, mang đến những cái thông tin hữu ích nhất và minh bạch nhất. Thông qua trung tâm truyền thông ứng dụng số AI này, rồi cung cấp những cái bản tin số đến với từng người dân thông qua các cái nền tảng mạng xã hội, các cái nhóm mạng xã hội và thông qua các cái việc mà hiện nay thành phố Hà Nội đang triển khai rất là mạnh, là 100 ngày thực hiện cái nhiệm vụ trọng tâm về chuyển đổi số. Trong đấy thì trong cái 100 ngày đấy thì đã bao phủ rất nhiều các nội dung nhiệm vụ để hỗ trợ đông đảo người dân, các hộ kinh doanh và đặc biệt là mang đến những cái thông tin hữu ích nhất. Và chúng tôi thì cũng trong thời gian vừa qua thì chúng tôi cũng có triển khai trọng tâm trên 4 cái trục về việc là thực hiện 100 ngày chuyển đổi số. Trong đó có 4 cái trục cụ thể như sau. Thứ nhất ý, là chúng tôi cũng đưa những cái ứng dụng công nghệ thông tin, đặc biệt là ở phường Kim Liên chúng tôi xác định được đó chính là Kim Liên khỏe này, Kim Liên xanh này, Kim Liên số này, Kim Liên văn hóa. Tức là chúng tôi đưa những cái nội dung đó trở thành những cái trục xuyên suốt để triển khai thực hiện. Và với Kim Liên khỏe thì chúng tôi cũng đã có được một cái tổng đài chuyên chăm sóc sức khỏe người dân, một cái tổng đài riêng của phường Kim Liên để có thể đón nhận thông tin này. Và đặc biệt là trong thời gian vừa qua thì thành phố Hà Nội đang triển khai rất là mạnh về cái nền tảng Hà Nội Work. Đây là một cái nền tảng dùng chung cho toàn thành phố để làm cái phương thức mà đánh giá cán bộ rất là hữu hiệu. Như là chúng ta vẫn nói là làm theo Bác thì làm cả trong cái việc từng việc đánh giá nữa. Và trong cái nội dung này thì với Kim Liên thì chúng tôi cũng xác định là gắn đánh giá cán bộ với dữ liệu thực hiện nhiệm vụ. Việc tự đánh giá theo cái phần mềm của thành phố nó liên thông trên toàn bộ hệ thống chính trị. Và trong đó thì cũng sẽ phân cấp để quản lý, nhận xét, phê duyệt trên một cái quy trình khép kín. Đấy là giao việc, thực hiện, cập nhật tiến độ, tạo sản phẩm, đánh giá và phê duyệt trên môi trường số. Đấy là cái mà chúng tôi cũng muốn được chia sẻ trong cái chương trình làm việc ngày hôm nay. Bởi vì là khi mà chúng tôi thực hiện cái hạn đối quốc thì với Kim Liên chúng tôi có 4.493 nhiệm vụ và đến nay thì cũng đã hoàn thành 98,8% nhiệm vụ theo đúng cái yêu cầu tiến độ của tháng 8, tức là chúng ta chưa hết tháng 8 và đang thực hiện đồng bộ như vậy.
0: Có lẽ là trong rất nhiều những nỗ lực của phường Kim Liên mà như bà Huệ vừa chia sẻ thì tôi thực sự ấn tượng với một cái trục Kim Liên khỏe, Kim Liên xanh, Kim Liên số và Kim Liên văn hóa. Một cái tổng thể mà tôi nghĩ là nó cũng đã bao trùm rất nhiều những cái lĩnh vực ở trong cái quá trình mà chúng ta đang nỗ lực để chuyển đổi số. Thưa Phó Giáo sư Tiến sĩ Nguyễn Quốc Bảo ạ, để việc học và thực hành theo Bác trở thành một cái thói quen, thành một cái văn hóa công vụ thì chúng ta cần phải quan tâm tới những cái giải pháp và những yếu tố cốt lõi nào ạ?
2: Theo tôi thì cái việc học tập và thực hành tư tưởng, đạo đức, phương pháp, phong cách Hồ Chí Minh phải được nhận thức và tổ chức thực hiện là cái nhiệm vụ trọng yếu thường xuyên gắn với cái công tác xây dựng chỉnh đốn Đảng, hoạt động lãnh đạo, quản lý và thực hiện nhiệm vụ chính trị của từng địa phương, từng cơ quan, đơn vị. Và cái cách phát biểu vừa rồi của đồng chí Phó Bí thư Đảng ủy của phường Kim Liên thực hiện rất rõ vấn đề này. Cái thứ hai, cái yêu cầu này nó cần phải được thể hiện xuyên suốt từ quán triệt, xây dựng chương trình, kế hoạch đến sinh hoạt chi bộ, đảng bộ và thực hiện nhiệm vụ hàng ngày, bảo đảm nội dung học tập gắn với trách nhiệm nêu gương, tu dưỡng, rèn luyện và những vấn đề cần tập trung giải quyết. Và thứ ba, cần khắc phục cách làm tách việc học tập theo Bác thành hoạt động riêng, nặng về hình thức mà hướng nội dung học tập và phương pháp làm việc

0: mời đã tham gia chương trình. Xin cảm ơn sự tham góp của quý vị thính giả. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại.
1: Thông tin quảng cáo. Dầu gội dược liệu Thái Dương 3 gôn, 3 ngày không gầu không ngứa. Dầu gội dược liệu Thái Dương 7 gôn, 7 cộng gôn, giảm rụng tóc 7 ngày không gầu không ngứa.
2: Tuyệt vời, quá tuyệt vời. Tóc tôi rụng khoảng 20 sợi mỗi lần gội, giờ chỉ rụng khoảng vài sợi thôi, lại còn rất lâu bết.
1: Tôi vừa ngứa vừa gầu, giờ sạch gầu hết ngứa. Dầu gội dược liệu Thái Dương 3 gôn, 3 ngày không gầu không ngứa. Dầu gội dược liệu Thái Dương 7 gôn, 7 cộng gôn, giảm rụng tóc 7 ngày không gầu không ngứa.
3: Ông Sang ơi!
4: Ôi, mấy hôm nay tôi bị đau đầu, hoa mắt, chóng mặt do rối loạn tiền đình, lại còn đau mỏi đốt sống cổ vai gáy nữa.
3: Thế thì ông thử dùng viên vai gáy Thái Dương này đi. Viên vai gáy Thái Dương là thực phẩm bảo vệ sức khỏe, hỗ trợ lưu thông khí huyết, hỗ trợ giảm đau mỏi vai gáy. Tốt lắm ông ạ! Ông yên tâm mà mua sản phẩm viên vai gáy Thái Dương này uống đi nhé.
4: Ồ, này này, hay quá bà Nga ơi. Hôm nay tôi bổ củi được rồi. Củi đâu, đưa tôi bổ nào.
3: Đây, thấy chưa, tôi nói có đúng không nào.
5: Thực phẩm này không phải là thuốc và không có tác dụng thay thế thuốc chữa bệnh.

0: Itel mới, hơi gấp đôi cho các gói chu kỳ 1 tháng có giá chỉ từ 35k khi được hoàn xu tương ứng 100% giá cước. Mua SIM kèm các gói May 35S và May 79 chu kỳ 6 hoặc 12 tháng, bạn sẽ được tặng phiếu mua hàng tới 43%. Chương trình có hạn, hãy mua SIM trên ứng dụng My Itel, gian hàng TikTok Shop hoặc website itel.vn.
1: Chiến dịch 500 ngày đêm đẩy mạnh tìm kiếm, xác định danh tính liệt sĩ bằng công nghệ sinh học và dữ liệu dân cư được Bộ Công an triển khai thần tốc trên cả nước.
2: Quy trình tiếp nhận và thu mẫu ADN thân nhân liệt sĩ bao gồm các bước sau.
1: Bước 1, tiếp nhận thông tin ban đầu. Người đang hưởng chế độ thờ cúng liệt sĩ mang theo bằng tổ quốc ghi công đến trực tiếp trụ sở công an xã phường nơi đang cư trú.
2: Bước 2, kê khai và xác định đối tượng ưu tiên. Thân nhân liệt sĩ liên hệ cán bộ phụ trách để thực hiện kê khai theo biểu mẫu của lực lượng công an nhân dân. Tại đây, cơ quan chức năng sẽ xác định thông tin tối thiểu của hai thân nhân liệt sĩ theo dòng mẹ.
1: Bước 3, tiến hành thu mẫu. Người được lựa chọn cung cấp mẫu sinh phẩm ADN đến địa điểm tổ chức theo đúng thời gian được công an xã phường thông báo. Khi đi, công dân phải mang theo thẻ căn cước hoặc căn cước công dân gắn chip để phục vụ quét dữ liệu.
2: Việc tổ chức lấy mẫu sinh phẩm ADN thân nhân liệt sĩ trên toàn quốc là bước quan trọng nhằm xây dựng cơ sở dữ liệu ADN quốc gia, thắp thêm hy vọng xác định danh tính để những người con đã hy sinh vì tổ quốc sớm được về với đất mẹ thiêng liêng.
1: Xác định danh tính cho mỗi liệt sĩ là đưa một người thân trở về, hàn gắn một mảnh ký ức và khẳng định một sự hy sinh không bao giờ bị lãng quên.

0: Trước diễn biến phức tạp của thời tiết, nhất là thời điểm mùa mưa bão, người dân cần trang bị những kỹ năng gì để bảo vệ an toàn cho bản thân và gia đình?
1: Thường xuyên theo dõi bản tin dự báo thời tiết trên các phương tiện thông tin đại chúng chính thống, cập nhật kịp thời cảnh báo từ chính quyền địa phương.
0: Chuẩn bị sẵn thực phẩm, nước uống, thuốc men, đèn pin, nạp đầy pin cho các thiết bị liên lạc.
1: Ra cố nhà cửa, kiểm tra điện nước, di chuyển người già trẻ nhỏ đến nơi an toàn khi tình huống khẩn cấp.
0: Không trú mưa bão dưới gốc cây hoặc gần các công trình xây dựng lâu năm và cả những công trình đang xây dựng.
1: Tuân thủ tuyệt đối chỉ đạo của cơ quan chức năng, chính quyền địa phương.
0: Thời điểm 30 phút đến 1 tiếng trước khi bão vào, gió sẽ đổi hướng đột ngột và giật mạnh. Người dân cần chủ động phòng tránh sớm, không được chủ quan.
1: Hãy cùng nhau nâng cao cảnh giác, phòng tránh mưa bão để bảo vệ bản thân, gia đình và cộng đồng.
2: VOV2 văn hóa khoa giám giải trí.
3: VOV2 từng trang của cuộc sống muôn màu.

0: VOV2 sóng mở.
1: Sóng mở. Sóng mở.
2: Quý vị và các bạn thân mến, thắng lợi của cuộc khởi nghĩa Lam Sơn đã mở ra một thời kỳ mới trong lịch sử dân tộc. Năm 1428, Lê Lợi lên ngôi, khôi phục nền độc lập của Đại Việt và đặt nền móng cho triều Hậu Lê, một trong những triều đại hưng thịnh của đất nước. Từ sau thắng lợi của 10 năm kháng chiến chống quân Minh, đến thời vua Lê Thánh Tông, triều đình từng bước xây dựng nhà nước tập quyền, phục hồi kinh tế, phát triển giáo dục, hoàn thiện pháp luật và củng cố quốc phòng. Quý vị và các bạn sẽ thấy điều này qua bài viết của phóng viên Ngọc Hà trong chuyên mục VV2 sóng mở.
3: Mùa xuân năm 1418, tại Lam Sơn, Lê Lợi dựng cờ khởi nghĩa. Đó là thời điểm đất nước đang chịu ách đô hộ của nhà Minh. Cuộc khởi nghĩa Lam Sơn diễn ra trong điều kiện vô cùng khó khăn. Qua nhiều năm, nghĩa quân Lam Sơn từng bước chuyển từ thế phòng ngự sang phản công, mở rộng địa bàn hoạt động và tiến ra Bắc. Năm 1427, chiến thắng Chi Lăng Xương Giang đánh dấu bước ngoặt quyết định của cuộc khởi nghĩa. Quân Minh thất bại, buộc phải chấp nhận rút khỏi Đại Việt. Chị Hà Kim Thu, thuyết minh viên khu di tích Thái Miếu nhà Hậu Lê, tỉnh Thanh Hóa cho biết.
4: Năm 1406, Thái Tổ Cao Hoàng đế Lê Lợi, 21 tuổi, quân nhà Minh đã mang hơn 80 vạn quân sang để xâm lược nước Việt. Đứng trước cảnh đất nước bị giày xéo và tàn phá như vậy, ngài kêu gọi nhân dân đứng lên đánh giặc cứu nước, đoàn kết tập hợp mọi lực lượng trong cái tổ chức thống nhất, lấy sức mạnh của nhân dân làm gốc. Chính vì vậy mà cuộc khởi nghĩa Lam Sơn đã toàn thắng. Không lâu sau đó, vào năm 1428, ngài đã lên ngôi hoàng đế.
3: Thắng lợi của cuộc khởi nghĩa Lam Sơn đã chấm dứt thời kỳ đô hộ của nhà Minh, giành lại nền độc lập tự chủ cho Đại Việt. Việc Lê Lợi lập triều Hậu Lê không chỉ là sự ra đời của một triều đại mới, mà còn là dấu mốc khẳng định nền độc lập chủ quyền và sức sống mạnh mẽ của quốc gia sau cuộc kháng chiến chống quân Minh. Nhà sử học Lê Văn Lan cho rằng,
5: Lê Lợi lên ngôi sau khi đưa nước Đại Việt khỏi vòng tù đày nô lệ thì đặt cơ sở vững chắc cho nền độc lập lâu dài của dân tộc bằng cách thứ nhất ấn định luật lệnh, chế tác lễ nhạc, mở khoa thi, đặt cấm vệ, xây dựng quan chức, thành lập phủ huyện, thu thập sách vở, mở mang trường học.
3: Nếu cuộc khởi nghĩa Lam Sơn là cuộc đấu tranh để giành lại đất nước, thì công cuộc xây dựng nhà nước sau khi Lê Lợi lên ngôi vua là quá trình làm cho nền độc lập ấy có sức sống lâu dài. Các vị vua đầu triều Lê đã tiến hành công cuộc đổi mới đất nước một cách toàn diện. Lên ngôi năm 1460, Lê Thánh Tông tiến hành nhiều cải cách trên các lĩnh vực tổ chức bộ máy nhà nước, hành chính, pháp luật, giáo dục và quân sự. Theo Phó Giáo sư Tiến sĩ Nguyễn Hữu Sơn, Viện Văn học, mục tiêu xuyên suốt của vua Lê Thánh Tông là xây dựng một nhà nước trung ương tập quyền mạnh.
6: Có thể nói là đóng góp đặc biệt lớn của Lê Thánh Tông là cái tầm nhìn để mà xây dựng được một cái thể chế. Trong đó ngay cả một cái ví dụ nhỏ như là ông khôi phục, sửa sai những cái oan của những cái người từ vài chục năm trước. Nó cho thấy là cái đại đoàn kết dân tộc, nhưng mà phải có những cái nguyên tắc và những xu thế để tạo một cái nền tảng vững chắc.
3: Một trong những dấu ấn nổi bật của thời Lê Sơ là sự phát triển của pháp luật, tiêu biểu là Bộ Quốc triều Hình luật, thường được gọi là Bộ luật Hồng Đức. Một số quy định liên quan đến quyền lợi của phụ nữ, bảo vệ tài sản và ruộng đất cho thấy pháp luật thời kỳ này đã có những nội dung đáng chú ý so với bối cảnh xã hội đương thời. Phó giáo sư tiến sĩ Nguyễn Đức Nhuệ, nguyên phó viện trưởng Viện Sử học cho biết.
7: Đấy là một bộ luật tương đối hoàn chỉnh mà chúng ta thường gọi là Bộ luật Hồng Đức, hay là gọi là bộ luật thời Lê. Trên cơ sở 722 điều luật như vậy ấy, thì chúng ta thấy rất nhiều cái điều luật phù hợp với điều kiện lịch sử chính trị xã hội của Việt Nam.
3: Độc lập dân tộc không chỉ được khẳng định bằng việc bảo vệ lãnh thổ mà còn phải có nền văn hóa riêng, có hệ thống pháp luật, có lịch sử và ý thức về cộng đồng quốc gia. Ngay sau khi lên ngôi, vua Lê Thái Tổ cho dựng lại Quốc Tử Giám ở kinh thành Thăng Long, mở trường học, các lộ mở khoa thi và cho phép người nào có học đều được thi. Đến thời vua Lê Thánh Tông khởi xướng và cho lập bia tiến sĩ lần đầu tiên ở Văn Miếu Quốc Tử Giám vào năm 1484, các đời vua sau này tiếp tục bổ sung thêm các tấm bia vinh danh mới. Hơn 500 năm đã trôi qua kể từ khi nhà Hậu Lê bước vào lịch sử. Những dấu tích của triều đại ấy hôm nay vẫn hiện diện trong các di sản văn hóa, trong những trang sử, những tấm bia tiến sĩ và trong ký ức về một thời Đại Việt phát triển mạnh mẽ. Nhà Hậu Lê đã để lại cho hậu thế bài học quý giá bằng chính hành trình của mình. Giành độc lập là một chiến thắng, nhưng dựng xây đất nước đủ mạnh để giữ vững độc lập mới là một sự nghiệp lâu dài.

0: giữ gìn sự trong sáng của tiếng Việt.
1: Rất vui được gặp lại quý vị thính giả trong chương trình Giữ gìn sự trong sáng của tiếng Việt.
2: Này, cuối tuần về ra mắt bố mẹ nhà anh nhá. Anh có chịu không?
3: Em chịu chứ.
2: Em đồng ý rồi đấy nhá. Rồi tháng sau mình cưới luôn nhá.
3: Ôi, em chịu thôi.
2: Thế là sao? Em vừa chịu là đồng ý, rồi lại chịu là không đồng ý. Thế nghĩa là sao?
1: Cùng là một từ chịu, nhưng khi thì thể hiện sự đồng ý, lúc lại mang nghĩa bó tay, không thể làm gì hơn. Vì sao một từ quen thuộc lại có những cách hiểu tưởng như trái ngược như vậy? Cùng tìm hiểu về từ chịu trong chương trình Giữ gìn sự trong sáng của tiếng Việt hôm nay. Bây giờ, mời quý vị và các bạn đến với cuộc trò chuyện giữa biên tập viên Đỗ Hà và Phó giáo sư tiến sĩ Hoàng Anh Thi, chuyên gia ngôn ngữ, hiện công tác tại trường Đại học Hà Nội.
4: Xin được cảm ơn Phó giáo sư tiến sĩ Hoàng Anh Thi đã nhận lời tham gia chương trình ạ.
5: Xin kính chào thính giả của Đài Tiếng Nói Việt Nam.
4: Vâng, thưa Phó giáo sư, chịu là một từ rất là quen thuộc trong tiếng Việt, xuất hiện trong nhiều cách nói như là chịu khó này, chịu đựng, chịu trách nhiệm, chịu thua hay là chịu không nổi. Vậy nghĩa cơ bản của từ chịu là gì và từ đó đã phát triển thêm những cái nét nghĩa như thế nào ạ?
5: Vâng, chịu trong tiếng Việt thì được dùng rất là đa dạng trong giao tiếp. Chúng ta sẽ đi vào từng cái nghĩa cụ thể của nó. Chịu đầu tiên có thể coi như nó là một cái động từ mang nghĩa là chấp nhận, đồng ý. Thế thì chúng ta sẽ xuất phát từ cái nghĩa này. Theo từ điển thì nghĩa của chịu có nghĩa là chấp nhận, này, nhận lấy một cái điều gì đó không hay, không tốt, không vui cho bản thân mình. Như trên tôi vừa mới nói là đầu tiên nó là một động từ, cho nên nó có thể kết hợp với các cái danh từ trong trường hợp chúng ta gọi là bổ ngữ của động từ ấy. Ví dụ như nói là nó dơ lưng chịu đòn, hay là để làm được việc tôi đã phải chịu nhiều phí tổn. Thế thì đây là trường hợp mà chịu là động từ mà dùng cái bổ ngữ là danh từ. Và tương tự như thế thì cũng là động từ chịu, nhưng mà nó lại kết hợp với một động từ khác, nó thành một tổ hợp. Ví dụ như là thằng bé chịu ăn, thế thì ăn nó lại là một động từ. Thế nên là ở đây chúng ta lại có một cái tổ hợp động từ với động từ. Động từ phía sau thì cũng là bổ nghĩa cho động từ chịu. Thằng bé chịu ăn nên rất chóng lớn, hay là tôi đã hỏi mà nó không chịu nói.
4: Vâng, một cách dùng rất là quen thuộc khác là chịu khó. Trong trường hợp này thì từ chịu được hiểu như thế nào, thưa Phó giáo sư ạ?
5: Trong cái từ này thì nó cũng đã có cái thể hiện khó là khó khăn. Chịu thì như trên đã nói là chấp nhận. Thế thì chịu khó nó có nghĩa là cố gắng này, chấp nhận tất cả những cái khó khăn vất vả. Người mà mang cái tính chịu khó là người mà không ngại khó khăn vất vả. Ví dụ như là em chịu khó giúp chị việc này, thành công thì chị sẽ có thưởng cho em. Hay là một ví dụ khác, bà ấy rất chịu khó. Thế thì lại nói về tính chất của một người là luôn luôn cố gắng và chấp nhận mọi khó khăn gian khổ. Hay là một ví dụ khác, cánh đồng rất rộng nhưng nông dân vẫn chịu khó tỉa từng cái lá sâu. Đấy, thế thì cũng nói về việc là chịu đựng những cái khó khăn vất vả trong công việc.
4: Vâng, thế còn với chịu đựng thì sắc thái nghĩa của từ chịu có gì khác, thưa Phó giáo sư?
5: Chịu đựng thì nó mang một cái nghĩa là chấp nhận một điều mà không có lợi cho mình. Đấy, chúng ta không ai nói là chịu đựng phần thưởng hay là chịu đựng đi chơi, bởi vì những cái đó là nó mang sắc thái là có lợi rồi, còn đây là không có lợi. Chẳng hạn như là phải chịu đựng gian khổ thì mới thành công.
4: Trở lại tình huống ở đầu chương trình, em có chịu không ý, thì chịu được hiểu là đồng ý. Thế còn em chịu thôi thì lại có nghĩa là bó tay, không thể làm gì hơn. Hai cách dùng này thì nghe qua gần như là đối lập. Vậy thực chất thì chúng có mối liên hệ với nhau như thế nào ạ? Thưa Phó giáo sư ạ.
5: Thoạt nghe thì chúng ta tưởng như là chịu, em chịu thôi, có nghĩa hoàn toàn trái ngược với cái nghĩa chịu mà chúng ta vừa nói ở trên là chấp nhận, đồng ý. Thế tại sao lại như vậy? Thế thì bây giờ chúng ta nhìn sâu vào bản chất, chúng ta sẽ thấy em chịu thôi thì thực ra là nó vẫn có bóng dáng của cái nghĩa ban đầu là chấp nhận. Khi nói là em chịu thôi thì cũng chính là em chấp nhận thua, chấp nhận thực tế là em không thể làm được. Đấy, nó tương tự như là chịu rồi, bó tay rồi, cũng chính là chấp nhận một thực tế là mình đã không thể làm được, không có khả năng để làm. Nó vẫn có cái bóng dáng của cái nghĩa gốc ban đầu như thế.
4: Như vậy là dù biểu hiện ra bên ngoài khác nhau thì các cách dùng này vẫn gặp nhau ở cái nghĩa là chấp nhận.
5: Rõ hơn thì chúng ta nhìn vào cái câu đầy đủ như thế này, chúng ta sẽ thấy cái nghĩa chấp nhận của chịu. Ví dụ như là tôi rất muốn giúp chị nhưng mà chịu rồi. Đấy, có nghĩa là tôi đã phải công nhận là cái năng lực của tôi không có để tôi giúp chị được. Thế thì rõ ràng là nó cũng có cái nghĩa ban đầu của cái việc là chấp nhận một cái gì đó, đồng ý một cái thực tế gì đó. Thì thực ra là trong thực tế thì đây là một cái quy luật cũng không có gì lạ của ngôn ngữ. Thế bao giờ cũng thế, từ một nghĩa ban đầu xong rồi nó sẽ phát triển thêm nghĩa để phục vụ cho cái nhu cầu giao tiếp của con người. Ngôn ngữ nào cũng thế.
4: Vâng, như Phó Giáo sư vừa phân tích thì từ một nghĩa ban đầu, chịu có thể phát triển thêm nhiều nét nghĩa khác nhau. Đây có phải là một biểu hiện khá là điển hình cho sự vận động và phát triển nghĩa của từ trong ngôn ngữ hay không, thưa Phó Giáo sư ạ?
5: Vâng, đúng thế thật. Cũng như là chúng ta vừa trao đổi với nhau, từ chịu nó rất là đa dạng trong cái thực tế sử dụng. Mọi người chúng ta thì cũng có thể là mở từ điển ra để xem. Thế nhưng mà cái nghĩa trong từ điển thì đôi lúc nó vẫn không thể nào nó phong phú bằng thực tế chúng ta sử dụng. Đây chính là một cái quy tắc của ngôn ngữ, là nó luôn luôn có sự phát triển, mở rộng nghĩa, như tôi vừa nói là để phục vụ cho cái nhu cầu giao tiếp của con người. Thế thì đây là một cái quy luật mà nó rất là thú vị của ngôn ngữ.
4: Vâng, từ những ví dụ vừa phân tích thì có thể thấy là ngữ cảnh giữ một cái vai trò rất là quan trọng. Muốn hiểu đúng một từ thì nhiều khi không thể tách nó khỏi hoàn cảnh và cái câu nói cụ thể, thưa Phó Giáo sư ạ.
5: Vai trò của ngữ cảnh là cực kỳ quan trọng. Rời khỏi ngữ cảnh chúng ta không thể giải thích được. Riêng cái từ chịu thì những cái ngữ cảnh như là chúng ta vừa mới thấy ở trên, từ ban đầu là nó là nghĩa đồng ý, chấp nhận. Nhưng mà đến cái em chịu thôi, nếu chúng ta vứt bỏ ngữ cảnh đi thì nó lại hoàn toàn thành cái nghĩa là trái ngược. Thế nhưng mà chúng ta cứ xuyên suốt dùng ngữ cảnh để chúng ta nói như là cái câu mà tôi rất muốn giúp chị nhưng mà chịu rồi. Thì chúng ta lại tìm thấy là hóa ra nó cũng có cái bóng dáng của cái nghĩa là tôi chấp nhận cái thực tế như thế.
4: Xin được cảm ơn Phó Giáo sư Hoàng Anh Thi về những chia sẻ rất là thú vị trong chương trình ngày hôm nay ạ.
6: Đi tìm điển tích.
1: Thưa quý vị và các bạn, có mới nới cũ là một thành ngữ được sử dụng khá phổ biến trong đời sống. Ý nghĩa của câu nói có lẽ không khó hiểu, nhưng vì sao người Việt lại nói có mới thì nới cũ? Một thính giả ở Đà Nẵng cũng gửi tới chương trình băn khoăn này.
7: Em vẫn thường nghe mọi người nói có mới nơi cũ để chỉ những người mà khi có cái mới thì không còn coi trọng cái cũ nữa. Nhưng mà em khá là tò mò về chữ nới trong các câu thành ngữ này và không biết câu nói này bắt nguồn từ đâu. Mong chương trình giải thích thêm.
1: Đằng sau câu thành ngữ quen thuộc ấy là một câu chuyện khá thú vị. Mời quý vị và các bạn cùng tìm hiểu trong Đi tìm điển tích hôm nay.
8: Một hôm, nhà nọ mua được chục bát đàn để thay những chiếc bát sành, bát mẻ cũ. Những chiếc bát đàn mới xinh xắn được cả nhà nâng niu và dùng trong mỗi bữa cơm. Nhưng dùng lâu ngày, mọi người cũng dần quen, không còn thích thú như trước. Sau đó, nhà này được hàng xóm biếu chục bát sứ trắng bóng, tròn trịa và đẹp hơn. So với bát sứ, những chiếc bát đàn bỗng trở nên thô kệch, nên bị xếp xuống xó chạn, không còn ai ngó ngàng tới. Buồn vì bị bỏ rơi, bát đàn than với cái chạn rằng, trước đây mình được nâng niu, nay lại bị hắt hủi vì bát sứ. Cái chạn bảo, lỗi không phải ở bát sứ, mà ở con người vốn hay thay đổi. Khi bát sứ cũ và sứt mẻ, thì có thể họ lại tìm đến bát đàn. Bát sứ nghe vậy cũng thừa nhận rằng, mình chỉ được quý vì còn mới, sau này cũ đi cũng sẽ bị vứt bỏ. Cái đĩa cũng kể rằng, trước kia mẹ con đĩa to, đĩa nhỏ được chăm chút, nhưng từ khi có đĩa hoa thì cũng bị bỏ xó. Nghe vậy, cái chạn giận dữ nói, có mới thì nới cũ, những người như thế thật đáng ghét. Thành ngữ, có mới nới cũ, có nghĩa là có cái mới thì rẻ giống cái cũ, coi thường cái cũ, hàm ý chỉ kể bội bạc, không chung thủy, thiếu tình nghĩa.
1: Chương trình giữ gìn sự trong sáng của tiếng Việt đến đây kết thúc. Hẹn gặp lại quý vị thính giả vào các chương trình tiếp theo.
0: Tìm hiểu các dân tộc Việt Nam.
9: Tìm hiểu các dân tộc Việt Nam.
10: Kính chào quý vị và các bạn đang đồng hành cùng chương trình Tìm hiểu các dân tộc Việt Nam. Quý vị thân mến, nếu có dịp đặt chân đến các tỉnh phía Bắc và Bắc Trung Bộ như Nghệ An, Thanh Hóa, Sơn La, Lai Châu, Lào Cai, quý vị sẽ cảm nhận được nhịp sống rất khác. Ở đó là nơi cư ngụ của hơn 90.000 người Khơ Mú, theo Tổng điều tra dân số và nhà ở năm 2019. Họ là những người con của đại ngàn, kiên cường bám trụ giữa thiên nhiên khắc nghiệt. Thế nhưng, điều khiến người ta tò mò và khao khát khám phá về dân tộc này không chỉ là những bộ trang phục hay những điệu múa, mà chính là không gian nơi họ trú ngụ. Với người Khơ Mú, ngôi nhà truyền thống không đơn thuần là những cột gỗ, mái tranh che mưa che nắng. Đó là một thực thể sống động, đó là vũ trụ thu nhỏ, nơi cõi dương và cõi âm giao hòa, nơi con người chung sống cùng với những thế lực vô hình. Chương trình hôm nay mời quý vị và các bạn cùng chúng tôi đẩy cánh cửa phên nứa, bước vào bên trong và giải mã những bí ẩn nằm sâu trong ngôi nhà truyền thống của người Khơ Mú.
11: Từ thuở hồng hoang, khi trời và đất còn chưa chia ranh giới rõ ràng, khi rừng thiêng nước độc vẫn là nỗi ám ảnh kinh hoàng, trong tiềm thức của người Khơ Mú đã hằn sâu một mệnh lệnh của tổ tiên, đó là phải làm một kiểu nhà an toàn, một pháo đài thực sự để chống chọi lại với sự khắc nghiệt của thiên nhiên. Những ngôi nhà truyền thống ra đời gắn với đồng bào ngàn năm, giúp họ tồn tại, phát triển.
10: Giống như cộng đồng các dân tộc Thái, Tày, Nùng, người Khơ Mú vốn ở nhà sàn từ lâu đời, nhưng nhà sàn người Khơ Mú lại mang một hơi thở rất riêng. Nhà sàn của họ thường làm cao hơn mặt đất khoảng 1,5 đến 2 mét, rất thoáng mát, tạo nên một cõi sống lơ lửng, cách ly hoàn toàn với hơi ẩm và thu giữ. Mái thường được lợp bằng cỏ đen bóng qua năm tháng, ngày nay có thể lợp ngói hoặc lợp mái tôn. Rát sàn và tường xung quanh được làm bằng những tấm ván gỗ xẻ mỏng hoặc làm bằng những cây bương to, thẳng già. Diện tích nhà thường rộng từ 60 đến 80 mét vuông, nhà có điều kiện hơn 100 mét vuông.
11: Trong ngôi nhà sàn Khơ Mú, tùy theo quy mô lớn nhỏ của nhà mà số lượng cửa sổ nhiều hay ít, to hay nhỏ, cao hay là thấp, chúng không chỉ đón ánh sáng mà còn được tin là những con mắt của ngôi nhà. Nhà được chia làm 3 phần theo chiều dọc, phần phía trước và sau dành cho sinh hoạt gia đình, phần giữa là lối đi ở trong nhà. Gian hồi bên phải rực đỏ là bếp, gian hồi bên trái tĩnh lặng hơn dành cho tiếp khách. Để có ngôi nhà vừa ý, người Khơ Mú chọn những loại gỗ tốt làm khung và trong quá trình làm nhà phải có sự giúp đỡ của cộng đồng. Những quy tắc bất thành văn này được lưu truyền từ đời này sang đời khác.
12: Làm nhà thì bà con Khơ Mú cũng mời nhau, cũng gọi nhau để tập trung cùng nhau khiêng gỗ. Ví dụ tôi làm thì nó mời anh, lúc anh làm lại ngược lại là mời mình. Thế cùng khiêng cái gỗ về làm cột, cái nào nặng nhất là hỗ trợ nhau. Ở nhà để có điều kiện thì người ta làm 5 gian, có điều kiện cũng làm 3 gian. Sống bằng nhà sàn là thói quen từ xưa rồi, cho đến bây giờ thì nghề vẫn duy trì như vậy.
13: Nhà sàn thường thường là 3 gian chính, sau đó có 2 gian phụ. Trước đây ấy, làm bếp, đốt bếp để nấu cơm này, nấu thức ăn các thứ đều đặt cái bếp ở giữa nhà. Nhưng bây giờ nó cũng có thay đổi, tức là làm tách ra, bếp nó nướng riêng. Gian thờ tổ tiên, tiếng Khơ Mú gọi là lòng lốp, có nên là phía mình đặt cái bàn thờ. Bà ông bà chủ phải ngủ cái gian ấy, đầu kia gọi là lòng lai, còn đầu này đầu ông bà chủ ngủ gọi là lòng lốt, tiếng Khơ Mú như thế.
14: Như người Thái ở nhà sàn thì họ kiêng không cho đi vào chỗ tổ tiên, ở chỗ chủ nhà người ta ngủ. Con gái thì lên bên sàn, con trai thì lên bên quán, người Khơ Mú cũng thế. Nhưng con dâu thì khi họ vừa mới đẻ hoặc là khi đến kỳ phụ nữ đấy cũng không nên đi bên của lò hóng đâu, không đi vào bàn thờ, người Khơ Mú bảo là rồi gang đấy, không đi khi để cũng thế.
10: Vừa rồi là một số già làng trưởng bản người Khơ Mú ở tỉnh Điện Biên và Sơn La giới thiệu về ngôi nhà truyền thống của dân tộc Khơ Mú. Quý vị có thể thấy khái niệm lôm lốp, gian thờ tổ tiên uy nghiêm, nơi những linh hồn ngự trị và dõi theo con cháu. Chỗ ngủ của chủ nhà được đặt ngay tại đó như một sự canh giữ cõi âm. Nhà sàn truyền thống của họ biểu hiện đặc trưng tình cảm, lối sống của một tộc người. Hiện nay, tại các bản làng ở các tỉnh, đa số đồng bào vẫn đang sống trong những mái nhà sàn, cùng với các phong tục tập quán truyền thống vẫn hiện hữu trong cuộc sống thường ngày.
11: Quý vị và các bạn thân mến, bí ẩn lớn nhất của ngôi nhà Khơ Mú không nằm ở những cột gỗ to lớn hay mái lá xù xì. Với người Khơ Mú, sau khi dựng nhà xong, Bao giờ họ cũng làm bếp và làm bàn thờ tổ tiên để thổi hồn cho ngôi nhà. Bếp của người Khơ Mú được xem là nơi linh thiêng nhất, bởi đó là nơi mà đồng bào lưu giữ hồn vía của người đã khuất và là nơi ghi dấu sự trưởng thành của người đàn ông. Bây giờ mời quý vị bước chậm lại, cẩn trọng tìm hiểu tiếp về không gian của bếp và bàn thờ tổ tiên của người Khơ Mú.
10: Bếp và bàn thờ của người Khơ Mú cất giấu những bí mật. Nhà sàn của người Khơ Mú là nhà ba gian và bếp có ba chiếc. Tại sao lại là ba? Các bếp này được đặt ở những vị trí khác nhau trong nhà với những quy định, những điều kiêng kỵ hết sức nghiêm ngặt và thiêng liêng. Đó là lời khẳng định của ông Lò Văn Pản ở phường Mường Thanh, tỉnh Điện Biên.
15: Người dân tộc Khơ Mú lập ba nhà thì người ta phải làm ba bếp. Bếp nhất tức là cái bếp nấu nướng và bếp tiếp khách. Bếp thứ hai là bếp người ta xôi cơm. Bếp thứ ba là bếp cúng ma nhà. Làm như chân kiêng sẽ đảm bảo cho gia đình người ta luôn mạnh khỏe và làm ăn sẽ phát đạt.
11: Vâng, bếp cúng ma nhà hay bếp thờ là bếp chính của người Khơ Mú. Nó là trái tim linh thiêng của ngôi nhà. Ở bếp này, gia chủ luôn đặt hai cái chén và một chai rượu ở cạnh đó. Sở dĩ đồng bào đặt như vậy là vì nhỡ có một việc gì đó như công to, việc lớn hoặc việc hay, việc dở xảy ra đến với gia đình thì ông chủ nhà sẽ phải rót rượu vào hai chén đó để cúng khấn, báo cáo với ma nhà và mong tổ tiên phù hộ.
10: Bên cạnh ngọn lửa thiêng cấm kỵ ấy là gian bếp nhỏ để nấu nướng của người Khơ Mú. Tuy nhiên, bếp này cũng chỉ được đỏ lửa mỗi dịp có lễ nghi quan trọng. Những người chưa đủ điều kiện làm lễ trưởng thành cũng có một gian bếp riêng. Gian bếp này không được ngăn tách biệt và phong tục thờ cúng cũng đơn giản hơn, nhưng lại được trưng bày các lễ vật mang ý nghĩa tượng trưng như một khế ước. Con cháu hứa hẹn trong tương lai sẽ cố gắng chuẩn bị mọi điều kiện tốt nhất để tế châu cho lễ ngăn bếp. Theo ông Lương Văn Tuấn ở xã Chi Lễ, tỉnh Nghệ An, thì bếp thiêng chỉ mỗi lần thực hiện các nghi lễ cúng bái mới cho người ngoài được phép bước chân vào.
16: Phong tục tập quán của người dân tộc Khơ Mú là bếp, thì làm một cái vòng là bếp hình vuông, là bộ kiêng đó hôm cơm. Còn bàn thờ thì riêng dân tộc Khơ Mú là không làm. Không làm vì là ngày xưa là bố của bố mẹ, ông nội của bố là không cho làm. Bố làm kiểu nào hay là ông làm kiểu nào, ông lại dặn bố lại dặn con lại dặn cháu là làm như trước. Làm một cái vòng hình vuông là cát gỗ, để lấy đất bỏ vô, làm một góc nhà. Và cái nhà sàn người Khơ Mú ai cũng chôn cái cột đó, nhưng mà khác hẳn về cái bếp. Cứ đóng một cái tách chặn, một cái phên, làm cái bếp mà nhà. Hoặc bố chết là làm bếp bố, cho bố ở đó, có kiêng đó, ta vẫn hôn cơm. Còn nấu nước, nấu cơm, nấu thịt, nấu chi là không nấu được, chỉ là hôn cơm là thôi.
11: Một chiếc vòng bếp hình vuông, đổ đầy đất, nằm riêng ở một góc nhà. Đó chính là nơi trú ngụ của những linh hồn. Bếp thiêng hay còn gọi là bếp chủ, nơi diễn ra những nghi lễ quan trọng như lễ Tết, lễ mừng nhà mới, lễ vía. Chỉ có những người trong gia đình được đặc quyền ngồi vào gian bếp này. Không gian này kiêng kỵ đối với khách, con rể, thậm chí con gái đã lập gia đình cũng không được đến. Người Khơ Mú quan niệm con rể là khách, con gái khi đã đi lấy chồng, đã là người khác họ nên không còn được ngồi vào căn bếp của chủ nhà.
10: Thờ cúng tổ tiên là phong tục không thể thiếu của người Khơ Mú. Trong đó việc thờ cúng tổ tiên thể hiện rõ nét nhất là vào dịp lễ Tết. Nhà sàn của người Khơ Mú gần giống với nhà sàn của dân tộc Thái, nhưng có sự khác biệt về vị trí thờ phụng trong ngôi nhà. Ở một số nhóm Khơ Mú có bàn thờ tổ tiên, nhưng bàn thờ tổ tiên không được đặt trong gian bếp chủ. Ông Lò Văn Nặm ở xã Mường Lát, tỉnh Thanh Hóa cho biết, dù là nhà có 3 hay 5 gian đồ sộ, thì gian đầu hồi luôn là cấm địa dành riêng để thờ tổ tiên ông bà, còn gọi là nơi thờ ma nhà. Khu vực thứ hai là bếp để thờ ma bếp. Nơi thờ ma bếp cũng là nơi nấu ăn, nấu cỗ cúng, nấu thức ăn hàng ngày, nơi gia đình ăn uống tiếp khách mỗi khi có sự kiện quan trọng.
17: Vẫn có bàn thờ để cúng bái tổ tiên đến ngày giỗ, bàn thờ đặt tầm ngang bên cái đầu nhà của mình thôi, không vào trong bếp nữa, ở chỗ dàn giữa.
11: Sự rạch ròi này là không thể thỏa hiệp. Trong ngôi nhà truyền thống của người Khơ Mú thường được chia thành hai khu vực. Một khu vực dành riêng cho khách, một khu vực tĩnh mịch để thờ cúng. Khi khách lên thăm nhà người Khơ Mú chỉ được vào hai gian ngoài, tuyệt đối không vào gian thứ ba trở đi. Ông Lò Văn Thắng ở xã Búng Lao, tỉnh Điện Biên cho biết.
12: Dân tộc Khơ Mú còn một lý lẽ riêng lá chuối sống là không được mang lên ở bên quán. Vì tổ tiên từ xưa khắc kiêng như vậy, không nên mang lên, rất kỵ cực kỳ. Thậm chí mai nhà nó còn làm cho hộ gia đình phải mất người, chết người đấy. Đấy, thế mới kiêng, lại không mang lên quản. Mang lên nhưng mà phải mang lên cửa bên sàn. Riêng khơ mú để con gái, nhất là con dâu, không được lên bên quản. Hai nữa, ở chỗ lo ống, tức là đặt bạt thờ tổ tiên của chủ nhà đấy, không được vào. Con dâu đủ điều kiện chăm sóc không được lên bên đầu giường hoặc là nấu bên ông bà chủ nhà ngủ. Phải ở bên sườn hoặc là bên chân để chăm sóc, ví dụ như cho ăn uống chẳng hạn, hoặc là cho uống nước chẳng hạn.
10: Việc thờ cúng của người Khơ Mú là nhằm cầu mong cho mọi điều lành. Nhưng theo quan niệm tín ngưỡng vạn vật hữu linh của đồng bào, đôi khi các ma, các thần giận dữ cũng có thể gây tai họa giáng xuống. Vì thế người Khơ Mú tổ chức nghi lễ cúng còn để bày tỏ sự tôn kính và thể hiện mong ước sinh tồn của mình trước đại ngàn.
11: Thưa quý vị và các bạn, mỗi khi dựng xong nhà mới, người Khơ Mú đều có tập tục làm lễ để cầu mong cho cuộc sống ấm no hạnh phúc, gọi là lễ mừng nhà mới. Lễ này xuất phát từ quan niệm về thế giới thần linh, về quan hệ máu thịt giữa con người với thiên nhiên. Người Khơ Mú làm lễ mừng nhà mới thường diễn ra vào ngày chẵn, ngày nhàn rỗi của dân bản để đông đảo bà con đến chung vui.
10: Từ cuộc sống du canh du cư, nay người Khơ Mú ở nước ta đã sớm ổn định trong những bản làng lớn. Hình ảnh những ngôi nhà sàn tạm bợ cũ nát bằng phiên nứa bên sườn núi chân đồi đã không còn. Khi người Khơ Mú đã sống định cư thì khát khao làm nhà kiên cố cũng xuất hiện. Dựng được một ngôi nhà ở là việc lớn nhất trong đời, nên khi vào nhà mới, gia chủ người Khơ Mú thường tổ chức một buổi tiệc mừng với vô vàn nghi thức tục lệ mang đậm bản sắc dân tộc, ẩn chứa nhiều giá trị nhân văn và huyền bí sâu sắc.
11: Vâng, với những gia đình khá giả, sau khi ngôi nhà mới hoàn thiện, chủ nhà tổ chức lễ mừng nhà mới, mời anh em họ hàng đến dự. Lúc này, nghi thức quan trọng nhất bắt đầu. Ông Lương Văn Tuấn ở bản Tà Bạc, xã Tri Lễ, tỉnh Nghệ An cho biết, lễ mừng nhà mới bao giờ cũng theo truyền thống, tuân theo sự phán quyết của các cụ ngày xưa để lại, không ai dám làm trái.
18: Việc cho làm nhà mới là do từ ngày xưa ông bà làm là ta phải làm, không làm không được, phải làm. Nếu không làm là nuôi cái chim sút xuống là không được.
10: Đặc biệt với người Khơ Mú tỉnh Nghệ An, nhất là các gia đình giàu có, khi làm được ngôi nhà sàn gỗ khang trang rộng rãi thì nhất thiết phải có màn huyết tế, thịt một con trâu nhằm cảm tạ ông bà tổ tiên phù hộ ăn nên làm ra để làm được ngôi nhà vững chãi. Đồng thời để cảm ơn bà con hàng xóm đã đến giúp kể từ khi lên rừng chặt gỗ cho đến lúc hoàn thành. Huyết trâu tuôn trào để giao tiếp với cõi âm. Âm Cụt Minh Quang ở xã Hữu Kiệm, tỉnh Nghệ An khẳng định về sứ mệnh thiêng liêng này.
19: Mừng nhà mới dân tộc Khơ Mú làm nhà mới diệt trâu. Cái này là đời ông cha họ đòi hỏi bắt cho con trai mình rồi giết trâu. Sau khi con trai giết trâu rồi là đánh công chiêng, giết con trâu là cho ông bố mình, cho ông tổ tiên ấy, và đời tổ tiên ấy, giết con trâu này cho họ ăn là cao lộc cao tài, cao mùa cao màng, nói chung là cho may mắn gia đình. Giết con trâu nói cho dân bản biết, rồi dân bản ra giúp một chút việc rồi là cho dân bản ăn cao lộc cao tài, rồi là cho gia đình mình là may mắn.
11: Cuộc vui mừng nhà mới của người Khơ Mú không thể thiếu lễ cúng trước tổ tiên. Mâm cúng có một mô hình chiếc ống tre có cắm 6 que tre dài vươn lên. Đầu mỗi que đều gắn một tờ tiền đặt trên mâm cúng. Trong lúc cúng chiêu hồn, những người đến dự lễ mừng chủ nhà, mỗi người một ít tiền, gọi là đút lót thần linh, cầu mong cho gia chủ được ăn nên làm ra. Ông Lò Văn Thắng ở xã Búng Lao, tỉnh Điện Biên cho rằng, sau khi làm xong các thủ tục báo cáo ma nhà, lên nhà mới, mọi người ăn uống chúc tụng là đến khoảnh khắc vỡ òa qua các điệu trống chiêng, điệu múa, điệu hát mừng gia chủ.
10: Với người Khơ Mú, hễ nhà ai có lễ mừng là cả bàn nhảy múa say trong ánh lửa. Tiếng hát hò mừng gia chủ rộn rã bản làng kéo dài đến đêm khuya, làm cho tình làng nghĩa xóm ngày càng gắn kết bền chặt. Chương trình Tìm hiểu các dân tộc Việt Nam đến đây tạm dừng. Cảm ơn quý vị và các bạn đã chú ý lắng nghe. Xin chào và hẹn gặp lại trong các chương trình sau.
20: Mẹ ơi.
21: Eva là mẹ.
22: Bố Tôm và mẹ Tép xin chào các mẹ.
23: Các mẹ thân mến, một bất thường ở cơ quan sinh dục của trẻ nam nếu không gây đau, không ảnh hưởng rõ rệt đến sinh hoạt, liệu có cần xử lý sớm hay có thể chờ trẻ lớn hơn?
22: Không ít cha mẹ cũng băn khoăn trước câu hỏi này bởi có những biểu hiện chỉ là thay đổi sinh lý theo độ tuổi, nhưng cũng có những bất thường cần được theo dõi và can thiệp ở những thời điểm nhất định.
23: Đây là nội dung chúng tôi đề cập trong chương trình hôm nay. Trước hết chúng ta cùng theo dõi bài viết của phóng viên chương trình.
2: Dị tật bẩm sinh cơ quan sinh dục ở trẻ nam có thể được phát hiện ngay từ khi trẻ chào đời. Thế nhưng từ lúc nhận thấy bất thường đến khi trẻ được đưa đi điều trị, có trường hợp kéo dài nhiều năm. Con trai chị Hoàn ở Bắc Giang mắc lỗ tiểu thấp phát hiện từ khi sinh ra, nhưng bệnh nhi đến lúc 11 tuổi mới được gia đình đưa đến bệnh viện phẫu thuật. Mẹ bệnh nhi cho biết do sợ con còn nhỏ nên đã lùi thời gian đến bệnh viện để can thiệp.
3: Cháu còn quá nhỏ thì tôi sợ cháu đau với lại không chịu được quá trình phẫu thuật đấy. Bây giờ cháu mới lớn rồi thì gia đình tôi mới cho cháu đi làm cái phẫu thuật này. Bác sĩ cũng bảo là quá muộn, gia đình tôi cũng xác định được điều đó là hối hận rồi.
2: Không chỉ tâm lý chờ con lớn, khó khăn về kinh tế cũng khiến hành trình chữa trị của một số trẻ kéo dài nhiều năm. Hai trường hợp vùi dương vật được phát hiện muộn là những câu chuyện như vậy.
20: Cháu lớn mà cần này mới nên được là vì kinh tế không có, nó bất tiện lắm.
3: Thì gia đình cũng thấy là cái dương vật của cháu nó bất thường. Hôm tháng 5 vừa rồi, tháng 5 của năm nay này, thì bảo là thôi có thời gian thì cho cháu nó đi khám, cháu nó được nghỉ hè, thì cho cháu nó đi khám.
2: Bất tiện trong sinh hoạt là điều có thể nhìn thấy trước mắt. Nhưng với nhiều gia đình, điều khiến họ lo hơn là những ảnh hưởng khi trẻ trưởng thành. Phát hiện cháu không có tinh hoàn một bên, gia đình bệnh nhi ở Nghệ An đã đưa trẻ ra Hà Nội khám. Cháu được chẩn đoán tinh hoàn trái lạc chỗ và có chỉ định phẫu thuật.
21: Kiểu là lo cho tương lai sau này, sợ nó bị kiểu là hiểm muộn ấy, kiểu là không có con ấy. Nhưng mà không biết có ảnh hưởng gì hay không thì cái đó chưa biết được.
2: Những bất thường ở cơ quan sinh dục trẻ nam có biểu hiện và mức độ ảnh hưởng khác nhau. Đáng lưu ý, nhiều trường hợp có thể nhận biết từ sớm, nhưng trẻ vẫn đến bệnh viện khi đã lớn.
24: Eva là mẹ.
25: Nghe để hạnh phúc thêm tràn đầy.
24: Nghe để yêu thương thêm trọn vẹn.
23: Đợi con lớn thêm rồi điều trị. Lựa chọn này có thể xuất phát từ tâm lý thương con, sợ con còn quá nhỏ để chịu đựng một cuộc can thiệp. Nhưng với một số bất thường ở cơ quan sinh dục trẻ nam, sự chờ đợi ấy chưa chắc đã có lợi.
22: Bởi sự phát triển của cơ quan sinh dục diễn ra ngay từ những năm đầu đời và với một số dị tật, thời điểm can thiệp có ý nghĩa quan trọng đối với kết quả điều trị cũng như chức năng sinh dục sinh sản của trẻ sau này.
23: Đây cũng là thông điệp mà thạc sĩ bác sĩ chuyên khoa 2 Nguyễn Văn Phúc, phó chủ nhiệm khoa Nam học Bệnh viện Trung ương Quân đội 108 nhấn mạnh trong phần trả lời phỏng vấn của phóng viên Eva.
26: Thưa bác sĩ, ở bé trai thì thường gặp những cái bất thường bẩm sinh nào ở cơ quan sinh dục và trong số đó thì những cái bất thường nào mà cha mẹ có thể nhận biết sớm và những trường hợp nào thì dễ bị bỏ sót?
27: Trong các dị tật cơ quan sinh dục nam thì người ta nhận biết được những cái dị tật cơ quan sinh dục nam ở bên ngoài. Ví dụ như cơ quan sinh dục nam ở bên ngoài thì có hai bộ phận mà mình có thể phát hiện được. Một là cái dương vật, hai là cái tinh hoàn. Thế thì dương vật thì kể từ trên xuống dưới thì cái việc đầu tiên người ta thấy đó là cái hay gặp, đó là cái lỗ tiểu lịch thấp. Thứ hai nữa ở dương vật là người ta gặp cái dương vật vùi. Thứ ba nữa là người ta gặp cái trường hợp là ẩn tinh hoàn. Hoặc nữa là có những trường hợp mà trong cái tinh hoàn đó nó có cái tinh hoàn, người ta gọi là tinh hoàn nò xo, lúc thì nó ở dưới, lúc thì nó lên trên. Ba mẹ có thể sờ thấy lúc nó tắm, nhưng mà có khi nó nằm lên, nó lại lên trên. Thì cái đấy nó rất khó phát hiện. Nữa là cái bao quy đồ hẹp.
26: Như ví dụ như với tinh hoàn ẩn thì có trường hợp thì tinh hoàn có thể tự xuống trong những tháng đầu sau sinh không ạ?
27: Khi mà đứa trẻ mà nó đẻ ra mà người ta không thấy tinh hoàn ở dưới bìu thì người ta có chỉ định theo dõi là 6 tháng. 6 tháng mà tinh hoàn mà không xuống được bìu thì người ta phải can thiệp phẫu thuật. Và cái tinh hoàn ẩn người ta can thiệp phẫu thuật giai đoạn tốt nhất là ở giai đoạn 6 đến 18 tháng. Chứ không phải như những người cứ suy nghĩ là để lớn mới mổ. Vì để lớn như thế thì cái tinh hoàn nó sẽ teo, nó sẽ tổn thương đến cái chức năng sinh lý và sinh sản sau này.
26: Như bác sĩ có đề cập thì lỗ tiểu thấp cũng là một cái dị tật bẩm sinh thường gặp ở bé trai. Cha mẹ thì có thể nhận biết qua những dấu hiệu nào và vì sao cái tình trạng này thì cần được phát hiện sớm ạ?
27: Cái lỗ tiểu thấp ấy thì cũng rất dễ phát hiện. Bình thường là lỗ tiểu nó ở cái quy đầu, là ở đầu cái dương vật. Thế lỗ tiểu mà nó không ở đầu cái dương vật thì nó có thể ở bụng này, ở dưới bìu này và dưới tầng sinh môn. Thế khi đi tiểu thì bình thường nếu nó ở đầu thì nó sẽ đi tiểu cái tia nó thẳng ra. Thế những cái tiểu mà nó ở bụng dương vật thì đương nhiên cái nước tiểu nó sẽ rơi xuống dưới. Đấy, thì rất dễ phát hiện. Cái đấy cũng rất dễ phát hiện. Thứ nữa là cái trong những tiểu thấp thì cái dương vật nó hay bị cong xuống dưới. Mình cũng dễ phát hiện hơn. Đấy, còn những trường hợp mà nặng nữa là ở bìu rồi các thứ kia thì đương nhiên đứa trẻ phải ngồi. Có những đứa trẻ đến lúc đi học rồi nó rất ngại, nó bảo nó phải ngồi đi tiểu, thì lúc đấy thì cha mẹ mới cho đi mổ. Lỗ tiểu thấp cũng là một cái yếu tố quyết định vào cái mổ vào cái thời điểm nào thì tốt. Ví dụ người ta cũng mổ là từ 6 tháng đến 18 tháng thì đấy là cái giai đoạn tốt nhất. Người ta khuyên là không nên chậm quá sau 2 năm. Tại sao không nên chậm quá 2 năm? Một là thời gian lúc mổ nhỏ thì cái mô nó hồi phục tốt, nó mềm mại, nó tạo hình cái niệu đạo nó tốt, nó dễ thành công hơn. Thứ hai là sau 2 tuổi thì đứa trẻ bắt đầu đi mẫu giáo, thì lúc đấy bắt đầu nó ảnh hưởng đến tâm lý của đứa trẻ. Khi nó đi tiểu, ví dụ như chẳng hạn đi tiểu bị ướt quần này, hoặc đi tiểu nó phải ngồi nó đi tiểu, thì đấy là cái yếu tố mà quyết định cái chuyện là phải phát hiện sớm và phải mổ sớm.
26: Những cái trường hợp hẹp bao quy đầu á, bác sĩ phân tích đó là cái tình trạng sinh lý thì có cái trường hợp nào là bệnh lý không, và trường hợp nào thì cần trẻ đưa đi khám ạ?
27: Như trước tuổi dậy thì những đứa trẻ nó bị hẹp sinh lý thì ví dụ như ba mẹ có thể kéo ra và nó không có cái vòng sơ, trẻ vẫn đi tiểu được bình thường, không có bị sưng, không có bị viêm nhiễm, thì lúc đó không cần can thiệp gì cả và tự cái dương vật nó lớn lên nó sẽ tự nong cái bao quy đầu ra. Chỉ những trường hợp nào một là gây khó đi tiểu là một này, tức là bệnh nhân không đi tiểu được vì hẹp quá, nó hẹp dính lại, đấy là một. Trường hợp thứ hai là bị viêm nhiễm cái quy đầu, bao quy đầu nhiều lần, nó bị sưng lên nhiều lần, thì đấy là một can thiệp. Thứ ba là nó ảnh hưởng đến viêm nhiễm cái tiết niệu, tức là ảnh hưởng đến viêm đường tiết niệu luôn, đấy thì người ta mổ. Thứ tư là khi mà phát hiện hẹp mà nó có cái vòng sơ, nó có vòng sơ ở bao quy đầu ấy, là mình thấy cái quy đầu lộn ra không được nhưng nó có cái vòng trắng ở đó, nó gây sơ đó, nó gây sơ sẹo đó, đó thì những trường hợp đấy phải mổ ở cái lứa tuổi mà trước dậy thì.
26: Vâng ạ, xin trân trọng cảm ơn bác sĩ.
25: Góc nhìn phu quân.
0: Mẹ Tép có thấy dạo gần đây ngày càng có nhiều ông bố chủ động đưa con đi tiêm không?
23: Có chứ, từ một việc rất nhỏ như thế cũng giúp các bố hiểu hơn về con, về vợ và cùng nhau chăm sóc gia đình.
0: Bây giờ mời mẹ Tép và các mẹ cùng nghe những chia sẻ của các ông bố nhé.
1: Tại phòng tiêm chủng trên phố Cầu Giấy, giữa tiếng khóc của những em bé và lời dỗ dành của cha mẹ, anh Phạm Đức Linh ở Sơn Tây, Hà Nội không khỏi bồi hồi khi lần đầu đưa con đi tiêm.
4: Tiêm mũi lao thì cũng là khá là hồi hộp. Khi mà nghe các con tiêm đau khóc, cảm thấy rất là thương con. Nhưng mặc dù thương thì vẫn phải cho con tiêm đầy đủ phòng chống các bệnh tật.
1: Thương con, xót con, nhưng vẫn phải vượt qua cảm xúc ấy để làm điều tốt nhất cho con. Với anh Dương Quang Vinh ở Văn Phú, Hà Nội, dù công việc bận rộn và đã có 2 con, anh vẫn cố gắng thu xếp thời gian đưa con đi tiêm. Những lần trực tiếp chăm con cũng giúp anh hiểu hơn về những vất vả của vợ.
5: Qua cái hình ảnh mà thấy con khóc như thế thì cũng hiểu thế, nhưng mà cái lo lắng của người vợ, lo lắng của người mẹ đối với con, cũng cảm thấy là yêu vợ và thương con hơn.
1: Và chỉ khi trực tiếp chăm con, các ông bố mới cảm nhận rõ hơn những điều mà người vợ vẫn âm thầm trải qua mỗi ngày.
6: Và chăm con, cảm thấy tình cảm hai vợ chồng được nhân lên rất nhiều, cũng hiểu nhau hơn, mình cũng hiểu con cái hơn.
1: Sự chia sẻ đôi khi chỉ bắt đầu từ những việc rất nhỏ. Với anh Lưu Lê Hoàng ở Cầu Diễn, Hà Nội, đưa con đi tiêm không chỉ là trách nhiệm mà còn là cơ hội để anh đồng hành cùng con và hiểu hơn những vất vả của vợ.
4: Nếu mà ông bố nào mà thức thì chăm con ấy, thì mới hiểu được cảm giác vợ phải vất vả thế nào.
1: Anh Hoàng cho rằng chỉ cần các ông bố chủ động sắp xếp công việc, việc đồng hành cùng con hoàn toàn có thể bắt đầu từ những điều giản dị.
7: Mình thấy là nếu mà các bố mà sắp xếp công việc thì hoàn toàn thể đưa con đi tiêm cùng, bởi vì là cái việc nhìn con tiêm nó cũng là một cái gì đó rất là hạnh phúc trong cuộc đời.
1: Một mũi tiêm có thể khiến con đau trong chốc lát, nhưng với những ông bố, đó lại là một khoảnh khắc để hiểu con hơn, thương vợ hơn và nhận ra giá trị của sự đồng hành trong gia đình.
0: Đôi khi yêu thương gia đình bắt đầu từ những việc rất nhỏ, phải không mẹ Tép?
23: Đúng là như vậy đấy, bố cùng mẹ chăm sóc con cũng là cùng nhau vun đắp hạnh phúc gia đình. Tới đây thời lượng dành cho chương trình Eva Làm Mẹ cũng đã hết. Xin chào và hẹn gặp lại trong các chương trình sau.
25: Sức khỏe cộng đồng.
8: Sức khỏe cộng đồng.
9: Xin chào quý vị và các bạn đang nghe chương trình trên kênh VOV2 của Đài Tiếng Nói Việt Nam. Thưa quý vị và các bạn, tuổi 40 là giai đoạn sung sức nhất của cuộc đời. Ở độ tuổi ấy, đa phần chúng ta vẫn dành sự ưu tiên cho công việc, gia đình và nhiều mục tiêu phía trước. Thế nhưng dưới góc nhìn y khoa, bước vào tuổi 40, cơ thể bắt đầu có những thay đổi rất là âm thầm. Chẳng hạn bạn có thể cảm thấy mệt mỏi hơn sau một ngày làm việc, vòng bụng tăng dần lên dù chế độ ăn uống không thay đổi quá nhiều, ngủ không ngon giấc. Những thay đổi tưởng như rất bình thường ấy đôi khi lại là những tín hiệu đầu tiên cho thấy cơ thể bạn đang cần được quan tâm nhiều hơn. Nhưng ở tuổi 40, khi sự ưu tiên chưa nằm ở sức khỏe, thì liệu những thay đổi ấy có được quan tâm? Một khảo sát nhỏ được phóng viên VOV2 thực hiện trong phóng sự sau. Xin mời các bạn cùng nghe.
12: Bước qua tuổi 40, nhiều người bắt đầu nhận ra cơ thể không còn khỏe và dẻo dài như trước. Chị Hoàng Yến, sinh năm 1969 ở Hà Nội, chia sẻ.
13: Trước đây buổi tối mình có thể làm thêm đến 11, 12 giờ đêm mình không thấy mệt đâu. Thế nhưng sau 40, nếu mà thức đêm quá thì hôm sau rất là mệt mỏi.
12: Không chỉ chị Yến, khi bước sang tuổi trung niên, anh Nguyễn Minh Thắng, 50 tuổi, cũng nhận thấy sức khỏe của bản thân bắt đầu có những dấu hiệu bất ổn.
14: Xương khớp mình cảm thấy là bắt đầu nó có cái hiện tượng đau nhức rồi này. Mình dễ bị cảm lạnh các thứ hơn.
12: Lo lắng tuổi già sẽ phải sống chung với bệnh tật, chị Yến và anh Thắng đã chủ động thay đổi thói quen, lối sống. Tuy nhiên không phải ai cũng ưu tiên quan tâm đến sức khỏe như anh Thắng, chị Yến. Sau tuổi 40, không chỉ suy giảm sức khỏe thông thường, anh Nguyễn Văn Tân còn phải đối diện với bệnh lý tiểu đường. Tuy nhiên, do còn bận mưu sinh nên anh không có điều kiện quan tâm đến việc kiểm soát bệnh cũng như thay đổi lối sống để cải thiện sức khỏe.
14: Có một năm là lên một tuổi là nó lại khác hơn. Tiểu đường này nó cũng hại cho cái mắt của mình, thỉnh thoảng nó cũng nhờ ngại đấy.
12: Không riêng anh Tân, đây cũng là một thực tế mà nhiều người ở tuổi trung niên phải đối mặt. Biết sức khỏe quan trọng, nhưng áp lực công việc và cuộc sống gia đình khiến việc chăm lo bản thân bị bỏ qua hoặc trì hoãn.
15: Sống khỏe mỗi ngày, hạnh phúc dài lâu.
9: Thưa quý vị và các bạn, chúng ta thường có tâm lý chuẩn bị cho con cái một tương lai tốt đẹp hơn, chuẩn bị tài chính cho mình khi về già, nhưng đôi khi lại quên chuẩn bị một thứ quan trọng nhất, đó là sức khỏe. Đây cũng là một trong những nguyên nhân khiến nhiều người cao tuổi ở nước ta sống thọ nhưng không khỏe. Mới đây, Bộ Y tế đã đưa ra đề xuất về việc hướng dẫn người từ 40 tuổi chuẩn bị cho tuổi già. Đề xuất này cho thấy sự dịch chuyển trọng tâm từ chăm sóc tuổi già sang chuẩn bị cho người sắp già để thích ứng với tốc độ già hóa dân số nhanh, giảm quá tải cho hệ thống y tế và các dịch vụ an sinh xã hội. Vậy ở tuổi 40, chúng ta cần chuẩn bị những gì cho một tuổi già khỏe mạnh? Mời quý vị và các bạn nghe cuộc phỏng vấn của phóng viên VOV2 với bác sĩ Trần Văn Phúc, Bệnh viện Đa khoa Sanh Pôn.
16: Thưa bác sĩ, vì sao tuổi 40 được xem là một cái ngưỡng quan trọng để mỗi người chủ động chăm sóc sức khỏe và chuẩn bị cho tuổi già?
17: Vâng, đối với lại cái độ tuổi 40 tuổi, đấy chính là cái bản lề của cuộc sống. Chúng ta bước vào bên kia con dốc của cuộc đời. Nó sẽ biểu hiện bằng cái khối lượng cơ bắp của chúng ta giảm, mật độ xương cũng giảm, cũng như là các cái trao đổi chất trong cơ thể chúng ta cũng giảm. Và tất cả các cơ quan bộ phận ở trong cơ thể chúng ta, từ tim phổi, gan, mật, tụy, thận, v.v. đều suy giảm về mặt chức năng. Chính vì vậy mà sau 40 tuổi là cái tuổi mà chúng ta dễ dàng mắc bệnh nhất. Cho nên đây cũng là một cái lý do để chúng ta bắt đầu từ 40 tuổi trong cái câu chuyện là chuẩn bị cho cái tuổi già về sau này. Định nghĩa về sức khỏe của Tổ chức Y tế Thế giới có nói rằng sức khỏe không phải chỉ là tình trạng không bệnh tật mà còn thoải mái về mặt thể chất và tinh thần cũng như là xã hội. Và đặc biệt vấn đề xã hội ở đây chúng ta muốn nhấn mạnh đấy chính là cái câu chuyện về tài chính. Và chính vì như vậy mà cái độ tuổi 40 khi chúng ta bước vào bên kia con dốc cuộc đời thì tôi cho rằng cái chuẩn bị của mỗi cá nhân cho cái hành trang bước vào tuổi già, đây là cái thời điểm cực kỳ quan trọng đối với mỗi con người chúng ta.
16: Thưa bác sĩ ạ, như vậy thì bước sang tuổi 40, mỗi người nên thay đổi lối sống và chăm sóc sức khỏe như thế nào ạ để phòng ngừa các cái bệnh mãn tính và duy trì một tuổi già khỏe mạnh độc lập?
17: Trong cái vấn đề chăm sóc sức khỏe tuổi già thì tôi cho rằng kiến thức đây chính là cái điều cực kỳ quan trọng. Và tôi cho rằng mỗi một người cần trở thành bác sĩ cho cá nhân mình. Tốt hơn rằng là chúng ta ỷ lại cho hệ thống y tế, ỷ lại cho bệnh viện, ỷ lại cho bác sĩ. Yếu tố thứ hai đó là chúng ta cần phải điều chỉnh lại lối sống, điều chỉnh lại chế độ ăn uống, nghỉ ngơi, sinh hoạt và làm việc. Điều chỉnh lại những cái thói quen và những cái hành vi tốt và những hành vi không tốt. Điều thứ ba chính là chúng ta phải xây dựng một cái kế hoạch về mặt tài chính cho bản thân của mỗi chúng ta. Khi mà chúng ta chăm sóc mỗi cái khoảng tuổi, chúng ta phải có những cái khoản tiền để chúng ta chi phí được. Khi tuổi già mà chúng ta độc lập được về vấn đề tài chính, độc lập được về

0: đề sức khỏe thì đấy chính là cái hạnh phúc không gì bằng với mỗi một cái người già chúng ta.
1: Hiện nay thì Bộ Y tế đang đề xuất người từ 40 tuổi trở lên được cung cấp tài liệu, hướng dẫn và tập huấn về duy trì lối sống lành mạnh, rèn luyện sức khỏe, chuẩn bị tài chính và lựa chọn việc làm phù hợp với tuổi tác. Bác sĩ có suy nghĩ như thế nào trước cái đề xuất này?
0: Tôi cho rằng cái chủ trương của Bộ Y tế là cái việc làm cực kỳ quan trọng. Với cái hướng dẫn chính quy như vậy thì tôi nghĩ rằng ở cái tầng lớp phía trên thượng tầng kiến trúc, tức là chúng ta có cái sự chỉ đạo, sự lãnh đạo sát sao thì đấy chính là cái nền tảng để chúng ta đi tới thành công. Nhưng cái nền tảng đó chỉ là điều kiện cần, còn điều kiện đủ ở đây đó chính là mỗi người dân chúng ta cần phải ý thức được rằng xây dựng cái kế hoạch cho mình về tuổi già một cách khoa học, dựa trên sự hiểu biết, dựa trên những cái kiến thức của chính mình, chủ động đi tìm lấy sức khỏe của tuổi già, chủ động xây dựng một cái chiến lược, một cái cuộc sống về già. Đấy chính là cái giá trị thiết thực nhất và quan trọng nhất.
1: Xin trân trọng cảm ơn bác sĩ.
2: Lời khuyên bác sĩ.
3: Thưa quý vị và các bạn, theo các nghiên cứu, sau tuổi 45, cả nam và nữ đều bắt đầu bước vào quá trình thoái hóa khớp gối. Những dấu hiệu ban đầu thường là đau, mỏi, lạo xạo khi vận động. Nếu không được phát hiện và điều trị kịp thời, khớp gối có thể ngày càng biến dạng, khiến việc điều trị trở nên khó khăn, thậm chí phải thay khớp. Lời khuyên của bác sĩ trong chuyên mục hôm nay sẽ giúp các bạn bảo vệ khớp gối hiệu quả ngay từ giai đoạn đầu.
4: Theo bác sĩ Kiều Quốc Hiền, trưởng khoa phẫu thuật chấn thương chỉnh hình bệnh viện E, thoái hóa khớp gối là bệnh lý tiến triển theo thời gian. Ban đầu những tổn thương chỉ diễn ra ở lớp sụn khớp, nhưng nếu không được kiểm soát, sụn sẽ tiếp tục bào mòn, xương dưới sụn bị tổn thương, gai xương hình thành và trục khớp gối dần thay đổi. Thoái hóa khớp gối thường tiến triển qua các giai đoạn khác nhau, nhưng ở giai đoạn nào thì đau khi vận động hoặc khi khớp gối phải chịu lực cũng là triệu chứng điển hình nhất.
5: Đặc biệt là càng chịu lực nặng ở đấy thì nó càng đau khỏe. Cái thứ hai là trên lâm sàng biểu hiện nữa đó là khớp nó sẽ biến dạng. Dây xương mấy trẻ trượt đi trượt lại này, trượt lên trượt xuống này. Người ta gọi là dấu hiệu bào của xương mấy trẻ. Thì bệnh nhân có cảm giác đầu tiên là nạo xạo, xoạt xoạt xoạt. Sau đấy một lúc nào đó nó mất hết sụn thì đau. Đặc biệt đến giai đoạn 3 các cái gai xương nó mọc rõ thì bào thậm chí là đau điếng lên.
4: Ở giai đoạn đầu, thay đổi lối sống đóng vai trò quan trọng trong việc làm chậm quá trình thoái hóa. Theo bác sĩ Kiều Quốc Hiền, người bệnh nên tránh các môn thể thao có cường độ cao để giảm áp lực lên khớp gối.
5: Cái quan trọng nhất ý, đừng để khớp gối chịu trọng lượng. Đầu tiên ý, là cân nặng. Hai, các môn thể thao đang tham gia chơi, ví dụ bóng đá, tennis, cầu lông, các cái mà phải nhảy đấy, cái lực đánh vào khớp gối rất là nặng thì nên tránh các cái đấy. Hoặc là những người làm cái lao động phun phát nặng và những người mà phải đứng nhiều, đi bộ đường dài thì người ta khuyên là nên thay đổi.
4: Thoái hóa khớp gối là bệnh lý tiến triển theo thời gian nhưng không đồng nghĩa với việc người bệnh phải chấp nhận sống chung với đau đớn. Việc nhận biết sớm các dấu hiệu bất thường, thay đổi lối sống và điều trị đúng giai đoạn sẽ giúp bảo tồn khớp gối lâu hơn, duy trì chất lượng cuộc sống và giảm nguy cơ phải phẫu thuật thay khớp khi bệnh đã ở giai đoạn cuối.
3: Chương trình Sức khỏe cộng đồng hôm nay do Thu Trang và Ánh Tuyết thực hiện đến đây là hết. Cảm ơn quý vị và các bạn đã lắng nghe.
6: Cầm tay chỉ luật.
7: Cầm tay chỉ luật.
8: Quý vị và các bạn thân mến, Nghị định 253 năm 2026 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp để tổ chức hướng dẫn thi hành luật thuế thu nhập cá nhân, có hiệu lực thi hành từ ngày 1 tháng 7 năm 2026. Tuy nhiên, các quy định về giảm trừ gia cảnh được áp dụng cho kỳ tính thuế năm 2026, tức là từ tháng 1 năm 2026. Trong đó, điểm mới đáng chú ý là bổ sung mở rộng một số trường hợp so với quy định trước đây.
9: Theo khoản 2, điều 47, Nghị định số 253 năm 2026 NĐ-CP, người phụ thuộc bao gồm con dưới 18 tuổi, gồm con đẻ, con nuôi, theo quy định của pháp luật, con riêng của vợ hoặc chồng. Con từ đủ 18 tuổi trở lên thuộc một trong các trường hợp mất năng lực hành vi dân sự, khuyết tật hoặc không có khả năng lao động. Con đang theo học đại học, cao đẳng, trung học chuyên nghiệp, học nghề hoặc học phổ thông, bao gồm thời gian chờ kết quả thi từ tháng 6 đến tháng 9 năm lớp 12. không có thu nhập hoặc có thu nhập bình quân tháng trong năm không vượt quá mức do Bộ trưởng Bộ Tài chính quy định, vợ hoặc chồng, cha mẹ, cha dượng, mẹ kế, cha mẹ nuôi, cha mẹ vợ hoặc cha mẹ chồng của người nộp thuế, các cá nhân khác không nơi nương tựa do người nộp thuế trực tiếp nuôi dưỡng theo quy định của pháp luật như anh chị em ruột, ông bà, cô dì, chú bác, cậu ruột, cháu ruột.
8: Như vậy, quy định mới đã mở rộng nhóm con từ đủ 18 tuổi trở lên được tính giảm trừ gia cảnh. Nếu trước đây chỉ áp dụng đối với con bị khuyết tật, không có khả năng lao động, thì nay bổ sung thêm trường hợp mất năng lực hành vi dân sự và không có khả năng lao động, qua đó góp phần bảo đảm quyền lợi của người nộp thuế, có trách nhiệm nuôi dưỡng các đối tượng này. Vậy, theo quy định mới, mức giảm trừ gia cảnh đối với cá nhân người nộp thuế và người phụ thuộc là bao nhiêu? Khoản chi cho y tế, giáo dục và đào tạo của người nộp thuế, người phụ thuộc được giảm trừ trước khi tính thuế là như thế nào? Chương trình hôm nay với sự tham gia của Thạc sĩ luật sư Nguyễn Văn Được, Tổng Giám đốc Công ty Trách nhiệm Hữu hạn Kế toán và Tư vấn Thuế Trọng Tín, Ủy viên Thường trực Hội Tư vấn Thuế Việt Nam sẽ giúp quý vị và các bạn hiểu thêm về nội dung này.
6: Xin chào luật sư Nguyễn Văn Được ạ. Cảm ơn ông đã nhận lời tham gia chương trình Cầm Tay Chỉ Luật.
10: Xin chào quý thính giả của Đài Tiếng Nói Việt Nam.
6: Thưa luật sư Nguyễn Văn Được ạ, giảm trừ gia cảnh là một trong những quyền lợi quan trọng giúp người nộp thuế thu nhập cá nhân, giảm nghĩa vụ thuế khi đang trực tiếp nuôi dưỡng gia đình của mình. Vậy theo quy định hiện hành, mức giảm trừ gia cảnh là bao nhiêu ạ? Và thời điểm áp dụng giảm trừ gia cảnh là như thế nào ạ?
10: Căn cứ quy định tại điểm B khoản 1 điều 10 của luật thuế thu nhập cá nhân và quy định tại điều 47 của nghị định 253 nghị định của chính phủ thì quy định ngoài mức giảm trừ gia cảnh cho chính bản thân người nộp thuế là 15,5 triệu đồng một người một tháng thì người nộp thuế còn được tính giảm trừ gia cảnh cho mỗi người phụ thuộc với mức giảm trừ gia cảnh là 6,2 triệu đồng một người một tháng. Cũng theo quy định tại khoản 2 điều 48 nghị định 253 quy định về thời điểm tính giảm trừ gia cảnh cho người phụ thuộc được quy định như sau. Người nộp thuế được tính giảm trừ gia cảnh khi đã đăng ký thuế và đăng ký người phụ thuộc ở thời điểm đăng ký người phụ thuộc cùng với hồ sơ chứng minh người phụ thuộc trước ngày 31 tháng 12 năm tính thuế và thực hiện ổn định cho các năm sau nếu không có sự thay đổi. Và đặc biệt trong trường hợp là người nộp thuế phát sinh nghĩa vụ nuôi dưỡng nhưng mà chưa tính giảm trừ gia cảnh cho người phụ thuộc trong năm tính thuế thì được tính giảm trừ gia cảnh cho người phụ thuộc kể từ tháng phát sinh nghĩa vụ nuôi dưỡng. Ngoài ra thì trường hợp người nộp thuế có nhiều nguồn thu nhập từ tiền lương, tiền công thì được lựa chọn nơi đăng ký giảm trừ gia cảnh cho người phụ thuộc.
6: Một người có thể có bao nhiêu người phụ thuộc khi tính giảm trừ gia cảnh, thưa luật sư?
10: Theo quy định tại khoản 2 điều 48 của nghị định 253 thì quy định rất rõ nguyên tắc giảm trừ gia cảnh là đối với người phụ thuộc thì mỗi một người phụ thuộc chỉ được tính giảm trừ gia cảnh cho một người nộp thuế. Tuy nhiên, một người nộp thuế thì có thể có nhiều người phụ thuộc. Trong trường hợp mà nhiều người nộp thuế cùng nuôi dưỡng một người phụ thuộc thì các bên phải thỏa thuận với nhau ai sẽ đăng ký người phụ thuộc trong trường hợp này.
6: Như luật sư vừa cho biết thì theo quy định hiện hành không giới hạn số lượng người phụ thuộc nhưng mỗi người phụ thuộc chỉ được tính giảm trừ gia cảnh một lần vào một người nộp thuế trong cùng một năm tính thuế. Vậy điều kiện để người nộp thuế được giảm trừ gia cảnh là gì? Nhất là trong trường hợp người phụ thuộc vẫn đang trong độ tuổi lao động, thưa luật sư.
10: Căn cứ quy định tại khoản 2 điều 47 nghị định 253 nghị định của chính phủ quy định rất rõ và các điều kiện để được tính giảm trừ gia cảnh cho người nộp thuế, đặc biệt là những người trong độ tuổi lao động thì phải là người mất năng lực hành vi dân sự hoặc là không có khả năng lao động ở quy định nào trên 81%, không có thu nhập và hoặc có thu nhập dưới mức quy định.
6: Luật thuế thu nhập cá nhân số 109 năm 2025 và Nghị định số 253 năm 2026 của Chính phủ đã bổ sung cơ chế giảm trừ đối với một số khoản chi của cá nhân cư trú có thu nhập từ tiền lương, tiền công, trong đó bao gồm chi phí khám chữa bệnh tại cơ sở y tế trong nước thuộc phạm vi danh mục do Bảo hiểm Y tế chi trả và chi phí giáo dục và đào tạo tại các cơ sở trong nước. Vậy nội dung này được quy định như thế nào và điều kiện cụ thể để được giảm trừ là gì ạ?
10: Căn cứ quy định tại khoản 2 điều 49 của định 253 quy định người nộp thuế ngoài cái mức giảm trừ gia cảnh cho bản thân và người phụ thuộc thì người nộp thuế còn được giảm trừ chi phí y tế giáo dục cho chính bản thân của người nộp thuế cũng như là người phụ thuộc với mức là 23 triệu đồng một người một năm đối với chi phí y tế và 24 triệu đồng một người một năm đối với chi phí giáo dục. Chúng ta cũng cần lưu ý là các chi phí khám chữa bệnh này thì phải được phát sinh có đầy đủ hóa đơn chứng từ và phải được đăng ký khám chữa bệnh tại nơi cơ sở y tế

0: cái chi phí mà đóng góp từ thiện nhân đạo khuyến học năm nào tính cho năm đó và không vượt quá thu nhập của người nộp thuế.
1: Thưa luật sư ạ, thuế thu nhập cá nhân là khoản tiền thuế trực thu mà người có thu nhập phải trích nộp một phần tiền lương hoặc các nguồn thu nhập khác vào ngân sách nhà nước sau khi đã trừ các khoản giảm trừ theo quy định. Vậy đối với người lao động thử việc thì có được giảm trừ gia cảnh khi tính thuế thu nhập cá nhân hay không ạ?
0: Theo quy định của luật thuế thu nhập cá nhân thì người nộp thuế không có hợp đồng lao động hoặc có hợp đồng lao động dưới 3 tháng thì thuộc đối tượng phải tạm khấu trừ thuế thu nhập cá nhân theo quy định của pháp luật để áp dụng thời gian thử việc không quá 2 tháng. Chính vì vậy, nếu như người nộp thuế là ký hợp đồng lao động thử việc dưới 2 tháng sẽ thuộc trường hợp 10% nếu như mức chi trả này là trên 5 triệu đồng, trừ trường hợp là dưới 5 triệu đồng nhưng người nộp thuế vẫn có mong muốn và nhu cầu được tạm khấu trừ. Căn cứ quy định nêu trên thì trong trường hợp mà người nộp thuế có ký hợp đồng lao động thử việc do thuộc đối tượng tạm khấu trừ thuế thu nhập cá nhân hoặc không phải thuộc đối tượng tạm khấu trừ thuế thu nhập cá nhân nên không thuộc đối tượng được tính giảm trừ gia cảnh cho cái tháng phát sinh nghĩa vụ đó. Pháp luật quy định rất rõ là người nộp thuế là cá nhân cư trú được tính giảm trừ gia cảnh nguyên năm, có nghĩa rằng là tại thời điểm mà người nộp thuế nhận cái tiền lương, tiền công từ thử việc khi đã bị tạm khấu trừ thuế thu nhập cá nhân hoặc chưa bị tạm khấu trừ thuế thu nhập cá nhân nhưng chưa được tính giảm trừ gia cảnh thì cuối năm người nộp thuế vẫn được tính giảm trừ gia cảnh đủ cho 12 tháng.
1: Vâng, xin cảm ơn luật sư Nguyễn Văn Được đã tham gia chương trình và giúp quý thính giả hiểu rõ hơn những quy định mới về giảm trừ gia cảnh ạ.
2: Cầm tay chỉ luật hướng dẫn sống và làm việc theo pháp luật.
3: Quý vị và các bạn thân mến, giảm trừ gia cảnh là số tiền được trừ vào thu nhập chịu thuế trước khi tính thuế đối với các khoản thu nhập từ kinh doanh, tiền lương, tiền công của người nộp thuế là cá nhân cư trú. Khi tính thuế thu nhập cá nhân, việc xác định đúng người phụ thuộc và áp dụng mức giảm trừ gia cảnh sẽ giúp giảm số thuế phải nộp. Để tránh bị loại khi quyết toán thuế, người nộp thuế cần nắm rõ điều kiện, mức giảm trừ, hồ sơ và thời điểm áp dụng giảm trừ gia cảnh. Từ đó thực hiện đăng ký đúng và đầy đủ. Theo đó, mức giảm trừ gia cảnh từ kỳ tính thuế 2026 tăng lên 15,5 triệu đồng một tháng, 186 triệu đồng một năm đối với bản thân người nộp thuế và 6,2 triệu đồng một tháng đối với mỗi người phụ thuộc. Ngoài giảm trừ gia cảnh, theo các quy định hướng dẫn mới, người nộp thuế còn được trừ các khoản chi thực tế cho y tế và giáo dục, đào tạo trước khi tính thuế thu nhập cá nhân. Cùng với đó, thủ tục đăng ký người phụ thuộc được gộp chung vào quy trình đăng ký thuế lần đầu đã giảm bớt thủ tục hành chính cho người nộp thuế. Đến đây, thời lượng dành cho chương trình Cầm tay chỉ luật đã hết. Cảm ơn và hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong các chương trình sau.
4: Mời quý vị và các bạn nghe tin bão trên Biển Đông, cơn bão số 5. Hồi 13 giờ ngày hôm nay, vị trí tâm bão ở vào khoảng 22,2 độ Vĩ Bắc, 117,4 độ Kinh Đông, trên vùng biển phía Đông Bắc, khu vực Bắc Biển Đông. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp 8, giật cấp 10, di chuyển theo hướng Đông Bắc, tốc độ khoảng 5-10 km mỗi giờ. Dự báo đến 13 giờ ngày mai, vị trí tâm bão ở vào khoảng 22,8 độ Vĩ Bắc, 117,2 độ Kinh Đông, trên vùng biển phía Đông Bắc, khu vực Bắc Biển Đông, cường độ gió cấp 8, giật cấp 10, di chuyển theo hướng Bắc Đông Bắc khoảng 5 km mỗi giờ. Vùng nguy hiểm phía Bắc vĩ tuyến 21 độ Bắc, 115,5 đến 119 độ Kinh Đông, cấp độ rủi ro thiên tai cấp 3 vùng biển phía Đông Bắc của khu vực Bắc Biển Đông. Đến 13 giờ ngày 4 tháng 9, vị trí tâm bão ở vào khoảng 22,6 độ Vĩ Bắc, 115,1 độ Kinh Đông, trên vùng ven biển phía Đông Nam tỉnh Quảng Đông, Trung Quốc, cường độ gió cấp 8, giật cấp 10, di chuyển theo hướng Tây, tốc độ khoảng 10 km mỗi giờ. Vùng nguy hiểm phía Bắc vĩ tuyến 21 độ Vĩ Bắc, 114 đến 118 độ Kinh Đông, cấp độ rủi ro thiên tai cấp 3 vùng biển phía Bắc khu vực Bắc Biển Đông. Đến 13 giờ ngày 5 tháng 9, vị trí tâm bão ở vào khoảng 22,1 độ Vĩ Bắc, 113,5 độ Kinh Đông, trên vùng ven biển phía Đông Nam tỉnh Quảng Đông, Trung Quốc, suy yếu dần thành áp thấp nhiệt đới, cường độ gió cấp 6, giật cấp 8, di chuyển theo hướng Tây Tây Nam, tốc độ từ 5 đến 10 km mỗi giờ. Vùng nguy hiểm phía Bắc vĩ tuyến 21 độ Vĩ Bắc, 113 đến 116,5 độ Kinh Đông, cấp độ rủi ro thiên tai cấp 3 vùng biển phía Bắc khu vực Bắc Biển Đông. Từ 72 đến 96 giờ tiếp theo, áp thấp nhiệt đới tiếp tục di chuyển theo hướng Tây Tây Nam, mỗi giờ đi được 5 đến 10 km, suy yếu dần thành một vùng áp thấp. Do tác động của bão, vùng biển phía Đông Bắc, khu vực Bắc Biển Đông có gió mạnh cấp 6, cấp 7, giật cấp 8, cấp 9, sóng biển cao từ 3 đến 5 mét. Vùng gần tâm bão đi qua mạnh cấp 8, giật cấp 10, sóng biển cao từ 4 đến 6 mét, biển động mạnh. Tàu thuyền hoạt động trong các vùng nguy hiểm nói trên đều có khả năng chịu tác động của dông lốc, gió mạnh và sóng lớn.
5: VOV2 văn hóa, khoa giáo, giải trí.
6: VOV2 từng trang của cuộc sống.

0: màu.
1: Ba mươi phút cùng VOV2.
2: 30 phút cùng VOV2.

0: Bước vào năm học mới 2026-2027, ngành giáo dục đánh dấu bước đột phá quan trọng khi hoàn thành việc sắp xếp các cơ sở giáo dục mầm non, phổ thông, giáo dục từ xa, giáo dục nghề nghiệp và vận hành các mô hình trường học mới sau sắp xếp.
1: Dự kiến hàng loạt trường phổ thông nội trú tại các xã biên giới đất liền sẽ khánh thành và đưa vào hoạt động với mô hình hoạt động mới.
0: Cùng với đó, chính sách học bổng dành cho học sinh theo học khối ngành STEM được triển khai và dự kiến khoảng 23.000 sinh viên sẽ được hưởng chính sách này.
1: Năm học 2026-2027 cũng là năm học cả nước sử dụng thống nhất bộ sách giáo khoa kết nối tri thức với cuộc sống.
0: Trong khi đó, nội dung giáo dục trí tuệ nhân tạo AI cũng được chính thức đưa vào thực hiện đại trà tại các cơ sở giáo dục phổ thông trên phạm vi cả nước.
1: Vâng, thưa quý vị, năm học mới 2026-2027 không chỉ là năm đầu tiên ngành giáo dục vận hành những mô hình trường học mới sau quá trình sắp xếp, mà còn là thời điểm nhiều chính sách, nhiều cách tiếp cận mới được đưa vào thực tiễn. Từ việc thống nhất sách giáo khoa, đưa trí tuệ nhân tạo AI vào giảng dạy tại trường phổ thông, cho đến việc đầu tư xây dựng các trường nội trú tại khu vực biên giới. Từ những quyết sách, những điểm nhấn quan trọng đó có thể xem năm học 2026-2027 là năm bản lề cho một giai đoạn chuyển mình mới của ngành giáo dục. Một năm học với những kỳ vọng lớn nhưng cũng đặt ra những thách thức. Các nhà trường, giáo viên và học sinh sẽ thích ứng ra sao và làm thế nào để những chủ trương, những bước đột phá về giáo dục và đào tạo thực sự đi vào cuộc sống và mang lại những thay đổi thực chất cho người học. Và đó cũng là những nội dung được chúng tôi đặt ra trong chương trình ngày hôm nay với sự tham gia của các vị khách mời. Và trước tiên trân trọng giới thiệu có sự tham gia của tiến sĩ Nguyễn Tùng Lâm, Phó Chủ tịch Hội Tâm lý Việt Nam, người sáng lập trường Trung học phổ thông Đinh Tiên Hoàng.
2: Xin chào MC, xin chào các bạn nghe đài.
1: Vâng, và vị khách mời thứ hai là bà Nguyễn Thị Vân Hồng, hiệu trưởng trường tiểu học Trung học cơ sở Trương Dương ạ.
3: Xin chào MC, xin chào các quý vị thính giả.
1: Vâng, trân trọng cảm ơn hai vị khách mời đã tham gia chương trình của chúng tôi ngày hôm nay. Và thưa quý vị và các bạn, thưa hai vị khách mời, như phần thông tin đầu tiên của chương trình thì chúng tôi cũng đã đề cập, học sinh và giáo viên cả nước chuẩn bị bước vào năm học mới 2026-2027 với nhiều điểm nhấn và chính sách cũng như là triển khai nhiều những cái nhiệm vụ. Có những nhiệm vụ mới liên quan đến tổ chức trường học và có những thay đổi liên quan trực tiếp đến chương trình, đến sách giáo khoa và cũng có những vấn đề rất mới như là việc đưa trí tuệ nhân tạo AI vào giảng dạy tại trường phổ thông. Và thưa tiến sĩ Nguyễn Tùng Lâm ạ, từ góc nhìn của một nhà giáo, một chuyên gia giáo dục, năm học mới 2026-2027 có điều gì đặc biệt so với những năm học gần đây và ông có nghĩ rằng đây là năm học có ý nghĩa bản lề đối với giáo dục khi mà triển khai nhiều nhiệm vụ quan trọng ạ?
2: Tôi cũng thống nhất với bạn Ba Di đặt vấn đề. Trong cái năm học mới này, trường học là phải giải quyết rất nhiều vấn đề, mà cả những vấn đề mới, những vấn đề khó cả. Nhưng có một vấn đề đặc biệt trong năm nay, tức là sau khi chúng ta chuyển chính quyền hai cấp, thì cấp xã phải được thay đổi. Tôi cũng biết là một xã, một huyện bây giờ có khoảng 20 trường, chứ không ít, 18 trường. Và vì thế cái việc phải tổ chức lại các mô hình trường học là tất yếu, là đúng để chúng ta giáo dục phải chuyển mình để sắp xếp lại các trường học để thích ứng với những cái thay đổi nhanh chóng lớn lao của xã hội, của tiến bộ khoa học kỹ thuật để đáp ứng những cái yêu cầu mới trong giai đoạn phát triển mới của đất nước, thì đấy là cái điều tất yếu. Giáo dục không thể đứng ngoài xã hội, không thể đứng ngoài, và đặc biệt là giáo dục phải đảm nhận cái xây dựng cái nguồn nhân lực chất lượng cao cho đất nước, cho mỗi địa phương nữa chứ. Nhiều khi chúng ta nói chung chung đất nước, tức là nó gắn với địa phương mới được. Vì thế tôi cho là điều đặc biệt của cái năm học này chính là các cái mô hình trường học mới sẽ chính thức vận hành sau quá trình sắp xếp đó. Như thế nào, bằng cách nào để cho nó có hiệu quả, chứ không phải là con số cộng của các trường lại với nhau.
1: Vâng, xin được cảm ơn nha, chia sẻ vừa rồi của tiến sĩ Nguyễn Tùng Lâm. Và thưa quý vị và các bạn, đằng sau những thay đổi về trường lớp, về chương trình hay là chính sách là một yêu cầu lớn hơn, như tiến sĩ Nguyễn Tùng Lâm cũng vừa nhấn mạnh là giáo dục phải chuyển mình để thích ứng với những thay đổi nhanh chóng của xã hội và đáp ứng những yêu cầu mới trong giai đoạn phát triển mới của đất nước. Và tại hội nghị tổng kết năm học 2025-2026 và triển khai nhiệm vụ năm học 2026-2027 thì Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Hưng có nhấn mạnh rằng là giáo dục phải được nhìn nhận như một động lực quan trọng để nâng cao chất lượng nguồn nhân lực và qua đó tạo nên cái nền tảng cho sự phát triển nhanh và bền vững của đất nước. Và chúng ta cùng nghe ý kiến phát biểu chỉ đạo của Thủ tướng Lê Minh Hưng ạ.
4: Tương lai trong thời gian tới đây là nền kinh tế chuyển đổi như thế nào, phát triển bền vững, nhanh và bền vững hay không là phụ thuộc vào nguồn nhân lực. Nếu không có nâng cao chất lượng dạy và học, đặc biệt là chất lượng đội ngũ nguồn nhân lực, thì không cách gì chúng ta có thể đổi mới mô hình phát triển đất nước, chuyển dịch cơ cấu kinh tế, triển khai ngay việc miễn thuế, toàn bộ thuế thu nhập doanh nghiệp cho các doanh nghiệp cung ứng suất ăn vào các trường học và bệnh viện để chúng ta đảm bảo cái chất lượng của bữa ăn khi cung cấp vào các cơ sở giáo dục và các bệnh viện. Và đặc biệt là triển khai ngay vào đầu năm học khám sức khỏe cho học sinh sinh viên, kết hợp với hoàn thiện học bạ số của học sinh sinh viên và kết nối với sổ khám chữa bệnh điện tử và trung tâm dữ liệu quốc gia.
1: Vâng, thưa quý vị và các bạn, những chỉ đạo vừa rồi của Thủ tướng cho thấy giáo dục không chỉ là câu chuyện riêng của ngành giáo dục mà đang được đặt trong một yêu cầu lớn hơn là chuẩn bị nguồn nhân lực cho mô hình phát triển mới của đất nước. Vâng, thưa quý vị và các bạn, một trong những điểm nhấn quan trọng của năm học này là các trường học và các mô hình trường học sẽ chính thức vận hành sau quá trình sắp xếp. Và với vai trò là cán bộ quản lý trường học thì bà Nguyễn Thị Vân Hồng ạ, bà nhìn nhận thế nào về cái việc sắp xếp này mang đến những cái cơ hội và cả những cái áp lực như thế nào đối với các cơ sở giáo dục ạ?
3: Tổ chức lại bộ máy giáo dục, các cơ sở giáo dục là một chủ trương lớn của Đảng và Nhà nước, đem tới một cái giai đoạn phát triển mới cho giáo dục Việt Nam. Tôi nghĩ rằng việc sắp xếp các cơ sở giáo dục vừa là cơ hội nhưng đồng thời cũng là một áp lực khá lớn đối với các nhà trường. Cơ hội là gì? Đó là chúng ta có điều kiện tổ chức lại bộ máy, sử dụng hiệu quả hơn đội ngũ này, cơ sở vật chất này. Đặc biệt đối với các trường liên cấp ấy, thì có thể tạo được sự kết nối kế thừa trong giáo dục của học sinh từ bậc tiểu học đến trung học cơ sở.
1: Vâng.
3: Nhưng cái điều khó khăn nhất là làm thế nào sau sắp xếp một bộ máy với nhiều con người, nhiều cách làm khác nhau lại có thể nhanh chóng vận hành thống nhất mà vẫn giữ được đặc thù của từng cấp học. Với tôi, nguyên tắc quan trọng nhất là bộ máy có thể thay đổi.
1: Vâng.
3: Nhưng việc học của học sinh không được phép xáo trộn. Vì vậy, nhà trường phải phân công rõ người, rõ việc, tăng tính chủ động của từng bộ phận để bộ máy mới vận hành ổn định và hiệu quả. Như tiến sĩ Tùng Lâm nói, không phải là phép cộng đơn thuần.
1: Với riêng cá nhân bà thì từ việc đảm nhận một chức vụ hiệu trưởng của một trường trung học cơ sở và giờ đây thì sau sắp xếp thì trường gồm có cả bậc tiểu học nữa, thì với cái số lượng lớp học này rồi số lượng học sinh, đặc biệt hơn nữa là cả số lượng của giáo viên cũng đông hơn và tăng hơn đáng kể so với trước đây, thì điều này cũng đòi hỏi yêu cầu mới gì về công tác quản trị rồi là vận hành trường học thưa bà?
3: Với cá nhân tôi thì thay đổi lớn nhất là trước đây mình quản lý một trường trung học cơ sở, còn bây giờ là một trường liên cấp cả tiểu học và trung học cơ sở. Quy mô đội ngũ này, học sinh này, số lớp, công việc cũng tăng lên rất nhiều. Vì vậy cách quản trị cũng buộc lòng phải thay đổi. Tôi xác định mình không thể và cũng không thể ôm việc như trước đây nữa. Đó là điều chắc chắn. Điều quan trọng hơn đó là xây dựng được một bộ máy vận hành rõ ràng, phân công đúng người, rõ trách nhiệm, trao quyền cho các phó hiệu trưởng, các tổ trưởng, nhóm trưởng và phải kiểm soát bằng kết quả công việc. Bên cạnh đó, tôi cũng phải học thêm rất nhiều điều. Theo tôi, quản trị trường liên cấp không phải là quản lý hai trường trong một trường mà phải tạo được sự thống nhất trong điều hành, nhưng vẫn tôn trọng được đặc thù của từng cấp học.
1: Vâng.
3: Và có lẽ là trong thời gian tới tôi phải học rất nhiều.
1: Vâng, như vậy là trường liên cấp không có nghĩa rằng là trường tiểu học cộng với trường trung học cơ sở,
3: đúng không
1: ạ? Vâng. Và xin được cảm ơn những chia sẻ vừa rồi của bà Nguyễn Thị Vân Hồng ạ. Và thưa tiến sĩ Nguyễn Tùng Lâm, như chia sẻ vừa rồi của bà Hồng thì rất là nhiều giáo viên rồi là nhiều người kỳ vọng là việc sắp xếp sẽ giúp cho cái việc mà tinh gọn bộ máy và sử dụng hiệu quả hơn cái nguồn lực giáo dục. Nhưng mà nếu chỉ dừng lại ở việc gộp đầu mối, đổi tên trường hay là thay đổi cơ cấu tổ chức thì có lẽ là cũng chưa đủ, đúng không ạ? Và năm học 2026-2027 này thì năm học đầu tiên trong việc mà sắp xếp, theo thầy điều quan trọng nhất cần thay đổi là gì để chúng ta không rơi vào tình trạng là sắp xếp cơ học thôi?
2: Chúng ta phải tìm ra cái điểm nút, vì nó có nhiều thứ, thế bây giờ cái nút phải vươn tới là cái gì? Thì tôi vừa nghe chị Vân Hồng trao đổi với tư cách một hiệu trưởng, nhà quản lý, chị nhìn vấn đề rất đúng, rất hay. Tức là cái sự liên cấp không phải là cái sự chia cắt, mà liên cấp này là để tạo ra cái sự, trong giáo dục nó có cái tức là anh phải tiếp tục cấp 1 phải được phát triển ở cấp 2.
3: Cấp 2, đúng rồi.
2: Cấp 2 phải phát triển ở cấp 3. Cái điều này là các trường ngoài công lập người ta đã thấy
3: rồi,
2: được cái
3: chứng mạnh.
2: Vì người ta làm ổn định tốt ở cấp 1 thì phải lên nền nếp ở cấp 2.
3: Chính xác.
2: Và nền nếp của 2 phải được phát huy ở cấp 3.
1: Vâng.
2: Và đặc biệt là chị Hồng trao đổi tôi rất tiếc là phải dám giao quyền cho hiệu phó, giao quyền cho tổ trưởng và giao quyền cho chính mỗi giáo viên nữa.
3: Vâng ạ.
2: Đúng không? Chứ không phải là chúng ta ôm việc lên việc của người ta làm để người ta được sáng tạo. Đấy là những cái nút mà chúng ta phải thấy, thực sự phải thay đổi hẳn. Do đó quan điểm của tôi là chúng ta phải tạo ra mô hình trường học thích ứng với cái điều kiện phát triển xã hội mới.
3: Đúng ạ.
2: Và chúng tôi nghiên cứu từ nghị quyết 29 đến cái kết luận của Trung ương 91 và đặc biệt cái nghị quyết 71 đột phá phát triển giáo dục. Chúng tôi tổng kết ra 5 cái yếu tố mà nghị quyết 71 đã chỉ ra.
1: Vâng.
2: Chúng ta phải làm. Tức là phải làm sao giáo dục phải được tự chủ, phải được dân chủ, phải được nhân văn, sáng tạo và hội nhập. Đây là 5 yếu tố mà nghị quyết của Trung ương 71 cho phép.
1: Vâng.
2: Mà đã làm từ năm 2011, tức là cách đây 10 năm.
3: Dạ, hơn 10
2: năm. Nhưng mà ngành giáo dục chưa dám đưa ra cái tự chủ của trường học. Kinh nghiệm của các trường ngoài công lập là người ta được tự chủ.
3: Dạ.
2: Luật pháp cho phép người ta như vậy, không ai làm thay người ta.
1: Vâng.
2: Thế thì trường công cũng phải như vậy. Và cái nhân văn ở đây không phải chúng ta chỉ nói là yếu tố con người, nhưng ở đây là phải tôn trọng học sinh, tôn trọng giáo viên.
3: Đúng
2: để người ta được làm chủ, chứ không phải chỉ có tôn trọng học sinh, nhấn mạnh học sinh không đúng đâu. Và đặc biệt là phải sáng tạo, tức là hiện nay công nghệ nó phát triển rồi, AI phải đưa vào trường học như năm nay là rất đúng.
1: Xin cảm ơn những chia sẻ và những gợi mở với năm từ khóa rất là ý nghĩa của tiến sĩ Nguyễn Tùng Lâm. Và thưa quý vị và các bạn, thưa hai vị khách mời, một điểm rất đáng chú ý của năm học 2026-2027 là việc cả nước chính thức sử dụng thống nhất một bộ sách giáo khoa, và đó là bộ sách giáo khoa kết nối tri thức với cuộc sống. Và thưa bà Nguyễn Thị Vân Hồng ạ, những ngày vừa qua thì trong quá trình chuẩn bị học mới thì ở đâu đó thì phụ huynh vẫn than phiền là thiếu và khó mua sách giáo khoa. Vậy thì đối với trường của mình thì việc trang bị sách giáo khoa cho học sinh như thế nào? Và đối với giáo viên thì họ đã sẵn sàng với một sự thay đổi trở về với một bộ sách giáo khoa?
3: Thực ra là vấn đề sách giáo khoa thì trường tiểu học và trung học cơ sở Trương Dương của chúng tôi từ xưa đến giờ giải quyết bài toán này khá là tốt, bởi vì ngay trong quá trình mà chúng tôi điều tra dân số, chúng tôi biết học sinh, cái lượng học sinh sẽ vào trường chúng tôi là bao nhiêu. Chính vì vậy trong quá trình mà chúng tôi làm việc với nhà xuất bản giáo dục, chúng tôi đã đăng ký cái số lượng sách cho các con học sinh bao giờ cũng dư ra so với cái số lượng mà chúng tôi có thể là nhận học sinh tuyển sinh vào. Và khi mà phụ huynh học sinh đến nhập học cho con trực tiếp mang hồ sơ tới là chúng tôi chuyển sách giáo khoa luôn cho phụ huynh nếu phụ huynh có nhu cầu.
1: Còn đối với sự thích ứng của đội ngũ giáo viên như thế nào trong việc mà chúng ta chuyển từ nhiều bộ sách giáo khoa lại quay trở về như cũ là thống nhất một bộ sách giáo khoa, thưa bà?
3: Thực ra là chúng tôi điều quan trọng phải phân biệt rõ như thế này này. Thống nhất sách giáo khoa không có nghĩa là thống nhất cách dạy một bộ sách, đúng không nào? Một bộ sách giáo khoa như đấy nó là học liệu.
1: Vâng.
3: Còn người quyết định cách tổ chức bài học cho học sinh, phù hợp với học sinh không, vẫn là giáo viên các bạn. Cho nên là các thầy, các cô đều hiểu việc rằng là sử dụng một bộ sách hay nhiều bộ sách thì người quyết định cái bài giảng đấy có hay hay không là người dạy, chứ không phải là sách giáo khoa quyết định.
1: Vâng.
3: Sách giáo khoa tôi nhấn mạnh lại, nó chỉ là học liệu. Trên cơ sở học liệu đấy thì các thầy cô sẽ xây dựng lên bài học của mình phù hợp với trình độ từng học sinh, từng phù hợp với từng mặt bằng chung của lớp học của mình.
1: Vâng.
3: Có những lớp học thì các con tiếp thu rất tốt thì các thầy cô phải soạn ra bài kiểu khác. Còn những học học sinh chỉ cần một chế độ đại trà là học sinh có thể chỉ cần yêu cầu chung là được 5 điểm là tốt lắm rồi, thì mình phải có một cái giáo án, một cái kế hoạch dạy học nó phù hợp với cả cái năng lực của học sinh của mình. Thì vai trò của nhà trường là tạo không gian và trao quyền chuyên môn cho các giáo viên, chứ không yêu cầu tất cả các lớp phải dạy giống nhau từng bước một.
1: Vâng.
3: Quan trọng nhất phải trao cho quyền tự chủ thì mới phát huy được sự sáng tạo như tiến sĩ Tùng Lâm vừa nói.
1: Như chia sẻ vừa rồi của bà Nguyễn Thị Vân Hồng thì một bộ sách thống nhất cùng học một chương trình, một bộ sách nhưng giáo dục không chỉ là một cách dạy và một cách học, đúng không ạ?
3: Đúng rồi.
1: Và thưa quý vị và các bạn, cùng với việc thống nhất một bộ sách giáo khoa năm học mới này có một nội dung hoàn toàn mới, đó là trí tuệ nhân tạo AI chính thức được đưa vào giảng dạy đại trà trong trường phổ thông. Và thưa tiến sĩ Nguyễn Tùng Lâm, đưa AI vào giảng dạy là một xu thế tất yếu, nhưng nó cũng là một phép thử như thế nào cho chính mỗi trường học trong việc giáo dục, định hướng học sinh và nghiên cứu trí tuệ nhân tạo có trách nhiệm ạ?
2: Vấn đề sử dụng nhân trí tuệ nhân tạo AI và trong trường học là hiện nay là mấy năm nay chúng tôi đã phải cãi nhau rồi, phải thử nghiệm, phải tìm ra những cái cách để phát triển. Nhưng có một nguyên tắc mà khi nhà nước đã quyết định đưa AI vào trường học là các trường học phải tuân thủ và tìm cách thực hiện thế nào cho tốt nhất, chứ không ai dạy thay mình được cả đâu.
1: Vâng.
2: Mình phải tự khám phá. Nhưng nó có một cái nguyên lý ở đây đó, là AI chỉ là công cụ để
3: đúng
2: phát
3: ạ.
2: Triển nhân cách
3: đúng
2: học sinh, phát triển cái việc học tập học sinh thông minh hơn, chứ không phải là không kiểm soát được nó thì nó sẽ biến thành một cái thứ để nó nói dối.
3: Đúng rồi.
2: Tức là để làm hại nhân cách của nó, chứ không phải là phát triển trí tuệ được. Thế làm sao phải thầy trò phải thống nhất với nhau. AI chỉ là công cụ giúp chúng ta phát triển, làm tốt hơn, làm đúng hơn, làm nhanh hơn chứ.
3: Đúng ạ.
2: Chứ không phải là thay ta để ta lười để ta ngủ thêm được. Cái thứ hai ở đây là nhà trường phải chú ý phát triển nhân cách học sinh. Cái đó mới là bền bỉ. Đặc biệt chúng tôi đưa ra ba chữ T là phải biết tận tâm, tận lực với lại cái công việc của mình đã, để làm sao trí được sáng, tâm được an mà thân thì phải khỏe. Ba cái yếu tố chúng tôi yêu cầu với học sinh như vậy thì nó mới có thể phát triển. Và nó luôn phải học hỏi, nó phải hợp tác với mọi người và nó phải định hướng nghề nghiệp của nó sớm. Thì đấy, cái gốc rễ của chúng ta muốn dùng AI được là phải cho nó thành một con người. Nó phải vượt lên trí tuệ của AI, nó dùng AI làm công cụ để nó đi xa hơn.
3: Dạ.
2: Chứ không phải để nó lệ thuộc vào AI. Thì quan điểm của tôi là phải rõ như thế.
1: Theo quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo thì học sinh phổ thông sẽ học trí tuệ nhân tạo tối thiểu là 12 tiết một năm, đúng không ạ? Thưa bà Nguyễn Thị Vân Hồng ạ, các trường học như là trường tiểu học, trung học cơ sở Trương Dương thì đã chuẩn bị các điều kiện thế nào để dạy trí tuệ nhân tạo, và dự kiến thì cái cách thức triển khai của nhà trường thế nào để học sinh không bị quá tải thưa bà?
3: Thực ra đối với chúng tôi, việc đưa AI vào trường học không bắt đầu từ con số 0 được. Thời gian qua nhà trường đã từng bước cho giáo viên tiếp cận, thử nghiệm sử dụng AI trong thiết kế bài dạy, tổ chức một số hoạt động học tập và hỗ trợ công tác chuyên môn. Để triển khai cho học sinh thì trước hết chúng tôi sẽ chuẩn bị đội ngũ giáo viên, sau đó chuẩn bị hạ tầng công nghệ và đặc biệt thống nhất những nguyên tắc sử dụng AI an toàn, có trách nhiệm và phù hợp với từng lứa tuổi. Với cái yêu cầu tối thiểu 12 tiết một năm, tôi nghĩ điều quan trọng là không biến AI thành thêm một áp lực học tập nữa. Nhà trường sẽ dự kiến tổ chức linh hoạt, có thể tích hợp trong môn tin học, trong hoạt động trải nghiệm hoặc các môn học phù hợp. Học sinh sẽ được làm quen từ những tình huống rất gần gũi, học cách đặt câu hỏi này, kiểm chứng thông tin và sử dụng AI như một công cụ hỗ trợ. Mục tiêu cuối cùng không phải là các em biết dùng thật nhiều các cái công cụ rồi các phần mềm về AI, mà là biết dùng AI đúng cách, vẫn phải tự suy nghĩ và không phụ thuộc vào công nghệ. Năm học 2025-26 vừa qua thì trường chúng tôi có làm hai cái chuyên đề cho học sinh trải nghiệm xem là bây giờ mình sẽ tiếp cận dạy AI như thế nào cho học sinh cho nó là phù hợp. Một chuyên đề chuyên về lý thuyết và một chuyên đề cho học sinh thực hành. Thì qua hai chuyên đề đấy thì các thầy cô giáo sau khi mà dự giờ xong thì có cái sự trao đổi rất là thẳng thắn để xem cái điểm gì ổn và điểm gì chưa ổn và cách đưa AI vào như thế nào. Chúng tôi làm từ năm ngoái vì chúng tôi biết rằng cái xu thế như thầy Tùng Lâm nói, xu thế là của chúng ta là không thể nào mà không sử dụng AI được, không thể đứng ngoài cuộc được, đúng không? Và chúng ta phải làm thế nào đấy để giáo dục cho học sinh cái cách sử dụng AI, văn hóa sử dụng AI nhỉ? Đấy là những tiết học mà chúng tôi có thể nói là rất quan tâm ngay từ đầu để dạy cho học sinh cái văn hóa sử dụng AI.
1: Thì nói đến áp lực học tập ấy, thì dù Bộ Giáo dục và Đào tạo có những quy định cụ thể về việc không gây áp lực hay là quá tải cho học sinh, nhưng mà dù sao thì một chương trình hay là môn học mới xuất hiện thì ít nhiều có thể khiến tăng thời gian học của học sinh. Thì ở đây thưa tiến sĩ Nguyễn Tùng Lâm ạ, năm học này thì Bộ Giáo dục và Đào tạo ông nghĩ rằng là có cần rà soát chương trình hoặc là các môn học và cắt giảm những cái môn học không phù hợp và không còn cần thiết hay không, để nhường chỗ cho những cái môn học hay là những kiến thức mới, thưa ông?
2: Vấn đề của chúng ta đối với Bộ Giáo dục là đúng, và xu hướng của người ta cũng phải làm như vậy. Nhưng tôi xin phân biệt hai thứ khác nhau. Tức là trong chương trình giáo dục phổ thông 2018 là pháp lệnh, anh không phải tùy ý cắt được môn này, cắt được môn kia. Môn này đúng là chính, môn này là phụ, không ai làm được cái việc ý. Mà nó phải có một quá trình nghiên cứu. Nhưng mà tôi biết là cái chương trình 2018 thì cũng sắp hết chu kỳ của nó rồi. Tức là 10 năm thì người ta đã phải đổi mới, phải thay đổi. Thì chắc chắn là Bộ Giáo dục người ta phải lo cái việc này. Nhưng mà làm như thế nào là một lộ trình, chứ không phải chúng ta muốn mà được. Nhưng mà theo cái hình thức chúng ta đang đặt ra vấn đề là chúng ta cứ cộng thêm kiến thức mà chương trình lại chỉ có 100 bao nhiêu tiết
3: mà cộng rất nhiều thứ.
2: Giải pháp tôi đưa ra là vẫn phải trao quyền tự chủ, tức là cho phép các nhà trường, các địa phương linh hoạt sử dụng chương trình giáo dục địa phương.
3: Đúng
2: vì
3: rồi.
2: Chương trình giáo dục địa phương là gần tới 30%, thì tại địa phương người ta cần cái gì người ta đẩy cái đó vào đó. Đấy là quyền của người ta được không? Và có những bộ môn theo tôi là không, mình không cắt giảm chương trình, không cắt giảm thay đổi. Nhưng thí dụ bộ môn an toàn an ninh quân sự đấy, tôi thấy cái bộ môn đấy cho mỗi một lớp một tiết một không bằng cái ngày xưa chúng ta làm. Nó có một cái tuần được học quân sự do các đơn vị quân đội người ta làm, học sinh lại được tập trong cái điều kiện doanh trại bộ đội làm như thế, hiệu quả rất nhiều. Hay là môn thể dục chẳng hạn thì tuần nào cũng phải tập là đúng rồi, nhưng mà không thể chỉ có vào cầu lông rồi vào bóng rổ mà người ta phải nhảy nhiều thứ đáp ứng nhu cầu học cho, ví dụ như thế thì cái linh hoạt ấy.
1: Vâng.
2: Tức là ở đây chỗ quan điểm tôi là người ta phải tích hợp trong các từng bộ môn và có những cái gì thay đổi chung được, và dựa vào cái đó để người ta bố trí cái chương trình một cách nó linh hoạt.
1: Và chúng ta cũng biết rằng là tại cuộc làm việc với Bộ Giáo dục và Đào tạo hồi tháng 6 năm nay thì Phó Thủ tướng Chính phủ Lê Tiến Châu cũng đã đề nghị Bộ Giáo dục và Đào tạo rà soát tổng thể chương trình và nghiên cứu cắt giảm những cái môn học không còn phù hợp trong bối cảnh hiện nay và khi trí tuệ nhân tạo đang hỗ trợ rất tích cực cho việc dạy và việc học của giáo viên và học sinh. Và thưa quý vị và các bạn, và hãy mời cùng với những điểm nhấn về vận hành trường học sau sắp xếp, thực hiện bộ sách thống nhất hay là chương trình môn học mới, thì năm học mới 2026-2027 thì tiếp tục khẳng định sự quan tâm của Đảng và Nhà nước đối với giáo dục đào tạo trong việc đầu tư cơ sở hạ tầng trường lớp, và tiêu biểu là việc đưa hàng loạt trường phổ thông nội trú tại các xã biên giới vào hoạt động ngay trong đầu năm học mới, ghi nhận tại tỉnh Quảng Ngãi của Thánh Thắng, phóng viên thường trú Đài Tiếng nói Việt Nam miền Trung.
5: Năm học mới này, Y Hiển Nhi, con gái của anh A Trang ở làng Ca Ram, xã Rờ Cơi, tỉnh Quảng Ngãi vào học lớp 1B trường phổ thông nội trú liên cấp tiểu học trung học cơ sở xã Rờ Cơi. Hai tuần qua, ngày nào cháu cũng đến trường để làm quen với môi trường mới. Những ngày đầu còn bỡ ngỡ, được cô giáo tận tình hướng dẫn, Y Hiển Nhi quen dần với ngôi trường mới.
6: Đây là dân đi làm các ngày vất vả, nhiều khi buổi trưa không có thời gian đi đón. Nếu mà được ở bán trú thì cái đấy rất là tiện lợi cho phụ huynh, bởi vì công việc ở đây toàn làm việc chân tay, cả ngày đi làm xa nhà không đi đón được. Phụ huynh như chúng em thế này thì cũng rất vui, được các em đến trường được an toàn, rồi cổng trào đàng hoàng, rồi các nhà nước được hỗ trợ vùng biên giới thế này, phụ huynh thì rất là vui. Sau này các con em không phụ lòng rồi học thật giỏi.
5: Năm học 2026-2027, trường phổ thông nội trú liên cấp tiểu học, trung học cơ sở xã Rờ Cơi có 1.156 học sinh, được bố trí 34 lớp, gồm 20 lớp tiểu học và 14 lớp trung học cơ sở. Công tác tuyển sinh đã hoàn tất, giáo viên cũng được phân công cụ thể. 18 năm gắn bó với ngành giáo dục miền núi, cô Đặng Thị Thu Thủy, trường phổ thông nội trú liên cấp tiểu học, trung học cơ sở Rờ Cơi, rất vui vì ngôi trường mới khang trang, cơ sở vật chất đồng bộ, giúp dạy và học thuận lợi hơn.
7: Tập huấn cho giáo viên có được cái kiến thức, kỹ năng tổ chức, quản lý đối với học sinh nội trú bán trú. Đó là một cái nhiệm vụ vừa mới và vừa cũng là một cái nhiệm vụ quan trọng của nhà trường trong năm học, tập huấn các cái nội dung về chuyên môn. Trong cái kiến thức chuyên môn thì nó có nhiều nội dung về chính trị rồi về công tác giảng dạy, thì nhà trường lên kế hoạch và phân ra cụ thể cho từng giáo viên phụ trách các cái nội dung.
5: Trường phổ thông nội trú liên cấp tiểu học, trung học cơ sở xã Morai đang trong giai đoạn hoàn thiện. Mỗi ngày có khoảng 30 công nhân tham gia dọn dẹp, hỗ trợ các phần việc để đẩy nhanh tiến độ. Do trường mới chưa thể đưa vào sử dụng ngay, học sinh tiểu học và trung học cơ sở vẫn học tại cơ sở cũ, bảo đảm kế hoạch năm học. Các lớp đầu cấp được tổ chức đón học sinh sớm theo quy định. Ông Trương Công Chính, Bí thư Đảng ủy xã Morai cho biết, đến nay đội ngũ cán bộ quản lý và giáo viên nhà trường đã được kiện toàn.
8: Các cháu, các em học sinh cũng rất là háo hức được về cái trường mới này. Chúng tôi cũng đã triển khai tuyên truyền trong việc mà chuẩn bị đưa các em về cái ngôi trường này, triển khai các cái chế độ nội trú, bán trú cho các em. Các phụ huynh rất là vui mừng, phấn khởi và thấy được cái sự quan tâm của Đảng và Nhà nước trong cái việc đầu tư cái trường nội trú.
5: Trong giai đoạn 1, tỉnh Quảng Ngãi xây dựng và đưa vào khánh thành 4 trường phổ thông nội trú liên cấp tại các xã Dục Nông, Sa Lông, Rờ Cơi và Morai vào ngày 5 tháng 9 năm 2026. Ông Nguyễn Ngọc Thái, Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Quảng Ngãi cho biết, tỉnh có 9 trường được Trung ương đầu tư, gồm 4 trường trong giai đoạn 1 và 5 trường trong giai đoạn 2, tổng kinh phí đầu tư gần 2.000 tỷ đồng.
9: Đây là một cái chủ trương rất đúng và rất là sát, không chỉ chủ yếu vấn đề học hành mà còn liên quan đến vấn đề an ninh, an toàn, bảo vệ tổ quốc, giữ vững biên cương. Tôi đã tham mưu cho Ủy ban tỉnh huy động mọi lực lượng, tăng kiếp, cố gắng trong tháng 8 là chúng ta thực hiện các cái bước rà soát là các quy trình thủ tục dọn dẹp và đưa vào khai giảng năm học đúng theo cái chủ trương của tỉnh.
5: Từ Rờ Cơi đến Morai, Sa Lông, Dục Nông, tỉnh Quảng Ngãi, những ngôi trường mới đang dần hiện hữu giữa vùng biên giới, mang theo niềm vui và kỳ vọng của học sinh, phụ huynh và thầy cô. Khi trẻ em được học hành đầy đủ, người dân yên tâm bám đất, bám làng, phát triển kinh tế, bảo vệ vùng biên giới của Tổ quốc.
1: Vâng, thưa quý vị và các bạn, được biết là hơn 90 trường trong tổng số 108 trường phổ thông nội trú liên cấp tại các xã biên giới dự kiến sẽ được bàn giao ngay trong những ngày tới đây và sẽ đón học sinh trong năm học mới. Và thưa tiến sĩ Nguyễn Tùng Lâm ạ, các ngôi trường nội trú liên cấp ở biên giới được xây dựng khang trang chắc chắn là một niềm hạnh phúc, niềm vui lớn của học sinh và bà con nơi đây. Nhưng ông kỳ vọng gì về những ngôi trường nội trú sẽ thực hiện là nơi học sinh cảm thấy hạnh phúc, an toàn và được phát triển toàn diện, thưa ông?
2: Chúng ta có trường mới, trường đẹp, có bảo thực sự nó là phên rộng cho biên giới, cho cái vùng sâu vùng xa. Mà trước đây chúng ta chỉ làm theo cái kiểu là nhân đạo, từng tập đoàn nào, từng cá nhân nào ủng hộ làm được cái gì thì làm, nó rất là manh mún nhỏ lẻ. Thì bây giờ người ta tập trung mà người ta xây dựng mấy trăm tỷ một trường, hết sức hiện đại và được nội trú. Cái đó là tôi thấy Đảng, Nhà nước làm mạnh cái điểm này là rất tốt. Nhưng các bạn đặt đúng một vấn đề, tức là làm sao nó phải thay đổi, làm sao cho học sinh nó được hạnh phúc, làm sao cho học sinh nó được an toàn và đặc biệt là nó phát triển toàn diện. Thì các bạn đặt vấn đề là đúng. Thì
1: vâng,
2: theo tôi thì chương trình đã có rồi, mọi cái chúng ta không phải lo. Nhưng mà tôi muốn là cái đặc thù của các cái trường miền núi phải phát

0: huy cái kinh nghiệm của trường thanh niên lao động xã hội chủ nghĩa Hòa Bình. Từ những năm 60, chúng ta đã sinh ra cái mô hình rất đẹp. Nên nhưng mà lúc đó học là trường vừa học vừa làm. Nhưng mà đấy là cái trường đào tạo nguồn nhân lực cho cái tỉnh Hòa Bình lúc lúc đó. Tức là giao cho địa phương phải quản lý, phải làm thật tốt các cái hiệu quả của việc này. Nhưng mà có hai phương thức mà tôi kiến nghị. Một là phải gắn với các trường này vào lao động sản xuất của ngay cái địa phương ấy, phục vụ ngay cái kinh tế địa phương. Tức là đưa các cái tập đoàn, đưa các cái yêu cầu vào cho làm phát triển nông nghiệp chất lượng cao, lâm nghiệp, vừa chăm sóc cây rừng nhưng mà vừa trồng thuốc gia truyền rất lớn, sâm ngọc linh có thể dùng ở nhiều nơi bằng những cái kỹ thuật hiện đại. Tức là học sinh nó vừa học nó vừa làm và nó lại nuôi sống nó. Tại sao chúng ta không làm chứ không phải chỉ chờ nhà nước? Và đặc biệt phát triển toàn diện học sinh là phải gắn với văn hóa của địa phương, nó là nguồn nhân lực. Đào tạo nó biết chơi nhạc cụ, phải biết ăn mặc của bộ quần áo dân tộc, nhưng phải biết mỗi xe, phải biết làm tất cả những thứ khác, trở thành cái nguồn nhân lực về du lịch tại chỗ của các địa phương. Ra ra ra một gạch, vừa làm kinh tế cho gia đình nó, và phải đây là nguồn đào tạo nguồn nhân lực cho địa phương.
1: Vậy còn đối với riêng cô Nguyễn Thị Vân Hồng ấy, thì sao ạ? Cảm xúc của cô thế nào khi được thấy những ngôi trường nội trú liên cấp khang trang hiện đại nơi phiên dậu Tổ quốc từ góc nhìn của một giáo viên thủ đô Hà Nội?
2: Thực sự là khi mỗi khi được nhìn thấy những ngôi trường nội trú liên cấp khang trang và hiện đại như thế ở vùng biên giới, tôi cảm thấy rất là xúc động. Xúc động bởi vì điều đó cho thấy rằng Đảng, Nhà nước và toàn xã hội luôn dành cái sự quan tâm đặc biệt cho giáo dục và ở những vùng khó khăn. Từ những điểm trường tạm bỡ trước đây thì các em có điều kiện học tập sinh hoạt tốt hơn, được tiếp cận với giáo dục chất lượng hơn. Làm một nhà giáo, tôi cảm nhận rõ ràng rằng đầu tư cho trường học ở vùng biên giới không chỉ là đầu tư cho giáo dục mà là còn đầu tư cho tương lai của đất nước.
1: Tại thành phố Hà Nội, địa phương có cái quy mô học sinh và trường lớp giáo viên lớn nhất của cả nước, thì năm học mới 2026-2027 này, thành phố cũng đã quyết định là nâng mức hỗ trợ bữa ăn bán trú cho học sinh tiểu học lên 40.000 đồng một cháu. Cùng với đó thì thành phố cũng dự kiến triển khai chính sách miễn phí sách giáo khoa theo lộ trình. Và từ góc nhìn của một người trực tiếp quản lý trường học thì những cái chính sách này thực sự có ý nghĩa ra sao đối với nhiều học sinh và nhiều gia đình thưa bà?
2: Từ thực tế nhà trường tôi thấy đây là chính sách rất thiết thực và phụ huynh có thể cảm nhận được ngay. Một bữa ăn bán trú được hỗ trợ tốt hơn không chỉ giúp giảm một phần chi phí cho gia đình mà quan trọng hơn là giúp học sinh có một bữa ăn đủ chất, an toàn để học tập cả ngày. Tương tự như vậy thì chính sách miễn phí sách giáo khoa nếu được triển khai sẽ tiếp tục giảm bớt những khoản chi vào đầu năm học, đặc biệt là có ý nghĩa với gia đình đông con hoặc là gia đình còn nhiều khó khăn. Nhưng tôi nghĩ rằng là cái ý nghĩa lớn hơn cả số tiền được hỗ trợ là phụ huynh cảm nhận rằng việc học và việc chăm sóc con em mình đang được nhà nước và thành phố cùng chia sẻ và gánh vác với họ. Với nhà trường, chúng tôi cũng xác định khi chính sách này dành cho học sinh càng tốt thì trách nhiệm của nhà trường lại càng phải cao hơn, phải tổ chức bữa ăn làm sao an toàn, minh bạch, sách giáo khoa được sử dụng hiệu quả để những chính sách nhân văn này thực sự đến được với học sinh và học sinh được là người nhận được cái điều tuyệt vời nhân văn ấy.
1: Và thưa quý vị và các bạn, vừa hai vị khách mời ạ, một năm học mới chuẩn bị bắt đầu rồi. Nếu được gửi một thông điệp tới các thầy giáo, cô giáo, các em học sinh và những người đang kỳ vọng vào sự đổi mới của giáo dục thì hai vị khách mời muốn gửi gắm điều gì ạ? Xin mời tiến sĩ Nguyễn Tùng Lâm ạ.
0: Tôi thì muốn nói rõ thêm thế này với các thầy cô giáo trong người. Tức là mỗi thầy cô giáo theo tôi là phải làm chủ công nghệ. Tôi muốn đặt vấn đề với các thầy cô giáo. Tự chủ, sáng tạo, tận tâm, thương yêu học sinh. Nhưng để tạo ra những phương pháp dạy học mới phù hợp với học sinh để cho học sinh thích học, biết cách học, phù hợp với bản thân của mình và làm cho các em tự thay đổi cuộc sống của mình, làm chủ cuộc sống của mình.
1: Còn bà Vân Hồng thì sao? Một thông điệp như nào tới năm học mới ạ?
2: Trước thềm năm học mới, tôi chỉ muốn gửi gắm một điều rất giản dị. Đổi mới giáo dục cuối cùng vẫn là để mỗi học sinh có mỗi ngày đến trường tốt hơn ngày hôm qua. Tôi mong các thầy cô giữ được tình yêu nghề và sự sẵn sàng thay đổi. Mong các em học sinh luôn giữ được sự tò mò, niềm vui học tập và muốn dám ước mơ.
1: Vâng.
2: Và với những người đang kỳ vọng vào giáo dục, tôi mong là chúng ta hãy đồng hành và cho giáo dục thời gian để những đổi mới thực sự đi vào cuộc sống. Bởi vì dù chương trình, công nghệ hay cách quản trị có thay đổi thế nào, thì trung tâm của nhà trường vẫn phải là học sinh. Và điều quan trọng nhất vẫn là sự trưởng thành và hạnh phúc của các em.
1: Vâng, xin được cảm ơn nha. Hai thông điệp rất là ý nghĩa của tiến sĩ Nguyễn Tùng Lâm và của bà Nguyễn Thị Vân Hồng ạ. Và thưa quý vị và các bạn, một năm học mới chuẩn bị bắt đầu mang theo nhiều kỳ vọng, nhưng cũng đặt ra không ít yêu cầu và thách thức mới. Những ngôi trường mới sau sắp xếp, một bộ sách giáo khoa thống nhất, hay là sự xuất hiện của trí tuệ nhân tạo trong nhà trường, hay là những chính sách đầu tư hỗ trợ cho học sinh, tất cả đều cho thấy giáo dục đang đứng trước một giai đoạn chuyển mình quan trọng. Và thưa quý vị, một năm học mới không chỉ cần những mục tiêu mới mà còn cần những cách làm mới, tinh thần đổi mới và sự đồng hành của cả xã hội để mỗi ngày đến trường thực sự là một ngày học sinh được học tập, được sáng tạo, được an toàn và hạnh phúc. Một lần nữa trân trọng cảm ơn tiến sĩ Nguyễn Tùng Lâm và bà Nguyễn Thị Vân Hồng đã tham gia chương trình của chúng tôi ngày hôm nay. Cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý vị và các bạn. Xin chào và hẹn gặp lại.
3: thông tin quảng cáo. Chuyên mục tư vấn sức khỏe.
4: Xin chào quý vị và các bạn đang theo dõi chương trình tư vấn sức khỏe. Thưa quý vị, chương trình hôm nay có sự đồng hành của nhãn hàng Hồng Sâm Thái Minh, sản phẩm nước Hồng Sâm Thái Minh mật ong. Sản phẩm có chứa hồng sâm đầu tiên được chế biến từ sâm Việt Nam, giúp phát huy tối đa các tác dụng của sâm Lai Châu như là hỗ trợ điều hòa huyết áp, hỗ trợ điện tỳ ích khí, tăng cường lưu thông tuần hoàn máu, nâng cao chất lượng giấc ngủ và sức khỏe tinh thần, cũng như là kéo dài tuổi thọ. Và thưa quý vị, mỗi một năm Việt Nam ghi nhận tới khoảng 200.000 ca đột quỵ và gây ra khoảng 165.000 ca tử vong mỗi năm. Những con số biết cho thấy đột quỵ là một trong những nguyên nhân hàng đầu gây ra tử vong và tàn tật và xảy ra nhiều nhất ở những người cao tuổi. Tuy nhiên, đây là bệnh lý có thể phòng ngừa được nếu như mà chúng ta có một chế độ dinh dưỡng hợp lý, một lối sống khoa học lành mạnh và đặc biệt đó chính là sự hỗ trợ từ các dược liệu quý. Và thưa quý vị, khi mà nhắc tới một loại dược liệu quý hiếm được xếp vào hàng thượng phẩm đại bổ thì không thể không nói đến sâm, vốn đứng đầu trong tứ đại danh dược phẩm, đó chính là sâm nhung quế phụ. Và nếu như Hàn Quốc nổi tiếng với nhân sâm thì sâm Việt Nam mình cũng được mệnh danh là một trong những loại sâm tốt trên thế giới. Trong đó có cây sâm Lai Châu, và theo một số tài liệu nghiên cứu thì sâm Lai Châu có nguồn gen quý hiếm đối với Việt Nam và cả trên thế giới. Và chính vì sâm Lai Châu rất quý nên nguồn sâm tự nhiên bao năm qua đã bị khai thác kiệt quệ, có thời điểm đứng trước nguy cơ tuyệt chủng. Sâm Việt vốn đã quý và nay thì lại hiếm nên vô cùng đắt đỏ, lên tới hàng trăm triệu đồng một kg và đều đang rất là cao so với thu nhập của người dân Việt Nam, nên không phải là ai cũng có cơ hội được sử dụng. Đặc biệt là đa phần người cao tuổi thì có mong muốn sử dụng sâm để bồi bổ sức khỏe, kéo dài tuổi thọ. Thế nhưng ít người lựa chọn được những sản phẩm chất lượng, có nguồn gốc xuất xứ rõ ràng và sử dụng một cách hợp lý để phát huy tối đa các tác dụng vốn có của sâm Việt Nam. Và để giúp quý vị có thêm thông tin tìm hiểu công dụng của sâm trong việc bồi bổ sức khỏe, đặc biệt đối với việc phòng ngừa đột quỵ ở những người cao tuổi, thì chương trình đã quyết định thực hiện chủ đề là phòng ngừa đột quỵ ở người cao tuổi đúng cách, hiệu quả cùng sâm Lai Châu. Và thưa quý vị, cùng đồng hành với chúng ta trong chương trình ngày hôm nay để có thể giải đáp thắc mắc cho quý vị, chúng tôi xin được trân trọng giới thiệu Thạc sĩ bác sĩ Hoàng Khánh Toàn, nguyên chủ nhiệm khoa Đông y, Bệnh viện Trung ương Quân đội 108.
5: Xin kính chào quý vị, xin chào Phương Anh.
4: Và thưa quý vị khán giả, ngay lúc này thì Thạc sĩ bác sĩ Hoàng Khánh Toàn đã sẵn sàng để có thể giải đáp cho quý vị những thắc mắc cách cải thiện sức khỏe, phòng ngừa nguy cơ đột quỵ cũng như là giúp quý vị tìm ra phương pháp lựa chọn và sử dụng sâm Lai Châu, sâm Việt Nam đúng cách. Từ đó thì giúp tăng sức đề kháng, hạn chế các chứng bệnh về tim mạch như là rối loạn nhịp tim, xơ vữa động mạch, mỡ máu, phòng ngừa nguy cơ đột quỵ. Và quý vị và các bạn, nếu chúng ta muốn được tư vấn thì hãy nhanh tay gọi về tổng đài tư vấn miễn cước 1800 1120 của chương trình để có thể lắng nghe lời khuyên từ bác sĩ Hoàng Khánh Toàn trong chương trình hôm nay. Chúng tôi xin được nhắc lại số hotline là 1800 1120. Quý vị thân mến, chỉ trong hôm nay, nhân dịp sự kiện ra mắt nước Hồng Sâm Thái Minh mật ong, nhãn hàng Hồng Sâm Thái Minh, hồng sâm cho người cao huyết áp, mong muốn dành tặng 99 suất quà để chúng ta ai cũng có thể sở hữu hoặc là biếu tặng người thân yêu sản phẩm chính hãng và chất lượng cao từ sâm Lai Châu. Và hiện nay thì sản phẩm đang có chương trình ưu đãi như sau ạ. Khi mà quý vị mua 3 thì được tặng 2, tức là mua 3 chai nước Hồng Sâm Thái Minh mật ong, tặng ngay 2 hộp trà sâm 1.700, hộp 10 gói, và mua 6 tặng 5, tức là khi chúng ta mua 6 chai nước Hồng Sâm Thái Minh mật ong thì tặng ngay 5 hộp trà sâm 1.700, hộp 10 gói, tiết kiệm tới 600.000 đồng. Và chương trình ưu đãi vô cùng hấp dẫn với một cái sản phẩm quý như là sâm chỉ dành riêng cho dịp ra mắt này mà thôi ạ. Và quý vị chúng ta hãy nhanh tay gọi tới tổng đài 1800 1120 để nhận được ưu đãi này. Và khuyến mại thì chỉ diễn ra trong thời gian phát sóng của chương trình cũng như là chỉ dành cho những ai mà chúng ta nhanh tay nhất. Chỉ có 99 suất quà cho 99 khách hàng nhanh tay gọi về tổng đài 1800 1120. Chúng tôi xin được nhắc lại tổng đài là 1800 1120.
6: Sản phẩm này không phải là thuốc và không có tác dụng thay thế thuốc chữa bệnh.
4: Vâng, thưa quý vị, thưa bác sĩ Hoàng Khánh Toàn, sâm Lai Châu là một loại sâm quý như thế nào cũng như là tác dụng đặc biệt của nó trong việc hỗ trợ phòng ngừa đột quỵ ở người cao tuổi như thế nào, bác sĩ có thể giải thích rõ không ạ?
5: Dạ vâng, thưa quý vị, có thể nói với những người cao tuổi thì một trong những căn bệnh có thể nói là mọi người đều rất là lo ngại, đó là tình trạng chúng ta bị tai biến mạch máu não, hay còn gọi là đột quỵ não. Cái cơ chế bệnh sinh của nó thì nó liên quan rất nhiều đến một cái bệnh lý mà người ta gọi là vữa xơ động mạch. Thì thưa quý vị, vữa xơ động mạch nó là cái gì? Vữa xơ động mạch thực chất mà nói là một căn bệnh của nhiều nền tảng của rất nhiều bệnh khác nhau mà nó có rất nhiều các yếu tố nguy cơ. Tôi nói ví dụ những người bị cao huyết áp cũng có thể gây ra vữa xơ động mạch, những người bị rối loạn lipid máu, đặc biệt là vấn đề tăng cholesterol và triglyceride. Cái thứ ba là những người bị đái tháo đường. Và cái thứ tư là những người bị rối loạn về cái chuyện là chúng ta tạo nên những cái cục máu đông ở trong các mạch máu nhỏ. Thế thì bốn cái căn bệnh mãn tính này á, thì lại thường gặp ở những người trung niên và những người cao tuổi. Thế thì căn bệnh này nó khiến cho các cái mỡ xấu và đồng thời một số chất khác nó tích tụ lại ở thành mạch và nó tạo nên những cái mảng vữa xơ. Và những mảng vữa xơ này á, thì nó làm hẹp dần lòng động mạch để mà nuôi não cũng như nuôi một số cơ quan khác. Và từ đó nó cũng khiến cho các tế bào não của chúng ta thiếu oxy rồi thiếu dưỡng chất và nó sẽ bị hoại tử, nó sẽ bị tổn thương. Và chúng ta biết là các neuron thần kinh khi mà nó đã bị chết rồi á, thì nó không hồi phục. Vì thế nó có thể gây ra là gì? Thứ nhất là có thể gây tử vong ngay lập tức. Còn nếu như chúng ta thoát khỏi được tử vong thì chúng ta lại phải chịu cái sự tàn phế. Trong đó có những người có thể nói là nằm liệt giường liệt chiếu rất nhiều năm, thế rồi là có thể bị liệt nửa người, đi lại khó khăn, rồi có thể là mất tiếng nói, có thể là rối loạn về mặt suy nghĩ, về trí tuệ, vân vân. Cho đến nay người ta có một xu hướng là đi tìm trong cái kho tàng của cha ông chúng ta những cái thứ thảo dược mà có tác dụng là can thiệp vào cái việc giúp ngăn ngừa đột quỵ hay còn gọi là trúng phong, cũng như là hỗ trợ điều trị và đồng thời dùng nó để mà duy trì, củng cố điều trị và dự phòng vấn đề tái phát. Trong số rất rất nhiều các thảo dược đó thì nổi lên vấn đề là người ta nghĩ đến nhân sâm. Thưa quý vị, có thể nói là nhân sâm là một trong những gọi là tam đại bổ phẩm của y học cổ truyền. Thế nhưng mà vấn đề ở chỗ là nếu mà chúng ta sử dụng nhân sâm, ví dụ như đến nhân sâm Hàn Quốc đối với những người bị cao huyết áp, thì nhiều khi chúng ta dùng liều lượng không đúng hoặc là chúng ta sử dụng bào chế nó không đúng thì nó có thể là gây tăng huyết áp. Thế cho nên là người ta bắt đầu mới tìm đến một số những loại sâm mà ngay trong nước chúng ta cũng đã có. Trước đây chúng ta vẫn nghĩ rằng là nhân sâm Hàn Quốc, Triều Tiên là nhân sâm tuyệt vời. Nhưng mà kỳ thực đến năm 2013 phát hiện ra là ở Việt Nam chúng ta cũng có một loại sâm, nó gọi là sâm Lai Châu. Thứ nhất, muốn nói đến chất lượng sâm là nói đến số lượng saponin. Thế thì thưa quý vị, nếu như sâm Hàn Quốc chỉ có 26 saponin thì sâm Lai Châu của chúng ta có nghiên cứu cho rằng nó có tới 82 saponin. Và trong đó thì có rất nhiều saponin hết sức là quan trọng. Và đặc biệt trong sâm Lai Châu nó còn có một cái saponin nó gọi là metrosize, tức là MR2. Cho nên là ngoài cái công dụng nâng cao sức đề kháng, nâng cao sức miễn dịch mà vốn dĩ ở những người cao tuổi chúng ta bị suy giảm rất nhiều, thì cái sâm Lai Châu đặc biệt với vai trò của MR2 nó có vai trò can thiệp vào các cái yếu tố mà nó có thể gây ra vữa xơ động mạch. Thứ nhất là nâng sức đề kháng, vì chúng ta biết là nếu như những người cao tuổi mà sức đề kháng tốt thì chúng ta sẽ khó mắc phải những bệnh lý nền. Cái thứ hai, nó có tác dụng là điều hòa huyết áp. Khi sử dụng cái MR2 này thì những người cao huyết áp nó tác dụng là điều hòa huyết áp. Cái thứ hai là nó hỗ trợ giảm mỡ máu, rồi giảm đường máu, nó hỗ trợ ức chế sự ngưng tụ tiểu cầu và từ đó chống cái sự hình thành các cục máu đông. Và tất cả những yếu tố đó là nó hỗ trợ ngăn ngừa cái sự hình thành phát triển của mảng vữa xơ.
4: Dạ vâng ạ, xin được cảm ơn bác sĩ với những cái thông tin vừa rồi. Và một thông tin mà tôi rất là ấn tượng và tôi nghĩ rằng là quý vị cũng rất là bất ngờ, đó chính là sâm Lai Châu thì có chứa tới hơn 80 loại saponin, đúng không ạ? Đây là hoạt chất chính mà làm nên công dụng vàng của các loại sâm trên thế giới. Chính vì cái giá trị quý hiếm này mà rất nhiều hãng dược liệu họ lại sử dụng cái tên saponin hay là tên loại sâm này để có thể đặt cho những cái loại dược liệu thông thường khác và gây ra cái sự lẫn lộn ở trên thị trường. Vậy thì bác sĩ có thể cho biết là làm thế nào để người dùng có thể lựa chọn được này, cũng như là sử dụng đúng sâm Lai Châu để phát huy được tối đa cái công dụng của nó ạ?
7: Trong quá trình lựa chọn thì chúng ta phải lưu ý thế này, là hiện nay trên thị trường sâm xuất hiện nhiều những hàng nhái, hàng kém chất lượng, hàng giả trà trộn vào cái thị trường sâm của chúng ta. Đầu tiên là hàng mà người ta gắn mác Việt Nam và bào chế tỉa tót nó giống như là sâm Lai Châu, cho nên rất nhiều người chúng ta mua nhầm. Cái thứ hai nữa là chúng ta hay mua loại sâm ở ngoài chợ, buôn bán ở bên ngoài thì chúng ta lại rất dễ nhầm với cái củ tam thất. Bởi vì cái củ tam thất ở trên vùng Lai Châu thì nó rất giống sâm Lai Châu. Cái thứ hai, có thể là sâm Lai Châu. Nhưng mà vấn đề ở chỗ là chúng ta biết nó có chất lượng chỉ khi mà tuổi đời của củ sâm đó nó phải trên 5 tuổi trở lên. Tuy nhiên khi mà để buôn bán thì gian thương người ta thường dùng những cái loại sâm Lai Châu nhưng người ta trồng, người ta bón bằng các cái hóa chất kích thích sinh học để nó phát triển rất là nhanh. Củ sâm rất to, rất đẹp nhưng kỳ thực tuổi đời của nó chỉ 1-2 năm thôi. Mà ở tuổi đời này á, thì cái hàm lượng các saponin nó rất thấp. Cho nên là hiệu quả của nó cũng không cao. Đấy là chưa kể đến những tâm mà để bảo quản người ta còn tẩm ướp hóa chất bảo quản, rồi một số chất kháng sinh thực vật khác nữa để làm củ sâm nó đẹp lên, rồi nó không bị mốc, vân vân. Khi mà người tiêu dùng chúng ta sử dụng thì có khi là chúng ta lại có thể bị các bệnh lý do nhiễm độc, các loại nấm mốc, vân vân. Đấy là cái điều mà chúng ta phải hết sức là lưu ý. Chúng ta nên lựa chọn sâm Lai Châu như thế nào? Từ xa xưa, sâm Lai Châu của chúng ta được sử dụng theo lối cổ truyền, tức là dạng thô. Dạng thô có nghĩa là gì? Có thể là sâm tươi, có thể là sâm chỉ phơi khô đơn thuần thôi. Cách dùng này thì nó có những hạn chế nhất định. Thứ nhất là vị sâm

0: trông là cực kỳ đắng. Có thể nói rằng là có những người người ta mặc dù có thể uống thuốc đắt đắng được, nhưng mà chỉ cần ngậm một lát sâm lai châu thôi là người ta không thể nào chấp nhận được, đắng quá. Cái thứ hai, các củ sâm thô mà chúng ta mua ngoài chợ chúng ta dùng á, thì chúng ta thường thái lát ra, chúng ta có thể hãm uống, chúng ta sắc uống hoặc chúng ta ngâm rượu. Nhưng mà thưa quý vị, những cách bào chế đó thì có thể nói là nó chiết xuất ra không hết hoạt chất. Và cái thứ hai là các cái môi trường, các cách thức bào chế như vậy á, nhiều khi nó lại làm phá hủy các cái saponin quý và nó không bảo lưu được các cái yếu tố đó, cho nên chất lượng của sâm cũng giảm. Rồi nữa, chúng ta mua sâm ngoài chợ dưới dạng thô như vậy thì rất dễ là những củ sâm tuổi của nó rất là ít.
1: Thưa quý vị, rất mừng cho đến thời gian gần đây với vai trò của tiến sĩ Phạm Hà Thanh Tùng. Có thể nói là ông đã cùng với cộng sự trong cái viện nghiên cứu về dược liệu và sâm Việt Nam tìm ra một cái công nghệ bào chế sâm Lai Châu thành hồng sâm. Đây là một niềm tự hào của nền y dược học Việt Nam, bởi vì đây là lần đầu tiên chúng ta chế được hồng sâm. Tại sao người ta lại phải chế biến nó thành hồng sâm? Là bởi vì thế này, bằng cái công nghệ mới, bằng hai cái công nghệ. Công nghệ thứ nhất gọi là phân tách saponin từ những cái phần tử mà nó cồng kềnh, thì tiến sĩ Phạm Thà Thanh Tùng cùng với cộng sự đã nghiên cứu là phân cắt nó ra thành những cái phần tử nhỏ hơn mà nó lại kém phân cực. Và từ đó nó có mục đích là gì? Nó tăng cái sự hấp thu nhiều hơn, hấp thu nhanh hơn, tiết kiệm hơn và nó phát huy tác dụng tốt hơn. Cái thứ hai là công nghệ lên men vi sinh. Cái công nghệ này nó làm giảm bớt cái vị đắng của cái sâm Lai Châu tới 70%.
2: Vậy thưa chuyên gia, hồng sâm giá trị như vậy thì chúng ta nên sử dụng như thế nào để phát huy hết các tác dụng của hồng sâm? Xin chuyên gia chia sẻ.
0: Hôm nay trong chương trình thì chúng tôi muốn nói đến một cái dạng mà tôi cho rằng là nó cũng rất là độc đáo và nó cũng giúp cho nhiều người sử dụng cách rất là thuận tiện. Đó là cái gì? Là cái nước hồng sâm mật ong. Đây là một cái giải pháp mà có thể nói là vừa kết hợp giữa hồng sâm với cả mật ong tự nhiên. Thế thì cái hồng sâm mà được sử dụng trong cái dạng nước này ấy, thì thưa quý vị, người ta ước tính là cứ 10ml cái nước này thì nó có chứa tới 11.000mg các tinh chất hồng sâm. Nó tương đương với 1.200mg hồng sâm. Điều đó có nghĩa là gì? Là nó sẽ nâng cao cái sức khỏe của chúng ta, đặc biệt những người cao tuổi vốn dĩ rất nhiều các bệnh lý nền. Đấy là cái thứ nhất. Nhưng cái thứ hai ở chỗ là gì? Là trong cái thành phần này nó chế biến mật ong theo phương pháp là trích mật, một phương pháp mà y học cổ truyền đã sử dụng trong hàng nghìn năm nay. Thế thì mật ong thì chúng ta biết đấy là món quà của tự nhiên mà ban cho con người. Trong đó tác dụng là cung cấp các chất dinh dưỡng, nó không có nhiều protein, nó không có các cái yếu tố về chất béo, vân vân. Và nó cũng cung cấp cho chúng ta những yếu tố, những cái hoạt chất mà giúp cho tăng cường cái quá trình oxy hóa, thanh trừ gốc ra tự do và kéo dài tuổi thọ. Và qua đó cũng gián tiếp là gì? Ức chế sự hình thành phát triển của mảng vữa xơ. Và từ đó nó cực kỳ tốt cho vấn đề sức khỏe và tim mạch. Cho nên có thể nói là khi hồng sâm thành công thì chúng ta đã có được hồng sâm cùng với phương pháp trích mật tạo ra cái nước hồng sâm mật ong. Tôi cho rằng đây là một cái giải pháp rất là hay.
2: Thưa quý vị, như vậy là nước hồng sâm mật ong là sự kết hợp hoàn hảo giữa tinh hoa y học cổ truyền và công nghệ hiện đại, có thể mang tới một giải pháp bồi bổ sức khỏe toàn diện. Và chỉ trong hôm nay, nhân dịp sự kiện ra mắt nước hồng sâm Thái Minh mật ong, hồng sâm Thái Minh hồng sâm cho người cao huyết áp muốn dành 99 xuất quà để chúng ta ai cũng có thể sở hữu hoặc là biếu tặng người thân yêu sản phẩm chính hãng và chất lượng từ sâm Lai Châu. Và hiện nay thì sản phẩm đang có chương trình ưu đãi như sau: mua 3 tặng 2. Khi mà mua 3 chai nước hồng sâm Thái Minh mật ong thì tặng 2 hộp trà sâm 1.700, hộp 10 gói. Mua 6 tặng 5. Mua 6 chai nước hồng sâm Thái Minh thì sẽ được tặng ngay 5 hộp trà sâm 1.700, hộp 10 gói, tổng giá trị quà tặng là 600.000 đồng. Và chương trình ưu đãi vô cùng hấp dẫn với một sản phẩm quý như là sâm. Chính vì vậy quý vị hãy nhanh tay gọi về tổng đài 1800-1120 để nhận được ưu đãi này.
3: Sản phẩm này không phải là thuốc và không có tác dụng thay thế thuốc chữa bệnh.
2: Và ngay bây giờ qua tổng đài 1800-1120, chúng ta sẽ kết nối với quý vị đầu tiên.
4: Tôi là Bùi Lan Hương, năm nay tôi 72 tuổi. Bị cao huyết áp bao nhiêu năm nay rồi và gần đây thì tự dưng đầu óc cô luôn luôn nó đau đầu, sáng ngủ dậy thì chân tay nó tê bì và co rút. Cô cũng vẫn đang uống thuốc huyết áp hàng ngày, thế nhưng mà cô đang lo là có thể là cô sẽ bị đột quỵ hay là rối loạn gì đấy, mà cô nghe nói là uống cái hồng sâm đó rất là tốt. Vậy thì cô đang muốn hỏi rằng là với cái tuổi của cô thì có thể uống được không và uống như thế nào? Mong bác sĩ giải đáp cho cô.
1: Dạ vâng, thưa cô, là có thể nói là năm nay mình hơn 70 tuổi rồi. Và huyết áp thì là không nói thì chắc cô cũng biết, người ta gọi là sát thủ thầm lặng. Tức là nó có thể gây ra tai biến máu não, mà có thể cướp đi sinh mạng của chúng ta. Cho nên cái chuyện những người cao huyết áp như cô mà lo lắng cái chuyện mình bị tai biến đó là điều đương nhiên. Vậy thì để mà dự phòng cái này thì cô có nói đến cái chuyện là có biết cái nước hồng sâm mật ong thì có dùng được không? Ở tầm tuổi của cô á, thì cái sức đề kháng nó suy giảm rồi. Thế cho nên là việc dùng hồng sâm hay kết hợp mật ong để
0: hỗ trợ
1: nâng cao cái sức đề kháng, cái sức miễn dịch, đó là cái điều quan trọng. Bởi vì sức đề kháng mình tốt ấy, thì các cái bệnh lý, kể cả bệnh lý nền, nó cũng không dễ nó phát tác và nó gây tai biến. Cái thứ hai nữa, vữa sơ động mạch là nó làm gì? Hẹp lòng động mạch, đưa máu lên nuôi não. Thế cho nên là sâm lai châu nó có tác dụng trong vấn đề là ức chế sự hình thành, phát triển của màng vữa sơ. Cho nên từ đó nó cũng làm
0: hỗ trợ
1: tăng cường lưu lượng tuần hoàn não, và từ đó nó cải thiện các cái triệu chứng, ví dụ cô tê bồn chồn trong người, đau đầu, hoa mắt, chóng mặt, tê buồn chân tay, vân vân, suy giảm trí nhớ. Đấy là những cái mà tăng cường tuần hoàn não. Và cái nữa là sâm nó còn có tác dụng là
0: hỗ trợ
1: thanh trừ gốc tự do, nó chống quá trình thoái hóa và chống quá trình lão hóa, trong đó có chuyện lão hóa các mạch máu của não cũng như là của não bộ.
2: Dạ vâng ạ, xin cảm ơn cô Hương đã kết nối với chương trình ngày hôm nay và cũng rất là chia sẻ về những cái lo lắng về sức khỏe của cô. Thì cô hoàn toàn có thể tham khảo sử dụng nước hồng sâm để giúp cô có thể là điều hòa được huyết áp, cũng như là chúng ta cũng sẽ dự phòng cái nguy cơ tai biến đột quỵ như là cô có chia sẻ với chương trình ạ. Và thưa quý vị, nước hồng sâm mật ong là một món quà sức khỏe với sự kết hợp hài hòa của hồng sâm lai châu với mật ong, phù hợp cho người cần tăng cường sức khỏe toàn diện, người cao tuổi, người mới ốm dậy, người đang gặp các vấn đề về tim mạch, huyết áp. Nhân dịp sự kiện ra mắt nước hồng sâm Thái Minh mật ong, hồng sâm Thái Minh hồng sâm cho người cao huyết áp muốn dành 99 suất quà để chúng ta ai cũng có thể sở hữu hoặc là biếu tặng người thân yêu sản phẩm chính hãng và chất lượng từ sâm lai châu. Và hiện nay thì sản phẩm đang có chương trình ưu đãi như sau: mua 3 tặng 2. Khi mà mua 3 chai nước hồng sâm Thái Minh mật ong thì tặng 2 hộp trà sâm 1700, hộp 10 gói. Mua 6 tặng 5. Mua 6 chai nước hồng sâm Thái Minh thì sẽ được tặng ngay 5 hộp trà sâm 1700, hộp 10 gói. Tổng giá trị quà tặng là 600.000 đồng. Và chương trình ưu đãi vô cùng hấp dẫn với một sản phẩm quý như là sâm. Chính vì vậy quý vị hãy nhanh tay gọi về tổng đài 1800 1120 để nhận được ưu đãi này. Và khuyến mãi thì chỉ diễn ra trong thời gian chương trình phát sóng mà thôi, cũng như là chỉ có 99 suất quà cho 99 khách hàng nhanh tay nhất.
3: Sản phẩm này không phải là thuốc và không có tác dụng thay thế thuốc chữa bệnh.
2: Thưa quý vị, có rất nhiều quý vị đang chờ đợi được kết nối cùng với bác sĩ Hoàng Khánh Toàn thông qua tổng đài 1800 1120. Và ngay bây giờ chúng ta sẽ cùng trò chuyện với quý vị tiếp theo ạ.
5: Dạ vâng, xin chào, có phải bác sĩ Hoàng Khánh Toàn đúng không ạ?
0: Dạ vâng, xin chào bác ạ. Dạ.
5: Dạ vâng, xin chào. Thưa bác sĩ, như này tôi năm nay là 75.
0: À, 75 rồi, vâng.
5: Năm ngoái tôi cũng dùng mấy hộp. Thì uống cái ý vào thì nói chung là nó cũng khỏe. Trước thì đứng lên ngồi xuống nó khó chịu. Bây giờ cũng bắt đầu đi lại tốt rồi. Thỉnh thoảng là dùng một đợt, thì không biết như thế nó có được không?
0: Vâng, thưa bác, các cụ vẫn nói là trị vì bệnh, tức là trị bệnh khi bệnh nó chưa phát. Có nghĩa là đến tầm tuổi nào đó khi sức vóc của chúng ta suy giảm, sức đề kháng suy giảm, thì cái việc chúng ta sử dụng những giải pháp để mà bồi bổ từ hồng sâm đó là điều vô cùng cần thiết. Cho nên với bác là năm nay 75 nhưng mà sức khỏe thì nó cũng đang tương đối tốt phải không ạ? Mặc dù trước khi dùng cái sâm lai châu thì bác thấy rằng là nó có mệt mỏi, đứng lên ngồi xuống nó cảm thấy bất ổn. Nhưng hiện nay thì khi sử dụng nó được cải thiện, đúng rồi. Bởi vì hồng sâm hỗ trợ tăng cường lưu lượng máu lên nuôi não. Cho nên là những người mà chúng ta hay hoa mắt, chóng mặt, mất ngủ, hay quên, hay hoặc những người bệnh tim, rồi tức là tức ngực, khó thở, thì nước hồng sâm mật ong là dạng mà rất nhiều người có tuổi, đặc biệt những tuổi 75, 80, 90 là thích dùng lắm. Bởi vì đây là cái dạng mà có thể nói là rất dễ sử dụng bác ạ. Uống nó rất là thơm, nó có vị đặc trưng của sâm, và hai nó có vị ngọt ngọt của mật ong, với hàm lượng rất là nhỏ thôi, là nó có cái hàm lượng, các cái hoạt chất của hồng sâm rất là cao. Người ta ước tính là cứ 10ml của dung dịch này á, thì có tới 1200mg cái hồng sâm. Cho nên đây là hàm lượng cao lắm. Dùng cái này á, vừa dễ uống đồng thời là nó lại có hiệu quả rất là tốt.
2: Một thông tin thêm cho bác, hồng sâm mật ong với dạng nước tiện dụng chứa hồng sâm được chế biến từ những củ sâm Lai Châu từ 5 năm tuổi tại vùng trồng sâm Sìn Hồ, Lai Châu, cho hàm lượng saponin cao lên đến 82 loại. Do đó bác hoàn toàn yên tâm mình tiếp tục đồng hành cùng giải pháp này để nâng cao sức khỏe. Và quý vị đừng quên, chương trình mua 3 tặng 2, mua 6 tặng 5 chỉ có trong khung giờ phát sóng hôm nay.
3: Sản phẩm này không phải là thuốc và không có tác dụng thay thế thuốc chữa bệnh.
2: Ngay bây giờ, thông qua tổng đài 1800 1120, chúng ta cùng đến với kết nối tiếp theo.
6: Vâng, xin chào bác sĩ.
0: Dạ vâng.
6: Tôi tên Hà Loan ạ. Hiện nay tôi đang tuổi 60. Tôi muốn hỏi bác sĩ tư vấn giúp tôi. Thứ nhất là về sức khỏe của tôi.
0: Dạ vâng.
6: Hay bị mất ngủ và ăn ít.
0: Mất ngủ, ăn ít.
6: Vâng. Mình chỉ ngủ khoảng 3-4 tiếng thôi ạ.
0: Dạ vâng.
6: Mà thường xuyên đau đầu.
0: Đau đầu. Vâng.
6: Thì tôi muốn hỏi ý kiến tư vấn của bác sĩ là nếu như mà cứ tình trạng như thế này kéo dài mà lại còn bị thâu đầu từ trên đầu xuống hai cái cổ vai ấy ạ.
0: Dạ vâng.
6: Vâng, thì cái tình trạng như thế này kéo dài thì có bị triệu chứng đột quỵ hay là bác sĩ tư vấn giúp tôi cho như thế nào để giải thoát được cái mất ngủ đau đầu này ạ?
0: Dạ vâng, thưa chị là đầu tiên thì chương trình rất cảm ơn chị đã kết nối. Và có thể nói ở tầm tuổi 60 có nghĩa là mình đã bước vào nhóm những người cao tuổi rồi. Thì theo thống kê Bộ Y tế thì nhóm những người cao tuổi thì ít nhất bao giờ cũng có 3 bệnh lý nền. Thế thì trong đó có một bệnh lý mà rất nhiều người cao tuổi gặp phải, đó là thiểu năng tuần hoàn não kinh diễn hay còn gọi là thiếu máu não mãn tính. Thiếu máu não mãn tính là gì? Là thứ nhất do tuổi tác, cái thứ hai là do những cái tổn thương của cái động mạch đưa máu nuôi não của chúng ta, nó khiến cho cái lượng máu nuôi não suy giảm và từ đó nó xuất hiện rất nhiều các triệu chứng đau đầu, hoa mắt, chóng mặt, mất ngủ, ù tai hay quên, tê bì tay chân, vân vân và vân vân. Đấy là cái mà ở tầm tuổi 60 trở ra chúng ta rất dễ gặp phải. Thế thì để mà chẩn đoán đúng á thì chương trình khuyên chị là thế này, chúng ta nên đi khám phải không ạ? Ở chuyên khoa nội thần kinh để chúng ta đánh giá xem là cái mức độ thiếu máu não của mình đến mức độ nào. Bởi vì cũng phải nói với chị các quý vị rằng là những biểu hiện chóng mặt, hoa mắt, đau đầu ở những người cao tuổi này á, như tôi đã nói, nó là dấu hiệu của thiếu máu não mãn tính. Nhưng mà cái mà nguy hiểm nhất là nếu chúng ta không xử lý kịp thời thì nó đưa đến tình trạng là đột quỵ não. Thế cho nên là chúng ta phải cố gắng là chúng ta dùng cả tân dược lẫn cả giải pháp thảo dược, chúng ta cộng hưởng với nhau để mà chúng ta giải quyết vấn đề. Nhưng mà giải pháp thảo dược thì phải lựa chọn nước hồng sâm mật ong. Nó chứa cái hàm lượng hồng sâm rất cao. 10 ml của nó thì có tới 11.000 mg tinh chất hồng sâm. Nó không thể thay thế thuốc, đúng không ạ? Nhưng mà nó hỗ trợ rất tốt cùng các tân dược để mà tăng tuần hoàn não và từ đó nó dự phòng tích cực cái tình trạng mà chúng ta bị tai biến mạch máu não. Nhưng cái thứ hai là nó còn hỗ trợ nâng cao được cái sức đề kháng cơ thể chúng ta. Vốn dĩ đến tầm tuổi 60 thì thấy là cái sức khỏe của mình nó không thể được như trước được, đúng không ạ? Và cái thứ ba là đối với những người mà có tuổi như chị á thì nó còn làm cho tăng cường cái việc gọi là da dẻ các thứ rồi tóc rồi các thứ, tức là nó rất tốt cho vấn đề chúng ta làm đẹp của phụ nữ.
2: Hồng sâm Lai Châu ứng dụng nghiên cứu khoa học độc quyền tại Viện Nghiên cứu Sâm và Dược liệu Việt Nam. Trong chương trình ngày hôm nay thì nhân dịp sự kiện ra mắt nước hồng sâm Thái Minh mật ong, nhãn hàng hồng sâm Thái Minh, hồng sâm cho người cao huyết áp mong muốn dành tặng 99 xuất quà để chúng ta ai cũng có thể sở hữu hoặc là biếu tặng người thân yêu sản phẩm chính hãng chất lượng từ sâm Lai Châu. Và hiện nay thì sản phẩm đang có chương trình ưu đãi như sau. Thứ nhất là mua 3 tặng 2. Khi mà quý vị mua 3 chai nước hồng sâm Thái Minh mật ong thì được tặng ngay 2 hộp trà sâm 1.700, hộp 10 gói. Còn khi chúng ta mua 6 chai nước hồng sâm Thái Minh mật ong thì được tặng ngay 5 hộp trà sâm 1.700 10 gói, tổng giá trị quà tặng là 600.000 đồng. Và chương trình ưu đãi vô cùng hấp dẫn với một sản phẩm quý như là sâm. Quý vị hãy nhanh tay gọi tới tổng đài 1-800-1120 để nhận được ưu đãi này. Và khuyến mãi thì chỉ diễn ra trong thời gian phát sóng của chương trình cũng như là chỉ dành cho những ai mà chúng ta nhanh tay nhất gọi về tổng đài thôi ạ.
3: Sản phẩm này không phải là thuốc và không có tác dụng thay thế thuốc chữa bệnh.
2: Và thưa quý vị, chương trình của chúng ta đã đi tới những phút cuối cùng rồi. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý vị trong các chương trình tiếp theo.
7: Chiến dịch 500 ngày đêm đẩy mạnh tìm kiếm quy tập và xác định danh tính hải cốt liệt sĩ đang được hỗ trợ bởi rất nhiều ứng dụng khoa học công nghệ, trong đó có ứng dụng định danh điện tử VNeID.
8: Phương thức tra cứu thông tin thân nhân liệt sĩ được thực hiện qua ứng dụng định danh điện tử VNeID cấp độ 2 gồm những bước sau.
7: Bước 1. Mở và đăng nhập ứng dụng VNeID bằng số định danh cá nhân và mật khẩu của tài khoản mức độ 2.
8: Bước 2. Tại màn hình chính, chọn mục Dịch vụ khác, sau đó nhấn chọn chức năng Kết nối thân nhân liệt sĩ.
7: Bước 3. Nhấn vào mục Danh sách liệt sĩ để bắt đầu tiếp cận dữ liệu tìm kiếm.
8: Bước 4. Nhập các thông tin liên quan theo yêu cầu rồi bấm tìm kiếm. Nhấn tiếp vào xem chi tiết để xem thông tin cụ thể của liệt sĩ.
7: Bước 5. Kiểm tra lại toàn bộ thông tin hiển thị và bấm nhận nhân thân. Sau đó điền số điện thoại cùng ảnh chụp tài liệu chứng minh theo hướng dẫn, rồi nhấn xác nhận để gửi yêu cầu.
8: Ứng dụng định danh điện tử VNeID hỗ trợ kết nối thân nhân với mộ liệt sĩ.
9: Có
8: một mùa thu đã trở thành ký ức tự hào của cả dân tộc.

0: Tổng Việt Nam quyết đem tất cả tinh thần và lực lượng, tính mạng và của cải để giữ vững quyền tự do độc lập ấy.
1: Từ mùa thu ấy, 81 năm, một hành trình với biết bao gian khổ hy sinh. Điện Biên Phủ năm 1954, đại thắng mùa xuân năm 1975, non sông thu về một mối. Đổi mới từ năm 1986.
2: Và hôm nay, Việt Nam tự lực, tự cường, tự tin, chủ động hội nhập, vững bước vào kỷ nguyên mới, kỷ nguyên vươn mình của dân tộc.
1: Kỷ niệm 81 năm Cách mạng tháng 8 và Quốc khánh mùng 2 tháng 9, Đài Tiếng nói Việt Nam có nhiều nội dung hấp dẫn phát trên các kênh phát thanh, các báo điện tử và các nền tảng số của Đài Tiếng nói Việt Nam. Bộ Tư lệnh Thành phố Hồ Chí Minh tiến hành khảo sát, thu thập thông tin để phục vụ công tác tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ tại khu vực bệnh viện K76A đóng quân trên địa bàn xã Hòa Hiệp, huyện Xuyên Mộc, tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu, nay là xã Hòa Hiệp, Thành phố Hồ Chí Minh.
2: Bệnh viện K76A được thành lập năm 1965, trực thuộc Đoàn 84, từng điều trị thương binh, bệnh binh của nhiều đơn vị như Trung đoàn 33, Trung đoàn 4, Trung đoàn 5, Trung đoàn 274, Sư đoàn 5, Sư đoàn 9, Tiểu đoàn 440, Tiểu đoàn 445, Đoàn 10, khu rừng sát, các đơn vị bộ đội địa phương và lực lượng du kích.
1: Bộ Tư lệnh Thành phố Hồ Chí Minh tha thiết kêu gọi các đồng chí cựu chiến binh, cựu quân y, dân công hỏa tuyến, nhân chứng lịch sử, người dân địa phương và thân nhân liệt sĩ. Nếu còn lưu giữ bất kỳ thông tin nào về Bệnh viện K76A giai đoạn 1965-1967, vị trí khu điều trị, khu phẫu thuật, nơi an táng liệt sĩ, danh sách cán bộ chiến sĩ từng điều trị hoặc công tác tại bệnh viện, bản đồ, sơ đồ, nhật ký, hình ảnh, thư từ hoặc những ký ức liên quan.
2: Xin vui lòng liên hệ Ban Chỉ huy Quân sự xã Hòa Hiệp, thành phố Hồ Chí Minh để cung cấp thông tin. Số điện thoại 0332-339-332.
1: Mỗi thông tin, dù chỉ là một ký ức nhỏ, cũng có thể là chìa khóa giúp tìm lại nơi yên nghỉ của các anh hùng liệt sĩ sau gần 60 năm, góp phần thực hiện đạo lý uống nước nhớ nguồn, đền ơn đáp nghĩa của dân tộc.

0: cấp 10, di chuyển theo hướng đông bắc, tốc độ khoảng 5 đến 10 km mỗi giờ. Dự báo đến 16 giờ ngày mai, vị trí tâm bão ở vào khoảng 22,8 độ vĩ bắc, 116,8 độ kinh đông, trên vùng biển phía đông bắc khu vực Bắc Biển Đông, cường độ gió cấp 8 giật cấp 10, di chuyển theo hướng bắc đông bắc, tốc độ 5 km mỗi giờ. Vùng nguy hiểm phía bắc vị tuyến 21 độ vĩ bắc, 115 đến 119 độ kinh đông, cấp độ rủi ro thiên tai cấp 3 vùng biển phía đông bắc khu vực Bắc Biển Đông. Đến 16 giờ ngày 4 tháng 9, vị trí tâm bão ở vào khoảng 22,7 độ vĩ bắc, 114,8 độ kinh đông, trên vùng ven biển phía đông nam tỉnh Quảng Đông, Trung Quốc, suy yếu dần thành áp thấp nhiệt đới, cường độ gió cấp 6 đến cấp 7, giật cấp 9, di chuyển theo hướng Tây, tốc độ 10 km mỗi giờ. Vùng nguy hiểm phía Bắc vĩ tuyến 21 độ vĩ bắc, 113,5 đến 118 độ kinh đông, cấp độ rủi ro thiên tai cấp 3 vùng biển phía Bắc khu vực Bắc Biển Đông. Đến 16 giờ ngày 5 tháng 9, vị trí tâm bão ở vào khoảng 22,3 độ vĩ bắc, 113 độ kinh đông, trên đất liền ven biển phía đông nam tỉnh Quảng Đông, Trung Quốc, suy yếu dần thành vùng áp thấp. Do tác động của bão, vùng biển phía đông bắc khu vực Bắc Biển Đông có gió mạnh cấp 6, cấp 7, giật cấp 8, cấp 9, sóng biển cao từ 3 đến 5 mét. Vùng gần tâm bão đi qua mạnh cấp 8, giật cấp 10, sóng biển cao từ 4 đến 6 mét, biển động mạnh. Tàu thuyền hoạt động trong các vùng nguy hiểm nói trên đều có khả năng chịu tác động của dông lốc, gió mạnh và sóng lớn.
1: Nhịp đập thể thao.
2: Nhịp đập thể thao.
3: Mời quý vị và các bạn theo dõi chương trình Nhịp đập thể thao trên sóng VOV2 và phát trực tuyến trên trang web vov2.vn. Thưa quý vị và các bạn, bước vào giai đoạn rèn quân cao độ chuẩn bị cho Đại hội Thể thao Châu Á ASEAN 2026, đội tuyển nữ Việt Nam đang trải qua những ngày tập luyện sôi nổi với cường độ cực cao. Dưới thời huấn luyện viên Hoàng Văn Phúc, sự kết hợp giữa bản lĩnh cựu binh và khát khao tuổi trẻ đang tạo nên một tập thể gắn kết sẵn sàng vươn tầm châu lục. Đây là nội dung được chúng tôi đề cập trong chuyên mục Đường đến Vinh Quang. Phần cuối chương trình, mời quý vị đến với những phút giây đầy năng lượng từ cộng đồng yêu quần vợt, nơi mọi người đang cháy hết mình trên sân để rèn luyện sức khỏe, gắn kết đam mê trong kỳ nghỉ lễ Quốc khánh mùng 2 tháng 9. Mở đầu là một số tin thể thao đáng chú ý.
2: Sự kiện thể thao.
4: Mời quý vị và các bạn đến với bản tin thể thao của Đài Tiếng Nói Việt Nam. LP Bank V-League 2026-27 sẽ khởi tranh ngày 4 tháng 9 với nhóm ứng viên gồm Công an Hà Nội, Thể Công Viettel, Hà Nội FC, Thép Xanh Nam Định và Ninh Bình. Việc mỗi câu lạc bộ được sử dụng đồng thời 4 ngoại binh mở thêm phương án nhân sự cho cuộc đua ngôi đầu.
5: Trận sớm nhất là cuộc đối đầu giữa Tân binh Đồng Nai và Thể Công Viettel ngày 4 tháng 9. Ngày 5 tháng 9, Công an Thành phố Hồ Chí Minh tiếp Hà Nội FC, còn Thép Xanh Nam Định gặp Hoàng Anh Gia Lai.
4: Nói về mùa giải mới, ông Trần Anh Tú, Chủ tịch Hội đồng Quản trị VPF, chia sẻ.
6: Bộ nhận diện thương hiệu mới không đơn thuần là sự thay đổi về hình ảnh, mà là bước đi thể hiện tư duy đổi mới và tầm nhìn phát triển phù hợp với thời kỳ phát triển mới, tạo động lực bứt phá cho hệ thống các giải bóng đá chuyên nghiệp quốc gia. Sự đồng hành liên tục của LP Bank trong 3 mùa giải qua, cùng năng lực tổ chức, truyền thông của FPT Play sẽ tiếp tục là nền tảng quan trọng để V-League mùa này tạo nên dấu ấn phát triển mới.
4: Quy định ngoại binh là thay đổi lớn của mùa giải. Mỗi câu lạc bộ được đăng ký và sử dụng tối đa 4 ngoại binh cùng lúc, tăng một suất so với mùa trước. Các đội dự đấu trường AFC và AFF gồm Công an Hà Nội, Công an Thành phố Hồ Chí Minh và Thể Công Viettel được đăng ký tối đa 7 ngoại binh nhưng vẫn chỉ sử dụng 4 người trên sân.
6: Ở mùa giải này hứa hẹn đem đến những trải nghiệm mới, nâng cao công tác chuyên môn. Việc tăng suất cầu thủ ngoại là xu thế tất yếu nếu V-League muốn cạnh tranh sòng phẳng trên bản đồ bóng đá châu Á.
4: V-League 2026-2027 có 14 câu lạc bộ thi đấu vòng tròn 2 lượt sân nhà, sân khách từ ngày 4 tháng 9 2026 đến 22 tháng 5 2027 với 26 vòng và 182 trận.
5: Đội tuyển Việt Nam sẽ hội quân trở lại vào ngày 14 tháng 9 sau vòng 2 V-League 2026-27 để chuẩn bị trận ra quân FIFA ASEAN Cup gặp Philippines ngày 26 tháng 9 tại Indonesia. Khoảng 12 ngày là quỹ thời gian cho tập luyện, ráp đội hình và di chuyển gấp trong thời gian rất ngắn. Phó Chủ tịch VFF Trần Anh Tú chia sẻ.
6: Mục tiêu là vào chung kết FIFA ASEAN Cup 2026. Tuy nhiên, phải nhấn mạnh rằng việc giữ vị trí top đầu Đông Nam Á không đơn giản trước sức ép từ Thái Lan và Indonesia. Đội tuyển phải nỗ lực tối đa, hướng tới bảo vệ thành quả và mang về niềm vui cho người hâm mộ.

0: Đánh giá về hai đối thủ quen thuộc trong khu vực, huấn luyện viên Phạm Minh Đức phân tích.
1: Các trận tới sẽ khó khăn. Với Philippines, họ sẽ gây khó bằng pressing và hệ thống phòng ngự chặt. Trong khi đó, Thái Lan sẽ mạnh hơn nhờ nhiều cầu thủ nhập tịch và loạt cầu thủ trụ cột trở lại, nền tảng thể lực tốt. Yêu cầu đặt ra là ông Kim cần có phương án chống pressing khi đối thủ đẩy cao.
0: Sau Philippines, Việt Nam gặp Thái Lan ngày 29 tháng 9, rồi chạm trán Pakistan ngày 2 tháng 10. Chỉ đội đứng đầu bảng giành quyền vào chung kết khiến mỗi trận đấu tác động tới cuộc đua. Hôm qua, mùng 1 tháng 9, France Football xác nhận sẽ công bố danh sách ứng viên ở tất cả hạng mục của cuộc đua quả bóng vàng 2026 vào ngày 8 tháng 9. Cuộc đua quả bóng vàng 2026 đang chia thành nhiều hướng sau World Cup, với Harry Kane, Kylian Mbappe, Rodri và Lamine Yamal nổi lên ở nhóm đầu. Lễ trao giải dự kiến diễn ra ngày 26 tháng 10 tại London. Jose Mourinho, huấn luyện viên Real Madrid, ủng hộ Mbappe.
2: Quả bóng vàng phải dành cho cầu thủ hay nhất thế giới, chứ không phải mặc định trao cho người vô địch Champions League hay World Cup. Mbappe đã tạo nên lịch sử về mặt cá nhân trong mùa hè, với 10 bàn tại World Cup và tổng cộng 58 bàn mùa này.
0: Rodri sở hữu lợi thế lớn từ World Cup, vô địch cùng Tây Ban Nha và nhận FIFA Golden Ball. Breaking the Lines xếp anh số 1. Nestor Watach của Planet Football đánh giá.
2: Kane đứng đầu bảng Power Ranking ngày 17 tháng 8, Yamal xếp thứ 2 và Rodri thứ 3. Điều đó phản ánh cuộc đua chưa có đồng thuận, khi Kane có mùa giải cá nhân nổi bật, còn Yamal và Rodri hưởng lợi lớn từ chức vô địch World Cup của Tây Ban Nha.
0: Khi Vicha Kvaratskhelia cũng chen vào cuộc đua sau chức vô địch Champions League cùng PSG, cựu chủ tịch UEFA Michel Platini đặt một chút cược vào Kvara, dù Georgia không dự World Cup. Messi ở tuổi 39 ghi 8 bàn và có 4 kiến tạo, đưa Argentina vào chung kết. Nếu thắng, anh sẽ có quả bóng vàng thứ 9.
3: Đường tới vinh quang.
4: Đường tới vinh quang.
5: Thưa quý vị và các bạn, nhằm tạo đà bứt phá cho chiến dịch ASEAN 2026, đội tuyển nữ Việt Nam đang bước vào giai đoạn rèn quân cao độ với chuyến tập huấn quan trọng tại Trung Quốc từ ngày 31 tháng 8 đến ngày 6 tháng 9. Dưới giáo án nghiêm ngặt, sự kết hợp giữa bản lĩnh đàn chị và sức trẻ đang thắp sáng niềm tin vươn tầm châu lục của bóng đá nữ Việt Nam.
6: Trong bóng đá, sự kế thừa là chìa khóa để duy trì thành công. Đợt hội quân từ mùng 7 tháng 8 của đội tuyển nữ Việt Nam đã đánh dấu bước ngoặt trẻ hóa mạnh mẽ khi trao cơ hội cho hàng loạt tài năng mới. Cùng với đó, tân huấn luyện viên Hoàng Văn Phúc cũng thổi luồng sinh khí tươi trẻ vào các giáo án tập luyện. Nhờ quãng thời gian từng sát cánh cùng người tiền nhiệm Mai Đức Chung, ông dễ dàng thấu hiểu học trò, giúp toàn đội nhanh chóng bắt nhịp guồng quay mới một cách thuận lợi. Cảm nhận rõ sự chuyển biến tích cực này, trụ cột tuyến giữa Thái Thị Thảo chia sẻ.
7: Thì đợt này cũng rất là mới với đội tuyển, là có những cựu binh đã không được gọi nữa, thì có những cái bạn trẻ rất là nhanh nhẹn làm cho đội tuyển có những cái sức sống mới hơn, thì giúp ích cho tuyển rất là tốt.
6: Không chỉ đóng vai trò mỏ neo quan trọng về mặt chuyên môn, Thái Thị Thảo còn ý thức rất rõ trách nhiệm dìu dắt thế hệ đàn em. Cô nhấn mạnh bản thân luôn sẵn sàng chia sẻ, động viên và dẫn dắt để các cầu thủ trẻ có thể tự tin phát huy tối đa khả năng. Sự nâng đỡ từ những cựu binh chính là điểm tựa vững chắc để những cái tên mới như Lưu Hồng Vân hay Trần Thị Thu Phương có cơ hội bứt phá.
7: Nhưng một người chị lớn ở trong đội thì em cũng luôn luôn sẵn sàng chỉ bảo, giúp đỡ, động viên các em, dẫn dắt để các em có thể hòa nhập, làm tốt cho đội tuyển.
6: Bước ra đấu trường châu Á, hạn chế về thể hình và nền tảng thể lực luôn là rào cản lớn nhất của đội tuyển nữ Việt Nam. Nhưng bài huấn luyện luôn tìm cách tối ưu hóa ưu điểm của các cầu thủ, đó là sự khéo léo, linh hoạt, đồng thời áp dụng hàng loạt giải pháp đồng bộ để cải thiện thể chất. Tiền vệ Thái Thị Thảo đánh giá cao sự chuẩn bị chi tiết của ban huấn luyện trong đợt hội quân lần này. Cô nói:
7: có những cái buổi học về dinh dưỡng rồi hay là về phòng tránh chấn thương để cho cầu thủ nắm rõ là mình cần những cái gì để bổ sung, cũng như là chất lượng để tăng lên thể lực, cũng như là ban huấn luyện có những cái bài tập nhanh mạnh để cho các cầu thủ có thể cải thiện về mọi thứ.
6: Sự chuẩn bị bài bản đó chính là bệ phóng để những gương mặt mới như Trần Thị Thu Phương tự tin khẳng định mình. Đứng trước môi trường đội tuyển quốc gia với những tiêu chuẩn chuyên môn khắt khe nhất, Thu Phương đang nỗ lực từng ngày, hướng tới một đấu trường lớn như ASEAN 2026. Giáo án của bài huấn luyện không chỉ đòi hỏi nền tảng thể lực sung mãn, mà còn yêu cầu tốc độ luân chuyển bóng cùng tư duy chiến thuật nhạy bén. Cảm nhận rõ sự khác biệt của môi trường, Thu Phương phân tích.
8: Các bạn tập bán ở biển đang cho bạn tập cương độ cao hơn ở cô độc đường, trên độ cao hơn nhiều, nó sẽ giúp cho anh hoàn thiện được kỹ thuật, kiểm soát bóng, rồi đỡ bắt buộc mình phải suy nghĩ nhiều hơn nữa.
6: Trong bóng đá hiện đại, sự đa năng là một điểm cộng lớn. Dù án ngữ hành lang cánh phải, Thu Phương khẳng định bản thân sẵn sàng đá tiền đạo khi ban huấn luyện yêu cầu. Ý thức được điểm yếu trong khâu tạt và chuyền bóng, hậu vệ của Than khoáng sản Việt Nam đang nỗ lực rèn luyện từng ngày bằng cách tích cực học hỏi từ các đàn chị như Huỳnh Như, Bích Thùy hay Hải Yến. Thu Phương đang dốc toàn lực để giành tấm vé chính thức dự Á vận hội tại Nhật Bản.
8: Thế vì tỷ giờ em đang chơi thì em chơi ở chỗ hậu vệ cánh phải vậy. Nhưng mà để mà bắt buộc em phải chơi thêm một vị trí nào đó thì có thể là chơi ở vị trí tiền đạo. Mục tiêu xa hơn của em là được có tên trong danh sách tham dự và đi thi đấu quân đội.
6: Hành trình đến ASEAN 2026 của tuyển nữ Việt Nam đang được chăm chút kỹ lưỡng từ những chi tiết nhỏ nhất. Việc bổ sung món ăn phương Tây như mì Ý để quen khẩu vị hay trang bị tâm lý thích nghi múi giờ đều được ban huấn luyện sắp xếp chú đáo, giúp các cô gái tự tin vươn ra biển lớn. Tiền vệ Thái Thị Thảo bày tỏ.
7: Cái múi giờ ở Nhật Bản chỉ lệch khoảng 2 tiếng so với Việt Nam thì em nghĩ là cái điều đấy cũng không ảnh hưởng quá nhiều. Và ban huấn luyện đã có những thay đổi, bắt đầu làm quen cho các cầu thủ để không có sự bỡ ngỡ hoặc là quá bất ngờ khi đi tham gia thi đấu.
6: Sau chuyến tập huấn quan trọng tại Trung Quốc với hai trận giao hữu cọ sát, ban huấn luyện sẽ chốt lại danh sách 23 cái tên ưu tú nhất. Tại ASEAN 2026, thầy trò huấn luyện viên Hoàng Văn Phúc nằm ở bảng A, nơi họ sẽ lần lượt chạm trán Đài Bắc Trung Hoa ngày 14 tháng 9, Chủ nhà Nhật Bản 17 tháng 9 và Thái Lan 21 tháng 9. Dù rơi vào một bảng đấu không hề dễ dàng, sự tự tin vẫn hiện hữu rõ nét trong toàn đội.
7: Ban luyện đang có sự chuẩn bị rất tốt cho ASEAN sắp tới thì có những đối thủ mạnh như là Nhật Bản, Đài Loan, cũng là Thái Lan cũng đều là những cái đối thủ mà đã quen thuộc. Ban luyện đã tìm hiểu rất kỹ cho toàn đội, nhớ lại những cái trận đấu đá đấu và có những cái rút kinh nghiệm và chuẩn bị sẵn sàng cho ASEAN.
6: Hành trình hướng tới đấu trường châu lục đang mở ra, mang theo kỳ vọng về một tập thể đội tuyển nữ Việt Nam bản lĩnh, kỷ luật và bùng nổ sức trẻ trên sân cỏ. Quý vị và các bạn thân mến, trong không khí phấn khởi của ngày Tết độc lập, Quốc khánh mùng 2 tháng 9, phong trào rèn luyện thể dục thể thao trên cả nước lại càng thêm sôi động hơn. Không chỉ là những ngày nghỉ ngơi, dịp lễ này đã trở thành điểm hẹn lý tưởng để những người yêu thể thao, đặc biệt là bộ môn quần vợt, tennis, ra sân cháy hết mình, rèn luyện sức khỏe và thắt chặt tình đoàn kết.
5: Hòa trong không khí tưng bừng kỷ niệm 81 năm ngày Quốc khánh mùng 2 tháng 9, phong trào thể dục thể thao trong nhân dân như được tiếp thêm ngọn lửa nhiệt huyết, tràn đầy sự háo hức và phấn khởi. Dù chỉ là những sân chơi phong trào, nhưng mỗi vận động viên khi cầm vợt ra sân đều mang trong mình niềm tự hào sâu sắc. Họ ý thức được rằng trở thành một công dân khỏe mạnh, năng động chính là nền tảng để lao động hiệu quả, góp phần xây dựng Tổ quốc và tận hưởng một cuộc sống hạnh phúc hơn mỗi ngày. Chia sẻ về không khí tưng bừng này, ông Nguyễn Duy Thuận ở thành phố Hồ Chí Minh hào hứng cho biết.
4: Dịp lễ thì đây là một trong những cái dịp mà rất nhiều vận động viên tennis mong chờ, vì có một nghỉ lễ dài, sau đó là có cái thời gian tham gia giải. Điều này quy tụ rất nhiều vận động viên và càng nhiều vận động viên thì giải càng hấp dẫn.
5: Cùng chung cảm xúc ấy, chị Phương Thanh ở Lâm Đồng rạng rỡ chia sẻ.
9: Lễ mùng 2 tháng 9, lễ Quốc Khánh, mình thấy không khí sục sôi, nó hào hứng, đông vui hơn.
5: Nhịp sống hiện đại cuốn con người vào guồng quay công việc, khiến nhu cầu tìm kiếm một môn thể thao để giải phóng cơ thể trở nên thiết yếu. Trong số đó, quần vợt vẫn giữ vững sức hút mãnh liệt. Tuy nhiên, người chơi hiện nay không chỉ dừng lại ở việc ra sân giao lưu đổ mồ hôi, họ đòi hỏi những giải đấu được quy chuẩn hóa, bài bản và chuyên nghiệp. Đó cũng là lý do hệ thống giải tennis Thiên Kim trở thành điểm đến uy tín, thu hút đông đảo cộng đồng yêu tennis suốt 5 năm qua. Bí quyết để duy trì sức nóng cho phong trào chính là việc tổ chức giải thành nhiều chặng đều đặn. Thông qua hệ thống diễn đàn quản lý điểm số và phân loại trình độ quy củ, các tay vợt luôn có cơ hội thi thố với những đối thủ ngang tài ngang sức. Nói về định hướng phát triển phong trào, ông Nguyễn Duy Thuận chia sẻ thêm.
4: Về việc xét trình của các vận động viên thì càng ngày càng tiến bộ hơn và dẫn đến là cái cặp đấu rất là ngang ngửa. Và mọi người sẽ cảm thấy rằng là với cái sự mà tổ chức đều đặn, trình độ ngang bằng thì rất nhiều vận động viên từ các tỉnh xa cũng sẽ thu xếp tới.
5: Chính sự chuyên nghiệp và không khí lễ hội đã thổi bùng đam mê của các vận động viên trên khắp mọi miền đất nước. Đáng nể hơn cả là ý chí rèn luyện không ngại gian khó của các tay vợt nữ. Chị Nguyễn Phượng Ngoan ở tỉnh Cà Mau chia sẻ về tình yêu mãnh liệt với môn thể thao này.
10: Khi nào mà không ra giống như mình là yếu đi, cảm thấy mình muốn bệnh, nên mình cố gắng. Dù lặn lội đường xa, rất là thích cái môn này. Nó làm cho sự hấp dẫn giống như là trí tuệ nè, để tập trung vào những đường bóng, để mình tính cách sao để mình vượt qua được đối thủ.

0: Ngay cả khi phong trào thể thao có sự dịch chuyển, tình yêu tennis vẫn không hề tắt. Chị Phương Thanh chia sẻ.
1: Ở dưới mình là hầu như là mọi người đều chuyển qua pickleball hết, nhưng vẫn một mình vẫn đam mê cái tennis. Không có người chơi thì mình vẫn cứ tự chơi một mình bằng cách là tập bóng vào tường.
0: Thể thao gắn liền với cuộc sống đang là xu thế tất yếu của xã hội hiện đại. Không chỉ cải thiện thể chất, việc tham gia các giải đấu phong trào dịp lễ còn giúp mỗi cá nhân tăng cường sự tự tin và giải tỏa áp lực. Chị Phương Thanh tâm sự thêm về vai trò của thể thao đối với phụ nữ hiện đại.
1: Thời đại nào thì mình cũng vẫn giữ được cái niềm đam mê để nâng cao sức khỏe. Mình muốn khỏe thì mình mới chăm sóc được gia đình, công việc. Còn mỗi khi mà công việc nhiều căng thẳng, khi mà được ra sân tennis thì mọi muộn phiền hay là stress đều tan biến hết. Mình sẽ gửi gắm hết những cái stress đấy qua những đường băng.
0: Có thể thấy, phong trào quần vợt nói riêng và thể thao quần chúng nói chung đang mang lại những giá trị gắn kết và rèn luyện tuyệt vời. Chắc chắn trong tương lai, đặc biệt là qua những dịp lễ lớn như Quốc khánh mùng 2 tháng 9, những sân chơi này sẽ còn phát triển mạnh mẽ, tiếp tục thắp lửa đam mê và lan tỏa nguồn năng lượng tích cực, khỏe mạnh đến toàn xã hội.
2: Đến đây, thời lượng 15 phút của chương trình Nhịp đập thể thao cũng đã hết. Xin chào và hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong các chương trình sau.
3: Chương trình Văn nghệ thiếu nhi.
4: Các bạn ơi, các bạn có biết một anh chàng nghệ sĩ nhí nào vừa điển trai, vừa hát hay, đàn piano giỏi, có khả năng diễn xuất, dẫn chương trình và đặc biệt là còn thể hiện nhiều ca khúc cách mạng rất hay không?
5: Đó chính là bạn Cao Phú Quý, học sinh lớp 9 Q4 trường Trung học cơ sở Lý Thái Tổ, Hà Nội. Giải A Liên hoan Piano Toàn quốc, huy chương vàng vòng chung kết cuộc thi Việt Nam National Music Festival năm 2025. Các huy chương vàng, lĩnh vực ca hát và giành học bổng tài năng tại Học viện Âm nhạc Quốc gia Việt Nam đấy.
4: Cậu bạn phú quý này của chúng ta theo đuổi niềm đam mê nghệ thuật của mình như thế nào? Dành tình cảm đối với dòng nhạc trữ tình cách mạng ra sao? Sau đây chúng mình cùng chị Thúy Quỳnh gặp gỡ nghệ sĩ nhí tài năng Cao Phú Quý các bạn nhé.
6: Chị Thúy Quỳnh xin chào Phú Quý.
7: Phú Quý xin chào chị Thúy Quỳnh và các bạn thính giả.
6: Phú Quý có thể chia sẻ với chị Thúy Quỳnh và các bạn thính giả là em nhận thấy là cái niềm đam mê nghệ thuật của em bắt đầu từ khi nào?
7: Niềm đam mê nghệ thuật của em bắt đầu từ khi em còn 4-5 tuổi. Thật ra thì lúc đấy thì em còn khá là nhỏ cho nên em cũng chưa có nhận thức về gì. Nhưng mà khi được bố mẹ rèn luyện và bật nhạc cho em thì em càng ngày có hứng thú về cái nghệ thuật.
6: Em hứng thú với những cái bài hát hay là những cái thể loại nhạc như thế nào?
7: Những thể loại nhạc mà em hứng thú nhất đó chính là về nhạc pop này, nhạc R&B và đặc biệt cũng là nhạc cách mạng. Thật ra thì đối với em nhạc cách mạng nó rất là khó về độ nhấn nhá, độ tinh tế. Nhưng mà khi em càng hát, em cảm thấy được độ hay và chiều sâu của cái dòng nhạc cách mạng đó.
6: Chị Thúy Quỳnh cũng khá là bất ngờ khi mà Phú Quý là một bạn còn ít tuổi thôi nhưng mà đã sớm yêu thích dòng nhạc cách mạng. Thì mỗi khi mà nghe nhạc cách mạng hay hát nhạc cách mạng thì Phú Quý cảm nhận được những cái điều gì?
7: Khi Phú Quý hát một vài ca khúc của dòng nhạc cách mạng thì Phú Quý cảm thấy luôn tự hào vì Quý là một người công dân của Việt Nam và thực sự rất là biết ơn những người anh hùng đi trước, các cha anh đã luôn bảo vệ cho đất nước mình, đã hy sinh cho đất nước của mình để có một sự bình yên đổi lấy cho dân tộc để được hòa bình như ngày hôm nay ạ.
6: Chị Thúy Quỳnh thấy là Phú Quý cũng hát một số những ca khúc cách mạng rất là thành công và rất là được yêu thích. Vậy thì trong số những ca khúc cách mạng mà em đã thể hiện thì em cảm thấy đặc biệt ấn tượng với một ca khúc nào nhất?
7: Đối với em thì ca khúc cách mạng mà em ấn tượng nhất đó chính là bài hát Nơi Đảo Xa. Khi em bắt đầu hát bài đấy là lúc ấy em 11 tuổi. Và lúc đầu thì em cảm thấy nó rất là khó bởi vì nó có một bài nó nói về tình yêu quê hương của mình mà. Nhưng mà sau khi rèn luyện và được học tập và luyện tập hàng ngày hàng giờ thì em cảm thấy bắt đầu cảm nhận được vẻ đẹp và chiều sâu của quê hương Việt Nam mình. Nó mang lại hình ảnh của đất nước Việt Nam mình, dân tộc mình và các thế hệ cha anh đã đi trước. Em chưa bao giờ ra đảo nhưng mà chắc chắn em cũng có một ước mơ ra đảo để được nói chuyện với các chiến sĩ ở trên đảo ạ.
6: Khi mà thể hiện ca khúc Nơi Đảo Xa và cảm nhận được những ý nghĩa ở đó thì em có suy nghĩ như thế nào về những người canh giữ vùng biển, vùng trời cho Tổ quốc, những người mà đã đóng quân ở rất là xa đất liền như vậy?
7: Thật sự thì em không biết dùng từ nào nữa, em chỉ biết dùng từ biết ơn. Các anh chiến sĩ cũng đã luôn miệt mài vì Tổ quốc. đất nước của mình, hy sinh biết bao nhiêu lần để đổi lấy được sự hòa bình dành cho dân tộc, người công dân Việt Nam ngày hôm nay ạ.
6: Chắc chắn là khi mà nghe Phú Quý chia sẻ như vậy thì chị Thúy Quỳnh hay là các bạn thính giả thì nghĩ là cũng đang rất là muốn được nghe Phú Quý hát một đoạn ca khúc cách mạng nào đó, có thể là Nơi Đảo Xa hoặc là một ca khúc nào đó mà Phú Quý yêu thích để tặng cho các bạn thính giả.

0: Rất cảm xúc, cảm ơn Phú Quý. Và chị Thúy Quỳnh thấy rằng là Phú Quý là một nghệ sĩ nhí rất là tài năng, không chỉ hát hay mà em còn có khả năng chơi đàn piano rất là giỏi, với những cái giải thưởng về piano của mình này, giải thưởng về ca hát của mình. Vậy thì trong rất là nhiều những giải thưởng, những cuộc thi em đã tham dự, đã đoạt giải hay là những cái danh hiệu, những cái phần thưởng khác của mình, thì Phú Quý thấy một cuộc thi nào đó hay là một giải thưởng nào đó mà có ý nghĩa đặc biệt quan trọng đối với em mà em rất là tâm đắc?
1: Theo em nghĩ thì giải mà quan trọng với em thì chắc giải nó cũng quan trọng, bởi vì nó là một thành tích mà em đã luyện tập rất nhiều để có thể đạt được. Ví dụ như em đạt được huy chương vàng cuộc thi liên hoan nhạc cụ của Sở Giáo dục và Đào tạo. Thật sự thì em thấy rất là khó, bởi vì khi em bước vào cuộc thi đó thì em phải luyện tập rất là nhiều, từ 5 đến 6 tiếng một ngày. Và thật sự tâm lý của em cũng rất là sợ, bởi vì không chỉ mỗi mình em giỏi mà ngoài kia có rất là nhiều bạn giỏi hơn em. Bạn ấy chơi đàn cực kỳ giỏi, những tác phẩm rất là hay và khó. Cho nên đây cũng là một cột mốc mà em thấy rất là đáng ngưỡng.
0: Chị Thúy Quỳnh nghĩ rằng là khi mà mình đã là một ca sĩ nhí này, một nhạc công này, rồi làm cả MC nữa đúng không? Thì chị Thúy Quỳnh nghĩ rằng là việc chinh phục lĩnh vực diễn xuất thì cũng không có gì quá khó khăn với Phú Quý cả. Cũng không biết là với rất là nhiều những cái khả năng, những cái tài năng như vậy, thì ước mơ của Phú Quý trong tương lai là như thế nào?
1: Ước mơ của em trong tương lai đó chính là trở thành một nghệ sĩ đa tài, cũng có thể là vươn tầm châu Á. Nhưng mà không chỉ là một nghệ sĩ, mà là một nghệ sĩ có tri thức. Đối với em thì để làm được như thế thì em phải có một nền tảng học vững chắc và cơ bản để có đạt được ước mơ của em ạ. Thì đối với em, vừa học song song giữa hai trường là trường Trung học Cơ sở Lý Thái Tổ và Học viện Âm nhạc Quốc gia Việt Nam chuyên ngành piano, thì thật sự em thấy rất là bận rộn và khá là khó khăn đối với em ở thời gian đầu, bởi vì em phải ngồi lại thảo luận mẹ, họp lại với mẹ về lịch trình, về việc học ở trên trường văn hóa và việc học piano ở trên Học viện Âm nhạc Quốc gia Việt Nam, thì nó cũng rất là bận rộn và khó khăn. Làm nào để sắp xếp một cách khoa học nhất, hợp lý nhất, làm nào để làm bài tập trên trường văn hóa này và làm nào để tập đàn 4 đến 5, 6 tiếng một ngày, thì đối với em thì cũng khá là khó khăn. Nhưng mà sau một thời gian thì em đã cố gắng thích nghi với nó.
0: Chị Thúy Quỳnh xin cảm ơn Phú Quý và chị cũng chúc Phú Quý là sẽ luôn luôn giữ trong mình những cái nhiệt huyết đó, nuôi dưỡng tài năng của mình để thực hiện thành công những cái ước mơ của mình trong tương lai nhé.
1: Em cảm ơn chị Thúy Quỳnh và cảm ơn các bạn thính giả.
2: Góc hài hước tuổi thơ, xin chào các thính giả nhỏ tuổi.
3: Rất vui được gặp lại các bạn trong Góc hài hước tuổi thơ.
4: Hôm nay chúng mình sẽ cùng nhau đến một khu rừng nọ để nghe câu chuyện về các bạn lợn con, sóc nâu và gà con nhé.
3: Các bạn ấy sẽ mang đến câu chuyện như thế nào và những thông điệp muốn gửi gắm đến chúng ta là gì? Chúng mình cùng lên đường thôi.
5: Nhà của lợn con được làm thật vững chãi bằng gỗ. Nhà của sóc nâu thì ở tít trên cây, trông cũng rất đẹp. Trong khi đó nhà của gà con lại rất đơn sơ, như một túp lều bằng rơm. Nhìn thấy ngôi nhà của gà con xấu xí, lợn con và sóc nâu mỗi lần đi qua đều trêu chọc bạn gà.
6: Ê, sóc nâu ơi!
3: Hả?
6: Nhìn thử cái ngôi nhà của gà con kia, thế mà cũng gọi là nhà, xấu ơi là xấu.
3: Đúng rồi đấy. Ngôi nhà trông mới thật là kỳ lạ. Nhà như thế mà cũng gọi là nhà á?
6: Úi dồi ôi, phải gọi là lều nó mới đúng. Đã thế nhìn cậu ấy lúc nào cũng cứ lem luốc vì phải bới đất, bắt sâu giống như bố mẹ cậu ấy vậy.
3: Còn tớ và cậu lúc nào cũng quần áo đẹp, đi chơi tung tăng khắp nơi, chẳng phải làm gì cả.
6: Cuộc sống của chúng ta mới thật là tươi đẹp biết bao, chứ ai như cái cậu gà suốt ngày đi bới đất kia, hi hi.
3: Úi kìa, cậu ấy vừa mới đi bới đất về cái kìa, lấm lem từ đầu đến chân.
6: Bọn mình ra chơi cậu ta một trận cho nó đã đi.
3: Đi.
6: Chào gà con xấu xí.
7: Chào hai cậu.
6: Trong khu rừng sắp có cuộc thi bé khỏe bé ngoan, tớ và sóc nâu chắc chắn ắm giải nhất và giải nhì.
3: Còn cậu chắc là...
7: Tại sao các cậu lại cười tớ?
3: Thì cậu nhìn lại bản thân cậu đi, trông cậu còi cọc.
6: Lại còn suốt ngày bới đất, lấm lem, hôi hám như cậu thì ai cho vào thi?
3: Đúng rồi đấy.
6: Thôi, chúng ta về đi tắm thật thơm tho, rồi mặc quần áo đẹp, chờ ngày dự thi thôi.
3: Lêu lêu.
5: Cuối cùng, ngày dự thi bé khỏe, bé ngoan cũng tới. Sau các phần thi bé khỏe và bé chăm chỉ, đã đến hồi ban tổ chức thông báo kết quả. Bác Chim Công thay mặt ban tổ chức thông báo.
8: Loa loa loa loa! Cuộc thi bé khỏe bé ngoan đã tìm ra người chiến thắng.
9: Ôi, thế không biết năm nay là ai giành được giải nhất nhá?
10: Chắc chắn là bé gà con nhà anh chị gà rồi.
9: Ôi, thế thì hay quá.
8: Tôi xin vui mừng thông báo bé gà con nhà anh chị chống chọi và mái mơ là cháu bé được giải nhất của cuộc thi hôm nay.
10: Yeah, gà con.
9: Xứng đáng quá.
7: Cháu xin cảm ơn các bác, các cô, các chú và các bạn ạ.
6: Sao cậu ta lại giành được giải nhất nhờ?
9: Thật là bất công.
5: Như thói quen, hôm sau khi gặp gà con, lợn con và sóc nâu lại trêu chọc bạn.
6: Sóc nâu ơi,
9: hả?
6: Cậu nhìn gà con kìa, trắng da dáng người được giải nhất bé khỏe bé ngoan tí nào cả.
9: Cậu ta nhá, không xem tivi, các cuộc thi nhan sắc của con người ấy, sau khi đăng quang là các hoa hậu trau chuốt hình ảnh, làm đẹp rồi là ăn mặc thật là thời trang hay sao ấy. Mà cậu ta vẫn cứ suốt ngày cắm cúi bới đất, nhặt run, bắt sâu như thế kia cơ chứ.
6: Tớ mà là ban tổ chức á, tớ nhất định sẽ thu hồi danh hiệu của cậu ta.
5: Thế rồi một trận bão quét qua, sau khi trời tạnh mưa, chờ mãi mà không thấy bố mẹ trở về, lợn con ngồi khóc thút thít.
6: Sóc nâu ơi, sao bố mẹ tớ lâu về thế? Ở nhiều một mình, tớ sợ lắm, tớ đói bụng quá, tớ chẳng có gì để ăn cả.
9: Tớ không giúp gì được cậu rồi, nhà tớ ở tít trên cây cao, mà cậu thì bụng phệ thế này, không thể trèo lên được. Mùa mưa bão nên thức ăn của nhà tớ cũng lúc nào trong tình trạng báo động rồi.
6: Tớ phải làm như thế nào bây giờ?
7: Lợn con ơi!
9: Lại là con gà con đáng ghét kia kìa.
6: Con phải không thấy bố mẹ tớ không về, thấy tớ ngồi khóc nên cậu đi sang để chiêu chọc tớ đúng không?
7: Cậu hiểu lầm tớ rồi. Tớ có ý mời cậu sang nhà tớ lánh tạm ít hôm, chờ bố mẹ của cậu về.
6: Cái gì?
7: Bố mẹ tớ nói nhà tớ có dự trữ được một ít thóc và ngô. Bố mẹ tớ đã xay ra thành cám để dành mùa đông tớ sẽ dùng. Nhưng phần thức ăn đó cậu có thể dùng trong mấy ngày tới cho đỡ đói bụng.
9: Ủa, gà con tốt bụng thế.
6: Tớ có bố mẹ của tớ. Mọi người có biết bố mẹ tớ đang ở đâu không?
7: Các bác chim, bố mẹ tớ và mọi người đang chia ra các ngả để đi tìm bố mẹ của cậu. Tớ nghĩ rằng bố mẹ của cậu sẽ bình an trở về thôi.
6: Bạn nói thật không?
7: Tớ tin là như vậy mà. Còn bây giờ cậu đi sang nhà tớ nhé.
6: Tớ cảm ơn cậu. Tớ xin lỗi cậu. Tớ...
9: Gà con, tớ cũng xin lỗi cậu.
7: Không có gì đâu, chúng ta đi nào, lợn con, sắp nâu.
5: Lợn con theo gà con về nhà và đã được bố mẹ gà con chuẩn bị cho một bữa cám no nê. Ngày hôm sau, bố mẹ của gà con đã tìm thấy bố mẹ của lợn con đang mắc kẹt dưới một cái hố. Cuối cùng, gia đình lợn con đã được đoàn tụ. Từ đó lợn con, sóc nâu và gà con đã trở thành những người bạn tốt. Lợn con và sóc nâu noi theo tấm gương của gà con nên đã chăm chỉ hơn và biết giúp đỡ người khác.
4: Các bạn thân mến, tiểu phẩm Lợn con, sóc nâu và gà con của chị Ong Vàng đã kết thúc chương trình văn nghệ thiếu nhi hôm nay.
2: Đến đây thì thời lượng dành cho chương trình cũng đã hết rồi. Biên tập viên Thúy Quỳnh cùng các cộng tác viên thân ái chào tạm biệt.
4: Xin chào và hẹn gặp lại các bạn.
11: Đối thoại mở.
12: Đối thoại mở.
11: Đối thoại mở.
13: Biên tập viên Dương Hà xin chào quý vị và các bạn. Thưa quý vị và các bạn, nhiều chương trình phát thanh của Ban Văn học Nghệ thuật Âm nhạc VOV3 Đài Tiếng Nói Việt Nam như là chương trình Tiếng Thơ, Đọc Truyện Đêm Khuya, Sân Khấu Truyền Thanh, Bài Ca Đi Cùng Năm Tháng, Dân Ca và Nhạc Cổ Truyền, v.v. đã đồng hành với quý vị và các bạn từ ngày thành lập Đài Tiếng Nói Việt Nam. Và trong suốt những năm tháng đất nước có chiến tranh và cả khi hòa bình lập lại, thì các chương trình phát thanh văn nghệ luôn là cầu nối để truyền tải sinh động các chủ trương chính sách của Đảng, Nhà nước thông qua các hình tượng nghệ thuật giàu tính nhân văn, nhân bản. Và trong chương trình đối thoại mở hôm nay, chúng tôi đi sâu phân tích về chủ đề vẻ đẹp của ngôn từ khi truyền tải thành âm thanh cùng với vị khách mời là nhà văn, nhà báo Phong Điệp. Chị đang công tác tại Báo Nhân Dân. Vâng, xin chào nhà văn, nhà báo Phong Điệp.
14: Vâng, xin chào biên tập viên Dương Hà. Rất vui được gặp quý thính giả trong chương trình ngày hôm nay ạ.
13: Trước khi chúng ta đi sâu phân tích về chủ đề này, thì tôi mời nhà văn, nhà báo Phong Điệp cùng quý vị thính giả nghe một số ý kiến của bạn nghe đài thường xuyên theo dõi các chương trình văn nghệ trên làn sóng phát thanh.
15: Với em, khi mà mình nghe đài thì giọng của trên đài ạ rất là cảm xúc, truyền cảm hứng đi sâu vào trong lòng tiềm thức của mỗi người để cho mình tưởng tượng được hòa mình vào đúng khoảnh khắc và thời khắc đấy ạ.
16: Ông em thì là người sống trong thời kháng chiến và đã từng đi kháng chiến. Ông rất là thích nghe đài, nhất là những đài thời xưa vẫn còn cái anten. Thì khi mà ông nghe những bài hát này, những cái thông tin này, hoặc là những câu chuyện truyền thanh thì em thấy ông rất là chăm chú, ông nghe chi tiết, ông có thể nhớ được luôn một số chi tiết rất là quan trọng. Em cảm thấy là đài khá là quan trọng với lại người già. Còn bây giờ thì có thể thế hệ trẻ bọn em bây giờ rất ít nghe đài, nhưng nếu có thời gian hoặc là có cơ hội được nghe đài thì bọn em sẽ nhất định sẽ nghe. Mỗi khi nghe được đài thì mình vẫn cảm thấy là trong mình có những cái cảm xúc mà sâu lắng hơn và chân thật, cảm thấy truyền cảm hứng.
17: Tôi còn nhớ vào giai đoạn cấp 2, bản thân tôi là một cô bé khá là nội tâm, ít nói. Và không biết có phải từ cái tính cách đó không mà tôi hình thành một thói quen, đó là đọc sách và nghe đài. Việc nghe đài có thể nhẩm theo một vài câu thơ hay hay là hát theo một vài điệu hát hay mà mình nghe được trong đài. Nhưng đó là cả một thế giới quan mà đặc biệt là về văn học nghệ thuật mở ra trước mắt mình những hiểu biết và thậm chí là cả đam mê sáng tác. Thì việc được tiếp xúc với những tác phẩm văn học, được giao lưu với những nhà văn, nhà thơ, những người viết trẻ qua sóng phát thanh là một động lực vô hình ấy, để cho mình cảm giác có thể tiến gần hơn tới những trang viết và có thể mình cũng sẽ là một tác giả có tác phẩm được đọc trên đài vào một thời điểm nào đấy.
13: Quý vị thính giả cùng nhà văn Phong Điệp vừa nghe một số ý kiến của các bạn trẻ khi mà các bạn nghe đài, cũng như là những người thân của các bạn cũng đã từng nghe đài. Và như chị Phong Điệp thì cũng đã có một thời gian đã cộng tác với đài rất nhiều, đặc biệt là trong các chương trình văn nghệ thiếu nhi. Chị trực tiếp cùng với lại một ekip là diễn xuất các bài thơ, những câu chuyện, những tiểu phẩm dành cho lứa tuổi nhỏ. Bên cạnh đó thì cũng có cả những tác phẩm dành cho thính giả nói chung. Vậy thì khi mà nghe những ý kiến của các thính giả vừa rồi cộng với lại những năm tháng mà chị đã từng cộng tác với Đài Tiếng Nói Việt Nam thì đã giúp chị yêu tiếng Việt của chúng ta như thế nào?
14: Vâng, thực sự là vừa nghe chia sẻ của bạn thính giả thì tôi rất là bồi hồi xúc động. Bởi vì trước khi trở thành một cộng tác viên của Đài Tiếng Nói Việt Nam thì tôi đã là một fan hâm mộ của đài. Những cái năm tháng tuổi thơ của tôi nhớ mãi là những ngày thứ bảy cuối tuần, lúc nào cũng vội vội vàng vàng ăn cơm thật nhanh để ngồi cạnh đài để nghe những chương trình sân khấu cuối tuần, rồi là nghe chương trình tiếng thơ. Và chính những chương trình văn nghệ ở trên đài rất là đa dạng như thế đã giúp cho tôi, nó như là mở ra một cái cánh cửa mới. Mình đã đọc những tác phẩm văn học rồi, nhưng khi mình nghe trên làn sóng có nhạc điệu, có âm thanh, nó như là một chuyến du hành bằng âm thanh cực kỳ là xúc động. Đến sau này khi mà tôi lên trên Hà Nội học và nhận được lời mời của nhà thơ Trương Hữu Lợi, một nhà báo lâu năm của Đài Tiếng Nói Việt Nam, mời tôi đọc cho chương trình văn nghệ thiếu nhi của đài, thì tôi nhận lời ngay, không một phút phải suy nghĩ gì, bởi vì tôi nghĩ rằng là đài đã là thiên đường tuổi thơ của mình và bây giờ lại được bước vào thiên đường đấy, được đóng góp ở một vai trò mới thì không có gì mà có thể tuyệt vời hơn. Và khi mà thực sự tham gia những công việc của đài, được đọc những tác phẩm văn thơ, được hóa thân thành những cái nhân vật trong những cái tác phẩm đấy, thì đời sống tinh thần của mình nó cực kỳ thêm phong phú và mình càng hiểu hơn, yêu hơn một cách sâu sắc tiếng Việt. Đấy là ngôn ngữ chúng ta nói hàng ngày, nhưng khi mà bạn sống trong không gian của những tác phẩm văn học thì nó mang một cái màu sắc khác, không chỉ là bảy sắc cầu vồng mà nó như là một viên kim cương, nó lấp lánh đủ màu. Và mỗi thời điểm chúng ta đọc, chúng ta nghe trong những cái cảm xúc khác nhau thì những cảm giác huyền diệu của những ngôn ngữ đó của những cái âm thanh đó tác động đến cảm xúc của chúng ta rất là nhiều.
13: Vâng, đọc cho các chương trình văn nghệ sẽ hơi khác so với lại khi mà chúng ta cộng tác với các chương trình khác. Bởi vì là đây là những tác phẩm văn thơ, truyện cần sự thẩm thấu, cảm thụ từ chính người đọc nữa. Và khi mà chị cầm trên tay những văn bản, những bài thơ hay những truyện ngắn thì mình đã có sự chuẩn bị ra sao để diễn xuất được những tác phẩm đấy một cách tốt nhất?
14: Mỗi lần đọc một tác phẩm văn học ở trên sóng phát thanh, thực sự tôi và tôi nghĩ rằng là ekip của mình ngày đấy cũng xác định rằng nó như là một lần mà tái sinh tác phẩm ở một cái hình hài khác, một diện mạo khác. Và chúng tôi trước khi mà vào phòng thu thanh ấy, thì bao giờ là cũng tranh thủ đọc văn bản. Thứ nhất là hiểu nội dung câu chuyện, thứ hai là hiểu được cảm xúc của người viết gửi gắm trong tác phẩm đó, rồi hiểu được bối cảnh, hiểu được tính cách của nhân vật để xem là mình sẽ hóa thân vào vai gì, vai một đứa trẻ con hay là vai một người mẹ hay vai một chú dế mèn, ví dụ như thế thôi. Thì qua cảm nhận của từng người thì mỗi người sẽ có những sự hóa thân phù hợp. Và ví dụ như là hóa thân của tôi sẽ khác với những bạn đồng đọc khác để nó tạo ra một sự phối hợp vừa ăn ý mà cũng vừa sáng tạo. Và mỗi lần mà thu chương trình thật sự là rất là vui. Ekip của chúng tôi ngày đấy thường là sinh viên. Chúng tôi đọc và chúng tôi lúc đấy không còn là những sinh viên. Thì là lúc đấy mình đã là một con người khác. Mình bước vào một thế giới khác. Mình mang một cái tâm trạng khác, cảm xúc khác. Và khi nhập vào tác phẩm đấy thì cũng gửi gắm rất là nhiều cảm xúc của mình ở trong đó.
13: Những tác phẩm của các chương trình văn nghệ, đặc biệt là dành cho các bạn nhỏ chẳng hạn, thì hay về chủ đề cha mẹ, về mái trường, về những điều rất là thân thuộc hàng ngày của các bạn. Cho nên là không chỉ là nhà báo Phong Điệp mà còn rất nhiều các thế hệ sau nữa khi mà đọc tác phẩm trên làn sóng cho các bạn thiếu nhi hay là thính giả nói chung thì rất là xúc động, bởi vì tiếng Việt của chúng ta nhiều màu sắc và nhiều những cái sắc độ tình cảm ở trong đấy. Và khi mà đọc xong những cái tác phẩm thì có thể là chúng ta cũng lặng người nghĩ về cái điều nhân văn ở trong những tác phẩm đấy.
14: Vâng, chính xác. Sau mỗi buổi thu xong chúng tôi còn nghe lại phát sóng đấy. Tức là mình lại tiếp tục được sống thêm một đời sống nữa. Và đúng là tiếng Việt lung linh vô cùng. Nó vừa hay về ngôn ngữ đa dạng phong phú cùng một trạng thái cảm xúc, nhưng mà có rất nhiều cách để mô tả, để diễn tả khác nhau. Và rồi khi mà cái ngôn ngữ được đọc lên thì nó lại mang tính giai điệu ở trong đó, khiến cho tác phẩm chạm đến cảm xúc của người nghe.
13: Tôi nghĩ rằng là chính những cái thời gian cộng tác với đài thì cũng đã phần nào giúp cho chị yêu thêm tiếng Việt và dấn thân nhiều hơn với lại cái nghiệp viết của mình, tự tin hơn khi mà mình sáng tác.
14: Vâng, chị Dương Hà vừa có một nhận xét rất là tinh tế ạ. Thực sự là khi chúng ta đọc một văn bản thì cảm nhận mắt của chúng ta chạm vào những chữ trên văn bản giấy nó sẽ khác với cái việc mà chúng ta đọc to cái câu văn đấy lên, câu thơ đấy nó lên. Tôi thì một cái người rất là mê đọc sách, từ nhỏ đến lớn là lúc nào cũng phải đọc một cái gì đấy. Và khi mà đọc bằng mắt và đọc bằng cái âm thanh vang lên thì nó lại kích thích cảm xúc của mình và mình lại muốn viết. Ở góc độ của một cái người sáng tác là mình muốn sáng tạo ra cái ngôn ngữ, cái nhịp điệu của mình. Tiếng Việt của chúng ta cũng chỉ có bằng đấy cái chữ cái thôi. Nhưng mà khi mà chúng ta sắp xếp lại với nhau, chúng ta bố cục vào trong từng cái câu văn, từng một cái đoạn văn, thì nó giống như chúng ta chơi một bản nhạc vô hình ấy. Và mỗi người viết sẽ có những cách để chơi cái ngôn ngữ khác nhau, để cho ra một bản nhạc về ngôn ngữ khác nhau, để có thể là tạo cái dấu ấn của mình và cũng như là tạo cái sự hấp dẫn với người đọc, người nghe.
13: Bằng chứng là song song với lại việc làm báo của chị thì chị viết văn, sáng tác những tác phẩm văn học, và chị đã có hơn 30 đầu sách dành cho mọi lứa tuổi. Và trong những cái đầu sách đấy thì có khi nào chị đưa những cảm xúc, những lúc mà mình cộng tác với đài hoặc là tình cảm mà dành cho đài trong một tác phẩm nào đấy không?
14: Ở những bài báo hoặc là những tản văn nhỏ thì tôi cũng đã chia sẻ về công việc mà cộng tác với bên đài. Mỗi cơ hội mà được đọc những tác phẩm mới được thể hiện trên sóng phát thanh cũng là một cơ hội để mình học hỏi, mình trau dồi và khích lệ mình tiếp tục viết ra những tác phẩm mới.

0: với cái mong mỏi rằng là độc giả cùng với việc mà đọc những tác phẩm của mình in ở trên sách, trên báo thì cũng mong mỏi có một cái dịp để hiện diện trên sóng phát thanh, để nghe tác phẩm qua một cách tiếp cận khác, sẽ mang lại những cảm xúc đa dạng hơn. Trí tưởng tượng của độc giả khi tiếp cận ở nhiều hình thức văn bản khác nhau như thế thì nó cũng sẽ phong phú hơn.
1: Những tác phẩm của nhà văn Phong Điệp thì chúng tôi cũng đã giới thiệu rất nhiều, và khi mà nghe được những tác phẩm của mình ở trên làn sóng được lan tỏa rộng tới các thính giả thì bản thân chị là một người viết ra chính tác phẩm đấy, thì khi mà nghe lại tác phẩm qua giọng đọc rồi thì đưa bản nhạc hay là những tiếng động vào thì tác phẩm sinh động hơn như thế nào ạ?
0: Có khá nhiều truyện ngắn của tôi đã được đọc ở trên chương trình đọc truyện đêm khuya ạ. Và là người mà sáng tác ra những tác phẩm đấy, rồi mình lại trực tiếp nghe, nhưng mà nghe qua cách thể hiện của người khác, và được nhà đài rất là chăm chút trong việc mà lồng ghép về những âm thanh nền, khiến cho một không gian khác mở ra. Và khi mà tôi nghe tác phẩm của mình ấy, cảm giác thú vị lắm, tức là nó vừa quen và nó lại vừa lạ. Nó như là một cái người bạn rất là thân thiết, nhưng mà rồi cũng lâu không gặp lại, và việc mà gặp lại sau một khoảng thời gian như thế mang cảm xúc vô cùng mới mẻ, thú vị.
2: Quý vị và các bạn đang nghe chương trình Đối thoại mở có chủ đề Vẻ đẹp của ngôn từ khi được truyền tải thành thanh âm, cùng với khách mời là nhà văn, nhà báo Phong Điệp.
1: Thưa quý vị và các bạn, trong quá trình chúng tôi thu thập những thông tin để thực hiện chương trình này thì chúng tôi cũng thu được những phát biểu của các nhà văn, nhà thơ khi mà đã từng cộng tác với Đài Tiếng Nói Việt Nam và rất là gắn bó với các chương trình văn nghệ của đài. Sau đây mời nhà văn, nhà báo Phong Điệp cùng quý vị thính giả nghe phóng sự sau đây.
3: Là người hoạt động tích cực trong môi trường quốc tế, nhà văn Nguyễn Phan Quế Mai hiện đang sinh sống tại Đức. Nhiều năm qua, rất nỗ lực trong việc sáng tác bằng tiếng Anh và tiếng Việt để giới thiệu về đất nước và con người Việt Nam sau chiến tranh đã nỗ lực như thế nào trong công cuộc xây dựng và phát triển đất nước. Sống trong môi trường quốc tế, nhưng thói quen nghe đài vẫn luôn thường trực trong chị, bởi đó là tiếng mẹ đẻ, tiếng nói thân tình từ quê hương.
4: Tôi yêu Đài Tiếng Nói Việt Nam và luôn nghe Đài Tiếng Nói Việt Nam khi xa tổ quốc. Tôi rất là thích chương trình thơ này, xong rồi chương trình đọc truyện đêm khuya hay là chương trình tin tức cũng rất là hay. Tại vì sau một ngày làm việc bận rộn thì mình lắng xuống với những cái câu chuyện và tiếng nói của quê hương mình. Đó là một cái hạnh phúc rất là lớn lao. Khi mà mình sống xa quê hương thì sự tiếp cận của mình đối với cái ngôn ngữ của mình nó cũng giới hạn đi. Và cái hạnh phúc, cảm xúc mà khi mà được thưởng thức những nghệ sĩ và âm nhạc dân tộc mình làm tác phẩm thăng hoa. Cho nên là Đài Tiếng Nói Việt Nam là cái nơi cho mình một cái ý tưởng là phải đưa các tác phẩm văn học Việt Nam qua một cái chương trình thơ Việt. Những ngọn lồng đèn treo vào ngọn gió, mình đã chọn ra những tác phẩm thơ Việt Nam và dịch sang tiếng Anh và mời các tác giả đọc bản tiếng Việt và bản tiếng Anh là do nhà thơ đồng dịch giả cùng với mình là nhà thơ Jennifer Fossen Bell là đọc bản tiếng Anh. Thì chương trình này được phát sóng rất là nhiều đài phát thanh của Mỹ và mình muốn gieo vào những bạn đọc quốc tế một tình yêu vào cái ngôn ngữ Việt Nam. Tức là khi mà họ nghe tiếng Việt thì họ sẽ yêu thêm Việt Nam ở một cung bậc khác rất là sâu.
3: Một trong những yếu tố quan trọng của tiếng Việt chính là các dấu thanh. Vì thế, khi bài viết của nhà văn xuất hiện trên tờ The New York Times hay một số tờ báo nổi tiếng khác thì chị luôn yêu cầu phải giữ nguyên dấu.
4: Tiếng Việt phong phú thì tôi mới nói là tôi muốn các bạn phải chấp nhận dấu của tiếng Việt, dấu của tiếng Việt, bản sắc của chúng tôi. Mỗi dấu của tiếng Việt quan trọng như là cái nắp của một ngôi nhà. Nếu mà các bạn bỏ dấu là các bạn đã thuộc địa hóa chúng tôi. Khi mà họ xuất bản các tác phẩm mà viết về Việt Nam, họ luôn bỏ dấu. Và tôi luôn nói rằng các tác phẩm của tôi, tiếng Việt luôn đầy đủ dấu, tại vì tôi muốn phản kháng lại cái sự đô hộ trong văn học. Tôi muốn phương Tây hãy tôn trọng bản sắc, ngôn ngữ, văn hóa Việt Nam bằng việc là hãy chấp nhận văn hóa và ngôn ngữ của chúng tôi như chúng tôi đã có.
3: Trung tá nhà văn Nguyễn Xuân Thủy, tạp chí Văn nghệ Quân đội, khi còn trẻ đã có nhiều năm làm nhiệm vụ ở quần đảo Trường Sa. Khi ấy, chiếc đài nhỏ luôn là người bạn không thể thiếu với anh mỗi khi không phải phiên gác. Tin tức từ đài kết nối người lính ấy với đất liền, với những sáng tác của nhiều văn nghệ sĩ trong cả nước. Từ đó giúp anh thêm tự tin theo đuổi con đường văn chương sau này.
5: Tôi có những kỷ niệm với Đài Tiếng Nói Việt Nam ở một cái

0: đất rất là đặc biệt, đấy là Trường Sa. Khoảng độ 25, 26 năm trước ấy, thì thông tin giữa đất liền và biển đảo không được như bây giờ. Thì lúc đó là làn sóng Đài Tiếng Nói Việt Nam gần như là một cái người bạn tâm tình với mỗi người lính ở nơi đảo xa đó. Thì bản thân tôi thì vật dụng không thể thiếu khi ra công tác Trường Sa là mang theo một cái đài cá nhân. Có những cái kỷ niệm, những đêm khuya tôi nghe chương trình đọc truyện đêm khuya ấy, cả đơn vị thì ngủ rồi. Có những cái câu chuyện đọc truyện đêm khuya ấy, cảm động này, nó tác động đến mình trong những cái cảm xúc. Và có những cái chi tiết mà hài hước nó gây cười. Tôi nằm ở trong màn tôi nghe và tôi nghe nó buồn cười và tôi còn cười sằng sặc lên. Thì trung đội tôi mọi người còn tưởng là tôi ngủ mê. Từ đó cũng là hun đúc thêm tình yêu văn chương để tôi trở thành một người viết và cộng tác. Từ Trường Sa những năm tháng đó cho đến sau này thì tôi cũng đã viết những truyện ngắn, những bút ký. Người lính họ nghe, họ nhìn thấy mình được tái hiện trong một cái tác phẩm và lại được đài đọc để mà mọi người nghe, thì đấy là cái mà rất là hạnh phúc. Và tôi nghĩ rằng là thông qua những cái diễn đàn văn học nghệ thuật như thế, Đài Tiếng Nói Việt Nam cũng đã động viên tinh thần, nuôi dưỡng tâm hồn người lính, chấp cánh cho tâm hồn của họ để từ đó họ ấy có niềm tin để hoàn thành cái nhiệm vụ và sống là một con người nhân văn của một người Việt Nam.
1: Còn nhà thơ Nguyễn Bảo Ngọc, báo Thiếu Niên Tiền Phong, khi còn nhỏ đã rất thích nghe đài, từ các chương trình dạy tiếng nước ngoài cho tới các chương trình dành cho người cao tuổi, từ chương trình tiếng thơ cho tới chương trình văn nghệ thiếu nhi, cô bé Nguyễn Bảo Ngọc đều thuộc khung giờ phát sóng. Và sau này, khi đã xuất bản được những tập thơ cá nhân, thì Nguyễn Bảo Ngọc mới bật mí rằng mình thích viết lách để được làm bạn với con chữ.
2: Tôi cũng có cái may mắn đấy là bố tôi thì lại có một cái đài, chiều thứ bảy chủ nhật ông ấy ở Hà Nội đạp xe về, thì buổi chiều rồi buổi tối thứ bảy và chủ nhật mọi người cũng hay quây quần với nhau để nghe các chương trình văn nghệ rồi tiếng thơ rồi là chương trình dạy nhạc qua Đài Tiếng Nói Việt Nam này. Tất cả những cái âm thanh ngày ấy là ký ức cực kỳ sống động, đó là nơi lưu giữ ký ức. Nghe qua đài phát thanh kích thích trí tưởng tượng của chúng ta trong chiều sâu bên trong, đặc biệt là đối với người viết. Tôi nghĩ là sự liên tưởng, kích thích trí tưởng tượng và cách mà chúng ta phải cảm nhận sâu ấy cũng sẽ giúp cho ngòi bút hay cảm xúc của người viết nó trở nên sâu sắc hơn.
1: Cũng là người có thói quen nghe đài, đại úy tác giả Võ Chí Nhất, Công an thành phố Hồ Chí Minh rất gắn bó với chương trình Câu chuyện cảnh giác, đọc truyện đêm khuya, chương trình văn nghệ. Sẵn có trong mình tình yêu văn chương lại được cộng hưởng trong môi trường công tác đã giúp anh có điều kiện tiếp cận với nhiều vụ án trong các lĩnh vực của đời sống xã hội. Và đây là nguồn tư liệu để anh đưa vào tiểu thuyết Hoàng Cung, Muội Cho và 4 tập truyện ngắn.
3: Khi nghe đài thì tôi cảm thấy mình dễ tiếp thu câu chuyện mà nhân vật đang nói hơn. Cảm giác như là được ngồi cạnh các nhân vật và nghe họ nói như vậy. Hơn nữa là được học hỏi ở họ phong cách, những kỹ năng, giọng điệu khi trả lời phỏng vấn. Nghe chương trình Chính luận nghệ thuật, khúc ca Khải Hoàn do Đài Tiếng Nói Việt Nam tổ chức tại Nhà hát lớn Hà Nội, hay là chương trình đối thoại mở với nhà văn Hiền Trang có nội dung là khi người trẻ hướng ngòi bút vào văn hóa truyền thống, thì tôi quan sát nhà văn Hiền Trang nè, nhà văn Lê Vi Thủy, hay là trong ngành thì cũng có một số các nhà văn nam rất là nổi tiếng và đạt được nhiều giải thưởng như là nhà văn Bùi Tuấn Minh và nhà văn Trần Ngọc Mai chẳng hạn, thì các anh viết rất là sung sức luôn và đạt được nhiều giải thưởng văn chương nữa. Các anh cũng đã truyền cảm hứng sáng tác cho tôi và các bạn trẻ đang chập chững vào con đường viết lách.
1: Cùng với sự đổi mới phát triển của đất nước, các chương trình văn nghệ trên làn sóng phát thanh đã và đang không ngừng thay đổi. Nhiều chương trình phát thanh thiết thực phản ánh đầy đủ, đa diện đời sống văn học nghệ thuật nước nhà tới đông đảo quý vị thính giả trong nước và kiều bào nước ngoài, để tiếng mẹ đẻ luôn được giữ gìn và lan tỏa trên cánh sóng.

0: quý vị thính giả cùng nhà văn, nhà báo Phong Điệp vừa nghe một phóng sự, trong đó có khá là nhiều ý kiến và có những cái kỷ niệm khác nhau khi mà nghe Đài Tiếng Nói Việt Nam, và Đài Tiếng Nói Việt Nam kích thích công việc sáng tác của họ. Vậy thì với nhà văn Phong Điệp thì chị có những cái suy nghĩ như thế nào khi mà nghe những ý kiến vừa rồi ạ?
1: Vâng, những ý kiến chia sẻ vừa rồi của nhà thơ Nguyễn Phan Quế Mai, nhà văn Nguyễn Xuân Thủy, anh Võ Chí Nhất hay là nhà thơ Bảo Ngọc thì tôi thấy rất là đồng cảm. Bởi vì là chúng tôi có cái điểm chung là nghe đài, yêu đài. Và chính từ việc nghe những cái chương trình văn nghệ phát sóng ở trên đài đã mở ra cho mình một cánh cửa của ngôn ngữ, cánh cửa của trí tưởng tượng và cánh cửa của khát vọng được sáng tạo nên những tác phẩm văn học để có thể là từ những cái điều mình học hỏi, những câu chuyện mình được lắng nghe, những cái vần thơ mình được nghe trên đài có thể hiện diện bằng chính lao động sáng tạo nghệ thuật của mình, để rồi là mình có cơ hội đến với độc giả bằng nhiều cách thức khác nhau. Và việc mà những chương trình văn học nghệ thuật của đài tôi nghĩ rất là ý nghĩa, kể cả trong bối cảnh hiện nay khi mà công nghệ thông tin phát triển nhiều và sự cạnh tranh của các phương tiện nghe nhìn cũng đang rất là dữ dội, thì làn sóng của đài khi mà đến những vùng miền xa xôi, khi mà tôi đi công tác thì vẫn rất là có ý nghĩa. Bởi vì ở đó thì do nhiều điều kiện khó khăn thì việc mà tiếp cận những cái thông tin nó bị hạn chế hơn, thì chính là cái làn sóng đã vượt qua những chập trùng đồi núi, qua những rào cản khó khăn về địa lý để đến được với cộng đồng người dân. Và ngay kể cả ở thành phố, khi mà mình làm một khảo sát nhỏ thì cũng thấy rất là thú vị là bản thân dân văn phòng bây giờ cũng rất là thích nghe đài. Bởi vì sao ạ? Bởi vì hàng ngày là họ phải làm việc với máy tính, với điện thoại quá nhiều và cái mắt quá là mỏi rồi, thì họ cũng có cái nhu cầu là thư giãn. Và trong khi mà họ có thể nghỉ ngơi, thư giãn, nhắm mắt lại thì họ vẫn có thể nghe đài, có thể nắm bắt được thông tin, họ vẫn có cơ hội được nghe được những áng văn, những câu chuyện khiến cho đời sống của họ được phong phú hơn. Và những phút thư giãn như thế cũng giúp cho họ tái tạo thêm cái nguồn năng lượng để tiếp tục công việc.
2: Quý vị và các bạn đang nghe chương trình Đối thoại mở có chủ đề Vẻ đẹp của ngôn từ khi được truyền tải thành thanh âm, cùng với khách mời là nhà văn, nhà báo Phong Điệp.
0: Nhà văn Phong Điệp của chúng ta thì hiện tại đang làm ở báo Nhân Dân. Công việc của một người làm báo, cái sự nhanh nhạy, sự năng động của một người làm báo lại được cộng hưởng với lại tâm hồn rất là nhạy cảm, rất là tinh tế của một người viết, thì sẽ giúp cho chị trong việc lựa chọn đề tài hay là xây dựng những tác phẩm văn học mang chiều sâu nhân văn hoặc là phản ánh công cuộc đổi mới của đất nước như thế nào?
1: Tôi những cái lúc mà ngồi nói chuyện bạn bè văn chương ấy thì tôi cũng nói đùa rằng là chúng ta mỗi người thì có 5, có 6 giác quan. Và trong cái cuộc sống này chúng ta phải huy động mọi giác quan của mình để nắm bắt cuộc sống, để nghe, để nhìn, để cảm nhận cuộc sống này. Và khi mà tất cả những giác quan ấy nó được đánh thức thì chúng ta sẽ nắm bắt đầy đủ cuộc sống và có những cách thể hiện ấn tượng. Mỗi cá nhân bên cạnh tài năng bẩm sinh vốn có thì cần sự học hỏi, sự lắng nghe, sự đầm sâu vào trong đời sống này ở tất cả những góc cạnh như thế. Thế nên là công việc của một người làm báo và cái việc mà huy động những cảm xúc cá nhân, những giác quan cá nhân để nắm bắt mọi diễn biến của đời sống này, nó sẽ đưa ra những cái gợi ý cho mỗi người viết. Và ở mỗi người viết thì có những tạng khác nhau, có những mối quan tâm khác nhau, để rồi sẽ tìm ra những đề tài phù hợp, những cách thể hiện phù hợp để chinh phục độc giả của mình.
0: Vâng, chị có những cái tác phẩm mà động chạm tới những vấn đề nóng của xã hội nhưng mà nó lại vẫn có những chiều sâu nhân văn ở trong đấy. Vậy thì chị có thể chia sẻ một vài những tác phẩm mà mình cảm thấy là độc đáo.
1: Trong hơn 30 đầu sách mà tôi đã xuất bản thì có những đầu sách mà tôi cứ đùa rằng là nó khá là thuận tay. Ví dụ như là những cuốn truyện ngắn thể hiện những cái lát cắt về cái đời sống này thì nó cũng khá là thuận tay, bởi vì hàng ngày khi mà mình bước ra đường, mình gặp gỡ người nọ, gặp gỡ người kia, mình có những cái nhân vật mà mình phát hiện trong đời sống mà nó gợi tứ cho mình viết thì cái đấy nó rất là thuận tay. Hay là những tuyển tập tản văn thì nó cũng rất là thuận, bởi vì nó chia sẻ những cảm xúc, những nghĩ suy về đời sống này. Thì bên cạnh đó thì tôi cũng muốn thử sức ở những đề tài gai góc hơn, ví dụ như vấn đề về tội phạm chẳng hạn. Thì tôi có hai cuốn tiểu thuyết, nhất là Vực Gió và cuốn thứ hai mới ra mắt gần đây, đó là cuốn Sổ Máu. Thì nó những vấn đề gai góc về những thế giới ngầm của tội phạm, cũng là một cách để mà giải mã đời sống này, bởi vì trong đời sống của chúng ta thì có rất là nhiều những tầng lớp, những cái vỉa quặng của đời sống nó đang diễn ra. Bên cạnh những mặt tốt, những cái sự lương thiện thì nó cũng có cả những cái mặt xấu, có cả những cái ác nữa. Thì chúng ta lý giải được cái ác giúp cho chúng ta hướng đến những điều tốt đẹp, sống tốt đẹp để giúp cho cuộc sống mọi người được bình yên, làm được những cái điều mà nhân văn, có ích cho cuộc sống này. Thế thì những thử sức như thế thì tôi cảm giác là giúp cho mình mở rộng biên độ sáng tác của bản thân mình hơn, đặt ra cho mình nhiều thử thách hơn và nó cũng đòi hỏi mình nỗ lực hơn. Chính vì những thử thách như thế và khi mà mình đã vượt qua được thử thách đấy thì nó cũng làm cho mình rất là nhiều cảm hứng, giống như là khi mà chúng ta mà muốn chinh phục một ngọn núi cao ấy, khi mà chúng ta chinh phục được rồi thì chúng ta sẽ nhìn thấy đất trời nó được mở rộng ra và nó lại gợi mở ra những ý tưởng mới, những cái đề tài mới để chúng ta tiếp tục thử sức tiếp.
0: Vâng, hy vọng rằng là quý thính giả sẽ sớm được tiếp cận với lại hai tác phẩm văn học của chị để chúng ta thêm hiểu hơn về người viết cũng như là thêm yêu hơn sự phong phú của tiếng Việt khi mà động chạm đến những vấn đề mà tội phạm như nhà văn Phong Điệp vừa chia sẻ. Và khi mà những tác phẩm đấy lại được cộng hưởng với lại âm thanh, với lại giọng đọc vô cùng là truyền cảm của các nghệ sĩ của Đài Tiếng Nói Việt Nam thì tôi nghĩ rằng là quý thính giả cũng sẽ

0: Việt.
1: Tiếng tha thiết nói thường nghe như hát, kể mọi điều bằng ríu rít âm thanh, như gió nước không thể nào nắm bắt, dấu huyền trầm, dấu ngã chênh vênh. Dấu hỏi dựng suốt ngàn đời lửa cháy, một tiếng vườn dợp bóng lá cành vươn. Nghe mát lịm ở đầu mỗi tiếng suối, tiếng heo may gợi nhớ những con đường. Một đảo nhỏ xa xôi ngoài biển rộng, vẫn tiếng làng, tiếng nước của riêng ta. Tiếng chẳng mất khi loa thành đã mất, nàng Mị Châu quỳ xuống lạy cha già. Tiếng thao thức lòng trai ôm ngọc sáng, dưới cát vùi sóng dập chẳng hề nguôi. Tiếng tuổi cực kẻ ăn cầu ngủ quán, thành Nguyễn Du vằng vặc nỗi thương đời. Trái đất rộng giàu sáng bao thứ tiếng, cáo quý thâm trầm rực rỡ vui tươi. Tiếng Việt rúng rinh nhịp đập trái tim người, như tiếng sáo như dây đàn máu nhỏ. Buồm lộng sóng xô mai về chúc nhớ, phá cõi lồng vời vợi cánh chim bay. Tiếng nghẹn ngào như đời mẹ đắng cay, tiếng trong trẻo như hồn dân tộc Việt. Mỗi sớm dậy nghe bốn bề thân thiết, người qua đường chúng tiếng Việt cùng tôi. Như vị muối chung lòng biển mặn, như dòng sông thương mến chảy muôn đời. Ai thuở trước nói những lời thứ nhất, còn thô sơ như mảnh đá thay dìu. Điều anh nói hôm nay chiều sẽ tắt, ai người sau nói tiếp những lời yêu. Ai phiêu bạt nơi chân trời góc biển, có gọi thầm tiếng Việt mỗi đêm khuya. Ai ở phía bên kia cầm súng khác, cùng tôi trong tiếng Việt quay về. Ôi tiếng Việt suốt đời tôi mắc nợ, quên nỗi mình quên áo mặc cơm ăn. Trời sánh quá môi tôi hồi hộp quá, tiếng Việt ơi, tiếng Việt ân tình.

0: giọng đọc truyền cảm, diễn xuất tự nhiên,
1: âm thanh chân thực, sống động,
0: những tác phẩm văn học nổi tiếng,
1: những vở diễn đi cùng năm tháng.
0: VOV2,
1: điểm hẹn giải trí không giới hạn.

0: mời các bạn nghe chương trình đọc truyện dài kỳ của Đài Tiếng Nói Việt Nam.
1: Các bạn thân mến, chúng ta đang theo dõi tiếp diễn biến tiểu thuyết Bê Chọc của nhà văn Phạm Việt Long. Nhận được thông báo, anh em vệ binh đem vải trắng ra sân bay làm dấu hiệu cho máy bay xuống. Một cuộc gặp quan trọng giữa đoàn đại biểu quân sự của chính phủ cách mạng lâm thời Cộng hòa miền Nam Việt Nam với bên kia để bàn giao theo hiệp định. Theo hợp đồng, đối phương đưa đồng chí Thanh về báo cáo với đoàn. Tình hình trở nên khá nhẹ nhàng khi ông Daniel cùng các phi công cảm nhận được thiện chí của quân ta. Họ cùng ngồi uống trà, ăn bánh và chờ đợi đồng chí Thanh họp bàn. Họ còn đề nghị anh Tiết, anh Nhung, anh Thành và nhân vật tôi cùng bay ra Đà Nẵng với thái độ ôn hòa vui vẻ, dường như họ muốn bàn giao nhanh chóng mọi thủ tục để rút quân. Bây giờ qua giọng đọc nghệ sĩ ưu tú Việt Hùng, mời các bạn cùng theo dõi những diễn biến tiếp theo tiểu thuyết Bê Chọc của nhà văn Phạm Việt Long, tác phẩm đoạt giải B của Ủy ban Toàn quốc Liên hiệp các hội văn học nghệ thuật Việt Nam dành cho Văn Xuôi năm 1999.

Tôi chú ý quan sát dưới đất xem lũ giặc lái phát hiện quân ta như thế nào. Bây giờ mới hiểu rằng trước mình điếc không sợ súng, quá chủ quan. Tôi nhìn rõ sân bay với chữ thập trắng, với những đường đi ngang dọc, với mấy ngôi nhà tranh, với lá cờ bay phấp phới, và thấy rõ cả mấy đồng chí vệ binh đứng nghiêm bồng súng. Máy bay lên cao, lượn vòng theo hướng tay trái. Thân máy bay nghiêng đi, muốn đổ mọi thứ ra ngoài. Nhìn về bên phải thấy điệp trùng những núi, những dãy núi cũng chênh đi như sắp đổ. Nhìn xuống dưới thấy rất rõ mặt đất. Mặt đất đẹp, hiền và đáng yêu quá. Những thửa ruộng lúa xanh rì, những vạt rừng non thưa thớt và dòng sông nước trong vắt chảy gợn sóng lăn tăn xen vào nhau, nổi bật lên như một bức tranh màu đẹp đẽ. Ồ, ở độ cao 700-800 thước mà nhìn rõ cả gợn nước, những phiến đá và mấy người đi trên bãi sông. Kia nữa, thấy rõ hai chiếc áo trắng ai phơi trên bãi cỏ. Thấy một anh bộ đội đang đi ngoái lại ngước nhìn lên. Thấy căn nhà tôn, mấy ngôi nhà tranh nấp dưới mấy bụi chuối lùm cây. Máy bay vòng lại sân bay. Thấy bóng máy bay in trên sân bay với cái cánh quạt quay tít mù ngồ ngộ. Thấy gần bờ sông một ngôi nhà và rất nhiều người đứng ở sân. Được 20 phút, máy bay hạ cánh. Người cảm thấy bị hẫng, nhưng không nôn nao. Mát quá, vì suốt quá trình bay gió lùa vào lồng lộng. Ra khỏi máy bay, Daniel kéo Lộc và Thành lại bàn bạc gì đó. Vào nhà, Thành bảo. Đại úy Daniel nói rằng đã liên lạc với Đà Nẵng, thượng cấp đồng ý để chúng tôi 2 giờ rưỡi về. Vâng, vâng, đúng 1 giờ rưỡi, chúng tôi, thiếu ta Thành sẽ ra. Thành giải thích. Hồi này Hoa Kỳ thực hiện chương trình rút quân, việc nhiều mà máy bay ít nên bố trí giờ giấc xít sao lắm. Lộc nói thêm, sợ rằng sau phi vụ này phải thực hiện phi vụ khác nên phải báo về trên. Thành hỏi, các anh bay thấy ngợp không? Gió quá, lúc bay thường chắc phải đóng cửa lại chứ. Đóng bị hơi lắm. Thành giảng dài. Hồi nãy phải quần và phải bay cao để liên lạc nên bay mệt. Trước khi thường chỉ bay 500-600 mét, bay thấp là êm lắm. Lộc hỏi, hồi nãy thấy cái nhà nào phía sau cột cờ đó hả? Nhà anh em ở đó anh à. Phía ấy là gì mà thấy đông người quá? Đường anh em đi lại đó mà. À, thấy cả phụ nữ nữa. Tôi muốn qua chụp ảnh với các cô ấy được không? Lộc hỏi. Thành phụ họa, ồ, có cả phụ nữ. Bữa trước bay lên thấy mấy cô tắm ở suối nữa. Vừa nói anh ta vừa cười thích thú. Ra được sang chụp ảnh thì hay đó à. Thiếu tá Nhung trả lời. Chắc các anh cũng biết tính nết phụ nữ Việt Nam hay e thẹn. Sợ các anh lạ, mấy cô ấy không chịu chụp, đi mất công chứ. Thành tán. Hay đại úy muốn thì xin ở lại luôn. Lộc cười. Sợ nhà đương cục địa phương không cho phép. Anh Nhung nói. Sợ các anh không có thời gian thôi. Khi nào có điều kiện thì mời các anh ở chơi. Thành nháy mắt vỗ vai Lộc. Mà ở đây thôi, chứ không được qua với mấy cô ấy đâu nghe. Anh ta hất hàm về phía bờ sông và nói thêm. Ở thì vui, chỉ tội mấy con gà chết oan. Anh Nhung đáp. Gà, anh em chúng tôi tự nuôi đấy. Chắc chúng nó cũng vui lòng khi được chết vì mối tình thân thiện của chúng ta. Sắp tới giờ cất cánh, mấy sĩ quan Mỹ và anh em ta trao đổi với nhau những vật kỷ niệm nhỏ. Anh Nhung tặng Daniel một quyển lịch quân giải phóng. Anh ta cảm ơn và cười. Nhưng ông nhớ là tôi vẫn có những cú đập rất mạnh khi gặp ông trên sân bóng đấy. Anh ta có vẻ quan tâm thật sự tới chuyện thể thao.
Tôi và bé phiên dịch ra máy bay nói chuyện với phi công Mỹ. Hỏi chuyện viên phi công có bộ ria mép dài hung hung mà bữa trước tôi cho là già, mới biết anh ta có 25 tuổi thôi. Với giọng ồm ồm anh ta kể, tôi có một vợ một con lên 4 tuổi. Tôi qua Việt Nam năm 69-70 rồi về nước, sau đó lại qua, đấy, được 3 tháng rồi. Anh ta cười, nụ cười có vẻ bình dị, nhưng nhìn nụ cười, nghe giọng nói, thấy anh ta có vẻ nông dân. Anh ta là chuẩn úy. Bé đưa tặng anh ta quyển lịch, anh ta cảm ơn, mở ra coi và hỏi. Hồ Chí Minh à! Anh ta chỉ vào tấm ảnh bác và chữ Hồ Chí Minh dưới một câu ghi lời bác. Anh ta ngắm nghía gật gật đầu và cười. Anh ta tên là Hục Gần. Tôi qua hỏi chuyện Henson 19 tuổi. Anh ta cao nhưng không to, có nét mặt thư sinh và tính tình có vẻ e dè hay thẹn. Hồi sáng, khi mọi người xuống đến hỏi, anh ta lúng túng ngó quanh và ấp úng không biết nói gì. Lúc này anh ta đang ngồi trên ghế, cầm cái mũ bộ đội giải phóng ngắm nghía, rồi đội lên và gật đầu vui thú. Anh ta ra hiệu cho Kennedy chụp ảnh anh ta với chiếc mũ đó. Tôi lại ngồi bên cạnh và nhờ bé hỏi chuyện. Henson cho biết, anh ta sang Việt Nam 2 năm rồi. Tôi hỏi, anh có thể cho biết cảm tưởng của anh khi tới gặp chúng tôi tại đây? Anh ta cười và nói nhỏ một câu gì đó. Lúc đấy, Hogan chuyển xuống một can nước bằng nhựa. Henson đỡ lấy, dùng nắp hứng và ấn nút cho nước chảy ra mời tôi uống. Đó là thứ nước máy nồng nặc mùi clo, tanh vô kể. Bé dịch lại lời anh ta. Thật khó nói quá. Kennedy đang ở buồng lái cũng chồm người qua ghế góp chuyện với chúng tôi. Có lẽ anh ta sợ anh chàng Henson ngây thơ nói những điều hớ hênh với chúng tôi chăng? Đúng 1:30, anh Thanh ra. Chúng tôi nắm tay anh, chúc anh hoàn thành nhiệm vụ. Mọi người tiễn biệt nhau. Lộc Thành bắt tay tôi. Lộc chỉ vào tôi và Thành nói. Đôi này có vẻ ăn ý với nhau lắm. Tôi cười và thầm nghĩ. Cuộc chiến đấu trên mặt trận ngoại giao thật phức tạp, tế nhị, phải hết sức cảnh giác. Bắt tay và chào nhau lần cuối. Lộc nhắc lại lời cảm ơn. Quý vị đã cho chúng tôi một bữa ăn thịnh soạn. Có lẽ đó là câu nói chân thành nhất của anh ta trong ngày hôm nay. Về nhà, tổng kết về buổi tiếp xúc này, rút ra nhiều điều hay. Anh em dự đoán Thành là tình báo CIA, cấp bậc có thể ngang hoặc cao hơn Lộc. Lộc là tình báo quân đội. Cả hai đều tìm cách dò hỏi và muốn đi quan sát nơi ăn trốn ở của ta. Riêng tôi thấy Thành có vẻ muốn dùng đòn ngọt với tôi để lợi dụng khai thác những gì có lợi cho hắn. Có thể hắn đánh giá tôi ngon ăn bởi thái độ ôn hòa cởi mở của tôi. Trong buổi tiếp xúc, anh em ta cũng có nhiều chỗ hở. Nói lộ lý lịch mình, lộ việc, chưa thực hiện nghe nhiều để tìm hiểu địch, phiên dịch chưa lắng nghe xem bọn Mỹ ngụy bàn riêng gì với nhau, cảnh vệ chưa chú ý quan sát bọn địch khi chúng đi vệ sinh xem chúng có làm gì khác không. Trong khi tiếp xúc với địch, cần phải biết hỏi để moi tin, biết trả lời có vẻ cởi mở mà chung chung. Hanh, phiên dịch, mới đi Đà Nẵng về cho biết, câu chuyện giữa Hanh và tên lính nấu ăn của bọn sĩ quan ngụy như sau. Các anh ăn bao nhiêu tiền một ngày?

Trên chúng tôi cấp bao nhiêu thì chúng tôi nấu ăn bấy nhiêu. Thường thường nhà ăn này có bao nhiêu người ăn? Dạ, lúc thì nhiều, lúc thì ít người ăn. Một tên lính còn biết trả lời như vậy, nói chi đến những tên sĩ quan, nhất là những sĩ quan được phân công tiếp xúc với ta. Chân tình là bản tính của anh em ta, quen sống với nhau cởi mở, thương yêu nhau mà. Nhưng với kẻ địch thì phải biết sống cho có thủ đoạn, biết nói dối như thật. Từ tháng 3 năm 1973, tiếp tục những ngày chờ đợi, nhưng chưa thấy triển vọng gì về hoạt động của Đoàn Liên Hiệp Quân Sự. Đối phương vẫn cố tình phá hoại việc thi hành hiệp định. Tôi vẫn làm việc theo dõi tin tức qua đài và qua các báo cáo để tổng hợp tình hình thời sự giúp đoàn. Chỉ trong vòng nửa đầu tháng 2, ở các tỉnh Đồng Bằng Trung Trung Bộ đã có 648 vụ địch vi phạm hiệp định, trong đó có 323 vụ bắn pháo vào vùng giải phóng. Có những trận dùng 8 đến 20 khẩu pháo bắn từ 1.000 đến 3.000 quả đạn vào một thôn. 224 vụ dùng bộ binh từ một đại đội đến 4 tiểu đoàn có xe tăng bọc thép đánh phá vùng giải phóng. Chiều mùng 1 Tết âm lịch vừa qua, tại Quảng Ngãi, một đoàn thiếu nhi xã Nghĩa Thuận xuống Mỹ Lợi, Nghĩa Kỳ, huyện Tư Nghĩa tổ chức đón binh sĩ ngụy về mừng xuân hòa bình. Bọn pháo binh ở Gò Huỳnh dùng cối 82 và súng DKZ bắn vào xã Mỹ Lợi, làm chết 2 em, bị thương 1 số em. Bọn bộ binh còn tới bắt 1 số em. Tại Quảng Đà, bọn ngụy huy động pháo binh, bộ binh, xe tăng, xe bọc thép lấn chiếm các xã Xuyên Hòa, Xuyên Thanh, Xuyên Khương, Tây Duy Xuyên dài ngày. Có ngày máy bay thả bom phá hàng trăm bom bi vào xã Xuyên Thanh, làm chết và bị thương hàng trăm thường dân, phá hoại hoàn toàn nhà cửa hoa màu. Tại Tây Nguyên, có 178 vụ địch vi phạm hiệp định, với 57 vụ bắn pháo, 59 vụ máy bay, 62 vụ bộ binh. Riêng trục đường 14-19, có ngày chúng bắn tới 1.202 quả đạn pháo. Tôi mở một lớp đào tạo cấp tốc về nhiếp ảnh cho anh em trong đoàn. Mọi người rất hăng hái theo học và nhanh chóng nắm bắt những kiến thức cơ bản, biết chụp ảnh, tráng phim. Ngoài Hà Nội, vẫn tiếp tục sử dụng tin bài do khu 5 gửi ra. Trong đó có bài của tôi gửi ra cách đây ít lâu. Bài đăng trên bản tin đấu tranh thống nhất. Một cuộc dàn xếp. Hà Nội, Việt Nam Thông tấn xã, ngày 1 tháng 3 năm 1973. Hòng thực hiện âm mưu lấn đất, bọn chỉ huy quân đội Sài Gòn ở Quảng Nam đã thúc ép đơn vị X hành quân lấn chiếm vùng giải phóng của ta sau ngày lệnh ngừng bắn có hiệu lực. Kiên quyết bảo vệ tính mạng và tài sản của nhân dân, các chiến sĩ giải phóng đã chặn đánh quyết liệt, buộc chúng phải cụm lại trên các điểm cao. Đơn vị X quân đội Sài Gòn lâm vào tình trạng nguy kịch, thương binh không được chuyển đi cứu chữa, lương thực không được tiếp tế. Trong khi đó, tiếng loa của các chiến sĩ giải phóng vẫn vang lên. Hỡi anh em binh sĩ Sài Gòn, hiệp định Paris đã ký, hòa bình đã được lập lại. Anh em hãy trở về vị trí của mình. Đừng cầm súng đánh nhau nữa. Toàn bộ binh sĩ đều im lặng lắng nghe. Anh em binh lính yêu cầu chỉ huy phải ra dàn xếp với quân giải phóng. Trước tình hình ấy, ban chỉ huy đơn vị quân Sài Gòn đã liên lạc với quân giải phóng. Tới chỗ hẹn, viên sĩ quan được một cán bộ giải phóng dẫn vào nhà. Đồng chí cán bộ mời viên sĩ quan ngồi và hỏi: "Chắc anh mệt và đói lắm hả?" Viên sĩ quan khẽ thở ra đáp: "Cảm ơn ông, suốt mấy ngày nay chúng tôi không được tiếp tế." Đồng chí cán bộ rót nước
đưa cho anh ta uống rồi lấy gói cơm nắm đưa anh ta. Mời anh ăn bữa cơm của quân giải phóng. Trước thái độ chân tình của đồng chí cán bộ, anh ta cảm ơn rồi cầm lấy nắm cơm ăn ngon lành. Sau đó, viên sĩ quan nói, thưa ông, tôi được cử đến đây để dàn xếp với các ông về việc đổi khu vực trú quân. Với giọng vừa ôn tồn vừa kiên quyết, đồng chí cán bộ nói, có lẽ anh lầm, anh phải nói là đến để bàn giao đất cho chúng tôi mới đúng, vì đây là vùng giải phóng, các anh lấn chiếm sau khi lệnh ngừng bắn có hiệu lực. Viên sĩ quan lúng túng, dạ, tôi cũng không nắm vững việc này. Đồng chí cán bộ hỏi, có lẽ anh chưa được nghiên cứu hiệp định và các nghị định thư. Viên sĩ quan vội đáp, vâng, cấp trên chúng tôi chỉ phổ biến sơ qua. Đồng chí cán bộ rút trong cặp ra mấy xếp giấy đánh máy đưa anh ta và căn dặn. Đây là các văn bản của hiệp định. Anh đem về cùng anh em đọc cho kỹ. Thật tai hại, cấp trên các anh cố tình bưng bít sự thật, cố tình đẩy các anh vào chỗ chết. Ngừng lại một chút, đồng chí cán bộ hỏi, chắc các anh gặp nhiều khó khăn trong việc cứu chữa thương binh à? Viên sĩ quan gật đầu. Bị các ông vây chặt, chúng tôi không chuyển thương binh về hậu cứ được. Thuốc men cũng thiếu. Đồng chí cán bộ lấy ra một số thuốc, bông băng, rồi nói. Chúng tôi biết rất rõ tình trạng nguy khốn của các anh. Bây giờ, chúng tôi có đủ điều kiện để tiêu diệt các anh. Nhưng thi hành đúng đắn chính sách hòa giải và hòa hợp dân tộc. Chúng tôi muốn cứu các anh. Anh cầm số thuốc này về tạm băng bó cho anh em và báo cáo với chỉ huy các anh là chúng tôi đồng ý cho các anh chuyển số thương binh về nơi an toàn theo hành lang chúng tôi quy định. Mặt khác, trong khi chờ bàn giao đất, các anh phải nằm tại chỗ, không được bắn phá bừa bãi. Trước lý lẽ đúng đắn và thái độ thiện chí của quân giải phóng, binh lính và sĩ quan đơn vị X quân đội Sài Gòn nhận ra lẽ phải, hết sức cảm động. Họ nói với nhau, hòa bình rồi, tội gì mà đi đánh nhau cho chết uổng mạng. Nếu mấy ông giải phóng mà làm hung, chắc bữa nay mình không còn mà đón xuân. Phải, phải đó, rút đi, thi hành nghiêm chỉnh hiệp định là tốt nhất. Qua một ngày bàn bạc với các chiến sĩ giải phóng, ngày hôm sau, cả đơn vị quân Sài Gòn đồng loạt rút theo con đường mà quân giải phóng đã vạch sẵn. Việt Long, Thông tấn xã Giải phóng. Thư gửi gia đình. Ngày 8 tháng 3 năm 1973. Bố mẹ kính mến, đáng lẽ ra con phải viết thư cho bố mẹ vào đúng ngày hòa bình đầu tiên, cho bố mẹ mừng mới phải. Nhưng vì bận nhiều việc quá, và lại không có người ra, nên bây giờ con mới viết. Hồi Tết, trong bức điện chung gửi ra Việt Nam Thông tấn xã có tên con anh Phượng, có báo cho gia đình biết không ạ? Bố mẹ yêu quý ạ, điều đáng mừng là cho tới ngày toàn dân tộc giành được đại thắng lợi, con vẫn tiếp tục đóng góp được sức mình, vẫn tiếp tục tiến bộ và rất khỏe. Bây giờ, con được cử đi công tác ở một nơi khá đặc biệt, với trách nhiệm nặng nề hơn. Con rất phấn khởi lên đường nhận nhiệm vụ. Đã hứa sẽ công tác thật tốt, xứng đáng với sự tin cậy của Đảng. Hôm hiệp định được ký chính thức, anh Đỗ Phượng có điện vào báo tin gia đình ta vẫn bình yên mạnh khỏe. Điều đó làm con vui mừng hết sức. Hồi bọn Mỹ tập trung B-52 ào ạt dội bom Hà Nội, con lo cho gia đình quá. Bây giờ chắc cả nhà đã về Hà Nội rồi. Căn nhà mới nhà ta được cấp ở Kim Liên, có bị máy bay Mỹ phá mới không? Các em Thủy, Lan, Diệp, Ngọc đã về Hà Nội học chưa? Anh Đức đã cưới vợ chưa? Còn Phúc, sao bố mẹ đã lo chuyện vợ con cho nó sớm thế? Em Việt hiện ở đâu? Còn đang viết thì có người đến lấy thư đi vội. Con gửi cho gia đình đỡ mong. Con.
ngày 1 tháng 4 năm 1970.

1973. Thời hạn hoạt động của Ban Liên hiệp quân sự bốn bên đã hết. Vậy mà chúng tôi vẫn ở căn cứ. Nay sẽ chuyển qua hai bên, nhưng khi nào triển khai công tác thì chưa rõ. Còn phải đấu tranh nhiều ở Trung ương. Có việc về xưởng phim, Đình Ninh sẽ gặp Thúy Ngân, sẽ có dịp gần em một chút. Thấy tôi đến, đệ gọi ầm lên. Ngân ơi, mày có khách nhá. Xong không thấy Ngân đáp lại. Thật thất vọng. Ngân đi lấy lá, có lẽ chiều mới về. Thế là những giây phút rỗi rãi của buổi sáng chủ nhật này trở thành những giây phút trông đợi ngóng ngóng mãi không biết bao giờ thì Ngân về. Em à, giá như biết em làm ở chỗ nào, anh sẽ đến tận nơi để đón em. Mãi chiều Ngân mới về. Trong khung cảnh nhà cửa đang làm ngổn ngang, đông đúc người đang làm việc, chúng tôi không thể vồ vập nhau được. Cũng không có thì giờ để mà ngồi nói chuyện với nhau nữa. Tôi sắp phải đi cho kịp giờ tới đơn vị. Ngân phải tiếp tục với công việc. Ngân nói với tôi rằng em không có gì buồn cả và em cười thật tươi. Nhìn Ngân cười thấy thương vô hạn. Anh biết em cũng có những day dứt trong lòng, nhưng cố tươi cười cho anh vui lòng. Bắt tay tạm biệt nhau, muốn nắm tay mãi em. Ngân đưa tôi một chiếc khăn trắng thêu rất đẹp. Thật không ngờ em lại thêu giỏi đến thế. Biết rằng em rất bận, muốn thêu được như vậy chắc phải dành mọi giờ rỗi mà ngồi cắm cúi thêu. Chiếc khăn chứa đựng biết bao tình cảm tha thiết của

0: các bạn vừa nghe những trang tiếp theo của tiểu thuyết Bê Trọc của nhà văn Phạm Việt Long. Diễn biến câu chuyện tiếp theo ra sao? Mời các bạn nghe tiếp trong buổi đọc truyện dài kỳ ngày mai. Chương trình do biên tập viên Vân Khánh thực hiện. Xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại.
1: Thông tin quảng cáo.

0: 0800 1080.
1: Dạo này thằng Ben nhà con tiểu đêm mệt quá bố mẹ ạ.
2: Sao giờ mới nói? Trước bố đêm nào cũng đi 5-6 lần đấy.
3: Mẹ 8 lần một đêm đây, nhưng giờ chẳng lo phiền toái mất ngủ.
1: Ôi bố mẹ có cách nào hay thế ạ?
2: Là nhờ thực phẩm bảo vệ sức khỏe Dạ Minh Châu của công ty cổ phần Sao Thái Dương hỗ trợ đấy. Dạ Minh Châu kết hợp với các thành phần thảo dược hỗ trợ giảm nguy cơ tiểu đêm nhiều lần, dùng cho cả nam và nữ, đặc biệt là người già sức khỏe toàn thân suy giảm. Viên tiểu đêm Dạ Minh Châu hỗ trợ giảm tiểu đêm, êm giấc ngủ.
1: Thực phẩm này không phải là thuốc và không có tác dụng thay thế thuốc chữa bệnh.
4: Với gừng và các tinh dầu, dầu gừng Thái Dương thông sinh hoạt lạc, giảm đau, giải cảm, điều trị hiệu quả triệu chứng cảm lạnh, cảm cúm bằng phương pháp đánh cảm, cào gió. Dầu gừng Thái Dương điều trị hiệu quả triệu chứng đau đầu, đau lưng, đau dây thần kinh, đau vai gáy, chân tay tê mỏi lạnh giá bằng liệu pháp xoa bóp và ngâm chân trước khi đi ngủ. Dầu gừng Thái Dương thuốc điều trị triệu chứng cảm lạnh, cảm cúm, đau đầu, đau lưng, đau dây thần kinh, chân tay tê mỏi, lạnh giá. Không dùng dầu gừng Thái Dương cho trẻ dưới 2 tuổi. Đọc kỹ hướng dẫn sử dụng trước khi dùng.
5: Hưởng ứng việc triển khai nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ 14 của Đảng, Đài Tiếng Nói Việt Nam tổ chức cuộc thi podcast đưa nghị quyết của Đảng vào cuộc sống với chủ đề Việt Nam khát vọng vươn mình.
6: Cuộc thi nhằm động viên, cổ vũ đảng viên và nhân dân cả nước phát huy tinh thần sáng tạo, ý chí tự lực tự cường, quyết tâm thực hiện thắng lợi nghị quyết.
5: Tác phẩm dự thi tập trung phản ánh việc đưa nghị quyết của Đảng vào cuộc sống, những giải pháp sáng kiến trong phát triển kinh tế xã hội, khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số, chuyển đổi xanh, xây dựng văn hóa, xây dựng Đảng và những câu chuyện truyền cảm hứng từ thực tiễn.
6: Cuộc thi dành cho phóng viên, biên tập viên các cơ quan báo chí và phát thanh truyền hình trên cả nước, cơ quan báo chí có sản xuất podcast.
5: Tác phẩm dự thi là các podcast bằng tiếng Việt có thời lượng từ 10 phút đến 30 phút cho mỗi thể loại và đã được đăng tải trên các nền tảng chính thức từ tháng 1 năm 2026 đến ngày 15 tháng 11 năm 2026.
6: Thời hạn nhận tác phẩm đến hết ngày 16 tháng 11 năm 2026 tính theo dấu bưu điện. Thông tin chi tiết về thể lệ cuộc thi và cách thức tham gia được cập nhật tại địa chỉ lhpt.vov.vn.
5: Đài Tiếng Nói Việt Nam mong nhận được sự hưởng ứng và tham gia tích cực của các đơn vị, các tác giả đối với cuộc thi podcast đưa nghị quyết của Đảng vào cuộc sống. Việt Nam khát vọng vươn mình.

0: Trong chiến dịch 500 ngày đêm đẩy mạnh thực hiện tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ, việc áp dụng công nghệ mới đóng vai trò rất quan trọng.
1: Công nghệ giải trình tự gen thế hệ mới NGS cho phép đọc hàng triệu đoạn ADN cùng lúc, phân tích hiệu quả mẫu vật bị suy giảm nặng và khớp nối huyết thống chính xác theo cả dòng cha lẫn dòng mẹ.
0: Với công nghệ mới, việc xử lý các đoạn ADN rất ngắn hoặc lẫn tạp chất của hài cốt lâu năm nằm dưới lòng đất, giúp đối chiếu huyết thống diện rộng và chính xác hơn các phương pháp trước đây.
1: Việc ứng dụng công nghệ giải trình tự gen thế hệ mới trong xác định danh tính liệt sĩ là bước tiến quan trọng của khoa học công nghệ phục vụ công tác đền ơn đáp nghĩa.
0: Đây cũng là lời tri ân sâu sắc nhất đối với những người đã hiến dâng tuổi thanh xuân và cuộc đời mình cho nền độc lập tự do của Tổ quốc, để hôm nay đất nước được hòa bình, thống nhất và phát triển.

Quý vị và các bạn thân mến, trong chương trình sân khấu truyền thanh của Đài Tiếng Nói Việt Nam hôm nay, mời quý vị và các bạn nghe vở kịch truyền thanh Tấm Ảnh Bác Hồ của tác giả Hoàng Long qua diễn xuất của các nghệ sĩ Nhà hát kịch Việt Nam.

0: Câu chuyện xảy ra vào cuối năm 1975 tại một vùng ngoại thành Sài Gòn. Sau ngày giải phóng, vào cuối tháng 10 năm 1975, tôi và một số cán bộ trong đơn vị được lệnh của cấp trên chuyển ra ngoài Bắc công tác. Chúng tôi được nghỉ vài ngày, chuẩn bị tinh thần để nhận nhiệm vụ mới. Trong lòng ai cũng thấy vui, mọi người mua sắm quà cho người thân, rồi rủ nhau đi thăm thú chỗ này, chỗ kia. Trong đoàn có đồng chí thân, đại đội phó lại không tham gia cùng đoàn. Hàng ngày, ngoài mấy bữa ăn, thân dành thời gian đọc sách rồi quay ra ngủ. Thấy vậy, có anh em thắc mắc hỏi thì thân trả lời là do sức khỏe yếu nên không đi đâu hết. Một vài ý kiến lại cho rằng đồng chí thân có tư tưởng muốn ở lại Sài Gòn, nên khi được lệnh ra ngoài Bắc, đồng chí ấy không vui lắm. Riêng tôi lại có suy nghĩ khác. Bởi lẽ những ngày còn luyện quân ở ngoài Bắc, tôi là người hiểu đồng chí thân hơn cả. Vì thế, sáng hôm ấy, tôi cho mời đại đội phó thân lên gặp.
1: Dạ, chào thủ trưởng Minh. Thủ trưởng cho gọi tôi lên, có việc gì đấy ạ?
0: Đồng chí thân đấy hả? Mời đồng chí vào trong này. Thế nào, tình hình sức khỏe có vấn đề gì không?
1: Sau này chính trị viên tiểu đoàn lại hỏi thăm đến sức khỏe của tôi ạ.
0: Mình thấy hồi này cậu không được khỏe lắm thì hỏi thăm vậy thôi.
1: Dạ, báo cáo thủ trưởng, sức khỏe của tôi lúc nào cũng làng nhàng như thế, chả ra khỏe mà cũng chả ra yếu ạ.
0: Những ngày chờ đợi ở đây, đồng chí đã tìm gặp được người nhà chưa?
1: Dạ, thủ trưởng hỏi là người nhà nào kia ạ?
0: Ê, là bà cô ruột của đồng chí ấy, di cư vào đây hồi cuối năm 1954 ấy.
1: Sao thủ trưởng lại biết tôi có bà cô ruột ở trong này ạ?
0: Làm gì mà không biết, là thủ trưởng của đơn vị, phải nắm được hoàn cảnh của bản thân gia đình cán bộ cấp mình phụ trách chứ. Đó là chức năng của người chỉ huy đã được quy định trong điều lệnh rồi mà.
1: Dạ, thủ trưởng đã biết như thế, thì tôi cũng trình bày để thủ trưởng rõ thêm về gia cảnh của nhà tôi ạ. Dạ, tôi có một bà cô ruột tên là bà The, di cư vào đây cuối năm 54 ạ. Sau 20 năm, họ hàng làng xóm đều không nhận được tin tức gì của bà. Cho đến ngày hôm nay, tôi ở đây gần nửa năm rồi mà đã gặp được bà The đâu ạ.
0: Tìm bà The bây giờ thì khác nào đi tìm chim trên trời.
1: Dạ.
0: Cá dưới biển này cũng khó đấy. Này, đồng chí có nghe phong thanh bà The vào đây sinh sống ở tỉnh nào không?
1: Dạ có, ở ngay Sài Gòn này. Trước khi tôi đi B, họ hàng ngoài quê có một mong muốn là nếu tôi còn sống thì cố gắng tìm bằng được bà The ạ.
0: Thế sao những ngày nghỉ chờ nhập đường dây, đồng chí không báo cáo, xin phép cấp trên để dạ, tìm bà cụ hả?
1: Dạ, tôi sợ.
0: Đấy, đồng chí sợ liên lụy đến bản thân chứ gì?
1: Dạ, báo cáo thủ trưởng, vì hồi đó người ta thường quan niệm đi vào Nam là đầu hàng, là không trung thành với tổ quốc. Tôi bây giờ lại là cán bộ của quân đội rồi.
0: Chuyện người ta quan niệm như thế nào để lúc khác chúng ta bàn tiếp. Bây giờ tôi hỏi nhá.
1: Dạ.
0: Đồng chí có cần tìm bà cụ nữa không nào? Nếu quyết tâm đi tìm ý, thì chương trình định như thế nào?
1: Dạ, thưa thủ trưởng, dạ, cần quá đi chứ ạ. Cô tôi hồi ấy di cư vào đây cùng với bà con xứ đạo Bắc Ninh và ở tập trung tại vùng Hố Nai. Muốn tìm bà cụ cứ đến đấy hỏi, khác ra thôi ạ. Nhưng có điều là đã 20 năm nay, không rõ là cô tôi còn sống hay là đã chết ạ.
0: Chuyện bà The còn sống hay đã mất thì chúng ta hãy chờ khi tìm được địa chỉ đã. Trước mắt là ta phải tìm ra chỗ của bà cụ này. Tôi biết vùng Hố Nai cũng rộng lắm, phải khoanh lại là ở phía trên hay phía dưới Hố Nai.
1: Dạ.
0: Vì thời hạn ta trú quân ở đây cũng không còn được lâu nữa đâu.
1: Dạ, thủ trưởng Minh ạ. Mỗi sứ đạo ở ngoài Bắc vào đây đều xây dựng nhà thờ và ở riêng từng khu vực. Nên chỉ cần hỏi đến sứ đạo Bắc Ninh là sẽ tìm được.
0: Hãy biết thế. Sáng mai tôi với đồng chí cùng đi.
1: Dạ.
0: Ta sẽ tìm cho ra địa chỉ bà cô của đồng chí.
1: Dạ.
0: Hả?
1: Thế thì phúc đức cho họ hàng nhà tôi quá. Dạ, như thủ trưởng đã biết, ông nội tôi sinh được 2 người con. Bố tôi là cả thì đã hy sinh trong chiến dịch Điện Biên. Nếu bây giờ cô tôi có mệnh hệ gì thì...
0: Được rồi. Chuyện ấy sau hãy nói nhớ.
1: Dạ.
0: Nhớ sáng mai 8 giờ chúng ta khởi hành.
1: Dạ. Rõ. Cảm ơn thủ trưởng Minh. Dạ, tôi xin phép về ạ.

0: Sáng hôm sau, hai chúng tôi tới sư đạo Bắc Ninh ở vùng Hồ Nai. Đúng như đồng chí Thân nói, mỗi sư đạo ở ngoài Bắc di cư vào đây đều có nhà thờ riêng và đề rõ tên. Do vậy, việc chúng tôi hỏi thăm đến sư đạo Bắc Ninh cũng không khó khăn, mất thời gian lắm. Tiếp chúng tôi là một ông già khoảng 60 tuổi, mặc áo dài đen, quần trắng, đầu đội chiếc khăn xếp. Thấy chúng tôi mặc bộ đồ quân giải phóng, có đeo súng ngắn, ông niềm nở mời chúng tôi vào phòng thường trực.
1: Là Hai.
2: Dạ vâng ạ.
1: Mời hai ông xơi nước.
2: Dạ.
1: Thế này khí không phải, nhưng hai ông đến thăm sứ đạo chúng tôi hay có việc gì đấy ạ?
0: Dạ, dạ thưa ông Hai ạ, chuyện là thế này ạ. Đơn vị tôi có một đồng chí cán bộ.
1: Vâng.
0: Đồng chí ấy đây ạ.
2: Dạ.
1: Vâng, vâng,
0: dạ, đồng chí Thân có một bà cô đang sống ở sứ đạo ta ạ.
1: Vâng.
0: Chúng tôi muốn tìm gặp bà có được không ạ?
1: Hai ông cho biết tên của bà là gì.
2: Dạ.
1: Rồi tôi sẽ tìm dạ. cho.
2: Vâng. Dạ, dạ, thưa ông. Bà cô tôi tên là Nguyễn Thị The, quê ở tỉnh Bắc Ninh, di cư vào đây hồi năm 1954 ạ.
1: À vâng, thế thì được rồi. Xin phép hai ông cho tôi vào nhà tra sổ lưu trú xem có tên bà hay không.
0: Vâng. Dạ, ông cứ giúp cho, nếu được thì hay quá.
1: Vâng, vâng.
0: Này Thân này, bà dạ. cụ nhà còn sống đấy, đồng chí dạ. gặp được thì anh em trong đơn vị cũng vui lây.
2: Dạ. Hả? Dạ, thưa thủ trưởng, tôi vẫn lo là bà cụ đã mất ạ.
0: Dù tình huống nào, chúng ta cũng phải hết bổn phận chứ.
2: Dạ.
0: Khi trở ra Bắc cũng yên tâm thanh thản hơn chứ nhỉ.
1: Dạ, thưa với hai ông.
0: Dạ,
1: rất
0: vâng
1: mừng
0: ạ.
1: Là trong sổ danh sách có tên của bà cụ. Quê ở ngoài Bắc, bà The còn có tên là Tẹo nữa cơ.
2: Vâng, vâng, đúng ạ. Bà The còn có tên
1: quá.
2: Là Tẹo.
1: Vâng, vâng.
2: Dạ, tôi được nghe họ hàng kể lại là hồi nhỏ, người bà chỉ bằng một Tẹo nên cả nhà quen gọi là cái Tẹo ạ.
0: Hay nhỉ.
1: Mời hai ông cứ ngồi chơi xơi nước. Chờ một lát, nếu bà cụ có nhà thì chỉ dăm phút nữa là sẽ có mặt ngay thôi.
0: Dạ vâng, dạ vâng.

0: trưởng ơi. Thế là bà cô tôi còn sống.
1: Dạ. May quá.
0: Ông phải cử người đến gọi hay là liên lạc bằng cách nào ạ? Từ đây đến nhà bà The có xa không ạ?
2: Đi ngoằn ngoèo cũng phải ngót cây số đấy.
0: Dạ.
2: Nhưng chúng tôi thuận lợi là có hệ thống phong thanh.
0: À.
2: Cần gặp ai chỉ việc bật máy, nói trên loa là bà con nghe thấy cả hết mà.
3: Thế
2: sẽ
3: à?
2: Có mặt ngay thôi mà. Các ông cứ yên tâm.
3: Tốt quá, có hệ thống truyền thanh là rất thuận tiện rồi.
2: Vâng.
3: Ngoài việc riêng tư gia đình, nhân dân còn được nghe tin tức hàng ngày của địa phương cũng như thông tin trong cả nước nữa.
2: Vâng.
3: Đúng, hay thật.
2: Đúng là như thế đấy. Bữa trước cũng có mấy anh giải phóng đến đây tìm người nhà, đều gặp được cả. Thế các ông vào trong này đã lâu chưa?
3: Dạ, chúng tôi vào trong này cũng được vài năm rồi ạ.
2: Thế à?
3: Dạ vâng ạ, lo tròn nhiệm vụ chiến đấu nên anh em cũng chẳng có điều kiện thời gian tìm gặp bà cụ, họ hàng hàng xóm cả mà.
2: Vâng,
3: mọi sự tin các ông giúp đỡ.
2: Vâng. Thế này nhớ.
3: Dạ.
2: Bây giờ thì hòa bình rồi.
3: Dạ.
2: Các anh có thời gian đi thăm bà con họ hàng rồi. Chúng tôi ở trong này nhiều lúc cũng nhớ họ hàng lắm. Nhớ nơi chôn rau cắt rốn của mình lắm. Ê, nhưng mà chẳng biết làm thế nào. Tình cảm người Việt Nam mình là thế.
3: Dạ.
2: Các anh ạ.
3: Dạ.
2: Hình như là bà The đã đến rồi kia kìa.

0: Chúng tôi nhìn theo hướng tay ông chỉ thì thấy ở ngoài cổng có một bà già bước vào. Bà cũng chạc tuổi ông trùm trưởng, người mảnh khảnh nhưng bước đi vẫn còn lanh lẹ. Xa miền Bắc đã 20 năm, cách ăn mặc của bà the vẫn giữ được dáng dấp của người đàn bà vùng Kinh Bắc. Chiếc khăn nhung đen vấn đầu, cái áo cánh màu gụ thẫm và chiếc quần lụa thâm. Khi bước đến thềm nhà, bà đứng lại cất tiếng hỏi.
1: Thưa ông trùm trưởng.
2: Dạ.
1: Trên loa vừa thông báo là tôi có người nhà ở ngoài Bắc vào. Vậy là ai đấy ạ?
3: Đây, có hai ông giải phóng nói là người nhà của bà ở ngoài Bắc vào. Thế bà không nhận ra ai à?
4: Cô Thè có nhận ra cháu không ạ? Cháu là Thân đây mà, Nguyễn Văn Thân, con ông Nguyễn Văn Ngân, cô còn nhớ không ạ?
0: Dạ, cô có nhận ra không ạ?
1: Nguyễn Văn Thân à?
4: Dạ.
1: À, tức thằng Thân xún ngày xưa chứ gì? Dạ. Thì ra là...
4: Dạ, vâng, đúng đấy cô ạ, cháu là Thân xún đấy. Cô cháu... Thế, cô có khỏe không ạ? Cuộc sống ra sao ạ?
1: Khỏe, ôi, thằng cu Thân...

0: ngày cô đi nó hãy còn bé xíu mà giờ đã bằng này này. Thế cháu của cô cũng là quân giải phóng ư?
1: Dạ, dạ vâng. Thưa cô, anh ấy cùng đơn vị với chúng cháu đấy ạ.
2: Bà thế này, tôi có cho thông báo trên loa, nhưng vẫn lo là bà đi vắng, không nghe được tin này bà.
0: Đúng như thế đi ông ạ. Sáng nay tôi có chút việc, tôi phải lên phố.
2: À.
0: Vừa chân ướt chân ráo về đến nhà, thì bà hàng xóm báo tin cho tôi biết. Chứ tôi có nghe được trực tiếp ở trên loa đâu.
2: À.
0: May quá, tôi vội vàng đi ngay đấy.
2: Thế là sáng nay hai ông già có ôi gặp dài rồi đó.
3: Dạ vâng ạ. Dạ chúng cháu xin cảm ơn ông trùm trường
2: vâng,
3: đã
2: vâng.
3: giúp đỡ anh em chúng cháu tìm gặp lại được cụ đây ạ.
2: Không có gì đâu.
3: Dạ.
2: Vâng, không có gì đâu. Mà các ông cảm ơn, chẳng qua cũng là bổn phận của chúng tôi thôi mà. Địa phương phải có trách nhiệm chứ, nhất là vấn đề tình cảm nữa, đồng chí
4: dạ,
2: bộ đội ạ.
4: Người ơn ông nhất là cháu ạ.
2: À,
4: không có ông giúp đỡ thì cháu làm sao tìm gặp được bà The ạ?
2: Ờ thôi, không nói chuyện ơn huệ nữa. Bà và hai ông ngồi chơi, tôi ra ngoài làm ít trái cây về. Chúng ta nói chuyện với nhau xuồng thế này thì chán
0: ơi,
2: lắm.
0: Ơi, ông Trùm ơi,
2: hả?
0: Tôi định đón các anh ấy về nhà, để biết nhà, biết cửa.
2: Thế à?
0: Thì ông mua trái cây làm gì nữa?
3: Dạ vâng vâng ạ. Xin phép ông cho chúng tôi về thăm nhà bà The để biết nhà, biết xóm ạ.
0: Vâng.
3: Lần sau có dịp sẽ lại ngồi trò chuyện với ông Lâu ạ. Ông Trùm nhá.
2: Thế mấy bà cháu đi ngay luôn bây giờ?
0: Dạ vâng. Đi ngay thôi. Còn về kịp cơm nước chứ. Trời cũng sắp trưa rồi ông ạ.
2: Vâng vâng vâng.
0: Bà con chúng tôi chào ông Trùm trưởng nhá.
2: Vâng vâng vâng vâng.
0: Thôi đi đi cháu.
4: Dạ vâng ạ.

0: tôi đi bộ mất 15 phút về đến nhà bà The. Căn nhà làm theo kiểu ngoại Bắc, ba gian hai trái, lợp bằng ngói xi măng. Đằng trước nhà có một mảnh vườn nhỏ, trồng mấy cây na đang ra quả. Gian giữa kê một bộ bàn ghế đã cũ. Trên bức tường đối diện với cửa ra vào treo tấm ảnh chân dung Bác Hồ, chụp từ thời chống Pháp. Tôi đang mải quan sát ngôi nhà thì Thân cất tiếng hỏi.
1: Dạ, cô The ở đây một mình hay là ở chung với em nào ạ?
2: Sau khi chú mất, kinh tế gia đình cũng khó khăn lắm. Thằng hai nó vào Sài Gòn kiếm công ăn việc làm, rồi lấy vợ ở hẳn trong ấy.
1: Dạ.
2: Còn Út thì lấy chồng bên Thủ Đức. Hiện nay cô ở đây với vợ chồng anh cả. Thường ngày vợ chồng nó đi làm ở đồn điền cao su, tối sầm mới kéo nhau về. Thế để hai anh mời nước.
0: Dạ, bà cứ để mặc chúng cháu ạ. Dạ thưa bà, cháu hỏi thế này không phải ạ. Gia đình ta sống trong vùng Mỹ ngụy tạm kiểm soát. Dạ, vậy bà kiếm đâu ra tấm ảnh Bác Hồ này ạ?
2: Kể ra thì giải dọc lắm các anh ạ.
1: Dạ, dạ. Thưa cô cứ kể đi ạ. À dạ, xin giới thiệu với cô, đây là anh Minh, thủ trưởng của đơn vị cháu đấy ạ.
2: Thế ạ. Dạ, chào đồng chí thủ trưởng.
1: Dạ, thưa cô. Dạ, mải chuyện quên mất ạ.
2: Thế ra hai anh em ở cùng chung một đơn vị đấy hả?
0: Dạ vâng ạ. Chúng cháu ở với nhau từ hồi ngoài Bắc đấy ạ.
2: Tôi hỏi khí không phải. Ở ngoài Bắc.
0: Dạ.
2: Quê anh thuộc vùng nào?
0: Dạ, quê cháu ở ngoại thành Hà Nội ạ. Cách Bắc Ninh chỉ trên chục cây số thôi ạ.
1: Dạ. Dạ. Cô kể về tấm ảnh Bác Hồ cho thủ trưởng của cháu nghe đi ạ. Dạ.
2: Trước khi vào câu chuyện,
0: dạ,
2: tôi muốn các anh xem cái lưng của tôi đây này. Đây này.
1: Hả? Ơi, lưng cô làm sao vậy ạ? Cô bị đánh
0: trời
1: à?
0: Ơi.
1: Cô The.
0: Để cháu xem nào. Đúng, bà bị đánh bằng roi điện đấy mà. Sao bị đánh đau thế hả bà? Trời ơi.
2: Chẳng giấu gì hai anh, cái ngày tôi xuống tàu há mồm ở Hải Phòng để di cư vào Nam.
0: Dạ.
2: Tôi có mang theo tấm ảnh cụ Hồ này.
0: Dạ.
2: Phải thao thức mất mấy đêm suy nghĩ, rồi mới dám quyết định và tìm mọi kế để bịt mắt bọn phòng nhì.
1: Dạ. Cô làm cách nào mà bọn nó không phát hiện được tấm ảnh của bác? Cô The, cô giỏi và gan thật đấy ạ.
0: Phải nói hồi ấy là bọn De Zembiro nó...
2: Tức là cái bọn phòng nhì đấy.
0: Vâng. Đấy là bọn phòng nhì của Pháp, cộng với bọn chỉ điểm người Việt, tung xuống Hải Phòng đông như kiến cỏ. Đánh hơi thấy gì là nó nghi vấn và lùng sục luôn, bắt bớ luôn. Thế mà bà lại bịt mắt được chúng nó thì giỏi thật đấy.
1: Dạ, cô mang ảnh Bác Hồ xuống tàu của bọn nhà binh Pháp mà cô không sợ nguy hiểm ạ?
2: Biết là vào đấy không thể kiếm đâu ra ảnh Bác Hồ, nên tôi phải mang đi. Mà đã nghĩ được như thế

0: nói thì làm sao qua được mắt chúng nó. Trước khi xuống tàu,
1: dạ vâng,
0: người nào cũng bị khám từ đầu đến chân. Phải nói là việc khám xét của bọn nó là rất tỉ mỉ và cẩn thận, không để sót một cái gì đâu nhá.
1: Dạ. À, thế ạ.
0: Nhưng các anh có biết không, tôi lại khôn hơn chúng nó.
2: Dạ.
0: Tôi thuê thợ đóng chiếc hòm đựng quần áo.
1: Thế ạ.
0: Chiếc hòm này đặc biệt lắm, đặc biệt hơn cả chiếc hòm khác là nó có hai đáy. Tôi bọc ảnh Bác Hồ vào trong tờ giấy bóng, đặt ở đáy dưới. Khi khám xét, kiểm tra, bọn nó chỉ lục soát ở đáy trên thôi. Còn đáy dưới á, không tên nào phát hiện ra được. Thế là tôi mang tấm ảnh cụ Hồ đi chót lọt. Kể ra cũng liều thật đấy, các anh nhỉ.
1: Vậy là 20 năm qua, bà vẫn để tấm ảnh Bác Hồ trong chiếc hòm ấy ạ?
0: Ấy, để thế nào được, nguy hiểm lắm.
1: Sao?
0: Vào trong này á, chúng nó càng kiểm tra gắt gao hơn. Bọn phòng nhì thì còn đỡ, khi bàn giao sang tay cho cái bọn CIA Mỹ,
2: dạ vâng,
0: nó lùng sục dữ lắm.
2: Dạ. Thế những vết thương ở lưng cô do bọn phòng nhì hay bọn CIA Mỹ ạ?
0: Những vết thương này á, bọn Mỹ đây. Sau khi được bọn chỉ điểm báo là tôi có mang theo tài liệu từ ngoài Bắc vào, thế là nó cho lính bắt rồi tra tấn thừa sống thiếu chết.
1: Thế chúng nó có đến khám nhà ta không ạ?
0: Có, tôi không nhớ hết, nhưng tính ra cũng phải đến 2-3 lần đấy.
2: Dạ. Thế vừa rồi cô nói vào đến đây cô không để ảnh Bác trong hòm, thế cô cất đi đâu ạ? Cái hòm cô đưa từ ngoài Bắc vào bây giờ còn không ạ?
0: Ai ấy, các anh cứ để tôi kể tiếp. Nó khám nhà rồi nó đốt tất tần tật, chẳng còn thứ gì cả. Các anh ạ, nghiệm lời các cụ ta ngày xưa ấy, đúng là không thừa, không sai một câu nào.
1: Thế ạ?
0: Vỏ quýt dày thì có móng tay nhọn. Tôi nhờ một người bạn xin hộ chiếc vỏ đạn đuôi xếp của nhà binh ý.
2: Dạ.
0: Tôi mới gấp ảnh cụ Hồ vào trong miếng vải ni lông, rồi cho vào trong vỏ đạn.
2: Dạ vâng.
0: Dùng xi măng gắn chặt miệng lại.
2: Dạ.
0: Đem ra chôn ở ngoài vườn ý, chờ ngày thống nhất đất nước sẽ đem lên treo. Ấy, hai anh bảo cất ảnh cụ kỹ như thế thì bọn địch có 100 tay 1000 mắt cũng như mù thôi.
1: Thế, à?
2: Thế bọn chúng đánh cô như thế mà cô vẫn chịu đựng được ạ?
0: Các anh này, khi mà đã có lòng tin ý, thì chẳng còn biết sợ là gì. Chúng nó đánh mãi cũng chán tay, thế là chúng nó phải thua.
1: Dạ, dạ thưa bà, suy nghĩ trên cơ sở nào mà bà tin sẽ có ngày được treo ảnh Bác Hồ ở trong nhà hả bà?
0: Ấy, tôi tin chứ. Cái thiện bao giờ cũng chẳng thắng cái ác hả các anh?
1: Dạ vâng.
0: Chúng tôi là dân Bắc, sống ở trong Nam, nhưng bao giờ cũng hướng về quê hương, về cội nguồn.
1: Dạ.
0: Bác Hồ và Trung ương lãnh đạo tài tình lắm, thế nào thì kháng chiến cũng thắng lợi, dân ta cũng giành được độc lập tự do mà.
2: Dạ. Cô Thê, cô đúng là một bà mẹ Việt Nam anh hùng rồi còn gì nữa ạ.
0: Ôi.
2: Dạ.

Chia tay bà cụ, chúng tôi ra về. Trên đường đi không ai nói với ai câu nào. Có lẽ lúc này tôi cũng như đại đội phó thân, mỗi người đang theo đuổi một suy nghĩ riêng. Nhưng có một điều chắc chắn rằng, suy nghĩ đó chỉ sau khi chúng tôi được tiếp xúc

0: với bà mẹ The mới nảy sinh ra. Bỗng đại đội phó thân đứng dừng lại hỏi tôi.
1: Dạ, hôm nay gặp và nói chuyện với bà cô tôi, thủ trưởng có nhận xét gì không ạ?
0: Có chứ. Bà The là một bà già, mang trong mình nhiều đức tính tốt của người phụ nữ Việt Nam. Đây là nhận xét đầu tiên của mình về bà cụ đấy. Thân này, thời gian trôi đi thật nhanh. Dù trong hoàn cảnh nào, mình tin chắc rằng bà cụ The nhà cậu cũng vẫn đứng vững, vẫn sống đẹp. Đất nước mình rộng dài, đâu cũng là quê hương, an cư lạc nghiệp mà. Bây giờ bà cụ vui vẻ với con cháu trong này, thế là mừng rồi.
1: Dạ vâng.
0: Câu chuyện bà The kể về chuyện giữ gìn và bảo vệ tấm ảnh Bác Hồ năm xưa thực sự làm tôi xúc động đấy.
1: Dạ. Tôi cũng có chung một ý nghĩ như thế về bà cô tôi. Mấy chục năm trời, dù bom rơi đạn nổ, lưu lạc vào đây mà cụ vẫn mang trong mình tấm ảnh của bác. Cũng đủ biết hình ảnh vị lãnh tụ kính yêu của dân tộc thiêng liêng đến ngần nào ạ.

0: Quý vị và các bạn vừa nghe vở kịch truyền thanh Tấm ảnh Bác Hồ, tác giả Hoàng Long, qua diễn xuất của các nghệ sĩ Nhà hát kịch Việt Nam. Chương trình sân khấu truyền thanh của Đài Tiếng Nói Việt Nam xin dừng tại đây. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi.
1: Mời quý vị và các bạn nghe tin bão trên Biển Đông, cơn bão số 5. Hồi 16 giờ ngày hôm nay, vị trí tâm bão ở vào khoảng 22,3 độ Vĩ Bắc, 117,6 độ Kinh Đông, trên vùng biển phía Đông Bắc, khu vực Bắc Biển Đông. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp 8, giật cấp 10, di chuyển theo hướng Đông Bắc, tốc độ khoảng 5-10 km mỗi giờ. Dự báo đến 16 giờ ngày mai, vị trí tâm bão ở vào khoảng 22,8 độ Vĩ Bắc, 116,8 độ Kinh Đông, trên vùng biển phía Đông Bắc, khu vực Bắc Biển Đông, cường độ gió cấp 8, giật cấp 10, di chuyển theo hướng Bắc Đông Bắc, tốc độ 5 km mỗi giờ. Vùng nguy hiểm phía Bắc vĩ tuyến 21 độ Vĩ Bắc, 115-119 độ Kinh Đông, cấp độ rủi ro thiên tai cấp 3, vùng biển phía Đông Bắc, khu vực Bắc Biển Đông. Đến 16 giờ ngày 4 tháng 9, vị trí tâm bão ở vào khoảng 22,7 độ Vĩ Bắc, 114,8 độ Kinh Đông, trên vùng ven biển phía Đông Nam tỉnh Quảng Đông, Trung Quốc, suy yếu dần thành áp thấp nhiệt đới, cường độ gió cấp 6 đến cấp 7, giật cấp 9, di chuyển theo hướng Tây, tốc độ 10 km mỗi giờ. Vùng nguy hiểm phía Bắc vĩ tuyến 21 độ Vĩ Bắc, 113,5-118 độ Kinh Đông, cấp độ rủi ro thiên tai cấp 3, vùng biển phía Bắc khu vực Bắc Biển Đông. Đến 16 giờ ngày 5 tháng 9, vị trí tâm bão ở vào khoảng 22,3 độ Vĩ Bắc, 113 độ Kinh Đông, trên đất liền ven biển phía Đông Nam tỉnh Quảng Đông, Trung Quốc, suy yếu dần thành vùng áp thấp. Do tác động của bão, vùng biển phía Đông Bắc khu vực Bắc Biển Đông có gió mạnh cấp 6, cấp 7, giật cấp 8, cấp 9, sóng biển cao từ 3 đến 5 mét. Vùng gần tâm bão đi qua mạnh cấp 8, giật cấp 10, sóng biển cao từ 4 đến 6 mét, biển động mạnh. Tàu thuyền hoạt động trong các vùng nguy hiểm nói trên đều có khả năng chịu tác động của dông lốc, gió mạnh và sóng lớn.
2: VOV2, mọi khía cạnh của đời sống văn hóa xã hội.
3: Cập nhật kiến thức, chia sẻ tâm tư,
2: những vấn đề văn học nghệ thuật được quan tâm.
3: VOV2, từng trang của cuộc sống muôn màu.

Chị Ngọc Kiên xin chào các em thiếu nhi đang nghe chương trình Giai điệu sống mãi với tuổi thơ của Đài Tiếng Nói Việt Nam. Các em thân mến, trong các sáng tác ca khúc tuổi thơ, các bài hát có nội dung ca ngợi tình yêu, lòng biết ơn của các em thiếu nhi với Bác Hồ kính yêu có số lượng tác phẩm lớn, chất lượng nghệ thuật cao và được các em yêu thích ca hát. Chương trình hôm nay, chúng ta sẽ cùng tìm hiểu đôi nét về một số ca khúc thiếu nhi hay sống mãi với tuổi thơ về chủ đề này. Bây giờ, chị và các em cùng nghe bài hát nổi tiếng của nhạc sĩ Phong Nhã nói lên tình yêu vô bờ bến của thiếu nhi Việt Nam đối với Bác Hồ kính yêu. Đó là bài hát Ai yêu Bác Hồ Chí Minh hơn thiếu niên nhi đồng do Top ca thiếu nhi Câu lạc bộ Ba Đình trình bày.

0: Kim thân mến, chủ đề thiếu nhi với Bác Hồ luôn là nguồn cảm hứng sáng tạo dồi dào cho các nhạc sĩ, sáng tác nên các ca khúc thiếu nhi hay sống mãi với thời gian. Chúng ta có thể kể đến các bài hát thiếu nhi đặc sắc, sống mãi với tuổi thơ về chủ đề này như Ai yêu Bác Hồ Chí Minh hơn thiếu niên nhi đồng của nhạc sĩ Phong Nhã, Đêm qua em mơ gặp Bác Hồ của nhạc sĩ Xuân Giao, Từ rừng xanh cháu về thăm lăng Bác của hai nhạc sĩ Hoàng Long, Hoàng Lân, Nhớ giọng nói Bác Hồ, nhạc của nhạc sĩ Thanh Phúc, thơ Tạ Hữu Yên, vân vân. Có thể nói, các bài hát này đã diễn tả rõ nét tình cảm yêu mến, lòng biết ơn của thiếu nhi với Bác Hồ kính yêu. Bây giờ, chúng ta sẽ nghe chia sẻ của một bạn nhỏ ở trường tiểu học Cát Linh về các bài hát tuổi thơ về Bác Hồ.
1: Em rất là thích những bài hát về Bác Hồ bởi vì khi nghe những bài hát này em như cảm thấy Bác như đang ở gần mình. Bác rất là gần gũi và giản dị. Em biết được một số bài hát liên quan đến Bác Hồ như là Viếng Lăng Bác, Ai yêu Bác Hồ Chí Minh hơn thiếu niên nhi đồng, Đêm qua mơ gặp Bác Hồ.
0: Vừa rồi là chia sẻ của một bạn nhỏ về các bài hát tuổi thơ về Bác Hồ. Tiếp tục chương trình, chị bước em nghe bài hát Em được nghe chuyện Bác Hồ của nhạc sĩ Phạm Tuyên do hai bạn Bích Ngọc và Tố Như song ca.

Kim thân mến, nói đến các bài hát thiếu nhi hay về tình yêu của thiếu nhi với Bác Hồ kính yêu, chúng ta không thể không nhắc đến ca khúc Đêm qua em mơ gặp Bác Hồ của nhạc sĩ Xuân Giao do bạn Hoài Anh thể hiện. Nhạc sĩ Xuân Giao đã chia sẻ về bối cảnh ra đời của bài hát này trong cuốn sách Âm nhạc với tuổi thơ của thạc sĩ Trần Quỳnh Mai như sau. Từ hồi còn là thiếu nhi ở Hải Phòng, tôi đã được gặp Bác Hồ. Sau đó tôi mơ ước được gặp Bác lần nữa, rồi khi lớn lên làm công tác văn nghệ nên tôi được gặp Bác một số lần. Năm 1969 khi Bác mất, nỗi xúc động và nhớ Bác của tôi nói riêng cùng nỗi nhớ Bác của các em thiếu nhi nói chung đã tạo cho tôi cảm xúc để sáng tác bài hát Đêm qua em mơ gặp Bác Hồ. Bài hát có giai điệu âm nhạc da diết, tình cảm, nội dung không chỉ nói lên công lao của Bác Hồ với đất nước mà còn nói lên tình yêu, lòng mong ước của thiếu nhi được gặp Bác Hồ. Đêm qua em mơ gặp Bác Hồ, dâu Bác dài, tóc Bác bạc phơ, em âu yếm, hôn đôi má Bác.

Hay em vừa nghe bài hát Đêm qua em mơ gặp Bác Hồ của nhạc sĩ Xuân Giao do bạn Hoài Anh thể hiện. Ngay bây giờ, chị bác em cùng lắng nghe một bài hát khác cũng rất hay về Bác Hồ kính yêu. Đó là bài hát Nhớ giọng nói Bác Hồ, nhạc của nhạc sĩ Thanh Phúc, thơ Tạ Hữu Yên do bạn Thúy Nga trình bày.

Các em đang nghe chương trình Giai điệu sống mãi với tuổi thơ của Đài Tiếng Nói Việt Nam, tìm hiểu đôi nét về một số ca khúc hay sống mãi với tuổi thơ về chủ đề Thiếu nhi với Bác Hồ. Ngay sau đây, chúng ta sẽ nghe bài hát Suốt đời cháu nhớ ơn Bác Hồ ơi của nhạc sĩ Đình Hùng do Minh Hằng thể hiện.

Ken thân mến, trong các ca khúc thiếu nhi ca ngợi Bác Hồ kính yêu, bài hát Từ rừng xanh cháu về thăm Lăng Bác của hai nhạc sĩ Hoàng Long và Hoàng Lân đã được nhiều bạn thiếu nhi yêu thích, tìm học và biểu diễn. Bài hát được sáng tác vào năm 1978, sử dụng chất liệu âm nhạc dân ca Mường, kể về niềm vui của một em thiếu nhi miền núi rất xa thủ đô được về thăm Lăng Bác Hồ và tâm niệm của tuổi thơ quyết tâm làm theo di chúc của người.

Các em vừa nghe bài hát Từ rừng xanh cháu về thăm Lăng Bác của hai nhạc sĩ Hoàng Long và Hoàng Lân do Hải Vân trình bày. Trước khi kết thúc chương trình, chúng ta sẽ nghe bài hát Bác Hồ sống mãi bên chúng em của nhạc sĩ Mộng Lân do tốp ca Bông Hồng Nhỏ thể hiện. Xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại các em trong những chương trình sau.

0: Mời đồng bào và các bạn nghe chương trình phát thanh Giao lưu văn hóa các dân tộc Việt Nam.
1: Chương trình Giao lưu văn hóa các dân tộc Việt Nam.
2: Thưa quý vị và các bạn, những năm gần đây, ngày càng nhiều nghệ sĩ trẻ chọn lịch sử, văn học, âm nhạc dân gian và các giá trị truyền thống là nguồn cảm hứng sáng tạo, làm mới chất liệu cũ bằng ngôn ngữ nghệ thuật đương đại. Họ góp phần đưa văn hóa Việt đến gần hơn với công chúng trẻ và bạn bè quốc tế. Chương trình Giao lưu văn hóa hôm nay mời quý vị gặp gỡ ban nhạc The Flop, một trong những đại diện của xu hướng sáng tạo ấy.

0: ca từ của bài hát này cất lên thì quý vị và các bạn có đoán được bài hát nói về ai không ạ? Nếu quý vị và các bạn đoán được, tôi tin có hai khả năng. Một là quý vị đã đọc tiểu thuyết An Tư Công Chúa của cố nhà văn Nguyễn Huy Tưởng. Và hai là quý vị đã biết về bài hát này. Bài hát mang tên Lầu Lâm Ba, địa danh giả tưởng trong tiểu thuyết về công chúa An Tư. Theo giả sử, đây là nơi bà dừng chân trước khi vào cung Cảnh Linh, nơi ở của tướng Thoát Hoan. Vào năm 1285, để kéo dài thời gian cho nhà Trần chuẩn bị phản công quân Nguyên Mông, công chúa An Tư đã chấp nhận gả cho Thoát Hoan, trở thành biểu tượng cho sự hy sinh thầm lặng của người phụ nữ vì vận mệnh dân tộc. Và ngồi cạnh tôi là hai thành viên của ban nhạc The Flop, tác giả của ca khúc này.
1: Hello Đài Tiếng Nói Việt Nam, đây là The Flop. Mình là Trần Gia Lộc, vocal list frontman và songwriter của ban nhạc.
2: Chào tất cả mọi người, mình là Minh Tân, mình là drummer của ban nhạc The Flop.
0: Hãy bắt đầu cuộc trò chuyện hôm nay với tác phẩm Lầu Lâm Ba. Phải thú thực là khi tác phẩm mới ra mắt, bản thân tôi cũng không biết là Lầu Lâm Ba là địa danh thế nào. Cũng sử dụng rất nhiều công cụ tìm kiếm nhưng mà không có thông tin. Và mãi cho đến khi có một tài khoản YouTube giải thích thì lúc đó mới có thêm nhiều thông tin hơn. Điều gì thì đã khiến nhóm chọn sáng tác về An Tư Công Chúa trong rất nhiều nhân vật nữ nổi tiếng khác trong lịch sử Việt Nam ạ?
1: An Tư Công Chúa là một cái trường hợp, là một dự kiện lịch sử mà ở trong đó ngoài tên và cái dự kiện là cô đã được đem đi để hòa thân để quân Minh mình chuẩn bị tác chiến, kháng chiến và đã đem lại được cái thắng lợi, thì thông tin về công chúa rất là ít. Khi mà một cái nhân vật mang cái tầm cỡ quan trọng giống như vậy trong lịch sử mà lại có quá ít văn bản hoặc là tài liệu nói về nhân vật đó, thì tụi mình muốn truyền tải thêm một cái góc nhìn của người trẻ hiện đại tới cái nhân vật đó trong lịch sử. Tụi mình cũng lấy cảm hứng từ tiểu thuyết An Tư của tác giả Nguyễn Huy Tưởng. Và trong đó là Lầu Lâm Ba là một cái địa danh gần như là một trong những cái chặng cuối cùng, nơi mà quân dân nhà Trần lần cuối được nhìn thấy An Tư trước khi bị gả đi để hòa thân.
2: Đó cũng là một cái hay khi mà chính Flop cũng không biết là cái hành trình sau khi cô hòa thân, cô sẽ trải qua những chuyện gì và có cảm xúc ra sao hay là đối diện với lại những cái vấn đề gì. Cho nên đó cũng là một nội dung rất hay mà chính The Flop cũng muốn khai thác để có thể tưởng tượng và đưa ra góc nhìn của mình.
0: Có thể nói là không hề có một ghi chép chính thống nào cho biết kết cục của công chúa sau này. Thật sự là khi tìm hiểu tới đây thì bản thân tôi trỗi dậy một sự đồng cảm với ca từ của các bạn. Trăng không hỏi, gió không hay, để ta ngậm hết đắng cay, khấn cố quốc. Vậy thì với các thành viên của ban nhạc thì điều gì ở An Tư Công Chúa khiến cho các bạn đồng cảm nhất?
1: Cái việc mà vừa là một nữ nhân vẫn còn đang ở trong độ tuổi rất là trẻ, nhưng mà lại phải gánh vác những cái trọng trách rất là lớn cho quốc gia của mình. Khi mà tụi mình hình dung với tất cả những cái trách nhiệm, với tất cả những cái nghĩa vụ đó, cô đổi lại là sự cô đơn, cái sự có thể gọi là hắt hủi ở trong mắt của quân địch. Khi mà nhìn vô cô giống như chỉ là một cái quân cờ chính trị thôi, nó khiến tụi mình rất là thương cảm. Hầu như là cô không có sự lựa chọn. Nó làm cho tụi mình rất là cảm thương trước việc là An Tư không có quyền được quyết định, mà đó là vận mệnh của quốc gia, đó là chuyện của ngàn năm sau đó nữa. Là khi tụi mình liên hệ với người trẻ, tụi mình cảm thấy giống như là người Việt Nam, người trẻ, người hiện đại, mình cũng phải có cái trách nhiệm để tôn vinh cái di sản đó mà các bậc cha ông hoặc là những cái chứng nhân lịch sử giống như là An Tư Công Chúa đã để lại cho mình.
0: Để một câu chuyện lịch sử có thể chạm tới khán giả trẻ hôm nay thì ngoài cảm hứng sáng tác còn là cả một quá trình lựa chọn ngôn ngữ âm nhạc. Với Lầu Lâm Ba thì điều gì được The Flop quyết định trước tiên? Và ban nhạc mong muốn khán giả nhớ điều gì nhất sau khi nghe tác phẩm này?
1: Đối với Lầu Lâm Ba thì The Flop đã chủ động tìm đến cái tích của công chúa An Tư trước tiên. Tại vì đối với The Flop thì phải câu chuyện nó mới hay, thì mới có thể lôi kéo khán giả nghe đi nghe lại tác phẩm của mình. Và cái chuyện lựa cái trục giá trị của bài hát rất là quan trọng. Sau khi mà tụi mình đã thống nhất được cái thông điệp mà tụi mình muốn truyền tải, sau đó sẽ là giai điệu. The Flop mượn chất liệu ca trù, thật ra là gọi là ca trù, nhưng mà The Flop cũng đã pha trộn khá là nhiều cái cá tính âm nhạc riêng của The Flop, cho nên nó cũng không hẳn là ca trù, nó nghe giống ca trù. Và ngoài ca trù thì The Flop cũng sử dụng nhiều cái nhạc cụ dân tộc, giống như là đàn nhị và đàn nguyệt, để có thể gọi là xây dựng cái không gian cổ trang cho cái bài hát.
2: Về bản phối, tụi em cũng rất là vui khi mà Lộc sẽ luôn có thể tự hào để khoe về phần tổng thể bài hát và về ý nghĩa của phần bài hát. Tuy nhiên thì một trong những cái mà The Flop rất là mong muốn là mọi người có thể nghe được cái bản hòa âm phối khí của The Flop. Tại vì trong đó ban nhạc cũng đặt rất là nhiều mục tiêu trong đó và không có xem nó như là chỉ là một cái beat thì chính cái bản phối khí nó cũng thể hiện được cái sự là lên xuống trong cảm xúc, sự phẫn nộ, sự hụt hẫng và sự nỗi đau tột cùng. Mình nghĩ nó là một cái rất là hay khi mà mọi người sau khi nghe có thể nhớ được, nghĩa là tổng thể từ phần lời, nội dung và cả bản phối nó đều có chung một nhiệm vụ.
3: Thưa quý vị và các bạn, The Flop là ban nhạc indie rock thành lập tại Thành phố Hồ Chí Minh năm 2017, gồm 5 thành viên: Trần Gia Lộc sáng tác và hát chính, Nguyễn Hữu Minh Tân chơi trống kiêm quản lý band, Văn Duy An nhạc cụ điện tử, Nguyễn Quang Chiến đánh bass và cây guitar, Trần Gia Kiệt. Nhóm ghi dấu ấn với phong cách kết hợp rock hiện đại cùng chất liệu văn hóa âm nhạc dân gian Việt Nam. Các sáng tác thường khai thác những góc khuất tâm lý, áp lực của người trẻ và thân phận con người. The Flop đã phát hành 2 album Trời Đánh Tránh Ta, Ta Va Chúng Người năm 2024, Tối Thượng năm 2025. Trong đó, MV Nhất Bái Thiên Địa đạt giải Son Vàng hạng mục MV âm nhạc tại Giải thưởng Âm nhạc Việt Nam 2024 và được đề cử Music Video của năm tại WeJoy Award 2024. Nói về MV này, nhạc sĩ Giáng Son, Ủy viên Hội đồng Thẩm định Giải Son Vàng 2024 bày tỏ.
4: Nếu mà nói về MV thì là cái phần hình ảnh, phần câu chuyện là nó rất là khớp với cả âm nhạc. Những cái lời ca đấy thì các bạn nghe thì ai là người Việt Nam sẽ đều quen thuộc. Ví dụ ở trong đám cưới thì hay có Nhất Bái Thiên Địa đấy, kiểu là gần như là ai cũng biết đến câu đấy. Nhưng mà để đưa vào một cái bản nhạc rock, một cái bản nhạc rock đương đại với các bạn rất là trẻ như thế thì không phải dễ dàng. Nhưng mà các bạn đưa vào để rất là hợp lý và sáng tạo. Giáng Son thấy rằng là rất là thú vị. Khi mình nghe mình có sự thú vị và mình muốn nghe tiếp. Chính nhạc sĩ Huy Tuấn, nhạc sĩ Quốc Trung là những người đề cử cái MV này. Cái điều đấy chứng tỏ là các nghệ sĩ rất là quan tâm đến những cái ban nhạc trẻ, những cái năng lượng trẻ mà có sự sáng tạo nhưng mà vẫn hướng đến dân tộc. Cái điều đấy rất là quan trọng.
3: Nội dung của Nhất Bái Thiên Địa là câu chuyện về người cha vì tham vọng giàu sang đem con gái gả vào gia đình quyền thế và bi kịch của cô gái bố nhi trong cuộc hôn nhân không tình yêu phải cam chịu bạo hành để giữ chọn chữ hiếu. Với ngôn ngữ điện ảnh giàu tính biểu tượng cùng sự hòa quyện giữa alternative rock và nhạc cụ truyền thống, tác phẩm tạo nên dấu ấn mạnh mẽ, lên án hủ tục ép hôn và những định kiến đè nặng lên người phụ nữ trong xã hội cũ.

0: Vâng, trở lại với nhân vật chính của chương trình giao lưu văn hóa hôm nay, ban nhạc The Flop. Có thể thấy là thân phận cá chậu chim lồng của người phụ nữ xưa là một trong những cảm hứng để ban nhạc tạo ra những tác phẩm ấn tượng. Đó là công chúa An Tư trong Lầu Lâm Ba, là Bối Nhi trong Nhất Bái Thiên Địa, Nhị Bái Cao Đường. Và mới đây là cô gái chia ly người thương trong MV Người Ở Đường Về. Vậy thì điều gì ở những con người ấy khiến The Flop muốn kể lại những câu chuyện của họ bằng âm nhạc?
1: Thật sự thì cái chuyện cá chậu chim lồng cùng với những cái định kiến, thậm chí những cái hậu quả thế hệ mà nó để lại trên cuộc sống hiện đại của người Việt Nam mình, nó vẫn còn tận cho tới ngày hôm nay. Khi mà một cái sản phẩm âm nhạc mà nó được đặt ở giữa cái dòng chảy thời cuộc, nó không chỉ đơn giản là âm thanh âm nhạc, nó là một cái phương tiện để giới nghệ sĩ như The Flop gửi đi những cái thông điệp giúp cho người nghe có thêm những cái suy nghĩ mới, những cái góc nhìn mới với những cái vấn đề mà nó nhức nhối trong xã hội như vậy. Tụi mình cũng đồng thời cũng cảm thấy khá là tự hào về bản thân khi có thể nhìn thẳng vào vấn đề và tri ân những gì mà những người mẹ, những người bà của mình ở trong quá khứ đã phải trải qua ở trong cái quá trình mà nuôi dạy mình để phụ nữ thời điểm hiện tại có thể có một cái cuộc sống dễ thở hơn người xưa, những gì mà họ đã phải đấu tranh. The Flop vẫn luôn cảm thấy ngưỡng mộ sự đấu tranh vì công bằng, vì cái quyền được sống, được yêu, được làm việc, được tự quyết và được hạnh phúc của phụ nữ. Mình biết rất là nhiều phụ nữ đã quen với việc là ở nhà nội trợ nuôi con và suốt ngày là chỉ quanh quẩn nơi bếp nhà thôi. Và họ không màng tới hạnh phúc riêng nha. Họ xem cái chuyện ấm êm gia đình luôn là ưu tiên trên hết của mình. Và như vậy không có gì sai nha. Đó có thể là một cái quyết định về cách sống của họ thôi. Nhưng mà đôi khi mình chỉ muốn kiểu giống như ôm lấy những người phụ nữ đó và nói là cô, dì, hoặc là bà, bạn có thể mong cầu được một cuộc sống có nhiều lựa chọn hơn như vậy không?
2: Nghĩa là cái quyết định là họ chọn niềm vui của họ như thế nào, đó là quyết định của riêng họ. Mình nghĩ là không có ai được quyền ép đặt họ cái chuyện đó. Tất cả mọi người, dù nam hay nữ cũng đều vậy, đều có một cái quyền là tự quyết định là niềm vui và cái trách nhiệm của mình với cuộc sống và với xã hội xung quanh sẽ như thế nào, miễn là không vi phạm pháp luật. Thì xuyên suốt hai album của The Flop, vấn đề là người phụ nữ cũng là một chủ đề trong những chủ đề mà hai album của tụi mình đã giữ gìn và đã khai thác xuyên suốt. Tuy nhiên là trong album thì mình còn rất là nhiều nội dung và chủ đề để khai thác nữa. Cứ xem như là nhạc của The Flop là một cái blog và mỗi bài hát là một cái blog của The Flop để nói về một chủ đề. Và The Flop sẽ rất sẵn sàng để nghe mọi người đóng góp và nêu cái ý kiến của mọi người trong đó. Đó là lý do mà tụi mình rất vui khi mà đăng lyric video của Lầu Lâm Ba, MV Nhất Bá Thiên Địa và cả gần đây nhất là Người Ở Đường Về. Thì ở dưới mọi người nói rất nhiều về những cái câu chuyện và mọi người liên kết nó lại, vẽ tiếp ra cái bức tranh đó theo cái góc nhìn của mọi người. Đó là một cái mà mình nghĩ là chính tụi mình đã cảm thấy rất tự hào, bởi vì rất là ít nghệ sĩ có thể làm được chuyện đó.
0: Ở The Flop thì có rất nhiều sáng tác khai thác những góc khuất tâm lý, áp lực của người trẻ hiện nay. Thậm chí là ca khúc Thì Vui Biết Mấy còn đề cập đến sự tuyệt vọng. Dường như việc đan cài những sáng tác về thân phận phụ nữ trong xã hội cũ ở trong album thì giống như một cuộc giao lưu thế hệ, khích lệ người trẻ hôm nay sống tích cực và kiên cường hơn. Kiểu như là điều kiện cũng như là ý thức tự do của thế hệ hiện nay cũng hơn thế hệ xưa rất là nhiều mà, phải không?
2: Em nghĩ là tụi em sẽ không dám dùng câu chuyện của những thế hệ trước chỉ để cổ vũ cho thế hệ này. Mà tụi em nghĩ nó là cảm giác thông cảm nhiều hơn. Em nghĩ là không cần nhất thiết là sau khi mà khán giả nghe nhạc của The Flop, người ta phải cảm thấy là ồ, thế hệ này tệ quá, tôi yêu. Mà họ nên có một sự cảm thông với những thứ đang xảy ra xung quanh họ. Chỉ cần một vấn đề đơn giản thôi, là nhiều khi tại sao ba mẹ của mình lại kiểu nói mình là như thế này, như thế kia. Không phải là họ muốn vậy đâu, nhiều khi nó cũng là một cái gì đó mà họ cũng đã từng trải qua. Cái cách họ lớn lên, nó cũng là một sự cảm thông giữa các thế hệ trong một gia đình dành cho nhau.
1: Cái mà The Flop, mà riêng bản thân Lộc muốn khán giả đạt được sau khi nghe The Flop, đó là việc nhận thức vấn đề, nhận thức nỗi đau. Cái bước đầu tiên để mà vượt qua được vấn đề, vượt qua được nỗi đau đó là phải nhận thức được nó. Phải xác định nó là tôi có nỗi đau, tôi có vấn đề. Tôi có ổn khi mà cứ để nó xảy ra như vậy không? Cái bài hát này nó đang gợi dậy những cái cảm xúc ở trong tôi là tôi biết là trong tôi đang có vấn đề về vấn đề sức khỏe. Tôi đang có vấn đề về việc bị đối xử không được ngang bằng. Tôi đang có vấn đề trong việc dealing với cảm xúc cá nhân. Cái bước đầu tiên để mà được vượt qua được những cái chuyện đó, đó là phải chấp nhận mình đang trải qua những chuyện đó. Nó giúp mình đạt được một cái tầng nhận thức cao hơn.
3: Thưa quý vị và các bạn, chất liệu truyền thống trong sáng tác của The Flop không đơn thuần là sự hoài cổ, mượn văn hóa dân gian để minh họa, mà trở thành căn tính nghệ thuật giúp định hình phong cách độc bản mang tên Vinacore, sự giao thoa giữa rock hiện đại và văn hóa Việt Nam. Anh Nguyễn Việt Hà, một rock fan Hà Nội, chia sẻ.
4: Là một người nghe rock hơn 20 năm, đặc biệt là rock Việt, thì trong vài năm gần đây mình cảm thấy cực kỳ ấn tượng với cái tên The Flop. Và mình cũng như rất nhiều người nghe đã bị tò mò bởi những điều mà ban nhạc đã mang đến trong các tác phẩm của mình. Từ những nội dung rất gần gũi, quen thuộc với con người Việt Nam như những tích kiện dân gian, như câu chuyện trong lịch sử, cho đến những vấn đề về tâm lý của con người ở thời điểm hiện tại. Bằng một cách nào đấy thì Ben đã khéo léo hòa trộn nó với một dòng nhạc còn chưa được trộn ở Việt Nam là Modern Metal.
3: Không chỉ khai thác lịch sử, điển tích và văn học cổ vào ca từ qua nhiều tác phẩm như Đại Khải Hoàn, Lầu Lâm Ba, Người ở Đừng Về, ban nhạc còn khéo léo hòa quyện thanh âm của đàn tranh, đàn nhị, sáo tiêu, đàn nguyệt, quan họ, ca trù với hard rock, progressive metal và EDM, tạo nên màu sắc âm thanh riêng biệt.
5: Ban nhạc này đang cho thấy một sự phát triển và hoàn thiện không ngừng. Tôi rất ấn tượng với cách họ tích hợp chất liệu âm nhạc truyền thống Việt Nam vào các câu riff guitar mang phong cách progressive metal, kết hợp cùng với nhịp trống và âm trầm của guitar bass. Tất cả các yếu tố trong tác phẩm này đều tạo cảm giác về một sự giao lưu thể loại vô cùng hoàn hảo. Tôi thực sự rất tò mò muốn tìm hiểu sâu hơn về bối cảnh, điển tích và giai thoại phía sau tác phẩm, bởi đây là một ca khúc xuất sắc cả về giai điệu lẫn ca từ.
3: Đó là nhận xét của YouTuber John Reeves, người thường xuyên có video bình luận về The Flop sau khi nghe sáng tác mới nhất, Người ở Đừng Về. Hồi đầu năm nay, nam YouTuber này đã bay nửa vòng trái đất từ Mỹ sang Việt Nam để tham dự tour diễn của The Flop như một cách trực tiếp trải nghiệm những gì anh từng gọi là sự giao lưu thể loại hoàn hảo.

0: Có lẽ điều khiến khán giả nhớ đến The Flop không chỉ nằm ở những câu chuyện, điển tích, thông điệp trong sáng tác mà còn ở cách nhóm hòa quyện âm thanh của nhạc cụ truyền thống với âm nhạc hiện đại. Với The Flop, các bạn làm thế nào để dung hòa hai thể loại có thể nói là đối lập chan chát như thế này? Và vì sao thì các bạn chọn con đường này?
1: Tại vì tính chất âm nhạc của nhạc cụ dân tộc nó sẽ có phần thánh thót và lãnh lót nhiều hơn. Còn vì những nhạc cụ mà tụi em đang chơi, ví dụ là trống, bass và guitar thì cái đặc trưng nhạc cụ nó sẽ rất là cục cục cục cục cục cục cục. Thì để kết hợp một cái mũi như một cục đá với lại một cái cành hoa nó đang bay bay bay thì nó cũng là một cái quy trình phối nhạc căng thẳng. Tụi em cũng phải lựa chọn bỏ rất là nhiều thứ, ví dụ như là giảm bớt độ to của nhạc cụ của tụi em lại hay là mixing thay đổi rất là nhiều để có thể đảm bảo là hai thứ có thể hòa chung với nhau. Đối với Lộc thì nhạc dân ca nó đã luôn nằm trong ADN của người Việt Nam mình. Từ những cái chương trình mà chúng ta đã lúc nhỏ được xem TV tới cái lời hát ru của mẹ hoặc là bà. Dân ca nó đã luôn là một phần không thể thiếu trong đời sống của người Việt Nam. Trên những cái chuyến xe đò về quê, trên những cái băng đĩa nhạc yêu thích của bố mẹ mình, nó đã luôn ở với mình rồi. Nó nằm trong người mình không cần phải cố gắng gồng hoặc mình phải cố gắng tái tạo nó lại sao hết trơn á. Cho dù mình có hát vẫn chưa chuẩn cái làn điệu như là ca sĩ dân ca chuyên nghiệp, nhưng mà cái việc mà mình luôn ngân nga nó trong cái cuộc sống hàng ngày, đó là một cái bảo chứng cho thấy việc là những cái thanh âm, những cái làn điệu đó nó nằm ở trong hồn cốt của mình mà nó chưa bao giờ đi đâu, và nó phải sẽ vẫn luôn được truyền lại từ thế hệ này qua thế hệ khác của người trẻ Việt Nam. Và 1-2 năm gần đây, người trẻ bắt đầu mang nhiều cái niềm yêu thích hơn cho cái làn điệu dân ca này, và bản thân các nghệ sĩ từ mainstream cho tới underground vẫn luôn là một cái dấu hiệu rất là đáng mừng. Và cho nên là dân ca đã luôn là một cái phương tiện để người dân mình truyền tải những cái tâm tư tình cảm của mình. Cho nên là việc đem dân ca vào để truyền tải thông điệp của một bài hát của ca sĩ hiện đại nó cũng chả khác gì với việc là mình sử dụng những cái beat hip hop hoặc là các nhạc cụ phương Tây để hát nhạc, mà chỉ khác cái là bây giờ mình đang dùng chính những cái thanh âm mà ông bà người Việt Nam mình dùng để kể câu chuyện thôi. Cho nên mình đừng có phân biệt là tại sao cứ suốt ngày đem nhạc dân ca vô để làm nhạc hoài vậy. Là nhạc, nhạc là âm nhạc, đừng có phân biệt Tây với ta.
0: Việc đưa chất liệu truyền thống vào âm nhạc hiện đại đôi khi cũng đặt ra nhiều tranh luận về là đâu là giới hạn giữa sáng tạo và làm sai lệch giá trị văn hóa. Với The Flop thì ranh giới đó được nhìn nhận như thế nào?
1: Ra đây là một câu hỏi rất là hay. Để nói về hành trình âm nhạc của The Flop, em sẽ luôn nói là tụi em sống trong môi trường văn hóa và xung quanh tụi em rất là nhiều người. Người ta nghe nhạc này, người ta cũng nghe nhạc dân ca Việt Nam, người ta cũng nghe nhạc hiện đại, người ta vẫn nghe nhạc pop. Cái tụi em làm chỉ là tụi em biết chơi nhạc và tụi em sẽ luôn tìm cách để mọi thứ tụi em chơi, cho dù là nhạc dân ca hay là nhạc hiện đại, nó sẽ hòa vào nhau theo cách dễ chịu mà tụi em có thể, chính bản thân tụi em cảm thấy là cái này là tự nhiên, không gượng gạo, mình không cố tình bỏ nó vào chỉ để là đây là bài nhạc văn hóa bắt buộc phải có cái này có cái kia, mà mọi thứ sẽ xuất hiện một cách rất là hòa hợp và tự nhiên với nhau. Thì khi mà chính bản thân The Flop có thể thích được cái sản phẩm và thích được cái nội dung đó, nó không có bị kiểu như là gọi là cringe, kể về mặt phối khí thì nội dung, thì em nghĩ là chính khán giả họ cũng sẽ cảm nhận được cảm giác tương tự như vậy.
2: Có một cái case mà em và đội ngũ sáng tạo đã rất phải cân nhắc về vấn đề văn hóa, đó là trong bài Đà Khải Hoàn. Bài Khải Hoàn là một cái bài mà The Flop viết về cuộc kháng chiến chống Nguyên Mông của dân quân nhà Trần. Nhưng mà ở trong bài có một đoạn là máu vắt cọc ra sông nó còn đang nắm anh chị em ơi, là em muốn sử dụng cái làn điệu từ hò, từ bài hò kéo lưới, à lưới kéo chài, xin lỗi mọi người, dùng cái lưới kéo chài vốn là một cái bài hò của Nam Bộ, trong khi cái sự kiện lịch sử đó nó diễn ra khi chưa có Nam Bộ thì nó có hợp lý không? Và lúc đó Lộc nghĩ là cái làn điệu này giúp mình truyền tải được cái không khí hào hùng, cái không khí đại đồng mà ở đó dân quân nhà Trần đang cùng nhau hợp lực để kéo những cái cọc rất là to nặng ra sông. Thì Lộc thích tưởng tượng nó giống như là dân quân đang phải cùng nhau hát một cái điệu lý để cùng nhau lấy nhiệt từ cái điệu đó để kéo được cái cọc đó đi.
1: Tour Đại Đồng 2026 tổ chức đầu năm nay thì thật sự là ở đầu tour thôi là tụi em đã nổi da gà hết cả đám rồi, tại vì hàng ngàn khán giả ở hai nhà thi đấu mọi người hát cái đoạn đó lên là làm tụi em trên sân khấu tụi em run tay luôn, một cái âm hưởng nó quá tuyệt vời đi. Thì làm máu dắt cọc ra xong xong rồi Trời ơi, nói chung là em rất là khó để mô tả lại cảm giác đó. Mà cái hay nữa đó là tại vì đây là một cái làn điệu Nam Bộ. Nhưng mà khi mà tụi em diễn cái bài này ở nhà thi đấu Tây Hồ ở giữa Hà Nội, khán giả toàn là người miền Bắc, người Hà Nội mà lại có thể cùng nhau mấy ngàn con người có thể hát được cái làn điệu Nam Bộ đó. Lúc đó em tự tin luôn là làn điệu tới từ vùng đất nào ở Việt Nam mình không quan trọng. Khi mà cái làn điệu đó mà mọi người đều có thể cùng nhau hát được với nhau, đều là những người Việt Nam cùng hát trong một cái tinh thần nó hào sảng
3: Đại đồng hả tin?
2: và nó đúng với cái ý chí và ban đầu mà ban nhạc đặt ra cho bài hát, thì lúc đó là nó thành công mà.
0: Có lẽ cũng bởi cách tiếp cận đấy mà ngày càng nhiều khán giả, kể cả khán giả quốc tế thì tìm đến âm nhạc của The Flop. Không ít YouTuber nước ngoài thì đã thực hiện các video bình luận. Nhiều người sau khi nghe nhạc lại tìm hiểu thêm về lịch sử, về nhạc cụ và văn hóa Việt Nam. Đó có phải là cái thành công lớn nhất mà các bạn đang hướng tới?
2: Đối với The Flop ấy, thì việc công chúng nhìn ban nhạc giống như là một tập thể nghệ sĩ có thể đem văn hóa Việt Nam vào âm nhạc hiện đại mà và vì việc khán giả có thể thích nhạc của mình và liên hệ được với những cái câu chuyện lịch sử mà mình truyền tải, nó là một trong những cái thành công lớn của ban nhạc. Và riêng cái việc là đã có bắt đầu có những cái tệp khán giả quốc tế nghe được âm nhạc của The Flop, nó là một trong những cái tín hiệu đáng mừng khi mà chúng ta biết được rằng đã luôn có một cái con đường để có thể xuất khẩu văn hóa. Chỉ đơn giản tới từ việc là mình cứ là mình không cần phải quá là gồng hoặc là chiều chuộng cái gu thẩm mỹ của cái thị trường nước ngoài mà mình đang muốn hướng tới, mà mình vẫn có thể làm được chuyện đó. Sẽ luôn có những tệp người nghe nước ngoài cảm thấy hứng thú với văn hóa Việt Nam, với âm nhạc Việt Nam, với những cái hình ảnh nhân gian. Và những cái khán giả đó chỉ cần mình làm nhạc hay và kể được những câu chuyện ý nghĩa là người ta sẵn sàng bỏ thời gian ra để mua vé, để nghe nhạc và kể cho bạn bè của họ về âm nhạc của mình.
0: Live show Đại Khải Hoàn được xem là show khép lại vũ trụ Trời Đánh Tối Thượng. Vậy thì sau live show này, The Flop có dự định gì tiếp theo? Và chất liệu dân gian truyền thống thì sẽ đóng vai trò gì trong các dự án sắp tới của bạn?
1: Gần đây em cũng đang rất là tiếc. Sau khi em nghe hai album thì tự nhiên một tuần này em rất tiếc, tại vì em đang bắt đầu nghe dân ca của dân tộc ED. Xong rồi em đang cảm thấy rất hay, nó quá hay. Và những cái phần liên quan tới các phối khí và bộ gõ trong nhạc dân ca của người của dân tộc ED nó đang quá hay. Em đang rất là buồn tại em biết nó quá trễ. Và nếu mà em biết sớm thì em có thể kết hợp để làm một cái bài hát nào đó của The Flop. Và ra là em tiếc thôi chứ tạm thời là chưa anh. Tại vì em muốn dành riêng đó, cho em một khoảng thời gian để em tận hưởng cái âm nhạc nó đã. Thì khi em cảm thấy là ok mình nghe đã rồi. Bây giờ mình không nghe nữa, mình chơi đi. Vẫn còn đang quá nhiều thứ mới mẻ. Thì chơi nhạc với Flop chắc cũng 8-9 năm rồi. Càng chơi cảm thấy là sao mình biết ít quá vậy, và tụi em muốn nghe nhiều hơn và muốn học hỏi nhiều hơn. Thì nó cũng nó như câu hỏi của anh, tụi em cảm thấy rất là thích thú với lại âm nhạc gọi là của Việt Nam, cho nên là bằng một cái nào đó tất cả những dòng nhạc đó luôn ở trong tiềm thức của cả năm thành viên, nên là trong tất cả những sản phẩm của The Flop bằng một cách nào đó vẫn sẽ luôn xuất hiện bằng cách này hay cách khác. Là sau giai đoạn này chắc là ban nhạc cũng có một khoảng thời gian để tiếp tục tìm tòi và học thêm nhiều thứ khác để tiếp tục làm nhạc và chơi nhạc.
0: Thưa quý vị và các bạn, với cá nhân tôi khi mà nghe nhịp trống

0: trong và ngoài nước.
1: Thưa quý vị và các bạn, từ những điển tích lịch sử, những làn điệu dân gian đến thanh âm của nhạc cụ truyền thống, The Flop đang cho thấy cách người trẻ tiếp cận và kể lại văn hóa Việt bằng ngôn ngữ âm nhạc của thời đại mình. Đó cũng là một hành trình để những giá trị truyền thống tiếp tục được lan tỏa, kết nối với công chúng hôm nay và mai sau. Đến đây, chương trình giao lưu văn hóa xin được khép lại. Xin kính chào và hẹn gặp lại quý vị trong các chương trình sau.

0: VOV2 văn hóa khoa giáo giải trí.
1: VOV2 từng trang của cuộc sống muôn màu.
2: Tin bão trên biển Đông, cơn bão số 5, vào lúc 19 giờ hôm nay, vị trí tâm bão ở vào khoảng 22,6 độ Vĩ Bắc, 117,8 độ Kinh Đông, trên vùng biển phía Đông Bắc khu vực Bắc Biển Đông. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp 8, tức là từ 62 đến 74 km/h, giật cấp 10, di chuyển theo hướng Đông Bắc, tốc độ khoảng 5 đến 10 km/h. Dự báo đến 19 giờ ngày mai, bão di chuyển theo hướng Bắc Đông Bắc, sau đổi hướng di chuyển hướng Tây, tốc độ từ 5 đến 10 km/h, vị trí ở vào khoảng 22,9 độ Vĩ Bắc, 116,5 độ Kinh Đông, trên vùng biển phía Đông Bắc khu vực Bắc Biển Đông, cường độ cấp 8, giật cấp 10, vùng nguy hiểm phía Bắc vĩ tuyến 21 độ Vĩ Bắc, 115 đến 119 độ Kinh Đông, cấp độ rủi ro thiên tai cấp 3, vùng biển phía Đông Bắc khu vực Bắc Biển Đông. Đến 19 giờ ngày 4 tháng 9, bão di chuyển theo hướng Tây, mỗi giờ đi được khoảng 10 km, vị trí ở vào khoảng 22,7 độ Vĩ Bắc, 114,4 độ Kinh Đông, trên vùng ven biển phía Đông Nam tỉnh Quảng Đông, Trung Quốc. Cường độ suy yếu dần thành áp thấp nhiệt đới cấp 6, giật cấp 8, cấp độ rủi ro thiên tai cấp 3, vùng biển phía Bắc khu vực Bắc Biển Đông. Đến 19 giờ ngày 5 tháng 9, áp thấp nhiệt đới di chuyển theo hướng Tây Tây Nam, mỗi giờ đi được khoảng 5 đến 10 km. Vị trí ở vào khoảng 22,3 độ Vĩ Bắc, 112,6 độ Kinh Đông, trên đất liền ven biển phía Đông Nam tỉnh Quảng Đông, Trung Quốc, cường độ suy yếu dần thành vùng áp thấp. Dự báo tác động của bão, gió mạnh, sóng lớn. Trên biển, vùng biển phía Đông Bắc, khu vực Bắc Biển Đông có gió mạnh cấp 6, cấp 7, giật cấp 8, cấp 9, sóng biển cao từ 3 đến 5 mét. Vùng gần tâm bão đi qua mạnh cấp 8, giật cấp 10, sóng biển cao từ 4 đến 6 mét, biển động mạnh. Tàu thuyền hoạt động trong các vùng nguy hiểm nói trên đều có khả năng chịu tác động của dông lốc, gió mạnh và sóng lớn.
3: 30 phút cùng VOV2.
1: 30 phút cùng VOV2.

0: Bước vào năm học mới 2026-2027, ngành giáo dục đánh dấu bước đột phá quan trọng khi hoàn thành việc sắp xếp các cơ sở giáo dục mầm non, phổ thông, giáo dục từ xa, giáo dục nghề nghiệp và vận hành các mô hình trường học mới sau sắp xếp.
1: Dự kiến hàng loạt trường phổ thông nội trú tại các xã biên giới đất liền sẽ khánh thành và đưa vào hoạt động với mô hình hoạt động mới.
0: Cùng với đó, chính sách học bổng dành cho học sinh theo học khối ngành STEM được triển khai và dự kiến khoảng 23.000 sinh viên sẽ được hưởng chính sách này.
1: Năm học 2026-2027 cũng là năm học cả nước sử dụng thống nhất bộ sách giáo khoa kết nối tri thức với cuộc sống.
0: Trong khi đó, nội dung giáo dục trí tuệ nhân tạo AI cũng được chính thức đưa vào thực hiện đại trà tại các cơ sở giáo dục phổ thông trên phạm vi cả nước.
1: Vâng, thưa quý vị, năm học mới 2026-2027 không chỉ là năm đầu tiên ngành giáo dục vận hành những mô hình trường học mới sau quá trình sắp xếp, mà còn là thời điểm nhiều chính sách, nhiều cách tiếp cận mới được đưa vào thực tiễn. Từ việc thống nhất sách giáo khoa, đưa trí tuệ nhân tạo AI vào giảng dạy tại trường phổ thông, cho đến việc đầu tư

0: xây dựng các trường nội trú tại khu vực biên giới. Từ những quyết sách, những điểm nhấn quan trọng đó có thể xem năm học 2026-2027 là năm bản lề cho một giai đoạn chuyển mình mới của ngành giáo dục. Một năm học với những kỳ vọng lớn nhưng cũng đặt ra những thách thức. Các nhà trường, giáo viên và học sinh sẽ thích ứng ra sao và làm thế nào để những chủ trương, những bước đột phá về giáo dục và đào tạo thực sự đi vào cuộc sống và mang lại những thay đổi thực chất cho người học. Và đó cũng là những nội dung được chúng tôi đặt ra trong chương trình ngày hôm nay với sự tham gia của các vị khách mời. Và trước tiên trân trọng giới thiệu có sự tham gia của tiến sĩ Nguyễn Tùng Lâm, Phó Chủ tịch Hội Tâm lý Việt Nam, người sáng lập trường Trung học phổ thông Đinh Tiên Hoàng.
1: Xin chào MC, xin chào các bạn nghe đài.
0: Vâng, và vị khách mời thứ hai là bà Nguyễn Thị Vân Hồng, hiệu trưởng trường Tiểu học Trung học cơ sở Trương Dương ạ.
2: Xin chào MC, xin chào các quý vị thính giả.
0: Vâng, trân trọng cảm ơn hai vị khách mời đã tham gia chương trình của chúng tôi ngày hôm nay. Và thưa quý vị và các bạn, thưa hai vị khách mời, như phần thông tin đầu tiên của chương trình thì chúng tôi cũng đã đề cập, học sinh và giáo viên cả nước chuẩn bị bước vào năm học mới 2026-2027 với nhiều điểm nhấn và chính sách cũng như là triển khai nhiều những cái nhiệm vụ. Có những nhiệm vụ mới liên quan đến tổ chức trường học và có những thay đổi liên quan trực tiếp đến chương trình, đến sách giáo khoa. Và cũng có những vấn đề rất mới như là việc đưa trí tuệ nhân tạo AI vào giảng dạy tại trường phổ thông. Và thưa tiến sĩ Nguyễn Tùng Lâm ạ, từ góc nhìn của một nhà giáo, một chuyên gia giáo dục, năm học mới 2026-2027, có điều gì đặc biệt so với những năm học gần đây? Và ông có nghĩ rằng đây là năm học có ý nghĩa bản lề đối với giáo dục khi mà triển khai nhiều nhiệm vụ quan trọng ạ?
1: Tôi cũng thống nhất với bạn Bá Di đặt vấn đề. Trong cái năm học mới này, trường học là phải giải quyết rất nhiều vấn đề, mà cả những vấn đề mới, những vấn đề khó cả. Nhưng có một vấn đề đặc biệt trong năm nay, tức là sau khi chúng ta chuyển chính quyền hai cấp, thì cấp xã phải được thay đổi. Tôi cũng biết là một xã, một phường bây giờ có khoảng 20 trường, chứ không ít, 18 trường. Và vì thế cái việc phải tổ chức lại các mô hình trường học là tất yếu, là đúng để chúng ta giáo dục phải chuyển mình để sắp xếp lại các trường học để thích ứng với những cái thay đổi nhanh chóng lớn lao của xã hội, của tiến bộ khoa học kỹ thuật để đáp ứng những cái yêu cầu mới trong giai đoạn phát triển mới của đất nước, thì đấy là cái điều tất yếu. Giáo dục không thể đứng ngoài xã hội, không thể đứng ngoài, và đặc biệt là giáo dục phải đảm nhận cái xây dựng cái nguồn nhân lực chất lượng cao cho đất nước, cho mỗi địa phương nữa, chứ nhiều khi chúng ta nói chung chung đất nước, tức là nó gắn với địa phương mới được. Vì thế tôi cho là điều đặc biệt của cái năm học này chính là các cái mô hình trường học mới sẽ chính thức vận hành sau quá trình sắp xếp đó, như thế nào, bằng cách nào để cho nó có hiệu quả, chứ không phải là con số cộng của các trường lại với nhau.
0: Vâng, xin được cảm ơn chia sẻ vừa rồi của tiến sĩ Nguyễn Tùng Lâm. Và thưa quý vị và các bạn, đằng sau những thay đổi về trường lớp, về chương trình hay là chính sách là một yêu cầu lớn hơn, như tiến sĩ Nguyễn Tùng Lâm cũng vừa nhấn mạnh, là giáo dục phải chuyển mình để thích ứng với những thay đổi nhanh chóng của xã hội và đáp ứng những yêu cầu mới trong giai đoạn phát triển mới của đất nước. Và tại hội nghị tổng kết năm học 2025-2026 và triển khai nhiệm vụ năm học 2026-2027 thì Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Hưng có nhấn mạnh rằng giáo dục phải được nhìn nhận như một động lực quan trọng để nâng cao chất lượng nguồn nhân lực và qua đó tạo nên cái nền tảng cho sự phát triển nhanh và bền vững của đất nước. Và chúng ta cùng nghe ý kiến phát biểu chỉ đạo của Thủ tướng Lê Minh Hưng ạ.
3: Tương lai trong thời gian tới đây là nền kinh tế chuyển đổi như thế nào, phát triển bền vững, nhanh và bền vững hay không là phụ thuộc vào nguồn nhân lực. Nếu không có nâng cao chất lượng dạy và học, đặc biệt là chất lượng đội ngũ nguồn nhân lực, thì không cách gì chúng ta có thể đổi mới mô hình phát triển đất nước, chuyển dịch cơ cấu kinh tế, triển khai ngay việc miễn thuế, toàn bộ thuế thu nhập doanh nghiệp cho các doanh nghiệp cung ứng suất ăn vào các trường học và bệnh viện, để chúng ta đảm bảo cái chất lượng của bữa ăn khi cung cấp vào các cơ sở giáo dục và các bệnh viện. Và đặc biệt là triển khai ngay vào đầu năm học khám sức khỏe cho học sinh sinh viên, kết hợp với hoàn thiện học bạ số của học sinh sinh viên và kết nối với sổ khám chữa bệnh điện tử và trung tâm dữ liệu quốc gia.
0: Vâng, thưa quý vị và các bạn, những chỉ đạo vừa rồi của Thủ tướng cho thấy giáo dục không chỉ là câu chuyện riêng của ngành giáo dục mà đang được đặt trong một yêu cầu lớn hơn là chuẩn bị nguồn nhân lực cho mô hình phát triển mới của đất nước. Vâng, thưa quý vị và các bạn, một trong những điểm nhấn quan trọng của năm học này là các trường học và các mô hình trường học sẽ chính thức vận hành sau quá trình sắp xếp. Và với vai trò là cán bộ quản lý trường học thì bà Nguyễn Thị Vân Hồng ạ, bà nhìn nhận thế nào về cái việc sắp xếp này mang đến những cái cơ hội và cả những cái áp lực như thế nào đối với các cơ sở giáo dục ạ?
2: Tổ chức lại bộ máy giáo dục, các cơ sở giáo dục là một chủ trương lớn của Đảng và Nhà nước, đem tới một cái giai đoạn phát triển mới cho giáo dục Việt Nam. Tôi nghĩ rằng việc sắp xếp các cơ sở giáo dục vừa là cơ hội, nhưng đồng thời cũng là một áp lực khá lớn đối với các nhà trường. Cơ hội là gì? Đó là chúng ta có điều kiện tổ chức lại bộ máy, sử dụng hiệu quả hơn đội ngũ này, cơ sở vật chất này. Đặc biệt đối với các trường liên cấp ấy, thì có thể tạo được sự kết nối kế thừa trong giáo dục của học sinh từ bậc tiểu học đến trung học cơ sở. Nhưng cái điều khó khăn nhất là làm thế nào sau sắp xếp một bộ máy với nhiều con người, nhiều cách làm khác nhau lại có thể nhanh chóng vận hành thống nhất mà vẫn giữ được đặc thù của từng cấp học. Với tôi, nguyên tắc quan trọng nhất là bộ máy có thể thay đổi, nhưng việc học của học sinh không được phép xáo trộn. Vì vậy, nhà trường phải phân công rõ người, rõ việc, tăng tính chủ động của từng bộ phận để bộ máy mới vận hành ổn định và hiệu quả. Như tiến sĩ Tùng Lâm nói, không phải là phép cộng đơn thuần.
0: Với riêng cá nhân bà thì từ việc đảm nhận một chức vụ hiệu trưởng của một trường trung học cơ sở, và giờ đây thì sau sắp xếp thì trường gồm có cả bậc tiểu học nữa, thì với cái số lượng lớp học này, rồi số lượng học sinh, đặc biệt hơn nữa là cả số lượng của giáo viên cũng đông hơn và tăng hơn đáng kể so với trước đây, thì điều này cũng đòi hỏi yêu cầu mới gì về công tác quản trị rồi là vận hành trường học thưa bà?
2: Với cá nhân tôi thì thay đổi lớn nhất là trước đây mình quản lý một trường trung học cơ sở, còn bây giờ là một trường liên cấp cả tiểu học và trung học cơ sở. Quy mô đội ngũ này, học sinh này, số lớp, công việc cũng tăng lên rất nhiều. Vì vậy cách quản trị cũng buộc lòng phải thay đổi. Tôi xác định mình không thể và cũng không thể ôm việc như trước đây nữa. Đó là điều chắc chắn. Điều quan trọng hơn đó là xây dựng được một bộ máy vận hành rõ ràng, phân công đúng người, rõ trách nhiệm, trao quyền cho các phó hiệu trưởng, các tổ trưởng, nhóm trưởng và phải kiểm soát bằng kết quả công việc. Bên cạnh đó, tôi cũng phải học thêm rất nhiều điều. Theo tôi, quản trị trường liên cấp không phải là quản lý hai trường trong một trường, mà phải tạo được sự thống nhất trong điều hành, nhưng vẫn tôn trọng được đặc thù của từng cấp học. Và có lẽ trong thời gian tới tôi phải học rất nhiều.
0: Như vậy là trường liên cấp không có nghĩa rằng là trường tiểu học cộng với trường trung học cơ sở,
2: đúng không
0: ạ? Và xin được cảm ơn những chia sẻ vừa rồi của bà Nguyễn Thị Vân Hồng ạ. Và thưa tiến sĩ Nguyễn Tùng Lâm, như chia sẻ vừa rồi của bà Hồng thì rất là nhiều giáo viên rồi là nhiều người kỳ vọng là việc sắp xếp sẽ giúp cho cái việc mà tinh gọn bộ máy và sử dụng hiệu quả hơn cái nguồn lực giáo dục. Nhưng mà nếu chỉ dừng lại ở việc gộp đầu mối, đổi tên trường hay là thay đổi cơ cấu tổ chức thì có lẽ là cũng chưa đủ, đúng không ạ? Và năm học 2026-2027 này thì năm học đầu tiên trong việc mà sắp xếp, theo thầy điều quan trọng nhất cần thay đổi là gì để chúng ta không rơi vào tình trạng là sắp xếp cơ học thôi?
1: Chúng ta phải tìm ra cái điểm nút, vì nó có nhiều thứ. Thế bây giờ cái nút phải vươn tới là cái gì? Thì tôi vừa nghe chị Vân Hồng trao đổi với tư cách một hiệu trưởng, nhà quản lý. Chị nhìn vấn đề rất đúng, rất hay. Tức là cái sự liên cấp không phải là cái sự chia cắt, mà liên cấp này là để tạo ra cái sự, trong giáo dục nó có cái tức là anh phải tiếp tục cấp 1 phải được phát triển ở cấp 2.
2: Cấp 2, đúng rồi.
1: Cấp 2 phải phát triển ở cấp 3. Cái điều này là các trường ngoài công lập người ta đã thấy
2: làm
1: được
2: rồi, đúng rồi ạ.
1: Vì người ta làm ổn định tốt ở cấp 1 thì phải lên nền nếp ở cấp 2.
2: Chính xác.
1: Và nền nếp cấp 2 phải được phát huy ở cấp 3.
0: Vâng.
1: Và đặc biệt là chị Hồng trao đổi tôi rất trước là phải dám giao quyền cho hiệu phó, giao quyền cho tổ trưởng và giao quyền cho chính mỗi giáo viên nữa.
2: Vâng ạ.
1: Đúng không? Chứ không phải là chúng ta ôm việc lên việc của người ta làm để người ta được sáng tạo. Đấy là những cái nút mà chúng ta phải thấy thực sự phải thay đổi hẳn. Do đó quan điểm của tôi là chúng ta phải tạo ra mô hình trường học thích ứng với cái điều kiện phát triển xã hội mới.
2: Đúng ạ.
1: Và chúng tôi nghiên cứu từ nghị quyết 29 đến cái kết luận của Trung ương 91 và đặc biệt cái nghị quyết 71 đột phá phát triển giáo dục. Chúng tôi tổng kết ra 5 yếu tố mà nghị quyết 71 đã chỉ ra chúng ta phải làm. Tức là phải làm sao giáo dục phải được tự chủ, phải được dân chủ, phải được nhân văn, sáng tạo và hội nhập. Đây là 5 yếu tố mà nghị quyết của Trung ương 71 cho phép mà đã làm từ năm 2011, tức là cách đây 10 năm.
2: Dạ, hơn 10 năm.
1: Nhưng mà ngành giáo dục chưa dám đưa ra cái tự chủ của trường học. Kinh nghiệm của các trường ngoài công lập là người ta được tự chủ.
2: Dạ.
1: Luật pháp cho phép người ta như vậy, không ai làm thay người ta.
0: Vâng.
1: Thế thì trường công cũng phải như vậy. Và cái nhân văn ở đây không phải chúng ta chỉ nói là yếu tố con người. Nhưng ở đây là phải tôn trọng học sinh, tôn trọng giáo viên.
2: Đúng
1: để người ta được làm chủ. Chứ không phải chỉ có tôn trọng học sinh, nhấn mạnh học sinh, không đúng đâu. Và đặc biệt là phải sáng tạo. Tức là hiện nay công nghệ nó phát triển rồi. AI phải đưa vào trường học như năm nay là rất đúng.
0: Xin cảm ơn những chia sẻ và những gợi mở với năm từ khóa rất là ý nghĩa của tiến sĩ Nguyễn Tùng Lâm. Và thưa quý vị và các bạn, thưa hai vị khách mời, một điểm rất đáng chú ý của năm học 2026-2027 là việc cả nước chính thức sử dụng thống nhất một bộ sách giáo khoa, và đó là bộ sách giáo khoa kết nối tri thức với cuộc sống. Và thưa bà Nguyễn Thị Vân Hồng ạ, những ngày vừa qua thì trong quá trình chuẩn bị học mới thì ở đâu đó thì phụ huynh vẫn than phiền là thiếu và khó mua sách giáo khoa. Vậy thì đối với trường của mình thì việc trang bị sách giáo khoa cho học sinh như thế nào? Và đối với giáo viên thì họ đã sẵn sàng với một sự thay đổi trở về với một bộ sách giáo khoa
2: Thực ra là vấn đề sách giáo khoa thì trường tiểu học và trung học cơ sở Trương Dư của chúng tôi từ xưa đến giờ giải quyết bài toán này khá là tốt, bởi vì ngay trong quá trình chúng tôi điều tra dân số, chúng tôi biết học sinh, cái lượng học sinh sẽ vào trường chúng tôi là bao nhiêu. Chính vì vậy trong quá trình mà chúng tôi làm việc với nhà xuất bản giáo dục, chúng tôi đã đăng ký cái số lượng sách cho các con học sinh bao giờ cũng dư ra so với cái số lượng mà chúng tôi có thể là nhận học sinh tuyển sinh vào. Và khi mà phụ huynh học sinh đến nhập học cho con trực tiếp mang hồ sơ tới là chúng tôi chuyển sách giáo khoa luôn cho phụ huynh nếu phụ huynh có nhu cầu.
0: Còn đối với sự thích ứng của đội ngũ giáo viên như thế nào trong việc mà chúng ta chuyển từ nhiều bộ sách giáo khoa lại quay trở về như cũ là thống nhất một bộ sách giáo khoa thưa bà?
2: Thực ra là chúng tôi điều quan trọng phải phân biệt rõ như thế này này. Thống nhất sách giáo khoa không có nghĩa là thống nhất cách dạy một bộ sách, đúng không nào? Một bộ sách giáo khoa như đấy nó là học liệu. Còn người quyết định cách tổ chức bài học cho học sinh, phù hợp với học sinh không, vẫn là giáo viên các bạn. Cho nên là các thầy, các cô đều hiểu việc rằng là sử dụng một bộ sách hay nhiều bộ sách thì người quyết định cái bài giảng đấy có hay hay không là người dạy, chứ không phải là sách giáo khoa quyết định. Sách giáo khoa tôi nhấn mạnh lại, nó chỉ là học liệu. Trên cơ sở học liệu đấy thì các thầy cô sẽ xây dựng lên bài học của mình phù hợp với trình độ từng học sinh, từng phù hợp với từng mặt bằng chung của lớp học của mình. Có những lớp học thì các con tiếp thu rất tốt thì các thầy cô phải soạn ra bài kiểu khác. Còn những học một sinh chỉ cần một chế độ đại trà là học sinh có thể chỉ cần yêu cầu chung là được 5 điểm là tốt lắm rồi, thì mình phải có một cái giáo án, một cái kế hoạch dạy học nó phù hợp với cả cái năng lực của học sinh của mình. Thì vai trò của nhà trường là tạo không gian và trao quyền chuyên môn cho các giáo viên, chứ không yêu cầu tất cả các lớp phải dạy giống nhau từng bước một. Quan trọng nhất phải trao dò cho quyền tự chủ thì mới phát huy được sự sáng tạo như tiến sĩ Tùng Lâm vừa nói.
0: Như chia sẻ vừa rồi của bà Nguyễn Thị Vân Hồng thì một bộ sách thống nhất cùng học một chương trình, một bộ sách nhưng giáo dục không chỉ là một cách dạy và một cách học, đúng không ạ?
2: Đúng rồi.
0: Và thưa quý vị và các bạn, cùng với việc thống nhất một bộ sách giáo khoa năm học mới này có một nội dung hoàn toàn mới, đó là trí tuệ nhân tạo AI chính thức được đưa vào giảng dạy đại trà trong trường phổ thông. Và thưa tiến sĩ Nguyễn Tùng Lâm, đưa AI vào giảng dạy là một xu thế tất yếu, nhưng nó cũng là một phép thử như thế nào cho chính mỗi trường học trong việc giáo dục, định hướng học sinh và nghiên cứu trí tuệ nhân tạo có trách nhiệm ạ?
1: Vấn đề sử dụng trí tuệ nhân tạo AI và trong trường học là hiện nay là mấy năm nay chúng tôi đã phải cãi nhau rồi, phải thử nghiệm, phải tìm ra những cái cách để phát triển. Nhưng có một nguyên tắc mà khi nhà nước đã quyết định đưa AI vào trường học là các trường học phải tuân thủ và tìm cách thực hiện thế nào cho tốt nhất, chứ không ai dạy thay mình được cả đâu. Mình phải tự khám phá. Nhưng nó có một cái nguyên lý ở đây ấy, là AI chỉ là công cụ để phát triển nhân cách học sinh, phát triển cái việc học tập học sinh thông minh hơn, chứ không phải là không kiểm soát được nó thì nó sẽ biến thành một cái thứ để nó nói dối.
2: Đúng rồi.
1: Tức là để làm hại nhân cách của nó, chứ không phải là phát triển trí tuệ được. Thế làm sao phải thầy trò phải thống nhất với nhau. AI chỉ là công cụ giúp chúng ta phát triển, làm tốt hơn, làm đúng hơn, làm nhanh hơn chứ.
2: Đúng ạ.
1: Chứ không phải là thay ta để ta lười để ta ngủ thêm được. Cái thứ hai ở đây là nhà trường phải chú ý phát triển nhân cách học sinh. Cái đó mới là bền bỉ. Đặc biệt chúng tôi đưa ra ba chữ T là phải biết tận tâm, tận lực với lại cái công việc của mình đã, để làm sao trí được sáng, tâm được an mà thân thì phải khỏe. Ba cái yếu tố chúng tôi yêu cầu với học sinh như vậy thì nó mới có thể phát triển. Và nó luôn phải học hỏi, nó phải hợp tác với mọi người và nó phải định hướng nghề nghiệp của nó sớm. Thì đấy, cái gốc rễ của chúng ta muốn dùng AI được là phải cho nó thành một con người. Nó phải vượt lên trí tuệ của AI, nó dùng AI làm công cụ để nó đi xa hơn. Dạ. Chứ không phải để nó lệ thuộc vào AI. Thì quan điểm của tôi là phải rõ như thế.
0: Theo quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo thì học sinh phổ thông sẽ học trí tuệ nhân tạo tối thiểu là 12 tiết một năm, đúng không ạ? Thưa bà Nguyễn Thị Vân Hồng ạ, các trường học như là trường tiểu học, trung học cơ sở Trương Dương thì đã chuẩn bị các điều kiện thế nào để dạy trí tuệ nhân tạo? Và dự kiến thì cái cách thức triển khai của nhà trường thế nào để học sinh không bị quá tải thưa bà?
2: Thực ra đối với chúng tôi, việc đưa AI vào trường học không bắt đầu từ con số 0 được. Thời gian qua nhà trường đã từng bước cho giáo viên tiếp cận, thử nghiệm sử dụng AI trong thiết kế bài dạy, tổ chức một số hoạt động học tập và hỗ trợ công tác chuyên môn. Để triển khai cho học sinh thì trước hết chúng tôi sẽ chuẩn bị đội ngũ giáo viên, sau đó chuẩn bị hạ tầng công nghệ và đặc biệt thống nhất những nguyên tắc sử dụng AI an toàn, có trách nhiệm và phù hợp với từng lứa tuổi. Với cái yêu cầu tối thiểu 12 tiết một năm, tôi nghĩ điều quan trọng là không biến AI thành thêm một áp lực học tập nữa. Nhà trường sẽ dự kiến tổ chức linh hoạt, có thể tích hợp trong môn tin học, trong hoạt động trải nghiệm hoặc các môn học phù hợp. Học sinh sẽ được làm quen từ những tình huống rất gần gũi, học cách đặt câu hỏi này, kiểm chứng thông tin và sử dụng AI như một công cụ hỗ trợ. Mục tiêu cuối cùng không phải là các em biết dùng thật nhiều các cái công cụ rồi các phần mềm về AI, mà là biết dùng AI đúng cách, vẫn phải tự suy nghĩ và không phụ thuộc vào công nghệ. Năm học 2025-26 vừa qua thì trường chúng tôi có làm hai cái chuyên đề cho học sinh. trải nghiệm xem là bây giờ mình sẽ tiếp cận dạy AI như thế nào cho học sinh cho nó là phù hợp. Một chuyên đề chuyên về lý thuyết và một chuyên đề cho học sinh thực hành. Thì qua hai chuyên đề đấy thì các thầy cô giáo sau khi mà dự giờ xong thì có cái sự trao đổi rất là thẳng thắn để xem cái điểm gì ổn và điểm gì chưa ổn và cách đưa AI vào như thế nào. Chúng tôi làm từ năm ngoái vì chúng tôi biết rằng cái xu thế như thầy Tùng Lâm nói, xu thế là của chúng ta là không thể nào mà không sử dụng AI được, không thể đứng ngoài cuộc được, đúng không? Và chúng ta phải làm thế nào đấy để giáo dục cho học sinh cái cách sử dụng AI, văn hóa sử dụng AI nào. Đấy là những tiết học mà chúng tôi có thể nói là rất quan tâm ngay từ đầu để dạy cho học sinh cái văn hóa sử dụng AI.
0: Thì nói đến áp lực học tập ấy, thì dù Bộ Giáo dục và Đào tạo có những quy định cụ thể về việc không gây áp lực hay là quá tải cho học sinh, nhưng mà dù sao thì một chương trình hay là môn học mới xuất hiện thì ít nhiều có thể khiến tăng thời gian học của học sinh. Thì ở đây thưa tiến sĩ Nguyễn Tùng Lâm ạ, năm học này thì Bộ Giáo dục và Đào tạo ông nghĩ rằng là có cần rà soát chương trình hoặc là các môn học và cắt giảm những cái môn học không phù hợp và không còn cần thiết hay không để nhường chỗ cho những cái môn học hay là những kiến thức mới à, thưa ông?
1: Vấn đề của chúng ta đối với Bộ Giáo dục là đúng. Và xu hướng của người ta cũng phải làm như vậy. Nhưng tôi xin phân biệt hai thứ khác nhau. Tức là trong chương trình giáo dục phổ thông 2018 là pháp lệnh. Anh không phải tùy ý cắt được môn này, cắt được môn kia. Môn này đúng là rồi. Chính, môn này là phụ, không ai làm được cái việc ý. Mà nó phải có một quá trình nghiên cứu. Nhưng mà tôi biết là cái chương trình 2018 thì cũng sắp hết chu kỳ của nó rồi. Tức là 10 năm thì người ta đã phải đổi mới, phải thay đổi. Đúng thì rồi. Chắc chắn là Bộ Giáo dục người ta phải lo cái việc này. Nhưng mà làm như thế nào là một lộ trình. Chứ không phải chúng ta muốn mà được. Nhưng mà theo cái hình thức chúng ta đang đặt ra vấn đề là chúng ta cứ cộng thêm kiến thức mà chương trình lại chỉ có 100 bao nhiêu tiết
2: mà cộng rất nhiều thứ.
1: Giải pháp tôi đưa ra là vẫn phải trao quyền tự chủ, tức là cho phép các nhà trường, các địa phương linh hoạt sử dụng chương trình giáo dục địa phương.
2: Đúng
1: vì
2: rồi.
1: Chương trình giáo dục địa phương là gần tới 30%. Thì tại địa phương người ta cần cái gì người ta đẩy cái đó vào thôi. Đấy là quyền của người ta được không? Và có những bộ môn theo tôi là mình không cắt giảm chương trình, không cắt giảm thay đổi. Nhưng thí dụ bộ môn an toàn, an ninh quân sự đấy. Dạ. Tôi thấy cái bộ môn đấy chưa cho mỗi một lớp một tiết, một không bằng cái ngày xưa chúng ta làm. Nó có một cái tuần được học quân sự.
2: Đúng
1: mà
2: rồi.
1: Do các đơn vị quân đội người ta làm, học sinh này được tập trong cái điều kiện doanh trại bộ đội. Làm như thế, hiệu quả rất nhiều. Hay là môn thể dục chẳng hạn, thì tuần nào cũng phải tập là đúng rồi. Nhưng mà không thể chỉ có vào cầu lông rồi vào bóng rổ mà người ta phải nhiều thứ đáp ứng nhu cầu học cho ví dụ như thế thì cứ linh hoạt đấy.
0: Vâng.
1: Tức là ở đây chỗ quan điểm tôi là người ta phải tích hợp
2: dạ,
1: trong các từng bộ môn và có những cái gì thay đổi chung được và dựa vào cái đó để người ta bố trí cái chương trình một cách nó linh hoạt.
0: Và chúng ta cũng biết rằng là tại cuộc làm việc với Bộ Giáo dục và Đào tạo hồi tháng 6 năm nay thì Phó Thủ tướng Chính phủ Lê Tiến Châu cũng đã đề nghị Bộ Giáo dục và Đào tạo rà soát tổng thể chương trình và nghiên cứu cắt giảm những cái môn học không còn phù hợp trong bối cảnh hiện nay và khi trí tuệ nhân tạo đang hỗ trợ rất tích cực cho việc dạy và việc học của giáo viên và học sinh. Và thưa quý vị và các bạn và hai vị khách mời ạ, cùng với những điểm nhấn về vận hành trường học sau sắp xếp, thực hiện bộ sách thống nhất hay là chương trình môn học mới thì năm học mới 2026-2027 thì tiếp tục khẳng định sự quan tâm của Đảng và Nhà nước đối với giáo dục đào tạo trong việc đầu tư cơ sở hạ tầng trường lớp và tiêu biểu là việc đưa hàng loạt trường phổ thông nội trú tại các xã biên giới vào hoạt động ngay trong đầu năm học mới, ghi nhận tại tỉnh Quảng Ngãi của Thánh Thắng, phóng viên thường trú Đài Tiếng nói Việt Nam miền Trung ạ.
4: Năm học mới này, Y Hiển Nhi, con gái của anh A Trang ở làng Ca Ram, xã Rờ Cơi, tỉnh Quảng Ngãi vào học lớp 1B, trường phổ thông nội trú liên cấp tiểu học, trung học cơ sở xã Rờ Cơi. Hai tuần qua, ngày nào cháu cũng đến trường để làm quen với môi trường mới. Những ngày đầu còn bỡ ngỡ, được cô giáo tận tình hướng dẫn, Y Hiển Nhi quen dần với ngôi trường mới.
5: Đây là dân đi làm cả ngày vất vả, nhiều khi buổi trưa không có thời gian đi đón. Nếu mà được ở ban trú thì cái đấy rất là tiện lợi cho phụ huynh, bởi vì công việc ở đây toàn làm việc chân tay, cả ngày để đi làm xa nhà, không đi đón được. Phụ huynh như chúng em thế này thì cũng rất vui được các em đến trường được an toàn, rồi cổng trào đàng hoàng, rồi các nhà nước được hỗ trợ vùng biên giới thế này. Phụ huynh thì rất là vui. Sau này các con em không phụ lòng rồi học thật giỏi.
4: Năm học 2026-2027, trường phổ thông nội trú liên cấp tiểu học, trung học cơ sở xã Rờ Cơi có 1.156 học sinh, được bố trí 34 lớp, gồm 20 lớp tiểu học và 14 lớp trung học cơ sở. Công tác tuyển sinh đã hoàn tất, giáo viên cũng được phân công cụ thể. 18 năm gắn bó với ngành giáo dục miền núi, cô Đặng Thị Thu Thủy, trường phổ thông nội trú liên cấp tiểu học, trung học cơ sở Rờ Cơi rất vui vì ngôi trường mới khang trang, cơ sở vật chất đồng bộ, giúp dạy và học thuận lợi hơn.
6: Tập huấn cho giáo viên có được cái kiến thức, kỹ năng tổ chức, quản lý, đối với học sinh nội trú bán trú. Đó là một cái nhiệm vụ vừa mới và vừa cũng là một cái nhiệm vụ quan trọng của nhà trường trong năm học, tập huấn các cái nội dung về chuyên môn. Trong cái kiến thức chuyên môn thì nó có nhiều nội dung về chính trị rồi về công tác giảng dạy, thì nhà trường lên kế hoạch và phân ra cụ thể cho từng giáo viên phụ trách các cái nội dung.
4: Trường phổ thông nội trú liên cấp tiểu học, trung học cơ sở xã Morai đang trong giai đoạn hoàn thiện. Mỗi ngày có khoảng 30 công nhân tham gia dọn dẹp, hỗ trợ các phần việc để đẩy nhanh tiến độ. Do trường mới chưa thể đưa vào sử dụng ngay, học sinh tiểu học và trung học cơ sở vẫn học tại cơ sở cũ, bảo đảm kế hoạch năm học. Các lớp đầu cấp được tổ chức đón học sinh sớm theo quy định. Ông Trương Công Chính, bí thư đảng ủy xã Morai cho biết, đến nay đội ngũ cán bộ quản lý và giáo viên nhà trường đã được kiện toàn.
7: Các cháu, các em, học sinh cũng rất là háo hức được về cái trường mới này. Chúng tôi cũng đã triển khai tuyên truyền trong việc mà chuẩn bị đưa các em về cái ngôi trường này, triển khai các cái chế độ nội trú, bán trú cho các em. Các phụ huynh rất là vui mừng, phấn khởi và thấy được cái sự quan tâm của Đảng và Nhà nước trong cái việc đầu tư cái trường nội trú.
4: Trong giai đoạn 1, tỉnh Quảng Ngãi xây dựng và đưa vào khánh thành 4 trường phổ thông nội trú liên cấp tại các xã Dục Nông, Sa Lông, Rờ Cơi và Morai vào ngày 5 tháng 9 năm 2026. Ông Nguyễn Ngọc Thái, Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Quảng Ngãi cho biết, tỉnh có 9 trường được Trung ương đầu tư, gồm 4 trường trong giai đoạn 1 và 5 trường trong giai đoạn 2, tổng kinh phí đầu tư gần 2.000 tỷ đồng.
8: Đây là một cái chủ trương rất đúng và rất là sát, không chỉ chủ yếu vấn đề học hành mà còn liên quan đến vấn đề an ninh, an toàn, bảo vệ Tổ quốc, giữ vững biên cương. Tôi đã tham mưu cho Ủy ban tỉnh quy động mọi lực lượng tăng kiếp, cố gắng trong tháng 8 là chúng ta thực hiện các cái bước rà soát là các quy trình thủ tục dọn dẹp và đưa vào khai giảng năm học mới đúng theo cái chủ trương của tỉnh.
4: Từ Rờ Cơi đến Morai, Sa Lông, Dục Nông, tỉnh Quảng Ngãi, những ngôi trường mới đang dần hiện hữu giữa vùng biên giới, mang theo niềm vui và kỳ vọng của học sinh, phụ huynh và thầy cô. Khi trẻ em được học hành đầy đủ, người dân yên tâm bám đất, bám làng, phát triển kinh tế, bảo vệ vùng biên giới của Tổ quốc.
0: Vâng, thưa quý vị và các bạn, được biết là hơn 90 trường trong tổng số 108 trường phổ thông nội trú liên cấp tại các xã biên giới dự kiến sẽ được bàn giao ngay trong những ngày tới đây và sẽ đón học sinh trong năm học mới. Và thưa tiến sĩ Nguyễn Tùng Lâm ạ, các ngôi trường nội trú liên cấp ở biên giới được xây dựng khang trang chắc chắn là một niềm hạnh phúc, niềm vui lớn của học sinh và bà con nơi đây. Nhưng ông kỳ vọng gì về những ngôi trường nội trú sẽ thực hiện là nơi học sinh cảm thấy hạnh phúc, an toàn và được phát triển toàn diện, thưa ông?
1: Chúng ta có trường mới, trường đẹp, có bảo thực sự nó là phên rộng cho biên giới, cho cái vùng sâu vùng xa. Mà trước đây chúng ta chỉ làm theo cái kiểu là nhân đạo, từng tập đoàn nào, từng cá nhân nào ủng hộ làm được cái gì thì làm, nó rất là manh mún nhỏ lẻ. Thì bây giờ chúng ta tập trung người ta xây dựng mấy trăm tỷ một trường, hết sức hiện đại và được nội trú. Cái đó là tôi thấy Đảng, Nhà nước làm mạnh cái điểm này là rất tốt. Nhưng các bạn đặt đúng một vấn đề, tức là làm sao nó phải thay đổi, làm sao cho học sinh nó được hạnh phúc, làm sao cho học sinh nó được an toàn và đặc biệt là nó phát triển toàn diện. Thì các bạn đặt vấn đề là đúng. Thì
0: vâng,
1: theo tôi thì chương trình đã có rồi, mọi cái chúng ta không phải lo. Nhưng mà tôi muốn là cái đặc thù của các cái trường miền núi phải phát huy cái kinh nghiệm của trường Thanh niên Lao động Xã hội Chủ nghĩa Hòa Bình. Từ những năm 60, chúng ta đã sinh ra cái mô hình rất đẹp, nhưng mà lúc đó học là trường vừa học vừa làm. Nhưng mà đấy là cái trường đào tạo nguồn nhân lực cho cái tỉnh Hòa Bình lúc đó. Tức là giao cho địa phương phải quản lý, phải làm thật tốt các cái hiệu quả của việc này. Nhưng mà có hai phương thức mà tôi kiến nghị. Một là phải gắn với các trường này vào lao động sản xuất của ngay cái địa phương, phục vụ ngay cái kinh tế địa phương. Tức là đưa các cái tập đoàn, đưa các cái yêu cầu vào cho làm phát triển nông nghiệp, chất lượng cao, lâm nghiệp, vừa chăm sóc cây rừng nhưng mà vừa trồng thuốc, gia truyền rất lớn, sâm ngọc linh có thể dùng ở nhiều nơi bằng những cái kỹ thuật hiện đại. Tức là học sinh nó vừa học, nó vừa làm và nó lại nuôi sống nó. Tại sao chúng ta không làm? Chứ không phải chỉ chờ nhà nước. Và đặc biệt phát triển toàn diện học sinh là phải gắn với văn hóa của địa phương. Nó là nguồn nhân lực, đào tạo nó biết chơi nhạc cụ, phải biết ăn mặc của bộ quần áo dân tộc, nhưng phải biết múa xe, phải biết làm tất cả những thứ khác, trở thành cái nguồn nhân lực về du lịch tại chỗ của các địa phương. Ra ra không gặt vừa nó vừa làm kinh tế cho gia đình đó, và phải đây là nguồn đào tạo, nguồn nhân lực cho địa phương.
0: Vậy còn đối với riêng cô Nguyễn Thị Vân Hồng ấy, thì sao ạ? Cảm xúc của cô thế nào khi được thấy những ngôi trường nội trú liên cấp khang trang hiện đại nơi phiên dậu Tổ quốc từ góc nhìn của một giáo viên thủ đô Hà Nội?
2: Thực sự là khi mỗi khi được nhìn thấy những ngôi trường nội trú liên cấp khang trang và hiện đại như thế ở vùng biên giới, tôi cảm thấy rất là xúc động. Xúc động bởi vì điều đó cho thấy rằng Đảng, Nhà nước và toàn xã hội luôn dành cái sự quan tâm đặc biệt cho giáo dục và ở những vùng khó khăn. Từ những điểm trường tạm bỡ trước đây thì các em có điều kiện học tập sinh

0: hoạt tốt hơn, được tiếp cận với giáo dục chất lượng hơn. Làm một nhà giáo, tôi cảm nhận rõ ràng rằng đầu tư cho trường học ở vùng biên giới không chỉ là đầu tư cho giáo dục mà là còn đầu tư cho tương lai của đất nước.
1: Tại thành phố Hà Nội, địa phương có cái quy mô học sinh và trường lớp giáo viên lớn nhất của cả nước, thì năm học mới 2026-2027 này, thành phố cũng đã quyết định là nâng mức hỗ trợ bữa ăn bán trú cho học sinh tiểu học lên 40.000 đồng một cháu. Cùng với đó thì thành phố cũng dự kiến triển khai chính sách miễn phí sách giáo khoa theo lộ trình. Và từ góc nhìn của một người trực tiếp quản lý trường học thì những cái chính sách này thực sự có ý nghĩa ra sao đối với nhiều học sinh và nhiều gia đình thưa bà?
0: Từ thực tế nhà trường tôi thấy đây là chính sách rất thiết thực và phụ huynh có thể cảm nhận được ngay. Một bữa ăn bán trú được hỗ trợ tốt hơn không chỉ giúp giảm một phần chi phí cho gia đình mà quan trọng hơn là giúp học sinh có một bữa ăn đủ chất, an toàn để học tập cả ngày. Tương tự như vậy thì chính sách miễn phí sách giáo khoa nếu được triển khai sẽ tiếp tục giảm bớt những khoản chi vào đầu năm học, đặc biệt là có ý nghĩa với gia đình đông con hoặc là gia đình còn nhiều khó khăn. Nhưng tôi nghĩ rằng là cái ý nghĩa lớn hơn cả số tiền được hỗ trợ là phụ huynh cảm nhận rằng việc học và việc chăm sóc con em mình đang được nhà nước và thành phố cùng chia sẻ và gánh vác với họ. Với nhà trường, chúng tôi cũng xác định khi chính sách này dành cho học sinh càng tốt thì trách nhiệm của nhà trường lại càng phải cao hơn, phải tổ chức bữa ăn làm sao an toàn, minh bạch, sách giáo khoa được sử dụng hiệu quả để những chính sách nhân văn này thực sự đến được với học sinh và học sinh được là người nhận được cái điều tuyệt vời nhân văn ấy.
1: Và thưa quý vị và các bạn, vừa hai vị khách mời ạ, một năm học mới chuẩn bị bắt đầu rồi. Nếu được gửi một thông điệp tới các thầy giáo, cô giáo, các em học sinh và những người đang kỳ vọng vào sự đổi mới của giáo dục thì hai vị khách mời muốn gửi gắm điều gì ạ? Xin mời tiến sĩ Nguyễn Tùng Lâm ạ.
2: Tôi thì muốn nói rõ thêm thế này với các thầy cô giáo trong trường. Tức là mỗi thầy cô giáo theo tôi là phải làm chủ công nghệ. Tôi muốn đặt vấn đề với các thầy cô giáo. Tự chủ, sáng tạo, tận tâm, thương yêu học sinh. Nhưng để tạo ra những phương pháp dạy học mới phù hợp với học sinh để cho học sinh thích học, biết cách học, phù hợp với bản thân của mình và làm cho các em tự thay đổi cuộc sống của mình, làm chủ cuộc sống của mình.
1: Còn bà Vân Hồng thì sao? Một thông điệp như nào tới năm học mới?
0: Trước thềm năm học mới, tôi chỉ muốn gửi gắm một điều rất giản dị. Đổi mới giáo dục cuối cùng vẫn là để mỗi học sinh có mỗi ngày đến trường tốt hơn ngày hôm qua. Tôi mong các thầy cô giữ được tình yêu nghề và sự sẵn sàng thay đổi. Mong các em học sinh luôn giữ được sự tò mò, niềm vui học tập và muốn dám ước mơ. Và với những người đang kỳ vọng vào giáo dục, tôi mong là chúng ta hãy đồng hành và cho giáo dục thời gian để những đổi mới thực sự đi vào cuộc sống. Bởi vì dù chương trình, công nghệ hay cách quản trị có thay đổi thế nào, thì trung tâm của nhà trường vẫn phải là học sinh và điều quan trọng nhất vẫn là sự trưởng thành và hạnh phúc của các em.
1: Vâng, xin được cảm ơn nha. Hai thông điệp rất là ý nghĩa của tiến sĩ Nguyễn Tùng Lâm và của bà Nguyễn Thị Vân Hồng ạ. Và thưa quý vị và các bạn, một năm học mới chuẩn bị bắt đầu mang theo nhiều kỳ vọng nhưng cũng đặt ra không ít yêu cầu và thách thức mới. Những ngôi trường mới sau sắp xếp, một bộ sách giáo khoa thống nhất hay là sự xuất hiện của trí tuệ nhân tạo trong nhà trường hay là những chính sách đầu tư hỗ trợ cho học sinh, tất cả đều cho thấy giáo dục đang đứng trước một giai đoạn chuyển mình quan trọng. Và thưa quý vị, một năm học mới không chỉ cần những mục tiêu mới mà còn cần những cách làm mới, tinh thần đổi mới và sự đồng hành của cả xã hội để mỗi ngày đến trường thực sự là một ngày học sinh được học tập, được sáng tạo, được an toàn và hạnh phúc. Một lần nữa trân trọng cảm ơn tiến sĩ Nguyễn Tùng Lâm và bà Nguyễn Thị Vân Hồng đã tham gia chương trình của chúng tôi ngày hôm nay. Cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý vị và các bạn. Xin chào và hẹn gặp lại.

0: có một mùa thu đã trở thành ký ức tự hào của cả dân tộc. Tháng 8 năm 1945,
1: dưới sự lãnh đạo của Đảng và Chủ tịch Hồ Chí Minh, toàn dân tộc rũ bùn đứng dậy chói lòa. Cách mạng tháng 8, một bước ngoặt vĩ đại, mở ra kỷ nguyên độc lập tự do, đưa nhân dân Việt Nam trở thành người làm chủ đất nước, làm chủ vận mệnh của mình.
0: Ngày 2 tháng 9 năm 1945, tại quảng trường Ba Đình lịch sử, Chủ tịch Hồ Chí Minh đọc tuyên ngôn độc lập, khai sinh nước Việt Nam Dân Chủ Cộng Hòa.
2: Nước Việt Nam có quyền hưởng tự do và độc lập, và sự thật đã thành một nước tự do độc lập. Toàn thể dân tộc Việt Nam quyết đem tất cả tinh thần và lực lượng, tính mạng và của cải để giữ vững quyền tự do độc lập ấy.
1: Từ mùa thu ấy, 81 năm, một hành trình với biết bao gian khổ hy sinh.

0: Điện Biên Phủ năm 1954, Đại thắng mùa xuân năm 1975, non sông thu về một mối. Đổi mới từ năm 1986.
1: Và hôm nay, Việt Nam tự lực, tự cường, tự tin, chủ động hội nhập, vững bước vào kỷ nguyên mới, kỷ nguyên vươn mình của dân tộc.
0: Kỷ niệm 81 năm Cách mạng tháng 8 và Quốc khánh mùng 2 tháng 9, Đài Tiếng Nói Việt Nam có nhiều nội dung hấp dẫn phát trên các kênh phát thanh, các báo điện tử và các nền tảng số của Đài Tiếng Nói Việt Nam. Bộ Tư lệnh Thành phố Hồ Chí Minh tiến hành khảo sát, thu thập thông tin để phục vụ công tác tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ tại khu vực bệnh viện K76A đóng quân trên địa bàn xã Hòa Hiệp, huyện Xuyên Mộc, tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu, nay là xã Hòa Hiệp, Thành phố Hồ Chí Minh.
1: Bệnh viện K76A được thành lập năm 1965, trực thuộc Đoàn 84, từng điều trị thương binh, bệnh binh của nhiều đơn vị như Trung đoàn 33, Trung đoàn 4, Trung đoàn 5, Trung đoàn 274, Sư đoàn 5, Sư đoàn 9, Tiểu đoàn 440, Tiểu đoàn 445, Đoàn 10, khu rừng sát, các đơn vị bộ đội địa phương và lực lượng du kích.
0: Bộ Tư lệnh Thành phố Hồ Chí Minh tha thiết kêu gọi các đồng chí cựu chiến binh, cựu quân y, dân công hỏa tuyến, nhân chứng lịch sử, người dân địa phương và thân nhân liệt sĩ. Nếu còn lưu giữ bất kỳ thông tin nào về Bệnh viện K76A giai đoạn 1965-1967, vị trí khu điều trị, khu phẫu thuật, nơi an táng liệt sĩ, danh sách cán bộ chiến sĩ từng điều trị hoặc công tác tại bệnh viện, bản đồ, sơ đồ, nhật ký, hình ảnh, thư từ hoặc những ký ức liên quan.
1: Xin vui lòng liên hệ Ban Chỉ huy Quân sự xã Hòa Hiệp, Thành phố Hồ Chí Minh để cung cấp thông tin. Số điện thoại 0332-339-332.
0: Mỗi thông tin, dù chỉ là một ký ức nhỏ, cũng có thể là chìa khóa giúp tìm lại nơi yên nghỉ của các anh hùng liệt sĩ sau gần 60 năm, góp phần thực hiện đạo lý uống nước nhớ nguồn, đền ơn đáp nghĩa của dân tộc.

0: Thực khách thông thái.
1: Thực khách thông thái.
2: Xin chào quý vị và các bạn đang nghe Thực khách thông thái phát trên kênh VOV2 Đài Tiếng Nói Việt Nam. Kombucha, yêu ngay từ lần đầu tiên. Thức uống ma thuật làm bừng tỉnh vị giác, kích thích mọi giác quan. Đó là những mỹ từ mà các bạn trẻ nói với nhau về đồ uống kombucha, một loại trà lên men mới nổi ở Việt Nam, nhưng đã nhanh chóng thu hút nhiều người, nhất là giới trẻ. Vì sao loại trà này lại có sức hút giới trẻ như vậy? Mời các bạn nghe phóng sự sau để hiểu rõ hơn về điều này.
3: Là người thích khám phá những điều mới mẻ, nên chỉ sau một lần lướt TikTok xem giới thiệu về đồ uống kombucha, Nguyễn Hương Giang, sinh viên năm thứ ba Trường Đại học Văn hóa Hà Nội, tìm đến ngay quán cà phê bán loại nước này.
4: Tôi cũng biết loại trà kombucha này qua mạng xã hội. Mọi người sẽ review hương vị của loại trà này. Thường là mình sẽ cố gắng là mỗi lần mình được thử những cái hương vị khác nhau.
3: Trà có chút men cay, lại có đủ các loại vị trái cây. Đó là điều mà Giang cảm thấy hấp dẫn nhất mỗi khi uống loại đồ uống này.
4: Kombucha hiện nay thì cũng khá là có nhiều hương vị. Có những vị kiểu dâu tằm, mãng cầu, xoài, dâu, hoa quả nhiệt đới. Nói chung là những hương vị liên quan đến trái cây và cũng khá là hợp với giới trẻ.
3: Một cốc kombucha tại quán hiện có giá là 55 đến 65 nghìn đồng. Mức giá không rẻ, nhưng Giang và nhiều bạn trẻ khác vẫn sẵn sàng trả tiền để đổi lấy trải nghiệm mới.
5: Bình thường mà lúc mà khi mà chưa giảm cân thì em hay uống kiểu các cái loại nước ngọt trà với coca ấy. Xong rồi lúc mà thấy mọi người quảng cáo cái kombucha đấy là có lợi ích tiêu hóa, thế là em cũng uống thử thì thấy nó cũng ngon.
6: Vị thì sẽ có rất nhiều vị tùy theo sở thích của mỗi người. Ví dụ như là có vị nho, vị đào, vị dâu các thứ thì đều có sẵn trên thị trường và dễ dàng tìm mua.
3: Chua, ngọt, gắt và nhiều ga. Kombucha có thể chưa phải là thức uống dành cho tất cả mọi người. Nhưng với người trẻ, chính sự khác biệt ấy lại là lý do để họ thử.
7: Thực khách thông thái phát sóng trên VOV2.

0: Đài Tiếng Nói Việt Nam.
1: Quý vị và các bạn thân mến, theo Grandview Research, một công ty nghiên cứu thị trường và tư vấn doanh nghiệp có trụ sở tại Mỹ, thị trường kombucha toàn cầu được định giá khoảng 4,8 tỷ đô la Mỹ năm 2025 và dự kiến đạt 9,1 tỷ đô la Mỹ vào năm 2033. Những con số này cho thấy kombucha không còn là một trào lưu nhỏ trong thế giới đồ uống. Nhiều người uống kombucha vì nó mang lại lợi ích đáng kể đối với sức khỏe. Nhưng kombucha có thực sự tốt như mọi người vẫn nghĩ? Tiến sĩ Đỗ Thị Thủy Lê, phụ trách khoa công nghệ lên men, Viện Công nghiệp Thực phẩm, trả lời vấn đề này trong cuộc trò chuyện với phóng viên VOV2.
2: Thưa bà, xin bà cho thính giả của Đài Tiếng Nói Việt Nam hiểu rõ hơn về đồ uống kombucha.
3: Kombucha là một loại đồ uống lên men từ trà có bổ sung đường nhờ hỗn hợp cộng sinh giữa nấm men và vi khuẩn, viết tắt gọi là scoby. Kombucha thì có vị ngọt và hơi chua, nồng độ cồn thấp hoặc là không cồn, hương thơm tự nhiên và được tiêu thụ ở Trung Quốc từ những năm 220 trước công nguyên vào thời nhà Tần. Sau đó đến năm 414 thì một danh y tên là Kombu, người Triều Tiên, mang cái trà lên men để sang Nhật Bản để chữa cho vua Nhật Bản là Inkyo. Sau đó thì rất là phổ biến tại Nhật Bản. Chữ trà của Nhật Bản thì là Ocha. Vì vậy mà cái tên Kombucha là ra đời từ đó. Thế sau đó thì rất là phổ biến ở Nga, lan sang các nước châu Âu và hiện nay thì là trên toàn thế giới. Và hiện nay thì cái xu hướng khách hàng ấy thì sử dụng thực phẩm là hướng tới cái chăm sóc sức khỏe và thể chất. Do vậy là những cái đồ uống lên men không cồn hoặc nồng độ cồn thấp ấy thì rất là được ưa chuộng.
2: Xin bà cho biết là kombucha thì khác gì so với các loại đồ uống lên men khác như là sữa chua uống hay là dấm trái cây?
3: Đối với kombucha thì chúng ta biết là từ trà và đường sử dụng cái hỗn hợp vi sinh vật là của nấm men và vi khuẩn và tạo ra một hương thơm rất là đặc trưng, mà trong đó có thể là có nồng độ cồn thấp hoặc không cồn. Thế còn cái sữa chua thì là cái nguồn nguyên liệu lại là từ sữa và sử dụng cái acid, cái vi khuẩn lactic để lên men cái đường lacto ở trong sữa tạo thành acid lactic. Vì vậy cái sữa chua thì có một cái vị rất là chua dịu và có cái độ sánh đặc hơn và thường sử dụng làm cái đồ uống probiotic. Dấm hoa quả thì từ những cái nguồn như là rượu vang quả này hay dịch chiết quả bằng cồn nhờ cái vi khuẩn acetic lên men để tạo thành dấm. Cho vậy mà cái cường độ ở đây thì là dấm rất là mạnh.
2: Có người còn ví kombucha như là một sản phẩm vua dưỡng gan. Xin bà cho biết thực hư tác dụng của đồ uống này.
3: Ra cái cách nói này thì có một phần là cơ sở từ các cái nghiên cứu thực nghiệm mà cho thấy kombucha có tiềm năng bảo vệ gan, giảm stress oxy hóa cũng như là cải thiện một số các chỉ số liên quan đến tổn thương gan. Tuy nhiên những cái minh chứng này thì đang thực nghiệm ở trên chuột. Vì vậy chúng ta chỉ có thể nói là có tiềm năng hỗ trợ bảo vệ gan, chứ chúng ta không nên khẳng định một cách nó rất là mạnh mẽ như là vua dưỡng gan hay là điều trị các cái bệnh về gan được.
2: Hiện nay thì cũng nhiều người tự sản xuất kombucha ở nhà, thì bà cũng khuyến cáo cái điều gì? Việc tự làm thì có thể tiềm ẩn những cái nguy cơ gì đối với sức khỏe?
3: Đối với lại hộ mà tự sản xuất kombucha ấy, thì có cái nguy cơ có thể nhiễm tạp những cái vi sinh vật không mong muốn vào trong cái quá trình lên men, hoặc là cái nồng độ axit hay là ethanol mình không kiểm soát được. Và đây là tôi lấy một cái ví dụ, một cái quy định cho cái nhà sản xuất kombucha của Mỹ. Nghĩa là người ta quy định là cái sản phẩm kombucha phải có cái độ axit pH nhỏ hơn 4,2 nhưng cũng không nên thấp quá là pH 2,5. Và nếu trong quá trình sản xuất mà xuất hiện nấm mốc thì toàn bộ cái mẻ kombucha phải loại bỏ. Vì vậy là khi chúng ta có thể tự sản xuất nhưng phải có trang bị một cái kiến thức nhất định để chúng ta có được cái sản phẩm an toàn.
2: Vâng, xin trân trọng cảm ơn bạn.
4: Tại sao?
5: Thế nào?
4: Tại sao?
5: Thế nào?
1: Thưa quý vị và các bạn, các món ăn chế biến từ những loại thịt tái sống được nhiều người ưa thích bởi có vị ngon ngọt của thực phẩm tự nhiên.
6: Thế nên là gỏi cá thì thỉnh thoảng cũng vẫn ăn.
0: thói quen.
4: Cái nem là thịt nợn ấy, họ tay tái tí rồi họ là nem sống.
6: Tôi hay ăn tiết canh với rau sống, ăn nó mát ruột, thích cái món đấy.
1: Theo các chuyên gia y tế, trong điều kiện nuôi trồng ở nước ta hiện nay thì các nguồn thực phẩm khó đạt chất lượng an toàn để sử dụng tái sống. Song hiện nay, trên mạng xã hội, một số người lại chia sẻ kinh nghiệm sử dụng chanh, giấm chua để làm chín thịt, cá cũng như giúp diệt vi khuẩn, phòng ngừa ngộ độc thực phẩm. Liệu thông tin này có cơ sở khoa học? Ngay sau đây, mời quý vị và các bạn cùng nghe giải đáp của các chuyên gia trong lĩnh vực an toàn thực phẩm.
7: Theo tiến sĩ Nguyễn Quốc Anh, Phó Giám đốc Trung tâm Kiểm nghiệm Dinh dưỡng và Thực phẩm, Viện Dinh dưỡng Bộ Y tế, chanh, giấm không thể làm chín thực phẩm như nhiều người lầm tưởng và cũng không thể diệt được vi khuẩn hoặc trứng giun sán.
8: Khi mà vắt chanh vào thì trên bề mặt cá hoặc bề mặt thịt ấy có hiện tượng trở nên là đục, trông có vẻ như là chín. Nhưng mà đây là cái phản ứng biến tính của protein do axit và hoàn toàn là không thể bằng hoặc so sánh được với cả làm chín bằng nhiệt. Vì axit chỉ làm biến tính một phần ở trên bề mặt. Vi khuẩn và ký sinh trùng nó nằm sâu ở trong các mô thịt thì hoàn toàn nó không bị ảnh hưởng. Ngoài ra thì đối với trứng giun thì những cái phương pháp này còn khó tiêu diệt hơn, bởi vì trứng giun và các nang sán thì nó có một cái vỏ bảo vệ rất là dày và nó chịu được môi trường axit. Do đó thì để tiêu diệt những cái loại vi khuẩn và ký sinh trùng này thì bắt buộc là phải sử dụng nhiệt độ và duy trì cái thời gian nấu cho đủ dài.
7: Tương tự, việc uống rượu mạnh hoặc ăn kèm thực phẩm tái sống với các loại sốt chua cay cũng không giúp phòng ngừa nguy cơ nhiễm ký sinh trùng và ngộ độc nếu bản thân thực phẩm đã bị nhiễm khuẩn.
8: Rượu thường chúng ta uống thì mạnh nhất thì cũng chỉ 40 đến 45 độ. Khi mà chúng ta uống vào thì cái rượu nó sẽ bị pha loãng ngay lập tức, cũng không đủ nồng độ để tiêu diệt vi khuẩn. Cái mù tạt có một số những cái phytochemical có tính năng kháng khuẩn, nhưng mà ở cái liều dùng mà rất là nhỏ thì gần như là nó không tác dụng.
7: Vậy với các thực khách đam mê những món hải sản tươi sống thì cần làm thế nào? Giáo sư tiến sĩ Lê Thị Hương, nguyên Viện trưởng Viện Đào tạo Y học Dự phòng và Y tế Công cộng, Đại học Y Hà Nội hướng dẫn.
9: Rất là thích thì tốt nhất là tìm đến những nhà hàng cao cấp và có những cái kiểm soát chặt chẽ về vệ sinh an toàn thực phẩm.
7: Vì sức khỏe của chính mình, bạn nên lựa chọn thực phẩm có nguồn gốc rõ ràng và ưu tiên ăn chín uống sôi để phòng tránh những nguy cơ đáng tiếc.
1: Thời gian dành cho chương trình Thực khách thông thái hôm nay đến đây là hết. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi.

Chúa Nghiệp xin chào các bé. Các bé thân mến, trên đất nước ta có rất nhiều danh lam thắng cảnh tuyệt đẹp. Đó có thể là một bãi biển, một con sông, một ngọn núi hay hang động thiên nhiên gắn với những truyền thuyết lịch sử. Ở tỉnh Thanh Hóa có một cái động tên là Hồ Công, gắn với câu chuyện về quả bầu và chiếc gậy thần kỳ. Trong quả bầu nhỏ bé lại có cả một thế giới đấy các bé ạ. Bây giờ, các bé cùng nghe chuyện cổ tích Việt Nam, Bầu Tiên và Gậy Rút qua giọng kể của cô Kim Ngọc nhé.

0: Ngày xưa, ở làng Thọ Vực, thuộc xã Vĩnh Ninh, huyện Vĩnh Lộc bây giờ, có một gia đình nghèo sinh được mấy đứa con. Đứa con thứ hai đặt tên là chị Phát Giác. Giác là một chú bé kháu khỉnh và thông minh lắm. Ngày ngày chú thường chân bò ở ven núi đầu làng với chúng bạn. Lũ trẻ nhận thấy cứ đến phiên chợ giáng thì lại có một ông già xách bị cầm gậy đi qua bãi cỏ. Có lúc ông đi thẳng, nhưng cũng có lúc ngồi xuống nghỉ chân vài ba khắc. Lần nào ngồi nghỉ, ông cũng đều ngắm nghía từng chú bé một và lẩm bẩm những gì không rõ. Một hôm, chị Phát Giác bạo dạn chạy lại hỏi cụ: "Cụ ơi, cụ ở đâu mà phiên chợ nào cũng qua lại và nghỉ ở đây thế?" Ông cụ gật gù, tỏ ý khen thằng bé và trả lời:
1: "Lão ở xa lắm. Lão đi chợ qua đây, thấy các cháu chơi vui thì nhìn một tí. Cháu có muốn gánh đỡ cho lão không? Cứ gánh đi tới chợ, lão mổ bánh cho."
0: Phát Giác gật đầu đồng ý, bảo với chúng bạn:
2: "Chúng mày ơi, giữ hộ bò tao với nhé. Cho tao đi xem chợ một chốc, rồi ông cụ cho bánh tao đưa về cho mà ăn."
0: Hôm ấy, mãi đến xế chiều, vẫn không thấy ông lão mà thằng bé về. Chúng chở mãi không được, bèn đuổi bò về cho Phát Giác và đến kể lại cho gia đình nghe. Bố mẹ Phát Giác hoảng hốt chạy bổ đi tìm, nhưng tìm khắp mọi nơi đều không thấy con đâu cả. Sáng hôm sau cũng không thấy Phát Giác về, liên tiếp đến hàng năm mà vẫn bặt tin tức. Mẹ Phát Giác khóc lóc khổ sở, đành chịu mất con. Nhưng thật ra chiều hôm ấy Phát Giác vẫn đi với ông lão. Ra đến chợ, ông lão bảo Phát Giác đứng chờ để ông lão đi bán thuốc. Mãi đến sẩm tối mới thấy ông lão ra và hai ông cháu trở về. Thấy bạn bè đã về hết, Phát Giác khóc và bảo ông cụ:
2: Cụ dẫn cháu đi lâu thế này, về nhà mẹ cháu đánh cháu chết mất."
0: Ông cụ khuyên nhủ:
1: "Thôi, trời đã tối rồi, cháu về nhà lão ở, mai lão đưa cháu về, rồi nói rõ câu chuyện, bố mẹ cháu không mắng đâu."
2: "Thế nhà cụ ở đâu ạ?"
1: "Ở gần đây thôi."
0: Vừa nói, ông cụ vừa mở bị lấy quả bầu ra, bảo Phát Giác nhìn vào trong. Một quang cảnh lạ lùng diễn ra trước mắt chú bé ngây thơ. Đây là cả một thế giới riêng, có làng xóm, nhà cửa hẳn hoi, ánh mặt trời chiếu xuống khe núi. Trên hàng cây dương liễu, chim hót líu lo. Ông cụ dắt Giác bước vào, ngồi trên một phiến đá phẳng lì, mát rượi. Chú bé nhìn quanh, nhìn quẩn, càng nhìn càng thích mắt. Ông cụ lại bảo:
1: "Cháu đói rồi phải không? Có oản chuối đấy, ăn đi. Ăn rồi vụt nước dưới khe kia mà uống."
0: Ông cụ với tay lên một chiếc lẵng treo cạnh cành cây bên phiến đá, lấy ra một mẩu oản nhỏ xíu và vươn mình sang hàng chuối trước mặt, bẻ cho Phát Giác một quả. Phát Giác lúc đầu cho rằng ăn có chừng ấy thì chẳng bõ bèn gì, nhưng khi cầm lấy phần oản chưa ăn hết được một góc đã thấy no. Quả chuối vừa bóc ra có mùi hương thơm phức, vị ngọt mà thanh. Thực chưa bao giờ chú được ăn món quà đặc biệt như thế. Ông lão mỉm cười giảng giải:
1: "Cái oản cháu ăn đó làm bằng thứ nếp vạn thọ người đời không có đâu. Các thứ hoa quả ở đây đều là của tự nhiên, không vướng gì trần tục, nên mới có mùi hương như vậy."
0: Rồi ông cụ dắt Phát Giác đứng dậy, dạo chơi ven bờ suối. Ông cụ chỉ giải cát lấp lánh ven bờ mà bảo chú bé:
1: "Này, cháu có thấy những gì ở đó không? Vàng bạc cả đấy."
0: "Ở nơi bố mẹ cháu ở, được một viên nho nhỏ như thế là quý vô cùng. Họ còn đâm chém nhau, giết nhau
1: vì vàng bạc nữa kia. Nhưng ở đây thì chỉ là một thứ sỏi đá.
2: Như sực nhớ ra điều gì, Phát Giác quay lại hỏi ông cụ.
3: Cụ ơi, cháu nhớ vừa mới rồi, cụ dắt cháu ở chợ về, thì trời đã sẩm tối. Sao bây giờ ở đây lại như đang còn vào buổi sáng hở cụ?
1: Ở đây không có ngày tháng gì cả. Trời đất lúc nào cũng như lúc nào vậy. Có cả mặt trăng, mặt trời cùng một lúc. Nào, cháu có muốn xem cảnh trăng thì đi theo lão.
2: Ông cụ dắt Phát Giác đi vào phía sau. Quả nhiên, ở đây là một cảnh trí khác, lung linh, huyền ảo. Ánh trăng bàng bạc chiếu xuống hàng cây đỏ, bãi cát xanh. Thấp thoáng xa xa, có ngọn đèn chập chờn của một xóm quê ẩn hiện dưới làn sương mỏng.

0: Phát giác càng xem lại càng thích, càng thấy cảnh sắc êm đềm, tươi đẹp. Chú lại hỏi ông cụ: "Sao cháu thấy có xóm làng mà lại không thấy có người nào cả?" Ông cụ đáp:
1: "Có chứ, ở đây có rất nhiều người, nhưng người ở đây đều là tiên cả. Cháu đã nghe nói đến tiên bao giờ chưa? Họ cũng làm lụng, ăn uống, trò chuyện như người đời. Có điều là họ không có hạng giàu, hạng nghèo, kẻ trên người dưới. Ai ai cũng làm lấy mà ăn. Họ không cãi cọ tranh giành, mọi người đều vui vẻ. Của cải, vật dụng tuy dồi dào, nhưng không có chuyện trộm cắp xấu xa. Không ai có của riêng của để. Họ ra chơi luôn, đông như ngày hội. Rồi đây, cháu sẽ được gặp."
0: Ở trong thế giới ấy với ông cụ được ít lâu, Trịnh phát giác nhớ nhà quá. Chú nói với ông cụ xin về thăm bố mẹ và các em. Chú còn muốn đưa bố mẹ và các em vào trong này xem cảnh. Ông cụ ra ý không vui:
1: "Cháu về à? Nhà cháu bây giờ xa lắm đấy. Cháu về làm gì nữa chứ? Thế cháu không muốn ở đây sao?"
0: "Dạ, cháu cũng muốn ở đây lắm. Nhưng cháu còn bố mẹ và các em. Cháu nhớ bố mẹ và các em cháu lắm." Ông cụ không ngăn được, bèn đưa cho em một cái gậy và một phẩm oản.
1: "Đây, lão bận lắm, còn phải làm thuốc. Bây giờ cháu cứ cầm cây gậy này mà đi ra. Nơi nào không đi được thì cứ cầm gậy chỏ xuống đất thì sẽ vượt qua mau chóng."
0: Trịnh phát giác cầm lấy gậy và oản, chào ông cụ đi ra. Chú bé nhặt mấy viên sỏi đẹp bên khe suối bỏ vào túi, định về cho em chơi và khoe với chúng bạn. Được mấy bước, chú ra khỏi quả bầu, ngoảnh mặt lại thì không thấy ông cụ, nhà cửa, khe suối đâu nữa cả. Trước mắt chú là những cây núi cao chót vót, làng mạc thôn xóm thì ở đâu xa tít chân trời. Phát giác hoảng sợ, cầm gậy chỏ xuống đất. Bỗng nhiên chú thấy thân mình cất bổng lên cao, hai bên tai gió quạt vù vù. Chỉ trong chớp mắt, quay đầu gậy lại, chú đã thấy mình đứng ở đầu làng Thọ Vực. Chú mới biết rằng đó là chiếc gậy tiên để rút đất, và ông cụ quả thật là một thần nhân. Phát giác lần theo lối cũ đi vào làng, về nhà mình, chú chắc mầm sẽ được gặp cha mẹ, anh em. Nhưng lạ thay, không thấy một ai quen thuộc. Một cụ già ra đón chú hỏi chuyện và trả lời một cách kinh ngạc:
2: "Ồ, trước đây hàng trăm năm, tôi có nghe cụ tổ nhà tôi có một người con trai thất lạc từ thuở bé. Tên tuổi đúng như cậu, bây giờ đã gần ba đời rồi kia mà."
0: Cả họ hàng làng xóm kéo đến, phát giác hỏi đến những người bạn chăn bò chăn trâu thuở trước thì đã mất cả rồi. Phát giác kể lại câu chuyện trong chiếc bầu tiên, ai ai đều lấy làm kinh ngạc. Một ông lão nói:
3: "Thôi, thế chính là cậu đã được đi vào cõi tiên rồi. Tôi nghe nói một ngày trên trời dài bằng cả năm dưới hạ giới. Chúng tôi đây chỉ là hạng con em, cháu chắt của cậu thôi."
0: Trịnh phát giác hoang mang, không biết xử trí ra sao cả. Chú móc túi lấy mấy viên sỏi ra, nhưng vừa đặt lên tay thì sỏi đã thành những cánh hoa bay mất. Buồn rầu, chú cắm chiếc gậy xuống đất. Chiếc gậy bỗng hóa thành ra một con rồng. Phát giác trèo lên lưng rồng và bay đi. Nơi cắm chiếc gậy nổi lên một dãy núi đá, có cửa hang mở rộng. Người làng đi vào trong hang, thấy cảnh trí thần kỳ, có đường đi mãi vào trong. Họ quay về hỏi những người tinh thông sách vở. Một cụ đồ tra điển tích bảo với bà con:
4: "Tôi đọc sách xưa, thấy có chuyện ông Thi Tốn, người nước Lỗ, học phép tiên, thường mang một cái bầu trong đó

0: Các bé vừa dõi theo chuyến phiêu lưu kỳ thú của chú bé Trịnh Phát Giác, thông minh kháu khỉnh. Trịnh Phát Giác được đến một thế giới kỳ lạ trong quả bầu tiên. Khi cậu trở về nhà thì thời gian đã qua mấy trăm năm. Và động Hồ Công chính là nơi Trịnh Phát Giác cưỡi rồng bay lên trời. Một câu chuyện cổ tích khiến các bé phải trầm trồ thán phục bởi những điều kỳ diệu. Cũng đã muộn rồi, các bé hãy ngủ ngoan nhé. Chú Hương Hiệp xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại các bé vào chương trình sau.
1: VOV2 văn hóa khoa giáo giải trí.
2: VOV2 từng trang của cuộc sống muôn màu.
3: Sau đây là thời gian dành cho chương trình Bạn hãy nói với chúng tôi.

Các biên tập viên Thu Hằng và Quyết Thắng xin chào các bạn. Các bạn thân mến, bỗng một ngày cậu con trai ngoan ngoãn, học hành giỏi giang, đòi nghỉ học, cha mẹ nên làm gì? Ít phút nữa chúng ta sẽ cùng đưa ra lời khuyên cho nhân vật. Còn bây giờ như thường lệ là tiếp mục Điều Muốn Nói.

Điều muốn nói hôm nay xin gửi tới các bạn một tâm sự thế này. Tháng 8 luôn là một mốc thời gian đặc biệt, khơi gợi lòng yêu nước và niềm tự hào dân tộc sâu sắc của mỗi người dân nước Việt. Những con đường rực rỡ cờ đỏ sao vàng, những giai điệu hào hùng vang lên nhắc chúng ta nhớ về mốc son lịch sử chói lọi khi Chủ tịch Hồ Chí Minh đọc bản tuyên ngôn độc lập tại quảng trường Ba Đình, khai sinh nước Việt Nam Dân Chủ Cộng Hòa. Với tôi, ngày Quốc Khánh không chỉ là một ngày lễ lớn của dân tộc, mà còn là một ngày mang ý nghĩa rất riêng. Bởi thật may mắn, tự hào khi tôi được sinh ra vào đúng ngày mùng 2 tháng 9 và có một cái tên gắn với ngày trọng đại ấy, Quốc Khánh. Tôi đã từng nghĩ rằng cái tên Quốc Khánh đơn giản chỉ là một cái tên mà bố mẹ đặt cho tôi. Nhưng càng lớn, tôi càng hiểu rằng đó là một cái tên mang theo cả một câu chuyện, một niềm tin và một phần lịch sử. Có lẽ vì thế nên mỗi khi nghe ai đó gọi tên mình, tôi luôn cảm thấy trong lòng có một niềm tự hào khó diễn tả thành lời. Niềm tự hào ấy càng trở nên sâu sắc hơn khi tôi nghĩ về bố, một người lính Cụ Hồ. Trong những năm tháng chiến tranh gian khổ, khi đất nước còn chìm trong mưa bom bão đạn, bố đã khoác lên mình màu xanh áo lính, mang theo tuổi trẻ, lý tưởng và tình yêu quê hương để lên đường. Bố đã chiến đấu không phải vì riêng mình, mà vì những người thân yêu, vì quê hương, vì một ngày đất nước được sống trong hòa bình. Mỗi dịp Quốc Khánh, nhìn dòng người vui mừng trong không khí ngày hội lớn của đất nước, tôi thường có một cảm xúc rất riêng. Tôi vui vì Tổ quốc đang từng ngày phát triển, tôi tự hào vì mình là người Việt Nam. Nhưng trong niềm vui ấy, vẫn có một khoảng lặng dành cho những người đã không thể trở về, trong đó có bố và những đồng đội của bố tôi. Những người đã gửi lại tuổi trẻ nơi chiến trường để hôm nay chúng ta được sống dưới bầu trời bình yên. Tôi không có nhiều ký ức về bố, nhưng sự hy sinh của bố chưa bao giờ là một điều xa xôi trong cuộc đời tôi. Nó hiện diện trong cái tên tôi mang, trong câu chuyện gia đình, trong niềm tự hào của những người thân và trong mỗi lần tôi nhìn thấy lá cờ Tổ quốc tung bay giữa trời thu tháng 8. Tôi tin rằng ở một nơi nào đó, bố vẫn đang theo dõi, mỉm cười khi thấy tôi trưởng thành và sống một cuộc đời có ích. Quốc Khánh đối với tôi không chỉ là một danh xưng mà còn là lời nhắc nhở. Tôi phải biết trân trọng hòa bình, phải biết yêu quê hương và sống sao cho xứng đáng với những hy sinh của thế hệ đi trước. Tôi may mắn được sinh ra trong thời bình, nhưng tôi hiểu rằng mình vẫn có thể góp phần xây dựng đất nước bằng những việc làm nhỏ bé mỗi ngày. Sống tử tế, có trách nhiệm, biết yêu thương gia đình, cố gắng học tập và lao động, biết sẻ chia với cộng đồng và luôn giữ trong tim mình.

0: tình yêu đối với quê hương.
1: Anh quyết thắng này, Quốc khánh mùng 2 tháng 9 không chỉ là ngày hội lớn của dân tộc mà còn là dịp để mỗi chúng ta nhìn lại chặng đường lịch sử hào hùng, để hiểu rằng có được độc lập tự do hôm nay đã đánh đổi biết bao xương máu của thế hệ cha ông.
0: Vâng, đúng là như vậy chị Thu Hằng ạ. Có lẽ là với mỗi người thì niềm tự hào về ngày Tết độc lập lại được thể hiện theo một cách rất riêng. Có người tự hào khi khoác lên mình màu áo cờ đỏ sao vàng, có người xúc động khi nghe quốc ca vang lên, và cũng có những người mang cái tên gắn liền với Tổ quốc.
1: Dạ vâng, Quốc khánh là một cái tên thật đẹp và cũng thật đặc biệt, vừa gợi nhắc đến ngày trọng đại của dân tộc, ngày đất nước giành được độc lập, vừa là câu chuyện của những người cha, những người lính đã anh dũng hy sinh vì độc lập tự do của Tổ quốc ạ.
0: Bởi vậy, khi thấy lá cờ đỏ sao vàng tung bay trong ngày Quốc khánh thì bất cứ ai cũng đều cảm thấy vô cùng tự hào. Và niềm tự hào ấy có thể bắt đầu từ những điều rất nhỏ, biết trân trọng hòa bình, biết ơn những người đã hy sinh và sống có trách nhiệm với gia đình, cộng đồng.
1: Vâng, mỗi thế hệ thì có một cách thể hiện tình yêu Tổ quốc riêng. Thế hệ cha ông là những năm tháng chiến đấu gian khổ. Thế hệ hôm nay là gìn giữ những giá trị tốt đẹp và chung tay xây dựng đất nước ngày càng phát triển.

0: Quý vị và các bạn thân mến, đã đến thời gian dành cho câu chuyện đêm nay. Biên tập viên chương trình sẽ chuyển tới quý vị và các bạn nội dung câu chuyện để thính giả thêm hiểu về hoàn cảnh của nhân vật.
1: Ở vùng quê nghèo khó nơi tôi sinh sống, ông bố bà mẹ nào cũng cố gắng bươn chải lo cho con cái ăn học để thoát cảnh bán mặt cho đất, bán lưng cho trời. Tôi từ trước tới giờ luôn cho rằng mong ước đó sẽ dễ dàng trở thành hiện thực trong nay mai thôi. Bởi lẽ so với những đứa trẻ trong làng, con trai lớn của tôi là đứa trẻ ngoan ngoãn, thông minh. Ngày cháu 14 tuổi, những trò chơi đố vui hay toán đố cháu đều trả lời đúng. Học chữ cũng chỉ cần đọc một đến hai lần là con nhớ vanh vách. Đến khi đi học, mọi kiến thức con đều nắm bắt tốt và nhanh. Cứ như thế 9 năm học, năm nào con tôi cũng đứng nhất nhì lớp. Kỳ thi tuyển sinh vào lớp 10 vừa rồi, vợ chồng tôi cũng lo lắng tìm thầy dạy tốt kèm cặp thêm cho con, rồi tìm hiểu những trường cấp 3 có tiếng là dạy tốt, học tốt trên thành phố, để sau này con có đà học mà thi lên đại học. Không trái kỳ vọng của cha mẹ, con tôi đỗ trường chuyên với điểm số khá cao. Tương lai của con trong mắt tôi như không có gì cản trở, mọi thứ như được sắp đặt sẵn vậy. Nói thực, gia đình tôi không hẳn đã khá giả, nhưng tôi chưa bao giờ tiếc công tiếc của đầu tư cho con cái học hành. Thậm chí ngay cả lúc công việc bấp bênh, thu nhập không ổn định, tôi cũng không để con phải nghỉ một buổi học nào. Có phải vay mượn, tôi cũng vẫn cố để con được học hành đầy đủ nhất. Bởi tôi luôn nghĩ đầu tư cho con bây giờ chính là đầu tư cho mình sau này. Chưa nói tới việc con báo hiếu, mà chỉ cần cuộc sống của con tốt hơn chúng tôi hiện giờ đã là mãn nguyện rồi. 2 tháng trước, sau khi biết điểm thi của con, vợ chồng tôi ngồi bàn bạc với con để hỏi xem con muốn chọn tổ hợp môn học nào, có cần bố mẹ đưa lời khuyên hay định hướng gì không, để con có thể dễ dàng hơn trong việc lựa chọn. Trong lúc tôi cao hứng đưa ra những ưu điểm, nhược điểm của ngành này, khối kia với từng tổ hợp môn, thì con tôi thủng thẳng. Con không có ý định học lên nữa. Khi tôi còn chưa hết bất ngờ, thì con tôi tiếp tục. Con muốn lên thành phố xin việc, vừa để giúp đỡ bố mẹ về kinh tế, cũng vừa là để học nghề. Học nghề xong, con sẽ về mở cửa hàng tại nhà mình. Kiếm được tiền, con sẽ cùng bố mẹ đầu tư cho em. Con không muốn bố mẹ cứ phải vay mượn để cho hai anh em ăn học nữa. Con muốn được đi làm. Nói rồi con bỏ vô phòng, còn vợ chồng tôi choáng váng không nói nên lời. Không biết từ đâu và tại sao con lại có suy nghĩ như thế. Ban đầu tôi chỉ nghĩ đây là suy nghĩ nhất thời, chắc chắn mấy ngày nữa con sẽ lại muốn đi học. Chính vì vậy, vợ chồng vẫn lén con đến nộp hồ sơ tại trường chuyên mà con thi đỗ. Thế nhưng qua mấy ngày cố gắng thuyết phục rằng con cứ tiếp tục đi học, kinh tế gia đình mình không quá khó khăn mà cần con phải nghỉ học để đi làm. Nói nặng, nói nhẹ, thậm chí sau đó tôi giận dỗi không nói chuyện với con cả tuần, vậy mà con vẫn không thay đổi quyết định. Năm học mới thì đang tới gần. Còn cứ như thế này, chúng tôi biết làm sao? Tôi cũng phải nói thêm, cháu rất ngoan và chưa bao giờ làm điều gì khiến bố mẹ phiền lòng. Không biết có điều gì lại khiến cháu có suy nghĩ như thế? Chẳng lẽ chỉ vì một vài lần tôi kêu khó, phải vay mượn mà khiến con cảm thấy nặng gánh sao? Tôi không biết phải thuyết phục con như thế nào để con tiếp tục theo đuổi con đường học tập, hay tôi phải chấp nhận quyết định của con. Thực sự giờ tôi khó nghĩ quá, tôi phải làm gì bây giờ?

0: Các bạn thân mến, dù ở bất cứ hoàn cảnh nào, cha mẹ vẫn luôn mang đến điều tốt đẹp nhất, hạnh phúc nhất cho con của mình. Người mẹ trong câu chuyện đêm nay cũng vậy. Dẫu cuộc sống còn nhiều khó khăn, vất vả, nhưng chị luôn cố gắng để con được học hành đầy đủ, đúng như kỳ vọng của cha mẹ. Con chị ngoan ngoãn, học hành giỏi giang. Ngày chị biết con thi đỗ trường chuyên cũng là ngày con chị quyết định nghỉ học với mong muốn đi làm để phụ giúp cha mẹ. Chị hiểu rằng chỉ có con đường học tập, con mới có một tương lai sáng lạn. Thế nhưng dù có thuyết phục thế nào, con chị vẫn không thay đổi quyết định. Chị nên làm thế nào đây? Bây giờ chúng ta sẽ cùng nghe gợi ý của các thính giả dành cho nhân vật.
1: Thực tế, có không ít bậc phụ huynh phải đối mặt với việc con tuyên bố không muốn đi học. Thay vì ép buộc con phải đi học bằng mọi giá hoặc buông xuôi mặc kệ con thích làm gì thì làm, cha mẹ hãy tìm hiểu nguyên nhân tại sao con quyết định như vậy. Đây cũng là lời khuyên của chị Đỗ Thị Hạnh ở phường Thanh Xuân, thành phố Hà Nội.
2: Gia đình nên nhẹ nhàng khuyên nhủ cháu, cho cháu tiếp tục đi học, có sự giám sát giữa gia đình và nhà trường để động viên cháu cho cháu nó học đi, chứ bây giờ không học ấy, ở nhà thì cũng lêu lổng, nhiều tệ nạn. Thứ hai nữa là đi xin công ăn việc làm nó cũng rất là khó khăn. Bây giờ vào chỗ nào giờ người ta cũng đòi hỏi bằng cấp, nên là cố gắng cho cháu học được đến hết cái cấp 3. Chị cũng phải nên tìm hiểu xem là cái con mình nó mải chơi hay là cái sức nó học được mà nó không chịu học, là tác động trong những các bạn chơi, mình mới có cách coi như là thuyết phục cháu.
1: Đồng quan điểm với ý kiến trên, thính giả Lương Ngọc Quý cũng khuyên nhân vật. Trước hết, bác nên trò chuyện, hỏi con xem vì sao con không muốn đi học nữa. Hãy tìm hiểu thật kỹ bác nhé và tâm sự với con. Chỉ có con đường học vấn mới là con đường tốt nhất để tương lai của con sau này đỡ khổ. Nhưng phải khéo léo bác ạ. Cũng là một người mẹ có con ở tuổi này, nên theo chị Phạm Lan Anh ở phường Hùng Hà, thành phố Hà Nội, nhân vật cần dùng lời lẽ nhẹ nhàng để động viên, khích lệ và khuyên nhủ con.
3: Chị có lời khuyên với con, vì con dẫu sao thì cháu có tuổi đó còn ít tuổi, mà mình thì là tư cách là người bố, người mẹ, thì mình sẽ phải dùng những lời khuyên, khích lệ, động viên cháu. Khi mà con xác định là đi làm kinh tế giúp đỡ gia đình thì cũng là tốt, nhưng mà với tuổi của con, để khi mà ra học nghề và va chạm ngoài xã hội thì là nó sẽ rất là khó khăn cho con, vì ở ngoài xã hội giờ rất là nhiều cạm bẫy. Với cái tri thức của con học cấp 2 ấy, thì cái học nghề của con ấy nó cũng rất là gặp nhiều khó khăn, không phải đơn giản là mình cứ nghĩ là mình cố gắng nỗ lực đâu, nó phải đòi hỏi phải là có một cái tuổi này, có một cái sự va chạm. Tuổi của con nó có lớn lên thì cái suy nghĩ của con nó chín chắn theo, do đó con hãy cố gắng học hết cấp 3, thì lúc đấy con có không học được vào đại học ấy thì con đi học nghề làm kinh tế, thì lúc đấy thêm được 3 năm cấp 3 nữa thì 3 năm đấy con trưởng thành được thêm.

0: Ngoài ra, chị Đỗ Thị Ý Dịu ở phường Hồng Hà, thành phố Hà Nội cho rằng người mẹ nên nhờ thầy cô, bạn bè, thân của con khuyên răn thì mọi việc sẽ dễ dàng hơn.
1: Con đang ở cái độ tuổi dậy thì cái tâm sinh lý nó thay đổi. Bao giờ cũng nghĩ mình là con trai, mình có thể quyết định được tất cả. Nhưng mà với cái độ tuổi của cháu mà cháu bỏ học ngang như thế này mà để đi học nghề, thì khi cháu học nghề xong thì cháu vẫn ở cái tuổi rất là non nớt. Nên là tốt nhất bằng mọi cách là chị phải khuyên cháu, tối thiểu là cháu phải đỗ tốt nghiệp phổ thông trung học. Khi mà ở trong nhà, cả hai vợ chồng chị đã khuyên con rất nhiều rồi, nhưng mà con vẫn không có thay đổi, thì theo tôi có một cách, đó là chị nên nhờ thầy cô, bạn bè và nhất là những người bạn thân nói chuyện cùng trang phải lứa, nó dễ dàng hơn, bởi vì các bạn kia cũng đang ước ao để trở thành những sinh viên, để có một cái tương lai tươi sáng. Hoặc là trong gia đình mình, bên nội bên ngoại, có những ai mà thật là thân cận với cháu mà cháu có thể hay dốc bầu tâm sự, thì nên nhờ những người đấy để tư vấn cái tâm lý cho cháu.
0: Sau khi cùng con thảo luận giải pháp, nếu con vẫn thực sự không muốn theo con đường học phổ thông, nhân vật có thể cùng con cân nhắc các hướng đi thay thế như học nghề, rèn luyện kỹ năng hoặc tham gia lao động thực tế để con hiểu rõ trách nhiệm với lựa chọn của mình. Thính giả Mai Xuân Hạnh chia sẻ, có lẽ vợ chồng em kỳ vọng ở con rất nhiều mà không biết đã vô tình đặt áp lực lên con. Vì thế, con quyết định nghỉ học, dù cho bố mẹ nói gì đi nữa. Theo anh Hạnh, nếu con đã muốn học nghề thì hãy cùng con chọn trường. Bởi hiện nay các trung tâm giáo dục nghề nghiệp, giáo dục thường xuyên vừa dạy nghề mà vẫn dạy văn hóa. Sau 3 năm cũng thi tốt nghiệp trung học phổ thông vào đại học bình thường. Thính giả Trung Thái Hà nêu quan điểm. Tìm hiểu thuyết phục, tôi sợ không kịp. Hãy chấp nhận lựa chọn của cháu trong năm nay đi. Nộp đơn học nghề để con khỏi lêu lổng một năm, rồi từ từ thuyết phục để con hiểu rằng bỏ học đi làm sớm là tham bát bỏ mâm. Hy vọng con sớm nhận ra, tìm con đường học hành phù hợp. Con thông minh, học giỏi, sau một năm quay lại học cũng không khó đâu. Còn thính giả Vũ Tiêu Miêu lại cho rằng, mục đích con bác không muốn đi học không phải là do không học được, chểnh mảng hay bị rủ rê lôi kéo vào điều xấu mà bạn ý đã hiểu hoàn cảnh gia đình. Thú thực, chi phí đi học bây giờ không phải là rẻ, đặc biệt với gia đình bác. Nếu bạn vẫn học giỏi mà chỉ muốn lo cho gia đình, bác có thể khuyên bạn theo hai cách. Một là động viên bạn thi vào khối công an quân đội vì được học miễn phí và được trợ cấp sinh hoạt hàng tháng. Hai là cố gắng học thật giỏi để nhận được học bổng.
2: Anh quyết thắng này, trong suy nghĩ của cha mẹ thì con cái dù ở độ tuổi nào hay đã trưởng thành ra sao thì vẫn mãi là đứa trẻ cần được yêu thương và che chở. Thế nhưng đôi khi các con lại có suy nghĩ chín chắn và hiểu chuyện hơn, cha mẹ vẫn nghĩ phải không ạ?
3: À vâng, đúng là như vậy chị Thu Hằng ạ. Đôi khi vì cho rằng là con vẫn còn nhỏ, chưa biết gì nên vô tư chia sẻ những khó khăn. Hoặc cũng có thể là cha mẹ nghĩ rằng là cần cho con hiểu những vất vả của mình để nuôi con ăn học thế nào. Nhưng điều đó lại vô hình chung khiến đứa trẻ cảm thấy mình là gánh nặng của cha mẹ đấy ạ.
2: Nhất là với những đứa trẻ ngoan, sống tình cảm và có ý thức, chúng ta thường nghĩ con cái phải học thật giỏi để sau này có tương lai tốt hơn. Nhưng đôi khi chính những đứa trẻ ấy lại nghĩ theo một hướng khác, đó là bố mẹ đã vất vả quá rồi, mình phải lớn thật nhanh để giúp bố mẹ.
3: Ở hoàn cảnh này thì tôi nghĩ là nếu cha mẹ cứ áp đặt suy nghĩ của mình lên con cái thì có lẽ đôi khi sẽ phản tác dụng đấy ạ.
2: Dạ vâng, thay vì áp đặt hay ép buộc con làm theo ý mình, cha mẹ hãy lắng nghe để hiểu những gì con mong muốn, những vướng mắc con đang gặp phải trước khi đưa ra quyết định cuối cùng. Đây cũng là điều mà tôi muốn chia sẻ với nhân vật đêm nay. Có lẽ bất cứ ai khi nghe câu chuyện của gia đình chị cũng đều cảm thấy buồn và tiếc nuối. Bao năm qua, vợ chồng chị đã chất chiu, vay mượn, làm lụng vất vả, chỉ mong con học hành đến nơi đến chốn. Hơn nữa, con chị lại là một đứa trẻ học giỏi, ngoan ngoãn, càng khiến chị tin rằng con sẽ có một tương lai rộng mở. Vậy mà con lại tuyên bố không có ý định học lên, chắc chắn chị sẽ hụt hẫng, cảm thấy những cố gắng của mình bấy lâu nay sắp trở thành vô ích. Nhưng điều chị cần làm lúc này không phải là tìm mọi cách ép con quay lại trường, mà hãy bình tĩnh lắng nghe chia sẻ của con. Trong câu chuyện này, chị phải thấy mình may mắn. Con chị không phải là một đứa trẻ ham chơi, lười biếng, nên muốn bỏ học, mà ngược lại, Con học giỏi suốt 9 năm qua và vừa rồi con lại đỗ trường chuyên với điểm số cao. Khi con nói muốn đi làm, nhưng cũng không phải là con muốn bỏ mặc tương lai, mà con đã có dự tính rõ ràng về chuyện lên thành phố học nghề, kiếm tiền, sau này về quê mở cửa hàng, rồi cùng bố mẹ lo cho em ăn học. Những suy nghĩ ấy cho thấy con rất thương, rất hiểu những vất vả của bố mẹ và sống có trách nhiệm với gia đình. Một đứa trẻ mới học hết lớp 9 mà đã nghĩ không muốn bố mẹ phải vay mượn để cho mình ăn học thì chắc hẳn trong lòng con đang mang một áp lực rất lớn. Có thể chỉ vài lần nghe bố mẹ than thở chuyện tiền nong, vài lần chứng kiến bố mẹ phải vay mượn đã trở thành một gánh nặng đối với con. Con có thể đã nghĩ mình là anh lớn, mình phải có trách nhiệm với gia đình, mình phải hỗ trợ bố mẹ đỡ vất vả. Điều đáng sợ nhất là con cảm thấy bố mẹ không hiểu mình, rồi âm thầm mang theo suy nghĩ vì chuyện học hành của mình mà bố mẹ mang công mắc nợ. Vì vậy, chị đừng vội cho rằng con đang có một quyết định nông nổi. Cũng đừng trách mình hay trách con, mà hãy tìm hiểu xem đằng sau quyết định ấy là gì. Có đúng chỉ vì những lời than thở của bố mẹ hay không? Chị đã vất vả rất nhiều để lo cho con, thì chắc chắn điều chị mong muốn nhất vẫn là con được sống tốt. Muốn vậy, hãy cho con biết rằng gia đình khó khăn không phải lỗi của con. Bố mẹ vẫn có thể gánh vác và con không cần phải vội vàng trở thành người lớn. Chị có thể thay đổi cách nói chuyện, đừng tiếp tục khẳng định bố mẹ lo được cho con phải học, bỏ học thì tương lai sẽ thế nào. Bởi những câu ấy, dù xuất phát từ tình thương, nhưng cũng có thể khiến con càng cảm thấy bố mẹ đang ép buộc mình theo con đường học tập. Thay vào đó, hãy hỏi con thật nhẹ nhàng. Nếu không phải lo chuyện tiền bạc, con có muốn học tiếp không? Con có thực sự thích nghề gì? Con muốn đi làm vì con thích công việc đó, hay vì con sợ bố mẹ vất vả? Nếu học nghề, thì con định học nghề gì, ở đâu, sau này sẽ làm thế nào? Hãy để con nói hết, kể cả những điều khiến chị cảm thấy không hề dễ chịu. Biết đâu sau một thời gian được lắng nghe, được phân tích và được tháo bỏ áp lực, chính con lại thay đổi suy nghĩ. Nếu con thực sự không muốn học tiếp, vợ chồng chị cũng không nên biến việc học tiếp thành cuộc chiến giữa cha mẹ và con cái. Bởi nếu bị ép, con có thể sẽ thuận theo ý chị, nhưng sẽ học đối phó, miễn cưỡng. Vậy thì kết quả có thể khiến chị càng thất vọng và áp lực hơn. Nếu con muốn học nghề, hãy cùng con tìm hiểu về các trường nghề, trung tâm đào tạo nghề, những ngành có cơ hội việc làm tốt. Một đứa trẻ từng đứng nhất nhì lớp suốt nhiều năm chắc chắn có năng lực học tập. Con đường của con có thể không giống điều cha mẹ mong muốn, nhưng chưa chắc vì thế mà tương lai sẽ kém đi. Con đường tương lai của một đứa trẻ không thể quyết định chỉ bằng một kỳ thi. Và tình yêu của cha mẹ cũng không nên biến thành một chiếc khuôn buộc con phải đi đúng con đường mà mình đã vạch sẵn. Hãy giữ cho con được học, được trưởng thành và được lựa chọn. Nhưng đồng thời hãy để con biết rằng phía sau mình luôn có bố mẹ. Dù sau này con trở thành sinh viên đại học, học viên trường nghề hay tự gây dựng một sự nghiệp riêng, vợ chồng chị vẫn có thể yên tâm rằng mình đã làm được một điều tốt nhất. Đó là giúp con có bản lĩnh để tự bước đi bằng chính đôi chân của mình.

0: Giờ là thời gian dành cho câu chuyện mới. Mời quý vị và các bạn cùng nghe và chia sẻ với nhân vật trong chương trình sau.
1: Tôi lấy chồng 7 năm, có một bé gái và một bé trai. Gia đình tôi không khá giả, trong khi nhà chồng có điều kiện. Bố mẹ chồng rất yêu thương tôi, luôn hỗ trợ hai vợ chồng về nhà cửa, xe cộ và cuộc sống. Tôi rất biết ơn ông bà. Nhưng suốt 7 năm qua, tôi luôn sống trong dằn vặt vì mối quan hệ giữa chồng và bố mẹ đẻ. Mâu thuẫn bắt đầu từ trước ngày cưới. Khi tôi và anh thông báo muốn tổ chức đám cưới, mẹ tôi nói, có tiền thì cưới, không có thì thôi. Khi ấy tôi đang mang thai gần 3 tháng. Chồng tôi rất tổn thương, cho rằng mẹ tôi coi thường anh. Sau đó, hai vợ chồng thống nhất, cưới xong sẽ trả lại số vàng cưới cho mẹ tôi. Tôi nghĩ chuyện rồi sẽ qua, nhưng không ngờ nó trở thành vết gợn trong lòng chồng suốt nhiều năm. Từ ngày cưới đến khi con gái lên 5 tuổi, gần như lần nào tôi đưa con về ngoại cũng chỉ có hai mẹ con. Có lần bố tôi bị ốm, tôi mong anh cùng về thăm, nhưng anh nhất quyết từ chối. Có lần con gái hỏi, sao bố không về nhà ông bà ngoại? Tôi chỉ biết nói bố bận. Hiện chúng tôi đã có thêm một bé trai 6 tháng tuổi, nhưng mọi chuyện vẫn không thay đổi. Chồng tôi gặp mẹ tôi còn không chào hỏi. Tôi góp ý thì anh nổi nóng. Em còn bắt anh gặp bố mẹ em thì chúng ta ly hôn. Những lúc uống rượu, anh càng mất kiểm soát, chửi tôi và xúc phạm cả bố mẹ tôi. Tôi rất đau lòng nhưng thường chọn im lặng vì sợ gia đình tan vỡ. Một phần tôi nghĩ lỗi ban đầu do mẹ mình nên cố gắng nhẫn nhịn. Nhưng bố mẹ tôi cũng ngày càng bức xúc. Mẹ trách, con lấy chồng chứ có phải từ bố mẹ đâu. Có lần mẹ còn nói, nếu con rể không coi ông bà ra gì thì bà cũng không cần các cháu phải về nữa. Tôi nghe mà hoảng, bởi tôi sợ một ngày hai bên thực sự cắt đứt, các con sẽ là người chịu thiệt. Tôi thương chồng, thương bố mẹ và thương hai đứa con. Tôi không muốn phải lựa chọn giữa chồng và bố mẹ. Tôi cũng hiểu mẹ mình từng nói sai, nhưng chẳng lẽ một câu nói từ 7 năm trước lại khiến mọi người oán giận nhau cả đời. Tôi không mong chồng phải yêu quý hay thân thiết với bố mẹ tôi. Tôi chỉ mong anh giữ phép lịch sự, không xúc phạm ông bà và không bắt tôi phải cắt đứt với bố mẹ. Tôi cũng sẵn sàng nói chuyện với bố mẹ, mong ông bà bỏ qua chuyện cũ. Nhưng tôi không biết nên bắt đầu từ đâu. Tôi có nên chủ động tạo một cuộc gặp để hai bên nói hết khúc mắc, hay cứ để họ giữ khoảng cách, miễn không xúc phạm nhau. Nếu một ngày chồng thực sự bắt tôi lựa chọn, tôi phải làm thế nào? Tôi đã nhẫn nhịn 7 năm vì chồng, vì con, nhưng càng nhịn càng thấy mình mắc kẹt giữa hai phía. Tôi thực sự rất mệt mỏi và mong quý vị thính giả cho tôi một lời khuyên.
2: Các bạn thân mến, sau 7 năm kết hôn, một người phụ nữ có hai con vẫn mắc kẹt giữa chồng và bố mẹ đẻ. Chỉ từ một câu nói của mẹ trước ngày cưới, chồng cô quyết từ mặt bố mẹ vợ, thậm chí dọa ly hôn nếu cô nhắc đến họ. Cô nên tiếp tục nhẫn nhịn vì con hay cần đặt ra giới hạn để bảo vệ cả gia đình và bố mẹ mình.
0: Muốn bày tỏ ý kiến của mình tới nhân vật, các bạn gọi đến số điện thoại 024-3934-1139 trong giờ hành chính. Các bạn cũng có thể gửi thư trực tiếp theo đường bưu chính đến địa chỉ chương trình Bạn Hãy Nói Với Chúng Tôi, Đài Tiếng Nói Việt Nam, số 4143 Phố Bà Triệu, Hà Nội, hoặc gửi thư điện tử đến địa chỉ nóivớitôi.vov2a@gmail.com. Lưu ý tên hộp thư viết không dấu. Một cách nữa là có thể viết bình luận dưới mỗi câu chuyện được đăng tải trên trang web vov2.vn hoặc trang Facebook Bạn Hãy Nói Với Chúng Tôi 96.5MHz.
2: Các bạn vừa nghe chương trình Bạn Hãy Nói Với Chúng Tôi. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong chương trình sau.
3: Thông tin quảng cáo.
4: Ông bà ơi, lâu không thấy ông dậy sớm tập thể dục thế.
5: Tôi bị chứng đi tiểu nhiều, nhất là vào ban đêm. Ban ngày đi cả chục lần, đêm 4-5 lần nên không ngủ được, bất tiện lắm.
4: Ồ, tôi cũng từng bị đi tiểu 4-5 lần một đêm. Đi kiểm tra mới biết, người cao tuổi đàn hồi của bàng quang kém, dẫn tới bàng quang hoạt động quá mức. Chỉ một ít nước tiểu cũng kích thích bàng quang gây ra buồn tiểu rồi.
5: Tôi cứ nghĩ mình già thì đi tiểu đêm nhiều là bình thường mà.
4: Ừ, ông chủ quan quá. Đêm đi tiểu 4-5 lần thì chả mệt phát ốm à. Nhưng mà ông đừng lo, tôi đã kiểm soát được chứng tiểu đêm, không phải lục tục thức dậy đi tiểu nữa.
5: Bằng cách nào vậy hả bà?
4: Nhờ dùng ích niệu khang đấy. Ích niệu khang có chứa golet chiết xuất từ hạt bí đỏ và mầm đỗ tương từ thụy sĩ, hỗ trợ giảm tiểu đêm, tiểu nhiều lần, tiểu không tự chủ, tiểu rắt, tiểu són và bàng quang tăng hoạt.

0: Ôi vậy thì tôi phải đi mua ích niệu khang uống ngay thôi. Để biết thêm thông tin về ích niệu khang, quý khách gọi tới số miễn cước 1800 6723, 1800 6723. Không dùng cho phụ nữ có thai, người mẫn cảm với bất kỳ thành phần nào của sản phẩm. Thực phẩm không phải là thuốc, không thay thế thuốc chữa bệnh.
1: Đôi bạn văn chương.
2: Đôi bạn văn chương.
3: Đôi bạn văn chương.
4: Thưa quý vị thính giả, quê hương đất nước luôn là niềm cảm hứng lâu bền trong thi ca kim cổ. Trong lịch sử thơ Việt Nam hiện đại, chúng ta không chỉ bắt gặp những tác phẩm mang tầm vóc khái quát, mà còn có vô số những bài thơ về các vùng miền cụ thể trên đất nước, nơi tác giả được sinh ra, lớn lên hoặc từng đi qua và có những kỷ niệm khó quên. Vào dịp trung tuần tháng 3 vừa qua, một tuyển thơ và lời bình mang tên Những miền quê trong thơ Việt của hai đồng chủ biên là Nguyễn Hoài Nam và Đỗ Anh Vũ đã được nhà xuất bản Đại học Sư phạm chính thức phát hành trên toàn quốc. Ấn phẩm gồm 36 bài thơ của 34 tác giả, hầu hết là những sáng tác đã được ghi dấu trong lòng bạn đọc cả nước nhiều thập niên qua. Nhân dịp kỷ niệm Cách mạng tháng 8 và Quốc khánh mùng 2 tháng 9, chương trình Đối bạn văn chương của Ban Văn học Nghệ thuật Âm nhạc xin được dành một cuộc trò chuyện xoay quanh các tác phẩm đã được đưa vào tuyển thơ và xin được trân trọng giới thiệu với khách mời đồng hành trong chương trình hôm nay, cũng chính là người đã cùng tôi thực hiện cuốn sách, nhà phê bình văn học Nguyễn Hoài Nam.
5: Vâng, xin chào biên tập viên Đỗ Anh Vũ và xin kính chào quý thính giả của VOV.
4: Vâng, thưa anh Hoài Nam, chúng ta đã phải chờ khá lâu để chào đón sự ra đời của cuốn sách. Trong tuyển thơ này thì anh Hoài Nam viết lời bình cho 17 bài thơ, còn tôi viết lời bình cho 19 bài thơ. Xin được hỏi anh Nam là trong các tác phẩm anh viết lời bình thì bài thơ nào anh cảm thấy dễ bình nhất và bài thơ nào anh thấy khó bình nhất?
5: Thật ra mà nói thì với 17 bài thơ mà tôi viết lời bình ấy, rất khó để nói rằng bài nào dễ và bài nào khó. Hay nói một cách chính xác hơn là bài nào cũng có cái khó của nó. Cái khó chung mang tính khái quát cho cái việc bình 17 bài thơ này. Và tôi nghĩ rằng anh Đỗ Anh Vũ cũng chia sẻ với tôi khi mà anh bình 19 bài thơ còn lại.
4: Vâng.
5: Là chỗ chúng ta bị giới hạn về số chữ.
4: Vâng.
5: Số chữ nó không quá dài. Nó chỉ khoảng trên dưới 300 chữ thôi.
4: Đúng thế ạ.
5: Mặc kệ số chữ của bài thơ là thế nào, nhưng số chữ của bài bình nó chỉ trên dưới 300 chữ thôi. Tức là nếu mà in ở trên báo thì nó là một góc rất nhỏ. Và với cái dung lượng câu chữ như vậy, phải tóm bắt được cái hồn cốt của bài thơ ấy, hoặc là cái nét đặc biệt, đặc dị nhất của nó, nói lên được một cái chuyện gì đấy.
4: Vâng, đúng là như thế. Nhưng mà tôi tin rằng là trong những bài mà anh đã bình thì cũng có những bài khiến mình sẽ phải ngẫm nghĩ nhiều hơn một chút. Bởi vì là viết ra khoảng 300 chữ thì không phải là vấn đề quá phức tạp, nhưng mà mình lại phải chọn lựa xem mình nên diễn tả ý đấy của mình như thế nào. Tôi nhớ rằng là trong những cái chia sẻ của anh Hoài Nam ở trên trang Facebook cá nhân ấy, sau khi mình đã bình các bài thơ ấy, thì cái bài đầu tiên mà anh đưa lên để chia sẻ cùng với mọi người chính là bài Có một phố vừa đi qua phố của Đinh Vũ Hoàng Nguyên.
5: Vâng, quả thực bài này là một trong những bài thơ rất là đặc biệt. Bởi vì đối với riêng tôi ấy, thì cái bài thơ này của tác giả Đinh Vũ Hoàng Nguyên nó gắn với một cái kỷ niệm. Cái giải thưởng văn chương đầu tiên của tôi ấy, là giải của Liên Hiệp Hội Văn học Nghệ thuật Hà Nội. Thì có 3 người được giải. Có tôi với cái tập tiểu luận phê bình đầu tiên là Mùi Chữ. Có chị Đỗ Bích Thúy với cái tập tiểu thuyết Cửa Hiệu Giật Là.
4: Vâng.
5: Và có anh Đinh Vũ Hoàng Nguyên. Và khi ấy thì anh ấy vừa mới mất năm trước. Thế thì cái lúc nhận giải này chỉ có 2 người nhận giải thôi. Còn một người thì đã đi xa. Thì trước đó thì tôi có đọc và rất để ý tới một cái blog Lão Thầy Bói Già đấy. Thì chính là cái tên blog của anh Đinh Vũ Hồng Nguyên. Đã thấy cái bài thơ này rồi. Sau đó thì Nhã Nam in ra thành một cuốn sách mà.
4: Vâng.
5: Nó tổng hợp vừa thơ, vừa tản văn, vừa những cái đoạn mà ngắn ngắn ấy. Anh ấy viết rất là hài hước, mà rất là buồn cười. Bên cạnh cái mà nó vừa diễu nhại, nó vừa sâu cay, nó vừa hài hước, nó vừa thâm thúy. Thì đặc biệt có một cái bài thơ Có một phố vừa đi qua phố cực kỳ trữ tình. Trong đó tất nhiên nó có nhiều cái chủ đề, nó có nhiều phương diện khác nhau. Nhưng có một cái phương diện mà tôi rất chú ý là trong bài thơ này nó nén lại một cái kỷ niệm của cái thời kỳ thơ bé ấy, kỷ niệm cá nhân. Thế nhưng đồng thời cũng là kỷ niệm của một lịch sử đất nước trong một giai đoạn nhất định. Đấy là lúc mà những đoàn quân ngược lên phía Bắc.
4: Vâng.
5: Chúng ta nhớ lại chiến tranh biên giới trong những năm 1980 ấy.
4: Bài thơ này thì tôi nghĩ rằng cái câu cuối cùng ấy cũng là một cái câu mà thần cú của bài, câu để nó làm sáng cái bài thơ lên và để người ta thấy rất là rung động. Đấy là phố của mình, có núi phố trong em. Vâng, thưa quý vị, do thời lượng có hạn của một chương trình Đối bạn văn chương cho nên là chúng tôi cũng chỉ có thể đi sâu vào phân tích và bình luận về một số bài thơ điển hình trong tuyển tập này thôi. Và bài tiếp theo mà chúng tôi muốn gửi tới quý thính giả thì cũng chính là bài mở đầu cho tập sách, bài thơ Khâu Vai, một sáng tác được xem là cuối cùng của nhà thơ Trần Hòa Bình. Sau đây thì xin mời anh Hoài Nam sẽ đọc trọn vẹn bài thơ này để gửi tới quý thính giả.
5: Vâng, thưa anh Đỗ Anh Vũ và thưa quý khán thính giả của VOV, về nhà thơ Trần Hòa Bình thì rất nhiều người khi mà đã trải qua lứa tuổi học sinh, sinh viên đều nhớ tới một cái bài là Thêm Một.
4: Đúng rồi.
5: Thì đây cũng là một thêm một của anh ấy. Có những con đường không thể tới thành Rome, nhưng Khâu Vai thì tới. Một người đi tìm một người, bao nhiêu người đi tìm bao nhiêu người. Khâu Vai buồn như đá, nước mắt người già mài trên má. Đâu rồi thời rung reng vòng bạc lắc đồng. Em kìa, những cây sa mộc lặng lẽ trong thung, chúng đang nghĩ gì, em đang nghĩ gì. Nếu một mai mình không lấy được nhau, em có đi tìm anh qua điệp trùng đá sắc, những Khâu Vai bầm dập dấu chân người. Trời ơi, Khâu Vai, Khâu Vai nhìn qua nước mắt, bao bong bóng về trời, thương buồn gửi lại. Những cuộc tình vụng dại, những cuộc tình khôn ngoan, đã sống và đã chết ở nơi này. Không khôn ngoan, không vụng dại, chỉ lặng chìm như đá, chỉ bời bời như mây. Chúng ta xa mộc chiều nay, em 20 thoát thành ngàn tuổi, em có anh xa xót thế này sao? Quỳ trước núi mà tin thôi em ạ, ai trong đời chẳng có một Khâu Vai, nhọn sắt đá tai mèo cứa vào thương nhớ. Hãy nhìn nhau trước gió, em sẽ thấy một Khâu Vai trong số phận chúng mình.
4: Vâng, xin cảm ơn anh Hoài Nam. Thưa quý vị, Trần Hòa Bình đã viết nên một bài thơ tình rất là thấm thía từ một cái tên cụ thể gắn với nét phong tục văn hóa của các dân tộc miền núi phía Bắc là chợ tình Khâu Vai. Và chất liệu của câu chuyện chợ tình Khâu Vai thì đã gợi nguồn cảm hứng cho rất nhiều văn nghệ sĩ từ trước đến nay, như là nhà văn Nguyễn Thế Kỷ cũng đã có cả một cuốn tiểu thuyết. Và bài thơ vừa rồi của nhà thơ Trần Hòa Bình thì cũng đã được một người bạn của tôi là nhạc sĩ Dương Trọng Nghĩa phổ nhạc và được rất nhiều bạn bè yêu thích. Anh Hoài Nam có muốn nói thêm điều gì về bài thơ này không ạ?
5: Cái điều mà tôi muốn nói không phải là chính văn của bài thơ mà nó nằm ở phần đề từ.
4: Vâng.
5: Thực ra phần đề từ với chính văn ấy, khi mà nó hợp lại thì sẽ thành một cái chỉnh thể hữu cơ về mặt ngôn từ mà nó rất là quyện với nhau. Không phải ngẫu nhiên mà nhà thơ viết là có những con đường không thể tới thành Rome, nhưng Khâu Vai thì tới.
4: Vâng.
5: Chúng ta biết rằng trong thời kỳ cổ đại ở châu Âu thì Rome nó là trung tâm của thế giới, nó là trung tâm của quyền lực chính trị, quân sự, đặc biệt là văn hóa. Từ Rome thì nó có thể tỏa đến muôn nơi. Và từ muôn nơi thì nó giống như là cái vòng tròn đồng tâm ấy, nó sẽ tìm đến Rome. Thế nhưng mà nói tới Khâu Vai, tức là một cái địa danh ở miền núi cao phía Bắc Việt Nam ấy, thì nó giản dị, nó nhỏ nhẹ, nó khiêm tốn hơn rất nhiều. Nó là cái chợ mà thực ra thì người ta chả định mua bán gì ở đấy cả. Nó là nơi gặp nhau của những người mà cả thời thanh niên chót lỡ, không thuộc về nhau. Đến lúc trung tuổi cho đến già, cho đến khi chết đi. Trong một năm thì họ có một vài ngày là được tới đó, được ở bên nhau, có thể là ngồi cạnh nhau nói chuyện ôn lại những kỷ niệm xưa, vân vân. Thì tôi nghĩ rằng cái sự trở về Khâu Vai ở đây ấy, nó khác với trở về Rome, trở về cội nguồn thế giới, trở về trung tâm văn hóa, mà nó là trở về trái tim mình.
4: Và tôi nghĩ cái câu đề từ này còn có một cái rất thú vị nữa là nó giống như một phản ngữ. Tức là nó nói ngược lại cái điều mà người ta vẫn quen nói, vẫn thường nói, vẫn hay nghĩ tới. Cái câu mà mọi người rất quen thuộc là mọi con đường đều dẫn tới thành Rome. Nhưng ở đây Trần Hòa Bình nó ngược lại, tức là có những con đường không thể tới thành Rome, nhưng mà Khâu Vai thì lại tới. Mà Khâu Vai là gì? Khâu Vai là con đường tình, là những câu chuyện tình. Trong đời sống của chúng ta thì chắc chắn ai cũng sẽ bước vào
5: câu chuyện con đường bất thành.
4: Và một con đường tình nào đó của riêng mình. Và Khâu Vai thì là một câu chuyện rất riêng, nhưng mà ngay cả trong cái sự bất thành này thì những người hạnh phúc cũng sẽ cảm giác là mình cũng đã từng đi qua những cái bất thành, hoặc là cảm giác được là trong cái hạnh phúc của mình ấy, thì nó cũng tiềm ẩn những cái điều mà nó sẽ có thể là bất chắc, bất cứ lúc nào nó có thể xảy ra. Vì thế mà người ta càng phải trân trọng hơn nữa cái hạnh phúc, cái tình yêu của mình, nếu như mà có được. Và tiếp theo thì chúng ta sẽ cùng nghe một vài lời bình của Phó Giáo sư Tiến sĩ Văn Giá về bài thơ Khâu Vai. Ông cũng chính là một người bạn, người em thân thiết của nhà thơ Trần Hòa Bình.
6: Cái điều kỳ lạ là chúng ta thấy là tại sao đây là bài thơ cuối cùng của nhà thơ mà lại viết về cái nỗi éo le, cắt cớ của tình yêu và cái nỗi xa cách, nỗi niềm gần như là đơn phương và tuyệt vọng của tình yêu. Chính những cái điều như vậy nó đem đến cho người đọc trước nhất một cảm giác ngậm ngùi, tiếc nuối, xót thương. Đấy là cái cảm nhận đầu tiên. Một cái cảm nhận nữa khi đi sâu vào tác phẩm thì chúng ta thấy là bài thơ dựa trên một cái nếp sinh hoạt của người Mông ở trên vùng Hà Giang. Ở đây nhà thơ đã phát ra một cái toàn cảnh, cái phiên chợ tình, rất nhiều người đi tìm lại người yêu của mình trên một cái không gian đá buồn, toàn là những người không lấy được nhau đi tìm lại cái người yêu cũ của mình, có thể thấy và cũng có thể không thấy. Mảnh đất Khâu Vai nó chứng kiến rất nhiều cuộc tình với rất nhiều những cái trạng thái. Thế nhưng mà có một điều lạ thế này, để tác giả thỉnh thoảng lại chen vào cái tâm tình riêng của cá nhân, và ở đây có một cái nhân vật trữ tình là anh để nói về một cái đối tượng của nhân vật trữ tình là một người tình, một người em nào đó, nghĩ tới tình yêu của những đôi lứa yêu nhau, rồi nghĩ tới cái tình yêu của chính mình, những cái nung nỗi của chính mình, những cái khắc khoải của chính mình. Vậy là thương người, thương chính mình, thương cả những người mình đang yêu. Có thể nói là đây là một không gian của tình yêu và lỡ giờ, của những mất mát. Và chính vì lỡ giờ mất mát như vậy, tự nhiên làm cho tình yêu trở nên lớn lao hơn, thiêng liêng hơn, và cái nỗi mất mát cũng trở nên lớn lao hơn, xa xót hơn, đau đớn hơn, khắc khoải hơn.
7: Đôi bạn văn chương, tiếng lòng tri kỷ, phát sóng lúc 22:30 thứ tư hàng tuần, tần số FM 96.5 MHz.
4: Thưa quý vị, nhắc đến miền núi Tây Bắc là nhắc đến sự hùng vĩ, hiểm trở của núi non địa thế, nhưng cũng lại mang trong nó những vẻ đẹp say đắm, nồng nàn, mãnh liệt. Sau đây mời quý thính giả cùng đến với bài thơ Pha Đin qua phần trình bày của chính tác giả Trần Nhật Minh.
8: Dốc nghiêng ào ạt gió, đất và trời giao hoan, bếp hồi sinh lửa đỏ, rượu pha sương nồng nàn. Hẹn một mùa tri kỷ, trên nẻo ngút ngàn mây, núi thênh thang mở lối, cho lòng nhau sum vầy. Trưa chiều đêm đã tới, chưa say rượu đã vơi, nhớ thương nào cho cạn, trên bờ sương trông vời. Người quên dành ta nhớ, người thực để ta mơ, dốc dài theo ngọn gió, thổi về nhau xa mờ.
4: Vâng, chúng ta sẽ cùng nghe thêm những chia sẻ của nhà thơ, nhà báo Trần Nhật Minh về hoàn cảnh sáng tác bài thơ này.
8: Đối với tôi thì Tây Bắc là một cái miền đất rất là thân thuộc, không chỉ là công việc mà còn là một cái vùng đất mà tôi rất mê đắm ở không gian, cảnh vật lẫn cái tình người. Thế và khi mà tôi định viết một cái gì đó về Tây Bắc, đặc biệt là những cái bài thơ ấy, thì cũng nghĩ tới những cái tác giả khác, đặc biệt là những cái nhà thơ lớn, thì Tây Bắc cũng đã hiện trong thơ của các tác giả lớn rất là nhiều, rất là sừng sững. Ví dụ như là Chế Lan Viên cũng nhắc tới Tây Bắc, thế rồi Điện Biên Phủ cũng rất là sừng sững trong Tố Hữu. Thế thì mình cũng là một người mới làm thôi, thì mình chọn một cái góc cảm xúc nó riêng tư nhất, nhỏ nhất, nhưng mà nó lại gần gũi và vào cái mạch kỷ niệm của mình. Thế thì Đài Tiếng Nói Việt Nam có một trạm phát sóng ở trên đỉnh Pha Đin, thì tôi lên đấy rất là nhiều, anh em trên đấy rất là tình cảm, mặc dù họ rất là vất vả, khí hậu rất là khắc nghiệt, hè thì nóng, mà mùa đông thì rất là lạnh, và cái cuộc sống vật chất thì rất là khó khăn như vậy, nhưng mà họ sống rất là tình nghĩa, tình cảm, đặc biệt là anh em miền xuôi lên thì họ quý lắm. Từ cái tình cảm đó thì có một hôm thì tôi về, sau cái buổi gặp gỡ đó thì tôi làm bài thơ này cũng rất là nhanh. Thực ra bài này cũng rất là gọn gàng, làm trong khoảng 10 phút, 15 phút là xong bài. Thì thực ra là để làm được trơn tru này thì mình cũng đã phải sống một cái thời gian rất dài trên cái vùng đó, đi lại với anh em. Thì tôi nghĩ là chính là cái tình cảm với Tây Bắc, với anh em ở đài, thế rồi bà con địa phương thì đã giúp cho mình có được cái khoảnh khắc thơ đó như vậy.
4: Vâng, thưa quý vị, sau miền núi Tây Bắc thì chúng tôi rất muốn mời quý thính giả sẽ về thăm giải đất miền Trung của Việt Nam. Trong tập những miền quê trong thơ Việt thì có tới 11 bài thơ gắn với miền Trung, trong đó riêng về Huế có 4 bài: Bài chiều Hương Giang của Nguyễn Khoa Điểm, Rơi mưa ở Huế của Nguyễn Bính, Huế của Nguyễn Tiến Thanh và Tạm biệt Huế của Thu Bồn. Nghệ An có 3 bài, gồm Miền Trung của Hoàng Trần Cương, Sông Lam của Trần Mạnh Hảo và Mưa Binh của Lê Huy Quang. Thanh Hóa có 1 bài là Đò Đèn của Nguyễn Duy. Hà Tĩnh có 1 bài là Lời Thỉnh Cầu ở Nghĩa Trang Đồng Lộc của Vương Trọng. Và Đà Nẵng có 1 bài là bài thơ của Nguyễn Hùng Vĩ. Anh Hoài Nam có so sánh gì về cách thể hiện của các tác giả khi mà biết về cùng một địa danh? Liệu họ có chịu áp lực từ những người đi trước hay không?
5: Tôi nghĩ rằng áp lực thì không có đâu. Các nhà thơ mà những thi phẩm của họ ấy xuất hiện ở trong tập này, tôi thấy nó giống như là một cái sự trả lời trực tiếp, bộc trực của trái tim mình đối với cái mảnh đất mà mình gắn bó, ít hoặc nhiều, có kỷ niệm sâu hoặc là chưa sâu. Nhưng nó rất là hồn nhiên. Và lúc ấy thì hình như họ không nhớ tới, họ không quan tâm tới việc là người khác đã viết thế nào đâu, mà họ quan tâm tới việc là họ phải thể hiện thế nào cái suy nghĩ, cái cảm xúc của mình đối với mảnh đất đấy, đối với câu chuyện xảy ra ở mảnh đất đấy và với chính mình.
4: Và tôi thấy rằng là ví dụ những bài thơ về Huế trong tuyển tập này chẳng hạn, thì nó được viết ra bởi những thời điểm lịch sử khác nhau, nên là cái dấu ấn thời đại của nó cũng in vào trong đó, và chắc chắn là nó sẽ khác nhau. Ví dụ như là Rơi mưa ở Huế của Nguyễn Bính thì viết từ trước 45, cho nên là cái tâm thế con người lúc đấy thì cái nỗi buồn gọi là bàng bạc nó trải khắp ở trong thơ mới, cái sự chưa rõ về phương hướng, cái sự lang thang vô định, cái sự bơ vơ chắc chắn là có. Thế cho đến Chiều Hương Giang của Nguyễn Khoa Điểm chẳng hạn thì lại là một tâm thế rất khác của tác giả và hoàn cảnh rất khác của đất nước, bởi vì là lúc đó là đất nước là đã thống nhất rồi và lòng người thì mới cảm nhận có những giây phút bình yên. Tôi với mắt con bò nhìn nhau như thế nào, dìu dịu dòng nước Hương Giang ra làm sao, thì cái tâm thế của con người nó lại khác nữa. Thế rồi Tạm biệt Huế của Thu Bồn thì là một bài thơ tình rất là hay, cũng là viết ở sau năm 75, chắc là trong khoảng thập niên 80. Anh trở về Hóa Đá phía bên kia là những câu thơ mà rất nhiều người thuộc. Và Huế của Nguyễn Tiến Thanh thì lại còn giai đoạn sau nữa. Cảm xúc rất là riêng của một du khách thôi, của một cá nhân, của một người mà yêu Huế và đến với Huế thôi. Thì tôi cho rằng là mỗi tác giả có thể viết về cùng một địa danh, nhưng mà cái tâm thế của họ, cái hơi thời đại, hoàn cảnh lịch sử khác nhau thì riêng điều đấy nó đã làm cho các bài thơ khác nhau rồi.
5: Tôi đồng ý với quan điểm của anh Đỗ Anh Vũ, và tôi xin thêm vào một ý kiến cá nhân của mình ấy. Tức là với mỗi một tỉnh, thành phố, mỗi một miền quê ấy, khi mà nói tới nó, chưa nói chuyện làm thơ vội nhé, chỉ nhắc tới nó thôi, là chúng ta có thể định tính nó bằng một loạt cụm từ. Ví dụ Huế chẳng hạn, là thành phố của mộng mơ, đúng không nào? Là cái vương quốc của đền đài lăng tầm, là chốn của tình yêu, những tình yêu mà nó dịu nhẹ, tất cả những thứ ấy. Thì có một phần nó do bản chất địa văn hóa của cái miền quê ấy, nó quy định. Nhưng phần khác ấy, chính cái phẩm tính ấy, mà chúng ta thường nói mang tính chất là phổ quát ấy, là được kiến tạo bởi các nhà thơ. Ví dụ như là anh Đỗ Anh Vũ từng có một cái tiểu luận nói về Huế, là cái nơi mà ở Việt Nam một năm tập trung lượng mưa cao nhất.
4: Đúng rồi.
5: Tính trên mét khối ấy.
4: Vâng.
5: Thì đấy là cái điều kiện tự nhiên. Thế nhưng mà để đến nước mà chúng ta cứ nghĩ về Huế là nghĩ về một cái thành phố sướt mướt ấy, vì nó ẩm ướt rồi nó mưa quanh năm suốt tháng ấy, là nhờ ở cái bài Rời mưa ở Huế của Nguyễn Bính ấy. Rời mưa ở Huế sao buồn thế, cứ kéo dài ra
4: tới mấy ngày
5: đấy. Ông cứ liên tục các khổ như thế thôi, nghe nó buồn rời rợi, nó thấm thía. Hôm qua còn xót hơn đồng bạc, hai đứa bàn nhau uống rượu say, nón lá áo tơi ra quán chợ, chênh vênh trên bến nước sông đầy.
4: Sầu
5: nghiêng mái quán, mưa tong tả,
4: chén ứa men lành, lạnh ngón tay. Đấy. Tức là bài đấy rất có đời sống đấy, nó được rất nhiều người nhớ, cho nên là tự nhiên nó tạo ra một cái sức ảnh hưởng. Và nghĩ đến Huế này, ta nghĩ đến bài thơ đấy, và ngược lại.
5: Tôi trở lại với cái suy nghĩ của mình là bản thân các nhà thơ bằng những thi phẩm của mình, bằng những cái gì rất là cá nhân của mình, đã kiến tạo thêm nét văn hóa bản sắc cho cái địa điểm đấy.
4: Vâng.
5: Ví dụ như là thơ Nguyễn Duy, thời gian đi sám mặt đỉnh đồng. Có một câu đọc dung mình, chín cái đỉnh đồng to vật đấy ở nhà Thái Miếu đấy. Nó vừa là nước thời gian nó làm cho cái màu vàng của đồng nó chuyển thành màu xám xịt rồi đấy. Nhưng đồng thời qua cái màu xám người ta cũng nhìn thấy là binh hỏa, là những cái cơn hưng phế của lịch sử, những cái biến thiên, những cái buồn vui của bao nhiêu kiếp người nó trải qua đấy.
4: Tôi muốn so sánh thêm một chút giữa bài Miền Trung của Hoàng Trần Cương và Sông Lam của Trần Mạnh Hào. Hai bài này là hai bài rất gần nhau nhé, bởi vì hai tác giả là những người cùng một thế hệ, đều là những nhà thơ trở thành cuộc kháng chiến chống Mỹ, tuổi cũng gần với nhau, và đề tài của bài thơ thì cùng viết về một cái giải đất. Thế nhưng mà cái viết của họ vẫn rất khác nhau, mặc dù là cái sự cảm nhận về mảnh đất ấy của họ có thể là như nhau, nhưng mà thể hiện ra khác nhau. Nếu như Hoàng Nhân Cương viết là miền Trung mỏng và sắc như cật nứa, chuốt ruột mình thành giải lụa sông Lam, thì Trần Mạnh Hào viết là sông vắt kiệt lòng mình nuôi đất cát, thương đất nghèo, sông xanh rớt mùng tơi, sông ẩn hồn trong vại cà, vại nhút, một củ khoai cũng lấp ló mây trời. Tức là cả hai người đều cảm nhận về cái nhọc nhằn, thương khó, về những cái rất là khắc nghiệt mà mảnh đất này phải chịu. Nhưng mà họ đã dùng những hình tượng rất là khác nhau khi mà diễn tả cùng một cái tinh thần đó. Và vì thế mỗi bài thơ lại có một vẻ đẹp độc đáo riêng.
5: Theo tôi thì khi viết về một cái vùng đất, một cái địa danh nào đấy, ngoài cái địa lý tự nhiên, cái cảnh quan tự nhiên ấy, thì người ta còn viết về câu chuyện lịch sử của cái vùng đất đấy, viết về cái nét riêng, cái bản sắc của con người vùng đất ấy. Và chính cái chuyện ấy thì nó làm cho thơ của mỗi nhà thơ viết về cùng vùng đất nó lại trở nên khác nhau. Riêng về cái ví dụ mà anh Đỗ Anh Vũ vừa nêu ấy, viết về Nghệ An,
4: vâng,
5: viết về sông Lam ấy, thì sở dĩ nó khác nhau tôi nghĩ nó còn từ một cái lý do rất quan trọng. Ông Hoàng Trần Cương ông viết về quê của mình là với con mắt của người trong cuộc, của người bản địa. Còn Trần Mạnh Hào thì là người từ ngoài nhìn vào và cố gắng thấu hiểu cái người Nghệ An thế nào, cái người sông Lam thế nào. Mà cái sự quan sát mà nó sắc lẻn ra, nó kỹ càng và nó nhiều cái nét tinh quái ấy,
4: vâng,
5: thì phải nói thật là Trần Mạnh Hào để lại những cái câu mà nó đúng là chất nghệ, nhìn lên ra ngay. Ví dụ nhé,
4: vâng,
5: trời hào phóng mây trắng, đất tằn tiện ngô khoai. Cái này thì trong Hoàng Trần Cương cũng có rồi, nói về cái thương khó gì, cái gian khổ. Đến cỏ dại cũng mọc thành chữ nghĩa, đồ nghệ sông Lam dạy biển cả học bài. Gió Lào thổi mây giòn bánh đa nướng, sông Nam nuôi nứt nẻ mỗi hạt vàng. Và hai câu này này, đúng là kiểu Nghệ An này này. Gió lập ngôn đầu hồi luồng lĩnh sướng, khoai lang gàn luống dọc tích bò ngang.
4: Rất là hài hước, và tôi thấy là cái tính cường điệu trong bài thơ của Trần Mạnh Hào là rất nhiều. Câu như là con cò mặc áo tơi đi học, cá sông Lam còi cọc toát mồ hôi, cũng là rất là nâng cao cái sự cường điệu lên. Vâng, và ở phần cuối chương trình thì mời quý vị cùng đến với mảnh đất phương Nam. Sau đây sẽ là bài thơ Sài Gòn Ta Tìm Em của nhà thơ Tạ Anh Thư. Sài Gòn ta tìm em, giữa những trùng vây ánh đèn, ngã tư đường giọng giao quen, cô gái đêm nay buồn hát một bài bolero cũ. Sài Gòn ta tìm em, những gương mặt người tứ xứ, chẳng cần biết tên, thương nhau giọng cười hồn nhiên, anh ba, anh tư, chị bảy. Sài Gòn có em đâu đây, em đạp xe qua nhà thờ, câu kinh chiều trôi như giấc mơ, cơn mưa tháng tư bất ngờ, nước mắt lăn trên bao khuôn mặt tượng. Sài Gòn em ta nhớ, ga hỏa hưng những con tàu trở về từ khắp các miền quê, mang theo những cơn mê, phố phường áo màu lộng lẫy. Em ở đâu những ngày hè nắng như lửa cháy, gã xích lô đốt thêm một điếu thuốc, khói bay lên trời, Sài Gòn buồn như tôi.
9: Vâng, và sau đây thì chúng ta sẽ cùng nghe nhà thơ Tạ Anh Thư tâm sự đôi điều sau bài thơ của chị.
10: Thật ra tôi không nghĩ Sài Gòn là một thành phố buồn. Sài Gòn trong ký ức tôi rất đông, rất sáng, nhiều âm thanh và rất là nhiều người. Nhưng mà như có lần tôi đã chia sẻ, tôi thích viết thơ theo lối hóa thân. Ở đâu đó tôi bắt gặp một cái dáng hình lặng lẽ của một người chạy xe ôm, một thiếu phụ đã luống tuổi. Tôi hay đặt mình vào họ để thử xem họ đang nghĩ gì, họ đang nhớ ai, họ tìm điều gì đó đã mất. Cho nên là tôi viết bài này. Có lẽ đó là cộng hưởng của cả những điều tôi cảm nhận về Sài Gòn và những điều người khác cảm nhận về Sài Gòn qua đôi mắt của tôi, quan sát họ. Sài Gòn có ánh đèn, có tiếng sao, có bài bolero, có những người tứ xứ, có nhà thờ, có ga Hòa Hưng, có những chuyến tàu trở về, tất cả đều chuyển động. Chỉ có người đi tìm là dường như đứng lại trong nỗi nhớ. Vì vậy cho nên là câu cuối tôi mới viết là Sài Gòn buồn như tôi. Bởi vì xét cho cùng, một thành phố dù có hào hoa lộng lẫy đến mấy thì cũng có những phận người thì rất là buồn, rất là lẻ loi. Tôi nghĩ rằng là bài thơ không ra đời từ một kỷ niệm duy nhất, mà từ rất là nhiều cái ức vụn như thế. Sau này đọc lại, tôi có cảm giác nhân vật trong bài thơ không chỉ đi tìm một người, mà còn đang đi tìm một Sài Gòn của một thời mình từng sống trong đó.
9: Vâng, thưa quý vị, đến đây thì thời lượng chương trình đã đi vào những phút cuối cùng. Mỗi miền quê hiện lên trong thơ đều là những gắn bó máu thịt sâu sắc với mỗi tác giả. Những bài thơ câu thơ ấy không chỉ là nỗi lòng, là những lát cắt tâm trạng của người viết, mà nó còn như nó giúp nỗi lòng của bao người khác khi độc giả tìm thấy chính mình qua từng câu chữ. Và mỗi khi đọc những bài thơ về các miền quê, tôi tin rằng trong mỗi chúng ta sẽ càng ngân lên niềm tự hào về quê hương xứ sở cùng tình yêu thiết tha về tổ quốc mình. Và để khép lại chương trình hôm nay thì tôi rất muốn được gửi tới quý vị một bài hát về Hà Nội, bởi vì chương trình của tôi với anh Hoài Nam cũng đã được thu âm từ một phòng thu của Đài Tiếng nói Việt Nam ở thủ đô Hà Nội. Đó là ca khúc Hà Nội Trái Tim Hồng của nhạc sĩ Nguyễn Đức Toàn. Xin cảm ơn nhà phê bình văn học Nguyễn Hoài Nam đã đồng hành cùng tôi trong chương trình hôm nay. Cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý thính giả. Xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại trong những chương trình tiếp theo.

Tin bão trên biển Đông, cơn bão số 5, vào lúc 19 giờ hôm nay, vị trí tâm bão ở vào khoảng 22,6 độ Vĩ Bắc, 117,8 độ Kinh Đông, trên vùng biển phía Đông Bắc khu vực Bắc Biển Đông. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp 8, tức là từ 62 đến 74 km/h, giật cấp 10, di chuyển theo hướng Đông Bắc, tốc độ khoảng 5 đến 10 km/h. Dự báo đến 19 giờ ngày mai, bão di chuyển theo hướng Bắc Đông Bắc, sau đổi hướng di chuyển hướng Tây, tốc độ từ 5 đến 10 km/h, vị trí ở vào khoảng 22,9 độ Vĩ Bắc, 116,5 độ Kinh Đông, trên vùng biển phía Đông Bắc khu vực Bắc Biển Đông, cường độ cấp 8, giật cấp 10, vùng nguy hiểm phía Bắc vĩ tuyến 21 độ Vĩ Bắc, 115 đến 119 độ Kinh Đông, cấp độ rủi ro thiên tai cấp 3, vùng biển phía Đông Bắc khu vực Bắc Biển Đông. Đến 19 giờ ngày 4 tháng 9, bão di chuyển theo hướng Tây, mỗi giờ đi được

0: cao từ 4 đến 6 mét, biển động mạnh. Tàu thuyền hoạt động trong các vùng nguy hiểm nói trên đều có khả năng chịu tác động của dông lốc, gió mạnh và sóng lớn.
1: VOV2, mọi khía cạnh của đời sống văn hóa xã hội.
2: Cập nhật kiến thức, chia sẻ tâm tư.
1: Những vấn đề văn học nghệ thuật được quan tâm.
2: VOV2, từng trang của cuộc sống muôn màu.
3: Đây là buổi phát thanh hướng dẫn học tiếng nước ngoài.

0: Chương trình hướng dẫn học tiếng Anh.
1: Xin chào các con, chào các quý vị phụ huynh đến với chương trình TSPC dành cho học sinh lớp 1 của Đài Tiếng Nói Việt Nam. Các vị phụ huynh thân mến, xin mời quý vị cùng chúng tôi giúp các cháu làm quen với tiếng Anh. Độ dài của một chương trình là 15 phút. Vào những buổi phát sóng chương trình, quý vị dành thời gian ngồi với các cháu, hỗ trợ các cháu thực hiện những yêu cầu của chương trình. Quý vị không cần dạy thêm cho các cháu, xin cứ để trẻ bắt chước tự nhiên những yêu cầu của chương trình.
2: Unit 17.
3: Hello children.
2: Hello children.
3: Trước khi vào bài mới, chúng ta cùng đọc lại bài chant.
2: What have you got for dinner? I've got rice and fish. Meow, meow. What have you got for dinner? I've got a pig. Roar, a pig. Yes, a pig. What have you got for dinner? I've got leaves and ants. Whoop, whoop. Ants. Yes, ants. What have you got for dinner? I've got worms and apples. Chirp, chirp.
3: Các con thân mến, hôm nay chúng ta nói chuyện về ngôi nhà của mình nhé.
2: Talk.
3: Trước hết, các con nói địa chỉ nhà mình nhé. Hãy nói con ở phố nào. Ví dụ, ở phố Ba Triệu, con nói là...
2: Ba Triệu Street.
3: Con ở số nhà mấy? Ví dụ số nhà 40, con nói là...
2: Number 40, Bacio Street.
3: Con ở thành phố nào hay tỉnh nào? Ví dụ ở thành phố Yên Bái, con nói...
2: Yên Bái City.
3: Bây giờ con hãy nghe cô Cynthia đọc một địa chỉ nhé.
2: Number 20, Hue Street, Hanoi City.
3: Nghe và nhắc lại nào.
2: Number 20, Hue Street, Hanoi City.
3: Cô Cynthia lại nói một địa chỉ khác, nghe nhé.
2: Number 31, Dom Koi Street, Ho Chi Minh City.
3: Nghe và nhắc lại.
2: Number 31, Dom Koi Street, Ho Chi Minh City.
3: Các con nói địa chỉ nhà mình.
2: Thank you.
3: Bây giờ chúng ta tập nói về ngôi nhà của mình. Chúng ta nghe cô Cynthia nói về ngôi nhà của cô.
2: My house is in Okur Street, Nhi Tam Village, in Vietnam. My house has a living room, two bedrooms, a kitchen, a toilet, a bathroom, and a garden.
3: Chúng ta nhắc lại địa chỉ nhà cô Cynthia.
2: My house is in Okur Street. My house is in Nhi Tam Village. My house is in Vietnam.
3: Các con nhắc lại một lần nữa nào.
2: My house is in Okur Street. My house is in Nhi Tam Village. My house is in Vietnam.
3: Chúng ta nghe xem nhà cô có bao nhiêu phòng, phòng gì. Cô nói là nhà cô có một phòng khách.
2: My house has a living room.
3: Nghe và nhắc lại.
2: My house has a living room.
3: Cô nói nhà cô có hai phòng ngủ.

0: My house has two bedrooms.
1: Nghe và nhắc lại.
0: My house has two bedrooms.
1: Cô nói nhà cô có một phòng bếp.
0: My house has a kitchen.
1: Các con nghe và nhắc lại.
0: My house has a kitchen.
1: Cô nói nhà cô có một toilet.
0: My house has a toilet.
1: Các con nghe và nhắc lại.
0: My house has a toilet.
1: Cô nói nhà cô có một buồng tắm.
0: My house has a bathroom.
1: Nghe và nhắc lại.
0: My house has a bathroom.
1: Cô nói nhà cô có một cái vườn.
0: My house has a garden.
1: Các con nghe và nhắc lại.
0: My house has a garden.
1: Bây giờ, các con tả lại nhà của cô Cynthia.
0: My house has a living room, two bedrooms, a kitchen, a toilet, a bathroom, and a garden.
1: Các con nhắc lại lần thứ hai.
0: My house has a living room, two bedrooms, a kitchen, a toilet, a bathroom, and a garden. Sing.
1: Các con tập đọc theo cô Cynthia tên các phòng trong nhà.
0: Bathroom. Bathroom. Bedroom. Bedroom. Living room. Living room. Kitchen. Kitchen.
1: Các con nghe cô Lan Hương hát một lượt bài này.

0: Bây giờ các con tập hát từng câu theo cô Lan Hương.
1: Chúng ta hát đoạn thứ nhất. In the kitchen. In the kitchen. Chúng ta hát lại. In the kitchen. In the kitchen. Chúng ta hát đoạn thứ hai. Cat, cat, cat. Các em hát lại. Cat, cat, cat. Chúng ta hát đoạn thứ ba. Cats in the kitchen. Cats in the kitchen. Chúng ta hát lại. Cats in the kitchen. Cats in the kitchen. Chúng ta hát đoạn thứ tư. In the kitchen. Chúng ta hát lại. In the kitchen. Chúng ta hát đoạn thứ năm. In the bedroom. In the bedroom. Chúng ta hát lại. In the bedroom. In the bedroom. Chúng ta hát đoạn tiếp theo. Bird, bird, bird. Chúng ta hát lại. Bird, bird, bird. Chúng ta hát đoạn thứ bảy. Birds in the bedroom. Birds in the bedroom. Chúng ta hát lại. Birds in the bedroom. Birds in the bedroom. Chúng ta hát đoạn thứ tám. In the bedroom. Chúng ta hát lại. In the bedroom. Chúng ta hát đoạn thứ chín. In the bathroom. In the bathroom. Chúng ta hát lại. In the bathroom. In the bathroom. Chúng ta hát đoạn thứ mười. Duck, duck, duck. Chúng ta hát lại. Duck, duck, duck. Chúng ta hát đoạn thứ 11. Ducks in the bathroom. Ducks in the bathroom. Chúng ta hát lại. Ducks in the bathroom. Ducks in the bathroom. Chúng ta hát đoạn cuối cùng. In the bathroom. Chúng ta hát lại.

0: play.
1: Các con thân mến, chúng ta chơi trò chơi. Trước hết, chúng ta nghe các bạn của nói mình đang ở đâu nhé.
0: Hello, I'm Parrot. Squawk, squawk. I'm in the garden. Hello, I'm Cat. Meow, meow. I'm in the kitchen. Hello, I'm Duck. Quack, quack. I'm in the bathroom. Hello, I'm Bird. Chirp, chirp. I'm in the bedroom. Hello, I'm Puppy. Woof, woof. I'm in the toilet.
1: Bây giờ chúng ta bắt đầu trò chơi. Một bạn sẽ kêu lên tiếng của mình. Các con phải nói bạn ấy ở đâu. Ví dụ,
0: meow, meow.
1: Con nói
0: kitchen.
1: Hãy ghi lại xem mình đúng được mấy lần. Chúng ta bắt đầu nào.
0: One. Woof, woof. Toilet. Two. Quack, quack. Bathroom. Three. Chirp, chirp. Bedroom. Four. Squawk, squawk. Garden. Five. Meow, meow. Kitchen. Six. Chirp, chirp. Bedroom. Seven. Woof, woof. Toilet. Eight. Meow, meow. Kitchen. Nine. Squawk, squawk. Garden. Ten. Quack, quack. Bathroom.
1: Các con thân mến, các con nói đúng được mấy lần? Tốt lắm, bây giờ chúng ta tập tô màu nhé.
0: Color.
1: Các con thân mến, thế là mỗi bạn đang ở một chỗ. Con thích vẽ bạn nào? Chúng ta chọn bạn
0: Bird.
1: Chúng ta vẽ bạn
0: Bird
1: đang ở trong phòng ngủ. Các con vẽ theo lệnh của cô Cynthia.
0: Start. Draw a bed. Draw a bird on the bed. Color the bed yellow. Color the bird red.
1: Các con vẽ giỏi lắm. Hôm nay chúng ta tạm chia tay ở đây. Bye bye.
0: Bye.

0: Chào mừng các bạn đến với chương trình Khám phá văn hóa Pháp được phát sóng trên Đài Tiếng Nói Việt Nam. Hôm nay chúng ta sẽ học bài 58 với chủ đề Kỷ niệm ngày cưới ở Pháp.
1: Les anniversaires de mariage en France.
0: Trước khi nghe bài khóa, mời các bạn học một số từ mới.
1: Des anniversaires de mariage.
0: Kỷ niệm ngày cưới.
1: La noce.
0: Đám cưới.
1: Une soirée romantique en tête-à-tête.
0: Một buổi tối lãng mạn chỉ có hai người.
1: Envoyer un message approprié.
0: Gửi một thông điệp phù hợp.
1: Noce d'argent.
0: Đám cưới bạc.
1: Noce d'or.
0: Đám cưới vàng.
1: Noce de diamant.
0: Đám cưới kim cương.
1: Noce de platine.
0: Đám cưới bạch kim.
1: Le chêne.
0: Cây sồi. Bây giờ mời các bạn nghe bài khóa.
1: Les anniversaires de mariage en France. La célébration des anniversaires de mariage est une tradition connue dans de nombreux pays. Les traditions varient cependant d'un pays à l'autre. En France, la mode de la célébration des anniversaires de mariage, courante dans la petite bourgeoisie urbaine, se serait répandue dans les campagnes au XIXe siècle. D'après les Français, chaque année, leur amour devient plus fort et leur anniversaire de mariage est l'occasion de le célébrer. Le jour d'anniversaire, les deux époux renouvellent leurs vœux, organisent une fête ou juste une soirée romantique en tête-à-tête. Il est de coutume d'offrir un présent en rapport ou pas avec l'année de célébration. La valeur et le prestige de ces dons annuels augmentent à mesure que les années passent. On peut aussi choisir un cadeau satisfaisant le goût du destinataire ou un bijou précieux. Mais le plus souvent, c'est un seul présent qui plaira aux deux. Dans les faits, le cadeau qu'ils choisissent souvent ensemble peut être une plante, une BD, un voyage ou une nouvelle télé. Il est en même temps une récompense, un symbole de leur promesse d'être ensemble pour le reste de leur vie et une mise à l'épreuve de leur amour. Et l'on n'oublie pas d'envoyer un message approprié à sa moitié avec une jolie carte. Des plus romantiques aux plus simples, les messages les plus connus sont « Tu m'as donné des roses, des sucreries, des bracelets. Mais le plus beau cadeau que tu m'aies fait est de m'avoir donné ton cœur. Merci d'avoir fait de moi la personne la plus heureuse du monde. Je t'aime. Heureux anniversaire. » Au départ, les commémorations ne concernaient que certains anniversaires. Les noces d'argent pour l'anniversaire des 25 années de mariage, les noces d'or pour 50 ans de mariage et les noces de diamant pour 60 ans de mariage, les noces de platine pour 70 ans de mariage, enfin les noces de chêne pour 80 ans de mariage, précieux, donnant l'occasion de réunir les parents et les amis de la famille. Elles sont célébrées par les descendants du couple. Jusqu'en 2010, la plus longue union recensée en France a été celle d'André et Marguerite de Brie, qui s'est achevé avec le décès d'André de Brie, l'un des derniers poilus, en août 2005. Le mariage remontait à avril 1924, soit 81 ans plus tôt. Actuellement, la plus longue union recensée en France est celle de Simon et Louis Astruc. Leur mariage remonte au 10 juillet 1929.
0: Các bạn có hiểu nội dung của bài khóa không? Hãy cùng nghe chúng tôi điểm lại từng câu.
1: La célébration des anniversaires de mariage est une tradition connue dans de nombreux pays. Les traditions varient cependant d'un pays à l'autre.
0: Kỷ niệm ngày cưới là một truyền thống ở nhiều nước, tuy nhiên phong tục mỗi nước mỗi khác.
1: En France, la mode de la célébration des anniversaires de mariage, courante dans la petite bourgeoisie urbaine, se serait répandue dans les campagnes au XIXe siècle.
0: Ở Pháp vào thế kỷ 19, trào lưu kỷ niệm ngày cưới phổ biến trong giới tiểu thư sản thành thị đã lan rộng tới các vùng nông thôn.
1: D'après les Français, chaque année, leur amour devient plus fort et leur anniversaire de mariage est l'occasion de le célébrer.
0: Theo người Pháp thì tình yêu của họ mỗi năm thêm mãnh liệt và kỷ niệm ngày cưới là dịp để tôn vinh tình yêu đó.
1: Le jour d'anniversaire, les deux époux renouvellent leurs vœux, organisent une fête ou juste une soirée romantique en tête-à-tête.
0: Vào ngày này, hai vợ chồng trao nhau lời chúc tổ chức một lễ hội hay đơn giản là một bữa tối lãng mạn chỉ có hai người.
1: Il est de coutume d'offrir un présent en rapport ou pas avec l'année. La valeur et le prestige de ces dons annuels augmentent à mesure que les années passent.
0: Theo phong tục thì người ta sẽ tặng quà cho nhau, sống với nhau càng lâu thì món quà tặng càng phải có giá trị.
1: On pourrait choisir les cadeaux satisfaisant le goût du destinataire ou un bijou précieux.
0: Người ta có thể chọn những món quà hợp với sở thích của người nhận hay một món đồ trang sức quý giá.
1: Mais le plus souvent, c'est un cadeau qui plaira à tous les deux.
0: Nhưng thường thì quà kỷ niệm ngày cưới phải là món quà cả hai đều thích.
1: Le cadeau qu'ils choisissent souvent ensemble peut être une plante, une BD, un voyage ou une nouvelle télé.
0: Trên thực tế thì món quà mà họ thường cùng nhau lựa chọn là một cái cây, phim hoạt hình, một chuyến đi du lịch hoặc là một chiếc vô tuyến mới.
1: Il est en même temps une récompense, un symbole de leur promesse d'être ensemble pour le reste de leur vie et une mise à l'épreuve de leur amour.
0: Quà kỷ niệm ngày cưới chính là một biểu tượng của lời hứa sẽ ở bên nhau mãi mãi và đó cũng là một thử thách cho tình yêu của họ.
1: Et l'on n'oublie pas d'envoyer un message approprié à son amour avec une jolie carte.
0: Người ta cũng không quên gửi những thông điệp thể hiện tình yêu của mình qua một tấm thiếp xinh xắn.
1: Des plus romantiques aux plus simples, les messages les plus connus sont « Tu m'as donné des roses, des sucreries, des bracelets, mais le plus beau cadeau que tu m'aies fait est de m'avoir donné ton cœur. Merci d'avoir fait de moi la personne la plus heureuse du monde. Je t'aime, heureux anniversaire. »
0: Từ lãng mạn đến đơn giản, những thông điệp quen thuộc thường là anh đã cho em những bông hồng, những chiếc kẹo ngọt, vòng đeo tay, nhưng món quà đẹp nhất mà anh tặng em đó chính là trái tim của anh. Cảm ơn em đã làm anh trở thành người hạnh phúc nhất trên đời, hoặc là anh yêu em, chúc ngày cưới hạnh phúc.
1: Au départ, les commémorations ne concernaient que certains anniversaires. Les noces d'argent pour l'anniversaire des 25 années de mariage, les noces d'or pour 50 ans de mariage et les noces de diamant pour 60 ans de mariage, les noces de platine pour 70 ans de mariage.
0: Ban đầu người ta chỉ kỷ niệm một vài ngày cưới như là đám cưới bạc để kỷ niệm 25 năm ngày cưới, đám cưới vàng kỷ niệm 50 năm, đám cưới kim cương kỷ niệm 60 năm và đám cưới bạch kim để kỷ niệm 70 năm ngày cưới.
1: Les noces de chêne pour 80 ans de mariage précieux donnent l'occasion de réunir les parents et les amis de la famille. Elles sont célébrées par les descendants du couple.
0: Đám cưới sồi kỷ niệm 80 năm quý giá của cuộc hôn nhân là cơ hội tập hợp gia đình và bạn bè. Con cháu sẽ là người đứng ra tổ chức ngày kỷ niệm này.
1: Jusqu'en 2010, la plus longue union recensée en France a été celle d'André et Marguerite Debrie, qui s'est achevée avec le décès d'André Debrie, un des derniers poilus, en août 2005.
0: Cho đến năm 2010 thì cặp đôi sống cùng nhau lâu nhất ở Pháp là André Debrie và Marguerite Debrie, một trong những cựu chiến binh đại chiến thế giới lần thứ nhất. Cuộc sống lứa đôi của họ chỉ kết thúc sau khi André Debrie mất vào tháng 8 năm 2005.
1: Leur mariage remontait à avril 1924, soit 81 ans plus tôt.
0: Họ cưới nhau vào tháng 4 năm 1924 và có 81 năm sống cùng nhau.
1: Actuellement, la plus longue union recensée en France est celle de Simone et Louis Astruc.
0: Hiện nay, cặp vợ chồng sống bên nhau lâu nhất ở Pháp là hai vợ chồng cụ Simone và cụ Louis Astruc.
1: Leur mariage remonte au 10 juillet 1929.
0: Hôn lễ của họ được tổ chức ngày 10 tháng 7 năm 1929.

0: Các bạn thân mến, bài học của chúng ta đến đây là hết. Cảm ơn các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin chào và hẹn gặp lại.
1: Au revoir et à la prochaine séance.
2: Mời quý vị và các bạn theo dõi chương trình âm nhạc với cuộc sống của Đài Tiếng Nói Việt Nam. Biên tập viên Xuân Kỳ xin kính chào quý vị và các bạn. Thưa quý vị, chào mừng 81 năm cách mạng tháng 8 thành công và quốc khánh mùng 2 tháng 9. Thời gian vừa qua, Đài Tiếng Nói Việt Nam nhận được nhiều sáng tác mới từ các nhạc sĩ, tác giả trên cả nước gửi về bày tỏ tình yêu quê hương đất nước. Ban Văn học Nghệ thuật Âm nhạc VOV3 Đài Tiếng Nói Việt Nam đã tổ chức giàn dựng thu thanh và giới thiệu tới quý thính giả trên cả nước trong nhiều chương trình. Với âm nhạc với cuộc sống số này, xin giới thiệu tới bạn yêu nhạc một bản trường ca đặc biệt, một tác phẩm tiêu biểu của tác giả Kevin Chính có tên Trường ca Tổ quốc. Xin cảm ơn những tình cảm mà Kevin Chính dành cho làn sóng phát thanh cũng như tình yêu đất nước mà anh gửi gắm qua tác phẩm. Trước khi quý thính giả cùng biên tập viên Hữu Nam trò chuyện với anh, chúng ta sẽ hòa mình cùng những cung bậc ngợi ca đầy cảm xúc của trường ca Tổ quốc.

0: Vâng ạ, xin được chào nhạc sĩ Kevin Chính ạ. Lời đầu tiên anh hãy gửi lời chào đến các thính giả của Đài Tiếng Nói Việt Nam ạ.
1: Tôi xin được gửi lời chào đến toàn thể quý khán thính giả của VOV3 Đài Tiếng Nói Việt Nam.
0: Vâng ạ, xin được gửi lời chào đến nhạc sĩ. Và trước hết ạ, anh có thể chia sẻ đôi nét về con đường âm nhạc của mình cho các thính giả được biết ạ.
1: Thú thật với toàn thể quý vị thì trước đây thì tôi học sư phạm âm nhạc nghệ thuật. Và đến năm thứ ba thì thi sang nhạc viện thì lúc ấy thì học song song cả hai trường. Thì sau khi ra trường xong thì trở về công tác tại Nhà hát Công an Nhân dân được 2 năm, giảng dạy tại các trường quốc tế, đi làm sự kiện, đạo diễn và dàn dựng các chương trình. Với âm nhạc thì chuyên môn chính là biểu diễn, là thanh nhạc đấy. Mình thì ở quê ở Bắc Giang, thì hồi đấy thì có cái chương trình là Tiếng Hát Sông Thương thì mới mở ra mùa đầu tiên. Trở về thi thì đạt được giải nhất của chương trình. Tại vì là được đào tạo về lĩnh vực thính phòng cổ điển nhưng mà lại rất thích với âm nhạc cả trữ tình. Cho nên là bước sang một cái cuộc thi đó là Thần Tượng Bolero thì cũng vào được đến top 6 của chương trình mùa 2018 và Sàn Chiến Giọng Hát 2021, cũng như là những cái chương trình giải thưởng hoặc là cũng tham gia rất là nhiều. Và bên cạnh đấy thì là một cái đam mê với mình là nó trước khi mình học hát cơ, đó chính là sáng tác. Có một vài các tác phẩm bài, ví dụ như là Trái Tim Việt Nam về chủ đề biển đảo quê hương. Vừa rồi thì Covid đây thì có sáng tác ca bài là Chung Tay Việt Nam, thì bài hát này đã được giải cao trong một cái cuộc thi là của Sở Văn hóa Hà Nội về các ca khúc phòng chống Covid. Tiếp theo thì là giống như chúng ta biết, một cái dự án Đại lộ cảnh quan sông Hồng, thì bài hát chính thức là Khát vọng sông Hồng thì cũng là của Kevin Chính viết. Và một cái bài là của một cái tập đoàn lớn danh tiếng, họ đặt hàng kỷ niệm 40 năm, đó là bài Trường Ca Những Cung Đường Khát Vọng. Và nếu như mà quý vị rảnh thì có thể tìm trên YouTube những cái tên bài hát mà vừa rồi thì Kevin có gợi ý. Về chủ đề đất nước thì Kevin có sáng tác một cái bài khá là trọn vẹn và khá là dành nhiều tâm huyết, đó là Trường Ca Tổ Quốc với chủ đề là Quốc Khánh mùng 2 tháng 9.
0: Vâng ạ, có thể thấy là nhạc sĩ Kevin Chính có rất là nhiều những cái tác phẩm với nhiều những cái chủ đề và nhiều những cái phong cách thể loại âm nhạc khác nhau, và đặc biệt hơn là những cái tác phẩm đấy cũng gắn liền với những ngày lễ của đất nước ạ. Và thưa nhạc sĩ Kevin Chính ạ, thì điều gì đã thúc đẩy và tạo nguồn cảm hứng mạnh mẽ nhất để nhạc sĩ quyết định dốc nhiều tâm huyết viết nên bản Trường Ca Tổ Quốc như nhạc sĩ vừa chia sẻ ạ, và có một cái quy mô vô cùng lớn và đa dạng sắc thái cảm xúc, đặc biệt là chúng ta đang trong không khí kỷ niệm 81 năm ngày Quốc khánh mùng 2 tháng 9 ạ?
1: Cảm ơn câu hỏi rất là ý nghĩa của biên tập viên. Kevin Chính thì giống như chia sẻ ở trên là xuất phát từ tinh thần yêu nước và thực sự xúc động khi mà được chứng kiến những khoảnh khắc đẹp nhất của dịp đại lễ Quốc khánh mùng 2 tháng 9 là A80 và trước đó là A50. Và một lời động viên là của một anh nhạc sĩ cùng quê hương Bắc Giang, đó chính là nhà báo, nhạc sĩ, nhà nghiên cứu phê bình âm nhạc Nguyễn Quang Long. Thì trước đấy thì anh ấy có nghe một bài là Trường Ca Những Cung Đường Khát Vọng. Anh bất ngờ, anh bảo ô Kevin Chính sáng tác Trường Ca hay thế. Thì chuẩn bị đại lễ Quốc khánh ấy thì Kevin sáng tác một bài về đất nước đi. Thì cái lời anh ấy nói lúc đấy là vào tầm giữa tháng 6 của năm ngoái, thì lúc đấy thì nó chỉ còn một tháng rưỡi để đến A80 rồi, thì cũng bắt tay vào viết, nhưng mà quả thực là không kịp được, bởi vì là Kevin xây dựng cái lộ trình của cái bài là với cái tên bài là Trường Ca Tổ Quốc thì nó phải dài và nó phải thể hiện rõ được từng cái thời điểm, thời kỳ của sự phát triển của đất nước. Cho vậy là thời gian quá ngắn để hoàn thiện cũng như là sản xuất. Cho nên là khá là nỗi tiếc cho cái việc là ra mắt vào bài năm ngoái. Nhưng mà với tất cả những cái tinh thần yêu nước và cái sự tự hào dân tộc và bằng cái góc nhìn cảm quan, nhân sinh quan của bản thân mình cũng như với sự tìm tòi và tổng hợp, thì 2 tháng gần trở lại đây thì là đã tập trung vào để hoàn thiện bài và cũng như là để sản xuất xong, hoàn thành tác phẩm Trường Ca Tổ Quốc.
0: Dạ vâng ạ, và trong dịp đặc biệt kỷ niệm 81 năm Quốc khánh mùng 2 tháng 9 năm nay đúng không anh?
1: Đúng rồi.
0: Và tác phẩm thì được chia thành 5 chương rõ rệt với sự chuyển biến linh hoạt từ nhịp điệu này, giọng điệu cho đến sắc thái hòa thanh ạ. Vậy thì nhạc sĩ đã gặp những cái thách thức gì khi mà kết nối các mảng lịch sử cảm xúc này thành một khối thống nhất và liền mạch ạ?
1: Quả thực khi bắt tay vào sáng tác các thể loại âm nhạc, đối với ca khúc thì sẽ dễ, bởi chỉ có 2 khúc thôi, A và B thôi. Nhưng mà đối với thể loại âm nhạc lớn trường ca thì đúng là một thử thách rất là lớn đối với bản thân mình. Và bản thân mình lại là dân học thanh nhạc chứ không phải là học sáng tác. Nhưng mà bù lại thì đó lại là một cái điểm thuận lợi, bởi vì khi mà bắt tay vào sáng tác thì sẽ biết được là cái quãng nào là cái quãng đẹp của một cái giọng hát. Do vậy thì khi đã sáng tác thì đã khai thác được tối đa các quãng giọng đẹp của một nghệ sĩ, và khi bắt tay vào bài thì cũng hình dung ra được là cái chặng đường lịch sử của đất nước như thế nào. Và do vậy thì là phân chia thành các phần sao cho nó hợp lý, với khúc chiết rõ ràng, sắc thái, cảm xúc, cũng như là tạo được cái sự liền mạch giống như đang kể câu chuyện lịch sử bằng âm nhạc. Và lấy cảm hứng từ Quốc Khánh thì cái hình ảnh đầu tiên mà tôi muốn giới thiệu cũng là dẫn dắt người nghe, người xem vào, đó chính là phần mở màn, đó là hình ảnh của Bác Hồ đọc bản tuyên ngôn độc lập ngày Quốc Khánh mùng 2 tháng 9 năm 45. Thì với cái tên gọi là Theo Dấu Chân Người thì những cái sự vất vả, những cái sự bôn ba của Bác, gian nan của Bác khi mà tìm đường cứu nước trong cái khoảng thời gian là 30 năm đó. Thì chương 2, chương 1 là với tính chất là vừa phải, còn chương 2 là tính chất chậm hơn và sâu lắng hơn, khi chúng ta chứng kiến cảnh đêm trường đất nước. Cảnh đất nước bị lầm than, nô lệ khi có chiến tranh khói lửa. Và chương 3 thì tốc độ nhanh hơn, là tiết tấu hành khúc, thúc giục một cái tinh thần đấu tranh của cả đất nước trước cái lời hiệu triệu của Bác, toàn thể dân và quân ta nhất thể đứng lên để đấu tranh. Và các trận chiến đã làm nên lịch sử vĩ đại của dân tộc ta. Chương 4 thì chậm hơn, được chia làm hai phần, bởi vì sau khi những cái trận chiến đấy diễn ra và hoàn thành kết thúc, đó chính là chiến dịch Hồ Chí Minh rồi, thì chúng ta có khoảng thời gian để lắng lại, để hồi tưởng lại về những cái ký ức, về những cái chặng đường mà chúng ta đã đi qua. Phần 1 là chậm và sâu lắng, là hồi tưởng về những ký ức mà khi mà Bác trở về với chiến khu Việt Bắc, với những cái hình ảnh của miền Trung, miền Nam, với những bà mẹ, rồi là những người phụ nữ mặc áo bà ba, rồi những đứa con, và cái sự chia ly đấy, và những cái người anh hùng đấy đã ra đi tạc nên dáng hình đất nước được trọn vẹn như ngày hôm nay. Phần 2 cũng vẫn trên cái nền âm nhạc đó, và Kevin có viết cái lời 2 chậm nhưng mà tính chất âm nhạc lại tươi sáng, đó là bình minh của đất nước và một cái thời điểm và âm thanh ngày mới khi đất nước bước sang một cái trang mới tươi đẹp hơn và hạnh phúc hơn. Chương 5 thì khép lại, đó là sự tổng hợp của 4.000 năm lịch sử, một cái nền văn hiến và sự phát triển bừng sáng như ngày hôm nay. Bên cạnh đó là sử dụng những cái giai điệu và tính chất âm nhạc thuần Việt để lột tả được cái chiều sâu, tạo sự gần gũi cho tác phẩm. Thì đúng là mỗi một thời kỳ, mỗi một giai đoạn thì đều gắn liền với những cái chiến công hoặc là những đau thương nhất định của dân tộc, đã tạo nên một cái cảm xúc ở trong Kevin Chính, để qua những cái lời ca, giai điệu và những cái nốt nhạc thì mong muốn là để người nghe thấu hiểu được mạch cảm xúc, cũng như là trải nghiệm được từng cái thời kỳ của đất nước mà chúng ta đã trải qua.
0: Dạ vâng ạ, có thể thấy là qua chia sẻ vừa rồi của nhạc sĩ Kevin Chính thì chúng ta thấy rằng là với một cái tác phẩm gồm 5 chương như vậy, đúng không ạ?
1: Đúng rồi.
0: Thì nhạc sĩ đã rất là tâm huyết và đầu tư rất là chỉn chu, và vừa rồi những chia sẻ của nhạc sĩ cũng chúng ta có thể thấy rằng là nội dung này, bố cục rất là cụ thể và rõ ràng, thực hiện những cái ý đồ của nhạc sĩ Kevin Chính trong cái tác phẩm này. Và đặc biệt là bản thu âm cũng gây ấn tượng mạnh bởi sự kết hợp giữa ca sĩ hát chính, dàn hợp xướng và dàn nhạc giao hưởng vô cùng hoành tráng ạ. Vậy thì nhạc sĩ có thể chia sẻ thêm về quá trình làm việc với dàn nhạc và các nghệ sĩ thể hiện để đạt được hiệu ứng âm thanh đúng như ý đồ nghệ thuật của mình ạ?
1: Có thể nói là khi mà sáng tác ra bài này thì cũng mất khá nhiều thời gian và tâm huyết. Nhưng mà khi đã sáng tác ra rồi, nhưng mà để phối được nó thành một cái bản ưng ý thì có lẽ là lại một cái bài toán khó hơn.
0: Khó hơn nữa, đúng không ạ?
1: Đúng rồi. Bởi vì là có 3 đến 4 nhạc sĩ mà khi Kevin demo cái bài này và có mời họ phối khí thì nói thật là họ đã từ chối. Bởi vì nghĩ là bài này nó rất là khó, rất là dài, lại là bài hát mới, và họ nói rằng là một bài hát này thì bằng đến 4-5 bài hát khác. Và tiếp theo đó thì là đến một nhạc sĩ mà trước đấy thì đã phối khí cho Kevin bài Trường Ca Những Cung Đường Khát Vọng, thì đã mời anh thì anh đã nhận lời, nhưng mà cũng sáng tác và trên ý đồ của Kevin thì cũng phải đến 27-21 lần sửa thì cuối cùng cũng đã hoàn thiện được một cái bản phối ưng ý. Và khi viết đến bài này thì có lẽ là cũng nghĩ đến rất nhiều các ca sĩ, nhưng mà để chốt lại làm việc thì là có nghĩ đến anh Hoàng Viết Danh, một tenor kịch tính đầy chất thép, và một chị là ca sĩ Đào Tố Loan, một giọng nữ cao màu sắc và cũng đầy kịch tính và chất lửa. Thì là hai anh chị thì cũng là xem tuổi với Kevin, và hơn Kevin 1-2 tuổi, thì là cũng lại Một điểm chung là trước đây học thanh nhạc ở nhạc viện thì là Kevin học cùng với chị Tố Loan.
0: À,
1: Đấy.
0: vâng.
1: Do vậy thì là cũng thấu hiểu hơn, và khi mà lời mời chị thì chị cũng nhận lời luôn. Còn anh Viết Danh thì cũng chơi với nhau cũng khá là lâu rồi. Từ bản phối, thu âm, ca sĩ hợp xướng cho đến khâu sản xuất, đến thời điểm này thì tôi nghĩ là mọi thứ cũng tương đối là hoàn hảo.
0: Dạ vâng ạ. Và tác phẩm Trường ca Tổ quốc được phát sóng trên Đài Tiếng Nói Việt Nam đúng dịp kỷ niệm ngày Quốc khánh mùng 2 tháng 9. Nhạc sĩ có mong muốn truyền tải thông điệp hay là cảm xúc gì nhất tới thế hệ trẻ, những người đang tiếp bước xây dựng đất nước hôm nay ạ?
1: Xin được cảm ơn VOV3 Đài Tiếng Nói Việt Nam đã cho Kevin Chính cơ hội gặp gỡ, cũng là chia sẻ và giới thiệu một cái tác phẩm, đó chính là Trường ca Tổ quốc, vào đúng cái dịp đại lễ của dân tộc. Thì lịch sử thì có nhiều cái cách để kể và có nhiều cái phương tiện để truyền tải, nhưng có lẽ âm nhạc là cái phương tiện truyền tải nhanh nhất, hiệu quả nhất và dễ cảm nhận nhất, dễ đồng cảm và dễ tiếp thu, và làm sao mà cũng như là dễ để gắn bó và kết nối con người với nhau và chạm đến nhiều các thế hệ. Và có một câu nói của một người cựu chiến binh là hòa bình có được không phải dễ, cố gắng mà giữ. Đấy. Và tôi cũng muốn gửi gắm các bạn thế hệ trẻ là mong rằng là lớp trẻ luôn được giáo dục đầy đủ về lịch sử. Tôi thích nhất một cái câu nói của Đại tướng Võ Nguyên Giáp, đó chính là nếu thế hệ trẻ mà quên mất đi lịch sử thì chúng ta phải dùng máu để viết lại. Và cảm ơn quý vị đã lắng nghe, và chúc quý khán thính giả và các bạn yêu mến âm nhạc có thật nhiều sức khỏe, hạnh phúc và thành công.
0: Vâng ạ, một lần nữa thì xin được trân trọng gửi lời cảm ơn đến nhạc sĩ Kevin Chính đã dành thời gian đến với cả VOV3 ngày hôm nay.

Quý vị và các bạn vừa theo dõi chương trình âm nhạc với cuộc sống của Đài Tiếng Nói Việt Nam. Chương trình do Xuân Kỳ biên tập và thực hiện. Thân mến, chào tạm biệt. Hẹn gặp lại các bạn trong chương trình sau.

0: Mời quý vị và các bạn nghe chúng tôi giới thiệu những chương trình sẽ phát sóng trên VOV2 ngày mai, thứ Năm ngày 3 tháng 9.
1: 5 giờ 15 và 11 giờ 30, chuyện người già, chuyển đổi số để không đi sau người trẻ.
0: 6 giờ và 16 giờ 30, thực khách thông thái, thực hành chế độ ăn cân bằng pH giúp nâng cao sức khỏe và những hiểu lầm cần tránh.
1: 6 giờ 10 và 16 giờ 40, sức khỏe cộng đồng, 24 năm gác cổng với sức khỏe nhân dân nơi vùng cao biên giới.
0: 6 giờ 20 và 12 giờ 5 phút, thông điệp xanh hướng tới net zero.
1: 6 giờ 30 và 16 giờ 5 phút, giáo dục và đào tạo, các nhà trường ổn định tổ chức sau sáp nhập và chuẩn bị cho năm học mới.
0: 6 giờ 40 và 16 giờ 50, đất nước ngàn năm, Hoàng Giác, Phạm Văn Nghị, vị quan yêu nước.
1: 7 giờ 15 và 12 giờ 15, gia đình Việt, gia đình hạnh phúc nhờ chuyển đổi số, khi thiết bị thông minh kết nối yêu thương.
0: 7 giờ 30 và 13 giờ 30, đàn bà 30 cộng, quốc gia hôn nhân, hạnh phúc là mục tiêu cao nhất.
1: 7 giờ 45 và 13 giờ 45, nhịp sống văn hóa, Hà Nội đánh thức sức mạnh văn hóa từ mùa thu lịch sử.
0: 11 giờ tư vấn chế độ chính sách trực tiếp, xác định danh tính hài cốt liệt sĩ còn thiếu thông tin.
1: 22 giờ chuyện thầm kín, xem phim người lớn có cải thiện kỹ năng.
0: Các chương trình phát thanh của VOV2 hôm nay xin dừng tại đây. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp quý vị và các bạn ngày mai. Chúc quý vị ngủ ngon.

0: chào quý vị và các bạn. Một ngày mới đã bắt đầu. Chúc quý vị và các bạn có nhiều niềm vui trong cuộc sống, thành công trong công việc. Và nhớ theo dõi các chương trình của Đài Tiếng Nói Việt Nam. Mời các bạn tập thể dục buổi sáng.
1: Mời các bạn tập thể dục buổi sáng.

Thôi, động tác 3. Lươn. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 2, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 3, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 4, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Thôi, động tác 4, bụng. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 2, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 3, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 4, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Thôi, động tác 5, lưng. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 2, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 3, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 4, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Thôi, động tác 6, vặn mình. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 2, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 3, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 4, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Thôi, động tác 7, chân. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 3, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Thôi, động tác 7, chân. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 3, 2, 3, 4, 5, 6, 7.

8 4 2 3 4 5 6 7 thôi. Động tác 8, chân hông. 1 2 3 4 5 6 7 8 2 2 3 4 5 6 7 8 3 2 3 4 5 6 7 8 4 2 3 4 5 6 7 thôi. Động tác 9, phối hợp. 1 2 3 4 5 6 7 8 2 2 3 4 5 6 7 8 3 2 3 4 5 6 7 8 4 2 3 4 5 6 7 thôi. Động tác 10, thăng bằng. 1 2 3 4 5 6 7 8 2 2 3 4 5 6 7 8 3 2 3 4 5 6 7 8 4 2 3 4 5 6 7 thôi. Động tác 11, bật nhảy. 1 2 3 4 5 6 7

Động tác 12 điều hòa. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 2, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10.

0: Tin bão trên biển Đông, cơn bão số 5, vào lúc 1 giờ hôm nay, vị trí tâm bão ở vào khoảng 23,1 độ Vĩ Bắc, 118,2 độ Kinh Đông, trên vùng biển phía Đông Bắc khu vực Bắc Biển Đông. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp 8, cấp 9, tức là từ 62 đến 88 km một giờ, giật cấp 11, di chuyển theo hướng Bắc Đông Bắc, tốc độ khoảng 10 km một giờ. Dự báo đến 1 giờ ngày mai, bão di chuyển theo hướng Bắc Tây Bắc, sau đổi hướng di chuyển hướng Tây, mỗi giờ đi được khoảng 10 km. Vị trí ở vào khoảng 23,3 độ Vĩ Bắc, 115,8 độ Kinh Đông trên khu vực phía đông nam tỉnh Quảng Đông Trung Quốc, cường độ cấp 8, giật cấp 10. Vùng nguy hiểm phía bắc vĩ tuyến 21,5 độ Vĩ Bắc, 114,5 đến 118,5 độ Kinh Đông, cấp độ rủi ro thiên tai cấp 3, vùng biển phía đông bắc khu vực Bắc Biển Đông. Đến 1 giờ ngày 5 tháng 9, bão di chuyển theo hướng Tây Tây Nam, mỗi giờ đi được khoảng 10 km, vị trí ở vào khoảng 23 độ Vĩ Bắc, 113,8 độ Kinh Đông, trên khu vực phía đông nam tỉnh Quảng Đông Trung Quốc, cường độ suy yếu dần thành áp thấp nhiệt đới, cấp 6, giật cấp 8, cấp độ rủi ro thiên tai cấp 3, vùng biển phía bắc khu vực Bắc Biển Đông. Đến 13 giờ ngày 5 tháng 9, áp thấp nhiệt đới di chuyển theo hướng Tây Tây Nam, mỗi giờ đi được khoảng 10 km. Vị trí ở vào khoảng 22,8 độ Vĩ Bắc, 112,5 độ Kinh Đông trên khu vực phía đông nam tỉnh Quảng Đông Trung Quốc, cường độ suy yếu dần thành vùng áp thấp. Dự báo tác động của bão, gió mạnh, sóng lớn, trên biển, vùng biển phía đông bắc khu vực Bắc Biển Đông gió mạnh cấp 6, cấp 7, giật cấp 8, cấp 9, sóng biển cao từ 3 đến 5 mét, vùng gần tâm bão đi qua mạnh cấp 8, giật cấp 10, sóng biển cao từ 4 đến 6 mét, biển động mạnh. Tàu thuyền hoạt động trong các vùng nguy hiểm nói trên đều có khả năng chịu tác động của dông lốc, gió mạnh và sóng lớn.
1: Xin chào quý vị và các bạn. Hôm nay thứ Năm ngày 3 tháng 9. Chúc quý vị và các bạn ngày mới nhiều niềm vui, làm việc hiệu quả và đồng hành cùng VOV2 với những nội dung đáng chú ý sau đây.
2: Điện thoại thông minh, mạng xã hội, thanh toán không tiền mặt hay các dịch vụ công trực tuyến đang dần trở thành một phần quen thuộc của cuộc sống. Với người trẻ, đó có thể là những thao tác rất đơn giản, nhưng với nhiều người cao tuổi, làm quen với công nghệ đôi khi lại là cả một quá trình. Tuy nhiên, tuổi tác không phải là rào cản để bước vào thế giới số. Nhiều người cao tuổi đang chủ động học hỏi, sử dụng công nghệ để kết nối với con cháu, cập nhật thông tin và làm cho cuộc sống thuận tiện hơn. Đây là nội dung chương trình Chuyện Người Già lúc 5 giờ 15 và 11h30.
1: Chương trình Thực Khách Thông Thái lúc 6 giờ và 16h30 giúp quý thính giả tìm hiểu cách thực hành chế độ ăn hợp lý, khoa học để chăm sóc sức khỏe từ chính bữa ăn hàng ngày.
2: Ở những vùng cao biên giới, trạm y tế không chỉ là nơi khám, chữa bệnh mà còn là điểm tựa chăm sóc sức khỏe cho người dân dưới điều kiện địa hình và cuộc sống còn nhiều khó khăn. Suốt 24 năm qua, thạc sĩ bác sĩ Trần Quang Dũng, trưởng trạm y tế xã Nậm Tâm, tỉnh Lai Châu đã gắn bó với công việc nơi vùng cao, bền bỉ chăm sóc sức khỏe cho đồng bào. Quý vị bạn sẽ làm quen với thạc sĩ bác sĩ Trần Quang Dũng trong chương trình Sức khỏe cộng đồng lúc 6h10 và 16h40.
1: Năm học mới đang đến gần, trong khi nhiều địa phương vừa trải qua quá trình sắp xếp, sáp nhập các đơn vị hành chính và tổ chức lại hệ thống trường lớp, ổn định bộ máy, phân công đội ngũ, bảo đảm cơ sở vật chất và chuẩn bị các điều kiện cần thiết để học sinh bước vào năm học mới là những công việc đang được các nhà trường khẩn trương triển khai. Những vấn đề đặt ra và cách các cơ sở giáo dục chủ động thích ứng sẽ được phản ánh trong chương trình Giáo dục và Đào tạo lúc 6 giờ 30 và 16 giờ 5 phút.
2: 6 giờ 40 và 16 giờ 50 chương trình Đất nước ngàn năm. Mời quý vị bạn tìm hiểu về cuộc đời, sự nghiệp của Hoàng Giáp Phạm Văn Nghị, một nhà nho, nhà giáo và vị quan thanh liêm.
1: Công nghệ đang hiện diện trong từng góc nhỏ của mỗi gia đình. Một chiếc điện thoại giúp ông bà nhìn thấy cháu ở xa, một cuộc gọi video giúp cha mẹ gần con hơn. Hay những thiết bị thông minh hỗ trợ các thành viên quan tâm chăm sóc nhau mỗi ngày. Nếu được sử dụng đúng cách, công nghệ không làm các thành viên xa nhau, mà ngược lại có thể trở thành cầu nối của yêu thương. Quý vị và các bạn sẽ cảm nhận rõ hơn khi nghe chương trình Gia đình Việt lúc 7 giờ 15 và 12 giờ 15.
2: Hàng chục năm đã trôi qua, nhưng với nhiều gia đình, hành trình tìm kiếm và xác định danh tính người thân đã hy sinh vẫn chưa dừng lại. Mỗi thông tin được xác minh, mỗi mẫu sinh phẩm được đối chiếu thành công đều có ý nghĩa đặc biệt giúp đưa một liệt sĩ trở về đúng với tên tuổi, quê hương và gia đình. Vậy quy trình xác định danh tính hài cốt liệt sĩ còn thiếu thông tin hiện nay được thực hiện như thế nào? Những trường hợp nào có thể tiến hành giám định ADN và thân nhân cần chuẩn bị những gì? Chương trình tư vấn chế độ chính sách phát sóng trực tiếp lúc 11 giờ giải đáp cụ thể.
1: Quý vị và các bạn thân mến, cuối tuần này mời quý vị và các bạn cùng đến với những chương trình hấp dẫn cùng nhiều thông tin hữu ích trên VOV2.
2: Ở mảng giáo dục, chương trình Giáo dục và Đào tạo ngày 3 tháng 9 cập nhật những công việc các nhà trường đang triển khai để ổn định tổ chức sau sắp nhập, sẵn sàng cho năm học mới. Hành trình nghề nghiệp ngày 4 tháng 9 mở thêm góc nhìn về cơ hội để học sinh lựa

0: chọn trường nghề, lựa chọn hướng đi phù hợp với năng lực và nhu cầu của bản thân. Chương trình Đại gia đình các dân tộc Việt Nam ngày 4 tháng 9 lại mang đến một không khí rất đặc biệt, niềm vui của những bản làng vùng biên giới khi con em bước vào năm học mới.
1: Các nội dung sức khỏe và an toàn thực phẩm. Chương trình Eva là mẹ ngày 4 tháng 9 nhấn mạnh vai trò của việc tiêm chủng đúng lịch giúp trẻ được bảo vệ ngay từ những năm tháng đầu đời. Cùng bạn sống khỏe ngày 5 tháng 9 tìm hiểu về suy nhược thần kinh, một vấn đề có thể ảnh hưởng đáng kể đến chất lượng cuộc sống.
0: Ở lĩnh vực đời sống xã hội, cuộc sống chuyển động ngày 4 tháng 9 nhìn vào tác động của camera AI đối với hành vi của người tham gia giao thông khi công nghệ ngày càng hiện diện trong việc giám sát và xây dựng văn hóa giao thông. Chương trình Đời như cổ tích ngày 5 tháng 9 kể câu chuyện về Lê Thị Hằng, một cô gái ở Ninh Bình bị khuyết tật chân bẩm sinh nhưng không để khiếm khuyết ngoại hình trở thành rào cản trên hành trình học tập và vươn lên. Hiện chị là phó ban thanh niên người khuyết tật tại Hà Nội. Chương trình Mỗi tâm nhân vật ngày 5 tháng 9 gặp gỡ tiến sĩ Võ Sĩ Nam với câu chuyện Khi khoa học đi tìm những cái tên.
1: Ở mảng văn hóa, chương trình Nhịp sống văn hóa ngày 5 tháng 9 cập nhật những điểm mới trong luật sửa đổi bổ sung một số điều của luật sở hữu trí tuệ năm 2025, những thay đổi có ý nghĩa đối với hoạt động sáng tạo và bảo hộ quyền sở hữu trí tuệ. Yêu thích khám phá, chuyến đi kỳ thú ngày 4 tháng 9 đưa quý thính giả đến với làng nghề thêu tay Quất Động, nơi lưu giữ nét tinh tế của nghề thủ công truyền thống. Còn sắc màu dân tộc Việt Nam ngày 6 tháng 9 mời quý thính giả đến với Lai Châu mùa lúa chín cùng cảm nhận vẻ đẹp của núi rừng Tây Bắc trong mùa vàng rực rỡ.
0: Ngay sau đây, mời quý vị bạn nghe bản tin thời tiết các khu vực trên cả nước ngày và đêm nay, tin do Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia cung cấp.
2: Khu vực Tây Bắc Bộ ngày nắng nóng, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, nhiệt độ từ 22 đến 36 độ, có nơi cao nhất trên 36 độ. Đông Bắc Bộ và khu vực Hà Nội ngày nắng nóng, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, nhiệt độ từ 24 đến 36 độ, có nơi cao nhất trên 36 độ. Khu vực từ Thanh Hóa đến thành phố Huế, ngày nắng nóng, có nơi nắng nóng gay gắt, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, nhiệt độ từ 24 đến 38 độ, có nơi cao nhất trên 38 độ. Khu vực Duyên Hải Nam Trung Bộ ngày nắng, phía Bắc có nắng nóng, có nơi nắng nóng gay gắt, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, nhiệt độ từ 25 đến 37 độ, có nơi cao nhất trên 37 độ. Khu vực Cao Nguyên Trung Bộ nhiều mây, có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to, nhiệt độ từ 19 đến 28 độ, có nơi cao nhất trên 28 độ. Khu vực Nam Bộ và khu vực thành phố Hồ Chí Minh có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to, nhiệt độ từ 24 đến 34 độ, có nơi cao nhất trên 34 độ. Tiếp theo là dự báo thời tiết biển. Bắc Vịnh Bắc Bộ có mưa rào và dông vài nơi, tầm nhìn xa trên 10 km, gió Tây Bắc đến Tây cấp 3, cấp 4. Nam Vịnh Bắc Bộ có mưa rào và dông vài nơi, tầm nhìn xa trên 10 km, gió Tây cấp 3, cấp 4. Vùng biển từ Nam Quảng Trị đến Quảng Ngãi, từ Cà Mau đến An Giang, Vịnh Thái Lan có mưa rào và dông vài nơi, tầm nhìn xa trên 10 km, gió Tây đến Tây Nam cấp 4, cấp 5. Vùng biển từ Gia Lai đến Khánh Hòa, khu vực giữa Biển Đông và đặc khu Hoàng Sa có mưa rào và dông vài nơi, tầm nhìn xa trên 10 km, gió Tây Nam cấp 5, có lúc cấp 6, giật cấp 7, cấp 8, biển động. Vùng biển từ Lâm Đồng đến Cà Mau có mưa rào và dông rải rác, tầm nhìn xa trên 10 km, giảm xuống 4 đến 10 km trong mưa, gió Tây Nam cấp 5, riêng phía Bắc cấp 6, giật cấp 7, cấp 8, biển động. Khu vực Bắc Biển Đông có mưa rào và rải rác có dông, riêng phía Đông Bắc có mưa bão, tầm nhìn xa từ 4 đến 10 km, giảm xuống 2 đến 4 km trong mưa bão. Phía Tây, gió Tây đến Tây Nam cấp 5, phía Đông, gió Tây đến Tây Nam cấp 6, giật cấp 7, cấp 8, riêng phía Đông Bắc gió mạnh cấp 6, cấp 7, vùng gần tâm bão mạnh cấp 8, giật cấp 10, biển động mạnh. Khu vực Nam Biển Đông và đặc khu Trường Sa có mưa rào và dông vài nơi, tầm nhìn xa trên 10 km, gió Tây Nam cấp 5, riêng phía Bắc cấp 6, giật cấp 7, cấp 8, biển động. Vừa rồi là bản tin dự báo thời tiết ngày và đêm nay. Bây giờ, mời quý vị và các bạn nghe tiếp các chương trình trên kênh VOV2 của Đài Tiếng Nói Việt Nam.
3: Chuyện người già.

0: Thưa các cụ và quý thính giả, để không bị bỏ lại phía sau, đồng thời đóng góp hiệu quả hơn vào công cuộc xây dựng đất nước, nhiều người cao tuổi đang tích cực chủ động tìm hiểu cách sử dụng các thiết bị điện tử và phần mềm quản lý, thậm chí cả trí tuệ nhân tạo. Phóng sự với nhan đề Chuyển đổi số để không đi sau người trẻ do phóng viên VTV2 thực hiện đề cập nội dung này.
1: Về hưu, rồi tham gia công tác tại Ủy ban Mặt trận Tổ quốc hơn 10 năm nay, ông Phạm Đình Thành ở phường Ngọc Hà, Hà Nội không nghĩ sẽ có ngày cắp sách tới lớp. Thế nhưng theo ông, đó là điều tất yếu nếu không muốn bị bỏ lại phía sau. Ông Thành cho biết, khi biết Ủy ban dân phường mở lớp tập huấn về kỹ năng sử dụng điện thoại thông minh, mạng xã hội, dịch vụ công trực tuyến theo hình thức cầm tay chỉ việc, ông đã đăng ký tham gia. Chỉ sau vài buổi học, ông đã biết cách sử dụng các thiết bị thông minh như điện thoại, máy tính bảng. Chiếc điện thoại của ông vì thế giờ đây không đơn thuần chỉ để gọi và nhắn tin. Bên cạnh việc ghi âm, ghi chép, quay video, ông còn sử dụng để tạo và gửi văn bản, trao đổi công việc. Hơn thế, ông còn biết dùng các phần mềm trí tuệ nhân tạo AI để thực hiện một số phần việc thay cho cách làm thủ công trước đó. Ông Thành chia sẻ, công nghệ phát triển nhanh trong khi con người ngày càng lão hóa, nên ban đầu ông rất ngại đi học. Tuy nhiên, lớp học với nội dung thiết thực có thể áp dụng ngay vào cuộc sống và công việc nên ông đã bước qua được trở ngại ban đầu. Càng học, ông càng thấy thích và quyết tâm.
2: Tôi năm nay đã ngoài 70 rồi, nhưng khi tiếp cận và làm việc thì tôi quyết tâm và làm thành công được các cái sản phẩm thì tôi rất là phấn khởi. Điều cực kỳ quan trọng là chúng ta phải quyết tâm học hỏi, tập trung học hỏi và học theo cái hình thức cầm tay chỉ việc và chia sẻ lẫn nhau thì tôi tin rằng là sẽ sử dụng tốt cái công nghệ AI.
1: Quen sử dụng chiếc điện thoại nhỏ, bàn phím cứng với hai chức năng nghe, gọi và nhắn tin, bà Nguyễn Ngọc Lan ở phường Ba Đình, Hà Nội cũng từng từ chối chuyển sang chiếc điện thoại có màn hình cảm ứng khi được các con gợi ý. Tuy nhiên, sau khi đến thăm một người bạn đồng niên, chứng kiến bạn trò chuyện với người thân, xử lý các văn bản, thủ tục hành chính trên môi trường số chỉ với một chiếc máy tính bảng, bà Lan đã chủ động tìm kiếm các lớp học về công nghệ dành cho người già. Đúng thời điểm đó, bà được tổ dân phố thông báo Ủy ban nhân dân phường mở lớp tập huấn về kỹ năng sử dụng điện thoại thông minh, mạng xã hội, dịch vụ công trực tuyến. Nắm bắt cơ hội, bà Lan đăng ký. Kết quả sau vài buổi học khiến bà bất ngờ về lợi ích của việc chuyển đổi số. Bà Lan chia sẻ.
3: Phường tổ chức mừng quá, phấn khởi cấp sách đến học. Trẻ học được, già học được và lứa tuổi nào cũng học được. Miễn là mình có mong muốn hiểu biết cái AI này như thế nào và càng sử dụng càng thành thạo. Thì áp dụng trong đời sống rất tốt.
1: Ở tuổi U70, ông Lê Văn Vĩnh ở xã Minh Châu, Hà Nội không hào hứng với các thiết bị điện tử thông minh. Tuy nhiên, là chủ tịch hội cựu chiến binh xã, để đảm nhiệm vai trò và hoàn thành tốt nhiệm vụ, ông không thể hờ hững với công cuộc chuyển đổi số. Ông Vĩnh chia sẻ, ban đầu tham gia lớp tập huấn về kỹ năng sử dụng điện thoại thông minh, mạng xã hội, dịch vụ công trực tuyến do Ủy ban Mặt trận Tổ quốc phường tổ chức với sự miễn cưỡng. Tuy nhiên, sau buổi học đầu tiên, ông đã bị cuốn hút bởi lợi ích mà công nghệ mang lại. Càng học càng ham nên giờ đây ông đã tận dụng được sức mạnh của chiếc điện thoại và các phần mềm ứng dụng trên không gian mạng. Ông Vĩnh cho biết một số thông báo của khu dân cư hiện được gửi nhanh qua nhóm Zalo thay vì in và đi phát tới từng nhà như trước. Ý kiến của người dân được tổng hợp bằng các biểu mẫu điện tử. Báo cáo định kỳ của Hội Cựu Chiến binh cũng được hoàn thiện trên nền tảng số thay vì viết tay như trước. Sự thay đổi này không chỉ giúp thông tin được xử lý nhanh, hiệu quả, tiết kiệm chi phí in ấn, mà ông còn có thêm thời gian xuống cơ sở lắng nghe tâm tư của nhân dân và hội viên. Từ thực tế này, ông Vĩnh mong muốn thời gian tới sẽ có thêm các lớp tập huấn về chuyển đổi số dành cho đối tượng người cao tuổi.
4: Học tập hết sức thiết thực đối với các hoạt động của Mặt trận Tổ quốc ở tại địa phương cơ sở. Đây nó là một nội dung thực chất mà chúng tôi phải hết sức phấn khởi. Tôi muốn là Mặt trận Tổ quốc tiếp tục tổ chức các lớp học như thế này, tức là mang cái tính chất coi như nó gắn với công việc cụ thể.
1: Không chỉ riêng ông Vĩnh, ông Thành và bà Lan, mà ngày càng nhiều người cao tuổi chủ động tìm hiểu cách sử dụng các thiết bị điện tử thông minh cùng các phần mềm quản lý và trí tuệ nhân tạo. Đây là xu hướng tất yếu để bắt nhịp với công cuộc chuyển đổi số, tham gia đóng góp nhiều hơn cho xã hội cũng như phục vụ cuộc sống.
0: Thưa các cụ và quý thính giả, tuổi tác có thể khiến thao tác của người cao tuổi trên chiếc điện thoại và bàn phím máy tính không còn nhanh nhẹn. Tuy nhiên, khao khát được tiếp tục học tập và cống hiến có lẽ chưa bao giờ chậm lại. Đây là chia sẻ của một số người cao tuổi khi tham gia các buổi tập huấn về kỹ năng sử dụng điện thoại thông minh, mạng xã hội, dịch vụ công trực tuyến.
5: Chúng tôi xác định học thật, làm thật và ứng dụng thật. Và muốn đạt được điều đó thì phải tạo được một cái tư duy thay đổi, phải lấy được một cái tinh thần đó là dù là già, dù là cao tuổi nhưng chúng tôi cũng không đi sau thế hệ trẻ.
6: Khi mà được nghe đến trí tuệ nhân tạo AI thì tôi cũng như các học viên lớn tuổi ở đây thì cũng hơi e ngại. Nhưng sau khi được vào phòng học và cũng được trải nghiệm thực tế thì chúng tôi thấy rằng AI rất là gần gũi.
2: Tôi có máy tính, có wifi để kết nối mạng và lại được trang bị thêm cái công nghệ AI nữa thì cái hoạt động công tác mặt trận của chúng tôi gần dân hơn và thiết thực hơn.
0: Thưa các cụ và quý thính giả, tuổi cao sức khỏe suy giảm, song nhiều người cao tuổi vẫn miệt mài lao động để tạo ra của cải cho xã hội và thu nhập cho gia đình. Ông Tá Văn Nguyên, một cựu chiến binh, thương binh ở xã Ngân Sơn, tỉnh Thái Nguyên là một điển hình. Dù mang trên mình hơn 30 vết thương, nhưng nhiều năm nay, thay vì nghỉ ngơi, ông kiên trì phủ xanh những quả đồi cằn cỗi, xây dựng mô hình kinh tế tổng hợp, thu về hàng trăm triệu đồng mỗi năm. Phóng sự sau do Công Luận, phóng viên Đài Tiếng Nói Việt Nam thường trú tại khu vực Đông Bắc thực hiện, cho thấy phần nào nỗ lực và đóng góp của ông.
7: Trở về từ chiến trường miền Nam sau ngày đất nước hoàn toàn giải phóng, hành trang của cựu chiến binh Tá Văn Nguyên là hơn 30 vết thương hẳn trên cơ thể, cùng ý chí, bản lĩnh của người lính Cụ Hồ. Sau 9 năm công tác trong ngành tòa án, những di chứng của chiến tranh khiến sức khỏe giảm sút. Ông xin nghỉ mất sức để trở về quê hương. Đón ông là vùng đất đèo gió khắc nghiệt, nơi núi đá, những triền đồi cằn cỗi và mùa đông rét cắt da cắt thịt từng khiến việc mưu sinh của người dân vô cùng vất vả. Những năm 1990, khi nhà nước thực hiện chủ trương giao đất giao rừng cho người dân, ông Tá Văn Nguyên đã mạnh dạn nhận hơn 10 hectare đất đồi. Từ vùng đất hoang hóa năm nào, bằng mồ hôi và công sức của mình, ông từng bước phủ xanh những quả đồi bằng hơn 10 vạn cây quế cùng khoảng 5.000 cây xoan, cây hồi. Xen dưới tán rừng, ông trồng thêm các loại dược liệu và cây ăn quả tạo nguồn thu nhập ổn định. Không dừng lại ở trồng rừng, ông tiếp tục phát triển chăn nuôi để nâng cao hiệu quả kinh tế. Những ngày đầu, trang trại chỉ có vài con giống nuôi thử nghiệm. Từng bước tích lũy kinh nghiệm, mở rộng quy mô. Đến nay, mô hình của gia đình duy trì thường xuyên từ 150 đến 200 con lợn rừng và gần 1.000 con gà mỗi năm. Tận dụng lợi thế khí hậu vùng cao và nguồn thức ăn có sẵn như rau xanh, ngô, chuối, đàn vật nuôi sinh trưởng tốt, mang lại nguồn thu nhập khá cho gia đình. Dù đã 75 tuổi, sức khỏe ngày một giảm sút bởi di chứng chiến tranh, nhưng với ông Tá Văn Nguyên, lao động luôn là niềm vui. Mỗi sáng, ông vẫn có mặt trên đồi từ sớm, tự tay chăm sóc từng gốc quế, gốc cây ăn quả, rồi xuống chuồng cho đàn lợn, đàn gà ăn trước khi bắt đầu những công việc khác.
8: Chăn lợn, chăn gà thì lãi hơn. Bởi vì sao? Tức là nó quay vòng được hơn. Đối với lợn ấy, một năm có một con thì có tầm độ từ 4 đến 50 cân. Mà mình nuôi nhiều thì tự nhiên là có nhiều. Còn gà thì cũng khoảng 6 tháng thì sẽ xuất được một lứa. Mỗi một ngày thì làm này mấy tiếng đồng hồ là chăn buổi sáng, chiều lại tiếp tục một trận. Thế thì có nghĩa là có thời gian nghỉ ngơi.
7: Bên cạnh việc phát triển kinh tế trang trại, ông Tá Văn Nguyên tiếp tục mở một nhà hàng ăn uống ngay tại đèo gió, vừa tiêu thụ sản phẩm của gia đình, vừa quảng bá những đặc sản của địa phương đến du khách. Từ măng ớt, mắc cọt đến bánh trời, những sản vật của vùng cao được ông đưa vào thực đơn và giới thiệu như một cách giữ gìn hương vị quê hương, đồng thời góp phần tạo đầu ra cho nông sản địa phương. Không chỉ để cải thiện cuộc sống gia đình, ông Nguyên cũng luôn sẵn sàng chia sẻ kinh nghiệm, hướng dẫn kỹ thuật sản xuất cho đồng đội cũ và bà con trong vùng, mong nhiều hộ dân cùng phát triển kinh tế, vươn lên thoát nghèo. Cựu chiến binh Tá Văn Nguyên bộc bạch:
8: sức khỏe thì có hạn nhưng mà mình cố gắng phấn đấu tàn nhưng không phế. Thứ nhất, xóa đói giảm nghèo cho gia đình, mà cái thứ hai cũng muốn tức là anh em làm xóm cho khu vực phát triển như mình, vận động bà con rồi thì các đồng chí cựu chiến binh cũng cùng làm các mô hình như vậy.
7: Nhiều năm qua, cựu chiến binh Tá Văn Nguyên còn là chỗ dựa của nhiều hội viên cựu chiến binh trong thôn. Bất cứ ai muốn nuôi lợn rừng, trồng cây quế hay phát triển mô hình kinh tế đều có thể tìm đến ông để học hỏi kinh nghiệm. Có người thiếu vốn, ông sẵn sàng cho mượn lợn giống đến khi bán được mới thu tiền. Chính sự sẻ chia ấy đã giúp nhiều gia đình mạnh dạn phát triển sản xuất, từng bước cải thiện cuộc sống. Với ông Dương Đình Tóng, hội viên cựu chiến binh thôn Đèo Gió, ông Tá Văn Nguyên là người cựu chiến binh luôn nhận được sự tôn trọng, đáng kính.
9: Cựu chiến binh Nguyên thì con nhà về làm kinh tế thì so với cựu Đèo Gió là ông là mạnh nhất đấy. Dám nghĩ dám làm mà già rồi nhưng mà ông vẫn là nhiệt tình, xong rồi chịu khó, xong rồi ông cũng chia sẻ. Mà có lúc ông bảo là nếu mà hội viên cựu chiến binh không có vốn thì ông còn cho lợn con trước thì là bán giá.
7: Sau hơn 30 năm gắn bó với vùng đất Đèo Gió, thương binh Tá Văn Nguyên đã xây dựng được mô hình kinh tế tổng hợp gồm trồng rừng, trồng cây ăn quả, chăn nuôi và kinh doanh dịch vụ ăn uống. Trung bình mỗi năm các mô hình mang lại doanh thu khoảng 400 tới 500 triệu đồng. Sau khi trừ chi phí, gia đình thu lãi gần 300 triệu đồng. Quan trọng hơn, mô hình đã mở ra hướng phát triển kinh tế phù hợp với điều kiện địa phương để nhiều hội viên cựu chiến binh và người dân đến tham quan học tập. Ông Lý Văn Thuần, Chủ tịch Hội Cựu chiến binh xã Ngân Sơn cho biết.
10: Mô hình của ông là không chỉ mang lại cái thu nhập cho gia đình mà còn có ý nghĩa tích cực đối với phong trào thi đua của cựu chiến binh giúp nhau giảm nghèo, làm kinh tế giỏi của Hội Cựu chiến binh. Cũng đã góp phần khích lệ hội viên trong xã tích cực lao động sản xuất, phát triển kinh tế, vươn lên thoát nghèo và làm giàu hợp pháp. Thì qua mô hình của ông Tạ Văn Nguyên thì hội cũng đã giới thiệu cho các chi hội, hội viên đến tham quan học tập.
7: Từ một vùng đất đồi hoang hóa, hôm nay đã phủ màu xanh của quế, của xoan, hồi cùng những mô hình chăn nuôi dịch vụ mang lại nguồn thu ổn định. Với thương binh Tá Văn Nguyên, đó không chỉ là thành quả của hàng chục năm lao động, mà còn là minh chứng cho nghị lực của người lính sau chiến tranh. Trên mảnh đất Đèo Gió năm nào, ông không chỉ làm giàu cho gia đình, mà còn truyền niềm tin, kinh nghiệm và động lực để nhiều người dân cùng vươn lên phát triển kinh tế.
0: Thưa các cụ và quý thính giả, để có thể tiếp tục đóng góp cho gia đình và xã hội khi về già, điều quan trọng nhất mà mỗi người cần có là sức khỏe. Ít phút còn lại của chương trình hôm nay, chúng tôi xin chuyển đến các cụ và quý thính giả một số lưu ý để bảo vệ và giữ gìn sức khỏe với người cao tuổi.
1: Đảm bảo chế độ ăn uống hợp lý, người cao tuổi nên ăn uống đa dạng và thay đổi các loại thực phẩm mỗi ngày. Bởi vì không có một loại thức ăn nào có thể cung cấp đầy đủ chất dinh dưỡng cho cơ thể nếu chỉ ăn nhiều hay ăn ít. Cho nên, ăn uống càng đa dạng càng tốt sẽ cung cấp đầy đủ các chất dinh dưỡng cần thiết cho cơ thể. Người già nên ăn các loại rau, quả tươi để bổ sung các vitamin, muối khoáng cần thiết. Nên ăn nhiều cá, ít nhất 2 lần trong tuần. Ăn nhiều chất xơ, giảm chất đường, chất bột như đường mía, mật, bánh kẹo, nước ngọt, nước tăng lực. Hạn chế dùng nhiều chất béo, tránh ăn nhiều thịt, đồng thời càng ăn ít muối càng tốt. Đảm bảo giấc ngủ ngon, người cao tuổi nên tạo không gian tình cảm ổn định, thoải mái, vui vẻ, thỏa mãn về tinh thần, tránh mọi sự kích thích như lo lắng, buồn phiền, căng thẳng, tránh hút thuốc lá, uống cà phê, trà đặc sau 16 giờ. Người cao tuổi nên đi ngủ đúng giờ và ngủ đủ thời gian. Có thể sử dụng một số thức ăn, đồ uống để đi vào giấc ngủ dễ hơn như canh hoa thiên lý, nước ép cà chua trộn mật ong, trà tâm sen, v.v. Tập luyện thể dục thể thao phù hợp với sức khỏe. Điều này giúp người cao tuổi lưu thông và điều hòa các mạch máu trong cơ thể, hạn chế sự lắng đọng các chất cholesterol ở thành mạch máu. Việc tập luyện còn giúp cơ thể sử dụng hết năng lượng dư thừa, đổi mới, trẻ hóa tổ chức và phòng chống bệnh loãng xương, làm cho đầu óc thư thái, tỉnh táo, làm chậm quá trình tiến triển với bệnh giảm trí nhớ, teo cơ, thoái hóa khớp. Tuy nhiên, người cao tuổi cần lưu ý chế độ tập luyện cần phù hợp với khả năng, không nên gắng sức thái quá. Các động tác thể dục và vận động ở người cao tuổi có thể là đi bộ, tập thái cực quyền, các động tác thể dục thể thao nhẹ nhàng. Tốt nhất là các bài tập khí công, tập thư giãn và tập thở bụng.
0: Những lưu ý đối với người cao tuổi để gìn giữ sức khỏe đã khép lại chương trình Chuyện Người Già hôm nay. Xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong những chương trình tiếp theo.
11: Cùng bạn sống khỏe. Cùng bạn sống khỏe.
12: Xin chào. chào quý vị và các bạn đang theo dõi chương trình tư vấn sức khỏe với chủ đề là tăng cường sức khỏe tim mạch với sâm Lai Châu. Chương trình có sự đồng hành của nhãn hàng hồng sâm Lai Châu, sản phẩm hồng sâm đầu tiên được chế biến từ sâm Việt Nam, giúp phát huy tối đa các tác dụng của sâm Lai Châu như là hỗ trợ điều hòa huyết áp, giúp tăng cường lưu thông tuần hoàn máu, chống vết tập tiểu cầu, bảo vệ cơ tim, tăng cường sức khỏe tim mạch, giảm mỡ máu, chống xơ vữa động mạch, từ đó thì giảm nguy cơ đột quỵ cho người cao tuổi. Thưa quý vị, người lớn tuổi là đối tượng mà rất dễ mắc phải các bệnh tim mạch như là động mạch vành, thiểu năng tuần hoàn não và tim này, cao huyết áp này, xơ vữa động mạch, nhồi máu cơ tim hay là tai biến mạch máu não. Đây là những bệnh nguy hiểm đến tính mạng cũng như là ảnh hưởng đến chất lượng cuộc sống của người cao tuổi. Ngoài phác đồ điều trị Tây y theo chỉ định của các chuyên gia y tế thì thảo dược tự nhiên là một trong những sự lựa chọn vừa an toàn và hiệu quả giúp hỗ trợ sức khỏe tim mạch. Và khi nhắc đến một loại dược liệu quý hiếm được xếp vào hàng thượng phẩm giúp nâng cao sức khỏe tim mạch thì không thể không nói đến sâm ạ. Nếu như Hàn Quốc nổi tiếng với nhân sâm thì sâm Việt Nam mình cũng được mệnh danh là một trong những loại sâm tốt trên thế giới ạ. Trong đó thì có sâm Lai Châu. Sâm Lai Châu vốn được biết đến với rất nhiều công dụng như là tăng cường sức khỏe nền tảng này, giảm căng thẳng, tăng cường khả năng sinh lý, cải thiện sức khỏe tim mạch, bổ khí huyết, điều hòa huyết áp, giảm mệt mỏi, dễ ngủ, tăng sức đề kháng và kéo dài tuổi thọ. Chính vì vậy sâm Lai Châu rất là quý nên là nguồn sâm tự nhiên bao năm qua thì cũng bị khai thác kiệt quệ, có thời điểm đứng trước nguy cơ là tuyệt chủng. Sâm Việt vốn đã quý này nay lại hiếm nên là vô cùng đắt đỏ, lên tới hàng trăm triệu kg đấy ạ, rất là cao so với thu nhập của người dân Việt Nam nên là không phải ai cũng có cơ hội sử dụng. Đặc biệt đa phần người cao tuổi có mong muốn là sử dụng sâm để bồi bổ sức khỏe, kéo dài tuổi thọ, nhưng mà ít người lựa chọn được những sản phẩm chất lượng có nguồn gốc xuất xứ rõ ràng và sử dụng một cách hợp lý để phát huy tối đa các tác dụng vốn có của sâm Việt Nam. Và để tìm hiểu rõ hơn về tác dụng của sâm Lai Châu cũng như là các phương pháp dùng sâm để cải thiện sức khỏe tim mạch, và trong trình ngày hôm nay thì chúng tôi cũng mời thạc sĩ Hoàng Khánh Toàn, nguyên chủ nhiệm khoa Đông y Bệnh viện Trung ương Quân đội 108. Vâng, lời đầu tiên xin được cảm ơn chuyên gia đã nhận lời mời tham gia chương trình hôm nay ạ.
13: Xin kính chào quý vị, xin chào Thu Hằng.
12: Vâng, quý vị thân mến, ngày hôm nay thì thạc sĩ Hoàng Khánh Toàn cũng sẽ giải đáp cho quý vị những thắc mắc xung quanh vấn đề cách lựa chọn và sử dụng sâm Lai Châu, sâm Việt Nam đúng cách để nâng cao sức khỏe tim mạch, phòng ngừa và cải thiện các bệnh lý về tim mạch như là tăng huyết áp, xơ vữa các mạch máu gây thiếu máu cơ tim, nhồi máu cơ tim, suy tim. Đặc biệt là đối tượng người bị cao huyết áp vốn đã không dùng được nhân sâm Hàn Quốc thì nên sử dụng sâm Lai Châu ạ, sâm Việt Nam sao cho an toàn và hiệu quả. Đặc biệt là chỉ trong ngày hôm nay ạ, nhãn hàng hồng sâm Lai Châu, hồng sâm cho người cao huyết áp giúp hỗ trợ tăng cường lưu thông tuần hoàn máu, chống ức tập tiểu cầu, cải thiện sức khỏe tim mạch của người cao tuổi, muốn dành tặng 99 suất quà để chúng ta ai cũng có thể sử dụng hoặc là dùng để biếu này, tặng cho người thân yêu của mình sản phẩm chính hãng và chất lượng từ sâm Lai Châu. Hiện sản phẩm thì đang có chương trình ưu đãi như sau ạ. Khi mà mua 2 hộp hồng sâm Lai Châu sẽ được tặng ngay 1 hộp trà sâm 1700, còn mua 5 tặng 3. Khi mua 5 hộp hồng sâm Lai Châu sẽ được tặng 3 hộp trà sâm 1700, quà tặng trị giá 570.000 đồng. Phần quà sẽ được gửi đến tận nhà mà quý vị không mất thêm bất kỳ chi phí nào. Quý vị hãy nhanh tay gọi điện tới tổng đài 1800 1120 để nhận được ưu đãi hấp dẫn quý vị nhé. Và quý vị cũng lưu ý là khuyến mại thì chỉ diễn ra trong thời gian phát sóng của chương trình và chỉ dành cho những quý vị nhanh tay nhất thôi ạ. Còn bây giờ thì chúng ta sẽ cùng đi vào tìm hiểu nội dung chi tiết của chương trình hôm nay. Vâng, thưa chuyên gia, đầu tiên thì chuyên gia có thể chia sẻ cho các quý vị được biết là sâm Lai Châu là loại sâm quý như thế nào và tác dụng đặc biệt của chúng đối với sức khỏe tim mạch của người cao tuổi.
13: Dạ vâng, thưa quý vị, có thể nói là khi nói đến các cái thứ mà bổ dưỡng của y học cổ truyền thì chúng ta phải nói đến cái tam đại bổ phẩm, trong đó có nhân sâm, có nhung hiêu và có đông trùng hạ thảo. Từ năm 2013, với vai trò của Phó Giáo sư Tiến sĩ Phan Kế Long và nhóm nghiên cứu cộng sự của ông đã phát hiện ra sâm Lai Châu. Sâm Lai Châu vốn dĩ nó đã tồn tại ở cái vùng Lai Châu và cái vùng Tây Bắc đất nước chúng ta từ hàng nghìn năm rồi và người ta đã sử dụng. Nhưng mà chính thức từ khi phát hiện ra thì chúng ta bắt đầu phải nghiên cứu cái trong thành phần của sâm Lai Châu thì hàm lượng saponin. Saponin tức là những cái hoạt chất mà là tiêu chí để đánh giá chất lượng của loại sâm. Thì người ta thấy rất là ngạc nhiên là cái sâm Lai Châu của chúng ta ấy, cái hàm lượng các saponin nó cao gấp đôi so với sâm Hàn Quốc. Nếu như sâm Hàn Quốc chỉ có 26 saponin thì sâm Lai Châu của chúng ta thậm chí có những người đã phát hiện tới là 82 saponin. Và trong đó thì thưa quý vị, nó có một thứ saponin đó là cái pyrazinoside, viết tắt là MR2. Đây là một saponin quý giá và cái giá trị của nó rất lớn trong vấn đề ức chế tế bào ung thư, vấn đề bảo hộ tế bào gan, tế bào thận, vấn đề tốt cho tim mạch, tốt cho hệ thống thần kinh trung ương, vân vân và vân vân. Ngoài ra trong sâm Lai Châu thì có tới 17 acid amin và có tới 24 các cái nguyên tố vi lượng rất là quý. Bởi vậy có thể nói rằng là thì sâm Lai Châu của chúng ta có những ưu thế vượt trội. Ngoài các công dụng liên quan đến tăng cường sức đề kháng, tăng cường sức miễn dịch, thế rồi là chống lão hóa, kháng khuẩn, tiêu viêm, an thần, tăng cường khả năng sinh lý vân vân và vân vân, thì sâm Lai Châu tốt cho vấn đề về tim mạch. Đây là một cái nhóm bệnh mà có thể nói rằng là ở những người cao tuổi của chúng ta rất dễ mắc phải. Vậy thì riêng đối với hệ thống tim mạch thì sâm Lai Châu nó có tác dụng gì? Điều đầu tiên là chúng ta phải thấy rằng là sâm lai châu nó hỗ trợ vấn đề làm giảm mỡ máu, hay nói chính xác là điều hòa mỡ máu. Đây là một cái hội chứng mà bị rất dễ bị rối loạn, đặc biệt với những người cao tuổi. Cái thứ hai là nó điều hòa huyết áp. Ở đây tôi phải nói rằng là khi mà chúng ta nói đến sâm thì hầu hết những người bị cao huyết áp chúng ta đều rất là thận trọng và rất là ngại ngùng. Và rõ ràng là cũng có một số người khi sử dụng nhân sâm Hàn Quốc thì người ta thấy là huyết áp nó tăng vọt lên. Nhưng mà cái sâm lai châu của chúng ta ấy, nó có một cái rất đặc biệt, không những là không gây cao huyết áp mà nó có tác dụng là điều hòa huyết áp. Thế nào là điều hòa? Điều hòa có nghĩa là nếu như huyết áp của chúng ta cao thì nó đưa về chỉ số bình thường, còn nếu huyết áp thấp thì nó đưa lên cái vị trí bình thường. Thế nên gọi là điều hòa huyết áp. Ngoài ra, sâm lai châu còn có tác dụng là ức chế cái sự ngưng tập tiểu cầu, và từ đó, từ ba cái thành tố đó ấy, thì nó ức chế cái sự hình thành phát triển của cái mảng vữa xơ động mạch. Và chúng ta biết là khi bị vữa xơ động mạch thì cũng đồng nghĩa với chuyện là nó làm hẹp lòng động mạch để đưa máu nuôi tim của chúng ta, cho nên là nó dự phòng và hỗ trợ điều trị các bệnh lý về tim mạch. Tôi nói ví dụ như là thiếu máu cơ tim, rối loạn nhịp tim, suy tim, và đặc biệt là nhồi máu cơ tim hay còn gọi là đột quỵ tim, một căn bệnh mà có thể nói là đem lại cái tỷ lệ tử vong rất cao khi mà chúng ta chưa có cái những cái gọi là kỹ thuật triển khai kỹ thuật về can thiệp tim mạch là stent. Ngoài ra, sâm lai châu nó còn có tác dụng là tăng cường sức co bóp cơ tim, rồi nó tăng cường cái sức chịu đựng của tế bào cơ tim trong điều kiện thiếu oxy, đồng thời còn kích thích hệ thống tạo máu, làm tăng hồng cầu, làm tăng lượng huyết sắc tố, rất hữu ích cho những người chúng ta bị thiếu máu và từ đó nó liên quan đến bệnh lý về tim mạch.
12: Sâm lai châu tốt như vậy thì chúng ta cần phải sử dụng với liều lượng như thế nào để đạt hiệu quả tốt nhất ạ?
13: Hiện nay thì cái cách sử dụng của chúng ta theo vân đối dân gian từ trước, khi mà khai thác củ sâm lai châu về thì chúng ta có thể dùng tươi hoặc có thể dùng dạng là phơi hoặc sấy khô. Thế thì cái dạng này thì có những hạn chế. Thứ nhất, nó đắng cực kỳ. Thậm chí những người mà đã từng uống thuốc rất đắng thì người ta cũng thấy rằng là nó khó dùng quá. Thứ hai là cái cách thức bào chế của chúng ta về sâm lai châu từ xưa đến nay là chúng ta có thể là thái ra, chúng ta hãm, chúng ta sắc uống, hoặc là chúng ta ngâm mật ong rồi ngâm rượu. Những cách bào chế đó thì nó vô cùng đơn giản. Bởi vậy, nó không chiết xuất hết được các saponin. Nó cũng không bảo vệ được các saponin trước những tác động làm phá hủy các yếu tố ngoại lai. Khi mà sử dụng sâm lai châu theo dạng đó, thì thông thường người ta cứ vô ở trong rừng, sau đó người ta nhổ về thì không biết là cái cây sâm đó nó bao nhiêu tuổi. Bởi vì tuổi sâm càng cao bao nhiêu thì cái hàm lượng saponin càng cao bao nhiêu. Cho nên hiện nay chúng ta nếu có mua thì chúng ta thường là chỉ có cây sâm nhiều khi chỉ có 1-2 năm tuổi thôi. Mà thậm chí là trông rất to đấy, thế nhưng mà nó bón các cái thuốc hóa học, các thuốc kích thích vân vân, cho nên là hiệu quả nó không cao. Rồi một cái nữa là hiện nay sâm lai châu quý như vậy, người ta khai thác một cách kiệt quệ, cho nên khi mua sâm lai châu chúng ta rất dễ bị mua nhầm củ tam thất. Bởi vậy khi khai thác củ sâm lai châu về, một trong những vấn đề đặt ra với các nhà khoa học làm cách nào để bào chế từ cái củ sâm tươi lai châu này nó trở thành một dạng hồng sâm. Với vai trò của phó giáo sư tiến sĩ Phạm Hà Thanh Tùng cùng với nhóm nghiên cứu thuộc cái viện nghiên cứu về sâm và dược liệu Việt Nam thì ông đã bào chế thành công hồng sâm. Thế thì hồng sâm bào chế như thế nào? Trước hết đây là cái cây sâm lai châu sâm tươi, cái này 5 năm tuổi. Cái này đã được trồng trên vùng Sài Hồ Lai Châu, là một vùng mà về thổ nhưỡng và khí hậu nó cực kỳ phù hợp đối với cây sâm phát triển. Nhưng mà cái quan trọng ở chỗ là gì? Người ta triển khai ra 2 hecta và trồng trong cái nhà màng, và với cái điều kiện là gì? Thứ nhất là chúng ta không có bón các cái hóa chất hoặc thuốc trừ sâu mà mang chất nhân tạo. Cái thứ hai nữa là gì? Là nó đảm bảo là không có cái kim loại nặng. Đấy là vấn đề cực kỳ quan trọng. Vậy thì từ cái củ sâm 5 tuổi như thế này thì tiến sĩ Phạm Hà Thanh Tùng đã nghiên cứu với 2 công nghệ để mà bào chế thành công cái hồng sâm. Thứ nhất là công nghệ lên men vi sinh. Công nghệ này là một công nghệ mà có thể là tiên phong, một công nghệ xanh mà một công nghệ đã đăng ký sáng chế và độc quyền. Với công nghệ này thì nó làm giảm cái vị đắng của sâm lai châu đến 70%. Đấy là cái thành công thứ nhất. Cái công nghệ thứ hai là gì? Là người ta đã sử dụng những công nghệ mà để phân cắt các saponin vốn nó cồng kềnh, ví dụ như là từ RG1, RG3, RB1, RD vân vân, để chuyển nó ra thành các cái phần tử nhỏ hơn và nó không có những cái gọi là biến đổi và nó không phân cực, tính cái phân cực. Vì vậy có thể nói là nó làm tăng cái sự hấp thu cũng như là tăng cái hiệu quả.
12: Vâng ạ, như chuyên gia vừa chia sẻ thì hồng sâm lai châu là sản phẩm tiên phong sử dụng công nghệ enzyme trong chế biến hồng sâm tại Việt Nam. Phương pháp này thì giúp tăng tối đa khả năng hấp thu các hoạt chất quý trong sâm lai châu, đồng thời phát huy được các tác dụng độc đáo của hồng sâm Việt Nam, hỗ trợ giúp bồi bổ sức khỏe, tăng cường sức đề kháng. Đặc biệt là hoạt chất MR2 trong sâm lai châu thì được bảo toàn nguyên vẹn sau quá trình chế biến thành hồng sâm ạ. Đây vốn là hoạt chất quý hiếm được các nhà khoa học chứng minh với nhiều tác dụng như là hỗ trợ bảo vệ tế bào gan thận, nâng cao sức khỏe tim mạch, giảm mỡ máu, chống xơ vữa động mạch, từ đó thì ngăn ngừa nguy cơ đột quỵ. và đặc biệt là dùng được trên người cao huyết áp. Vừa qua thì Hồng Sâm Lai Châu cũng đã có mặt tại hội thảo khoa học quốc tế về sâm được tổ chức bởi Viện Nghiên cứu Khoa học và Công nghệ Việt Nam Hàn Quốc. Tại đây thì Hồng Sâm Lai Châu được các chuyên gia về sâm trong và ngoài nước đánh giá cao về tác dụng và công nghệ bào chế độc đáo ạ. Vâng, và ngày hôm nay thì cũng có một tin vui, đó chính là nhãn hàng Hồng Sâm Lai Châu dành 99 xuất quà để chúng ta cũng có thể sở hữu hoặc là biếu tặng người thân yêu sản phẩm chính hãng và chất lượng từ sâm Lai Châu. Và hiện sản phẩm thì đang có chương trình ưu đãi cụ thể như sau. Khi mà mua 2 hộp Hồng Sâm Lai Châu sẽ được tặng ngay 1 hộp trà sâm 1700, còn mua 5 tặng 3. Khi mua 5 hộp Hồng Sâm Lai Châu sẽ được tặng 3 hộp trà sâm 1700, quà tặng trị giá 570.000 đồng. Phần quà sẽ được gửi đến tận nhà mà quý vị không mất thêm bất kỳ chi phí nào. Chương trình ưu đãi này thì cũng chỉ được áp dụng trong thời gian phát sóng của chương trình của chúng tôi thôi ạ. Vì vậy quý vị hãy nhanh tay gọi tới tổng đài 1800 1120 quý vị nhé. Vâng, và bây giờ thì chúng ta cũng sẽ đi vào một số những cái câu hỏi mà các quý vị cũng đã gửi tới chương trình ạ. Chúng tôi cũng sẽ kết nối với một quý vị đang rất mong muốn được gặp chuyên gia cùng trò chuyện để đưa ra được những cái giải pháp để có thể cải thiện tình trạng sức khỏe của mình. Xin kết nối với anh Trường. Vâng, xin chào anh Trường ạ.
14: Chào bác sĩ.
15: Dạ vâng, chào anh.
12: Vâng, anh Trường có nghe rõ tín hiệu từ chương trình không ạ?
14: Nghe thấy rồi.
12: Vâng, xin mời anh chia sẻ, chuyên gia đang lắng nghe rồi ạ.
14: Tôi thấy là bác sĩ chia sẻ cái hồng sâm cho sức khỏe của người cao tuổi thì tôi đang hỏi là cũng tư vấn để cho ông cụ nhà tôi 80 tuổi. Cụ thì hiện tại là huyết áp của bị cao, khoảng 5 năm trở lại đây là huyết áp đang sử dụng cái thuốc huyết áp thì đã dùng được cái sâm Lai Châu không?
15: Dạ vâng. Có thể nói rằng là ông nhà mình năm nay thì tuổi cao rồi, 80 tuổi đối với nam giới là khá cao. Và đương nhiên là tầm tuổi đó thì không thể không tránh khỏi một số bệnh lý, đặc biệt là vấn đề huyết áp. Vấn đề huyết áp thì điều đầu tiên là muốn nói với anh là gì? Là đã bị bệnh huyết áp thì chúng ta không thể bỏ các thuốc tân dược. Đấy là điều khẳng định. Tuy nhiên, chúng ta hoàn toàn có thể kết hợp thêm một số thảo dược. Nó nhằm hai mục đích. Mục đích thứ nhất là nó hỗ trợ cho vấn đề là hạ huyết áp và ổn định huyết áp. Và cái thứ hai là nó nâng sức khỏe của cụ. Nếu như chúng ta sử dụng tân dược đơn thuần không thôi thì nó có thể nói rằng là nó chỉ là thuốc để chữa bệnh thôi chứ nó không có tác dụng bồi bổ. Vậy thì anh đã biết đến cái hồng sâm thì phải nói với anh cũng các quý vị, hồng sâm của chúng ta đã được thử nghiệm và thấy rằng nó không những là không gây tăng huyết áp mà nó còn giúp cho điều hòa huyết áp và là giúp ổn định huyết áp. Đấy là cái điều cực kỳ quan trọng. Cái điều thứ hai nữa là gì? Nó còn ức chế cái sự hình thành phát triển của mảng vữa xơ. Và từ đó khi mà chúng ta bị vữa xơ động mạch cũng làm yếu tố mà để làm cho huyết áp nó tăng cao. Và cái thứ ba nữa là gì? Là từ đó nó còn ngăn ngừa tất cả các bệnh lý, đặc biệt đối với tim mạch khác, ví dụ như là thiếu máu cơ tim, ví dụ như là nhồi máu cơ tim mà trong tương lai không cẩn thận chúng ta có thể gặp phải. Rồi nữa là gì? Nó nâng sức đề kháng. Nói chung là những người mà chúng ta đã 80 tuổi chúng ta biết rồi, sức vóc nó sẽ không còn được nhiều nữa. Thế cho nên là cái việc mà chúng ta vừa sử dụng sâm Lai Châu để với mục đích để tăng cường cái sức đề kháng lại có hiệu quả trong vấn đề và không có sự ảnh hưởng gì đến các thuốc tân dược điều trị huyết áp. Ngược lại nó còn tác dụng là phối hợp để điều hòa huyết áp thì không còn gì bằng.
12: Hy vọng là với trường hợp của anh Trường, anh cũng sẽ tìm hiểu và có thể tham khảo. Ngoài cái việc là đưa cụ có thể đi cho thăm khám sức khỏe định kỳ ở những cơ sở y tế nghe theo những sự tư vấn của các bác sĩ chuyên môn thì anh cũng có thể tham khảo sử dụng hồng sâm Lai Châu mà ngày hôm nay chương trình đang nói tới. Vâng ạ, như chuyên gia vừa chia sẻ thì hồng sâm Lai Châu là sản phẩm tiên phong sử dụng công nghệ enzyme độc quyền trong chế biến hồng sâm tại Việt Nam. Phương pháp này thì giúp tăng tối đa khả năng hấp thu các hoạt chất quý trong sâm Lai Châu, đồng thời phát huy được các tác dụng độc đáo của hồng sâm Việt Nam, hỗ trợ giúp bồi bổ sức khỏe, tăng cường sức đề kháng. Đặc biệt là hoạt chất MR2 trong sâm Lai Châu thì được bảo toàn nguyên vẹn sau quá trình chế biến thành hồng sâm ạ. Đây vốn là hoạt chất quý hiếm được các nhà khoa học chứng minh với nhiều tác dụng như là hỗ trợ bảo vệ tế bào gan thận, nâng cao sức khỏe tim mạch, giảm mỡ máu, chống xơ vữa động mạch, từ đó thì ngăn ngừa nguy cơ đột quỵ và đặc biệt là dùng được trên người cao huyết áp. Và hiện sản phẩm thì đang có chương trình ưu đãi cụ thể như sau ạ. Khi mà mua 2 hộp hồng sâm Lai Châu sẽ được tặng ngay 1 hộp trà sâm 1700, còn mua 5 tặng 3. Khi mua 5 hộp hồng sâm Lai Châu sẽ được tặng 3 hộp trà sâm 1700, quà tặng trị giá 570.000 đồng. Đây là những cái chương trình ưu đãi vô cùng hấp dẫn từ trước đến nay thưa quý vị và chỉ duy nhất trong chương trình của chúng tôi ngày hôm nay thôi. Và quý vị hãy nhanh tay có thể gọi tới tổng đài của chúng tôi, đó chính là 1800 1120. Chúng tôi cũng sẽ ưu tiên những quý vị nào gọi về sớm nhất để nhận được chương trình ưu đãi này. Và tiếp theo thì qua tổng đài chúng tôi cũng liên tiếp nhận được những cuộc kết nối từ quý vị. Xin được kết nối với một quý vị ở Hà Nội ạ, đó là chú Thành ạ. Thu Hằng xin gửi lời chào đến chú Thành ạ.
16: Vâng, xin chào bác sĩ ạ.
15: Dạ vâng, chào bác.
12: Xin mời chú chia sẻ ạ.
16: Tôi là Nguyễn Văn Thành, năm nay 75 tuổi rồi. Có cáo bác sĩ tuổi thì cao cho nên nó khó ăn lắm bệnh. Bố mỡ này,
15: vâng.
16: Sát này, rồi rất là tên, rất là khó ngủ. Tôi vô thường xuyên đi khám, mà lấy thuốc của bệnh viện uống theo đơn của bác sĩ nhưng mà tôi còn no.
15: Dạ vâng.
16: Thế cho nên bây giờ chưa biết dùng cái gì để cho tuổi già cho nó khỏe.
15: Tôi dạ vâng.
16: Xem có gì để đi đến tư vấn cho tôi phù hợp với người cao tuổi ạ.
15: Thưa bác, có thể nói là tâm sự của bác và tình trạng của bác thì cũng gặp rất nhiều người, nhất là những người mà chúng ta trên 70 tuổi. Khi đó thì đầu tiên là chúng ta vấp phải cái chuyện là chúng ta bị huyết áp cao, bị mỡ máu cao, là nó làm cho cái chuyện là chúng ta lâm vào bị vữa xơ động mạch. Và từ đó lượng máu, những người tầm tuổi như bác bao giờ cũng bị thiếu máu não mãn tính. rồi nữa là còn thiếu máu cơ tim nữa. Nhưng mà của bác là chủ yếu hiện nay là gì? Là tình trạng sức khỏe nó không còn tốt như trước, phải không ạ? Cái thứ hai là nó liên quan vấn đề mất ngủ. Đây là vấn đề quan trọng. Bình thường với người gọi là không có bệnh gì, đến lúc tuổi nào đó chúng ta đã kém ngủ rồi, thì huống chi là chúng ta lại bị huyết áp, lại bị mỡ máu cao, lại bị vỡ xơ động mạch, thì cái tình trạng mất ngủ nó càng nguy cơ gia tăng. Thế thì chương trình có hai lời khuyên ạ. Thứ nhất là thôi thì các cụ nói là sinh lão bệnh tử, đến tuổi nào chúng ta có bệnh thì chúng ta cứ thanh thản thôi. Vâng. Nhưng mà dứt khoát là cái gì? Chúng ta bị huyết áp, bị mỡ máu cao là chúng ta phải đi khám và chúng ta phải chấp hành những đơn thuốc tây y của bác sĩ y học hiện đại. Bên cạnh cái việc sử dụng đó thì chúng ta có quyền là chúng ta tìm đến thứ thảo dược mà có tác dụng bồi bổ.

0: học cổ truyền của chúng ta, bởi vì chúng ta có nền y học cổ truyền hơn 2.000 năm. À, vậy thì những cái thứ thuốc bổ thì nhiều lắm, nhưng hôm nay thì chương trình chỉ nói đến cái hồng sâm. Và hồng sâm thì quả thực là đối với tình trạng của bác, với tầm tuổi, với các bệnh lý bác gặp phải thì nó lại rất phù hợp. Bởi vì đã nói với một số vị mà lúc trước đặt câu hỏi là gì, hồng sâm không ảnh hưởng đến huyết áp mà có tác dụng là điều hòa huyết áp và hỗ trợ vấn đề giảm mỡ máu. Nhưng cái quan trọng hơn nữa là gì, là nó tăng cường cái lưu lượng máu để nuôi não và nuôi tim. Cho nên là khi bác sử dụng hồng sâm thì ngẫu nhiên là nó sẽ đưa máu lên tưới cho não, cho nó cung cấp oxy, cung cấp dưỡng chất, và từ đó nó làm cho tế bào não nó được hoạt động bình thường, và tự nhiên là các cái triệu chứng trong đó, đặc biệt cái tình trạng mất ngủ của bác, nó sẽ được cải thiện. Mà trên thực tế sâm e châu cũng có một công dụng là gì, an thần, trấn tĩnh, chống lo âu, giảm stress, giảm căng thẳng và chống trầm cảm. Đấy là cái rất hay của sâm e châu, và đặc biệt là đối với các bác, sâm e châu nó còn tăng cường cái sức đề kháng, cái sức miễn dịch, mà nói như các cụ nói là gì, là làm mạnh chính khí. Các cụ nói là chính khí tồn nội, tà bất khả can. Khi mà chính khí, sức đề kháng chúng ta được tốt thì chúng ta các bệnh lý, các yếu tố nguy cơ nó không có cái điều kiện để nó phát tác. Đấy là cái điều rất là hay. Cho nên là chương trình cũng khuyên bác là bên cạnh cái việc chúng ta là duy trì các cái đơn thuốc Tây y để mà duy trì huyết áp, thì bác trong số tất cả các giải pháp bồi bổ, bác nên dùng đến hồng sâm. Xin cảm ơn bác đã đặt câu hỏi ạ.
1: Vâng, rất là chia sẻ với trường hợp của chú Thành, bởi vì là người cao tuổi rồi ạ. Có rất là nhiều nỗi lo, ngoài cái việc nỗi lo là có thể là con cái này hoặc là con cháu trong gia đình này, lại còn nỗi lo là sức khỏe của mình đang ngày càng yếu đi, hoặc là không biết mình có mắc thêm những cái bệnh nền nào khác hay không, đúng không ạ? Vì vậy mà với trường hợp của chú Thành thì để xóa tan những cái âu lo đó thì chúng ta cũng có thể gửi gắm tất cả niềm tin, gửi gắm tất cả những cái sự kỳ vọng vào một cái sản phẩm mà từ đầu chương trình tới giờ chúng tôi cũng đã chia sẻ rồi, hỗ trợ rất là nhiều trong việc cải thiện điều hòa huyết áp này, cũng như là tim mạch, cũng như là tăng cường sức khỏe nền tảng, đó chính là hồng sâm Lai Châu. Và chú có thể gọi tới tổng đài là 1800 1120 để nhận được chương trình khuyến mại vô cùng hấp dẫn ngày hôm nay chú nhé. Và hiện sản phẩm thì đang có chương trình ưu đãi cụ thể như sau ạ. Khi mà mua 2 hộp hồng sâm Lai Châu sẽ được tặng ngay 1 hộp trà sâm 1700, còn mua 5 tặng 3. Khi mua 5 hộp hồng sâm Lai Châu sẽ được tặng 3 hộp trà sâm 1700, quà tặng trị giá 570.000 đồng. Đây là những cái chương trình ưu đãi vô cùng hấp dẫn từ trước đến nay thưa quý vị, và chỉ duy nhất trong chương trình của chúng tôi ngày hôm nay thôi. Và quý vị hãy nhanh tay có thể gọi tới tổng đài của chúng tôi, đó chính là 1800 1120. Chúng tôi cũng sẽ ưu tiên những quý vị nào gọi về sớm nhất để nhận được chương trình ưu đãi này. Hồng sâm Lai Châu thì không chỉ phát huy các tác dụng sẵn có của sâm Lai Châu như là hỗ trợ điều hòa huyết áp này, giúp tăng cường lưu thông tuần hoàn máu, chống ức chế tập tiểu cầu, bảo vệ cơ tim, cải thiện sức khỏe tim mạch, giảm mỡ máu này, chống sơ vữa động mạch, từ đó thì giảm nguy cơ đột quỵ cho người cao tuổi. Nó còn tiện lợi, rất là dễ dàng sử dụng khi được định liều sẵn lát sâm vào từng túi này. Trong những cái thời gian, những cái phút cuối của chương trình như thế này thì quý vị hãy nhanh chóng gọi tới tổng đài 1800 1120 để trở thành khách hàng may mắn quý vị nhé. Vâng, tiếp theo thì xin được kết nối với một quý vị đã gọi về tổng đài của chúng tôi.
2: Dạ, năm nay là giáo dục của tôi, em 75 tuổi rồi.
0: 75 tuổi rồi, vâng.
2: Vâng ạ. Cách đây một năm tôi có bị giống như đột quỵ.
0: Đột quỵ.
2: Nhưng mà đúng là cả may em cả tuổi thì có mấy đứa cháu.
0: Dạ.
2: Mình cũng ngồi ở nhà, có biết hiện đang ngay được.
0: Dạ, vâng.
2: Tức là nó không kiểu là nó cũng không chế đạo cái chứng nghiêm trọng gì cả. Có điều là bây giờ là người cái chân tay tôi nó tê buốt.
0: Tê buốt, vâng.
2: Từ đó là tôi rất lo sợ nó bị tái phát một lần nữa. Đó là gần đây thì tôi thường xuyên là cảm thấy anh người nó nhức mỏi, các đau các vùng
0: nhức mỏi, vâng,
2: chân tay nhiều.
0: Dạ vâng.
2: Khi mà ngủ không ngủ được,
0: ngủ kém phải không ạ? Các có đau đầu chóng mặt gì không ạ?
2: Nó cũng có một đau đầu chóng mặt. Việc mà sử dụng á cái hồng sâm thì nó có giúp tránh được nguy cơ đột quỵ lại không ạ?
0: Dạ vâng.
2: Và hơn nữa là
0: dạ
2: sử dụng có tôi khiến là sợ là sợ nó mất ngủ đêm không?
0: Dạ, có thể nói là năm nay với 75 tuổi rồi, và có thể nói là bác đã từng bị đột quỵ, và cái khả năng đột quỵ thì phần lớn là chúng ta có những bệnh lý nó liên quan đến tim mạch, và đặc biệt là tình trạng vữa sơ động mạch. À, thế cho nên là rất may bác đã gọi là được cấp cứu kịp thời, và mức độ nó cũng nhẹ, cho nên là hiện nay là về mặt cơ bản là chúng ta là bình thường. Nhưng mà gần đây thì sau đó bác xuất hiện là gì, cái tình trạng là sức khỏe của mình nó không được tốt như trước, không ạ? Đau nhức chân tay, thế rồi là ngủ nó kém hơn, thế rồi là có những lúc đau đầu, vân vân. Và đặc biệt là bác lo sợ cái chuyện là nó có bị đột quỵ lần thứ hai không. Tức là về mặt tâm lý bây giờ là bác luôn luôn lo lắng. Cái điều này là vô cùng cần thiết ạ. Bởi vì đúng như bác nghĩ đấy, những người đã bị đột quỵ lần thứ nhất thì không có gì đảm bảo rằng sẽ không bị đợt thứ hai, đợt thứ ba. Và những lần sau thì bao giờ cái hậu quả của nó cũng tồi tệ hơn lần trước. À, thế cho nên là giải pháp nào để mà mình dự phòng được cái chuyện này, cũng như mình khắc phục được các cái triệu chứng hiện nay của bác, như là đau đầu, đau nhức chân tay, rồi tê mỏi, rồi thì là ngủ kém vân vân. Thế thì chương trình có hai lời tư vấn. Thứ nhất, sâm Lai Châu và hồng sâm, với những giá trị đặc biệt của nó, không những là tốt với sức khỏe tổng thể, nhất là với sức khỏe của bác ở tầm tuổi 75 hiện nay, thì điều đó là vô cùng cần thiết, ngay cả khi chúng ta không bị đột quỵ. Đấy là cái thứ nhất. Nhưng mà cái thứ hai quan trọng là gì? Sâm Lai Châu nó cũng có phần là gì? Tăng cường lưu lượng để nuôi dưỡng tế bào não, thông qua việc nó cũng có phần làm điều hòa huyết áp, mỡ máu, ức chế sự hình thành, phát triển của mảng vữa sơ, và đồng thời cũng làm giãn mạch để nó tăng cường cái lưu lượng máu lên nuôi não. Và hơn nữa, nó còn có tác dụng là gì? Làm chậm quá trình thoái hóa của não bộ. Và từ đó, nó giúp cho vấn đề là gì? Dự phòng tích cực cái tình trạng đột quỵ não. Bởi vậy, cùng với việc sử dụng tân dược khi bác mỗi lần tái khám, với việc bác sử dụng ống dẫn thì chắc chắn cái tình trạng đột quỵ của bác lần thứ hai, nó cái nguy cơ của nó giảm mức tối thiểu. Hơn nữa, như chương trình đã nói trong Lai Châu, nó có tác dụng rất tốt trong vấn đề là gì? Nâng cao cái sức đề kháng sức khỏe của những người cao tuổi, nhất là những người chúng ta đã có bệnh mãn tính, nhất là với tình trạng đột quỵ.
1: Vâng ạ, như chuyên gia vừa chia sẻ thì hồng sâm Lai Châu là sản phẩm tiên phong sử dụng công nghệ enzyme trong chế biến hồng sâm tại Việt Nam. Phương pháp này thì giúp tăng tối đa khả năng hấp thu các hoạt chất quý trong sâm Lai Châu, đồng thời phát huy được các tác dụng độc đáo của hồng sâm Việt Nam, hỗ trợ giúp bồi bổ sức khỏe, tăng cường sức đề kháng. Đặc biệt là hoạt chất MR2 trong sâm Lai Châu thì được bảo toàn nguyên vẹn sau quá trình chế biến thành hồng sâm ạ. Đây vốn là hoạt chất quý hiếm được các nhà khoa học chứng minh với nhiều tác dụng như là hỗ trợ bảo vệ tế bào gan thận, nâng cao sức khỏe tim mạch, giảm mỡ máu, chống xơ vữa động mạch, từ đó thì ngăn ngừa nguy cơ đột quỵ. Và đặc biệt là dùng được trên người cao huyết áp. Vừa qua thì hồng sâm Lai Châu cũng đã có mặt tại hội thảo khoa học quốc tế về sâm được tổ chức bởi Viện Nghiên cứu Khoa học và Công nghệ Việt Nam Hàn Quốc. Tại đây thì hồng sâm Lai Châu được các chuyên gia về sâm trong và ngoài nước đánh giá cao về tác dụng và công nghệ bào chế độc đáo ạ. Vâng, và ngày hôm nay thì cũng có một tin vui, đó chính là nhãn hàng hồng sâm Lai Châu dành 99 xuất quà để chúng ta cũng có thể sở hữu hoặc là biếu tặng người thân yêu sản phẩm chính hãng và chất lượng từ sâm Lai Châu. Và hiện sản phẩm thì đang có chương trình ưu đãi cụ thể như sau. Khi mà mua 2 hộp hồng sâm Lai Châu sẽ được tặng ngay 1 hộp trà sâm 1700, còn mua 5 tặng 3. Khi mua 5 hộp hồng sâm Lai Châu sẽ được tặng 3 hộp trà sâm 1700, quà tặng trị giá 570.000 đồng. Phần quà sẽ được gửi đến tận nhà mà quý vị không mất thêm bất kỳ chi phí nào. Chương trình ưu đãi này thì cũng chỉ được áp dụng trong thời gian phát sóng của chương trình của chúng tôi thôi ạ. Vì vậy quý vị hãy nhanh tay gọi tới tổng đài 1800 1120 quý vị nhé. Vâng, còn ít phút cuối của chương trình thì xin mời chuyên gia sẽ cùng tư vấn nhanh cho chị Mùa. Chương trình sẽ gửi lời chào đến chị Mùa ạ.
3: Dạ vâng ạ.
1: Vâng ạ, xin mời chị chia sẻ ngắn gọn để chuyên gia tư vấn giúp chị ạ.
3: Vâng, chào bác sĩ ạ.
0: Dạ vâng.
3: Bố em là năm nay cũng 69 tuổi rồi.
0: Dạ vâng.
3: Thì em thấy là ông rất hay đau đầu hoa mắt chóng mặt ạ.
0: Dạ vâng.
3: Cầu thang thì đi được có vài bậc thôi lại phải không đi tiếp được. Thì em cũng có cho bố em đi khám ấy, thì được bác sĩ báo là ông bị kiểu tổn thương máu não.
0: Vâng.
3: Lưu thông kém. Thì cũng có một lần là ông bị nhập viện vì tai biến ạ.
0: Dạ vâng.
3: Hơi lo cho sức khỏe của ông.
0: Thì dạ.
3: Đã cho ông đi thăm khám và làm dẫn của bác sĩ rồi. Nhưng mà em cũng vẫn muốn tìm hiểu thêm một số những cái sản phẩm để bồi bổ cho ông nhé, để ông sử dụng hàng ngày ấy. Thưa bác sĩ thì cái trường hợp của bố em như thế thì có dùng được cái sản phẩm sâm Lai Châu không ạ?
0: Dạ vâng. Có thể nói ngắn gọn thế này ạ. Dạ vâng, có thể nói ngắn gọn với chị là tình trạng của ông thì dễ hiểu lắm rồi. Có tuổi, bị vữa xơ động mạch, thiếu máu não, đã bị đột quỵ não một lần và hiện nay có thể là sức khỏe không được tốt và nguy cơ tái phát trở lại là cũng dễ dàng có. Bởi vậy có hai vấn đề mà bác sĩ nói rất ngắn gọn là thứ nhất là chị vẫn phải tuân thủ cái việc mà tái khám cho cụ thường xuyên để các thầy thuốc hiện đại người ta đánh giá tình hình và người ta kê đơn thuốc tân dược cho mình. Còn cái thứ hai, trong tất cả các thứ và để bây giờ bồi bổ sức khỏe cho ông cũng như là hỗ trợ cùng tân dược trong cái chuyện là tăng cường lưu lượng tuần hoàn não, giảm tất cả các triệu chứng bất lợi và dự phòng được đột quỵ lần thứ hai thứ ba thì không gì bằng là dùng sâm. Mà trong đó là chúng tôi nói đến cái hồng sâm. Đây là cái giải pháp đã có mặt ở đất nước chúng ta với sau rất nhiều cái thời gian chúng ta nghiên cứu rồi bào chế. Thế thì cái giải pháp này nó rất tốt cho vấn đề là hỗ trợ cùng tân dược để mà giải quyết vấn đề bệnh lý của người này. Nhưng cái thứ hai là nó nâng cao sức đề kháng, nó thanh trừ gốc tự do và kéo dài tuổi thọ và cuộc sống trong cái tình trạng là gì? Là sức khỏe tốt và về thể xác và kể cả tinh thần.
1: Hồng sâm Lai Châu là thành quả ứng dụng nghiên cứu của Viện Nghiên cứu Sâm và Dược liệu Việt Nam, tiên phong sử dụng công nghệ lên men vi sinh trong chế biến hồng sâm, giúp hỗ trợ điều hòa huyết áp và làm giảm các bệnh về tim mạch như là giảm mỡ máu, xơ vữa động mạch, tăng cường lưu thông tuần hoàn máu, phòng ngừa nguy cơ đột quỵ, bồi bổ sức khỏe và kéo dài tuổi thọ. Nếu như quý vị còn có những cái thắc mắc băn khoăn liên quan tới chủ đề của chương trình thì có thể gọi tới tổng đài 1800 1120 để được các dược sĩ cũng như là các tư vấn viên tư vấn kỹ hơn về hồng sâm Lai Châu cũng như là nhận được chương trình khuyến mại quý vị nhé. Và hiện sản phẩm thì đang có chương trình ưu đãi cụ thể như sau ạ. Khi mà mua 2 hộp hồng sâm Lai Châu sẽ được tặng ngay 1 hộp trà sâm 1700, còn mua 5 tặng 3. Khi mua 5 hộp hồng sâm Lai Châu sẽ được tặng 3 hộp trà sâm 1700, quà tặng trị giá 570.000 đồng. Một lần nữa thì xin được cảm ơn chuyên gia Hoàng Khánh Toàn cũng đã đồng hành với chương trình của chúng tôi ngày hôm nay. Cảm ơn hồng sâm Lai Châu cũng đã đồng hành cùng với chúng tôi. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin kính chào và hẹn gặp lại bạn trong những chương trình sau.
4: Thông tin quảng cáo.
5: Này, bà mất điện thoại lâu chưa? Tôi có mất đâu.
6: Thế sao nhắn tin không rep, cũng không thèm gọi lại cho tôi hứ?
5: Ôi, thì cạn data, cạn tiền điện thoại bà ơi, tôi đang chờ khuyến mại đây.
6: Vừa ngày iTheo nạp đi, iTheo đang có chương trình nạp tiền tặng tài khoản khuyến mãi để đổi sang data và phút gọi đó.
5: Trời ơi, biết thế tôi dùng mạng iTheo từ trước.
6: Thoải mái đi, bà có thể nạp tiền mọi nhà mạng trên website iTheo.vn hoặc là app My iTheo đều được hưởng khuyến mại, không giới hạn số lần nạp.
5: Wow, tức là nạp nhiều, hoàn càng nhiều.
6: Chương trình diễn ra trong thời gian giới hạn thôi, duy nhất chỉ có tại website iTheo.vn và ứng dụng My iTheo. Nhanh tay nạp đi bà ơi.
5: Tôi nạp ngay đây.
6: Nhanh tay nạp tiền ngay trên ứng dụng MyITEL hoặc website itel.vn để hưởng ưu đãi siêu hời.
7: Ông phải dùng ngay nước súc miệng Nano Bạc Valentine và kem đánh răng Nano Bạc của sao Thái Dương đi.
8: Thế à?
7: Kem đánh răng dược liệu Thái Dương là kem đánh răng chứa Nano Bạc nhập khẩu từ châu Âu, giúp sát khuẩn, diệt virus, hạn chế viêm nhiễm răng lợi. Tôi thở thơm mát cả ngày lẫn đêm. Nước súc miệng Valentine là nước súc miệng cũng chứa Nano Bạc nhập khẩu từ châu Âu, giúp sát khuẩn, diệt virus, vừa hết nhiệt miệng lại vừa phòng bệnh rất tốt.
8: Ôi trời ơi, thế thì tuyệt vời quá. Để tôi mua dùng ngay mới
7: được. Mua ngay đi.
8: Nước súc miệng Valentine,
7: kem đánh răng Nano Bạc của sao Thái Dương giúp ngăn ngừa virus gây bệnh.
9: Khiếp, sao bà cứ gãi gãi mãi thế?
10: Ôi, bóng nhà tôi thì rôm rẩy mẩn ngứa, vợ chồng tôi cũng bị mẩn ngứa rồi viêm chân lông, bị cả mụn trứng cá trên lưng bà.
9: Thế thì dùng sữa tắm Tây Thi đi, sữa tắm cho cả gia đình ấy.
10: Dùng cho cả gia đình á?
9: Đúng, sữa tắm Tây Thi có tinh chất hoa persica làm hết rôm rẩy mẩn ngứa ở trẻ em. Giải pháp hiệu quả cho rôm rẩy mẩn ngứa, viêm chân lông và mụn trứng cá trên lưng, cả nhà tôi đều dùng đấy bà.
10: Để tôi đi mua về luôn.
9: Sữa tắm Tây Thi, sữa tắm cho cả gia đình. Sản phẩm có bán tại các hiệu thuốc trên toàn quốc.
11: Hơn nửa thế kỷ sau chiến tranh, hàng vạn gia đình vẫn đau đáu mong một ngày biết được nơi yên nghỉ của những người thân đã hy sinh vì Tổ quốc.
12: Chiến dịch 500 ngày đêm đang được triển khai trên khắp cả nước và tại hai nước láng giềng Lào, Campuchia, mang theo quyết tâm đưa các anh trở về với tên tuổi, quê hương và gia đình.
11: Đến nay, hơn 1.600 hài cốt liệt sĩ đã được tìm kiếm quy tập, gần 266.000 thân nhân liệt sĩ đã được lấy mẫu sinh phẩm ADN, hơn 71.000 mẫu đã được phân tích và gần 67.000 mẫu đã được đồng bộ vào cơ sở dữ liệu quốc gia, mở thêm hy vọng xác định danh tính cho những người còn thiếu thông tin.
12: Song hành với đó là công tác rà phá bom mìn, vật nổ trên hàng chục nghìn hecta đất, bảo đảm an toàn để hành trình tri ân tiếp tục được nối dài.
11: Mỗi mẫu ADN là một tia hy vọng, mỗi hài cốt được quy tập là một người con được trở về, mỗi kết quả xác định danh tính là một gia đình được vơi đi nỗi chờ đợi kéo dài suốt nhiều thập kỷ.
12: Chiến dịch 500 ngày đêm, hành trình của trách nhiệm, nghĩa tình và lòng biết ơn sâu sắc đối với những người đã hiến dâng tuổi xuân cho độc lập tự do của dân tộc.
11: Đài Tiếng Nói Việt Nam đồng hành lan tỏa thông điệp tri ân để không một người con nào đã ngã xuống vì Tổ quốc bị lãng quên và để mỗi gia đình có thêm niềm hy vọng được đón người thân trở về trong vòng tay đất mẹ.
13: Sốt xuất huyết là bệnh truyền nhiễm nguy hiểm do virus dengue gây ra và lây truyền qua mũi vằn. Bệnh có thể tiến triển từ nhẹ sang nặng và tử vong nếu không được phát hiện điều trị kịp thời.
14: Hiện chưa có thuốc điều trị đặc hiệu, vì vậy phòng bệnh là biện pháp quan trọng nhất.
13: Để phòng ngừa hiệu quả, chúng ta hãy thực hiện các biện pháp sau: loại bỏ vật dụng chứa nước động, phát quang bụi rậm, ngủ trong màn, dùng thuốc chống muỗi. Phối hợp với ngành y tế trong các đợt phun hóa chất diệt muỗi, diệt loang quang, bọ gậy, làm sạch môi trường sống.
14: Khi bị sốt, có dấu hiệu nghi ngờ sốt xuất huyết thì đến ngay cơ sở y tế để được thăm khám, điều trị kịp thời.
13: Không tự ý điều trị tại nhà, không chủ quan với sốt xuất huyết.

0: bạn ăn gì? Với nhiều người, câu trả lời đơn giản là món mình yêu thích hoặc những gì sẵn có trong bữa ăn. Nhưng với một số người đang theo đuổi chế độ ăn cân bằng pH, lựa chọn thực phẩm lại bắt đầu từ một câu hỏi khác. Món ăn này liệu có tính kiềm hay tính axit hay không? Bởi theo họ, việc ưu tiên thực phẩm được cho là có tính kiềm, đồng thời hạn chế thực phẩm có tính axit sẽ giúp duy trì sự cân bằng pH trong cơ thể, từ đó mang lại nhiều lợi ích cho sức khỏe.
1: Trên mạng xã hội không khó bắt gặp những bảng phân loại thực phẩm theo mức độ pH cùng những chia sẻ về thực đơn ăn kiềm, công thức chế biến và cả các loại nước được quảng bá là có tính kiềm. Chính từ những thông tin như vậy, một số người bắt đầu tự xây dựng cho mình chế độ ăn riêng. Nguyễn Hà Thu, 25 tuổi, ở Cầu Giấy, Hà Nội chia sẻ.
2: Chế độ ăn kiềm, tức là mình sẽ ăn những cái thực phẩm mà nó mang tính kiềm nhiều hơn. Ví dụ như là ăn nhiều hoa quả, rau xanh, hạn chế những cái thịt đỏ, thịt lợn, thịt bò.
1: Với Hà Thu, việc theo đuổi chế độ ăn này bắt đầu từ những cơn đau dạ dày. Trước đây, do thường xuyên đau vùng thượng vị, Thu cho rằng nguyên nhân là tình trạng dạ dày tăng tiết axit. Từ đó bạn tìm hiểu về chế độ ăn kiềm với mong muốn cân bằng lượng axit và cải thiện tình trạng khó chịu ở dạ dày.
2: Mình biết là việc mình dư axit thì mình cũng điều chỉnh cái chế độ ăn của mình. Thì em cũng ăn được khoảng 3 năm thì từ đấy đến giờ em cũng không bị đau dạ dày lại.
1: Không chỉ hướng đến việc cải thiện các vấn đề về tiêu hóa, nhiều người chọn chế độ ăn cân bằng pH như một cách xây dựng lối sống lành mạnh. Nguyễn Khánh Linh, 28 tuổi, ở Mỹ Đình, Hà Nội chia sẻ.
3: Sau khi sinh xong ấy thì tôi cũng mập quá, đâm ra là cũng đang muốn hạn chế cái việc tăng cân của mình. Nên là tôi cũng thấy mọi người chia sẻ cái chế độ ăn giàu kiềm ấy thì là nó thiên về là ăn nhiều rau xanh này, ăn ít thịt đỏ. Thì vô hình chung là nó cũng giống như những cái khuyến cáo mà mọi người hay nói về dinh dưỡng ấy. Nên là tôi cũng thực hiện theo xem, biết đâu thì nó lại có hiệu quả với mình thì sao?
1: Dù xuất phát điểm khác nhau, những người tìm đến chế độ ăn cân bằng pH đều có một điểm chung, chủ động lựa chọn thực phẩm và thay đổi thói quen ăn uống với mong muốn cơ thể khỏe mạnh hơn.
4: Thực khách thông thái phát sóng trên VOV2 Đài Tiếng Nói Việt Nam.
0: Thưa quý vị và các bạn, vừa rồi là những trải nghiệm của người dân khi thực hiện chế độ ăn cân bằng pH. Tuy nhiên, dưới góc độ khoa học, liệu chế độ này có thực sự đem lại hiệu quả như nhiều người vẫn nghĩ? Khả năng phòng chống bệnh tật của chế độ ăn này như thế nào? Phóng viên VOV2 đã phỏng vấn bác sĩ nội trú Bùi Thị Trà Vi, khoa dinh dưỡng và tiết chế, Bệnh viện Đại học Y Hà Nội. Mời quý vị cùng theo dõi.
5: Thưa bác sĩ, chế độ ăn cân bằng pH thì đang được rất nhiều người quan tâm và coi đây là một trong những cái yếu tố quan trọng để tạo nên một cái sức khỏe tốt. Thì dưới góc độ dinh dưỡng cũng như là y học hiện đại thì cái bản chất của chế độ ăn này là gì ạ?
2: Cái khái niệm chế độ ăn cân bằng pH hay chế độ ăn kiềm ấy, nó xuất phát từ cái việc mà người ta thấy rằng là trong các loại thực phẩm khi mà mình ăn uống thì sẽ tạo ra một cái lượng axit tiềm tàng khác nhau mà cơ thể, đặc biệt là thận, sẽ phải xử lý. Nhưng mà nó không đồng nghĩa với cái việc mà thực phẩm có thể trực tiếp thay đổi pH của máu. Điều đáng lưu ý là một cái chế độ ăn ấy mà được coi như là tạo kiềm thì thường là nó sẽ giàu những cái loại thực phẩm, ví dụ như rau xanh, trái cây hoặc là các loại đậu, các loại hạt, và hạn chế những cái thực phẩm chế biến sẵn. Vì vậy nên nó sẽ khá tương đồng với những cái một cái chế độ ăn uống lành mạnh. Nhưng cái lợi ích sức khỏe ấy, thì khả năng nó sẽ phải đến từ chất lượng tổng thể của khẩu phần, chứ không phải là từ cái việc mà pH của cái thực phẩm đó mang lại.
5: Tuy nhiên thực tế thì có thể thấy được rằng là rất nhiều người họ tin rằng là ăn cái đồ ăn mà có tính kiềm cao thì có thể chữa khỏi được ung thư hoặc là tiêu diệt được mọi bệnh tật. Bác sĩ nhận định sao về cái quan niệm này và đâu là những cái sai lầm nguy hiểm?

0: chính những cái thực phẩm đó thì lại có năng lượng và protein rất là quan trọng. Vì vậy nên là cái việc mà áp dụng chế độ ăn kiêng một cách cực đoan thì chưa nhìn thấy hiệu quả về mặt bằng chứng khoa học, nhưng mà những cái hậu quả nó mang lại thì lại rất là rõ ràng.
1: Thưa bác sĩ, không ít người thì coi cái chế độ ăn cân bằng pH là một cái chế độ ăn kiêng giúp giảm cân hiệu quả. Thì điều này có đúng hay không?
0: Thực tế thì cái chế độ ăn cân bằng pH ấy, thì nó không có một cái cơ chế đặc biệt nào mà có thể giảm cân nhờ thay đổi pH cả. Mà chủ yếu cái nguyên nhân nó đến từ những cái thực phẩm có tính kiềm cao thì nó sẽ hay đến từ nhóm rau củ quả trái cây, là những cái nhóm thực phẩm mà có chứa cái năng lượng rất là thấp. Vì vậy nên đôi khi mọi người thấy là mình áp dụng những cái thực phẩm kiềm ấy thì cái tổng năng lượng của nó nói chung thì nó sẽ có xu hướng thấp hơn. Điều này đồng nghĩa với việc là cái tác dụng giảm cân nó sẽ không đến từ cái việc mà mình thay đổi pH của thực phẩm, mà nó sẽ đến hoàn toàn từ cái việc mà mọi người lựa chọn thực phẩm, tính toán cho mình một cái lượng calo cũng như là protein phù hợp với cơ thể. Và trong giảm cân thì mình sẽ phải đi kèm với một việc, đấy là giảm cân nhưng không giảm cơ. Vì vậy nên là trong một cái chế độ ăn uống giảm cân an toàn ấy thì mình sẽ phải đảm bảo đủ lượng protein, đảm bảo đủ những cái vi chất cần thiết để đảm bảo cho cái việc mà khối cơ thể vẫn được bảo toàn và xây dựng tốt.
1: À, vâng, xin trân trọng cảm ơn bác sĩ về những thông tin vừa rồi.
2: Thực đơn của bạn. Thực đơn của bạn.
3: Các bạn thân mến, khi đã quá ngán ngấy với những món ăn từ thịt có lượng đạm cao, thì phương án mà các đầu bếp gợi ý để giúp các bạn hào hứng với các bữa ăn đó chính là món cuốn. Chỉ cần ăn kèm với bát súp ấm nóng, bạn sẽ thấy món cuốn là lựa chọn hợp lý trong mùa đông với tiêu chí đủ chất, nhẹ bụng và ngon miệng.
4: Các vùng miền trên cả nước đều có những món cuốn rất hấp dẫn và phù hợp khẩu vị với đa số người dân. Theo ông Dương Văn Hùng, Phó Chủ tịch Liên chi hội Đầu bếp Việt Nam, các món cuốn có thể thích hợp ăn vào nhiều dịp khác nhau, có thể đi dã ngoại cuối tuần cùng bạn bè hay góp mặt trong những bữa tiệc năm sao.
5: Thực ra thì trong cái kho tàng ẩm thực của người Việt Nam nói riêng và ẩm thực thế giới nói chung, các món cuốn thì cũng là một món khá thú vị và cũng không phải chỉ người Việt Nam đâu. Đây cũng là một trong những cái món mà người nước ngoài rất thích, bởi vì cái sự thú vị của nó khi mà cảm quan nó.
4: Màu sắc bắt mắt của tôm, thịt, cá, rau xanh, củ quả, bánh tráng thực sự là một bức tranh mỹ vị thu hút sự chú ý của các thực khách. Đầu bếp Dương Văn Hùng cho biết, trước đây món cuốn vốn được cho là tận dụng các nguyên liệu sẵn có. Cho dù vậy, món ăn vẫn chứa đựng những giá trị không thể phủ nhận.
5: Nếu như mà người cổ của người Hà Nội thì không ai lạ gì món diếp cuốn tôm cả. Người ta tận dụng tất cả những cái nguyên liệu trong quá trình dùng không hết, người ta làm chín lại, sau đó thì người ta để nguội và người ta cắt thái ra thành hình que và người ta cuốn gói lại.
4: Giờ đây, món cuốn cũng đã có nhiều sự biến tấu với các nguyên liệu hiện đại và ngon hơn. Theo đầu bếp Dương Văn Hùng, nếu muốn đổi vị vào cuối tuần, các bạn đừng ngần ngại vào bếp để thỏa sức sáng tạo với món cuốn. Chuyên gia cũng bật mí với các bạn một vài cách chế biến để có thêm sự trải nghiệm mới mẻ cùng món cuốn.
5: Ở Hà Nội chúng ta thì một trong những món ăn mà có lẽ là được xuất phát trong thời hiện đại mà cũng được rất nhiều người thích, đấy là phở cuốn chẳng hạn. Thì chúng ta cũng có thể hoàn toàn là tự chủ động cuốn được. Với một số những cái loại bánh đa nem, các bạn có thể thử bằng cách là gì ấy, là nhúng vào trong nước thì cái bánh đa nem của mình nó sẽ dẻo ra và gần giống như là một cái bánh mà vừa được mới tráng ra, cuốn vào thì khá là ngon. Lúc này thì cho phép cái người chế biến tha hồ sáng tạo ra được các cái loại nước chấm. Thậm chí là gì ấy, có thể sử dụng một số những cái loại mắm sẵn như là mắm nêm theo cái phong cách của người miền Nam chẳng hạn, hay là chấm với cả mắm tôm chua theo kiểu của Huế. Đấy, vừa đầy đủ dinh dưỡng vẫn duy trì được cái nét cổ truyền và đồng thời tạo ra hương vị rất mới.
4: Chế biến và thưởng thức ẩm thực cũng là một nghệ thuật. Việc tạo ra các món ăn mới trên nền những món xưa cũ đòi hỏi người nấu nướng nội trợ dành nhiều sự quan tâm và tình cảm vào món ăn. Công thức là của các chuyên gia, còn sự phong phú về khẩu vị của mỗi người sẽ giúp chúng ta sáng tạo những món thực sự hấp dẫn với cá nhân và gia đình mình.
3: Đến đây, những người thực hiện chương trình xin chào tạm biệt. Hẹn gặp lại các bạn trong các chương trình sau.
6: Sức khỏe cộng đồng.
7: Sức khỏe cộng đồng.
8: Tuổi trẻ thì cũng xung phong xin đi xã nào xa nhất. Thế nên khi được cử đến công tác tại trạm y tế Nậm Hăn thì thời điểm đó không có đường xe để đến cái xã đấy mà chúng tôi phải đi bằng thuyền hoặc là đi bộ. Mà từ trung tâm huyện đến xã đấy là 150 cây. Vùng đặc biệt khó khăn, phức tạp nữa. Tình hình dịch bệnh những năm đó thì rất là phức tạp, còn rất nhiều dịch bùng phát thành dịch lớn và gây tử vong, cũng đã gắn bó với những cái thực tế đấy.

0: cơ sở, cho nên là đối với cái công tác y tế dự phòng thì thấy cần phải triển khai gần bà con nhân dân hơn.
1: Thưa quý vị và các bạn, nếu có một bản đồ vẽ lại những vách núi dựng đứng, những vực sâu thăm thẳm và dòng suối hung hãn trong mùa lũ ở miền biên viễn Lai Châu, hẳn trên đó sẽ hẳn in dấu chân của đội ngũ cán bộ y tế dự phòng. Bởi có nhiều thầy thuốc đã dành cả tuổi thanh xuân băng rừng, vượt núi đến với từng bản làng giúp bà con các dân tộc nâng cao nhận thức phòng ngừa dịch bệnh để sống khỏe mạnh hơn. Một trong những chiến sĩ áo trắng đã có nhiều đóng góp thầm lặng trong công tác phòng bệnh ở cộng đồng suốt 24 năm qua là thạc sĩ bác sĩ Trần Quang Dũng, giám đốc trạm y tế xã Nậm Tâm, tỉnh Lai Châu, nhân vật trong phóng sự của chương trình hôm nay. Năm 2002, vừa tốt nghiệp trường trung cấp y Điện Biên, y sĩ trẻ Trần Quang Dũng đã xung phong về xã Nậm Hăn, nơi heo hút hiểm trở nhất của huyện Sìn Hồ khi đó. Một chuyến công tác mà anh không hình dung được những gì đang chờ mình ở phía trước.
0: Lúc đó là cơ quan cho 3 ngày đi đường để đến nơi. Mà sông Đà thì hồi đấy nó chưa có cái lòng hồ này. Sông Đà thì thời điểm đó rất dữ dội, qua rất nhiều thác gành rồi xoáy rồi đi bằng những cái thuyền nhỏ độc mộc. Khi mà vào đến bản ra nó còn tùm như rừng rậm, điện thoại không, điện sáng không.
1: Chứng kiến cuộc sống nghèo khó cùng những thiệt thòi của đồng bào vùng cao trong tiếp cận dịch vụ y tế, anh dần dành trọn tâm huyết cho lĩnh vực y tế dự phòng và gắn bó với công việc suốt hơn 2 thập kỷ. Từ một y sĩ tại trạm y tế, rồi trở thành bác sĩ và phụ trách toàn bộ công tác y tế dự phòng tại trung tâm y tế huyện Sìn Hồ trước đây. Dù ở vị trí nào, với anh, bám dân, cắm bản luôn là yêu cầu đầu tiên và cũng là cách để người cán bộ y tế thực sự hiểu dân, gần dân và là cách tốt nhất để phòng bệnh từ cơ sở. Cho dù ở thời điểm đó, việc đưa thuốc, vaccine, hóa chất phòng dịch đến từng bản làng không phải lúc nào cũng dễ dàng.
0: Cái đường thì nó không phải là đường mòn mà nó là cái vách đá thẳng đứng hàng trăm mét. Chặt cái cây nó đổ từ bên này sang bên kia xong là bám vào vách đá để đi theo cái cây đến cái cầu, rất là nguy hiểm như vậy. Đi phòng chống lụt bão thì mình đi bộ ngay trong cái mảnh sạt của quả núi đấy để đưa được phương tiện vào trong cái khu vực mà xử lý ổ dịch. Đã từng bị lạc ở trong rừng 1-2 lần gì đó và đến tận 11-12 giờ đêm thì mới về đến cái trung tâm của cái xã đấy.
1: Nhưng vượt qua vực sâu rừng thẳm mới chỉ là một phần nhiệm vụ của anh và các đồng nghiệp. Còn có một nhiệm vụ khó khăn hơn là từng bước lay chuyển những thói quen, những hủ tục đã ăn sâu và nếp nghĩ vào đời sống của bà con nơi đây.
0: Ví dụ như một ca đẻ khó, đồng thời thì có cả thầy bác sĩ và có cả thầy cúng cùng triển khai. Thầy cúng thì họ có thể cúng một tuần, còn mình thì cứ thực hiện cái nhiệm vụ của mình, miễn làm sao là người dân họ có được tiếp cận với dịch vụ y tế. Trước đây thì cái công tác tiêm chủng rất là khó khăn, tuyên truyền vận động họp bản thì cũng được sự đồng thuận, nhưng đến khi triển khai thì một số bà mẹ là bế con đi trốn.
1: Làm sao để mọi trẻ em ở những bản làng xa xôi đều được tiêm vaccine phòng bệnh đầy đủ? Làm thế nào để không còn những trường hợp tử vong đáng tiếc vì dịch bệnh, vì không được chăm sóc y tế kịp thời? Đó luôn là nỗi trăn trở của các thầy thuốc gắn bó với vùng cao như bác sĩ Trần Quang Dũng.
0: Đối với người dân thì muốn tuyên truyền truyền thông thì lại phải đợi đến họ đi làm nương làm rẫy về thôi, thì phải đợi đến tối. Thế để triển khai đồng thời các nhiệm vụ từ tuyên truyền giáo dục sức khỏe đến thực hiện nhiệm vụ và sau đó thì còn cả cái vận động tham gia nữa. Cứ phân công công việc trên cơ quan, thế xong là anh em là khăn gói là đi 2-3 tháng mới quay về cơ quan một lần.
1: Nếu thành quả của bác sĩ điều trị được chứng minh bằng việc cứu sống một ca bệnh, thì hiệu quả của công tác y tế dự phòng lại không thể đo đếm trong ngày một, ngày hai, mà được bồi đắp qua nhiều năm tháng. Hàng chục năm nỗ lực bền bỉ của đội ngũ cán bộ y tế dự phòng tỉnh Lai Châu nói chung và bác sĩ Trần Quang Dũng nói riêng đã làm nên trái ngọt.
2: Đến hẹn lại lên, ngày mùng 5 hàng tháng, các bác sĩ ở trạm y tế Nậm Tâm thuộc huyện Sìn Hồ trước đây lại mang vaccine lên bản để tiêm phòng cho trẻ.
3: Không tiêm nên sợ con bị bệnh, em phải tiêm phòng ấy. Mọi người trong làng ai cũng tiêm, xong em cũng tiêm.
4: Trong quá trình mang thai thì em vẫn đi tiêm phòng đầy đủ. Y tá bản cho giấy mời thì có giấy mời lúc nào là em đi tiêm đầy đủ.
2: Những ngày đầu, y sĩ Hoàng Thị Hoàn, cán bộ trạm y tế xã Nậm Tâm phải đến từng nhà, kiên trì tuyên truyền, vận động các bà mẹ đưa trẻ đi tiêm vaccine. Đến nay, nhận thức của người dân đã có nhiều thay đổi, ngày càng chủ động hơn trong việc tiêm chủng và

0: và phòng ngừa dịch bệnh. Với chị Hoàn, đó là một trong những dấu ấn đáng nhớ sau gần 2 thập kỷ gắn bó với công việc.
1: Nếu không có dịch bệnh xảy ra thì mình cũng rất là mừng, bởi vì là mình đã hoàn thành được chủ trương của nhà nước ấy, là đưa vaccine tiếp cận với các bé đấy.
0: Không chỉ ở xã Nậm Tâm, công tác y tế dự phòng tại các vùng sâu, vùng xa của tỉnh Lai Châu hiện nay đã đạt được những kết quả đáng mừng. Gắn bó với công tác y tế dự phòng hơn 30 năm qua, hơn ai hết, bác sĩ Nguyễn Thế Phong, Phó Giám đốc Sở Y tế tỉnh Lai Châu là người cảm nhận rõ nhất những thay đổi về ý thức chủ động bảo vệ sức khỏe của người dân.
2: Năm 1994 là công tác tiêm chủng là một cái việc rất khó khăn. Các năm vừa qua thì tỷ lệ vaccine tiêm chủng của trẻ em luôn đạt 95%. Thì tỷ lệ ngày trước đẻ tại nhà của tỉnh Lai Châu rất là cao. Đến hiện nay thì đẻ tại nhà của Lai Châu đã giảm đi rõ rệt. Và tỷ lệ đẻ do cán bộ y tế đỡ cũng như là tỷ lệ đẻ tại cơ sở y tế đã được tăng lên trên 90%. Tại miền bản tỉnh Lai Châu không có cái dịch bệnh bùng phát, không có tử vong do dịch bệnh.
0: Khi người dân không chờ đến khi ốm nặng mới tìm đến thầy thuốc mà đã chủ động phòng bệnh, đó chính là minh chứng rõ nét nhất cho hiệu quả của công tác y tế dự phòng.
3: Quý vị và các bạn thân mến, chúng ta vừa được nghe, vừa được chứng kiến sự đổi thay trong bức tranh y tế dự phòng của tỉnh Lai Châu, trong đó có những địa bàn mà trước đây bác sĩ Trần Quang Dũng từng phụ trách.
4: Thực tế thì bây giờ đến tháng 9 thì chúng ta phải có số liệu cụ thể rồi. Thì đồng chí truyền phụ trách lĩnh vực y tế dự phòng, đồng chí cho ý kiến chỉ đạo. Mời đồng chí.
5: Về công tác tiêm chủng ấy, thì cái điều chỉnh số liệu này.
3: Giờ đây khi ở vị trí mới, giám đốc trạm y tế xã Nậm Tâm, anh tiếp tục mang những kinh nghiệm của nhiều năm gắn bó với cơ sở để chủ động đưa công tác phòng bệnh đến gần với người dân, góp phần xây dựng một lá chắn y tế ngay từ cơ sở với phương châm phòng bệnh từ sớm, từ xa.
6: Thời gian tới thì ước mơ là cái mô hình trạm y tế mới này sẽ khang trang hơn, thực hiện các nhiệm vụ thiết thực gần gũi bà con nhân dân nhất và cái công tác dự phòng được triển khai tốt để cái mô hình bệnh tật trên địa bàn được thay đổi, không còn những dịch bệnh lớn, không còn những dịch bệnh nguy hiểm bùng phát trên địa bàn, cải thiện được từ môi trường sống của người dân đến môi trường làm việc của y bác sĩ.
7: Em hỏi bác sĩ một tí nhỉ?
8: Các bé thì mình cần phải phòng bệnh như thế nào ạ?
4: Lứa tuổi của các cháu này thì là chưa thể nào nói được cúm hay mệt.
3: Ở những địa bàn còn nhiều khó khăn như Nậm Tâm hay các xã miền núi khác của tỉnh Lai Châu, những đóng góp thầm lặng và bền bỉ của những người như bác sĩ Dũng không chỉ góp phần chăm sóc bảo vệ sức khỏe người dân mà còn là minh chứng đẹp cho tinh thần trách nhiệm, sự tận tâm cống hiến của những cán bộ y tế dự phòng nơi vùng cao. Nhìn lại bản đồ dịch bệnh của tỉnh Lai Châu trong suốt chặng đường vừa qua, bác sĩ Nguyễn Thế Phong, Phó Giám đốc Sở Y tế chia sẻ, trong thành công chung của ngành y tế tỉnh Lai Châu có những đóng góp thầm lặng, bền bỉ của những người thầy thuốc như bác sĩ Trần Quang Dũng.
2: Bác sĩ Dũng thì luôn luôn cố gắng trao dồi kiến thức cũng như là kinh nghiệm tổ chức thực hiện công tác phòng chống dịch bệnh. Và thứ hai nữa, tinh thần trách nhiệm cao, luôn luôn bám sát địa bàn để từ đó tham mưu cũng như là hướng dẫn đối với cán bộ đồng nghiệp trong tổ chức thực hiện công tác dự phòng ở vùng sâu vùng xa, cũng như là có trách nhiệm và có tinh thần đổi mới sáng tạo trong công tác. Bác sĩ Dũng cũng đã được các cấp các ngành ghi nhận biểu dương khen thưởng.
3: Quý vị và các bạn thân mến, một con đường được định sẵn thường là đường bằng phẳng, dễ đi bởi nó đã có sẵn lối để bước. Nhưng không phải ai cũng có cơ hội để bước đi trên con đường ấy. Có những người bắt đầu từ những con đường mòn, vách đá treo leo, nhưng họ vẫn nỗ lực, bền bỉ để bước tiếp. Bác sĩ Trần Quang Dũng là một trong số những người như thế. Con đường anh chọn để đi là đường đưa y tế đến gần hơn với người dân, gieo mầm ý thức phòng bệnh và góp phần giữ gìn sức khỏe cho cộng đồng dân cư nơi biên cương Tổ quốc. Cảm ơn quý vị và các bạn đã lắng nghe chương trình Sức khỏe cộng đồng ngày hôm nay.
9: Thông điệp xanh.
10: Thông điệp xanh.
11: Xin kính chào quý vị và các bạn. Thưa quý vị và các bạn, trong bối cảnh các nguồn tài nguyên trên thế giới ngày càng cạn kiệt, giảm phát thải khí nhà kính hướng tới net zero đang giúp các quốc gia giải quyết bài toán giữa lợi ích kinh tế và bảo vệ môi trường. Vậy người dân nhìn nhận vấn đề này như thế nào? Chúng ta cùng nghe những ý kiến sau.
12: Phát triển bền vững hay là hướng đến net zero, đây là một cái con đường rất là dài và chúng ta phải có một cái

0: trình rất là cụ thể. Và khi có một cái lộ trình như vậy thì từ đó chúng ta mới xây dựng một cái nguồn lực và cái phân bổ một cái nguồn kinh phí hợp lý cho cái việc đầu tư.
1: Trong chuỗi sản xuất ấy, thì các công ty phải có một cái sự phối hợp và có sự liên kết với nhau để làm sao mà sản phẩm thải của công ty này có thể là cái đầu vào của cho một công ty khác, và như thế là các công ty phải liên kết với nhau và thiết kế sản phẩm làm sao cho nó thành một cái chuỗi tuần hoàn.
2: Tức là từ cái khâu sản phẩm chúng ta phải thiết kế làm sao cho nó phải thân thuộc với cả môi trường, làm sao có thể dễ tái chế nhất và làm sao có thể giảm ít cái phát thải nhất ra môi trường.
3: Thưa quý vị và các bạn, hiện nay có 137 quốc gia đã cam kết hoặc hướng tới mục tiêu net zero. Không một quốc gia nào có thể đạt được mục tiêu phát thải ròng bằng không, net zero, nếu không có sự chuyển dịch hiệu quả và toàn diện. Chuyển dịch xanh không chỉ là xu hướng mà đã trở thành cam kết của nhiều nền kinh tế và quốc gia trên thế giới.
4: Net zero tập trung vào việc giảm lượng phát thải carbon trong chuỗi cung ứng, từ sản xuất đến tiêu thụ. Để phát triển bền vững chuỗi giá trị, nhiều doanh nghiệp sản xuất trong nước đã thay thế và tái chế theo hướng xanh, thân thiện môi trường, giúp giảm lượng khí carbon. Tiến sĩ Nguyễn Quang Vinh, Phó Chủ tịch Liên đoàn Thương mại và Công nghiệp Việt Nam đánh giá.
5: Thay đổi để tốt hơn, để vì một sự phát triển bền vững hơn. Tôi nghĩ rằng là cái việc mà chúng ta quan niệm, cách tiếp cận về phát triển bền vững cũng đã có nhiều sự thay đổi. Phát triển bền vững ngày nay đó là một cách tiếp cận bao trùm và động chạm đến tất cả những cái ngóc ngách cuộc sống, kinh tế, xã hội và môi trường.
4: Trong bối cảnh giảm phát thải khí nhà kính đang ngày càng mạnh mẽ để thực hiện theo mục tiêu net zero, việc thực hiện chuyển đổi, giảm phát thải trong quá trình sản xuất sẽ tạo điều kiện cho doanh nghiệp cạnh tranh hiệu quả. Trong quá trình này, các doanh nghiệp muốn đạt được mục tiêu cần giảm lượng khí thải carbon từ các hoạt động sản xuất và kinh doanh. Cộng đồng doanh nghiệp đóng vai trò quan trọng hiện thực hóa mục tiêu đưa phát thải ròng về không nhằm ứng phó với biến đổi khí hậu và phát triển bền vững. Tiến sĩ Lê Thị Hồng Na, Giám đốc Chiến lược và Phát triển bền vững của Công ty Cổ phần Đầu tư và Xây dựng Phúc Khang cho biết.
6: Chúng tôi luôn đưa ra nhiều sản phẩm tốt hơn cũng như là nghiên cứu để mà cải tiến nâng cao chất lượng cuộc sống cho cộng đồng cư dân và hướng đến bảo vệ môi trường toàn cầu.
4: Đối với nước ta, lộ trình xanh hóa và phát triển bền vững sẽ giảm tác động tới môi trường, thực hiện các mục tiêu phát triển bền vững. Về mặt vĩ mô, phát triển theo hướng xanh giúp giảm tác động tiêu cực đến môi trường, mở ra nhiều cơ hội phát triển kinh tế mới thông qua việc mở rộng các ngành công nghiệp xanh như năng lượng tái tạo, nông nghiệp hữu cơ, công nghệ xử lý môi trường và kinh tế tuần hoàn. Giảm phát thải khí nhà kính mang lại lợi ích dài hạn và bền vững cho nền kinh tế và chính các doanh nghiệp. Về phía doanh nghiệp, việc chuyển đổi xanh sẽ tối ưu hóa chi phí sản xuất khi cung cấp các sản phẩm và dịch vụ có nhiều chức năng sử dụng ra thị trường. Để giảm phát thải hướng tới net zero, sự kết hợp giữa môi trường, xã hội và quản trị đối với doanh nghiệp vừa là cơ hội nhưng cũng là thách thức để các quốc gia như nước ta nâng cao sức cạnh tranh. Theo phân tích của ông Nguyễn Đức Thuận, Hội các nhà quản trị Việt Nam, để bảo vệ môi trường cần phát triển doanh nghiệp xanh trong sản xuất kinh doanh.
7: Và doanh nghiệp phải tham gia đổi mới công nghệ thế nào để cho cái công nghệ của doanh nghiệp đó nó làm cho cái môi trường phát thải của các nhà máy, của các doanh nghiệp nó không ảnh hưởng đến môi trường xã hội. Cái đấy là một quan trọng.
4: Để đạt được mục tiêu giảm phát thải khí nhà kính, nước ta đã và đang thực hiện kế hoạch hành động để phòng chống và giảm nhẹ thiên tai, thích ứng với sự thay đổi của biến đổi khí hậu. Điều này giúp giảm ô nhiễm không khí, cải thiện điều kiện sống và đặc biệt là sức khỏe của người dân. Việt Nam đang thực hiện các giải pháp giảm nhẹ mức phát thải khí nhà kính thông qua chiến lược giảm khí nhà kính trong chương trình mục tiêu quốc gia hướng tới net zero vào năm 2050.
8: Nhật ký xanh.
3: Thưa quý vị và các bạn, mô hình thu gom vỏ chai bao bì thuốc bảo vệ thực vật đã qua sử dụng được Hội Nông dân phường Ô Môn, thành phố Cần Thơ triển khai tại các khu vực sản xuất nông nghiệp trọng điểm, đã từng bước thay đổi thói quen của người dân. Những điểm thu gom được bố trí gần đồng ruộng, vườn cây ăn trái đã góp phần hạn chế chất thải nguy hại, phát tán ra môi trường, hướng đến sản xuất an toàn, trách nhiệm với đồng ruộng. Phản ánh của Phạm Hải, phóng viên cơ quan thường trú Đài Tiếng Nói Việt Nam tại Đồng bằng Sông Cửu Long.
9: Với hơn 11 hectare nhãn indoor được sản xuất theo quy trình Việt Gáp hướng đến các thị trường xuất khẩu, ông Nguyễn Thành Thắng ở khu vực Thới An, phường Ô Môn, thành phố Cần Thơ hiểu rõ tầm quan trọng của sản xuất bền vững, thân thiện với môi trường. gia đình ông vốn đã có ý thức thu gom vỏ chai, bao bì thuốc bảo vệ thực vật sau sử dụng và đưa đến nơi quy định để xử lý. Từ khi mô hình được triển khai, ông Thắng tích cực vận động bà con cùng thực hiện thu gom vỏ chai, bao bì sau sử dụng và tập kết tại các điểm thùng chứa theo quy định.
8: Thu gom vỏ chai bảo vệ thực vật này, trước mắt cái vườn mình nó đẹp rồi, không có vỏ chai bảo vệ thực vật. Thứ hai, bảo vệ môi trường, mình không hít ba cái chất hóa học, bảo vệ được ba cái nguồn lợi thủy sản ở trong vườn thiên địch rồi kia chứ. Khuyên bà con nông dân nên phải là ý thức một chút về bảo vệ môi trường. Khi phun thuốc trừ sâu hoặc là trừ cỏ xong, mình phải gom theo quy định để nhà nước có kế hoạch thu gom thì cho môi trường nó trong sạch hơn.
9: Anh Nguyễn Thành Nghi ở khu vực Thới Rinh, phường Ô Môn cho biết, để mô hình phát huy hiệu quả và được nhân rộng, cần tiếp tục tuyên truyền, vận động để người dân cùng thay đổi thói quen. Người này nhắc nhở, vận động người kia cùng thực hiện. Khi khu vực sản xuất được giữ gìn sạch sẽ, rác thải được thu gom đúng quy định, không chỉ giúp người nông dân yên tâm sản xuất mà còn tạo ấn tượng tốt với các đối tác khi đến tham quan vùng nguyên liệu. Từ những thay đổi nhỏ trong thói quen sản xuất, ý thức bảo vệ môi trường từng bước được hình thành, góp phần xây dựng vùng sản xuất sạch, an toàn và nâng cao uy tín nông sản.
10: Thì cái mô hình này đối với bản thân tôi thấy có lợi ích cho cái bản thân. Tại vì khi mà mình sản xuất thì khi mà ra vườn của mình thấy vỏ bao bì được thu gom hết rồi cái nó sạch sẽ. Rồi khi mà có đối tác mà ăn hay gì nó lợi, người ta tham quan thì người ta thấy, người ta cũng đánh giá cho mình nó tốt nữa. Đối với bà con người ta thì người ta cũng rất là quan tâm cái này, người ta cũng để ý. Người ta thấy mình mừng thì người ta sẽ bắt chước làm theo.
9: Mô hình bước đầu đã nhận được sự hưởng ứng tích cực của các hội viên trong việc chủ động thu gom, đưa vỏ chai, bao bì thuốc bảo vệ thực vật đến đúng nơi quy định thay vì bỏ lại trên đồng ruộng. Theo ông Phúc, ý thức của hội viên từng bước được nâng lên, hình thành thói quen sản xuất gắn với bảo vệ môi trường. Thời gian tới chi hội sẽ đẩy mạnh tuyên truyền, vận động hội viên duy trì thói quen thu gom, đồng thời mở rộng các điểm thu gom phù hợp với khu vực sản xuất và hướng dẫn người dân xử lý bao bì thuốc bảo vệ thực vật đúng quy định, góp phần xây dựng môi trường sản xuất xanh, sạch, an toàn. Ông Nguyễn Thành Phúc, chi hội trưởng cho biết.
11: Trên những cái mô hình triển khai đó thì tụi tôi sẽ đặt tại các cái tuyến đường, khu vực đồng ruộng nè và những nơi mà thường sử dụng bao thuốc bảo vệ thực vật đó, đưa vào các cái điểm thu gom đó theo quy định. Không đốt, không chôn lấp và không vứt xuống nguồn nước. Việc thu gom đó được thực hiện định kỳ và bổ sung khi cái lượng bao bì phát sinh nhiều. Kết quả bước đầu cho thấy thì cái hội viên hưởng ứng tích cực và từng bước hình thành thói quen thu gom và giữ gìn vệ sinh môi trường.
9: Trong thời gian tới, Hội Nông dân phường Ô Môn sẽ phát động hoạt động ngày Chủ nhật xanh định kỳ 2 tuần một lần nhằm tăng cường thu gom, hạn chế tình trạng vỏ chai, bao bì thuốc bảo vệ thực vật tồn đọng trên đồng ruộng, vườn cây ăn trái. Đồng thời, hội phấn đấu xây dựng điểm tập kết tại 100% khu vực có diện tích sản xuất nông nghiệp, vườn cây ăn trái lớn, tạo điều kiện để người dân thu gom và xử lý bao bì đúng quy định. Qua đó, từng bước hình thành thói quen sản xuất thân thiện với môi trường, góp phần xây dựng hình ảnh người nông dân Ô Môn hiện đại, trách nhiệm và văn minh. Bà Lê Thị Tú Trân, Chủ tịch Hội Nông dân phường Ô Môn cho biết.
12: Thay vì trước đây khi mà đi làm đồng, sau khi sử dụng bà con sẽ vứt bỏ trên kênh mương. Tuy nhiên qua triển khai cái mô hình này trong các chi hội cũng như là hội viên thì đối với bà con cũng có ý thức hơn là bà con sau khi sử dụng thì bà con sẽ tập kết lại tại điểm thu gom của chi hội. Bước đầu cho thấy là kết quả cũng đã có một cái phấn khởi trong cái nhận thức của bà con.
9: Mô hình thu gom vỏ chai, bao bì thuốc bảo vệ thực vật ở phường Ô Môn đang dần hình thành thói quen mới cho người dân trong bảo vệ môi trường. Việc duy trì các điểm tập kết, tổ chức thu gom, vận chuyển và xử lý đúng quy định cần được thực hiện thường xuyên, cùng với đẩy mạnh tuyên truyền để người dân tự giác tham gia. Khi mỗi người dân cùng thay đổi từ những việc nhỏ, đồng ruộng, vườn cây sẽ sạch hơn, nguồn nước và hệ sinh thái được bảo vệ, qua đó góp phần xây dựng vùng sản xuất nông nghiệp an toàn, nâng cao chất lượng nông sản.
3: Chương trình Thông điệp xanh của VOV2 hôm nay xin khép lại tại đây. Xin chào và hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong những chương trình tiếp theo.
13: Giáo dục và đào tạo.
14: Giáo dục và đào tạo.
15: Hà Nội có thể nói là một thành phố với quy mô giáo dục rất là lớn. Việc triển khai sắp xếp tổ chức lại các cơ sở giáo dục công lập mà không chỉ là nhiệm vụ tinh gọn bộ máy theo mô hình chính quyền hai cấp mà cốt lõi là giải pháp tái cấu trúc nhằm nâng cao chất lượng giáo dục và tối ưu hóa nguồn lực công.
16: Xin kính chào quý vị thính giả. Ngành giáo dục cả nước đang chuẩn bị sẵn sàng cho năm học mới sau sáp nhập, giảm đầu mối các nhà trường. Hà Nội với quy mô học sinh và trường lớp dẫn đầu cả nước vận hành mô hình trường học đa cơ sở ra sao? Những khó khăn, vướng mắc của giáo dục thủ đô được giải quyết như thế nào trước ngày khai giảng? và đâu là kinh nghiệm vận hành mô hình trường công lập liên

0: thính giả, kế hoạch 272 của Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội về việc triển khai tổ chức sắp xếp lại các cơ sở giáo dục mầm non, tiểu học, trung học cơ sở, trung học phổ thông và trường chuyên biệt công lập trên địa bàn thủ đô. Ông Kiều Văn Minh, trưởng phòng tổ chức cán bộ Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội cho biết.
1: Quan điểm xuyên suốt của Hà Nội tại kế hoạch 272 là linh hoạt, thực tiễn và không áp đặt cơ học và không tạo ra các cái trường vượt quá năng lực quản trị. Cái việc mà lựa chọn cái mô hình nào thì các địa phương hoàn toàn căn cứ vào đánh giá của mình tại địa bàn, từ đó để lựa chọn các cái mô hình cho phù hợp với thực tiễn của địa phương và đặc biệt là thuận lợi nhất, tạo mọi điều kiện thuận lợi cho nhân dân và cho các em học sinh trong quá trình tổ chức các hoạt động dạy học.
0: Mục tiêu đặt ra với các phường xã là giảm từ 30% đầu mối và nơi có điều kiện thuận lợi sẽ giảm 50%. Nhưng có những địa phương đã giảm xuống mức tối thiểu, mỗi cấp học chỉ còn một trường. Cùng với đó, có những phường xã chọn mô hình trường nhiều cấp. Phản ánh do phóng viên chương trình thực hiện, xin chuyển tới quý vị thính giả.
2: Theo kế hoạch số 272 của Ủy ban Nhân dân thành phố, các phường xã dựa trên điều kiện thực tế sẽ chọn một trong ba mô hình để sắp xếp tổ chức lại các cơ sở giáo dục từ mầm non, tiểu học, trung học cơ sở, trung học phổ thông và trường chuyên biệt công lập. Trong khi phần lớn các xã phường chọn mô hình một cấp quy mô lớn, thì phường Tây Hồ lại chọn thực hiện đồng thời hai mô hình, một cấp quy mô lớn cho bậc mầm non và mô hình phổ thông nhiều cấp gồm tiểu học và trung học cơ sở. Bà Vũ Hạnh Nguyên, hiệu trưởng trường tiểu học và trung học cơ sở Chu Văn An cho biết, từ khi chính thức sáp nhập đến khai giảng chỉ trong khoảng thời gian 3 tuần, bên cạnh công tác kiện toàn bộ máy, vận hành hoạt động chuyên môn theo hướng kết nối, thì chuẩn bị cho năm học mới theo bà Hạnh Nguyên được xem như nhiệm vụ trọng tâm của ban giám hiệu và các thầy cô.
3: Nhà trường có 93 lớp, trong đó trung học cơ sở là 53 và tiểu học là 40 lớp. Triển khai lễ khai giảng thì nhà trường có hình thức là thứ nhất là tổ chức tại từng cơ sở theo cái lễ khai giảng trung toàn quốc, có những lễ đón học sinh lớp 1, lớp 6 của các thầy cô và ban giám hiệu của cả hai cơ sở.
2: Phường Sơn Tây Hà Nội chọn sắp xếp tổ chức lại theo hướng một cấp đa cơ sở, từ 21 trường mầm non, tiểu học, trung học cơ sở thành 3 trường đa cơ sở, giảm 18 trường, tương đương 85,7% đầu mối. Ông Đào Hà, Phó trưởng phòng Văn hóa xã hội phường Sơn Tây cho biết.
4: Ủy ban phường Sơn Tây xác định vấn đề đồng thuận là yếu tố đặc biệt quan trọng để việc sắp xếp được thành công. Thì trong quá trình triển khai thì phường và các nhà trường cũng đã tập trung tuyên truyền, trao đổi, làm rõ các mục tiêu, sự cần thiết và cách thức tổ chức sắp xếp lại. Đặc biệt là nhấn mạnh việc sáp nhập thì không đồng nghĩa với việc đóng cửa các cơ sở trường học hay làm học sinh phải đi học xa hơn, mà mục tiêu là tổ chức lại mô hình quản trị để các nguồn lực được sử dụng hiệu quả hơn, trong khi vẫn duy trì các phân hiệu và bảo đảm hoạt động dạy và học ổn định.
2: Học sinh cơ bản vẫn được học tại địa điểm quen thuộc, hạn chế xáo trộn đối với phụ huynh học sinh. Đây cũng là minh chứng cho việc sắp xếp lấy người học làm trung tâm, không thực hiện cơ học chỉ để giảm số lượng nhà trường. Bà Nguyễn Thị Bích Hạnh, hiệu trưởng trường trung học cơ sở Sơn Tây sau sáp nhập chia sẻ.
5: Ủy ban Nhân dân phường Sơn Tây cũng như là các cái ban ngành đoàn thể khác của địa phương không chỉ thể hiện ở việc chỉ đạo, định hướng mà còn là cái sự hỗ trợ rất thiết thực trong quá trình chúng tôi kiện toàn tổ chức và giải quyết những vấn đề phát sinh sau sắp xếp, và đó là cái thuận lợi để cho nhà trường có thể nhanh chóng đi vào hoạt động ổn định.
2: Nhận vị trí lãnh đạo ngôi trường một cấp đa cơ sở và lại có quy mô rất lớn, bà Bích Hạnh cho rằng
5: cũng xác định là bản thân sẽ phải thích nghi nhiệm vụ mới trong một thời gian nhanh nhất để có thể ổn định được nhà trường. Thì trước tiên là cái cách nhìn và sau đó thì cũng tìm ra một cái phương hướng làm sao mình có thể quản trị nhà trường một cách tốt nhất. Mà để làm được điều đó thì không chỉ có cá nhân tôi, còn phải làm một việc nữa, đó là đoàn kết được nội bộ, phải xây dựng một cái văn hóa chung của một nhà trường sau sáp nhập, không đơn thuần là chúng ta cộng các trường cũ lại với nhau.
2: Có thể thấy, dù có những thay đổi rất lớn về tổ chức mô hình nhà trường dẫn tới khối lượng công việc mà ban giám hiệu các trường phải xử lý cũng tăng lên, nhưng với tinh thần quyết tâm, các trường học ở Hà Nội đã và đang sẵn sàng cho ngày khai giảng, bước vào năm học mới, nhiều đổi mới nhưng hướng tới những giá trị và kết quả thực chất.
0: Thưa quý vị và các bạn, mô hình trường học nhiều cấp hay còn gọi là trường liên cấp ở Hà Nội và nhiều địa phương hiện nay đã khá phổ biến với khối tư thục, nhưng với các trường công lập lại hạn chế hơn do điều kiện, cơ sở vật chất, mặt bằng và nhiều những lý do lịch sử để lại. Vậy có thể học hỏi kinh nghiệm gì trong việc vận hành trường liên cấp? Phóng viên chương trình đã có cuộc trò chuyện cùng tiến sĩ Trần Quang Hưng, hiệu trưởng trường tiểu học trung học cơ sở, trung học phổ thông thực nghiệm khoa học giáo dục thuộc Viện Chiến lược và Chính sách Giáo dục.
2: Thưa thầy, trường tiểu học, trung học cơ sở, trung học phổ thông thực nghiệm khoa học giáo dục ban đầu chỉ có cấp tiểu học, quá trình phát triển đã trở thành trường liên cấp. Điểm thuận lợi trong công tác giáo dục ở cái mô hình này gồm những gì thưa thầy?
6: Mô hình trường liên cấp đã mang lại rất nhiều những thuận lợi trong công tác giáo dục, đặc biệt là một số các phương diện. Thứ nhất ấy, là cái tính liên thông trong giáo dục thì nó sẽ được đảm bảo tốt hơn. Nhà trường thì có thể xây dựng định hướng giáo dục thống nhất từ lớp 1 cho đến lớp 12, giúp cho học sinh phát triển phẩm chất năng lực của mình một cách liên tục mà có thể nói là nó hạn chế cái sự đứt gãy khi chuyển cấp. Cái thứ hai ấy, là cái sự phối hợp giữa các cấp học được thuận lợi hơn, giáo viên, cán bộ quản lý có điều kiện trao đổi thường xuyên về các cái đặc điểm sự phát triển về nhu cầu của học sinh, đồng thời có thể chia sẻ chương trình, phương pháp, kinh nghiệm giữa các cấp học. Đặc biệt công tác quản trị của nhà trường khi một trường có 3 cấp học cũng đòi hỏi một cái sự năng động, một cái nhìn quan sát xuyên suốt toàn bộ các cấp học, tạo ra được một cộng đồng giáo dục thống nhất. Học sinh các cái lứa tuổi có cơ hội giao lưu, hỗ trợ, học hỏi lẫn nhau thông qua các cái hoạt động, đặc biệt là các cái hoạt động trải nghiệm trong và ngoài nhà trường. Học sinh lớp lớn có thể là những cái hình mẫu, cái sự hỗ trợ giúp đỡ cho học sinh nhỏ tuổi và qua đó thì phát triển những cái trách nhiệm, cái năng lực. Đối với trường thực nghiệm khoa học giáo dục, tôi còn thấy là cái mô hình trường liên cấp đặc biệt thuận lợi cho cái công tác nghiên cứu và thực nghiệm giáo dục, vì một mô hình giáo dục có thể được triển khai quan sát và đánh giá xuyên suốt trong toàn bộ cái quá trình phát triển của học sinh từ lớp 1 đến lớp 12.
2: Với cái kinh nghiệm nhiều năm tổ chức khai giảng năm học mới cho ngôi trường liên cấp thì thầy có chia sẻ kinh nghiệm gì để cùng một buổi lễ đáp ứng yêu cầu được tham gia, được trở thành một thành viên thực sự của nhà trường, của tất cả giáo viên, học sinh ở các cấp học không ạ?
6: Với trường thực nghiệm khoa học giáo dục, chúng tôi có một cái chuỗi để chào đón học sinh tựu trường, chào đón năm học mới. Với các bạn học sinh đầu cấp thì chúng tôi tổ chức một cái chương trình chào đón các em. Trong cái chương trình chào đón các bạn học sinh đầu cấp này, kinh nghiệm chúng tôi giao cho chính các bạn học sinh trong nhà trường xây dựng các cái hoạt động, các cái chuỗi hoạt động tổ chức cùng với các thầy cô để chào đón các em học sinh, mà chúng tôi hay gọi đấy là cái sự phá băng cho học sinh đầu cấp khi mà các bạn mới đến một cái ngôi trường mới, được hòa nhập, được làm quen, được giao lưu, được thể hiện năng lực của mình. Trong những cái buổi gặp gỡ như vậy, không chỉ các bạn học sinh cũ trong nhà trường mà các bạn học sinh mới vào nhà trường thì cũng đã thể hiện được niềm vui của mình khi đến một cái ngôi trường mới. Ở đó chúng tôi cho chính các bạn học sinh cùng với các thầy cô giáo truyền lửa cho các em, khơi gợi cái tình yêu, sự ham muốn học tập, niềm vui khi đến trường.
2: Thầy có nghĩ rằng là ở một cái phương diện nào đó thì cái việc được học tập suốt cái chặng đường 12 năm phổ thông ở cùng một môi trường theo một cách nào đó hình thành được cái văn hóa ứng xử hoặc là văn hóa của chính ngôi trường mà các em đã theo đuổi suốt 12 năm học không ạ?
6: Với nhà trường trong suốt 12 năm, từ lớp 1 đến lớp 12, học sinh hay là phụ huynh học sinh hay là các cái nhân tố ngoài xã hội thì đều góp phần hình thành nên những cái giá trị, những cái bản sắc riêng cho cái ngôi trường mà các em học tập, cùng với những cái giá trị mà nhà trường xây dựng từng năm một. Rõ ràng các em học sinh được học từ lớp 1 cho đến lớp 12 trong một ngôi trường nhiều những cái thuận lợi. Các em được quen trường, quen văn hóa và bản thân các em cũng là những người xây dựng ra những văn hóa nhà trường. Tuy nhiên thì cũng phải nhìn nhận thế này, với các em học sinh thì tiếp cận với nhiều các cái môi trường khác nhau cũng là cần thiết. Bởi vì khi đấy sẽ hình thành cho các em cái cách tiếp cận của em với vấn đề cuộc sống nó cũng đa dạng hơn. Có thể là tiểu học, trung học cơ sở các em học ở trên một nhà trường, cấp trung học phổ thông em học ở một cái trường khác cũng rất tốt. Và khi đấy thì các em sẽ có được những cái tư duy, phản biện, thích ứng với các cái môi trường để cho các em trưởng thành hơn sau này các em ra ngoài cuộc sống.
2: Trân trọng cảm ơn thầy với những chia sẻ vừa rồi.
0: Quý vị thính giả thân mến, thời lượng của giáo dục và đào tạo đã hết. Xin chào và hẹn gặp lại quý vị và các bạn ở những chương trình tiếp theo.
7: Chương trình Đất nước ngàn

0: Xin chào quý vị thính giả đang nghe chương trình Đất nước ngàn năm phát trên sóng VOV2 Đài Tiếng nói Việt Nam.
1: Thưa quý vị và các bạn, giữa thế kỷ 19, khi đất nước đứng trước họa xâm lăng của thực dân Pháp, nhiều sĩ phu đã lựa chọn con đường dấn thân, thể hiện trách nhiệm của người trí thức trước vận mệnh non sông. Trong số đó có Hoàng Giáp Phạm Văn Nghị, một nhà nho, nhà giáo, một vị quan thanh liêm và là người sớm thể hiện rõ tinh thần chủ chiến chống quân xâm lược.
2: Ở cụ Phạm Văn Nghị toát lên hai cái nhân cách. Cái thứ nhất là về tinh thần hiếu học, tự học. Và cái thứ hai của cụ là cái tinh thần yêu quê hương, yêu đất nước.
3: Chính cái tinh thần của ông, cái ý thức chống Pháp ngay từ lúc Pháp xâm lược 1858, nó tạo cái dư âm, một cái sự khuyến khích cho những cái sĩ phu và cho những cái nghĩa binh, những cái cuộc khởi nghĩa, những người đứng đầu suốt trong Nam ngoài Bắc.
4: Đạo gia huấn dày công rèn luyện, dạy cháu con lập nghiệp lập thân, một phó bảng ba cử nhân, năm con một võ bốn văn kiêm toàn.
0: Qua những chia sẻ vừa rồi, phần nào giúp chúng ta hình dung đôi nét về Hoàng Giáp Phạm Văn Nghị, một sĩ phu yêu nước đau đáu trước vận mệnh quốc gia trong giai đoạn cuối thế kỷ thứ 19. Mời quý vị và các bạn cùng theo dõi chương trình Đất nước ngàn năm hôm nay để cùng tìm hiểu rõ hơn về tinh thần dấn thân của ông.
5: Các tư liệu lịch sử còn lưu giữ tại Hội đồng họ Phạm cùng những tư liệu và gia phả tại đền thờ Hoàng Giáp Phạm Văn Nghị ở xã Vạn Thắng, tỉnh Ninh Bình cho biết Phạm Văn Nghị tự là nghĩa trai, sinh năm 1805, quê làng Tam Đăng, Tổng An Trung, huyện Đại An, Phủ Nghĩa Hưng, tỉnh Nam Định, nay thuộc xã Vạn Thắng, tỉnh Ninh Bình. Xuất thân trong một gia đình thanh bạch, trọng chữ nghĩa, cha đỗ nhị trường và làm thầy đồ làng, mẹ làm ruộng tần tảo, nuôi cả gia đình. Phạm Văn Nghị được đi học từ khi lên 8 tuổi, đỗ tú tài khoa Ất Dậu năm 1825, đỗ cử nhân khoa Đinh Dậu năm 1837, đỗ đệ nhị giáp tiến sĩ xuất thân Hoàng Giáp khoa Mậu Tuất, niên hiệu Minh Mệnh 19, tức năm 1838. Sau khi đỗ Hoàng Giáp, ông được bổ chức Hàn Lâm Viện tu soạn, rồi lần lượt giữ các chức quyền tri phủ Lý Nhân, thăng Hàn Lâm Viện thị độc xung sự quán biên tu, đốc học Nam Định, thương biện tỉnh vụ, thăng Hàn Lâm học sĩ, phụ trách dinh điển sứ. Phó giáo sư tiến sĩ Nguyễn Hữu Sơn, nguyên phó viện trưởng Viện Văn học cho biết.
3: Về nhà nho, nhà giáo yêu nước Phạm Văn Nghị thì có thể thấy rằng là ông từ cái vùng quê Ý Yên trở nên đỗ đạt trong một cái gia đình mà người cha cũng là đồ nho, đã tạo nên một cái nguồn sáng, một cái sự thúc đẩy động viên.
5: Một trong những điểm nổi bật khi lịch sử nhắc đến Hoàng Giáp Phạm Văn Nghị là một sĩ phu yêu nước với tư tưởng kháng Pháp ngay từ những ngày đầu. Năm 1858, khi thực dân Pháp tấn công đánh chiếm Đà Nẵng, Hoàng Giáp Phạm Văn Nghị đã dâng trà sơn kháng sớ, thỉnh cầu vua quyết tâm chống giặc cứu nước, đồng thời chiêu mộ thành lập đội quân gần 400 nghĩa dũng do đích thân ông dẫn đầu vào kinh đô Huế với mong muốn đánh đuổi quân xâm lược. Vua tự đức chủ hòa nên Hoàng Giáp Phạm Văn Nghị phải dẫn quân trở ra Bắc lập phòng tuyến tại núi Già, nay thuộc xã Vũ Dương, tỉnh Ninh Bình, tổ chức kháng chiến. Theo Phó Giáo sư Tiến sĩ Nguyễn Hữu Sơn, tuy công cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp của Phạm Văn Nghị không thành công, nhưng đã tác động mạnh mẽ đến tinh thần của những chí sĩ yêu nước thời bấy giờ.
3: Trải suốt từ 1858 cho đến khi qua đời, nó cho thấy một cái ý thức chống Pháp, chống xâm lược, bền bỉ ở trong ông, bất chấp ngoại cảnh hay là cái hoàn cảnh, cái khách quan của cái thời cuộc. Dù là chưa thành công, nhưng mà cái tinh thần đấy nó tạo nên cái ý chí.
5: Không chỉ là vị quan có lòng yêu nước sục sôi, Hoàng Giáp Phạm Văn Nghị còn nổi danh thanh liêm, đức độ, nêu tấm gương sáng về sự chính trực. Khi làm quan, ông thường tự nhủ, trị dân, quý ở chỗ chớ nhiễu dân. Ông cấm các nha lại thuộc quyền hạch sách đòi dân đút lót. Mỗi khi dân đến phủ kiện cáo điều gì, ông đều

0: của ông là Phạm Đăng Giảng, Đỗ Phó Bảng và được bổ làm chi huyện Vĩnh Linh. Người trong nhà ngại đó là huyện nghèo và xa quê hương, riêng ông lại lấy làm mừng vì cho rằng dân nghèo quan mới dễ liêm. Ông khuyên răn con ba điều mà cả cuộc đời ông đã thực hiện triệt để, coi như là những điều cốt yếu trong đạo làm quan mà gốc giữ được là tâm: thanh liêm, chăm chỉ, thận trọng. Đại tá Phạm Minh Liêm, nguyên ủy viên ban liên lạc họ Phạm toàn quốc chia sẻ.
1: Hoàng Giáp Phạm Văn Nghị khuyên răn con khi làm quan thì phải giữ được cái quan trọng nhất là cái thanh liêm, thứ hai nữa là cái cần kiệm, và cái thứ ba là phải sống cùng với nhân dân, bảo vệ cho đến cùng những lẽ phải chân chính.
0: Câu chuyện từ chức quan của ông được người đời sau nhắc nhiều, đó là từ năm 1838 đến năm 1840, Hoàng Giáp Phạm Văn Nghị làm tri phủ Lý Nhân phải chứng kiến cảnh mưa to bão lớn khiến đê quai bị vỡ, nhà cửa ruộng đồng cây cối ngập trong nước. Thấy mình có tội khi nhìn lương dân đói khổ, Phạm Văn Nghị dâng tấu tự nhận trách nhiệm và xin từ chức. Nhà vua xét thấy do mưa quá to, bão quá lớn, đê không thể chịu nổi mà vỡ, chứ không phải lỗi tại quan tri phủ thiếu chăm sóc đôn đốc, nên cho miễn tội và rút ông về làm quan biên tu trong quốc sử quán. Tuy vậy, lòng vẫn băn khoăn day dứt về trách nhiệm của mình và mặc cảm tội lỗi với dân, Hoàng Giáp Phạm Văn Nghị quyết từ quan về mở trường dạy học, góp phần đào tạo nhân tài cho đất nước. Trong số học trò của ông, có nhiều người đỗ đạt cao, trở thành những nhân sĩ yêu nước, làm nên sự nghiệp nổi tiếng như Tam Nguyên Trần Bích San, Tam Nguyên Nguyễn Khuyến, Hoàng Giáp Đỗ Huy Liêu. Ngày 12 tháng 12 năm 1884, Hoàng Giáp Phạm Văn Nghị qua đời tại quê nhà do tuổi cao sức yếu. Sau khi ông mất, triều đình nhà Nguyễn đã truy phục nguyên chức cho ông. Ông Nguyễn Văn Tiệp, ban quản lý di tích đền thờ Phạm Văn Nghị cho biết:
2: để tri ân cái công đức của cụ thì các học trò của cụ đã tập trung xây dựng lên cái ngôi đền để mà thờ cụ sau khi cụ qua đời. Và đến năm 2019 thì lại một lần nữa là nhân dân cùng với lại các con cháu cũng như là chính quyền các cấp tập trung cải tạo nâng cấp cái ngôi đền của cụ được như ngày hôm nay.
0: Khối lượng tác phẩm của Phạm Văn Nghị hiện còn được lưu giữ khá nhiều, gần 600 bài gồm nhiều thể loại, riêng thơ khoảng 250 bài được tập hợp trong Tùng Viên Văn Tập. Thơ văn yêu nước của ông thể hiện sâu sắc tấm lòng trung hiếu sắc son và tình yêu thiết tha với nước, với dân, lòng căm thù giặc, quyết không dung tha quân xâm lược. Ông được coi là một nhà thơ yêu nước tiêu biểu cuối thế kỷ 19 và là một tác gia có vị trí xứng đáng trong nền văn học Việt Nam.
3: Đất nước ngàn năm, lịch sử dân tộc với những bậc anh tài và địa danh huyền thoại.
4: Quý vị và các bạn thân mến, Hoàng Giáp Phạm Văn Nghị đã sống và cống hiến hết mình cho dân tộc. Ngày nay, tên của ông đã được đặt cho một ngôi trường, trường Trung học Phổ thông Phạm Văn Nghị nằm ở xã Yên Cường, tỉnh Ninh Bình. Truyền thống hiếu học của ông được thầy và trò trường Phạm Văn Nghị luôn tiếp nối.
5: Qua quá trình phát triển của nhà trường, chúng tôi rất là tự hào với tấm gương một người yêu nước, một nhà giáo mẫu mực. Kế thừa cái truyền thống đó, chúng tôi cố gắng phát huy việc giáo dục và đào tạo cho học sinh về đạo đức, trí tuệ và nghị lực trong thời đại mới.
6: Tôi nhận thức được rằng là cái công việc giảng dạy hàng ngày của mình không chỉ là công việc nữa, mà nó mang cả một cái sứ mệnh và trách nhiệm thiêng liêng. Đó là tiếp nối ngọn lửa tri thức, hun đúc nhân cách và giúp cho các thế hệ học trò noi theo tấm gương của cụ Phạm Văn Nghị. Và tôi tự nhủ là mình sẽ cố gắng hết sức đem tất cả tài năng, trí tuệ của mình để góp một cái phần nhỏ của mình xây dựng và phát triển ngôi trường Phạm Văn Nghị, làm sao để xứng đáng với tên tuổi và tầm vóc của cụ.
7: Trường chúng cháu được vinh dự và tự hào mang tên vị thầy, vị trí sĩ yêu nước. Chúng cháu thấy rằng bản thân mình cũng cần phải học tập, rèn luyện, trau dồi bản thân thật tốt để xứng đáng với các bậc tiền bối đi trước như cụ Phạm Văn Nghị.
8: Sau khi nghe cụ Thủ Từ kể về cuộc đời của cụ Phạm Văn Nghị, cháu đã hiểu sâu hơn về những công lao to lớn mà cụ để lại. Cháu cũng rút ra cho mình được một bài học rằng phải biết cố gắng học tập để có thể phát huy tiếp nối những giá trị mà cụ đã để lại.
9: Quý vị và các bạn vừa nghe chương trình phát thanh Đất nước ngàn năm do Thu Hà thực hiện. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm.

0: theo dõi. Xin chào và hẹn gặp lại trong những chương trình tiếp theo.
1: Đời như cổ tích.
2: Đời như cổ tích.
1: Đời như cổ tích.
0: Xin chào quý vị và các bạn. Rất vui được gặp lại quý vị và các bạn trong chương trình Đời như cổ tích.
3: Con muốn mua rổ trái cây ạ.
4: Em thích mua những đồ chơi như là mặt nạ siêu nhân này, những bộ Lego và đồ chơi hiện đại như là quay.
5: Vào các ngày lễ sinh nhật các thứ thì con thích tặng đồ chơi ạ. Con thích là Lego ạ. Vì con được sáng tạo, con được thoải mái sau những giờ học.
6: Sinh nhật con thích bỏ bông ạ. Tại vì ông các em rất thích.
0: Thưa quý vị và các bạn, với con trẻ, đồ chơi không chỉ để giải trí mà còn là người bạn đồng hành giúp nuôi dưỡng tâm hồn, trí tưởng tượng và sự phát triển. Qua việc chơi, trẻ có thể học được nhiều kỹ năng phục vụ cho cuộc sống. Thế nhưng, với những trẻ em có hoàn cảnh khó khăn, những món đồ chơi tưởng như nhỏ bé, giản đơn ấy lại trở nên quá xa vời. Hiểu được điều đó, từ tháng 3 năm 2021, Trạm Cứu Hộ Đồ Chơi ra đời với mục đích thu gom, sửa chữa đồ chơi cũ để sau đó chuyển cho các nhóm thiện nguyện có nhu cầu trao tặng cho những trẻ em thiếu đồ chơi, trẻ em có hoàn cảnh khó khăn.
7: Những ngày giữa tháng 8, đội sinh viên tình nguyện Đồng Hương Nghệ Tĩnh Trường Đại học Sư phạm Hà Nội đã thực hiện chiến dịch mùa hè xanh 2026 tại xã Thạch Xuân, tỉnh Hà Tĩnh. Cùng với sự giúp đỡ của Trạm Cứu Hộ Đồ Chơi, những chú gấu bông đáng yêu, những cô búp bê xinh xắn hay những chiếc ô tô nhỏ xinh được trao tặng cho trẻ em có hoàn cảnh khó khăn, còn nhiều thiếu thốn. Bạn Nguyễn Trần Anh Thư, đội phó đối ngoại của đội sinh viên tình nguyện Đồng Hương Nghệ Tĩnh cho biết, những món quà nhỏ của Trạm Cứu Hộ Đồ Chơi đã mang lại giá trị tinh thần vô cùng lớn đối với các em nhỏ tại địa phương.
8: Tụi em cảm thấy rất là may mắn và hạnh phúc khi mà được rất là nhiều cô dì, chú bác, anh chị trong trạm quan tâm, và những cái món đồ thì đều được mọi người lựa chọn rất là cẩn thận và đều đang sử dụng được. Khi mà các bạn nhận được những món đồ thì các bạn rất là yêu quý, rất là trân trọng. Và lúc đấy thì tụi em cảm thấy được là những cái món đồ đã đem lại được một cái ý nghĩa rất là lớn, giúp cho các bạn nhỏ có thêm những cái tinh thần rất là lớn trong cuộc sống cũng như là trong học tập.
7: Trong hành trình thiện nguyện, mỗi món quà đều mang một câu chuyện và ý nghĩa riêng. Nếu như trước đây, câu lạc bộ tình nguyện vì cộng đồng Little Hearts kêu gọi ủng hộ là quần áo, sách vở, nhu yếu phẩm hay những phần quà thiết yếu, thì nay có thêm những món đồ chơi nhỏ xinh từ Trạm Cứu Hộ Đồ Chơi góp phần giúp tuổi thơ của các em nhỏ trở nên nhiều màu sắc. Theo bạn Ngô Quỳnh Mai, phó chủ nhiệm câu lạc bộ, với nhiều người, những món đồ chơi cũ đã hoàn thành sứ mệnh của mình. Nhưng khi đến với vùng cao, chúng tiếp tục mang đến niềm vui, tiếng cười và trở thành những người bạn nhỏ đồng hành cùng các em.
9: Điều mà mình thích nhất ở cách làm của trạm là những cái món đồ chơi đã qua sử dụng, sau khi mà được làm sạch, được sửa chữa và chuẩn bị lại, thì chúng lại tiếp tục theo những chuyến xe tình nguyện để đến với một em nhỏ ở địa phương khác, nơi mà các em chưa có nhiều điều kiện để có thể tiếp cận được với những cái món đồ chơi như vậy.
7: Dù ở bất cứ đâu, trẻ em cũng cần được vui chơi, được khám phá và có những món đồ thuộc về riêng mình. Có thể một món đồ chơi đã cũ với bạn nhỏ này nhưng lại là món quà có ý nghĩa đối với một em nhỏ khác. Trạm Cứu Hộ Đồ Chơi đã giúp một món đồ không chỉ dừng lại ở một hành trình ngắn ngủi mà còn tiếp tục mở ra nhiều cơ hội để được trao đi, được sử dụng và tiếp tục mang lại niềm vui, như chia sẻ của bạn Thân Thị Thanh Xuân, sinh viên năm 2 ngành Y khoa, trường Đại học Y Dược, Đại học Quốc gia Hà Nội.
10: Khi bọn em lên Tuyên Quang thì bọn em đã trao hết các đồ chơi đó đến các bạn nhỏ và các bạn vô cùng vui và các bạn đã ôm những chú gấu bông đấy cả ngày. Các bạn thì rất là ít khi được có gấu bông của riêng mình. Nhìn thấy hình ảnh đó thì cả đội bọn em cũng rất là vui và rất là biết ơn đến trạm và mọi người đã chung tay lan tỏa yêu thương đến các em nhỏ vùng cao với bọn em ạ.
7: Từ một món đồ chơi cũ đã mang đến niềm vui và hạnh phúc cho một em nhỏ có hoàn cảnh khó khăn. Từ những tấm lòng yêu thương riêng lẻ đến hành trình chung của sự sẻ chia. Đó là cách mà những món đồ chơi cũ tìm được một cuộc đời mới, ý nghĩa hơn và ấm áp hơn.
0: Thưa quý vị và các bạn, thay vì bị vứt bỏ thành rác thải, những con búp bê sứt tay, chiếc ô tô gãy bánh, bộ xếp hình thiếu mảnh ấy lại được cứu sống. các thành viên, các tình nguyện viên trong trạm cứu hộ đồ chơi đã cần mẫn lau chùi, sửa chữa, phục hồi từng món đồ bằng tất cả sự nâng niu. Mỗi món đồ chơi sau khi qua tay trạm đều trở nên sạch sẽ, lành lặn và mang một sức sống mới.
11: Xuất phát từ mong muốn tạo ra những món đồ chơi handmade bằng gỗ gửi tặng cho trẻ em, anh Hải ở Thành Công Hà Nội cùng những người bạn của mình đã thành lập nhóm Mộc Vui. Ở đó mọi người cùng nhau sáng tạo và chế tác những món đồ nhỏ xinh, dễ ứng dụng cho trẻ. Tuy nhiên trong quá trình hoạt động, anh Hải nhận ra có rất nhiều món đồ chơi đã qua sử dụng vẫn còn tốt nhưng đã bị lãng quên. Có món đồ chỉ hỏng một chút, nếu sửa lại và làm sạch là có thể tiếp tục dùng được. Từ đó trạm cứu hộ đồ chơi ra đời. Những năm qua, trạm đã thu gom, sửa chữa và trao lại những món đồ chơi cũ cho các em nhỏ có hoàn cảnh khó khăn.
12: Trước ở cái thời lúc mà Mộc Vui ấy, mọi người làm ra cái đồ chơi gỗ để tặng trẻ em ấy. Cái đợt Covid thì là cái chỗ đấy không hoạt động thì mình mới soạn đồ chơi của trẻ con ở nhà. Gom thì anh em bạn bè xong thấy cái đấy hay thì bên Mộc Vui đồng ý thì thành lập cái thời lúc này thì từ đấy phát triển lên thôi.
11: Đến nay trạm cứu hộ đồ chơi đã thành lập được 31 trạm nhỏ, trong đó 25 trạm là hoạt động thường xuyên, tập trung nhiều nhất ở Hà Nội, Thành phố Hồ Chí Minh. Ngoài ra ở các tỉnh thành như Hải Phòng, Đà Nẵng, Nam Định cũ, Thanh Hóa và Nghệ An, mỗi nơi đều có một trạm hoạt động độc lập. Tại đây mỗi người một công việc, một cách đóng góp, người tiếp nhận và phân loại đồ chơi, người làm sạch kiểm tra từng món đồ, người kết nối để những món quà tìm được đúng nơi cần đến. Những công việc tưởng như nhỏ bé ấy lại góp phần tạo nên một trạm cứu hộ đặc biệt, nơi đồ chơi được chăm sóc trước khi bắt đầu một hành trình mới. Thầy Nguyễn Trung Hậu, giáo viên trường tiểu học Chu Văn An, trạm trưởng trạm cứu hộ đồ chơi số 20 chia sẻ.
13: Mình cũng đã tuyên truyền qua các cái trang ví dụ như Zalo và Facebook và các phụ huynh trao đổi với nhau thì người ta biết đến các cái trạm này. Biết đến rồi thì người ta sẽ gửi các cái đồ chơi mà ở nhà người ta không dùng đến thì trạm mình sẽ có nhiệm vụ để là tiếp nhận kiểm tra lại các cái đồ chơi ấy, phân ra những cái đồ chơi mà nó còn tái sử dụng được và những đồ chơi đã hỏng thì bên mình sẽ tiến hành sửa chữa. Khi tham gia công việc này mình cảm thấy ý nghĩa nhất đó là trao niềm vui mới cho các em mà còn chưa bao giờ biết đến cái đồ chơi này.
11: Thông qua các hoạt động làm vệ sinh, phân loại, sửa chữa đồ chơi, sáng tạo từ các bộ phận đồ chơi không thể sửa chữa, với sự đóng góp của các em nhỏ, trạm cứu hộ đồ chơi không chỉ mong muốn tạo ra một sân chơi mới đầy tính sáng tạo, mà còn hướng tới việc hình thành trong các em ý thức tiết kiệm, tính cộng đồng và sự quan tâm tới môi trường. Không chỉ có các thành viên của trạm, hàng trăm tình nguyện viên như chị Nguyễn Thị Tâm, phụ huynh ở phường Tây Hồ, Hà Nội cũng đang trở thành một thành viên quan trọng của hành trình này. Theo chị Tâm, với trẻ em đó không chỉ là một món đồ chơi, đó còn là niềm vui, là tuổi thơ, là sự quan tâm tưởng chừng đã bị lãng quên.
14: Những cái đồ chơi mà con mình đã từng rất là thích ấy, thì đến khi mà con không chơi nữa ấy, thì là mình nghĩ là có thể là trao cho một bé khác. Thì cái đồ chơi đấy nó sẽ có ý nghĩa hơn rất nhiều, tiếp tục mang lại những cái niềm vui cho những trẻ khác ấy. Và nó có thể là giúp con mình học được cái cách mà trân trọng những cái món đồ chơi mà con mình đã từng chơi.
11: Một món đồ chơi được trao đi, một niềm vui được tiếp nối, đó là hành trình ý nghĩa mà trạm cứu hộ đồ chơi đã và đang thực hiện trong suốt những năm qua.
0: Quý vị và các bạn thân mến, trạm cứu hộ đồ chơi không chỉ là nơi hồi sinh những món đồ đã cũ, mà còn là nơi trao đi những giá trị của sự sẻ chia, của lòng tử tế. Từ một món đồ chơi được trao đi hôm nay, một em nhỏ sẽ lớn lên với ký ức về một tuổi thơ tràn ngập niềm vui và tình yêu thương.